0: چی داریم؟ تصویر تا اگه ندی ببین ما اینجا سیستممون به هم میرزه، اگه تصویر بدی خیلی عالی میشه.
1: پس زودی پیرهن بپوشم و چشم.
0: آره پیرهن رو بپوش داداش، لخت که آدم نمیره به شوی پرچون زنگ بزنه، حرف واسه در میارن.
1: آره. لخت نیستم ولی چشم. آره. پیرهن مناسب.
0: ای والا شما جایی که این بحث تموم بشه انشالله الان تلفن رو میگیرم، شما جایی که میری که به عنوان سکس مایگرنت، نه با سکس توریست، سکس توریست که میری اونجا فقط باید بری جایی که یا برخورد داشته باشی با پراستیتوت و هوکر. ممکنه هوکر خوب نباشه ولی پراستیتوت بسیار بسیار ممکنه ارزونتر پیدا کنی و خیلی خوش بگذرونی، یه هفته برگردی. ممکنه زنم داشته باشی اینجا بهش نگی، ممکنه زندگی خانوادگی کاریت هیچ کدومش هم به هم نریزی. داداش الان میگیرم، یه چند ثانیه اجازه بده. شما وقتی که میری زندگی تو روی ارنج بکنی، باید برای یک اکسپلوریشن و یک حرکت جدید آماده بشی، طوری که اونجا وقتی میبینی یه جایی، مثلا فرض کن تو آمریکا تمام کسی که بی پولن که دارن عذاب میکشن، فکر نکن تو آمریکا مثلا شما راحت سکس گیرت میاد به عنوان یه آدم کم پول یا بی پول. درآمد متوسط هم که داشته باشی، معمولا کسایی که درآمد متوسط دارن جون دارن میکنن این درآمد متوسط رو نگه دارن. به صورت یکی از مشکلات، نمیگم من مشکل مالی ندارم، تو داری جون میکنی که مشکل مالی نداشته باشی. وقتی نتونستی این کار بکنی، نهایتا یه پولی از یه جایی بهت رسیده میخوری، یا اینکه باید با بازنشستگی اون زندگی بکنی. به هر صورت این متوسط درآمدای بالا هم که بیچارن، هر کسی میخواد بهشون حمله کنه و یه گازی بزنه و یه سو کنه اینا رو، هزار برای سرشون بره، یه پول ازشون بتیغه. حتی یه پراستیتوت که باش برخورد میکنی، حتی ممکن یه زن دربوداغونی از همسایگیش هم باشه بخواد این کار بکنه. ولی وقتی میری به جایی که فرمول سکس و روابط سکسی، حتی اگر شما اینتنسیتی و خرج و دردسر گرفتاری هر جایی رو میتونی با یک نگاه ساده انداختن به جامعه محترم پراستیتوت در اون کشور بفهمی، یه جایی که پراستیتوت آشغالی از $250 شروع میشه میره تا $1,500 و $2,000، خب دوست دخترم بگیری همون بدبختی رو داری. فقط پراستیتوت گرون نیستش که، زن گرونه. تو ایران حالا خیلی ارزونه، من قیمتاش شنیدم تو $25 و $30 و اینا، خیلی هم خوشحالن، نمیدونم فلان $30-$35. خب $30-$35 ایرانیان ندارن همشون بدن، و بعضی دارن، ولی ایرانی $35 برای یه پراستیتو دادن یا $50 برای یه پراستیتو دادن، با اینکه نسبت به آمریکا قیمتش خیلی پایین‌تره، ولی هنوز برای اون میکسنس نمی‌کنه و سخته. باز نشون میده که نسبت موفقیت در رابطت با زنا و آرامش داشتن از رابطت با زنا، که البته باید با فرمولای پرچونه‌ای بری جلو، و اگر نه همه جا زنا میخورن، همه جا یه جوره، هیچ فرق نمیکنه. و مواظب بودن و پرکتیس کردن سیستم درست و با حفاظت خوب در هر جایی چقدر درد سر داره. یه جایی که پراستیتوت آشغالی معتاد کج و کله‌ای که میاد میزنه تو سرت و توهین هم بهت میکنه و شبت هم خراب میکنه از $300 میخواد، خوبش $1,500، همه کس هم آدم حساب نمی کنی که بره پیشش. نشون میده رابطه داشتن با زنها سخته دیگه، وگرنه این ارزون بود دیگه. معلومه دیگه. یه جایی که شما میبینی که همون پراستیتوت و بهتر از اون پراستیتوت به قیمت یک ششم و یک هفتم، یا زیباترین دختری که تو اون کشور میگه که من پراستیتوت هستم قیمتش به $100 نمیرسه، زیباترینی که در رویاهای تو ممکنه باشه، که تو آمریکای جنوبی هست، که تو کوبا هست، که تو تایلند هست، زیباترینش میبینی به $100 نمیرسه، بفهم زن اونجا فراوونه، توقعش پایینه. مشکلاتی که با هر زنی، چه پراستیتوت باشه چه پراستیتوت نباشه، مش نمونه خلواره. مشکلاتی که با هر کدوم از این زنها ممکنه داشته باشی، حتی با یه باکره، حتی با یک زنی که پراستوت نیست، حالا پراستوت نبودن به معنی این که ورجن باشه یا باکر باشه که نیست، مشکلات با اونا هم از همون نسبت تابعیت میکنه. یعنی توقعش، خرجی که باید براش بکنی، نقی که به گوشش میرسه، بخواد که اکسس نداره، availability نداره، مینزشو نداره، اون نمیخواد، نمیدونه یعنی چی بنز داشتن. تو اینجا با یه بنز سی کلاس بری مسخرت میکنن، میگن یارو رو باش تویوتا خریده فکر میکنه بنز داره، بنز ای کلاسه، بنز نمیدونم فلان فلان فلان، یه غربیلکیه که ارزون بخوان بدن دست کارمند جماعت که اونم خیال کنه داره بنز میرونه. وگرنه ای کلاس به پایین و یارو اصلا حساب نمیکنه به عنوان بنز. این مسئله که توی کولومبیا مطرح نیست، اما برای 4 نفر مطرحه، ولی برای مینستریم جامعه مطرح نیست. و وقتی میبینی قیمت پراستیتوت زیبا هست، بی پوله، از یه جای دیگه بلند شده، شالا کلا کرده، دستان 19 سالگی 18 سالگی که بیاد اینجا یه پولی در بیاره، خانوادهش اونجا هستن، فقیرن، خودش خوشگله، خودش دیده میتونه پول در بیاره، اومده اینجا، اونجا نمیتونه پول در بیاره، بدبخت فقیر همونجا که گفتم اینا، اومده اینجا که یارو سفر کرده 200-300-400 مال که بیاد در یه جای کار کنه که پراستیتوت باشه، بعد اونم 2 هفته میمونه میره. این همچین آدمی رو تو فکر میکنه اگر تو آمریکا باشه $1,000 قیمتشه یا $1,500 قیمت سرویسش هست؟ قیمت خودش نه، قیمت سرویسش. شما اونجا مثلا میتونید با $50 یا $60 یا $70 یا ماکسیموم اگه خودشو دختر شاه بریان پر طاووس اگه فرض بکنه $100، تو میفهمی که چقدر اونجا سطح مالی و پولی دسترسی به زن پایین تره. یکی از دلایل مهمی کسی سیکس مایگرنت میشه اینه. نه اینکه شما بری پراستیتوت استخدام کنی، شما ممکنه تو هم شهر خودت اگه خاله آدم بی پولی هم باشی داری به مهاجرت و سیکس مایگریشن، به مهاجرت برای سیکس فکر میکنی، با بسیار مقدار کمتری از اون پولی که تو میخوایی خرج همین گرفتاری و بدبختی و زجر روحی و دلتنگی و این و اون و هزار یک جور جنگ بکنی که مهاجرت بکنی، کمتر از اون میتونی زیباترین پراستیتوت کشور تو استخدام کنی. یه بار، دو بار، سه بار دیگه اصالت سر میره. یا ما یه بار این کار کنی، دو ما یه بار این کار بکن. بس پراستیتوشن نیست. اینجا نباید سردرگمی پیش بیاد، کنفیوژن پیش بیاد که ما داریم میگیم که آقا تشویق میکنیم، پرچونه جوانها رو تشویق میکنه که آقا اینها خانه زندگی خودشون را ویل کننده برن اونجا با پراستیتوت ها بخوابنده. اینجوری نیسته. خب به خاطر اینکه شما باید وقتی میگی سکس توریزم، یعنی من دارم مهاجرت میکنم که سکشوال لایفمو تحت کنترل بگیرم و مناسب حال خودم و اونجوری که دوست دارم باشه، نه اینکه برم یه جایی که پراستیتوت ارزون باشه. خیلی کانفیوژن و اشتباه در مورد این قضیه زیاد ممکنه پیش بیاد. من همچین منظوری ندارم از این برنامه. مقدار اکسسیبیلیتی و مقدار راحتی به دست آوردن زن در هر جایی اگه بخوای به عنوان یک سکس توریست یا ببخشید به عنوان یک سکس مایگرنت بری، اون مقدار و اون سطح و بازار پراستیتوشن اونجا تعیین میکنه نسبت به درآمد خودشون. ممکنه که نسبت به درآمدی که مثلا فرض کن در کولومبیا یا در تایلند هست یا در مکزیک هست، هنوز $100 پول خیلی زیادی باشه. ممکنه درآمد یه نفر که کار میکنه ممکنه به روزی 500 چه میدونم $50 هم نرسه یا $30 هم نرسه. درآمد سرانه یه کارمند معمولی مثلا یه کارگر معمولی به $20 هم نرسه. بعد دختر $100 بخواد یعنی خیلی پول. در ایران پولی که دختر میخواد، یک پراستیتوت محترمی میخواد برای سرویسش، ممکنه برای یک شخصی در ایران زیاد باشه. ولی وقتی شما به یه جای مختلف میری میتونی ببینی این سطح نسبت به درآمد چقدره. دو که نه، 5-6-7. مسئله بعدی اینه که شما داریم نمیری اونجایی که دختر و زن ارزونه که کار و زندگی تو اونجا را بندازی و بعد دختر ارزون به دست بیاری. یه چیز خیلی پیچیده‌ایه، مطالعه زیاد میخواد، صحبت زیاد داره توش. هیچ به هیچ وجه من اینو پیشنهاد نمیکنم که اگه اونجا دختر گیرت نمیاد بلند شو مهاجرت کن، برو کوبا زندگی کن یا برو مکزیک زندگی کن، اینجوری نیست. ولی مثل همه مهاجرت‌های دیگه یه برنامه‌ریزی میخواد. ولی پوینت برنامه امروز اینه که این یه آپشنه، یکی از انتخاباتی که تو داری هستش. این قباحت نداره به نظر من، چون قباحت روی مسائل فرهنگی ایجاد میشه. قباحت این نیست که یه چیزی همیشه قباحت داره، اینجوری نیست. مثلا فرض کن دختری که دامنش رو کوتاه انقدر بکنه که از بالای زانوش معلوم باشه و راه بره میان مردان، قباحت داشت قبلا، الان جزو لباسای معمولیه که تازه شورتش هم از بالای دامن باید معلوم باشه، وگرنه مد نیست. قباحت همیشه تعریف میشه، مثل خوبی و مثل بدی میمونه. سکس مایگریشن هم رو شخصی که در یک جایی از لحاظ سکسی در فشار هست، باید با در نظر گرفتن این مسائل سکس مایگریشن رو هم در نظر بگیره، ببینه کجاها قیمت زن ارزون تره. شاخصش هم از روی قیمت پراستیتوتا و پراستیتوشن در هر کشوری که جز ارکان اولیه تمام کشورها و تمام جامعه بشری هستش. هیچ جا نیست بگی آقا اینجا که پراستیتوشن نداره ما نمیدونیم، ببینیم نمیتونیم ببینیم چطور. نه هست، فراوون هم هست، قبل از همه چیز هست. و اون تعیین میکنه و تو باید با این شاخصایی که مقدار صحبتش کردیم و بازم خیلی دیگه بیشترم هست، آقا دوستان میخوان تماس بگیرم، من دیگه نمیخوام معطلشون نگه دارم، با این شاخص ها بری جلو و ببینی که آیا تو مهاجر برای سکس هستی یا نیستی. مهاجرت برای سکس زندگی تو رو بهتر میکنه یا یک تجربه هست که بتونی جواب سوالتو پیدا بکنی و برای چی میری و وقتی که داری مهاجرت برای سکس میکنی دست و بالت بازه، میتونی حرکت بکنی، چی در نظرت رابطه با زنان و به دست آوردن زنهای بهتر و جوانتر و زیباتر و لذت بخشتر به قیمت کمتر، پولش از کجا میاد، کارش چجوریه. و شما این مهاجرت رو انجام میدی، خیلی از مواقع شما به کشورهای مهاجرت میکنی که وضع پولیشون خوبه. مثلا فرض کن اگه در انگلیس زندگی میکنی یا در آلمان زندگی میکنی، عوضش تو کشورهای ارزون قیمتی که نزدیکت هستن مثل اسپانیا و بقیه کشورهای دیگه، حالا من همجوری اسم میارم، مطالعه نکردم اینا رو، شما میتونی همین رو ارزونتر به دست بیاری. در یه جاهای ممنوع، اکثر جاهای دنیا اسمش ظاهرا ممنوعه ولی یکی از بزرگترین بیزنسای اونجا هستش. در هر کشوری که میگه ممنوعه که بزرگترین بیزنسای اونجا هستش. بعضی کشورها تازه تکس بندی هم اینو کردن و بعضی کشورها هم اجازه میدن و به هر صورت هنوز درگیر مسائل اخلاقی تاریخی هستن و غافل از اینکه دخترها اصلا پشیزی هم برای مسائل اخلاقی هیچ زمان و تاریخی قائل نیستند و اگرم قبلا هم بودن از رو اجبار بوده. با تشکر از دخترای عزیز. دوستان اگه میخواین تماس بگیرید در خدمتون هستیم، 310-896-7524. ایشالله که صدا و تصویرمون رو دارید، خوشحال میشیم که صداتون رو بشنویم، همجوری که خوشحال میشم صدای خودم رو بشنوم از این هدفون خوشگل. در خدمتون هستیم، 310-896-7524 و روی اسکایپ اینجا بغل عمو میتونید بیایید تصویر خوشگلتون رو ببینیم و با هم دیگه صحبت بکنیم.
1: میشیم که صداتون رو بشنویم، اونجوری که خوشحال میشم صدای خودم رو بشنویم.
2: درود بر اونجا.
0: درود بر شما. درود بر شما، خیلی خوش آمدی به شوی پرچونه. بذار من صدای تو رو یک کمی کم کنم. صدا رو میشنوی؟
2: بله صدا شما دارم.
0: حالا چطور؟
2: عالی. خیلی. صدا شما رو دارم. آمد.
0: بسیار عالی. خب آقا در خدمت هستیم با شوی پرچونه، خیلی خوش آمدی. از کجا تماس میگیری؟
2: من از ایران هستم عمو جان، از تلویزیون جامجم آی پی این، اینا کاملا شما رو فالو میکردم و فیض بردم واقعا از ایده ها و جهانبینی زیبای شما.

0: خیلی خوش اومدی به فرمان رو ایر هستی.
1: خدمت از من عمو جون. برای من یک سوالی پیش آمد که شما قبلا فرمودید که اگر یک دختر زیبای کم سن و سالی و که پولدار هم باشه بخواد خرج شما رو بده، شما حاضر باشه ازدواج کنی، درست؟
0: من گفتم یه همچیزی رو
1: رو آی پی ام بود.
0: نه شوخی کردم،
1: خیلی ترگل
0: داشتیم شوخی میکردیم. به هیچ وجه ازدواج 100% از دید من مردوده و خیلی دلیلش هم واضحه، به خاطر که ازدواج مثل همه پدیده‌های دیگه دلیلی باید داشته باشه. قانون علت و معلول رو داشته باشی در نظر بگیری، دلیلی که باید ازدواج انجام بشه مثل دلیل هر چیز دیگه، مثل پوشیدن پالتو یا هر چیز دیگه دلیل باید باشه. اون دلیل وجود نداره، اون احتیاج نیست و اون چیزایی که در پس ازدواج به مردا قول داده میشه نیست. برای زنها ازدواج همیشه خوب بوده، هنوزم که هنوزه، تک تکشون حاضرن ازدواج کنن اگر که فرصتی داده بشه بهشون. ولی من شوخی کردم اگرم گفتم.
1: صدا ندارم.
0: صدا من نداری؟ نمیدونم، باید صدا باشه چون صدای ما الان داره. شما قبلا صدای من رو داشتی؟
1: صدای شما رو ندارم، قطع شده.
0: صدای من الان نیستش؟ چک چک. میخوای یه بار دیگه بگیری؟ قطع کن، دوباره بگیر.
1: اوکی.
0: قطع کن، دوباره بگیر. اینم خوبیه سکایپ تصویری زنگ زدن دیگه. صدا نمیاد، ساین لنگویج میاد. بله. اینم دوست عزیزمون، بذار ببینیم چه خبره. چرا صدای ما رو ندارن؟ حالا صدا داری؟
1: عذرخواهی میکنم صداتون قطع شد.
0: الان خود صدا داری؟
1: بازم قطع و وصلی داری؟
0: صدا نداری؟
1: نه صدا ندارم.
0: میشه عجب،
1: صدا شما رو ندارم ولی تو واتساپ میتونم صدا داشته باشه.
0: الان صدای
1: واتساپ فکر کنم بهتره.
0: الان صدا داری؟
1: یکم اومد صدا.
0: الان صدا داری؟
1: الان رو شنیدم.
0: صدا داری؟
1: ضعیفه.
0: الان صدا خوبه؟
1: نه.
0: صدا من میشنوی؟ صدا ویکتورفون اسپیکر خودت زیاد کن.
1: من صدا شما رو نمیشنوم. اگه چیزی
0: صدا اسپیکر خودت رو زیاد کن. صدا خودت رو زیاد کن.
1: الان نه.
0: نداری صدا نداری. بیا.
1: الان یک چیزی میشنوم.
0: خب ببین، برای چیز دیگه، برای از طرف شماست.
1: اجازه بدید من ببینم از اینستا میتونم صدا شما رو، فکر با فاصله هستش.
0: شما مطلبتو بگو، شما صحبت کن.
1: شما مطلبم آره مطلبم همین بود که گفتید شوخی کردید، ولی بنظر یه مقدار ذهنمو مشغول کرده بود که اگر همچین کیس و همچین چیزی مثلا پیدا بکنیم ما بخوام باش ازدواج کنیم که بتونه ما رو تامین بکنه، هم از لحاظ مادی هم از لحاظ سکشوالیتی و جوان بودنش.
0: زهی خیال باطل. نمیشنم صدای منو؟ صدا نداری؟
1: دارم.
0: خب صدا داری دیگه، با چرا اذیت میکنی؟
1: الان شد. الان آمد.
0: خب خدا شد. این مسئله سکایپ در ایرانه، دوستان که از سکایپ زنگ میزنن این مسئله رو دارن. به هر صورت زهی خیال باطل، علتش هم اینه که طبیعت زن به این نیستش که مرد رو تامین بکنه. شما وقتی با هر زنی به هر نحوی تماس بگیری، اون توقع داره روی طبیعت خودش حتی با

0: پراستیتوت صحبت میکنی، حتی با یه زن غیر پراستیتوت صحبت میکنی، حتی با یک خانواده یک دختر باکره صحبت میکنی که فقط جزء تاریخ، تو تاریخ داشتیم، تو تاریخ ایران الان نداریم. و همیشه طبیعت زن اینه که مرد بدون رو تامین کنه. مرد زن رو برای خودش میخواد، زن مرد رو برای چیزایی که براش انجام میده، برای خدمات، سرویس، پول، زندگی که در اختیارش میذاره میخواد. این طبیعته. شما نمیتونی این قضیه رو عوض کنی.
1: که صداتون رو قطعی دارم، باید تو این استاد
0: جواب بده.
2: مرد زن رو برای خودش میخواد.
1: آره ده.
2: زن مرد رو برای
1: حق با شماست. مرد در واقع خواسته‌ای داره که زن اونجوری نیستش و برای پول میخواد. مردو اصلا من نصف صداتون رو قطع داشتم، الان روی این استا با تأخیر گوش میکنم.
0: تشکر میکنم از آقای شاپور عزیز که برنامه ما رو روی اینستاگرام دارن رو میکنن. زحمت خیلی زیاده کشیدن و به زودی اشکالات همه رو ما برطرف میکنیم.
1: اگه بشه که اگه لایو خود اینستام استفاده بشه خیلی راحت تره به نظرم.
0: میشه، ولی اینستاگرام باید از روی تلفن بشه و ما داریم سعی میکنیم که این مسئله رو تکنیکی حل بکنیم که توی که ما فید پروداکشن سیستم رو بدیم به اینستاگرام، نه که فقط اینستاگرام جلو خودمون بذاریم. به هر صورت این کار اگر اتفاق بیفته هم، اگر اتفاق بیفته هم من جواب شما رو میدم، جواب شما رو میدم. لطفاً گوش بدید، لطفاً گوش بکنید.
1: من با تأخیر صدا شما رو دارم، با تأخیر این استا میشنوم چی بگید.
0: خب میبخشی من قطع کردم به خاطر اینکه صدا رو شما نداری اونجا و این سخته برای شنوندگانم، خسته کننده میشه که ما بخوایم این کار بکنیم. سکایپ وصل، دوستان عزیز به بندویتتون توجه بکنید، میکروفونتون و آدیوتون رو سعی کنید وقتی دارید ستاپ میکنید پرایورتی ندین بهشون. معمولا توی ویندوز میپرسه که اپلیکیشن ها بیان پرایورتی بدن به این دیوایس، مثلا فرض کن صدایی که داری وصل میکنی میگه که این سپیکر یا این بالا مایکروفونی که داری استفاده میکنی، اپلیکیشن ها به صورت اکسکلوسیولی اینو کنترل کنن یا نه، اونو باید آف بکنید. دیگه چه جوری شد میتونید توی یوتیوب اینا نگاه کنید که میکروفون و بلنگوتون مخصوص یه چیز نباشه، به خصوص اگر از پی سی زنگ میزنید. همیشه از پی سی بهتره، از کامپیوتر بهتره، اسکایپ تماس بگیرید. از تلفن هزار تا مسئله دیگه توش هست که واقعا از کنترل خارجه، به خصوص وقتی که بندویتتون هم پرابلم داشته باشه. به صورت ما منتظریم از روی اسکایپ بیاین. همین که میاید شما و این چند دقیقه رو با ما هستید برای ما بسیار بسیار با ارزشه. این سیستم رو برای شما دیزاین کردیم که اینجا شما بیاید در این فضای خالی که هیچ کی نیست، فقط خودتون هستی، بیای و بچرخی. خلاصه همچین اتفاقی رو تو فیلم ها ممکنه ببینی، برای یه نفرم ممکنه افتاده باشه که یه نفری با یه زنی آشنا شده باشه و با اون ازدواج کرده باشه که این زن اونو تأمین بکنه. معمولا همچین اتفاقی نمیفته. اون زنی اگر بخواد یه مرد رو تأمین بکنه، یعنی دو مرحله، دو تا لول، دو تا لیر خلاف طبیعت خودش رفته. گوشی خدمتون لطفا، گوشی خدمتون. صدا داری؟ الو صدا داری؟ صدا نداری؟ صدا نیست؟ صدا داری؟
1: شما صدای منو داری؟
0: صدا نداری؟
1: نه متاسفانه.
0: چل، پس من باید مسئله حل بکنم. معذرت میخوام که صدا ندارید. سوالتون رو بپرسید، من دوباره قطع میکنم.
1: صدای منو داری؟
0: حرف بزن. بفرمایید.
1: ممنون از این فرصتی که به من دادین. به روز خان، خیلی خوشحالم با تو صحبت میکنم.
3: راجع به این موضوع من خودم که تجربه ندارم به خاطر این قضیه بخوام مهاجرت کرده باشم، ولی ای کاش این قضیه رو میگفتین، شاید هم گفتین من میس کردم، که این اصلا مهاجرت کردن اصلا به دلیل این قضیه اصلا معنایی نداره تو زندگی آدم. آدم اولویت های مهمتری داره از نظر شغلی، از نظر رفاه اجتماعی، از این نظر اینا خیلی اولویتش حداقل برای من خیلی بیشتره. من فکر میکنم این قضیه رو بسی تاکید میکردیم، حالا شاید هم گفتیم من متوجه نشدم، خواستم اینو بگم چون همزمان دوستان دارن از اروپا گوش میدن، یه موقع تو ذهنشون این قضیه نیاد که چه اشتباهی کردیم مثلا اومدیم اینجا. اینجا توی اروپا من شنیدم ازشون که خود شرط سختره، خود بالاخره مثل ایران نیست، دسترسیشون خیلی سختر شده، سخته مخصوصا اوائلش که مهاجرت میکنن.
0: منظورت دسترسی به دخترها هستش؟
3: بله بله بله.
0: خدا رو شکر صدا وصله پس.
3: آره الان عالیه.
0: داشتم عرق میریختم که من تو این فاکتورهایی که این تنظیم کردم چی رو من اشتباه ست کردم، خدا رو شکر.
3: نه الان عالیه.
0: خب پس منظور دسترسی به دختر و سکس که شما میگی
3: بله
0: در
3: بله.
0: اروپا سخته، درسته؟
3: بله بله من منظورم.
0: خب بفرمایید ادامه بدید.
3: توی پرانتز اگر آره اینو توی پرانتز اضافه بکنی، موقع این دوستان ما که مهاجرت کردن به دلایل دیگه، از نظر شغلی، از نظر اجتماعی، از نظر سیاسی، یا ما با این قضیه کانفیوز نشه که آقا من مثلا دلیلش این بوده که من دسترسی مثلا کمتر شده یا مثلا سخت‌تر شده، این مهاجرت مثلا اشتباه بوده، این اولویت هاشون اون دوستان مثلا چیز دیگه ای بوده، اینو فراموش نباید بکنم. من خواستم این نکته رو بگم، اینجام دیر وقت خیلی مزاحمت ایجاد نمی‌کنم براتون، خوشحال شدم با تون صحبت.
0: شما از کجا زنگ می‌زنید؟ از ایران یا از اروپا؟
3: من ایران هستم. نه ایران هستم.
0: ایران هستم. خب اولا که خیلی خوشحال شدم که یه همچین داداش خوشتیپی تو برنامه ما شرکت کرده. حالا فهمیدی خوش قیافه یعنی چی؟ بیا حالا مجبورم من برم یه عکس خوش تیپ بچشونم به صورتم دیگه بتونم بالانس ایجاد کنم. خیلی خوش اومدی به برنامه و اینجا چه گرم شده، من باید اینجوری وایستم که آبروزی نشه، که شرکت کردی تو برنامه. دوستان تشویق میکنیم تو اسکایپ شرکت بکنن. من این قضیه که شما گفتی، صدای من رو اگه داری من باید صحبت بکنم.
3: بله
0: من خوشحالم که این قضیه رو مطرح کردی و من اول برنامه هم گفتم شما باید اولویتاتون رو تعیین بکنید اول. هر چیزی که برای شما لذت بخشه یا هر چیزی که شما دوست دارید انجام بدید، ممکنه بهترین و مهمترین اولویت زندگیتون نباشه، ممکنه در حد پایین‌تر باشه. گفتم it's your problem اولش گفتم، یعنی شما مشکل خودته این کار و یکی از مشکلاتته. آدم خیلی از مشکلاتش رو به خاطر مشکلات بزرگتر حل نمیکنه و بهش فکر نمیکنه. یه موقع از فرصت میکنی بعضی از مشکلات حل بکنی، ولی هنوز مشکلات دیگه میمونن. زندگی پر از اینجور انتخاباته که ما ممنون اولی که شما اینو مطرح کردی و ما هم یه جورایی گفته بودیم.
3: مرسی از شما، موضوع خیلی خوبی رو انتخاب کردید واسه امشب. من طولانی نمی کنم صحبتمو، فرصت رو میدم به بقیه دوستان.
0: مرسی باش، مرسی، لطف کردی زنگ زدی.
3: سلام،
0: تیک کیر. بریم سراغ کره زمین خودمون و داستان پرچونه. بله دوستان عزیز، ایشالا که همه صدا خوب و درسته. داریم صحبت میکنیم راجب سکس توریزم، مهاجرت برای سکس. همینجوری که شما مهاجرت میکنید برای هر منظوری، میگه که فرض کن من وضعیت مالیم خوبه ولی هنرمندم، میخوام باله برقصم. باله برقصم که خنده دار شد، میخوام بالرین بشم. اینجا تو مثلا فرض کن تو ایران اجازه نمیدن دخترها باله برقصن، باله داشت انجام بدن و برن رو صحنه و تئاتر باله اجرا کنن با اون لباسای خوشگل باله اجازه نمیدن. مثال میزنیم ما، شاید حالا اجازه میدن، من نمیدونم. یا فرض کن در افغانستان، یا فرض کن در دبی اجازه نمیدن. خب اگر این مهمترین چیز زندگیت، اولویت زندگیت اینه، خب حرکت کن. به کسی مربوط نیستش که اون اولویت برای زندگی شما چیز اولویت خوبیه یا اولویت خوبی نیست. هر کسی هم هر نظری داره بستگی به خودش و نظر خودش با دید خودش داره برای شما توضیح میده. شما اگر برای بالرین شدن زندگی میکنی توی کشوری که آقا اسلامیه، زن باید حجاب داشته باشه، به شما اجازه نمیدن این کارو بکنی، اینو بفهمی. و اگر جزء از ما اولویت‌های مهمت مهاجرت می‌کنی جای دیگه، و باید بفهمی که ما همه تو همه جای دنیا با هم خواهر و برادریم، هموطن و غیر هموطن و غریبه و فلان و اینا رو بذار کنار، همه خواهر و برادر هم دیگه هستیم. و میری جایی که زندگیت آروم و راحت، میتونی بالرین بشی. اونی هم که میخواد مسائل مذهبیشو اجرا کنه، یه جایی بهش اجازه نمیدن. حالا ممکنه یه جایی هم بتونی بالرین بشی، هم بتونی دعای کمیل اجرا بکنی، هم بتونی مراسم عاشورا بگیری، هم بتونی هانوکا رو برقرار کنی، هم بتونی ایستر رو جشن بگیری. یه جایی ممکنه بعضی از اینا مشکل داشته باشه. به خاطر همین شما میتونی مهاجرت بکنی به جایی که، ولی مهم اینه که همونجوری که دوستمون گفت، مهمترین اولویت زندگیت هر چی هست، بقیه رو باید تحت شعای اون قرار بدی. همونجوری که شما براتون ممکنه که سخت باشه، همچنین دوست عزیزم که الان خوشتیپی که زنگ زده بود از ایران و رو اسکایپ اومده بود، همونجوری که ممکنه برات عجیب باشه که سکس اولویت زندگی یه نفر باشه، به همون اندازه ممکنه یه نفر فکر کنه که اگر سکس کاملا در اختیارش نباشه، بقیه زندگیش فلج شده است. ممکنه هر کسی اینجوری فکر بکنه. ما مزوج گفتیم اولویات رو تعیین میکنی کدومه، و بر مبنای اونا اگه لازم شد مهاجرت میکنی. مردم برای چی مهاجرت میکنن؟ برای که خیلی از چیزهای زندگیشون اینجا هست، بعضی چیزهای زندگیشون که از بقیه مهمتره اینجا معلوله، مجبوره که بره سراغ مهاجرت. صدا هست؟ به به، چه صدایی. خب دوستان دارن روی اسکایپ تماس میگیرن، در خدمتون هستیم. 310-896-7524 منتظر تماس اسکایپتون هستیم. اگر روی اینستاگرام برنامه ما رو لایو میشنوین، تشکر داریم از آقای شاپور عزیز که همیشه یار و همراه شوی پرچونو بوده، همچنین بقیه دوستانی که بقیه سوشل میدیا رو درست کردن. هیچ کدوم از اینا کار من نیست، همش زحمت های این دوستان هستش و من شرمنده و متشکر و نمیدونم اصلا چجوری باید جبران لطفا زحمتاتون رو بکنم. بفرمایید شوی پرچونه، تصویرتون رو وصل بکنید. با بهروز رو ایر هستید.
4: الو
0: صدا میاد؟
4: الو
0: الو، بفرمایید تصویرتو وصل کن لطفا.
4: الو
0: صدا میاد
4: جان؟ آره آره، خوبی آقا بهروز.
0: مرسی داداش، لطفا تصویرتو وصل بکن.
4: صدای من میاد؟
0: صدا میاد، لطفاً تصویرتون رو وصل کنید. بزن که وبکمت روشن بشه. صدا الو. داری؟ بزن تصویر روشن بشه. ویدیو تو روشن کن.
4: الو.
0: الو. لطفاً بزن ویدیو تو روشن بشه. خب میبخشید دوستان، این داستان زنگ زدن روی اسکایپ هم باید یواش یواش راه بیفته. ایشالله که دوستان یواش یواش عادت بکنند صدای اسکایپتون رو تنظیم کنید. از اول با ویدیو کال بیاید. اگر که میخواید غیر از ویدیو کال بیاید روی اسکایپ، بهترین که سعی کنید روی واتساپ بیاید که اونجا صداتون داشته باشیم.
4: سلام،
0: صداتون هست؟ صدای من هست؟
4: الو. آقا بهروز خوبی؟
0: مرسی. میتونی تصویرت رو وصل کنی؟ میتونی ویدیوت رو وصل کنی؟
4: ویدیومو؟
0: آی ماشاءالله، تی جان قربان، آبرار، بفرما.
4: الو خوبی؟
0: خوش اومدی به شوی پرچونه. تصویر و صدا تو رو ایر داریم بفهم.
4: آقا من صدا تو رو اصلا ندارم.
0: شما حرف تو بزن.
4: میخواستم بگم که هر کی میخواد بیاد انگلیس بیاد اینجا، وضعیت سکس خیلی خوبه. سکس خیلی زیاد، بعدش اویلیبل خیلی هم زیاد، یعنی اصلا تو خیابون که برید دیگه همه میان میگن ما سکس داریم، بیا بریم.
0: یعنی کسایی که میگی فروشنده هوکرا و پراستیتوت هستن؟
4: نه اصلا دوست دختر اصلا اینجا خیلی فراوونه.
0: دمت گرم. خب نکنه داری سر به سر بچه ها میذاری عذیتشون کنی.
4: آقا خبری نیست، والا خبری نیست، به خدا خبری نیست. بروز آقا بروز یه جوک بهت بگم. یکی از دوستم زنگ زده بود از ایران، بهم میگفت که آقا تو که اونجا زندگی میکنی و فلان میکنی یه بار مریض نشی. گفتم یعنی چی؟ گفت که با این دخترها میری میخوابی و فلان کاندوم استفاده بکن. منم باش شوخی داشتم، گفتم آخه فلان فلان شده، دستم رو کاندوم بگیرم؟ کجا رو کاندوم بگیرم؟
0: خب ما هم همینو گفتیم دیگه داداش. ببین هم این مسئله خیلی ظریف و خیلی چند زاویه داره، خیلی shades of gray داره. اینطوری نیستش که آقا شما وردا چمدون تو برو اونجا و حال میکنی، اینطوری نیست. خیلی به همین دلیل میرن خارج و مایوس میشن. بس اینجاست که شما با اول ببینید پرایوریتی چیه، مهمترین اولویت های زندگی چیه، و بعد وقتی که وارد کشورهایی که فکر میکنی در اونجا سکس و سکس توریزم و اویلیبیلیتی زن بالاست میشی، باید ببینی که اونجا چجوری میشه زندگی کرد. یک دو من که کجا زندگی کنی که اونجا
4: نزدیک
0: باشه. مسئله است، نکته ما اینه که بدونید که اینم یه آپشنی است که شما میتونید بررسی بکنید مثل بقیه مهاجرت ها. یا میشه
4: اما صداتو ندارم من.
0: حالا حرف بزن.
4: حرف بزنم. اینجا وضعیت سکس خیلی خرابه. دقیقا اون چیزایی که تو میگی دقیقا درسته. کسی به خاطر سکس بیاد اینجا به نظر من پول خودشو دور ریخته. اینجا سکس پیدا میشه ولی خب خیلی گرونه، واقعا گرونه. من تو انگلیسم، تو لندنم، اینجا خیلی گرونه سکس. هستم ولی 80 پوند 100 پوند میگیرن دخترایی که اصلا ارزش ندارن. یورو 20 دقیقه، اونم تایمیه. بعد 20 دقیقه میگه خیلی معذرت میخوام، میگه فاک آف، بیا برو، تموم شد.
0: خیلی خوب دیگه. کشورهای دیگه هم هستن، میشنوی صدا رو، کشورهای دیگه هم هستن که یه چیزی رو که اونجا با اون حالت بد اخلاقی و بی ادبی و گرونی و وقت کوتاه بهت میدن به یک پنجم قیمت میتونی داشته باشی. خیلی کسا هستن که اصلا مهاجرت میکنن به جنوب آمریکا که بتونن دسترسی به کشورهای آمریکای جنوبی داشته باشن، مثل مکزیک و آرژانتین و پرو و کولومبیا و بقیهشون. خیلی هستن که اصلا میان از جاهای شمال و مرکز آمریکا به جنوب آمریکا که اونجا مستقر بشن، اگر هر کاری دارن تو آمریکا انجام میدن اونجا مستقر بشن که بتونن اینو داشته باشن. خیلی هستن که توی همون شهرها 24 ساعته از مرز رد میشن و میرن مکزیک و کاراشون انجام میدن، خانواده و زن و بچه‌شون هم نمیفهمن، بعدم گیر میافتن، بعدم طلاق میگیرن، بعدم خونه‌شون رو از دست میدن. یه چیز خیلی پیچیده.
4: دقیقاً درسته.
0: بله، یه چیز خیلی پیچیده‌ای است، ولی یکی از انتخابا و چویس‌ها، یه سری مسائلی هست که باید بهش توجه بکنی. شما در هر نکته و پوینت امروز این که شما در هر جایی که هستی اسیر این نیستی که باید اونجا زندگی کنی و زن بگیری و تا زن نگرفته و در مشکل سکسیت عذاب بکشی. شما که در انگلیس هستی یه چیزی که با 150 پوند اگه بخواد یک سال پیشت بمونه حتما 300 پوند 400 پوند ازت پول میخواد یا بیشتر یا همین حدود.
4: بروز جا من اصلا صدا تو ندارم، فقط هر موقع خواستی بگو من حرف بزنم.
0: باشه.
4: میخواستم تشکر بکنم
0: ازت. یک پنجم یک ششم قیمت، یک هفتم قیمت داشته باشی. همین قضیه رو شما خواهید تو اگه توی کشورهای دیگه تو همون اروپا که ارزون تر هستن امتحان بکنی، به مراتب شما میتونی ارزون تر داشته باشی. ولی باید ببینی اولا پرایورتی چیه و شما چی برای زندگیت مهمه و بعد درآمدت چجوری تامین میشه. و بازم آخر قضیه به شما بگم، این یه مهاجرته، میتونی یا نمیتونی انجام بدی، it's your problem. بفرما.
4: آقا میخواستم ازت تشکر بکنم، صدا تو من اصلا ندارم، منتها خب لایو دوباره نگاه میکنم. بعدش میخواستم یه خورده در رابطه، حالا که در رابطه با سکس و سکس توریست و اینجور چیزا حرف زدیم، هایی که بیرونیم حالا آمریکا و اروپا، فکر کنم قانوناش یکی باشه در رابطه با ریپ، معادل فارسیش میشه تجاوز به عنف.
0: بله.
4: در رابطه با ریپ هم یه خورده صحبت بکنی، در چه چیزی میشه ریپ. من بر فرض یه شب میرم کلاب، یه دختر رو میخوام بیارم با خودم، حالا یا مست یا حالا هر چیزی دیگه.
0: تو بچرخون دوربین، تو بچرخون که افاقی باشه. بابا به این خوبه، چی اینجوری دستتون میگیرید آخه؟
4: بعدش
0: آفرین. خب
4: من تو ماشین نشستم فکر کنم یه خورده اینجوری. بعدش در رابطه با ریپ یه خورده صحبت بکنید. به فرض مثال من یه شب میرم کلاب، یه دختره حالا مست و فلان به هر حالا هر چیز میخواد بیاد اون شب با من بخوابه، آیا من باید برم خونش یا اون بیاد خونه من، یا بریم هتل بهتره؟ صبح اگه مثلا بیدار شه بگه که من تو حالت خودم نبودم، مست بودم، فلان اینجور چیزا واسه دوستای من پیش اومده. میخواستم یه خورده در رابطه با اینم، حالا اگه امروز وقت میشه، امروز نشد هفته دیگه، یه خورده در رابطه با ریپ هم صحبت بکنید.
0: حتما داداش حتما. مطلب دیگه نداری؟
4: نه قربونت بشم، دمت گرم. مرسی
0: مرسی مرسی، خیلی متشکر که افتخار میدید، صورت قشنگتون رو نشون میدید و این برنامه رو قشنگ و قشنگتر میکنید. ما از همتون ممنونیم، همتون دمتون گرم.
4: قربونت بشم، مرسی، دمت گرم.
0: خب اتاقی فرمان، خب داستانمون به کجا؟ بله داداش، راجب مهاجرت که گفتیم، ایشون مسئله ریپ رو که مطرح کرد. ریپ الان دیگه هیچ معنی نداره. ریپ اونقدری قانونه و اونقدری قابل تعقیبه و اونقدری قابل ادعا و کلیمه که شما پول داری و پول در اختیارت هست. متاسفانه سیستم‌های قضایی هم بررسی مسئله ریپ و به خصوص در آمریکا و اروپا و کشورهایی که پول زیادی درشون جریان داره و میتونن اینجوری از مردا بگیرن، بررسی قضیه ریپ و دیگه مثل گذشته انجام نمیدن. نمیگن اگه ایشون به شما تجاوز کرد آثار تجاوز کو، میگه اگه دلت گرفته، یه قطره اشک ریختی و ته دلت یه لرزش کوچولویی از نگرانی از این که تو واقعا واقعا واقعا نمیخواستی اون شب با این مرد بخوابی و بدن تو در اختیار اون بذاری، الان به دست داده، میتونی به ادعا کنی. اول زندگی اون طرفو توی توری آب میکشن میندازن تو مسترا، بعدم میایم حالا ببینیم که راست گفتی یا نه. ولی همه جا نوشته میشه، بعدم میفهمی که اگرم که پولی داشته باشی که وکیلا میچرخونن قضیه های طوری که به پوله برسن، چون وکیل واسه انسانیت و اینا کار نمیکنه، وکیل واسه پول کار میکنه. به خاطر همین هم است که کثیف‌ترین خلافا رو ببری، اکثر وکیلا قبول میکنن که بیانو از دفاع بکنن، چون واسه که پول باید بگیره، میگه من میام طبق قانون از دفاع میکنم، هرچی قابل دفاعی انقدرم خرجشه. خیلی به ندرت وکیلایی هستن که بگن که این کار تو به نظر من اخلاقی نبوده و من نمیخوام اصلا از دفاع کنم، خیلی به ندرت هستن. یا باید خیلی پول دار و مورال و اخلاقی باشن هر دو با هم، یا که همیشه بی پول میمونن. وکالت اینجور وکیلای غیر موفق و unsuccessful محسوب میشن. خلاصش به اندازه پولته. مگسایی که دور شیرینی جمع میشن و زنبورایی که دور شیرینی جمع میشن به اندازه اون شیرنیه جمع میشن. اگه میزو قشنگ تمیز بکنی، لکه شیرینی و اینا روش نباشه، رو دستت هم نباشه، رو پیرهنت هم نباشه، معمولا مگس و زنبور هم دور برت نمیاد. متاسفانه در دنیای جدید همه اینایی که دوست عزیزمون گفتن امکانش هست، هیچ راه حلی هم وجود نداره. خیلی از افراد واسه همین هستن که قضیه مکتاو و دور شدن از روابط با زنان حتی به صورت پراستیتوت در کشورهای که پر از فمینیست مثل اسکاندیناوی و کانادا و آمریکا و کل اروپا، چون مرکز پول اونجا، خیلی مردا به همین دلیل هستن، خیلی از مردا به خاطر همین سکس توریست میشن. طرف داره تو لندن زندگی میکنه ولی سکس و تایلند، سکس و کولومبیا، مکزیک، کوبا. تا حالا که کوبایی هم همون کاری دارن میکنن که زنان محترم در هر جای دنیا میکنن، میگه ازدواج میکنی حق ما رو میدی، خرج ما رو میدی و زنت هستیم، خرج ندی هم زنت نمیشه. اونم که خرج ندی من نمیخوام، من نمیفهمم چرا مثلا نیم ساعتش درسته، اون حالا مثلا دو ماهش یا مثلا یه سالش که تا دلش بخواد طلاق بگیره مثلا بده، اونو من نمیدونم. من قسمت اخلاقیشو نمیفهمم، در حد من نیست که بفهمم، ولی سوال زیاد دارم ازش. کسی میفهمه بیاد که من سوالامو بپرسم ازش. اگر که شما با یک کسی آشنا میشی، تا اونجا که ممکنه باید خودتو پروتکت و سکیور بکنی. شما فقط حساب بانکیت مهم نیست، کلیه هم داری، ممکن کلیتو بخوان در بیارن. دخترها کم بوده اونچنان سکسی که مردا دارن ندارن، بخاطر که اصلا درایو دخترها رو سکس نیست، کم بوده اون چیزای دیگه ای دارن که میبینی براش دارن تلاش میکنن که پول تو جیب توه و اینکه ازدواج بکنن و به نام تشکیل خانواده مقدس خرجاش بیفته گردن تو، تا موقعی که تو بگی من دیگه ندارم اونم بفهمه که شما دوتا چرا به هم نمیخورید. این قضیه رو باید همشه خودت رو سکیور بکنی. حالا یکی فیلم میگیره، یکی مخفیانه فیلم میگیره، یکی پر رو صاف میگه که من تا فیلم نگیرم نمیذارم تو من دست بزنی، جوابش حالا نه یا بله. یکی از اول میگه اینجا کاغذ بنویس، یکی دلو میزنه به دریا میره، هیچی هم نمیشه. هیچی نمیشه گفت در مورد اینا. هیچ کدوم از این چیزایی که گفتم نه من توصیه میکنم نه به نظرم درسته، ولی کاری هستش که شنیدم که میکنن. و وقتی قرار شد بهت حمله بشه، دفاعی که از تو سر میزنه به عقل خودته. یکی فرار میکنه، یکی چوب برمیداره، یکی در سطح زباره رو میگیره بالا سرش، یکی فوش میده، یکی گلوله با گلوله و اسلحه مقابله میکنه. دفاعی که میکنی به خودت مربوطه، ولی بدون حمله ای که داری میشه چیه و به چه قصدی هست. متاسفانه اینجا اینطوریه. زنان الان یک فراستریشن و یک خستگی جهانی بهشون دست داده از اینکه مردا تمام بازیای زنو براشون رو شده. یه مطلبی رو من گفتم که Men Studied Women، یه شوی داریم که Men Studied Women، یعنی مردا زنها رو مطالعه کردن که بعد فهمیدن که چه چیزایی در وجود طبیعت زن هست که خیلی هاشو باید ازش فرار کرد و زنها زیر ضربین گذاشتن و اینا اومده بالا. و این مسئله فمینیزم و اینو اونو مکتا و فلان اینا یه فراستریشن سنگینی به زنها دست داده که بازیشون رو شده دیگه. مسئله نجابت و مسئله خانواده و مسئله نمیدونم سکس و مسئله که من پراستیتوت نیستم و مسئله که من خرج ندارم و خونت رو از دست نمیدی و اینا همه از بین رفته، مهریه رو کی داده کی گرفته و اینا دیگه برگای خاک خورده تاریخ حالا مثلا ایران یا هر جای دیگه. الان زنها فراستریتد، با هر اکثریت زنایی که صحبت میکنی اکثرا تو فکر انتقام گرفتن از مرداست. هر چی بگی جنگ شروع میشه، بخاطر که اون فراستریشن هست، اون لطافت زنونه و اون دختر سویت هارتی که همه دنبالش تو دنیا میگردن فقط تو فیلم ها هستش. اگرم تو ظاهر میبینی این دختر آیسولیتد و محصور از دوستان دیگرش که نیستش، دوستان دیگرش هم که مثل این نیستن، پس این داره واسه عدا در میاره، یا داره واسه عدا در میاره یا با دوستاش مشکل داره یا دوستاش با این مشکل دارن. تو باید ببینی چه خبره. ما نمیگیم هر دختری خوبه داره واسه عدا در میاره، ولی وقتی یه دختری که میبینی خیلی خوب داره رفتار میکنه ممکنه یه عدا و یه ظاهر باشه، یه ماسک باشه که تو رو جذب کنه. بعدن حالت واقعیش موقعی در میاره که تو کاغذ رو امضا کردی، وقتی میبینی دختر خیلی خوبی از دوستاش همه بیچ هستن، اگر هستن، پس یه مشکلی هست. اونا چطور دوست اینن؟ این چطور با اونا هنوز رابطه داره در حالی که سویت هارته؟ پس یه خبری هست، پس تو هدفی. اگرم دعوایی هست، دعوا سر لاف مولده هست، یعنی تو. متاسفانه نمیشه چیزی گفت، نمیدونم یه موقعی دختری ممکنه بهش بر بخوره، مگه من هوکرم منو ببری هتل، خونه خودت چرا نیام، زن داری فلان، داد و فریاد و فلان اینا، مشروبا مستیش میپره، اون شبم خراب شده، تا میگه عوض دفعه دیگه هرچی گفت همون کارو میکنیم، همون کارو میکنی، فردا ظهر خودت توی وان یخ با کلیه بریده شده از درآمد بیدار میشی. نمیدونم چیه، یه موقع هستش که اتفاقی هم نمیفته، یه موقع هست که میری و میای هیچ کس هم نمیگه منو ریپ کرد، ولی اگر گفت چی، میگم مهریه رو کی داده کی گرفته، ولی اگر خواست اونجا نوشی اندل مطالبه آقا، پس هر موقع خواست اگه کرد تقصیر توئه که اونجا نوشی اندل مطالبه، اگر خواست تو رو به ریپ الیگیت بکنه، متهم بکنه، میتونه، موضوع اینه که میتونه و این ترسناکه. شما با یه ببر رام اهلیه یا یه کوسهی که خیلی نرم و خوبه، دستم میزنی سرش گازت نمیگیره، میدونی اینقدر دندون خابیده زیر اون آرواراها، عقلت میگه این الان به من حمله نمیکنه اشکال نداره، خب حمله نمیکنه، ولی من با این بازی نباید بکنم. طرف بود زیر دریا رفته بود کوسه رو ببوسه، یه بوس کردی چی نگفت، دو بوس کردی، دوباره لب کوسه رو بوسی، کوسه هم گاز گرفت، تمام صورتش کند، زنده موند، ولی خب به عنوان یک درس برای تمام احمقا که آقا دندون اگه به این گندگی هست برای گاز گرفتنه، وقتی که مهریه می نویسن مال گرفتنه. اگر اجازه داره دختری بدون این که هیچ اتفاقی افتاده باشه، هیچ ضرب و شتمی بوده باشه، هیچ شکایتی بوده باشه، سرصدایی بوده باشه، بیاد بگه این منو ریپ کرد، پس این اجازه داره میتونه پرکتیس کنه، حق خودشو به اجرا بکنه. شاید هم از شما بعدش بیاد به یه دلیل شما نشده با دختری دو هفته سه هفته باشی، یهویی ازش متنفر بشی، یه چیزی ببینی، یه جوری بخوای پدرش در بیاری، خب ممکنه اونم واسه اونم اتفاق بیفته، همش که تقصیر دختری نیست، ولی تو نمیتونی بگی که این به بدن من نوازش کرد، منو مالید، نمیدونم منو بوس کرد، منم تحریک شدم، با ما هم سکس انجام دادیم، من اصلا نمیخواستم سکس انجام بدم، من دوست دختر داشتم، الان دوست دختر من ترک کرده، فهمیده مردی که غلط کردی، کی بود ایرکشن گرفت، نمیتونی بگی ایرکشن من تقصیر اون بود، چرا نمیتونی بگی، میتونه خیلی باشه، دختری میتونه با این مرد رو باعث بشه که مرد ایرکشن بگیره و باش سکس داشته باشه، در حالی که مرد ممکنه نخواد، همچی حقی رو به مرد نمیدن. وقتی تو حق مساوی نداری باید فاصله بگیری، سخت، خطرناکه. By the same token باز میریم سراغ کشورهایی که زن توش ارزون تره، زن توش ارزون تره، نه فقط یعنی پراستیتوت ارزون تره، نه فقط نه به این معنا که زنا همه پراستیتوتن و چون قیمت گذاشتیم پس میگیم پراستیتوتن، حالا میگیم ارزونن، نه، زن ارزون تره. وقتی زن ارزون تره یعنی زن قدرت کمتری رو مرد داره، زن همه کارش پولیه، زن با تو بیزنس داره، وقتی قدرت بیشتری داره پول بیشتری از تو میگیره، وقتی قدرت بیشتری داره جورای مختلف پول بیشتری از تو میگیره. اون ریپی که اون ادعا میکنه، چرا واسه من یلاقبا کسی نیومده ریپ ادعا کنه، چرا واسه کوبی براینت اومدن گفته منو ریپ کرده، زندگی رو بکش از زیر دندون زنه بیرون، تازه واسه زنه تو الماس خریده که مثلا منو ببخش، ببین چقدر پول به اون داده، که هفته معلومه چقدر عددش هست تو کورت کالیفرنیا. چرا واسه کوبی براینت چاله کردن، چرا واسه تایگر وود چاله کردن، چرا واسه آرنولد شوایزنگر چاله کردن، چرا واسه من یه لقبا نیمونن، یه همه دختر اومده رفته، چرا یه من نگفته این رو ریپ کرده منو، چون من یه قرار ندارم که بخوام من بتیخه. هر جا زن ارزون تره قیمتش کمتره، از روی پراستیتوتا معلوم میشه که قیمت زن اینجا چنده، یه جایی که زنهای خیلی خوشکل داره و به دست مردان نمیرسه، خیلی سخت میرسه، پراستیتوتاش هم گرونترن، یه جایی که منی پراستیتوت ارزون 12 دلار دختر 18 دلار داره منتشو میکشه که بیاد با تو نیم ساعت بمونه، یا 15 دلار یا 20 دلار و شاه نشون 100 دلار نمیرسه، و بدون قیمت زن اونجا ارزونه، به دست آمدن زن خرجش کمه، دردسرش کمه، قدرت زن رو مرد کمه، به خاطر همین سیخ به همه جاش فرو نمیکنه و مرد در کنار زن اگر آرامش کامل نداره حداقل آرامش بیشتری داره، و تو اینو به عنوان یک سکس توریست که مسافرت میکنی به جای مختلف، به عنوان سکس توریست یا حالا غیر عنوان سکس توریست، فقط زنت به کمربندت وصل نباشه که همه کارا خیانت محسوب بشه، یه وقت گلا عکس بگیری مسافرته، مثلا رفتی مسافر بغل گل عکس گرفتی، مسافرت میبینی اینجا چه خبره، سکس چجوریه، غذا چجوریه، پارتی چجوریه، گل که همه جهاز بینیم عکس بگیریم. و وقتی به عنوان سکس توریست میری این فاکتورها رو میبینی، هر جا که این فاکتورها پایین‌تر باشه این دردسران پایین‌تره. وقتی تو لندن به قول ایشون 150 پوند میخواد که میشه تقریبا نزدیک $200 یا بیشتر برای 20 دقیقه و نیم ساعت، و تو کولومبیا این قیمت $12، دخترم به مراتب جوان‌تره و اون رنگی که شما خیال میکنید نیست، همه رنگ هست، همه قد هست، همه بدن هست، همه سایز هست، همه رنگ چشم هست، رنگ مو هم که خودشون هر روز عوض میکنن، همه جور همه رنگش هست، از $12 تا $50، چیزی که اینجا از $200 تا $1500. پس بدون که مشکلاتی هم که اونجا زنها از روی قدرت کمترشون برای مرد ایجاد میکنن، ایپسو فکتو خاصیت تراویایی A equal B, B equal C, A equal C اونجا کمتره. بازم معلوم نیست، بازم اگه بفهمن تو یک آمریکایی هستی که جیبت پر پوله، ممکنه بخوری به پست یه قالتاقی که همونم قیمتش $28، ولی یه قالتاقی که دنبال چاره میگرده میفهمه پیزات بالا سر داره، ولی احتمالش به همون مقدار به همون نسبت کمتره. دوستان منتظر تلفناتون هستیم روی سکایپ. خیلی لطف کردین، افتخار دادین، تصویرتون رو نشون دادید، ما مردیم و زنده شدیم در طول 18 سال که بابا بیایید تو شوی پرچونه شرکت بکنید، تصویرتون رو نشون بدید. هر کسی یه مشکلی داشت و این مشکل رو ما هرگز نفهمیدیم چیه، واسه دو سه نفر میشه بفهمم چیه، ولی بقیه که دو سه نفر نیستن که. پس یه چیز بی خودی بود که خدا رو شکر داره یواش یواش درست میشه و برادرها خواهرای خوشتیپ و خوشگلمونم بیان روی سکایپ که شوی ما بازم خوشگلتر و قشنگتر بشه و مسائلتون رو مطرح کنید. شماره تلفن ما 310-896-7524. سکایپ آیدی ما هست پرچونه 11. لطفاً توی این برنامه شرکت کنید. اگر روی سکایپ هستید سعی کنید از PC تماس بگیرید، از کامپیوتر، PC، اپل، هرچی، از سعی کنید از کامپیوترتون تماس بگیرید، و یا اگر تلفن میزنید کانکشنتون چک کنید، سپیدتون رو چک بکنید و تلفنتون هم افقی نگه دارید. اینجا منتظر هستیم که تصویر قشنگ شما رو ببینیم. هر جای دنیا هم شما رو ببینن هیچ اتفاقی نمیفته. قربونت برم. اگه خواستین روی واتساپ با ما تماس بگیرید 310-896-7524. منتظر تلفنتون هستیم. دوستان تماسای زیادی گرفتن و من عذرخواهی میکنم که نتونستم بگیرمتون، و حالا یکی شما جواب میدیم ایشالا که نخوابیده باشن.

0: قربان روشای پرچونه هستی، شما زنگ زده بودید ما نگرفتیم، میخواید بازم روشای لایف صحبت بکنی؟ بفرما داداش، رو ایر هستی با پرچونه، بفرما.
1: امروز 3-4 ماهی است که من به اصطلاح شنونده رادیوتون هستم. به صورت خیلی اتفاقی از طریق یوتیوب یکی از کلیپاتون رو دیدم، چون دیدم حرفاتون خیلی به واقعیت میخوره، به خاطر همین دنبال کردم و تا رسیدم به وسیله رادیو تونستم شنوندتون بشم. در این مورد چون توی مدت دیدم واقعا حرفاتون خیلی واقعی هست و خیلی واقعیت محض هست، در واقع واقعیت محض، چون من خودم یه آقای متأهل بودم و حدودا 15 سال پیش ازدواج کردم و 16 سال پیش ازدواج کردم و حدودا 4 سالیه که مهاجرت کردیم به انگلیس همراه خانواده با خانمم و بچم، و اینجا بود که تا رسیدیم فهمیدم که خانمم چی هست و چه جوری هست. و بعد از 12 سال، چون قبلش هم عقد بودیم، دوست بودیم، 1.5 سال عقد، 6 ماه به اصطلاح دوست، کافی قدر شناخت داشتیم از هم دیگه، و اینقدر من به این اطمینان داشتم که موقعی که اومدیم و به خاطر اونم اومدیم، نگو که همه اینا فیلم بوده، نقشه بوده، و با کل خانوادش نقشه کشیده بودن که من بیارمش، خرجشو بدم، هزینهشو بدم، جوابشو بگیره، خونه و زندگی رو درست کنم و ایشون بتونه به قول خودتون اون سیفونی که میگه تمیشه و بکشه سرمون. ولی یه تفاوت خیلی عمده داشت، من کسی بودم که عاشقش بودم و همینطور بچم و خودشم میدونست. من شیرازی هستم و در حال حاضر لندن زندگی میکنم. در مورد اون حرف دوستمون در مورد سکس و اینا، چون من حدودا 2-3 سالی است که جدا شدم، اگر شما تو شهر و دیار خودتون ارزه، میتونیم بگیم ارزه، تو ایرانی ها میگن ارزه یا زرنگی داشته باشی، اونجا چیزی باشی، اینجا هم هستی. اگه اونجا نبودی
0: الو شوی پرچونه بفرمایید. آقا رو خط هستی؟ یه تلفن اومد و شما رو قطع کرد، گفتی که اگر اونجا عرضه داشتی چی؟ بعدش نفهمید.
1: به قول معروف خودمونی بخوایم صحبت کنیم، میگه اگر تو شهر دیار خودت شما عرضه داشتی، وجود داشتی، حالا برای زن، برای کار، برای هر چی، هر جایی که بری بازم همونی. من اینجا در مورد سکس هیچ وقت کم نداشتم، موردی نداشتم، ولی خواستم بگم از خیانتهای کسایی که سوء استفاده میکنن، در واقع از اطمینان طرف مقابل. من آدمی نبودم که حالو باشم، آدمی نبودم که زمینی باشم، ولی یه موقعی به خودم رسیدم که اینجا اومدم و چون دیدم یه سری چیا با همدیگه جور در نمیاد، خودم رو زدم به قول خودمون همون ببو گلابی بودن، تا اینکه دوزاریم افتاد و تونستم به اصطلاح بفهمم چی به چی هست در این مورد. و موقعی که فهمیدم و موقعی که گفتم، جوری شد که اون سیفونه رو کشید.
0: خب بله، یعنی شما وقتی که فهمیدی که گیمی که این شخص رو اجرا میکنه چیه، اون به هیچ وجه معطلش نکرد و گفتش که ما گیم رو تا موقعی که بازی میکنیم که رو نشده باشه، بقیهش دیگه خودت میدونی.
1: دقیقاً حتی حاضر نشد توضیح بده، یعنی خانوما کلن جوری هستن تا موقعی که خرج میکنی، زندگی میکنی، حالا از طریق سکس هر چیزی، حاضر هستن که باهات باشن، ولی همین که یکی از این موردا کمبود پیدا بشه، حاضر نیستن به قول خودتون توفه رو بندازن روی مردت.
0: همین که ما بارها گفتیم ازدواج هم یکی از روش‌های این هستش که زنی بیاد با مردی بخوابه و پول بگیره ازش. ازدواج یکی از اون روش هاست. ما هرگز هم نمیگیم این روش اخلاقیه یا اخلاقی نیست، ولی ازدواج یکی از اون روش هاست. اگه دوست داری یه چیزی رو بلند مدت پول بدی و کوتاه مدت استفاده کنی میتونی ازدواج کنی.
1: دقیقاً، ولی تو دوره‌هایی که به اصطلاح من متأهل شدم، حالا شاید خانواده ما اینجوری بودن، اصلا بحث این چیزا نبود، نه اینکه دوست دختر نبود، دوست دختر نبود،
0: این چیزا بحثش نبود ولی وجود که داشت. اصل قضیه همیشه همین بوده
1: بود، ولی اون موقع همه این موردا مثل الان یه آقا بروزی نبود، برازیون نبود یا کسای دیگه نبودن،
0: یا اینکه بروز بود ولی شما گوش نمیدادی، یا اینکه بروز بود ولی کسی حمایتش نمیکرد، تبلیغ نمیکرد که معروفتر بشه که شما هم زودتر بشنوی.
1: یکی همین، یکی که اصلا اپیدمی نبود، الان شده اپیدمی. این خیلی فرق داره، یعنی که همه گیر شده. اون موقع میگفتن که مثلا طلاق اصلا رسمی بده، افته، ننگه، چه برای مرد چه برای زن، که بیشتر تو زنا بود، چون احتمال میدم خودشون جنس خودشونو بیشتر میشناختن.
0: حالا یه مسئله دیگر هم من فکر میکنم که خیلی به سود مردا شده که الان طلاق راحته. یعنی چیزی که قرار بود زیر فرش خونتون رشد بکنه و بمب ساعتی که زیر تخت خونتون و وبا و سرطانی که باید زیر تخت خونت رشد میکرد و تو هرگز نمیفهمیدی و تا تو قبر میذاشتنت مثل یه احمق باید رفتار میکردن و بهت میخندیدن، تو زودتر فهمیدی دل شکستگی نداره دیگه. الان دوره ای هستش که باید بفهمی زنا که هیچ موقع با رحم و ترحم با مرد برخورد نمیکنن، همه نه ولی به اندازه کافی عمومی هستش، که شما باید بدونی که زن عاشق تو نمیشه و حدی پول بده که داری استفاده میکنی. آقا از قدیم گفتن هر چقدر پول بدی آش میخوری، چرا پول زیاد بدی و آش کم بخوری؟
1: دقیقا اینطور بروز جان که میگی، ولی میگم اون موقعی
0: و آش سرد مونده پیر شده دست خورد.
1: آره اصلا این چیزا رو نمیفهمیدیم چون اصلا ندیده بودیم، یعنی میگم اپیدمی نبود. اگر کسی
0: واسه همین میگن زودتر ازدواج بکن، واسه همین میگن زودتر ازدواج کن، تا فرصت دارید، تا حوصله دارید ازدواج کنید، بعدن سختگیر میشید، بعدن دیگه کسی زن بهتون نمیده. علتش اینه که تو وقتی سنت بالا بره دیگه انقدر زن در اختیارت که نمیخوای بگیری اینو، میخواد تا زودتر، تا عقلت کار نمیکنه میخو بزنه.
1: حالا من یه سری این که گفتم به اصطلاح در خدمتتون باشم این بود که میخواستم شیر کنم این موضوع رو و همه دوستان و مخصوصا آقایون بگم و بعدش هم یه پیغام برای خانوما بدم. برای آقایونی که من خودم یه مهندس بودم تو شهر خودم، تو دیار خودم، بعد وقتی که اومدم اینجا خب زبانم خوب نبود، 4-5 سال پیش، به صورت خب دیگه همه ماها موقع که میایم تو غربت از همه نوع کاری شروع میکنیم، به قول ماها از کارهای پس. حالا کارهای پس منظورم از کارهای رستوران و این چیزاست، نه کارهایی که بد باشه.
0: پس از لحاظ پولی داری میگی، یعنی پول درآمدش کمه؟
1: بله درآمدش کمه، چون زبانمون نیست، چون رولو نمیدونستیم، قانونو نمیدونستیم، نمیدونستیم باید کجا بریم، کجا بیایم. حالا بعضیا برنامه‌ریزی میکنن، من چون تا روز آخری که میخواستم بیام کار میکردم، درگیر بودم و چون یه برادری داشت و اون برادر دوست من بود، هم سن و سال من بود و من فکر میکردم که اینا همه چون با من یکی، چون اکثر زندگیشون دست من بود، ولی نه واقعا قصد بوده این و این موردا بود و همه اینا نقشه بود که اطمینان منو به دست بیارن که به اینجا بیام، به صورت به قول خودتون مفت باشه، آوردنشون مفت باشه، زندگیشون مفت باشه، جواب گرفتن مفت باشه، کار کنی، وسایل خونه رو به دست بیاری، همه این چیزا، بعد آخرم بدهکار باشی. این خیلی مهمه و خیلی زجرآوره که آخرش هم بدهکاری.
0: میدونی چرا تو بدهکاری؟ به خاطر که به زنها یاد دادن که تو باید همیشه طلبکار باشی از شوهرت، به خاطر که سیستم جهانی اینه که زن که پول نداره، مردی که کار میکنه پول به دست میاره، و اگه زن پول داشته باشه به هیچ وجه بسه مرد شیر نمیکنه، هیچ مردی رو حمایت نمیکنه اگه پول داشته باشه، به جای خودش. بحث دیگه است. ولی این سیستم برای چی به زنها اینقدر تشویق میشه و چهار نل همه دنبالش هستن که اینو تشویق بکنن و حفظ کنن؟ خود این سیستم پول مردایی رو که کار میکنن و پول دارن میگیره و میکشه و میفرسته تو سیستم، و حفظه همینه که شما نمیتونی باش مقابله بکنی و شما همیشه اینجا ضرر میکنی.
1: من 100% با شما موافقم به عنوان تجربه‌ای که دارم. من
0: ولی دیره
1: کنم به چند سالی اندک از شما کوچکتر باشم، ولی خب تجربه ازدواج و زندگی دارم و میگم آدمی هم نبودم که سیب زمینی باشم یا به قول خودمون نفهم باشم، و تنها کسی که تونست تو کل عمر من اینجوری دست من تو انها بذاره و استفاده کنه از اون عشق و اون علاقهی که دارم فقط همین بود. که من خب واقعا مشکل داشتم اینجا تو به اصطلاح یک کشور غریب، زبانم خوب نبود، قانون رو نمیدونستم. شما مثل یک رفتی توی یه جنگلی که نمیدونی اصلا از کدوم طرف بری،
0: در حالی که تو اون جنگل همه دارن به اون تدریس میکنن که چجوری اینو جرش بده اگه میخوای جرش بدی، و چجوری سر اون انگشت اون دکمه مون انفجار باشه که اگه کوچکترین حرکتی کرد فوری بزنی و چجوری بهتر کنی. به اون تست اون نا تدریس شده، از 5 سالگی به اونا تدریس شده. ما بدبختا هیچ معلمی نداریم که به ما بگن آقا چجوری خودتو از چنگال این همه دردسر نجات بده.
1: تازه اینه که شما داری میگی به عنوان طبیعیه، طبیعت زندگی حالا ما ایرانی هست. یعنی اینی که میگه از 5 سالگی یاد میدن طبیعی در ایرانی ها خانواده ها هست، قبول، ولی دیگه اونایی که میان تو سن مثلا 30-40 سالگی یادش میدن. حتی اینجا خب برادرش 14-15 سال اینجا بود و دوست قدیم من بود و مثلا
0: اونم شما خیال ببخشید شما خیال میکنی بهش یاد دادن یه زمین بایر، وقتی که بذر میریزی به اون قشنگی در میاد، اون زمین رو بهش یاد نه، اون زمین بایره، اون بذرم بایره، همون بذر بایره، هم زمین بایره، منتظر بود که اون بذر به اون زمین برسه تا یه دسته تبر از توش واسه در بیاد.
1: آره، یه رطوبت میخواسته، ولی خب اون رطوبت خیلی مهم،
0: رطوبت چه بزنه به سر و صورتت،
1: یه رطوبت میخواسته که جوانه کنه، ریشه کنه. و به اصطلاح حرفمون درست، حرف شما کاملا درست،
0: شاخه های تبر در بیاد واسه.
1: دقیقاً چون این به اصطلاح کلن من فهمیدم که اینا نقشه است. و میگم من خودم مهندس زیر دست داشتم، کارگر زیر دست داشتم تو ایران. خلاصه به جای رسیدیم که ما شدیم یه کارگر تو رستوران و ایشونم میگفت میخوام برم دانشگاه. گفتم برو، چون دیدم هیچ چیزی به هم جور در نمیاد، ایشون من قبول نمی کنه و یه جوری هم نشون میده که من هومسیکم به اصطلاح به خاطر دوری خانواده فلان، از این حرفا، از این به قول شیرازی ها یتیم غوره بازی در آوردن ها، من غریب بازی در آوردن ها، و اون حربای زنونه. گفتم خب بذار ببینم این میخواد تا کجا پیش بره و خودم رو زدم به اون راه. هرچی گفت گفتم باشه، حساب من باشه، گفتم باشه. من میرفتم کار میکردم، پول میدادم بهش، گفتم باشه. تا اینکه به یه جای رسید، یک سال بعدش یه روز اومد گفت که من میخوام برم به اصطلاح دانشگاه. گفتم من که بهت گفتم که قبول دارم میتونی بری، موردی نداره، خوشحالم میشم، تازه میخوام کار بکنم، پول تو جیبم باشه. گفتم من قبلا اینم بهت گفتم که اصلا نظر تو مهم نیست، من هر کاری بخوام خودم انجام میدم. گفتم جدی؟ بله، اصلا برام مهم نیست که تو چی میگی.
0: بله، بخاطر که فکر نکن که این اومده اینجا اینا رو یاد گرفته. اون همونجا هم که بود همینجوری بود، رابطه شما تقصیر شماست. ببین تقصیر شماست، تقصیر اونه، شما اشکالات زیادی داشتی یا اون اشکالات زیادی، هم اینا رو نمیخوایم بررسی کنیم. ولی اون چه مسلمه، تمام این مثنوی 70 من کاغذ و واسه همه زنا آماده بهشون تدریس کردن و همه زنا ضمن این که بلدن این خانم رو تاییدم میکنن. یعنی اساساً شما، حالا همه نه ولی تا حد کافی، اساساً شما بدهکاری، شما اگر عقلت کار بکنه باید خودت بکشی کنار. الان شما بری با 4 تا از این مشاورای تلویزیونی صحبت بکنی، فوراً اشکالات ازدواجتو میخوان در بیارن و به شما راهنمایی کنن که دفعه دیگه چجوری ازدواجی بکنی که صحیح باشه. یعنی دوباره تو رو میخوان بفرستن مثل برده سر همون مزرعه پنبه و نیشکر. اونجا حمالیه، مزرعه خوب و مزرعه بد نداره. یه مزرعه داریم که توالت داره، دوش داره، غذاخوری همه چی داره، یه مزرعه داریم توالت و دوش و غذاخوری هم نداره، ولی مزرعهش مزرعه است. شما باید بری زیر آفتاب پنبه نیشکر بکنی، پوستت کنده باید بشه.
1: دقیقاً. و ولی مدتی بود که به اصطلاح، یعنی یه مدتی هست که حالا شبانه روز نباشه، ولی در تو روز هر چی وقت پیدا کنم، حتی تلویزیون رو کنار گذاشتم و فقط رادیو شما رو گوش میکنم از طریق موبایل، چون هر جا که میرم میتونم از طریق بلوتوث خودم تو گوشم
0: و لینکش هم لطفا برای دوستان بفرست، لینک دوستان تلفن رو بفرست، لینک تلویزیون و وبسایتمون رو بفرست.
1: بیروز جان فرستادم، حتی خود وبسایت و لینک فرستادم، ولی یه متاسفانه ما ایرانی ها همون جور که خودت بارها گفتی تا سرمون نیاد حالیمون نمیشه، تا درد به اون نیاد چشممون بازه.
0: البته فقط ایرانی ها نیستن، همه جای دنیا مردا رو اینجوری آموزش میدن که اگر بلای سر یه نفر اومده، یک ازدواج و یک تجربه ناموفق بوده، برید روانشناس سی دی و سمینار رو کروز برید که اونجا به شما بگن که چجوری رابطه موفق داشته باشی و دوباره برگردی این افسار رو دوباره بندازی گردنت و از اول شروع کنی. همه جای دنیا همینطوریه، فقط شما نیستی. همونجوری که زنای همه جای دنیا رو دارن تربیت میکنن که چجوری بکنید و چجوری جر بدید، مردای همه جای دنیا رو دارن تربیت میکنن که شما وظیفتتون اینه که پر بکنید خودتون که یکی بیاد بکنه بره، و اگه رفت حق داره، تقصیر شما هم هست. یه برو انگر منیجمنت.
1: دقیقا حرفت درسته بروز جان. مشکل میدونی چیه؟ اون اتحادیه که با اون به قول خودمون اون یتیم قربازی یا اون نشون دادن بدبختی های خانوما نشون میدن با دو تا کلام آب قورهی که میگیرن و نشون میدن که ما مظلومترین و بدبختترین آدم های روی کره زمین هستیم.

0: ولی هر دوش مزرعه پنبه نیشکره. پنبه ها رو باید در بیاری، نیشکره رو خالی کنی، بعد از اون نیال رو همه رو با هم جمع میکنه، لوله میکنن.
1: دقیقا بروز جان.
0: خسته شدم از بس همش حق با منه.
1: دقیقا همین جوره. میدونید چه چیزیه؟ من فکر میکردم یه مرد عاشق هستم، یه مردی هستم که تو زندگیم بهترین زندگی دارم و از خدا دیگه چی میخوام.
0: میوزیک ویدیو زندگی میکردی،
1: ماشینم، خونم، همه این چیزا، که توسط اون و چون میخواست چندین سال بود پیگیر بود که بیاد، که نگو میگم اولش گفتم همه اینا نقشه بود و بعدا فهمیدم، همه اینا رو آتیش زدیم اومدیم، بعد این کارا رو سر من در آورد. بعد موقعی که جدا شدیم من اومدم لندن، اون شهر دیگه بود، و شروع کردم خودم رو ساختن. خب خیلی سخت بود، یه جورای دپرشن انزایتی شدیدی اومد، چون تنها بودم، زبانم خراب بود، کار نداشتم، نمیدونستم کجا برم، نامایی که میمد نمیدونستم چیکار کنم، ولی خب با یاری و همت خدا و اون که خودم همیشه در ارزو وجودی داشتم، تونستم خودم رو به جایی برسونم که الان دوباره مهندس هستم.
0: حالا به جایی که به جایی که هرس بخوری و به گذشته تو هی نگاه کنی و هی افسوس و ناراحتی بخوری، از این بعد راجع به مکتا مطالعه کن. MGTOW، مکتا، MGTOW روی یوتیوب مطالعه.
1: نگاه کردم، بله. گفتی اینا رو من چون گوش میکنم همیشه، بله. بخواستم بگم که تونستم دوباره خودم رو به اینجا برسونم. آفره. که به اون آقا بگم آقا شما در شهر و دیار خودت هر چی بودی اینجا میتونی بشی، در صورتی که من میبینم 80% آقایون اینجا به همون دیلیوری بسنده میکنن، چون کار آزاده، آقا بالا سر ندارن، درد سری ندارن و خودشونو زیر دست خانما میکنن. دیدم اینو به وفور دیدم، نه آدم میتونه خودش تنهایی زندگی کنه، چون تنهایی قدرتمندتره، مخصوصا آقایون، چون قدرت کار دارن، پول دارن، مگه که یه خوردهی مشکل به اصطلاح مغزی داشته باشن، به قول خودمون پاره سنگ برداره مغزشون و دوباره بیفتن تو دام عشق و عاشقی و این حرفا.
0: این همش میوزیک ویدیوه.
1: دو سه سالی که دورا شدم باور کن 4 درخواست ازدواج داشتم، انگلیسی.
0: ببین یه چیزی من بگم، درخواست ازدواج و مردا به عنوان بوست سلف کانفیدنس یا در واقع تشویق اعتماد به نفس خودشون در زمین، که ببین درخواست ازدواج دارن. درخواست ازدواج یعنی آقا تو حساب بانکیت پول بده به من، این درخواست ازدواجه.
1: منظورم به اینه که کردیت داشتم که خواستن به من خودشونو بچسبونن و من گفتم آقا شبت بخیر.
0: واضحه.
1: برای خودت هم به من خوشم. دیگه از یک بار آدم اگه قرار از یک، به قول شیرازی میگن اگه قرار باشه از یه سوراخی دو بار گزیده بشی تا دیگه شعور که نداری چی احمق هم هستی.
0: بله. درسته دقیقاً. و این داستان آخر نداره. زنها با هورمونشون رشد میکنن. رفتار زنانه با همدیگه تنظیم میکنن، مردا هم با تستاسترونشون نسبت به زنها ضعف دارن. شما باید سعی کنی تستاسترون و سکس تو کنترل کنی و بدونی که سکس به اون گرونی که قراره تو ازدواج به پا در بیاد نیست. یه تلفن روی سکایپ داریم، اگه اجازه بدی تلفن سکایپ رو بگیرم.
1: در خدمت تیم. خیلی خوشحال شدم صدا شنیدم، خیلی برنامه خوبی داری بروز جان. هر جوری که میتونید ادامه پیدا کنه این برنامهاتون، کاری به دشمنان نداشته باشید، هر کسی که معروف میشه، مخصوصا کسایی که حقیقت محض میگن، تو هر جایی، تو هر کاری، تو هر رشتهی دشمناشون زیاد میشن و اینو من از شما دیدم که از هیچ کسی نمیترسی، عادیه و سعی کنید مطمئنن در چوبلای چرختون میذارن همه جا و هر جایی که گیر میفتن همون دوستانتون که دشمنتون از سرسر باسن و دوستان زایده هستن همه را بسنده میکنن به حرفاتون، ولی شما ادامه بدید و بدونید که واقعا حرفاتون برای یه سری آدم ها که تو این جامعه و این شرایط های مختلف گیر
2: روی خطم. روی خطم.
0: آقایی که روی سکایپ هستی میتونید ویدیوتو بس کنید لطفا؟ ویدیوتو نبینید.
1: که واقعا حرفاتون برای یه سری آدم
0: هست کن بلنگوتم که کم کن معلوم صدا هم داریم.

0: من یه تلفن دارم، تلفن رو میگیرم بعد میام خدمت شما. ویدیو تو وصل کن. آقایی که رو تلفن زنگ زدی در خدمت هستیم. شو پرچونه با بهروز زهر هستی، بفهم.
1: الو
0: بفهم و سریع بگو، دوستان منتظرم.
1: من
0: لانگ تایم لیسنر. الو قطع شدی؟ ای بابا، وسط حرف اسکایپ اون برادرمون یه تلفن اومد. اسکایپ اینطوریه دیگه، وقتی اسکایپ ببخشید واتساپ اینطوریه، وقتی زنگ میزنی روی واتساپ تلفن‌های دیگه اینترابتش میکنه، کسی که نمیتونه زنگ بزنه. ولی خب اسکایپ وقتی داریم صحبت میکنیم، اگر دو نفرم باشن ما میتونیم داشته باشیم هر دو نفر رو و هر چند نفر رو روی اسکایپ، و شما رو دوستان رو تشویق میکنیم که روی اسکایپ بیاید و با ما تماس بگیرید. برادرمون تازه وارد به شوی پرچونه و تمام صحبتهایی که ما در طول 17 سال گذشته داشتیم خیلی کامپکت گفت و نشون میده که عقل و منطق و شعور و واقع‌بینی هست، منتها مردا رو زیر اون حاله غبار باوری که تو میوزیک ویدیوها و روانشناسا و سریالای عاشقانه میدن، زیر اون غبارا مردا رو کور نگه میدارن.
1: من از آلمان تماس میگیرم، میخواستم این راجع به موضوعی که سکس به خاطر مهاجرت بود بگم، که اگه به خاطر سکس میخوام مهاجرت کنن مردم، که کار اشتباهیه واقعا، تو خود ایران خیلی فورانیه. ولی خب اینجا
0: چرا اشتباهه؟ اینو رو خود توضیح بده ببینیم چرا اشتباهه.
1: اشتباه به خاطر اینه که با همون قیمتی که اینجا به دست میخوای مثلا استفاده کنی، نسبت به اون پولی که تو ایران خرج میکنن خیلی ارزونتر، راحتتر، شاید اصلا هیچ نیاز به خرجی هم نباشه، راحت، خیلی راحته رابطه دوستانه میتونن داشته باشن سکسشون.
0: بله داداش، ما هم این رو بارها توضیح دادیم، تو توضیحان رو هم تکرار کردیم که شما اگه برای سکس میخوای مهاجرت بکنی، اولا به جایی که زن گرونتره که رفتن که خب اشتباس، و به جایی که زن ارزونتره، جایی که زن ارزونتره باید ببینی درآمد چیه، زندگی چیه، تو چه کشورهایی میتونی زندگی کنی که دسترسی به اونجا داشته باشه که زن ارزونتره، و همه این مسائل باید در نظر بگیری تا موقعی که بتونی بگی من مهاجرت نه. وگرنه همونجوری که گفتیم، برای صرف داشتن سکس از شهر خونه خودت جدا بشی و همینجوری بری، خرجت به مراتب بیشتر. شما کجا زنگ میزنی؟
1: اصلا ارزشش رو نداره به خاطر بله. سکس اگه بخوای از
0: از کجا زنگ میزنی داداش؟
1: من الان از آلمان تماس میگیرم.
0: بله، دقیقا جایی که سکس گرونترینه، چون باید یورو بدی.
1: دقیقا.
0: ولی اگه قرار شده یه جایی بری پیزو بدی، وقت میفهمی که داستان چیه.
1: بخوای حساب کنیم به نسبت به درآمدی که اینجا هست، نه زیاد گرون نیستش، از 20 یورو به بالا، خب نسبت به هر چقدر هم که پول بدی آش بخوری میتونی استفاده کنی ازش. ولی خب نسبت به اون چیزی که بخوای، به اون درآمدی که توی ایران هست حساب کنی، خب با این پول خیلی کمتر میتونی اونو داشته باشی. دوست. چرا بخوای مهاجرت کنی بیای یه کشور خارجی خودتو؟ بله. از
0: ما هم توضیح دادیم که این اگر هدف شماست، باید جایی بری که مسائل دیگه هم ورکاوت بکنه، مطالعه باید بکنی. صرف این که ما میگیم بلند شو برو جای دیگه برای سکس، از اولش هم توضیح دادم، دو نفر از دوستان همچنین شما گفتن که این کار درستی نیست، که اگه تو بخوای به این دلیل فقط حرکت بکنی بدون در نظر گرفتن هزار تا مطلب دیگه، مثل بقیه مهاجرت های کاری و مذهبی و شغلی همه چی میمونه. خب پس اینطور، شما برنامه پرچونه رو چند وقت گوش میکنی و میبینی؟
1: من پردامه پرچونه رو متاسفانه خیلی زیاد وقت نمی کنم دنبال کنم، خیلی پارت تایم آخر هفته اینطور وقت کنم می بینم.
0: بسیار عالی دیگه، از این به بعد روی وبسایت پرچونه که میتونی بری همیشه، ضمن اینکه 24 ساعته تیوی و رادیو داره، همه برنامه ما رو تکرار میکنه، و پنجشنبه شب به وقت لس آنجلس میشه 9 صبح به وقت آلمان فکر کنم، ما 9 تا 11 صبح برنامه داریم، ان شاءالله که بتونی ببینیم
1: آن لایو.
0: بله، همین جایی که الان ما لایو هستیم، به همین جور از وبسایت portuno.com، از یوتیوب، از فیسبوک و ان شاءالله از اینستاگرام و خود وبسایت هم چه گفتم میتونید برنامه رو لایو ببینید. پنج شنبه شب از 12 شب وقت لس آنجلس که میشه 9 صبح اروپا، فکر کنم 12 ظهر ایران هم میشه.
1: بله تقریبا درست. حتما. خیلی خوشحال شدم آقا بهروز.
0: قربونتو. شب تو موقع حواست جمع کن که به هیچ دلیلی ازدواج نکنی. شما چند سالتونه؟
1: بله من خودم مخالف سرسخت بشم.
0: ای بله. شما چند سالتونه؟
1: من خیلی هیله ها فرق کردم.
0: ای بله. چند سالتونه شما؟
1: من 28
0: سالم. خیلی خوب، 28 ساله. الان در دوران نقطه جوگیر هستی. برنامه نقطه جوگیر ما رو گوش دادی؟
1: صداتون رو نداشتم.
0: برنامه نقطه جوگیر ما رو گوش دادی؟ برنامه نقطه جوگیر رو ببین تا ببین که داستان نقطه جوگیر چیه. شوی پرچونه بفرمایید، رو ایر هستید با بهروز. از کجا؟ از کجا؟
2: کانادا.
0: آفرین، بفرما. رو ایر هستی با بهروز، بفرما.
2: من لانج بلیتنر فرستان کاره هستم. من اصلا این مدت شما رو گم کرده بودم، یعنی نمیتونستم بکرم برنامه لایو نداریم.
0: داداش من یه قرونی نیستم که گم بشم، با این شکم و به این گندگی چجوری منو گم کردی؟ وبسایت portuno.com الان 18 سال سر پاس. شکر خدا به لطف شما دوستان، همیشه ما اونجا هستیم.
2: آره من
0: ما هستیم قربان، شمایید که برگشتید، ما همینجا بودیم. آفرین که برگشتید.
2: فکر را یاد میشیم کردم گفتم که شاید برنامه قطع شده به دلایلی و خلاصه فهمیدم که لایو پستش دیگه مستعی شدیم دیگه.
0: بفرما داداش، ما رو ایر هستیم با شما، اگه مطلبی هست بفرما.
2: من خواستم بگم برای یه توی محیط کار
0: اگر قحطی زن اومده باشه بیرون، اگر قحطی زن اومده باشه بیرون، دوستی تو محیط کار بازم به نظر من اشتباه است. اگه قرار شده پول گرونترین هوکرها رو بدی، بازم اشتباه، بهتر اون کار بکنی تا اینکه تو محیط کارت، چون محیط کارت به هم میزنه تمام درآمد و زندگی تو، مگه که به کارت زیاد اهمیت ندی. چون وقتی زنی با تو درگیر بشه و با تو مشکل داشته باشه، از اینکه از کدوم جنبه به تو حمله بکنه به هیچ وجه، چی میگن کلمه فارسی، مراعات و ملاحظه نمیکنه. و اولین چیز و راحت‌ترین چیزی که 24 ساعته باش تهدید میشی درآمدته. حالا اگه اون کار و اون درآمد واسات مهم نیست و اون سابقه برات مهم نیست، مثل دخترای بیرون میمونه. شما توی کلابی هم که بری یا توی رستورانی هم بری، کافی شاپی بری، با یه دختری آشنا بشی که همیشه میاد اونجا، وقتی دعواتون شد اول کردیت تو اون کافی شاپ خراب میکنه و یه مش آدم لیس دیگه که میخوان اون دختره به دست بیارن شروع میکنن با اون همکاری کردن در اینکه تو رو بدتر بکوبن به زمین. به خاطر همین شما تو محل کارت به هیچ وجه، اگر قحطی زنم اومده باشه، نباید با هیچ دختر شاه پریانی هم اگه باشه رابطه برقرار بکنی و به جایی که اون کار و اون شغل از دست بدی و اون درآمدت خراب بشه، بهتره مقدار از اون درآمد و هر چه قدم زیاده به پراستوتوتای محترم بدی که اونا بعد مشکلات حل کنن، اگر قحطی زن اومده باشه. یادتون باشه برای کی پول بدی؟ نفهمیدم.
2: برای پاسپورت اینا پول بدین تو پرنسپل پرسونه نیست.
0: ببین نمیگم پول ندید، هر جوری شما با زن رفتار داشته باشی برسو با پول بدی، مگه یه خوشتیپی باشی، نمیدونم یه آدم خیلی استثنایی باشی، برای مدت کوتاهی بیان بهت بچسبن، اونم به خاطر که مسائل خودشون حل کنن. سکسی که تو میخوای بگیری مرتب و ترتمیز، هر جوری باید پول راجبش خرج بکنی. ولی اگر قرار شد، اگر دوباره میگم اگر قرار شد رابطه با زنی که پراستیتوت نیست خرجش زیاد باشه و زندگی تو محدود بکنه و شغل تو به خطر بندازه و حالا یا عرضه نداره یا وقت نداره یا به هر دلیلی نمیتونه یا نمیخواد تو ریلیشنشیپ با زن باشه، یک پراستیتوت همیشه ارزونتر و سرویس بهتری رو به تو میده تا یک زنی که میگه من پراستیتوت نیستم و از پراستیتوت بیشتر خرج داره و خطرش هم ده برابر اونه. من تشویق نمی کنم پراستیتوت رو استخدام کردن، ولی اگر مجبوری که با زنی تماس داشته باشی و بقیه این همه خرج و دردسر گرفتاری دارن، شما میتونی خرج و منهای دردسر گرفتاریشو از یه پراستیتوت این سرویس رو بگیری. پراستیتوت های مدرن با پراستیتوت های قدیمی فرق میکنن.
2: من خیلی ممنون. من برای که ثابت کنم که مشتری قدیمی هستم، دکتر بهرام امیر آقای دیگه دکتر شد بعدم
0: کی دکتر شد؟
2: تماس میگیره سروش
0: آقای سروش، بله ایشون هم دکتر سروش، بله اتفاقا خیلی محبت دارن دوستان با ما، همیشه در تماس هستیم و خب هر کس شرایط زندگیش ممکنه تغییر بکنه.
2: خیلی خوب و من
0: همیشه دوست داشتم حافظم اونا رو. بله نمیان فعلا، بعدم میان دوباره. الان یه تماس روی اسکایپ داریم و من با اجازهتون میرم اونو بگیرم.
2: بگیرم هفته دیگه و
0: امیدوارم
2: که بتونم با امکانش باشم.
0: مرسی از لطفت، خیلی متشکر. روی اسکایپ با بهروز روهر هستیم، بفرمایید. صدا داری؟
3: الان من صدا شما زدم.
0: خب خدا شکر، بفرما مطلبتون رو بگی. از کجا زنگ میزنیم؟
3: وقتتون بخیر، من از ایران تماس میگیرم خدمتتون. هر چه وقت خدمتتون که حالا هرچی هم به خانم های اینقدر آموزش میده کل دنیا، ما یه دونه پرچونه و یه دونه عمو بهروز رو داریم، کلی ازش آموزش گرفتیم. تنها شانسی که از ایرانی بودن داریم و فارسی زبان بودن همینه دیگه، عمو بهروز.
0: ما در خدمت هستیم، انشالله که ما باید بتونیم با دنیای جدید مستقیم و درست.
3: فقط زنگ زدم که سلام بهتون بکنم، مطلب خاصی هم نداشتم، فقط این که رادیوتون چند هفته کار نمیکنه رو برنامه لایو، مشکلی داره؟
0: نه مشکل نداره، الان هم شما همین برنامه رو داری رو رادیو لایو میشنوی، ولی خب چون که سیستم ما اینجا
3: صداتون نداره،
0: الان صدا نداری،
3: صداتون خیلی بد میاد.
0: آره دیگه این مسئله اسکایپ، فکر کنم باید یه فکر راجعش بکنم. رادیوی ما برقرار وصله و گاهی اوقات ما در حال مینتیننس هستیم، تعمیرات هستیم، تغییرات هستیم، ممکنه چند دقیقه خاموش بشه یا روشن بشه. به اساس رادیو 24 ساعته هستش و الان هم سالیان سال داره کار میکنه، ایشالله که مشکلاتش رو میبخشید. مطلب دیگه داریم؟
3: من صداتون رو ندارم.
0: شما بفرمایید.
3: نه اوکیه، من خواستم فقط لینک رادیو رو بپرسم، من قطع کنم از این طرف میشنم.
0: مرسی که تو برنامه شرکت کردی و چهره زیبات نشون دادی، دمت گرم.
3: خدا
0: سلام عرض بکنم، خوش اومدید به برنامه زنده پرچونه. این هفته از حیات یکم بادی یکم سرد خنک زمستونی داریم میریم برنامه رو و به هر صورت بازم حساب فان. امروز یه دوست عزیزی مهمونی داریم که در برنامه شرکت میکنه، از روی زوم هستن. آقای نولان خیلی خوش اومدی به برنامه، نمیدونم صدای ما رو میشنوی، تصویر شما رو داریم. بله چیزایی مثل که از این دور معلوم شد.
4: مو عرض ادب خدمت شما آقای روز عزیز.
0: مخلصم خیلی خوش اومدی.
4: خواهش میکنم، مرسی، باعث افتخارم در خدمت شما و دوستان هست.
0: مرسی آقا. آقا یه صحبت ما با هم داشتیم، شما مثل که تازه وارد اروپا هستی و یه زنگی زدی با ما و صحبتی کردیم، گفتم چقدر موضوع جالبه برای دوستان دیگه ما هم پیش اومده، گفتیم حالا ازت خواهش کردیم که تو برنامه شرکت کنیم. خیلی خوش اومدی، داستان رو بگو ببینیم چیه، یه خود با انرژی و تند و سریع بگو که بتونیم سریع ادامه بدیم.
4: والا من الان فکر کنم تقریبا چهارمین ماهه که اروپا هستم و ایتالیا دانشجو هم در واقع اینجا و حالا تو ماهای اول تا داستان دستمون بیاد که چی جوری. حالا مشکل زبان هم اینجا خیلی، منظورم زبان انگلیسی نیست، زبان اون کشوری که حالا غیر انگلیسی زبان هستن خودش یه موضوع متفاوتیه. حالا افرادی مثل من که زبان اون کشور خیلی خوب نمیدونن، به هر حال ما بیشتر عمرمون رو زبان انگلیسی کار کردیم دیگه به عنوان زبان دوم، و معمولا بعد از اینکه وارد یک کشور مقصد میشیم شروع زبان اون کشور کار میکنیم.
5: البته اگه دقت کنیم، من تا موقعی که زبان اسپانیش رو یاد نگرفته بودم فکر میکردم درسته. خیلی پیچیده و متفاوته، ولی وقتی یاد گرفتم در حد خیلی مقدماتی دیدم که خیلی شبیه زبان انگلیسیه، و زبان فرانسوی و زبان ایتالیایی و ایتالیایی که به خصوص خیلی شبیه اسپانیل، و اینا همه ریشه شون یکیه، و اگه دقت به کلمات بکنی خیلی سریع یاد میگیری در حد لزوم.
4: درسته درسته، کاملا درسته، ولی خب به هر حال به نظرم یه سطح قابل قبولی از زبان آدم باید داشته باشه تا بتونه اون کامیونیتی رو شکل بده، و این یه مقدار برای من زمان برد تا بتونم اون شبکه اجتماعی خودم رو با همون زبان انگلیسی تشکیل بده. کم کم که دیگه حالا یه سری دوست پیدا کردم، از طریق اون دوستا تونستم آدمای جدیدی آشنا بشم. دیگه با یه دختر خانم اینجا آشنا شدم که تو یک روز، این دقیقا تو یک روز ما همو دیدیم، بعد پسندیدیم، با هم رفتیم هتل، و دیگه بعد از اونم من احساس کردم که خیلی علاقه زیاد براش به وجود اومده، من اون حس رو نداشتم حقیقتش، اون حس متقابل رو نداشتم. و مثلا بعد از که گفت مثلا من علاقه داره، بعد ایشون خیلی زبان انگلیسیش هم خوب بود، یعنی پوینتش که برای من بود این بود که چون زبان انگلیسیش خیلی خوب بود ما تونستیم با هم ارتباط عمیق برقرار کنیم. ولی خب به هر صورت دیگه این صحبت یه چند بار به وجود اومد که من گفتش که اگه خواستی با هم ازدواج میتونیم بکنیم فلان، نمیدونم من بچه نمیخوام. من هم در جوابش گفتم اتفاقا خیلی برای من پوان مثبتیه که من با تو ازدواج بکنم، چون من میتونم مثلا پاسپورت ایتالیایی بگیرم بخاره، میدونم. و قبل از اینم که اصلا ما رابطه همون تو همون روز اولی که پاسپورت همون شکل بگیره، اون چند تا جمله اول خیلی گارد داشت نسبت به حالا اون منطقه ما.
5: نسبت به چی گارد داشت؟ نفهمیدم.
4: مثلا میگفت شما میگین الله اکبر و بعد منو میکشی و بقیه رو میکشی و از این صحبت اینجوری. بعد من بهش گفتم نه من اصلا آدم مذهبی نیستم. بعد کلا این خورده ذهنیتش نسبت به کشورمون یه خورده تمیز کردم که اصلا کشور ما اونجوری نیست.
5: جنگ با آب و اقیانوس داره میکنی، داری جنگ با آب و اقیانوس میکنی، شما ذهنیت هیچ کسو خلاف اون نمیتونی عوض کنی، به خصوص وقتی قرار شد که از این قضیه بر علیهت استفاده بشه، تمام کره زمین قبول دارن که این خانم راست میگه. اگه قرار شد بر علیهت استفاده بشه، اگه قرار نشد بر علیهت استفاده بشه که هیچی، مثل که شما یه نفر نگاه کنی ببینی چاقوهای دو تا چاقو بسته به گردنش، یه دونه کلت تو جیبشه یا توی هولسترشه، یه دونه رایفل پشت گردنشه، من استفاده میکنه. من
4: کجاست تو چند دقیقه اول که با هم مکالمه داشتیم میگم تو اصلاً تو اینقدر منفی بود ذهنیتش. ولی خب من قبلا برنامه شما رو دنبال کردم.
5: نه من یه چیز دیگه میخواستم بگم، اینا سلاحای اونه.
4: آره نه میدونم، من نکتهش شو بگم، شما خودتون تو برنامه‌هاتون چندین بار اشاره کردید.
5: بله.
4: یا موقعی که میخوای بحث رو باز بکنی اصلا مهم نیست چی از دهن شما خارج میشه، اون تو 3 ثانیه اول تصمیمش گرفتی که آقا میخواد با تو بخوابه یا با تو باشه یا نه.
5: اون که دیگه قسمت خوبه داستانته، قسمت اصل داستان قسمت ازدواجه است.
4: آره ولی خب حالا من این بکراند رو میخواستم بگم که
5: بله بگو بزن بریم سر اصل مطلب که
4: و دیگه حالا به اینجا رسید. من وقتی اینو گفت و بعد دیدم که خیلی یعنی حالت رومانتیک داره پیدا میکنه قضیه، یه مقداری فاصله گرفتم. یعنی مثلا دیروز هم قرار داشتیم کنسل کردم قرار رو، و الان هم یه مقداری احساس میکنم که توی حالت قهره، چون مثلا هر روز صبح به من زنگ میزد، صبح تماس تصویری، صبح بخیر، مثلا در طول روز کجایی چیکار می‌کنی، و دیگه حالا من خیلی اهمیت فعلا نمیدم، چون به نظرم یعنی چیزی که ما تو فورچون یاد میگیریم اینه که فرصت خیلی زیاده برای یک مرد.
5: آخه شما الان مسئلت فقط فرصت به دست آوردن یه ریلیشنشپ یا یه پارتنر سکسی اینا نیست، این موضوع چیز دیگه است.
4: الان این حسه رو دارم که مثلا میگم خب به جون بخرم تمام استرس ها و نمیدونم اون مسئولیت ها و اینا رو، ولی خب مثلا یه تایم 10 ساله که طول میکشه تا یه آدم عادی با هزاران مشکل مثلا به یه پاسپورت یه کشور اروپایی برسه، مثلا تو 2 سال میتونم برسم. این هست، ولی خب در کنارش هم واقعا من تو خودم نمیبینم که بخوام مسئولیت یه آدم برقرارم. واقعا از لحاظ اعصاب آدم نیست که مثلا بتونه قرقر و نمیدونم هر روز یه مشکل جدید و یه مثلا موضوع جدید رو بخواد هندل بکنه.
5: بعدم یه چیزی شما که گفتی 2 ساله من اقامت میگیرم، اینم گارانتی نیست، هیچ گارانتی نیست که در به چه پاشنه میچرخه و رابطه بین شما چی میشه. و ببین هر کسی، ما میگیم که بذار دختره تصمیمشو گرفت یه اتاق تو تصمیمشم نگرفت اون دره، ولی موقعی که شما اسیر و وابسته نباشی، وقتی قرار شما اسیر و وابسته باشی و هر کسی بخواد هر ادعایی بکنه بر مبنای اینکه شما اینشونو گول زدی، شما از این سوء استفاده کردی، شو گفتی عاشقتم و حالا میخوای چه میدونم طلاق بگیری، حالا تازه اگه بشه بگیری، اگر اقامت تو اگه نگیری میونه راه هر چیزی بشه، شما دیگه اون ادوانتج و اون دست بالای پرچونی رو نداری رو این قضیه، اینم حتما در نظر داری.
4: درسته. آره خب بخاطر همین دیگه من مزاحم شما شدم، چون واقعا موقعیت عجیب غریب. من مثلا مطمئنم اگر شاید نمیدونم، ولی فکر میکنم که خیلی ها چشم بسته میگن باشه و مثلا به فرداش هم فکر نمیکنم، ولی من مثلا حالا چیزی که تو خودم با خودم که فکر میکنم، میگم خب آقا من خودم مثل همه آدمایی که مهاجرت کردن بعد رفتن سر کار، درسشون تمام شده کار پیدا کردن، یه مسیری رو رفتن میده. حالا به هر حال این مسیر مشترک خیلی از آدمایی که از ایران خارج شده، این مسیر رو میرم مثل همه هم، بالاخره یه روزی به اون سر مقصده میرسم. ولی اون طرف قضیه هم خیلی شیرینه که اگر که با موفقیت طی بشه اون 2 سال، به قول شما امکان داره.
5: شما یه چیزی هم راجع به ظاهر این خانم من گفتی همچین
4: من خوشم نمیاد
5: جذاب و قشنگ هم طبق فرمولای معمولی هم جذاب و قشنگ نیست و شما خوش نمیاد، ولی خب چون خب خودش هم میدونه که به خاطر ظاهرش اینطوریه، ادوانتج و دست بالای اون اینه که سریع بپره تو تخت خواب، به خصوص با یه مهاجر جوونی که دستش به جا نمیشه، زبون بلد نیست، معلوم نیست وضع درآمد پولیش تو این کشور چطوره، معلوم نیست چقدر تو کشور خودش پول داره، اومده اینجا سردرگم و پریدن تو تخت خواب با اون برای همچین شخصی خیلی جالبه و اون دیگه کاری نره که این خانم خوشگله یا خوشگل نیست، اون همه اینا رو میدونه. ایشون چند سالشه؟
4: 30.
5: شما چند سالشه؟
4: 32.
5: 32 12 به 30 اضافه کن میشه 42، شما 32، 10 سال از شما بزرگتره.
4: درسته.
5: 10 سال در اروپا به عنوان یه خانومی که ژاپنیش میگن کایجین هانتر یعنی شکارچی خارجی، دنبال خارجی میگره شکار کنه، وگر اون خانم اگه به هر کسی دیگه هم بگه بپریم تو رخت خواب، هم روز اول تو این همه کلاب و پارتی و مهمونی اینا همه حاضرن، هیچ هم بعید نیست با دیگران هم نباشه، هیچ بحثی با اون نداریم، به اون به ما هم ارتباط نداره، ولی یعنی به من ارتباط نداره، ولی این تمام اون ادوانتج و تمام اون دست بالایی که ایشون داره اینه و اینو به شما پیش ارائه کرده و میدونه که قبول داری. حالا وقتی بحث ازدواج و گرین کارت و اقامت و هر چیزی که اونجا اسمش هرچی هست پیش بیاد، اونم یه آفر بزرگیه، ولی در ازاش چی میخواد شما میتونید قشنگ اینا حس بزنی که فرق نداره تو اروپا، تو ایران، تو آمریکا، هر جا هست یه چیزی میخواد و اون که میخواد شوهر داشته باشه.
4: درست.
5: خیلی خب. حالا شما فرض بر این که قضیه شما خوبم شد، رفتی جلو، ازدواجم کردید، جنگ و دوام نشد و در این 2 سال شما خوب بودی و گرین کارت گرفتی، اقامت گرفتی، سیتیزن شدی، هر چیزی که میخوای بهش برسی شدی، بعدن این خانم میشه مثلا فرض کن حالا 2 سال هم به سنش اضافه میشه، ضمن که 2 سال هم به قول خودش از تمام فرصت‌های زندگیش باقی مونده، شما الان یه جوون 32 ساله 34 ساله شیک و قوی و اینا اقامتت هم داری، میگی خب حالا ما میخوام برم سراغ زندگی خودم. اون وقت این خانم هم بگه باشه عزیزم خیلی خوب خوشحال شدیم، واقعا لحظات خوشی با هم گذروندی، من دوباره میرم یه دختر بیریخت تنها بشم واسه خودم، تا مرا حال کن دیگه، الان میتونی اصلا پاسپورت اروپایی داری، شنگن داری، بری واسه خود تمام دنیا حال کنی، منم میرم ببینم دیگه چی پیدا میتونم بکنم دیگه. همچی چیزی میخوای فکر میکنی بشنوی ازش؟
4: من توی ذهنم بود که باش بگم که به صورت واقعا، یعنی حقیقت روش بگم یه به صورت فرمالیته با هم ازدواج بکنیم که به احتمال 99% قبول نمی کنه، ولی تو ذهنم بود که اینو بهش بگم صادقانه.
5: خودش میدونه، نمیخواد شما بگی، با اون خودش میدونه که ببین یه زلی بیاد به یه مردی پیدا کنه، اینو هر جایی تو کلابی، پارتی، مهمونی، هر جایی، اتوبوسی، هر جایی به این مرده بگه بیا بریم با هم دیگه، مثلا نه که بیا بریم، ولی بخنده و برید با هم غذای بخوریم، مشروب بخورین و بدو بدو بپره تو رخت خواب، تو اتاق هتل تو رخت خوابت. خب این همینجوری میتونه به هر کسی، لزومی نداره که بخواد به یه نفر پیشنهاد بده که من به شما اقامتتو درست میکنم. خب پس اون وقتی که همچین چیز با ارزش رو میخواد بهت بده، همچین جایزه رو میخواد بهت بده، در ازاش چیزی از تو میخواد و ایشون به شما هیچ دین اخلاقی هم نداره. خاطر همین پس بدون که ایشون شوهر میخواد و هر مردم که وقتی یه زنی رو میاره، یا که باید بگه آقا من، گرچه همه این کار غیر قانونیه، ولی خب ما اگه بگیم این کار غیر قانونی هست یا نیست، در اینکه مردم این کار رو انجام میدن فرقی نمیکنه، به هر صورت مردم انجام میدن. به خاطر من دارم بالا پایین قضیه رو صحبت میکنم. زمین یکی دیگه دوستامون هم شاید بیاد امروز رو خط، بهرنگ خانم همین مسئله رو در اروپا داشتن و دارن و هنوز درگیرشه و حالا گفت اگه فرصت داشتم میام رو ایر صحبت میکنیم، چون شما دقیقه هم داری باز همون مسئله رو میگی و شما نفر اول آخر هم نیستی، همه اینا به جای خود. وقتی که بری توی این سیستم و بری این دوره، باید بدونی که این طرف میخواد زندگیشو، برای منم پیش اومده، برای همه ما پیش اومده، من 2-3 مورد برخورد کردم که معرفی کردن که آقا این خانوم بیا باش چیز کن، ازدواج کن، گرین کارت بگیر. ما هم خب یه لاغبا دست خالی، نه اجازه کار، نه اجازه اقامت، نه ویزا، هیچ، همینجور واسه خودم تو خیابون ولو بودم، بودو رفتم اونجا و آشنا شدیم. اول خانم از من سوال کرد که نظرت راجع به این که زن در آشپزخانه پخت و پز بکنه چیه؟ گفتم او شوت، شروع شد. و اینکه یکی دیگه گفته بود که آره من باید با در بیزنس با من شراکت بکنی، این کارو کنی، کارو کنی. گفتم خیلی خوب، من اونجا فهمیدم، گرچه قبلش هم خیالش رو میکردم، در اونجا فهمیدم که آقا شما این کار رو بکنید، ضمن این که زن داری مدیون هم هستی. الان مثلا فرض کن شما به یه زنی بگی بیا من بهت گرین کارت بگیر آمریکا به اون و اینا، اون نمیگه من مدیون تو هستم، میگه زن آوردی و وظیفت بوده هرچی. ولی برعکس چه این کار رو واسه یه مردی انجام بده، میگه من تو خیلی لطف کردم. خب حالا شما میخوای زیر بار این لطف تا کی بمونیم؟ موقعی که خوب همه چی، ولی اگه کوچکترین چیزی اشتباه برخورد بکنه و اشکال برخورد بکنه، هر شکایتی از تو بگه، همون که شما نمیدونم از ایران اومدی و نمیدونم تروریستی و فلان و بیسار و هر چی، نمیدونم تفنگ داری و الله اکبر میگی و هر چیزی که به شما گفته، ما نمیگیم اینا درسته یا اینا غلطه، ولی به هر کی بگه همه چشم بسته قبول میکنن، چون مردم پیرو واقعیتی که شما کی هستی و چی هستی نیستن، مردم پیرو اون چیزی هستن که از میدیا و رادیو تلویزیون خودشون میشنون. خب پس بدون اینجا هم شما داری به قول معروف میگن you're walking on the eggshells, walking on the thin ice، داری روی یخ نازک راه میری، روی پوست تخمق داری راه میری و اینا هم باید در جریان در نظر داشته باشی.
4: کاملا درسته، من قبول دارم همه صحبتاتون رو.
5: خب حالا
4: یه جوری آدم زیر منت میره دیگه، فکر میکنم.
5: اون که البته شما زیر منت میری به خاطری که محبت بهت کرده، اون هیچ بحثی نیست، ولی اگر قرار بشه ببین، چون وقتی زنها تصمیمشون رو عوض بکنن مثل یه بخاری میمونه که شما بگه اینجا یه لیوان آب بوده الان بخار شده، کجا بخوای پیداش کنی؟ اینجاست الان آب تو این لیوانه، ولی وقتی بخار شد دیگه تو نمیتونی پیداش کنی. زنا وقتی تصمیمش عوض کنه هیچکی نمیاد بگه آقا پس مگه تو این حرفو بهش نزدی، نمیگه تو کار غیر قانونی کردی، این کار خلاف ازدواج سوری خلاف قانونه در هر کشوریه، چطور این کارو کردی؟ همچین چیزی نمیگه که. میگه این خارجی بدبخت، ببخش شما رو نمیگم کلی میگم، یه خارجی بوده بدبخت بوده بیچاره بوده راه به جایی نداشته اومده من گول زده گفته آی لوف یو، منم تنها بودم، منم عاشقش شدم به امیدی که زندگی درست کنم، حالا میگه من میخوام برم، تا این منو گول زده، این خارجیه، این نمیدونم فلان اینا، دوره از اول درس. این به شرطی که چیزا خراب و بد پیش بره. اگر قرارش خراب و بد پیش نره، باید با این خانم شما قرارداد بنویسی که آقا جون من به شما انقدر پول میدم، خلاف غیر قانونی دیپورت میشی یا هر چه که همچین چیزی نوشته بشه. دارم تلویحی صحبت میکنم، بگی من قرار میدم که انقدر شما پول بدم، در این تاریخ انقدر میدم، در این تاریخ انقدر میدم، شما داری با من بیزنس میکنی دیگه، اون موقع شما نباید به این خانم دست بزنی، شما دیگه نباید پارتنر سکسی این بشی، باید جات سوا بشه، همه چیز سوا بشه، که همچین چیزی هم رو هوا و رو آسمونه. ممکنه خیلی ها هستن که ازدواج کردن با یه خانومی از یه کشوری، مثلا تو آمریکا اومدن با یه زن آمریکایی ازدواج کردن، الان هم مثلا بچه‌شون 19 ساله است، بچه‌شون 23 ساله است، زن و مرد با هم ازدواج کردن موندن. یه سری هم آدم هستن که ازدواج کردن، گرین کارتشون رو گرفتن و با هزار گرفتار بدبختی و دردسر بچه هم دارن، بچه‌شون هم الان جدا شدن. هزار یک سناریو ممکنه پیش بیاد، منتها باید شما بدونید که چیزی که به طور کلی این خانم یا هر زن دیگه تو ذهنش هست یه چارچوب ساده ایه، و اون چارچوب چیه؟ غیر از اون اگه بود شما امنیت نداری، اون داره، اینم در نظر داشته باش.
4: حالا ما اگر اصلا سناریو رو اینجوری در نظر بگیریم که این شخص نه، یه شخص دیگه رو بر فرض مثال من از اون شخص خیلی هم خوشم بیاد، این اتفاق اگر بیفته بازم فکر میکنیم که همین مسیر میره جلو؟ یعنی
5: خوش بیاد یه خانم خوشگل زیبایی بود، اویلیبل هم بود، و حالا فرض بکنیم که تازه وارد بودن شما رو با خانم خوشگلیه، زیباست، جذابه، و شما دوست داری باش بمونی، فرضم بکنیم دلت بخواد ازدواج کنی و زن داشته باشی، یه خانم باید مردای که شرایطشون خیلی بهتر شما هست بذاره کنار و بیاد با شما. این یه خود بعید به نظر میاد، نه که شما شمایی و خوشتیپ نیستی و نمیدونم جوون نیستی و منظورم این نیست، منظورم اون شرایطی
4: که گزینه‌های بهتری داره.
5: بله، خیلی ساده باید بگیم، سیمپلی پوت، گزینه‌های بهتری داره، و شما باید ببینید خب اگر این همچین شرایط اتفاق افتاد شما خواستی با این خانم بمونی، مثل ازدواج معمولی میشه، یه ازدواج معمولی میخوای بکنی که شما در واقع وارد کشور شدی، باید یه پوانای بسیار بالاتری داشته باشی. حالا شاید اگه رفتی تو هتل اون خانم فهمیده که شما یه پوانای خیلی بالاتری داری، اون بماندی، ما نمیخوایم تو اون معقولات وارد بشیم، ولی به طور کلی اگه قرار بشه که یه همچیزی بشه، شما باید بگی آقا من میخوام ازدواج کنم، زن داشته باشم. ما بارها گفتیم آقا you live with a woman, you live like a woman، زندگیت هم زندگی مثل زن میشه، مثل یه مردی که شوهر یه زنی میاد خونه و زندگی زنون است، و باید شما زندگی کنید. یعنی شما به عنوان یه مهاجر خارجی که فرار کردی و در رفتی از یه جایی و اومدی خود رسوندی به اروپا و هزار زحمت و گرفتاری و اینا، میخوای ببینی چه خبره تو این کشور، من یه خود پول در بیارم ببینم تو این دنیا چه خبره، ببینم تو این کشور چه خبره، پارتی برم با دخترها آشنا بشم، این طرف همه اونا فراموشه. شما چه گرین کارت بخوای بگیری، چه نگیری، چه یه سیتیزن ایتالیا باشی با یه خانم ایتالیا ازدواج کنی، اون زندگی رو که دیگه نمیتونی داشته باشی، اینم که میدونی. پس شما مثل اینکه تو ایران زن گرفته باشی یا فرض کن تو آمریکا زن گرفته، هر جا زن گرفته باشی مثل زن شوهرای دیگه اون کشور با زندگی کنی. این یه چیزه که در صورتی که تمام چیزا عالی باشه، مثل رویا، مثل فانتزی پیش بره، و شما 1-2-3 بری نکاتو بری جلو تا برسی به اون اقامت تو، به اون سیتیزنشیپ، هر چیزی که اونجا اسم شرطی هست. خب حالا ببین شما راهتو تعیین کن، حالا که تعیین کردی تازه باید با یه زن غیر جذاب، من ندیدم، شما میگی حالا ما به فرض شما میریم جلو، بعدم وقتی یه آدمی تستاسترونش بالا از هورنی فشار جنسی روشه، نه از کشورش اومده بیرون چند ماه، نه دختر بوده نه هیچی، این خبری نبوده، خب خوشگلی اون خانم بالاتر هم هست، میگن خوشگلی زن همیشه به اندازه تستوسترونی که تو مرد هستش دیگه. زن همیشه فانتزی مرده، واقعیت زنه که مرد نمیخواد، مگر اینکه واقعیت زن انقدر زیبا و لطیف و عمیق و جالب و خوب باشه که اون واقعیتش به تو به بچه برگای میاد، با اون واقعیتش تو رو جذب کنه. در غیر صورت آرایش و مشروب و چهار تا دروغ و دو تا عمل جراحی و کفش پاشو برنده و شکم بنده و نمیدونم چیزایی که اونو به فانتزی تو برسونه، خب همه اینا رو در نظر بگیری، با اون خانومی که حالا زایش هم بگی اینجور شما زندگی کنی، یا زندگی میکنی که مثل همه زندگی ها پیش میره، انقدر باید تو اونجا دست به عصا و به قول معروف آسته و راسته بیا باشی که شما رو نه تنها خودش بلکه تمام دور، بالاخره با اون خانم میخواد زندگی کنی، دوربری یا این خانم رو بالاخره میخواد باش آشنا بشی، بالاخره یه پسر خاله‌ای داره، پس دختر عمویی داره، یه عمویی داره، یه عمه‌ای داره، مادری داره، پدر، یه کسی هست بالاخره که بگه آ این خارجی اومده و میخواد تو که اینکه خوشگلم نیستی و اینا سخت واسه مرد پیدا کنی، این فرصت استفاده کرده که میخواد اقامتشو بگیره و سیتیزن بشه و بزنه بره دنبال اشغال زندگی خودش. اینو همین اوردی هم خودش میدونه، هم هر کی ببینه میگه، منم الان همین میگم و شما هم همین کارو میخوای انجام بدی، غیر از اینم نیست. و خب همه اینا نزدیک، اگه همه چی خوب پیش رفت، همه چی درست پیش رفت، شما با این خانم زندگی میکنی، ممکنه مثل این همه زن شوهرایی که بالای 50 60 70 درصد در دنیا الان دارن طلاق میگیرن، شما مثل اینا یه روزی سند آزادی امضا بشه و طلاق بگیرید، یه موقع ممکنه جونی نداشته باشی، دو تا بچه داشته باشی، سری که آقا چرا با بچه دار نمیشین دعوا بشه. این دعوایی که اگه تو بگی من میخوام باهات بمونم و گولش بزنی، این دعوایی که ما چرا بچه دار نمیشیم شروع میشه. زن بچه میخواد، ازدواج میخواد، شوهر میخواد، بچه میخواد، فرق نمیکنه این مال سوئد، مال بنگلادش یا مال هندوستان، مال ژاپن، فرق نمیکنه. به خاطر همین شما خب بچه رو با بچه دار نمیشیم، دیگر میگه پچه آها بچه دار نمیشه، پس بدون میخواد ساعت شیری به ماله، بره دنبال زندگی خودش، این اقامتش بگیره و ایرانیه دیگه، ایرانیه، نمیدونم فلان، اینا اونجوری هم تروریست هم فلان هم بیستار هم، نه تمام اون کلیدایی که خاموشی یکی کی چیک چیک چیک چیک میزنن مثلا روشن میکنه، اگر اوردی برای خودش روشن نباشه. بعد سر اون دعوا میشه، بعد سر اون دعوا میشه، نه خیر آقا بچه دار میشه، 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال بعد ممکنه طلاق بگیری به دلایل دیگه که اون وقتی که نمیتونه شما رو متهم کنه به اینکه این آقا منو گول زده، ولی شما که نمیخوای اون راه بری، اگه میخوای اون راه بری بازم میتونی به قضیه فکر بکنی.
4: درسته، کاملا قبول دارم صحبتاتون همش منطقیه. اون میدونی ما کلا اکثرا همه همون فکر میکنم اینجوری هستیم که دوست داریم اون دروغ شیرین رو به خودمون بقبولونیم که اون حقیقت مثلا تلخه رو بهش فکر نکنیم، ولی خب اون دروغ شیرینه در واقع باعث میشه آدم همش به این فکر بفته، ولی خب نه دیگه، آدم منطق رو که در نظر میگیره کاملا با اون سیستم شما،
5: اون دروغ شیرین همون چی که میدیا تعویضت میده، اون دروغ شیرین همونی که میگه ازدواج کن، یه عمری با هم زندگی کنی، تو میای خونه در خونه رو باز میکنی تنها باشی، تنها رو دیوارا بهت فوش میدن و یه نفر بشه میگه سلام علیکم واسه غذا دادی، حرف خبری نیست دیگه، اینا فقط چیزی هستش که بهت میگن که تو اون کاغذ امضا کنی و بپری تو اون دیگه که بجوشه، که تو هم توش باید بجوشی. خب این دروغ برنامه پرچونه واسه همینه که پروموت نمیشه روی مینستریم میدیا و روی کانالای اصلی قوی ایرانی یا دنیای، نه کسی نمیخواد این جوجه اردک زشتو داشته باشه، بخاطر اینکه واقعیت بهت نشون میده، واقعیت بهت نشون میده کسی پول نمیسازه، کسی عمل جراحی نمیکنه، واقعیت بهت نشون میده همین دختر بیچاره که از 15 سالگی دارن آرزویی که بیاد عمل جراحی کنن، دماغش اینجوری کنن، سینه‌ش اینجوری کنن، باسنش اینجوری کنن، چشمش اینجوری کنن، گوشش همین کارا رو بخوام جراحی بکنن، خالکوبی کنن، پیرس کنن و سوراخ کنن و فلان. این رویاها اگه از ذهن مردم بپره و فکر کنه با این کار جذاب میشه، کسی پول نمیسازه، زمین پرچونه رو تو هیچ مینستریمی نمیذارن که پخش بشه. ما هم با اینجا با کسایی حرف میزنیم که بتونن درک بکنن که واقعیت چیه و اون رویای شیرین چیه و اون دروغ شیرین چیه، کما اینکه خود من یکی هم که انقدرم حرف میزنم و پرچونه هستم و انقدرم ادعای علکی دارم، خودم هم هر موقع تنها میشم به همین دروغای شیرین فکر میکنم، آه این نکنه اینجوریه، بعد یه هایی میپرم میگم نه چرنده مزخرفه. خب به خاطر که 24 ساعته داره در مغزت هی خونده میشه، مادر، خواهر، پدر، مادر، برادر، همه دارن میگن، دوست و آشنا و فامیل عداشو دارن در میارن، غریبه از یه جور دیگه بهت میگه، تلویزیون یه جور دیگه بهت میگه، مثل میمونه که بخواید با آب و اقیانوس جنگ کنی که آقا شما یه اینچ لطفاً بیا بالاتر، هر کدوم از این مولکول‌های آب و اقیانوس رو بگیر یه اینچ بیار بالاتر، این همه زحمت بکش دور ولش کنی، جینگ میفته بقیه هم سطح آب و اقیانوس میشه. جامعه بشری جامعه ای نیستش که عاقل باشه و اندیشمند باشه. ظاهرش اینه که همشون حرف میزنن و با هم دیگه به زبان‌های مختلف کامیونیکیت میکنن و اینا، همه دارن درایو میشن مثل اون فیلم میتریکس، همه دارن درایو میشن به سمت همون پردگاهی که همه باید اونجا برن تو چرخ گوش و چرخم برن پایین. خب به خاطر همین ما تو این برنامه با کسایی میتونیم حرف بزنیم، نه که میخوایم حرف بزنیم، میخوایم با همه حرف بزنیم، نمیشه، با کسایی میتونیم حرف بزنیم که از این بود و از این چشم و از این لنز و عینک بتونن واقعیت رو ببینن. رد پیل، مثل فیلم میتریکس، رد پیل رو بندازی بالا، واقعیت رو ببینی، هر چقدر که واقعیت عذابت میده باید بدونیم واقعیت.
4: درسته کاملا. من فکر کنم زومم الان قطع میشه، یه دیسکانکت میکنم، مجددا به شما وصل میشم.
5: باشه، خواهش میکنم، من منتظر هستم که وصل بشی و دوباره با هم صحبت بکنیم. و دوستان عزیز، امروز داریم با دوستی صحبت میکنیم که از ایتالیا به عنوان مهاجر تازه وارد با خانم آشنا شده، که این خانم ایتالیایی بهشون خیلی علاقه فیزیکی و سکسی و شخصی و همه چی هم نشون داده و هیچ مشکلی هم ایجاد نکرده و همه کارها هم انجام شده. بعدم بهشون پیشنهاد داده که با هم ازدواج کنیم که شما هم بتونی اقامت بگیری، و ولی جمله به این صورته که شما هم بتونی اقامتتو بگیری، نه اینکه با شما ازدواج کنم که شما اقامتتو بگیری بری، با شما ازدواج میکنم که شما هم بتونی گرین کارت بگیری، من هم، اون قسمتش دیگه تو قسمت تاریکه، من هم بتونم شوهر داشته باشم، من هم بتونم بچه داشته باشم. و شما وقتی که اگه بخوای دروغ بگی که نمیشه، اگه بخوای راست بگی به هیچ کس نمیتونی ثابت کنی که من به این خانم راست گفتم، این خانم خودش قبول کرده. هر کسی اگه بگه که این آقای مهاجر خارجی، به خصوص که از کشورهایی که روشون تو اروپا و مثل ایران، روشون تو اروپا و جهان غرب و اینا روشون اندیشه منفی است که میگن آقا شما اینجوری هستی، شما اونجوری هستید، فلان اینا. هنوزم من با هر کسی توی فرض کن مکزیک یا تو آمریکا، غیر آمریکایی و غیر ایرانی، بر خارجی مثلا آشنا میشم هر جا، تا میگم ایرانی، میگه او تروریست، شوخی میکنه ولی میاد. چرا نمیگه او ناولیست؟ چرا نمیگه او پینتر؟ چرا نمیگه او نمیدونم کانستراکشنیست یا او تروریست؟ خب چون اینو تو مغزشون کردن. هر کسی کلیم بکنه که یه شخصی اومده من گول زده، شما نمیتونی بگی آها اینا، این خانم نگاه کن من اینقدر پول بهش دادم. خب همین که خلافه، پول دادنم که خلافه. اگر قراردادم نوشته باشی که هرگز نخواهد کسی با تو نوشت، بنویسی که همچین چیزی عملی هم نیست، بازم قرارداد نوشی که کار غیرقانونی انجام بدی، باز هر دو تون گیر هستیم. اون کافیه بگه این منو تهدید کرد، تموم میشه پس کارش. همچین که بگن این پسر جوون ایرانی اومد منو تهدید کرد، همه قبول دارن دیگه، کسی تحقیق نمیخواد بکنه. اون که هیچی. شما الان تو آمریکا یه زن آمریکایی سفیدپوست یا سیاه‌پوست، یا کسی که آمریکایی اصله، یعنی اینجا به دنیا اومده، نه اینکه فقط سفید باشه، اینجا به دنیا اومده و آمریکاییه، وقتی که بگه یه مرد آمریکایی که اونم هیچ نه گرین کارت می‌خواسته، هم سیتیزن هم بوده، همش هم خوب بوده، بگه این منو گول زده، بگه این کار کرده، بگه این منو می‌خواسته بزنه، تهدید کرده، چاقو برداشت گفته می‌خوام بکشمت، مرد میره زندان. اون میره زندان، دستبند می‌خوره، رکورد میشه تا ابد و دهر، تا موقعی که یک کامپیوتر روی کره زمین هنوز جرقه می‌زنه اون رکورد باقی خواهد موند. کسی هم کار نداره که این رکورد درسته یا غلطه، ولی اونجا هست، اونجا نوشته. به خاطر همین این کارا هیچ موقع عاقبت خوشی نداره، بخصوص این که بخصوص عاقبت خوش نداره به خاطر که الان دورش نیست. فرض مثلا 40 سال پیش، 50 سال پیش شما وقتی با یه دختری آشنا می‌شدی، اولا خیلی یک دست بودن، خیلی جامعه فرهنگی بود، الان فرهنگی دیگه وجود نداره، یه فرهنگ است و اون فرهنگ سوشال میدیاه، و جامعه فرهنگی و سیستم مذهبی فرهنگی هر چیزی که بود خوب جدا داشتن. و شما عنوان خارجی بودی و حالا ازدواج میکردی و شاید هم خیلی هاشون اصلا نمیخواستن که جدا بشن از اون که من ازدواج کنم و گرین کارتم رو بگیرم و اقامتم رو بگیرم و جداشم و برم دنبال اشغال خودم، برم نمیدونم تایلند، برم نمیدونم مکزیک، برم فلان کوبا بگردم و فلان کنم. حرفام نبوده. اون دوره فرق میکرده. اون دوره هم کسایی بودن که میومدن زنها رو گول میزدن، باهاشون ازدواج میکردن، ولی خیلی کم بوده. اون دوره زنها نمیدویدن دنبال مردا که بیا با ازدواج کنم گرین کارت بگیر، چون خودشون هم کمبود شوهر نبود. کمبود شوهر الان به طرز بارزی در سر تا سر جهان هست. جنگ و دعواش رو یوتیوب هست، جنگ و دعواش تو هر کامیونیتی ببینی هست. کمبود شوهره. دختره میگه من نمیخوام ازدواج کنی، ولی شوهر نیست. شما شوهر رو برسون هر دختری، هر دختری مثل براده جذبش میشه. اون موقع اینطوری نبود. این کلکا الان دختره خودش میدونه که این برگ برندشه، میاد و شوهر میخواد. به این ترتیب میتونه شوهر رو دست بیاره و هیچ اشکالی هم نداره. این طبیعت زنه. شما هم اگه میخواید زن داشته باشی، بچه داشته باشی، ازدواج بکنی، خانم خوشگل یا خوشگل نیست دیگه مسئله شخصی بین خودتون دو نفره. میتونی از این خانم یا هر خانومی این فرصت رو استفاده کنی و هم اقامت تو بگیری. باید یه مرد زنداری میشه که در یک کشوری، حالا ایتالیا، برزیل، ایران، هر جایی که هست، صبح میری سر کار، آشغالا رو میذاری بیرون، بچه رو میذاری مدرسه، برمیگردی. اگر کردی این کارو شوهر خوبی هستی، اگر نکردی این کارو بچه داشته باشی هزار تا مرض و اسم و انگ بهت میخوره، اگر بچه نداشته باشی یه چیز دیگه است. با همه فرمولای همه اون مسئله ازدواج تو هم با این موج باید بپیچی و بری جلو. خب برای خود من هم شخصا پیش اومد. مثلا دوستان اگه اومدن روزوم، من از این دور نمیبینم لپتاپو، هر موقع روزوم اومدن صداتون رو بشنوم با هم صحبت میکنیم. و شاپور خان هم تشکر بکنیم از اینکه از راه دور هستن و دارن برنامه رو سویچ میکنن، زوم رو براتون سویچ میکنن و شما میتونید روی زوم بیاید شرکت کنید تو این برنامه. شما تلفن ما از 310-896-7524 و همین شماره روی واتساپ هست، همین شماره روی تلفن معمولی میتونید تماس بگیرید و برامون روی واتساپ یه مسیج بفرستید، شما رو جزو گروه واتساپ قرار بدیم، این اخبار به شما برسه. ضمن اینکه فیسبوک و اینستا و بقیه سوشال میدیا هم هست و توییتر و یوتیوب دوستان زحمت میکشن ویدیوها رو آپلود میکنن. ویدیوهای ما روی وبسایت پرچونه آرشیو نیو سیزن آپلود میشه. واقعا دیروز هم یه دونه ما آپلود کردیم و برسر شما میتونید در جریان برنامه بشید. برنامه پرچونه هرگز قطع نشده، گرچه برنامه لایومون گاهی اوقات به دلایلی متوقف شده، ولی تلویزیون و رادیوی پرچونه الان 22 سال کامله که در حال پخش هستش. از روزی که ما تلویزیون رو انداختیم تلویزیون اضافه شده، تا قبل اونم رادیو بوده، قبل اونم ماهواره‌های ایرانی بوده و چقدر هم جای تشکر داره به خصوص از جامعه جمع و IPN که از بهترین سالهایی رو که تلویزیون‌های ماهواره‌ای هنوز ضعیف بودن و هنوز به مینستریم ملحق نشده بودن و هنوز جا داشت که برنامه مثل پرچوده رو نگه دارن، برنامه رو نگه داشتن. و به صورت یادی از این دوستانم در این سال جدید باشه، آقای کوروش بیبیان عزیز، برادر عزیزمون که در تلویزیون IPN بوده، ببخشید در تلویزیون جامعه جمع بوده، و آقای مهران عبدشاه عزیز که سالها در تلویزیون IPN محبت داشتن و میزبان شوی پرچونه بودن. من نمیدونم داستان چیه، ولی به صورت دوستان لطفاً چت نکنید، من نمیتونم تلفن چت بگیرم. اگر هر مسئله هست لطفاً بیاد رو برنامه و تو زوم شرکت کنید. اگر هم خواستید مستقیم میتونید تلفن کنید به 310-896-7524. من این تلفن گوشیم اینجاست، یعنی گوشی با تون حرف میزنم. گوشی این که تو گوش من هست نیست، این گوش من اینم فارسی به این دیگه چی میگن؟ الان که میگم گوشی که خب منظور تلفنه، پس به این چی میگن؟ آها میگن گوشی. این چیه؟
6: از بس که نشستم تو خونه مثل دیوونه هی با خودم حرف زدم و از دنیا هی گری کردم، دیگه من خسته شدم. هرچی به این شوهر میگم آخرش از تنهایی من دق میکنم. از صبح تا شب به دنبال کاسبیه، صبح که میشه باز دوباره دبرو که رفتی.
7: چیه سینقدر تو به جونی من نق میزنی، غیر میکنی، قار میکنی، یه چیزا دنبال میکنی.
6: عصری که بچه ها میان دیوار راسو میگیرن و بالا میرن، این در و اون در میزنن، به هر جایی سر میزنن.
7: اخ نکن تخ نکن لبل نچین گوگوری مگوری، قربونه اون اخمت برد شوهرت ایشالله.
6: مگه تو نگفتی که منو به دور دنیا میبری، اینجا و اونجا میبری، کنار دریا میبری ها؟
7: کسی که بچه دارد شوهر دارد، اینجا با اونجا نمیره، کناری دریا نمیره. اگه دندون سری جیگر بذاری دنیا رو فردا من میارم تو خونه. میگی ننگاه کن دنیا اومد اینجا عزیز جون، تیوی باکس همون است که میخواستی، تیوی باکس یه دنیا سرسی رسی، اگه اسممونی مانس.
0: بله
5: آقای نولان عزیز خوش آمدی دوباره. خب تا کجا حرفمون پیش رفت، تا کجا صحبت کردیم؟
8: ما به اینجا رسیدیم که در واقع اون دروغ شیرین و هرجوری شده به خاطر اون مدیایی که تو حالا فضای رسانه‌ای هست، بالاخره این باوره میاد تو وجودمون دیگه، اونو باید کنسلش بکنیم. و شما هم اشاره کردی که حتی برای خودتون هم این اتفاق پیش اومده.
5: البته
8: و حالا من حتی به این فکر میکنم که شاید مثلا من تا حد اقل تا وقتی که دانشجو هستم و اون وضعیت استیبلی که حالا یه آدم نرمال میتونه داشته باشه رو ندارم، شاید دیگه همچین فرصتی برام به وجود نیاد. با خودم حتی این فکرم دارم میکنم، ولی دیگه با اون مسائلی که مطرح شد و در واقع مصیبت‌هایی که در آینده میخواد به وجود بیاد، باز آدم هر جوری که حساب کتاب میکنه دو تا چهار تا میکنه، واقعا خودشو از خیلی چیزای دیگه محروم میکنه. به قول شما انگار اصلا هیچ فرقی نداره که از ایران آدم پاشد اومده اینجا، تمام اون دنیایی که یه آدم میتونه داشته باشه و ازش استفاده بکنه تقریبا کنسل میشه دیگه، حالا هم زیر بار مسئولیتش هم زیر بار تعهدش. حالا اون انگ‌هایی
5: که یه چیز دیگه قبل از اینکه یادم بره، میبخشید قبل که من یادم بره حرف قطع میکنم، شما میگه همچین فرصتی ممکنه برای من پیش نیاد، خیلی هم فراوون میتونه پیش بیاد. شما یه مرد 37-8 ساله باشی، مثلا فرض کن 37 ساله که مثلا الان هستی، تا یه سالی دانشجو هستی، 31 سال 32 سال، واقعا اگه دنبال زنای غیر جذاب 30 چند ساله ای که دنبال این هستن که یه شوهر داشته باشن به هر نوعی که حتی بهش اقامت کشورم ارائه بدن که این شوهرشون بشه، بخواد فراوون بیشتر از اینکه شما نگاه نمی کنی، شما چشم دنبال زنی که قیافش اونجوریه و سنش انقدر یه نمیگرده، مگه برای وان نایت استند و برای از بین رفتن فشار جنسی بهش توجه بکنی؟ و اگر نگه بگی من میخوام ازدواج کنم با یه خانومی که 30 سالش باشه، 32 سالش باشه، قیافش هم اونجوری باشه که شما داری تعریف میکنی، مطمئن باش بیشتر از اونی که تصور کنی دورورت هستن.
8: درسته ولی خب واقعا جذابیتی هم برای خود من که حالا خب بالاخره من تا وقتی تو ایران بودم رده هایی که بود، یعنی اون به قول شما اون لیگی که برای خودم داشتم لیگ خوبی بود، واقعا راضی بودم از اون سطح و در واقع روابطی که داشتم. اینجا که اومدم اون سطح به مراتب حداقل تا الان کاهش پیدا کرده.
5: البته همونطوری که آقای رایان اگه یاد باشه
8: تو ایران،
5: یاد باشه آقای رایان هم از کانادا زنگ زده بود همینو میگفت، ولی بعدا موتورش روشن شد، حالا دیگه وقت نداره اصلا تماس بگیره با
8: خودشون. من فقط تا اونجا شدیدم که یه برنامه داشتین گفتش که من فرمولش یاد گرفتم، ولی نگفت فرمولش چیه، صرفا اشاره کرد گفت فرمولو یاد گرفتم.
5: خب اگه نگاه کنی برنامه پرچونه میبینی که فرمول یه چیزی بیشتر نیست، اگه چشمتو وا کنی ببینی دنیا همون جلوی تو واقعا چه خبره، نه اون که تلویزیون میگه، نه اون که از دور میگن، نه اون که مامانا و خاله ها میگن، چشمتو وا کنی ببینی دنیا چه خبره. فرمول همه جا یکیه و کمابیش و یه کمی ممکنه چیز بشه و بالا و پایین بشه.
8: درست، ولی آقا روز اون قضیه زبان، یعنی زبان مثلا برخواست اینجا زبان، چون اینجا زبان انگلیسیشون هم غالب مردم خوب نیست، یعنی در حد خیلی بیسیک میدونن. من فکر می‌کنم اون زبان خیلی موضوع مهمیه، این یه مطلب. و مطلب این که دیگه این که من مثلا تا الان با بیشتر از 4-5 تا دختر به این مرحله رسیدم که شمارهشون رو گرفتم. خب بعد از این که شماره رو میگیرم، حالا این بحث پیش میاد که از کجایی، به محضی که میگم ایران واقعا تموم میشه رزیه.
5: خب نگو از ایران.
8: واقعا تموم میشه. خب به یکیشون حالا جالب اینجاست، مثلا آخری موردی که پیش اومد تو مترو بودم، دیدم این که خب داره نگاه میکنه و دیگه تا از مترو اومدیم پایین رفتم

0: داری میری ساوث، ساوث آمریکا، یا مثلا فلوریدا، یا مثلا مردم نسبت به کلاهای بیسبالی که میذاری سرت حساسیت دارن. یعنی اگه روی این کلاه مارک خاصی باشه روش باید برخورد میکنن یه جور خاصی، بالاخره نمیزننت ولی بالاخره یه اخم و تخم میکنن، مترک میپرونن، یه چیزی بهت میگن که اگه تو بخوای جوابشو بدی دعوا میشه. و باید نه هر جا چه خبره و دیدن این که هر جا چه خبره یه هنره و همیشه وقت میبره و هیچ هم گارانتی نیستش که شما حتما هر جا بری بالاخره به پله 28 یه چیزی برسید. خب ولی باید ببینی چقدر قدرت داری، چی پیش میاد برات و ببینی به چی حساسیت دارن. اگر ریش مثلا شما بگی من ایرانی هستم، ریش هم داشته باشی و زبانم بلد نباشی، میگن خب دیگه این ما اگه بگیم مثلا میگم فرض میکنیم دور از جون، مثلا اگه بگیم مثلا یه آدم عجیب غریبی یا تروریستی هرچی، به هم به خودشون جور در میاد، هم مرکی بشنه ها درست در میاد. خب با این ذهنیت خب باید ببینی اونجا چه خب، نمیگم ریش بده یا ریش خوبه، یه جایی ببینی ریش خوبه. الان تو هالیوود نگاه میکنی مردم ریش میذارن، الان ریش میذارن تو هالیوود، مردم هنرپیشا ریش دارن و قیافه آلپچینو رابرت دینیرو اگه ببینید وحشت میکنی. توی آخرین همین فستیوال چه مراسمی چی بود هرچی، ولی بر صورت شما رابرت دینیرو آلپچینو نیستی، اونا به دلایل دیگه ای دارن فرموله هالیوود رو دارن بازی میکنن. مسئله است که دارن اونا سر مردم پیاده میکنن، بخاطر همین افرادی که چشم مثلا یه سری رفتار از خودشون نشون میدن، یا مثلا ازدواج من طرف اونم بچه میرن از یه جایی میارن از این کارا. ولی باید ببینیم مردم به چی حساسیت دارن. این از این قضیه که یواش یواش تو جامعه قاطی بشی ببینیم چه مشروبی طرف میخوره، راجع به چی حرف میزنه، پسراش چجوری رفتار میکنن، لباس پوشیدن پسرها چجوریه. همه که چون شما یه مرد جذابی هستی و در جای خودت در کشور خودت دخترها با شما عادت داشتن، دلیل نشده که اینجا اینطوری باشه. حالا از ایتالیا شما برو مثلا فرض کن پرتغال، برو اسپانیا، قضیه عوض میشه باز. برو مکزیک، قضیه عوض میشه، ما که نمیدونیم چه خبره. توجه هستی؟ خاطر همین اون راه یاد گرفتن جامعه هستش و اگه قرار شد راه جامعه رو یاد نگیری دیگه باید ببینی شانس چی پیش میاد و چه جوری میشه. مثل کسی قایق میمونه که روی موج واسه خود شناور، از هر طرفی موج اینو برد.
1: حالا یه نکته خیلی جالب که برای من وجود اومد با هم خانمی که الان صحبتشو کردیم، ما با هم هر جایی که رفتیم ایشون منو آمریکایی، یعنی مثلا میگفت این آمریکاییه. خب اصلا اشاره به این که مثلا من از ایران هستم نمیکرد، یعنی یه پوان کاملا منفی براش بود اگه مثلا میگفت من ایرانیم. برداشت من این بود حتی اول، یعنی میخوام بگم که ما وقتی میایم اینجا با یه آدم که مثلا از حتی قزاقستان میاد یا مثلا از یه کشوری مثلا نزدیک ما با لول پایین‌تر یا هم سطح ما میاد، ما خیلی باید تلاش بکنیم تا مثلا خودمون رو بتونیم بکنیم. و من اگه مثلا بگم که از ایران نیستم، از ترکیه رو باز میتونم توجیه بکنم، ولی مثلا اگه بگم خودم شخصا میخوام با یکی وارد یه رابطه بشم، بهش بگم از آمریکا هستم، و بالاخره هر چی هم که زبان انگلیسی خوب حرف بزنم یا مثلا حالا خوب لباس بپوشم، من فکر می‌کنم که یه جایی
0: احتیاج به این دروغا نیستش. اصلا احتیاج به این دروغا نیستش. شما تمام این زحمت می‌کنی که می‌کشی که دختره باید بپره تو تخت خواب، من ایرانی نیستم، من فلانی هستم، من چه این کارا رو می‌خوای بکنی، یا می‌خوای تو جامعه خودت آشنا بشی. با جامعه خودت که آشنا بشی تو میدونی با کی چجوری حرف بزنی، کی چجوری بخندونی، مردم راجع به چی جوک میگن، چی مردمو میخندونه، چی مردمو ناراحت میکنه، چه جوکی بگی، چه حرفی بزنی، مردم اگریویتد میشن، عصبانی میشن یا نه خوشحال میشن. خب مثلا من اینو تمرین میکردم همیشه سالهای سال، وقتی من نزدیک هر کسی قرار میگرفتم، مثلا فرض کن تو آسانسور یا یه جایی که مثلا چند یه دقیقه نیم دقیقه نزدیکی هستن، سعی میکنم بخندونمش. خب سیاه‌پوست یه جور میخنده، سفیدپوست یه جور میخنده، چینی یه جور دیگه میخنده، مکزیکی یه جور دیگه میخنده. خب راهکارای اینا رو باید یاد بگیری با چی راجب چین داره فکر میکنه. شما وقتی تو ایران هستی و داری واسن با دخترها رفت آمد میکنی، تمام مغز اونا مثل کف دست واسات باز آشناست، میدونی اون چی میگه، چی بخنده، چی میخنده، چی گریه میکنه، چی خوبه، چی بده. اینجا که نمیدونی چیه. خب به خاطر همین شما سعی کن اول از ظاهر شبیه پسرای معمولی ایتالیایی، خیلی

0: ایرانی ها هستن، کسی نمیتونه بگه شما رو نگاه کنه بگه شما ایتالیایی نیستی.
1: دقیقا همین اتفاق هم میفته برم، یعنی اصلا تو برخورد اول همه که میکنم مثلا من نه که من خیلی آدم خاصی باشم، نه چون واقعا قالب چهره هامو خیلی شبیه به هم.
0: بله درست.
1: تا زمانی که صحبت نکردم همه که میکنم ایتالیایی هستم.
0: خیلی خب، صحبت هم بکنی اگه قرار بشه یه صحبت معمولی بکنی راجع به چیز معمولی صحبت بکنی، هیچ لزومی نداره که نگران بشی که لهجت اینجا، شما تا آخر عمرت هم اگر در هر کشوری زندگی کنی هرگز مثل اونا نمیتونی حرف بزنی. نه من هرگز میتونم انگلیسی مثل آمریکایی حرف بزنم یا مکزیکی برم اسپانیش مثل مکزیکی حرف بزنم، هرگز اتفاق نمیفته. ولی مهم اینه که شما خارجی هستی و از این خارجی بودن یه سری پوینت های برنده داری که اون آزادیته که نباید از بین بره. یه سری هم پوینت هایی هستش که خب معلوم آخر صف میمونه، یه وقتی چهار تا بچه ایتالیایی مثل خودت خوشتیپ یه جایی هستن، شما خوشتیپ نفر اول نمیشی، نفر بعد از آخریه میشی. این هم دیگه نکات منفی هست که شما داری دیگه به عنوان مهاجر. خب حالا بخاطر زندگی تو بگه خراب بکنی، بعد به عنوان یه آدمی که با یک زنی نیست و با یک زنی در ریلیشنشیپ و رابطه نیست، خیلی تفریحات و لذت هایی میتونی از زندگی ببری که اصلا راجبه این که شما با یک زنی هستی یا نیستی ربطی نداره، گذشته از تمام مسائل سکسی و چه میدونم پراستیتوشن و سکس توریستی و گردش و همه چیزا که به سکس مربوط میشه، همه اونا رو بذاری کنار. وقتی شما زن داشته باشی، با ازدواج کرده باشی، با یه زن زندگی میکنی، صد چیز دیگر هم از دست میدی و اونا هستش که اصلا ربطی به سکس و مکس و اینا نداره. خیلی مسائل زندگی یه مرد هستش که وقتی با زن زندگی نکنه و درگیر یه زنی اسیر نباشه، اونا از اونا میتونه لذت ببره. راحت بشین برای خود فوتبال نگاه کنی، راحت بشین برای خود گیم بازی کنی، چه میدونم بری برای خود سفرهای هایکینگ یا هر چیز دیگه. هر چیز دیگه درسته که زنم میتونی دستش بگیری ورداری ببری هایکینگ، یا با یه زنم میتونی بشینی فیلم نگاه کنی و چه میدونم فلان، ولی مهم اینه که تو با اون زن الان اسیر یا چسبیده بونه. هر یک و نیم ثانیه یه سناریوی جدیدی داره به وجود میاد و تو باید آماده اون باشی که نمیدونی چه اتفاق میخواد بیفته. اینا رو از دست میدی. بعدم شما مهاجرت کردی، که از مهاجرت کردی از ایران اومدی بیرون که دوباره بشستی به یه زنی و شوهر اون زن بشی. خب می‌خواستی همون تو ایران بمونی. ایرانیا که زنای ایرانی که بهترن که اگه بخوای باشون ازدواج کنی، حداقل زبونشو میفهمی، حداقل نمیتونی بگی منو گول زده، حداقل اگه می‌خواد بره مثلا بره دوست پسر بگیره، چهار نفر دیگه هم میشناسن ایرانیه بهت خبر میده، حداقل اگه بخواد بره دوست پسر بگیره نمیتونه بزنه تو سر تو که این منو گول زده و من ازدواج کرده، میگه آها این آدم بدی بوده من می‌خواستم برم دوست پسر بگیرم، دیگه تو رو بیرون نمی‌کنن از ایران که. خب به خاطر همین اگه میخواستی با یه زنی باشی، هدفت میگم زن، نه که یه زن خوبی پیدا کردی باش باشه نباشه، ولی هدفت این نباشه. هدفت باید اول جایگیر پاگیر و محکم کردن جای پای خودت باشه تا بعد بگی آقا ببین چقدر زن اصلا میرزه سرت، ببین چقدر زنای بسیار زیباتر از اینی که الان هم هستن میرزن سرت، که ببینه که جوونی الان مثلا شما 30 سالته تا مثلا بشه 32 سالته، مثلا فرض کن 10 سال دیگه بمونی وضعیتت کاملا عالی بشه در همینجا، فرض کن 5 سال هم بدون اقامت رفتی، 5 سال دیگه هم پناهنده شدی، هرچی 10 سال دیگه یه مرد 42 ساله فکر می‌کنی دختره 24 5 ساله دست از سرت برمی‌دارن به عنوان یه مرد 42 ساله بگی من دیگه همچین فرصتی پیش برام نمیاد؟ فرصتایی برای تو پیش میاد که الان دارن تو کودکستان درس میخونن، اونا برای پیش میاد. چیز اصلا نمیدونم شما چند وقت برنامه پرچورای گوش میدی، ولی اصلا این بینش و این طرز فکر شما رو خرابت میکنه. این یکی رفت دومی میاد، دومی رفت بالاخره سومی میبندتت به سیخ باربیکیو.
1: تو شرایط نه من که خیلی وقت شما رو دوم از سال از همون شبکه آی پی ان که شما تشریف داشتید، من اون موقع وقت رفت فکر کنم 15 سالم بود، یعنی الان حدودا 15 ساله که شاید بیشتر کار شما رو دنبال میکنم. اگر که اینو قبلا به خودتونم گفتم، اگر من برنامه پرچونه رو تو اون سن نمیدیدم، مطمئنم که موقعی که 23-24 سالم بود حداقل یه ازدواج میکردم، یکی دو تا بچه هم بعدش قطعا حالا به وجود میومد. مثلا الان تو سن 30 سالگی اصلا این فرصت برام به وجود نمیومد که بتونم بیام تحصیلاتمو توی کشور دیگه ادامه بدم. با
0: باعث افتخار خیلی هم ممنون.
1: نه واقعیته، ولی خب شرایط که فرق میکنه، یعنی موقعیت آدم که فرار کنه یه جورایی خط فکری آدم
0: It's called the edge. It's called the edge. مثل تیغ که لبه تیزشه میگن edge. این اج اون اج رو نباید از دست بدی. بارها خود منم اج خودم رو از دست دادم، بارها خود منم درگیر مسائلی شدم، افکاری شدم، اینا هی خمودتر و هی ضعیفتر و هی بیچاره تر شدم در نظر خودم، ممکن در نظر دیگر اینطوری نبوده باشه، ولی هی از درون داشتم خراب می شدم و تو خالی می شدم و پوک می شدم و به حد شکستم برسم. خب برای همه ما پیش میاد، چون این آپندان مسائل فکری هست، مسائل خانوادگی هست، مسائل احساساتی هست، مسائل روانی که واسه برات پیش میاد هست، سن هست، پول هست، همه مسائل. و شما به یه جایی میرسی که میگی که نه شاید من روشم اشتباه باشه، ولی بدون که اگه تا حالا درست اومدی این اعتباری برای پرچونه ممکنه در وهله اول نباشه، اعتبار برای خودت که تونستی درک داشته باشی و بفهمی و آنالیز بکنی و شعور خودت استفاده کردی. الان هم نباید بذاری اینجا که اومدی خاک بگیری این قضیه. من خودم هم رسیده بودم آمریکا، یه نفر میخواست دختر جوونی رو، نه حال چیز باشه زن مثلا اینجوری باشه، دختر جوون رو میخواست من باش ازدواج کنم. به منم همه میگفتن ازدواج کن، گرین کارتت رو بگیر. هیچ که من نمیگفت ازدواج کن، زن داشته باشی، تمام عمرت بری سر کار، برگردی پدر دو بچه باشی، تمام عمرت نگران این دو تا بچه باشی، هر ثانیه‌ای که پدر خوبی بودی بدبخت و بیچاره و حمالی باید بری سر کار، هر موقع پدر خوبی نبودی یا کتک میخوری یا توهین میشی یا دیپورت میشی یا فحش میخوری یا هزار جور دیگه باید دیل میشه. اینو به من نمیگفتن، که به من گفتن ازدواج کن که گرین کارتو بگیری، و همیشه اون در باغ سبز گرین کارت رو بهت نشون میدادن. همین داستان نباید شما رو و هر مهاجر دیگری رو بندازه توی این قضیه. همونطور که قبلا گفتم این قضیه الان اسباب بازی شده برای شوهر پیدا کردن. در زمان قدیم یه راهی بود برای بعضیا. من به یه دختر اسپانیش منو معرفی کردن، اسپانیش بود، مکزیکی بود، در آمریکا زندگی می‌کرد و اینا، رفتیم اونم همینو گفت، اونم گفت آره ازدواج کنیم اشکال نداره، من واقعا خیلی دوست دارم شوهر داشته باشم، شوهر ایرانی. گفتم اوه این داره حداقل گل به گوشه جوانش داره آخرشو من اول میگه. من تو فکر این بودم که برم دوباره زندگی خودم. خب حالا بعد گفتم داستان چی؟ گفت آره اینجوریه فلان اینا، دوست پسرم زندانه. گفتم به به به، یه بمب ساعتی دیگه هم اونجا داره چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک منتظر بهتره که زیر باسن مبارک بنده. به خاطر همین هر کسی رو نگاه میکنی یه اجنده و یه داستانی رو داره که شما اگر بهترین اینا رو پیدا کنیم، بهترین اینا رو پیدا کنیم، یه بمب ساعتیه که اگه شما شوهر بدی باشی میتره که شما نمیتونی به عنوان یه ایرانی که در آمریکا زندگی میکنه بری مثلا یزد، بری شیراز، تهران، هر جایی بری، خواستگاری دختر رو برداری بیاری اینجا، این دختر خانم چه زن شما بشه، گرین کارت بگیره، بعدا نمیتونی شکایت کنی که این منو گول زده، به من گفته بود تو رو دوست دارم، شما خودت رفتی اون ور دنیا نیوردشه آوردی اینجا دیگه، چی شما رو گول زده، شما رفتی دنبالش. خب ولی اگه یه دختری همینجا دختر ایرانی، یکی از این افراد که من برخورد کردن ایرانی بودن دیگه بعضیاشون، یه دختر ایرانی، یه زن ایرانی بگه که آقا این مهاجره، دستش به اینجا نمیرسیده، یه قران پول تو جیبش نبوده، اومده منو گول زده، گفته عاشقتم، باهاش ازدواج کرد، حالا میخواد گرین کارت بگیره، این فراده، حرفش بلافاصله قبوله. شما دست پیشی که زنا تو این قضیه روز تو دارن نداری. آدم با بهترین آدمی هم که شخصیتش برای آدم اوکیه و تایید شده است، وقتی ببینم دست پیش بسیار زیادی رو من داره، قدرت بسیار زیادی رو من داره، من رابطه‌مو با اون آدم هر چقدر اون آدم خوبی باشه انقدر محدود میکنم که به جایی نیفتم که قدرت اون بتونه برای من دردسر بشه اگر اتفاق بدی افتاد. در واقع میگن کلید برای چیه؟ کلید برای این که دوز نه تو خونت نیست، کلید برای این که آدم آنست و آدم چی میگن آدم صادق بمونه. شما باید این کلیدا از دست ندی.
1: درست، کاملا موافقم. یعنی نه من فکر میکنم هر کسی که بالاخره عقل سلیم رو به کار بگیره باید با این صحبت ها موافق باشه، و دم شما هم گرم که همیشه خدا برخلاف این اقیانوس میدیا و مسائلی که به خورد حالا جامعه میدادن مسیر درست حالا بالاخره ما تونستیم به کمک شما تشخیص بدیم. الان خیلی میبینم که به قول شما اون شوهر پیدا کردن و مسئله تشکیل خانواده دادن برای مرد روشن شده، ولی واقعا 10 سال پیش اصلا این قضیه هنوز مثلا شفاف نشده بود، به خصوص تو جامعه ایرانی، به خصوص تو جامعه ایرانی که اصلا غیر ممکنه. من فکر میکنم اگر کسی 10 سال پیش برنامه شما رو دنبال کرده باشه و بعدش رفتش زنگ گرفته باشه، اون آدم واقعا در حال خودش خیانت کرده.
0: آخه همیشه به این صافی و به همین به قول معروف بلک اند وایت سیاه‌سفیدی نیستش. خیلی مسائل پیش میاد که آدم چشمش ابستراکت میشه، نور میفته تو چشت. شما راننده خوبی هستی، قشنگ داری میبینی، یا اون نور میفته تو چشت اشتباه میکنی، یا مثلا تیرانداز خوبی هستی، میخوای یه لحظه یه ریفلکشن حواستو پرت میکنه. برای خیلی از ما پیش میاد و این همیشه برای همه ممکنه پیش بیاد. و این فقط این که آدمی هستش که خودش عقلش پار سنگ برمی‌داره نیست، بعدش هم 24 ساعته داره مثل بارون سنگلاخ و ایت کوه خراب میشه سرت، 24 ساعته تخت سنگ و پار سنگ داره میفته تو سرت. یعنی شما زمینه که باید درست فکر بکنی، باید اون تخت سنگا تو سرت نخوره، لهت نکنه. و همیشه ما هدف این هستیم، چه زن و چه مرد. زنا جلوترن تو این قضیه از مردا، بخاطر اینکه زنا با مود میرن جلو، کلکتیو تینکینگ و مود و همه همدیگه رو تعقیب میکنن، بخاطر همین قدرت زیادی بهشون میده. حالا اصلا اون درسته یا غلطش مطرح نیست، مثلا اینکه با هم باشن. مردا اینطوری نیستن، مردا دنبال مود نمیرن. به خاطر همین مردا هنوز باور میکنن به اینکه این مسئله یه زنی که با دیگران فرق داشته باشه، یا اینکه مثلا من با هم فرق میکنم، نه این دختر خوبیه، نه این زشت شوهرگیرش نمیاد با من میمونه، با همین افکار خودشونو کلوز میکنن، خودشونو میپیچونن وارد این قضیه میکنن. من نمیدونم شما چه روحیاتی داری، ولی خودم من ترجیح میدم که رو زمین بخوابم، همینطوری که 1.5 سال رو زمین خوابیدم تا بتونم اولین دوشک رو برای خودم بخرم. ترجیح میدم رو زمین بخوابم، ترجیح میدم که گرین کارت نداشته باشم، ترجیح میدم که همه این ترجیحا رو که میگم ثابت کردم، نه که فقط بگم حرف بزنم. حالا واسه خودم تو آمریکا وایسادم و سیتیزن شدم و اینا، من اینجوریام، نه، همه اینا رو من هر کدوم تاوانای 1 سال 2 سال 5 سال 7 سال براش پرداختم که اون آزادی رو از دست ندم. شده برای یه زنی ازدواج کنم گرین کار، شده یه نفر که دختر خوشگلی پیشنهاد کنه با این ازدواج کن، ولی عوضش بخواد از من یه حمال و برده اسیری برای بیزنس خودش درست بکنه و هزار یکی از همه. هر موقع نگاه کردم دیدم این آزادیه به مراتب بیشتر میارزه، چون وقتی که دستت به اون چیزایی رسید که باید برسه، مثل یه پول معمولی، یه اقامت معمولی، میبینی با یک جیب خالی، با یه حساب بانکی خالی و با یک اقامت معمولی بدون بدهکاری، بدون زن و بچه، بدون گرفتاری مسئولیت، چقدر ادوانتج داری، چقدر دست بالا داری به تمام مردایی که ماشین مثلا فرض کن بنز آخری مدل سوار میشن، ولی بدبخت و اسیر 6 صبح باید با اون بنز بره به یه جایی مثل حمال کار کنه، هفته بعد از ظهرم باید برگرده، حالا یا پول داره یا نداره یا هرچی. شما میبینید چقدر بهتر لذت بخش. شما با $500 و $1000 و $2000 میتونی لذتی ببری به عنوان یک شخص آزاد، که یک شخصی ممکنه با $50,000 نتونه ببره، ولی از لحاظ دیگران زرق و برقش مثلا ممکنه چشم انداز باشه. خب اینا هستش که با یک مغز بینشگر و یک بینش باز قابل فهمه، اینا رو برای هر کی توضیح بدی، از مادر و خواهر و پدر و مادر خود من و شما بگیر تا بارد هر کسی دیگه، باید تک تک با اینا جنگ بکنی، تک تک باید با اینا جنگ کنی. به خاطر همین ما میگیم آقا این داستان یه موجه داره میاد، شما با موج نمی جنگی، بلکه خودتو از مسیر موج دور نگه میداری. دیگه داستان ازدواج هم همینه، داستان دوست دختر هم همینه، بیزنس هم همینه، جاب هم همینه. شما میخوای یه ماشین گرون قیمتی داشته باشی، خب یه جاب خوبی میگیری، ولی خب تو اون جاب باید برده یه شخص دیگه باشی. اشکال نداره، هر موقع ماشین رو انداختی کنار، اون جاب هم لازم نداری، دوباره میتونی برای خودت بری چه میدونم راننده اوبر بشی، یا بری برای خودت هر کاری میخوای بکنی، ساندویچ بفروشی کنار خیابون. ولی وقتی ازدواج کنی، زن بگیری، بچه داشته باشی، دیگه اون کارا که نمیتونی بکنی. پس اینا رو باید توجه کنی که اینا ارزشایی هستش که شما به عنوان یه مرد 40 ساله با جیب خالی در هر جای دنیا، که الان شما 30 سالته 32 سالته، من به اصلا نمیبینم که شما بده 8 سال آزاد و بی درد سر راحت بدون وابستگی و گرفتاری و ترس از هزار کس شما 8 سال توی مملکت باشی و جیبت خالی باشه. من هم چیزی نمیبینم به هیچ وجه. ولی فرض بریم بکنیم که اگرم اینجوری باشه، بازم به مراتب از زندگی بهتر لذت میبری و بعدم اون کشور رو میشناسی. تو الان هیچ راجع به اون کشور نمیدونی، داره اینجوری شوق و ذوق گرفتت. وقتی چه کشور رو بشناسی ببین چقدر دیگه به مراتب بهتر میدونی باید تو این کشور موند، باید تو این کشور نموند، چه کشوری باید موند. شما بیای خونه مثلا وقت داری 8 ساعت 5 ساعت 4 ساعت پای اینترنت ببینی دنیا چه خبره، کجا چی کار میکنن، مردم اینجا چطوره، مهاجرت اینجا چطوره، پاسپورت اونجا چطوره، چمیدونم اقامت فرانجا چطوره. وقتی اومدی خونه، وقتی زنی نشسته داره چهار چشمی نگات میکنه، که شما یا باید با اون محبت و عشق عاشقی عشق بازی بکنی، یا باید دنبال تفریحاتی که اون میخواد انجام بدی، یا که باید بچه‌ها رو نگهداری یا سر کار بچه‌ها رو داره کار دیگه نری. که نمیتونی بگی من حالا یه مقدار برای خودم وقت میخوام، شما دیگه حالا برو هر کاری میخوای بکنی، اینم بچت. این حرفی که نمیتونی بزنی، این حرفی بوده که مردا 100 سال پیش به زنا میزدن. یعنی تا فردا صبح من میتونم مخت رو بخورم سر این قضیه که این کار به خاطر اینکه خانم خوشگل نیست، یا به خاطر اینکه شما چه میدونم زبان بلد نیستی، یا ایرانی هستی، یا تازه اومدی، یا پول نداری، به این دلایل نیستش که این کار از نظر من اشتباهه. به دلایل خیلی مهمتری که وقتی به اونجا رسیدی میفهمی که چه خبره، به اون دلایله که نه این، بلکه هر زن دیگه. آقا واسه چی میگن وومن؟ اون شو رو دیدی که میگن وومن از سام تایم ثینگ؟ اون دیدی برنامه رو؟ وومن از سام تایم ثینگ. برای چی میگن؟ نه به خاطر اینکه زن بی ارزش، زن برای خودش بسیار با ارزش، عضو موثر و خوبی از در اجتماع، زندگیش ارزشمند، نظراتش هر چی است برای خودش و در حدی که به جامعه مربوط میشه، اگه ارزش داره ارزش داره، اگر نداره نداره، بسته به اینکه زن یا مرد نیستش. خب ولی برای مرد woman is sometimes thing، زن یه چیزیست برای گاهی اوقات. یعنی باید رابطت با زن طوری باشه که هر موقع خواستی این کلید رو قطع کنی، بدونی که بهت بگم بیشرف، خائن، فراری، گول زدی منو، نمیدونم فلانه، چیزت کار نمیکنه، نمیدونم فلان، بدبختی، پول نداری، بدونی که این چیزا رو بگه این کلید رو قطع کنی. هر موقع این کلید دوباره زدی، دوباره یه آدم مجردی باشه که هر زنی میخواد بیاد سراغش میاد، هر زنی هم نمیخواد بیاد سراغت قطعی زن نیست. متوجه هستی؟ اینه که میگن woman is sometime thing. شما با ازدواج در هر جایی و به هر دلیلی زن رو از sometime میکنی به always. وقتی از sometime به always تبدیل شد، اون وقت دیگه که هر چی گفت دیگه قانون جهانه، هر چی گفت دیگه امر الهیه. میخوای ما چیز بکن، قبول کن، انجام بده، نمیخوای بجنگ و بجنگ تا بجنگیم، بازم زندگی برای تو نمیشه.
1: درست، کاملا درست.
0: بله،
1: با من دمت گرم آقا بهروز. امیدوارم که این شو پرچونه 120 ساله 140 ساله شه همراه با خودت. خیلی خیلی خوشحالم که توی این مدت دنبالت کردم، امروز هم که سعادت نصیبم شد و با تو هم کلام شدم، خیلی بیشتر از قبل چیزی یاد گرفتم. همیشه هم که واقعا مثل یه رفیق با معرفت ما صحبتی داشتیم، پیامی دادیم، شما بزرگواری کردی، جواب دادی. اینا همه از مناعت طبع شماست و
0: واسه افتخار برای منه. بعد اولا که شما ما رو قابل میدین، تماس میگیری، شمایی که ما رو قابل دونستی، من جواب دادم، واقعا وظیفه است. بعدم شوی پرچونه الان هزار ساله شده، با وجود شما شوی پرچونه هزار ساله شده، چون شما هستید که هزار سال هزار سال هزار سال زنده هستید. و میگم پرواز رو به خاطر بسپار، چون پرنده رفتنی است. مطلب رو باید یاد بگیری، اون کسی که این حرف رو زده ممکنه امروز باشه فردا نباشه. مطلب مهمه، برای همه هم نیست این قضیه، it's not for everyone. این گیمی نیست، این تنابی نیست کسی بتونه ازش بره بالا مگه اینکه شرایطش داشته باشه.
1: آمدا درسته. آرز بهترین ها رو برات میخوام بروز، حالا ایشاله که من آرزش میکنم اگه برنامه ادامه داشته باشه من میبینم شما رو و دنبال میکنم. ایشاله تو برنامه بعدی هم فرصت داشته باشم، سعادت داشته باشم در کنار شما و بقیه دوستان باشم.
0: ایشاله در خدمتتون هستیم. مرسی، تا بعد، خدا نگهدار. بله دوستان عزیز، تشکر داشته باشیم از دوستانی که همیشه هوای پرچونه رو داشتن و نمیتونیم بگیم اولی یا دومی، ولی همیشه بودن دوستانی مثل تی وی باکس ایچ دی که دوست عزیزم آقای خسرو مترجمی است که برنامه پرچونه رو در واقع اسپانسر کردن روی تی وی باکس. شوی پرچونه رو در اختیار شما گذاشتن، تلویزیون 24 ساعته پرچونه رو 24 ساعته بدون اینکه هیچ هزینه ای از ما دریافت بکنن محبت کردن و شوی پرچونه رو اونجا به شما ارائه میدن. شما میتونید یه استیک تی وی باکس در واقع اچ دی ام آی استیک کوچیکش قد یه انگشته وصل میشه به تلویزیون، اونو تهیه کنید و کانالای مختلف جهان رو ببینید بدون هیچ دردسری از تی وی باکس اچ دی. و همچنین پرچوره هم تو کانالای ایرانی اونجا هستش و سیستمی هستش که یه دیرکتوری از کانالای جهانه که شما میتونید ببینید. یه آگهی خیلی قشنگی هم درست کرده که اگر که لطف بتونن بکنن شاپورخانه اونجا وای که صدای من دیر بهشون میرسه، اگه لطف کنن اینو پخش کنن که ما منتظر باشیم بعد از این آگهی با شما روی زوم صحبت کنیم، اگه مطلبی دارید در خدمتتون باشیم.
2: از بس که نشستم تو خونه مثل دیوونه هی با خودم حرف زدم و از دنیا هی گری کردم، دیگه من خسته شدم. هرچی به این شوهر میگم آخرش از تنهایی من دق میکنم. از صبح تا شب به دنبال کاسبیه، صبح که میشه باز دوباره دبرو که رفتی.
3: چی چیست اینقدر تو به جونی من نق میزنی؟ غیر میکنی، قار میکنی، یه چیزا دنبال میکنی.
2: اصری که بچه ها میان دیوار را سو میگیرن و بالا میرن، این در و اون در میزنن، به هر جایی سر میزنن.
3: اخ نکن تخ نکن لبر نچین گوگوری مگوری، قربونی اون احمد برت شوهرت ایشالله.
2: مگه تو نگفتی که منو به دور دنیا میبری، اینجا و اونجا میبری، کنار دریا میبری ها؟
3: کسی که بچه دارت شوهر دارت اینجا و اونجا نمیره، کناری دریا نمیره. اگه دندون سری جیگر بذاری دنیا رو فردا من میارم تو خونه. میگی ننگاه کن دنیا اومد اینجا عزیز جون، تی وی باکس همونست که میخواستی، تی وی باکس یه دنیاست راستی راستی. اگه اسم اونی ما نصفی جهانه، تی وی باکس خودش همه ای جهانه.
4: تی وی باکس، ماهواره بدون دیش.

0: از بس که نشستم تو خونه مثل دیوونه هی با خودم حرف زدم و از دنیا هی گری کردم، دیگه من خسته شدم. هرچی به این شوهر میگم آخرش از تنهایی من دق میکنم. از صبح تا شب به دنبال کاسبیه، صبح که میشه باز دوباره دبرو که رفتی.
1: چیه سینقد تو به جونی من؟ نق میزنی، غیر میکنی، قار میکنی، یه چیزا دنبال میکنی.
0: عصری که بچه ها میان دیوار راسو میگیرن و بالا میرن، این در و اون در میزنن، به هر جایی سر میزنن.
1: اخ نکن تخ نکن لب لچین گوگوری مگوری، قربونی اون احمد برد شوهرت ایشالله.
0: مگه تو نگفتی که منو به دور دنیا میبری، اینجا و اونجا میبری، کنار دریا میبری ها؟
1: کسی که بچه دارد شوهر دارد، اینجا و اونجا نمیرد، کناری دریا نمیرد. اگه دندون سری جیگر بذاری دنیا رو فردا من میارم تو خونه. میگی ننگاه کن دنیا اومد اینجا عزیز جون، تیوی باکس همون است که میخواستی، تیوی باکس یه دنیاست راستی راستی. اگه اسممون ایمان اسمی جهانه، استیوی باکس خودش همه ای جهانه.
2: تیوی باکس، ماهواره بدون دیش.
3: داری به تلویزیون پرچونه نگاه میکنی، این چونه من پره، نگاه کن صبح ترشیده.
4: خب دوستان عزیز دوباره سلام، برنامه پرچونه رو با هم ادامه میدیم. تلفن ما از 310-896-7524. بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شو پرچونه. برنامه پرچونه رو از سال 2001 شروع کردیم، 22 سالگردش هم دو سه هفته پیش بود که با حضور شما جشن گرفتیم. صدای شما بهترین موزیک و بهترین جشن برای برنامه پرچونه و برای من. امروز هم که داشتیم صحبت میکردیم راجع به ازدواج مصلحتی برای گرین کارت که صحبت مفصلی شد و با دوستمون که از ایتالیا بودن و این موضوع جهانی برای همه مطرحه و ما اتفاقا الان هم زوم بازه، زوم هستش در اختیارتون و شما میتونید رو وبسایت پرچونه.com و فقط کافیه روی اون بنر هفت رنگی که انیمیشن هم داره نوشته زوم زوم زوم، سه تا زوم نوشته، فقط تاچ بکنید یا کلیک بکنید. موقعی که ما زوممون وصله شما میتونید بیاید بالا، اگر که خب زوم وصل نبود که ممکنه ارور بده یا هرچی. یه شنونده دیگه به من دیروز زنگ زدن و خیلی محبت داشت، گفت من سالاس برنامه رو نگاه میکنم و اتفاقا ازش خواهش کردم که امروز وصل بشه و بیاد روی زوم یا تلفن کنه، نمیدونم حالا بیاد یا نه، چون با آقای نولان قرار داشتیم دیگه من اصرار نکردم که ساعت مشخصی رو با ایشون تعیین کنیم. ولی مطلبش این بود که بچه خوشتیپی هست، البته من ندیدم ظاهرا اینطوری که به نظر میاد، و گفتش که دخترای بسیار زیادی به دست من میرسه و دخترای زیادی هستن، خودشم تو ایران بوده، مهاجرم نبوده، مسافرم نبوده، تو ایران زندگی میکنه و گفت دخترای بسیاری به دست من میرسن ولی حرف تو یادمه که گفتی اگر دختری ورجن بود، باکره بود، شما کار به ورجنتی اون نداشته باشید و ورجنتی اونو از بین نبرید. اگه یادتون باشه، اگه دقت کنید دوستان عزیز، کلمه گرفتن رو من استفاده نکردم. شما بکارت کسی رو نمیتونی بگیری. یا باکره هست یا باکره نیست. بعد باکرم 30 مدل باکره ما داریم. یکیش بستگی به یه چیزی هستش که پزشک زنان میتونه نگاه کنه بگه برای این خانم از فیزیکی باکره هست یا نه. 10 مدل دیگه‌اش غیر باکره بودن، روحی، جسمی و هر نحوی که مفصل هم صحبت کردیم، ما اصلا قابل تحقیق نیست. و هزار جورم سخن و حرف و کانتروورسی و جر و بحث و مخالفت و بگومگو در این قضیه هست. و صحبتی که این داداشمون داشت میگفتش که من حرف تو یادم بود و هر کدوم از این باکره ها وقتی با من، حالا باکره جوون مثلا بچه نبوده، شخصی بوده که حالا یا میگفته باکره هستم چون که امتحان که نکرده obviously، یا میگفته من باکره هستم، یا باکره به یه مدل خاصی بوده یا واقعا باکره بوده، به هر نحوی میگه هر کدوم از این باکره هستم بخاطر که حرفتو یادم بود گفتی که دردسرای پشت این قضیه هست، من ادامه ندادم و گذاشتم اگرم میخواد باکره نباشه از من نباشه قضیه، از کسی دیگه بره مسئله بکارت خودش حل کنه. و حالا هزار یک مسئله پشت اون هست، از نظر دختره قضیه نمیگیم چیه چون ما آنالیز نمی کنیم، ولی چیز رو میتونیم، حالتهای مختلف فکر کردن رو که میشه آدم آنالیز کنه، به اگه این فکر رو میکنه پس این جوابشه، اگه این فکر رو میکنه این جوابشه، پس اگر اینجوری فکر میکنه پس این جوابشه. مثل اون دفعه که اومدیم بررسی کردیم که آقا اگه مذهبتو عوض میکنی، اگه عوض میکنی پس یا این فکر رو میکنی که به این دلیل، یا این فکر رو میکنی به این دلیل، آنالیز میشه. اون کار نداریم مذهبتو عوض بکنی یا نکنی، مذهب خوبه یا بده، متوجه هستی؟ بخاطر همین ما مسائل که بشه آنالیز منطقی کرد انجام میدیم از دید یک شخص خیالی که چه از کنم بگیم، شخص عمومی به صورت average Joe، اینو مطرح میکنیم که آن آدم چرا ممکنه این فکر کرده باشه، اگه این فکر کرده باشه به این دلیل احمقانه است، اگه این فکر کرده باشه به این دلیل احمقانه است، اگه این فکر درست میخواد بکنه پس چرا اینو گفته. خب در این حد اینطوری میتونیم با بریم جلو، چون بحث ما منطقیه، نه راجب کس خاصی است و نه راجب سیستم خاصی است، بلکه راجب خود منطقی هستش که هر جا مورد بحث قرار میگیره، مثل اون کور داخلی شما یهوی مثلا باتری سیستم رو در میری راجب این صحبت میکنی، یا پروسسور کامپیوتر در میری راجب این صحبت میکنی، این پروسسور که عوض بشه کارکرد تمام اون کامپوننت هم عوض میشه. You change one thing, you change everything. Anyways، حرفا من به اندازه کافی چرت و پرت هست، وقتی خودم میذارم به صحرا دیگه چرت و پرت‌تر. این برادرمون میگفت که حالا من چیزی که داره من عذاب میده فکر این که من این تجربه رو نکردم و این لذت رو نبردم، با اینکه فرصت زیادی داشتم، به مراتب واسم پیش اومده بود که بتونم با یه دختر باکره رابطه داشته باشم و بکارت اونو بردارم، نکردم این کارو به خاطر اینکه اون چیزایی که تو گفته بودی مواظب باش که به این دلایل این کار درستی نیست، یا این حالا یا درستی هست یا نیست بماند، به این دلایل این چیزا ممکنه برات پیش بیاد، در ازای این کار این چیزا ممکنه برات پیش بیاد، به اون فکر کردم و نکردم. و گفت علتی هم که تا حالا راحت دارم زندگی میکنم و گیر هیچ دختری هم نیافتادم و هیچ داستانی برام پیش نیومدم، فکر میکنم همین باشه. ولی همیشه فکرش عذابم میده که اون لذت چیه و من اون لذت رو نبردم، و حالا که سنم داره بالاتر میره دیگه کمتر و کمتر این فرصت برام پیش میاد که یه باکره ای حاضر باشه بیاد پیش من و من بتونم بکارت اونم بردارم تازه. و این فکر داره همینجور من عذاب میده، مثل یک کار نکرده میمونه. اولا که هر کار نکرده ای رو شما فکرشو بخوای بکنی، دلیل به این معنی نیست که شما باید حتما کار انجام بدی، و اگه اون کار نکنی چون فکرشو داری میکنی پس یه چیزی کمبود تو زندگیت هست. خیلی کار هست که آدم نمی کنه، میگه آقا مثلا فرض کن، مثلا میگه بعضی ممکنه بکنن بعضی ممکنه نکنن، مثلا فرض کن سکوبا دایوینگ، یا مثلا فرض کن بانجی جامپینگ، یا از هواپیما پریدن و چت بازی کردن، یا غار نوردی، یا کپسول اکسیژن ورداری و با لباس غواصی بری در غارهای صعب العبور زیر دریا، بعضیا میمیرن بعضیا میان بیرون، هیجان بهشون دست میده، یا چه میدونم هر چیز دیگه، هر کاری که ممکنه خلاف باشه یا نباشه، صرفه که تو اون کار نکردی و فکرش تو کلته، این به صورت یه خلای در نقطه جای خالی خلایی در زندگی نباید بشه که آدم باید این کار بکنه تا این خلا پر بشه. این نظر من در راجب کل قضیه است. دوستان لطفاً مسیج یا کامنت رو تلفن نفرستین، فقط اگه میخواید تو بحث شرکت کنید یا از رو زوم، الان منتظرتون هستیم روی زوم و میتونید بیاد روی زوم، ضمن اینکه تلفن مستقیم یا از روی واتساپ به شماره 310-896-7524 به واتساپ تماس بگیرید، در خدمتتون هستیم لایف. ضمن اینکه شما این مسئله رو انجام ندادی، مثل خیلی از کارهای دیگه هستش که شما میتونی انجام داده باشی ولی اگه انجام ندیدی به صورت خلل تو ذهنت نمونه که من باید این کار انجام بدم، این همه آدم دارن این کار انجام میدن، چرا فلانی و فلانی و فلانی این همه آدم، پس این همه دختر که باکر نیستن، بالاخره باکر بکارتشون یه جایی از بین رفته دیگه، بالاخره با یه پسری رفتن، الانم که شوهر نداره، شما چه میدونی سر اون پسر چه بلایی اومد، یا اصلا بلایی اومد یا نیومد، چرا هیچ بلایی هم نیومده باشه. من شنیدم یه دختری به شخصی گفته بود که از همین دوستای خودمون که توی همین لس آنجلس زندگی میکنن، دختری باش رفته بود بیرون گشتن و همه چی خوب بود و به نظرم نمیومد که این خانم باکره باشه. گوشی خدمت لطفا، گوشی نگه دار لطفا. الو صدا میاد؟ گوشی نگه دار، گوشی نگه دار، گوشی نگه دار لطفا، گوشی نگه دار. بله خانومه، حالا خیلی خلاصه میگم چون دوستمون رو واتساپ منتظره، هیچ هم به نظرم میاد خانم باکره بوده باشه، سنش هم نمیخورد اینا، ولی باکره بوده رفته و اینا. بعدم وقتی که اون کار تموم شد خانم بهش گفت مبارک باشه، شما یه باکره رو با یه باکره بودی، که طرف تعجب کرد و مثلا دختر اصلا میخواست این کار انجام بده، بکارتشو بردار و بره دنبال کار زندگیش. اینم پیش میاد و خیلی برعکس هم ممکنه پیش بیاد. به خاطر همین راجع به صحبت بیشتر صحبت میکنیم. دوست عزیزمون روی واتساپ هست، شوی پرچونه خوش اومدید، رو ایر هستی بفرمایید. الو صدا میاد رو واتساپ؟ بله بفرمایید.
5: من روی زوم لینکی که دادید اموجان کلیک کردم کار نمیکنه، اگه لطف کنید روی رفرشش کنید که زومتون کار کنه، من موفق نشدم.
4: ایشالله که شابکان میشنون، من نمیبینم ولی من الان دارم میبینم از این دور که صفحه زوم بازه، باید ایشالله کار کنه. شما اگر که من خودم تست کردم اینو، شما اگر رو وبسایت پرچونه بزنی رو اون پرچم زوم مستقیم وصل میشه دیگه، اون بحثی نیست. اگه میخوای با تلفن میخوای وصل یا با کامپیوتر؟ اگه با تلفنی که باید واتساپ رو قطع کنی بعد بزنی، الان که واتساپ هم قطع نکردی میتونی بزنی ولی صدا نخواهی داشت. خب حالا مطلب رو بگو، اونجا صحبت میکنیم، صحبت میکنیم، همینجا صحبت کنیم.
5: جهت اطلاع
4: مرسی
5: خدمت دیگه. من از مشهد زندگی میکنم، کلن اتفاقای اینجا داره میفته و یک چیزایی من میشنوم، فیلم ها میشه دید، مثلا فیلم های مثبت 18.
4: از چه نظر؟ از چه نظر؟ مسائلی؟ چه مسائلی؟
5: من دوست از نظر پرسن الان تینرین مثل سیگاری که اونجا میکشن دارن گل میکشن تو خیابون، با تیپ های خیلی فانشدنی و اینا پلن با قول خودشون میگیرن و مثلا دختر 12 ساله بگیر برو بالا، میرن پارتی میگیرن و گل میکشن و سکس میکنن و تو باقای اطراف و خیلی بیفروای جنسی زیاد شده، خیلی راحت صحبت میکنن راجبش و اصلا خدمتت بگم که آزادی عجیب غریبی شده حالا برای جمعه.
4: بله من ما همیشه این قضیه رو برخورد داشتیم، برای مردا سخته که باور کنن چقدر سریع دنیای زنانه عوض میشه. دنیای زنانه یه چیزی هست با مود پیش میره و همه همدیگر رو فالو میکنن، همه همدیگر رو کپی میکنن، خیلی به سرعت بالاتر از که مردا بتونن هضمش کنن جهان زنانه عوض میشه. اینو بارها گفتیم، مردای خود عقبن از این قضیه.
5: همینطوره، فرمولای پرچونه که شما میفهمیدید الان داره یکی یکی تحقق پیدا میکنه کرده، ما الان متوجه میشیم. من یک دوست پرستاری دارم، اون هستش خبرهای از چه بخش میاره که گفتم شاید خالی لطف نباشه که شما در جریان قرار بگیرید. ایشون توی بخش لیپوماتیک و زیبایی کار میکنه، برام تعریف میکرد که یک خانمی آمده اونجا جراح زیبایی که با شوهرش بوده، بعد میگه تو اتاق ملاقات بعد از عمل ایشون خانم لخت خوابیده رو تخت و دوستای آقا آمدن دیدنشون بدونه که تکون بخوره. حالا دکتر میامده میرفته به همون ترتیب بدون پروا ایشون دکتر دوستای آقا
4: حالا خوش هیکل بوده هیکلش چطوره؟ خوش هیکل بوده یا دوستای آقا بعدم نرفتن بعدش باید برفتن تراپی که تصویر از ذهنشون پاک بشه؟ چجوری بوده وضعیت؟
5: نه دیگه ریپو کرده که هیکل رو اگزاجره میکنه دیگه، بانو بان میکنن، سینه رو گنده میکنن. شما فکر کن دوستا شما هم ملاقات خانم، حالا چه معنی داره دوست آقایه بیاد ملاقات خانومش، بعد خانومش رو تخت لخ باشه، بعد همونجوری بدونه هیچی در جلون ظاهر بشه.
4: خب حالا شما از این قضیه چه برداشتی میکنید؟
5: برداشت میکنیم که این ازدواجی که شما گفتید نکن بشین سر جا، دلیلش این داره تحقق پیدا میکنه. اصلا ازدواج معنیش هدف شده
4: یا شاید هم همون موقع تحقق پیدا کرده بوده الان برملا شده.
5: دقیقا الان تو ایران ما داریم نمونه هاشو میبینیم. اصلا این رابطه ازدواج چه معنی میده؟ اون آقای دوست آقا ایشون خانمش رو لخت دیده، خب سری بعدم بیاد خونه.
4: ببین مسئله ازدواج برای مرد، هیچ موقع کسی در نظر نمیگیره که چه معنی میده. مسئله ازدواج یا برای زنه یا برای جامعه است، برای سیستم هایی که میخوان از کار مرد سو استفاده بکنن و بهره برداری بکنن. حالا سو استفاده یا استفادهشو نمیدونم. این که مرد ازدواج کنه در این بین که به فرمولای مغزی مرد جور در بیاد و من لذت و آرامش داشته باشه در اون رابطه، اینا نیستش. زن دنبال این است که حامی پیدا کنه برای خرج زندگیش و خرج بچه‌هاش در سر تا سر دنیا به طور عمومی، همه نیستن به طور عمومی. و جامعه هم بزرگترهای جامعه در واقع دولت ها هم دوست دارن که مردا اسیر این عرابه و به این عرابه بسته باشن که بتونه از این حمالی بکشن. حالا هر چی زودتر بفهمی از اینجا در میری، اون وقت هر چی بیشتر فرار کنی، زنایی که بیشتر به سود مرد هست و بیشتر برای مرد آرامش بخشه ازدواج و زندگی با اونا، اون زنا میان دنبالت که اون موقع است که تو باید بیشتر فرار کنی. این داستان خلاصه قضیه است.
5: همونطوره کاملا و اصلا توجیه نداره ازدواج کردن به قول شما. و خیلی جالب شده چیدی میشه از این دریا سید کردم اونجا. حالا با توجه به حالا تینیجر و تریپ سنی خودشون میرن و مثلا دوست دارن گل بکشن و نمیدونم محشو بخن، خب ما اهلش نیستیم دیگه. چجوری میشه تو این کامبینیشن، تو این جمعیت خودتو وارد کنی و ازش لذت ببری؟
4: بسیار سوال قشنگی کردی. همین حرفی بود به دوست ایتالیاییمون داشتم میزدم، همین حرفی بود که به آقای رایان در کانادا گفتیم و همین حرفی بود که به ده ها نفر دیگه هم همینو گفتم. اولا توقعات میاری پایین و شما هر چیز هستی و هر کسی که هستی خودتو به عنوان یه دانشجو و یه استودنت و یه شاگرد یاد گرفتن زندگی مدرن باید چارچشی چشم باز بشه ببینی رفتارها چجوریه. هیچ چیز نباید متعجبت کنه، هیچ چیزی نباید تو رو ناراحت و عصبانی بکنه و برمانه توقعات خود نباید بری جلو. ببین اینا چی اندارن، چجوری زندگی میکنن، چجوری حال میکنن، کجا هستن، چه حرفای مطرحه، چه حرفای مطرح نیست. خودتو سعی کنی تو اون جامعه یک مثل یه آدم از اون جامعه خودتو نشون بدی و باشی، یعنی حساسیت نداشته باشی، توقع نداشته باشی، تا ببینی که فرصتی که برای تو هست چی هست. شما نمیتونی با ناراحتی و با جنگ و با انتقاد زیاد به یه سیستمی بری و انتظار داشته باشی که دخترها اونجا بیان تو اون سیستم بپرن تو بغل تو بگن که آه چه مرد خوبی. بخاطر این با بیخیالی و با آرامش و اهمیت ندادن به هر تغییری، همین فمینیست گفتم، راه جنگ با فمینیست جنگ با فمینیست نیست، بلکه اهمیت ندادنه و چیزای امثال اون هستش. شما به هیچ اهمیت ندی، بی خیال باشی، راحت باشی، به عنوان یه مردی که رفتارهای زنها باید برسات همچین مهم هم نیست حاضر باشی، یواش یواش میبینی که چطور خودشون میان سراغت و آسون تر از اونی هستش که شما خیال میکنی.
5: همینطوره. حالا من یک سری موفق شدم بخواب برم تو پلن اینا، ولی خب چون اختلاف سنیم زیاد بود، تقریبا دو سه برابر اونا بود، تونستم موفق بشم. آخرش دیگه دختران رو ساعت 12 سوار کرده بود که ببینیم مثلا باغ و داستان ها. اون پسر که باشون بود که بعد بود ماجرا بود که اینا رو جمع کرده بود، حالا نمیدونم به چه حسابی اون پارتی گرفته بود، از من مثلا تقاضای هزینه کرد برای ورود، به قول خودش تیکت مثلا تو 500,000 تومان تیکت بدی مثلا تو بیای چه گروه ما.
4: خب حالا این شما رو ناراحت کرده قضیه جاست. این قضیه شما رو ناراحت کرده؟
5: ناراحت که چون آخرش گفت احساس کرد
4: برگشتیم سراغ حرف اول من، برگشتیم سراغ حرف اول من، اولین جمله گفتم بوده که توقع خودتو بیار پایین. خب یعنی هیچ چیزی نباید تو رو ناراحت کنه. یه دفعه دیدی اینجا بالانس زده، تو اون مهمونی بالانس زده، خودشو آتیش زده، نمیدونم هر کاری کرده، شما نباید تعجب بکنی، انتظار هر چیزی باید داشته باشی. واسه همین فاصلت زیاد میکنی. شما میگی من سه برابر اونا سن داشتم. خب طبعا احتمالا اونجا ممکنه دختره 18 19 ساله یا در همین حدود دختره اونجا دارن پارتی میکنن، دنبال پسرای جوون میگردن، دنبال بازیای تو اون سنا میگردن که حالا سکس اورجی نمیدونم دراگ هر چیزی هست که خودشون میدونن. شما یه آقای هستی موقر در تمیز و 50 ساله اونجا هستی، خب نباید انتظار داشته باشی که این بپره بغل تو این کار انجام بده. طبعا اگه شما رو توی همچون مهمونی قبول میکنن یه پولی هم باید بدی، هیچ اشکالی هم نداره. شما سینما میری پول میدی، سینما خانم چه میدونم هنرپیشه‌ای که میاد تو سینما فیلم بازی میکنه که حاضر نیست بیاد با من شام بخوره، ولی حاضر اونجا جلوی دوربین لخ بشه، منم برم 11 دلار بدم 15 دلار بدم ویدیوی لخ شده این خانومی که کنار ساحل لخته مثلا با چه میدونم جیمز باند داره عشق بازی میکنه من ببینم، خب پولشو میدم. خب متوجه باید باشی که در هر شرایطی اختلاف سطح خودتو با جامعه، شما اگه مثلا 19 سالت باشه بگن که شما پول بده بیا با این خانم 19 ساله اینجا پارتی کن، میگه یعنی چی؟ از من بهتر کی میخواد پیدا کنه؟ مثلا بقیه آدمایی که اونجا هستن مگه چند ساله هستن؟ خب وقتی 45 سالت میخوای با زن 45 ساله باشی میتونی انتظار داشته باشی مجانی باشه، ولی وقتی میخوای با دختر 19 ساله و 18 ساله باشی توقع نباید داشته باشی. و خب انقدرم خرجش خوش به حالت که اونجا رو میشناسی، خوش به حالت که اون آقا شما رو برده تا اونجا، و 100% باید قبول کنی که این اختلافی که البته و صد البته برای زنها بسیار عصبانی کننده است و برای مردها بسیار جذاب و لذت بخشه، این اختلافی که به تو اون لذت و اون پتانسیل رو میده الان در اختیارت هست، این یه هزینه ای داره. ما نمیگیم پراستیتوشن درسته، خودفروشی درسته، دراگ درسته، اینا درسته یا اورجی درسته یا بکارت درسته یا غلط، کاری به اینا من ندارم، ولی اگه یه جایی هست که امثال شما اونجا بهشون مجانی به دستشون نمیرسه، اگه رفتی اونجا معلومه که هزینه در کار هست. خب این چرا شما رو ناراحت میکنه؟ زندگی میکنی، لذت میبری، رستوران میری، فیلم میبینی، پولشو میدی، ماشین میخری پولشو میدی، دختر جوانم میخوای پولشو میدی، پول اون دختره نمیدی، پول رفتن اونجا رو میدی، پول همکاری، زحمت. شاید بگن که واسه شما مثلا میخوای بیای تو این جمع، شما ناهار این بچه‌ها رو شما بده، مثلا ناهار و مشروب و هر چی دلشون میخواد مثلا شما تعیین کن. چرا اون پسر 19 ساله این کارو نکنه که فوتبالیسته؟ خب چون به خاطری که اون 19 ساله شما نیستی. اگه شما این واقعیت ها رو بفهمی، جاتو بفهمی، میفهمی اولا هیچ چیزی نباید ناراحتت بکنه و توقعتو اندازه بکنی، ضمناً هر چیزی قیمتی داره، عوضش هم شما چیزی گیرت میاد که اون دختر 19 پسر 19 ساله گیرش نمیاد.
5: درست. حالا اونجا من باشم مشورت نکردم، اون حتی ناشی بازی در بارده
4: ما بوده، عصبانی شدی گفتی یعنی چی داداش مگه ما نمیدونم فلان این داداش واسه چی ما با پول
5: بریم؟ نگو خب چه از اول نگفتی؟ تو از اول بگو اینجوری قضیه.
4: حالا من از شما یه سوال میکنم، من از شما یه سوال میکنم، و اون اینکه شما چرا از اول خودت نمیدونستی. مثل که یه نفر به من بگه که یه نفر بیاد به من بگه که آقا بفرمایید اینجا از این غذاهای خوشمزه اینجا بفرمایید یه ذره مزه کنید، اینا ما سمپل گذاشتیم که نمونه باشه فلان اینا از این غذا، حالا منم برم اونجا مجانی هم باشه ورودی هم ازم نگیرن، من که میدونم این غذاها رو اینجا نذاشته که منو سیرم کنه، این غذا رو گذاشته که مشتری بگیره، طبعا من اگه برم اونجا از اون غذاهام چند لقمه بخورم حتما یه تیپی رو میز میذارم و حتما سعی میکنم یه چیزی بهش بدم، چون میدونم که there is no free lunch، هیچ ناهار مجانی وجود نداره و خیلی از دردسر و گرفتاری و حمالی هایی که اون بچه های 18 19 ساله 20 ساله ای که تو مهمونی هستن 22 ساله ای که تو مهمونی هستن به این پسر به این دخترها میدن، شما اون حمالی ها هم نمیدی، گرفتاری ها هم نمیدی، اون چرت و پرت هایی هم که اون دخترها میخوان سر اونا پیاده کنن، اعصابشون رو خرد کنن، غرق کنن، دعوا کنن، یه دفعه بیاد باهاش بخوابه، 8 دفعه روزش خراب کنه، 4 دفعه قرار بذاره نیاد، هیچ کدوم اینا رو شما نمیدی، شما یه پول خوشکه میدی، سرویس تو میگیری زیبا و قشنگ، از اون دخترام هر کدومشون نخواستن با شما باشن 430 هزار تا دیگه هم هستن که با کمال میل حاضرن بیان با شما باشن. خب این دنیای مدرنه، اینو من تعیین نکردم، نه تعیین کردم و نه تایید میکنم، من فقط میگم this is how it is، اینجوری هستش. اگه میخوای ناراحت نشی باید بفهمی یعنی در واقع توقع تو بر مبنای واقعیت بذاری نه بر مبنای خیالات.
5: درسته. الان دختره که مثلا تینیج بود و منو دعوت کرد، قبلش یک برنامه برام چیده بود که به من گفت، من رفتم کافه زنگ زد به من که اینقدر پول برای من بریز چو کارته. حالا قبلا میگرد طرف مثلا میبردن کافه چیرش میزدن، حالا این موقع قصد تو نمیخواد بیا کافه فقط پول رو من بده، من میخوام برم کافه، اینو من نریختم برداشت.
4: بله ببین تمیشه دخترها دارن دور از جون شما منظورم شما نیست، ولی همیشه دخترها دارن خریت مردها رو تست میکنن. خب مثل این تلفن من میبینی الان، این تلفن گوشی، منظورم گوشیه، این تلفنی که الان دست منه، این هر ثانیه 5 میلیون دفعه این ثانیه 5 میلیون دفعه 5 گیگاهرتز دیگه، ثانیه 5 میلیون دفعه این داره تست میکنه که وصله به این مودم یا نه، وصله به اون تاور یا نه، وصله به واتساپ یا نه، هر ثانیه 5 میلیون دفعه داره چک میکنه، هر ثانیه 100,000 دفعه داره چک میکنه، داره کار این پروسسور اینه. دختری که میرسه به مرد 24 ساعته داره چک میکنه مقدار خریت این چقدره، چقدر بار میشه گذاشت، چقدر فرو میره میخ، چقدر سفته، چقدر شله، چیکار میشه کرد، چیکار نمیشه کرد. شمایی که باید حد اون هر کسی رو برای خودش براش تعیین کنی، وگرنه شما من اینجا وایستم، همینجوری که من اینجا وایستادم میتونم بمیرم، یه پشه میاد میزنه، بعد یه زنبور میاد میزنه، بعد یه کایوتی اینجا رد بشه ببینه که مثلا فرض من اینجوری وایستادم یه گازی میزنه، کاری نداره که، هر کی کار خودش انجام میده، کسی کار نمیده، احساس تو چیه؟ شمایی که باید هر موقع هم که نتونستی به اندازه از حملاتی که بهت میشه جلوگیری کنی، مثل بقیه آدم هایی که این همه مردن رفتن، شما میمیری و میری، یا قلبت وا میشه، یا ریت کار نمیکنه، یا کبدت خراب میشه، نمیتونه، یه سیستم ایرانیت خراب میشه، دنیا میاد ورد میداره میره. دخترام یه قسمتی از 24 ساعت را خریت ما را تست میکنن، شما به اندازه ای که عقلت کار بکنه و توقعش واقعیت ببینی، میتونی تو این بازی کنی و بری جلو و همینه که هست. هرچی بیشتر بفهمی کول، بیشتر کولتر بهت میگن کول هستی و بیشتر و باحالتر هستی. طبعا هم توجه داشته باش که اگه هر چقدر بهتر بازی کنی، زنایی که همسن خودت هستن که از خداشونه که مجانی که هیچی پولم خرج کنن که شما با ایشون بری کافه و با ایشون بری بگردی، اونا عصبانی تر میشن. تو که میگی من که باید پول غذا بدم، من که باید پول بدم، چرا بیام با توی کجوکله برم با یه ترگل ورگل میرم که چه میدونم 20 سال 30 سالم تو کوچیک‌تره، من 50 سالمه باشه، من 60 سالمه باشه، من میخوام عروسک بازی کنم، بله آیا عروسکی هست؟ بله چنده پولشو دارم میدم میخرم، ندارم نمیدم وای میسم ارزون ترشو میخرم. خب شما باید مثل یه قطاری که روی ریل، مثل قانون مثلا هوا و وزن حجمی و هر چیزی جای خودش رو پیدا میکنه و شناوری خودش رو داره. شما اگه بخوای با قانون شناوری جهان همگام نباشی داغون میشی، یه جوری همیشه ناراحت یا عقده‌ای میشه یا روانی میشه یا پولت حروم میشه یا میان مثلا میگن پول بفرست و بعد چیزی گیرت نمیاد. شما تو همین آمریکا هم نگاه کنی، سیستمایی هستن که پراستیتوت اوردر میدن و مثلا تلفن میکردن مثلا پراستیتوت یه خانومی بیاد در خونه یه آقایی به عنوان که مشتریش باشه که مثلا پراستیتوت بوده. خب همیشه که اینجوری نبوده، یا میومده یا رو دزدی میکرده یا میگفته اول باید پول بریزی، پول میریختن نمیومدن. شما چیکار میکردی؟ میرفتی اداره پلیس، من به این خانم میخواسته بیاد خودفروشی کنه، من پول دادم نیومده. این حرفی که نمیتونستی بری بزنی. خب همیشه در همه جای دنیا این داستان هست و همیشه همه قربانیش هستن، یه موقع زنا قربانیش هستن، یه موقع مردا قربانیش هستن. شما باید واقعیت رو ببینید و توقع. شما چند سالته میتونم بپرسم؟
5: 41.
4: حالا همچین هم پیر نیستی، شما 41 هم باشی دختر 20 ساله هست هنوز در اختیارت که باید بیاد بیرون بگه، گرچه مادرش بفهمه عصبانی میشه ولی هنوزم هست. خب حتما هم نمیخواد بسیار خوشتیب یا خیلی پولدار یا عجیب غریب باشی، هست دختر 20 ساله میاد باید، مادرش هم عصبانی میشه، وقتی هم میاد باید ازدواج نری جلو و زانون نزنی و شهر آزین نبندی، بلافاصله میگن این مردی که پرورته میخواد ازت سوء استفاده کنه و این فلان دستمالیت کنه رد بشه و فلان، چم چرت و پرته که روانشناس میگه تحویلش میدن و از دست در میارن. ولی بازم دختر 23 ساله دیگه بعدی هست که بیاد. برای وقتی شد 57 89 60 سالت، اون وقتی دیگه واقعا دختر 21 ساله نمیاد واسه تو سرمایه گذاری کنه که با تو بگرده که به امیدی که تو باش ازدواج کنی، بیاد پول میخواد، حالا یا پول مستقیم میخواد یا پول کج میخواد یا پول نقد میخواد یا این میخواد یا شما هیچی نمیخواد، ولی شما باید بدی، اگه شما ندی بازم انگار که نیستی. خب به خاطر همین بستگی داره چی میخوای بخری. شما 57 سالت بشه 60 سالت بشه، مسلمه که یه خانم 48 ساله با کمال میل و افتخار حاضر بیاد خرج شام با تو هم حاضر بده. خب ولی تو نمیخوای اونو، تو بچه اون یا گاهی اوقات نوه اونو میخوای. خب پس این اختلاف با چی باید پر بشه؟ اولا با واقع بینی خودت و بعدم با پول، 100% پول یا سرویس هایی که ارزش پولی داره، حالا هرچی که میخواد باشه.

0: که من بگیرم دستشو گرفتم و بلند شد و با من شروع کرد آمدن. بعد این مست بود، از پارتی آمده بود و اون لحظه اصلا نمیتونه درست را بره، میگفت دست من رو فشار بده که من حواسم جمع باشه بسنم درست را بره. خلاصه بردی بشت
1: تو هم گفتی من هر فشاری بخوای بهت میدم، دست هم حاضرم فشار، همینجور فشار در خدمتون هست.
0: حالا فکرم اصلا من چلیک همون 23 سالش بود.
1: معمولیه آخه، 41 تا 23 چیز معمولیه، چیز عجیب غریبی نیستش که.
0: درسته. حالا برای من چون تجربهش رو البته گفتم داشت، بعد اینجوری دیگه بخواد یک دفعه بخواد اوکی بشه، اصلا مثل فیلم ها بود دیگه، میدونی
1: ضربان قلبت رفته بود بالا.
0: آفرین، همه چی رفته بود بالا دیگه،
1: هیچ کی نفهمید تو چی میکنی.
0: بعد این گفت چجوری برنامه گفت بریم خونه دیگه، اینو مواشی من بردمش خونه و بعد نشست رو تخت و این لباساشو کند. منم یه تعجب کردم این اصلا چجوری شد که اینجوری نشست لباساشو کند و آماده سکس برو که رفتی. بعدم دیگه حالا من اونجا واقعا 3-4 بار از خجالتشون در آمدم کامل و خب خودش آمد و روز بعدم آمد.
1: خیلی خوب. حالا شما این مسائل مدرنه، اینا اتفاقات مدرنی که داره میفته. اینا من نمیدونم برخلاف بعضی ها، ما یه سالی برنامه پرچونه رو لایوش رو متوقف کردیم بخاطر که همین بحثا پیش نیاد. اصلا این رفتاری که این خانم کرد با شما هیچ ربطی به اینکه روسری در ایران گذاشته شده یا برداشته شده یا اینجوری شده یا الان موشون رو نشون میدن یا نشون نمیدن یا الان اونجوری جیغ میزنن یا اینجوری حرف میزنن یا نمیدونم این شده اون شده، اینها هیچ ربطی به اینا نداره. این سیستم زندگی زن مدرنه و چه روسری سرش باشه چه روسری نباشه، چه تو دهات دور افتاده و که به ظاهر عقب مونده هستن باشه، چه تو مراکز شهرهای بزرگ دنیا باشه، این سیستم زندگی زن مدرنه و زن مدرن با این ساین گوشی که دستشه تمام زندگیشو با بقیه زنها تطبیق میکنه. مست شدن و با یه نفر رفتن و وان نایت استند بودن و با یکی خوابیدن و لباس در آوردن و اینا همه مدرنه. خب یعنی زندگی امروز شما اگر زندگی امروز رو درک کنی راحت توش زندگی میکنی. یه روزی دختری بهت با حالت مستی میاد تو اتاقت، یه روزی همون مست کنار همون خیابون وایستاده ولی تو باش حرف بزنی ممکنه داد فریاد را بندازه، لنگ کفشم بهت پرت بکنه، یه نفر دیگه هم بیاد و شروع کنه دعوا کردن با شما. بخاطر همین باید همیشه رو فرمول کلیشه نباید بری جلو، باید همیشه چشم باز کنی میگه الان چه اتفاقی اینجا داره میفته. وقتی میبینی اتفاقاتی هست که برای شما زیادتر میفته، اونا به صورت وضعیت زندگی شما هستش. وقتی از اتفاقاتی برات کمتر میفته، اونا هم وضعیت زندگی شماست. حالا اتفاقاتی که برات کمتر میفته اگه میخوای بسات بیفته خرجش بالاتره. اونایی که اتفاقی برای زیادتر میفته میتونی توش ناز کنی، ادا در بیاری، خرج نکنی، قرار به هم بزنیم. شما میتونی با 5 تا زن قرار بذاری، با بهترینش بری بیرون به شرطی که اونا 45 سالشون باشه، ولی وقتی که قشنگ 19 ساله با تو خواست بیاد بیرون دیگه با کله بودویی. خب بستگی داره که اگه خود 19 ساله بود نه، با 5 تا 19 ساله این بازی رو میکردی، حالا که شده 50 ساله با 19 ساله اون بازی رو نداری، این بازی رو داری. مهم اینه که بفهمی چه خبره و همیشه چشم و گوش باز به حرف همه دخترها گوش بدی، به رفتارهاشون همه توجه بکنی، ببینی اینا دارن چیکار میکنن و به همون سیستم با اینا کنار بیای. نه که تو رو بخوان، ممکنه تو رو هم نخوان، ولی اگه ای دختری تو رو نخواد آخر دنیا نیست، 3000 دختر دیگه اونجا 25 دلار گرونتر با کمال میل حاضرن بیان. خب پس شما باید ببینی چه خبره. بستگی داره که چقدر خوش تیپی، بستگی داره چند سالته، بستگی داره چی داری، بستگی داره کجا هستی و هزار تا چیز دیگه که ذره ذره شما متوجه خواهی شد.
0: همینطوره، خیلی هم عالی. الان یه چیزی شده، حالا من یک چیز دیگه خدمتتون بگم. دختر تینیجر 14 ساله به امپا داد، کنار مادرش بود، نمیدونم یا مامان بزرگش بود، اونا رو چی کار کنیم؟ چجوری بریم جلوی باشون صحبت کنیم؟
1: چی کار میخوایی بکنی یا چی کار کنی؟ فرق میکنه. چی کار میخوای بکنی همیشه اون کاری که باید چی کار باید بکنی نیستش و مسئله قانونه، مسئله قانونه. و من هیچ موقع نمیگم بخاطر که قانون، نه بخاطر که قانون ارزشمند

0: یا وقتی قانون گذار به خاطر خیر و صلاحش مردم قانون میذاره، فقط قانون مسائل سکسی رو نمیگم، هر چیز دیگه. الان قانون یه مسخره بازیه در سطح به همه جای دنیا، هر کی قوی تر امروز یه قانون دیگه میذاره، فردا یه دون ریوایز میکنه یه چیز دیگه میذاره. ولی همیشه قانون قانونه، به خاطر که شما ضعیفی و قانون گذار قویه، به خاطر همین قانون گذار قویه. باز این رشتی زد بیرون. شما ضعیفی و قانون گذار قویه، به خاطر همین شما با این سیستم همیشه باید به قانون احترام بذاری، به خاطر که باید به اون قدرت احترام بذاری و اینا باید جنگ بکنی با قانون. خب به خاطر همین قضیه شما کار غیر قانونی رو هیچ موقع انجام نده و دردسر نمیافتی و مسائل اخلاقی رو ما با قانون و اینا رو نمیخوایم اِوالوییت بکنیم، بگیم آقا ارزیابی بکنیم اینا، ولی چیز غیر قانونی رو انجام نده. بعدش هم هر ادعایی که یه زنی راجبه شما بکنه، وقتی اون زن سنش زیر سن قانونی باشه، عقلش ممکنه به مراتب از لحاظ بدنی، از لحاظ تجربه، از لحاظ هر چیز دیگه ممکنه به مراتب بزرگتر از اونی که هست 14 ساله بیشتر به نظر بیاد و واقعا هم خیلی آماده همه چیز باشه و شعور هم داره. ولی وقتی هر ادعایی رو نه تنها خودش بلکه دیگران راجبه گول زدن و چه میدونم تجاوز عملی یا اسمی یا هرچی که هست، اینجا میگن statutory rape، یعنی تجاوزیه که بر مبنای وضعیت تجاوز محسوب میشه، مثلا اون دختره اومده با تو تو رخت خوابت و با کمال میل هم اومده و از هیچ کس هم شکایتی نکرده، خیلی هم خوب همه چیز هم مثلا 6 ماه هست با شما، دوست دخترت 15 سال هم سن نشه، ولی اگه یه نفر دیگه اینو گزارش بده یا خود این خانم وقتی شد 25 سالش گزارش بده، بازم بهش میگن statutory rape، یعنی به خاطر وضعیتی که اون شخص داشته این کار تجاوز طبق قانون محسوب میشه. به خاطر همین نمیخوام برم، وکیل نیستم که بخوام قانون رو برای کسی توضیح بدم اینجا، ولی شما چیزی که به قانون برمیخوره یعنی یه خط قرمز خیلی بزرگ میکشی و خودتو درگیر نمیکنی، چون انقدر پشت سر این مزخرفات در میاد که این مسائل معمولا خطرناکه و خطرش بسیار بیشتر از اون لذت یا اون چیزی که فکر میکنی.
1: سعی میکنیم که اون منش شما رو بریم جلو، تا الان هم که ازدواج نکردم، خب برای خود خانم قابل تحسین بوده که چطور شده که شما تا الان دوم به طلب ندادی ازدواج نکردی. این قطعا شما دخیل بودید توش و ازتون ممنونم، زندگی نجات دادید، آشان زندگی بچه ای هم که قرار بود به دنیا بیاد نیامد اونم نجات دادید و کسایی که مثل من بودن بازم جای تشکر و قدردانی فراوان داره از شما.
0: قربونت برم، مرسی، ممنون که برنامه تماس گرفته ایم.
2: از بس که نشستم تو خونه مثل دیوونه، هی با خودم حرف زدم و از دنیا هی گری کردم، دیگه من خسته شدم. هرچی به این شوهر میگم آخرش از تنهایی من دق میکنم، از صبح تا شب به دنبال کاسبیه، صبح که میشه باز دوباره دبرو که رفتی.
3: چی هست اینقدر تو به جونی من نق میزنی، غیر میکنی، آر میکنی، یه چیزا دنبال میکنی؟
2: عصری که بچه ها میان دیوار را سو میگیرن و بالا میرن، این در و اون در میزنن، به هر جایی سر میزنن.
3: اخ نکن تخ نکن لب نچین گوگوری مگوری، قربونی اون اخمت برد شوهرت ایشالله.
2: مگه تو نگفتی که منو به دور دنیا میبری، اینجا و اونجا میبری، کنار دریا میبری ها؟
3: کسی که بچه دارد شوهر دارد، اینجا با اونجا نمیرد، کناری دریا نمیرد. اگه دندون سری جیگر بذاری دنیا رو فردا من میارم تو خونه. میگی ننگاه کن دنیا اومد اینجا عزیز جون، تیوی باکس همونست که میخواستی، تیوی باکس یه دنیا سرسی رسی. اگه اسممون ما نصف جهانه، تیوی باکس خودش همه ای جهانه.
4: تیوی باکس، ماهواره بدون دیش.
0: خب دوستان عزیز، ممنون از اینکه تو برنامه شرکت کردین. برنامه پرچونه روزای یک شنبه ساعت 12:30 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس پخش میشه و ما الان داریم روی سیستم لایو ریموت پرچونه برنامه رو ساتون پخش میکنیم. شما میتونید یه تلویزیون داشته باشید که ریموتلی از هر جا، حتما استودیو نباشه، از یه لپتاپ معمولی و یه تلفن گوشی معمولی که بتونه اینترنت رو به صورت هاتسپات، تدرینگ هاتسپات بده به کامپیوتر و یه دوربین معمولی که حتی میتونه دوربین خود لپتاپ باشه، یا USB کامراهای دوربینای کوچیکی به کامپیوتر وصل میشه، یا یه دوربین مثلا تلویزیونی مثل اینی که الان اینجا هست. فرق نمیکنه، همشون تصویر رو به یه صورت میدن اونجا. شما هر جای دنیا، هر گزارش زنده‌ای، هر جایی که هستید برای تلویزیونتون پخش کنید. تلویزیون ما تلویزیون مستقله و همچنین سیستم ما و CDN پخش، یعنی Content Delivery Network، پخش برنامه‌های پرچونه جهانی هستش و مستقل، و خاطر همین کسی شما رو مدیریت نمی‌کنه، فقط خودتون میدونید و قانون، یکی قانون آمریکا که ما هستیم و پخش می‌کنیم برای شما با مسئولیت شما، دو قانون کشور خودتون و اخلاقیات و عرف و چه میدونم فرهنگ و هر چی که کی میخواد بیاد سراغتون، کی میخواد نیاد سراغتون. تلویزیونتون قطع نمیشه، خودتون میدونید با چیزی که میتونید بگی، مثل این یوتیوب و اینا فلان و اینا، تا دای به تخت بخوره شما کنسل نمیشی، خودت هستی، مسئولیتش با خودته. این سیستم و این آزادی و این استقلالی که این سیستم تلویزیونی ما داره، اون چیز هستش که ما سالها برای زحمت کشیدیم و همیشه خودشو نشون میده. البته از جایی مثل یوتیوب، دیلی موشن، چه میدونم اینستاگرام، توییتر، فیسبوک و تمام اینایی که در اختیار همه مردم هست، ما هم استفاده میکنیم، ما هم اونجا پروموت میکنیم در حدی که به ما اونا اجازه بدن. اجازه هم ندادن مسئله نیست، چون اونا جلوی ما رو نمیگیرن، جلوی هیچ کسی رو که با گروه پرچونه از تلویزیون و رادیوی پرچونه استفاده کنه و برای خودش تلویزیون و رادیو مستقل داشته باشه، هیچ جلوی هیچ کسی رو نمیشه گرفت، مگه که قانون اونجا باشه، نه 4 تا وبسایت و 4 تا بیزنس پرسونال و خصوصی. به خاطر همین ارزش این سیستم برای من بسیار بالاتر از این هستش که یه نفر بشینه و با کامپیوترش رو یوتیوب برنامه پخش کنه. ما پخش میکنیم روی یوتیوب، ولی به عنوان سیکندری چویس، به عنوان سیکندری پلتفرم. شما میتونید یه تلویزیون داشته باشید، در واقع هر جای دنیا تلویزیون و رادیو فول اچ دی رو پخش کنید. شما تلفن ما از 310-896-7524. تشکر کنیم از آقای شاپور عزیز که از اون طرف دنیا برنامه رو به این قشنگی سویچ کردن با تمام دیلی ها و مشکلاتی که هست. منم که اصلا هیچی نمیرم، تو ما تو استودیو نیستیم و هرچی هست زحمت شاپورخانه و شما دوستان که شرکت کردید. تشکر از آقای مترجمی عزیز و تیوی باکس ایچ دی که الان آگهیش هم میبینیم ایشالله، و تا هفته آینده خوب و خوش باشید، منتظر دیدارتون هستیم. تا هفته آینده، خداحافظ.
5: داری به تلویزیون پرچونه نگاه میکنی؟ این چونه من پره، نگاه کن صبح ترشیده.
2: از بس که نشستم تو خونه مثل دیوونه، هی با خودم حرف زدم و از دنیا هی گری کردم، دیگه من خسته شدم. هرچی به این شوهر میگم آخرش از تنهایی من دق میکنم. از صبح تا شب به دنبال کاسبیه، صبح که میشه باز دوباره دبرو که رفتی.
3: چیست اینقدر تو به جونی من؟ نق میزنی، غیر میکنی، قار میکنی، یه چیزا دنبال میکنی.
2: عصری که بچه ها میان دیوار را سو میگیرن و بالا میرن، این در و اون در میزنن، به هر جایی سر میزنن.
3: اخ نکن تخ نکن لب لچین گوگوری مگوری، قربونه اون احمد برت شوهرت ایشالله.
2: مگه تو نگفتی که منو به دور دنیا میبری، اینجا و اونجا میبری، کنار دریا میبری؟ ها
3: کسی که بچه دارت شوهر دارت، اینجا با اونجا نمیره، کناری دریا نمیره. اگه دندون سری جیگر بذاری، دنیا رو فردا من میارم تو خونه. میگی ننگاه کن دنیا اومد اینجا عزیز جون، تیوی باکس همونست که میخواستی، تیوی باکس یه دنیاست راستی راستی. اگه اسم اون ایمان اسم جهانه، تیوی باکس خودش همه ای جهانه.
4: تیوی باکس، ماهواره بدون دیش.
6: Let's talk baby, talky talk. سلام عرض میکنم به بینندگان تلویزیون پرچونه، شنوندگان رادیو پرچونه. خیلی متشکریم که همه جای دنیا در هر ساعتی که هست به ما توجه میکنید، به برنامه پرچونه توجه میکنید. شوی پرچونه روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 2 بعد از ظهر از تلویزیون و رادیوی پرچونه فول اچ دی پخش میشه. شما میتونید به پرچونه.com برید و برنامه رو همیشه 24 ساعته ببینید. روزا هم که لایو داریم لایو، بقیه ساعت هم باز برنامه هست. سوشال میدیا، فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و هر جای دیگه که شما دوست دارید هم شوی پرچونه لایو رله میشه به کمک دوست عزیزم آقای شاپور عزیز و متشکرم از ایشون، زحمتی که میکشن و بقیه دوستانی که یوتیوب رو مینتین میکنن و بقیه سوشال میدیا رو، از همه ممنون و متشکرم. آقا امروز میخوایم بگیم، یعنی ما نمیخوام بگم، شما میخوایم بگین چی دیدی که تعجب کردی. خانومای عزیز منظورم دوست پسرتون نیست، حتی ممکنه از اونم یه چیزی ببینین تعجب کنین، ولی اون که به ذهنتون خطور کرد منظورم اون نیست که دیدی تعجب کردید. گرچه دیگه الان دیگه دوره نیست که بخوان خانوما تعجبی بکنن از چیزی، به خاطر که همه چیز is out and about, flat on the wall، همه جا پست شده. هوا داره کمی اینجا خنک‌تر هم میشه ولی هنوز گرما اذیت میکنه، ولی بودن با شما و حرف زدن با شما همه چیز رو قشنگ میکنه. من خودم همیشه که نه، ولی خب از یه سنی که گذشتم دیگه، 14-15 سال گذشت سنم، واقعا دیگه چیزی منو متعجب و سورپرایز نمیکنه. یه چیزی که دوست دارم ببینم و بالاخره میبینم که البته هیجان بهم دست میده، ولی سورپرایز نمیشم که بگم واو یه همچین چیزی هم وجود داشت من نمیدونستم. بازم منظورم اینه که شما خیال میکنی نیست، از مردم، از رفتارهای مردم، از کارهای مردم و اینکه چه خبرهای جدیدی میشه. مثلا یه دفعه میتونم بگم تعجب کردم، نه به خاطر حرفی که این دختر خانم به من زد، بلکه به خاطر مسئله که بعد از اینکه جوابش رو من دادم اتفاق افتاد. تقریبا 15 سال پیش بود، 3-4 سالی از شوی پرچونه میگذشت، یه دختر خانم من زنگ زد و گفت من از ایرانم 16 سالمه. گفتم خب خیلی ممنون که زنگ زدی. گفت من یه مشکلی دارم. گفتم چیه مشکلت؟ گفتش که من دوست پسر دارم و نمیخوام باش سکس داشته باشم. گفتم خب بسیار کار خوبی میکنی، 16 سال خوب نیست، بهتره که خود صبر بکنی، همسنت قانونی بشه، خیلی مسائل قانونی برات بهتره و برای طرفت. همین که به هر صورت به هزار یک دلیل درست نیست که شما 16 سالگی این کارو شروع کنی، بذار حداقل 18 سال بشه خود بیشتر تجربه داشته باشه اینا. گفتش که آره من خودم هم دلم میخواد که این کار نکنم، ولی خب میخوام دوست پسرم نگه دارم، به خاطر همین من میخوام باش اینال سکس انجام بدم. گفتم که خب اینم که روش خدایان بوده از دیرباز، که چون بکارت میخواد دست نرو و اینا، به هر صورت اینال و از راه دیگه کار انجام بدی. این همیشه میکردن این کارو، ولی بهش گفتم میدین چی عزیز من، بهتر تو اینال سکس هم نکنی، تو هیچ جور سکسی نکن، به خاطر که 16 سالته خیلی چیزا برای تو ناجور و عجیب غریبه. البته 16 سالهای الان که اینستا رو مینویسن و پاک میکنن و دوباره مینویسن و دوباره پاک میکنن و بعدا دوباره بازی میکنن و تو اینستا 1 میلیارد فالوور دارن، نمیگم ما بی‌ادبی نشه خدمت خانمهای مسن امروزی که دیگه سنشون دیگه حسابی رفته بالا، دیگه تقریبا 16 سالشون شده. منظورم توهین به شما نیست، راجع به 15 سال پیش داریم صحبت می‌کنیم. الان شما همتون خدایید، خدایان باید دو زانو بشینن ازتون درس یاد بگیرن، اینو من میدونم. گفتم ببین تو الان 16 سالت نکن این کارو، بیا اصلا هیچ جوری سکس نکن و بذار چند سال بذار، بخاطر که ایموشنالی احساساتی مسئله میشه. یه پسر 16 ساله، 17 ساله، هر چند سالی که اون سنش هست، دنیای فکرش با تو فرق میکنه، تو یه چیز دیگه فکر میکنی. حالا بود چهات عکس دیدی، تو ویدیو دیدی فلان، از خوب نیست، یه خود صبر بکن، یه خود سنت بره بالا، بعدن این کار انجام بده. آقا تا ما اینو گفتیم، قسمتی که من سورپرایز شدم اینجا بود، پدر و مادرش دوتایی پریدن رو تلفن داشتن حرف منو گوش میدادن. شوی پرچونه گوشی خدمتون، لطفا گوشی چند ثانیه نگه دارید. اینجا من سورپرایز شدم که پدر و مادرش پریدن رو تلفن و از من تشکر. 15 سال پیش بودا، خانمای 16 ساله امروز بهتون بر نخوره، شما 400 سالتونه. من بی ادبی نمی کنم، من راجع به 16 ساله 15 سال پیش دارم صحبت میکنم که احتمالا خاله بزرگ خاله کوچیکای شما هستن یا لرچی. اونجا بود که من دیگه واقعا واسه هم شاکین اکسپیرینس بود که پدر و مادر پریدن رو تلفن، گفتم ما داشتیم حرفت گوش میدادیم و ازت متشکریم، دستتو میبوسیم، نمیدونم قربونت برم فلان. ما همش به دخترمون میدیم، میگیم که نمیخواد از هیچ طرف بدی، بلکه صبر کن، الان نکن این کار رو، بعدن بکن. من چشمم همجوری باز موند برای یه دو سه ساعتی که جام فهمی کردم، گفتم حالا دختره درست، پدر مادرم پشت قضیه هستن، که البته من تحسین میکنم پدر مادری که در مسائل زندگی بچه هاشون اکتیو حضور داشته باشن، نه فقط برای زر زدن و که این کار نکن، این کار نکن، این کار غلطه، این کار نکن، این کار، نه، باشی تو زندگیش، بفهمی موضوع چیه، بفهمی دختر دوست پسر داره، بفهمی دختر میخواد دوست پسرش رو نگه داره، بفهمی راههایی رو که 400 تا دختر دیگه هر ثانیه و نیم دارن واسش مسیج میدن و بهش یاد میدن چیه که به گوشش میرسه و این اون راه ها رو به هر صورت امتحان خواهد کرد. شما باشی تو صحنه و با درک اون قضیه. ضمنی که من سورپرایز شدم، بعدم فهمیدم که من چقدر عقب مونده و بدوی بودم، از این سورپرایز ها زیاد هست. حالا امروز میخوام گوشی خدمت، امروز میخوام ازتون خواهش کنم تماس بگیرید 310-896-7524 و بگید که چه شاکینگ اکسپیرینس هایی داشتید، چه تجربه های تجربه آوری داشتید، چه تجربه هایی که فکر میکردید. حالا آدم هزار تا فیلم میبینه، عکس میبینه، اینترنت دیگر بچه دستش به همه جا میرسه، این تعجب نداره، ولی شما چی دیدی که دوباره گفتی جلل خالق؟ شوی پرچونه با بهروز روهر هستید، بفرمایید.
7: سلام بهروز جان، خوبی؟ بسته نباشید.
6: قربونه.
7: حالا از اونجا که موضوع برنامه تعجب آور و اینا، یه مطلی موضوعی یادم افتاد، برای تقریبا 9 ماه پیش بود، هوا سرد بود، من کارم خدماتیه، با ماشینم کار میکنم. بعد یه آقای موجهی رو من سوار کردم، شمالی ترین نقطه تهران هم بود مقصدش. بعد این بنده خدا نشست تو ماشین و خیلی منو کند و کاف میکرد. بعد صدا میاد؟
6: بله داداش، بلندتر حرف بزنی بهتر صدا پخش میشه.
7: باشه. بعد خیلی منو کند و کاف میکردم، چون که منو دیگه عادت کردم کارا هم میانم و خب میشینم و منم اقتصادی مبلغ رو میگیرم و میرم. بعد دیگه چی؟ گفت به به، چه بود کلون خوبی میاد تو ماشینت. نه چون سیگار زیاد میکشم، خب طبیعیه دیگه بود کلون هم میزن.
6: ترس برد نداشت؟ ترس برد نداشت یه لحظه؟
7: آره حالا گوش کنم. بعد این واقعیت همون چیزی که برای خودم پیش اومده، تجربه شخصی خودم دارم میگم. بعد بعد خوری که رفتیم و اینها، این بابا اینقدر ماهرانه منو کند و کاف که منم اصلا تو باق نبودم. گفت چند سالته؟ گفتم من 40 سالمه. گفت و مجردی؟ گفتم بله من مجردم. گفت یعنی ازدواج کردی و اینا؟ گفتم ولی من تو اون سیگاری هم نرفتم. بعد گفتم آره آقا اینجوری. یه خورده از زندگی و کار و درآمد این بر اونور پرسید و فلان اینا، گفت بر کسی که مجرده 40 سالشه معلومه خیلی تجربه داره و اینها. گفتم که آره خب خانمای زیادی تو زندگی من اومدن و رفتن و فلان اینا.
6: مثل نفس اومدن و مثل نفس هم رفتن.
7: من از سال 84 برنامه تو دنبال میکنم. بعد چی گفتش که اصلا برز جان اصلا یه چیزی بود که من تا حالا سال 41 عمرمو تجربه میکنم تو ایران. من همچین حالا چند سفر خارجی هم داشتیم ولی این حدیده اصلا علمم که دانم راجع بهش صحبت میکنم اصلا قابل هست نبود برام اون لحظه. ببین خود هر کی جای من بود این کار رو میکرد. خلاصه دیگه ببین جوری مخ من و من مثلا خیلی اوکی بود که اونگه من این 20 ساله من میشناسه. من خودم شک کردم از اونجایی که کلا آدمی هم که شکاکم و اینها. چیزی راجب چی؟ سکس زبدری میدونی؟ یه دفعه گفتم نه چی؟ جریان چی؟ اصلا تالا نشینم. گفت تو گوگل بزنی میاد مطالبش بالا. پیشی نایمد و قبال ما دوست دختری داشتیم یه تایم اومده رفته دوباره نفر بعدی بوده تجربه شده ولی تو نایمی نمیدونم. منو خیلی راحت تجربه هم در اختیاری میداشم چه میدونستم. خواهم شهرمنده این صحبت میکنم من آدم بی تربیتی نیستم ولی خب چیزی که پیش اومد گفته چیه اون زن اینو آره خلاصه زیارت میکنه اونم زن اینو گفتم ولی من نه زنی داشتیم نه تجربه در این موضوع داشتیم. خوبه اگر الان دیگه دمدمای مقصد بودیم جوری منو ببین آنونیز کرد که مثلا دمدمای مقصد بودیم چقدر حرفه‌ای بود این آدم. حالا گوش کن
6: خیال کردی فقط خودتی که تو ماشین مخ میزنی داداش.
7: نه بابا ما باید اصلا دوتایی باید بریم دست درس پس بریم بشی کسی که بخواد کاری باهات بکنه خب و اینقدر قشنگ برنامه ریزی میکنه فکر تو جوری از اتکلانت شروع میکنه بعد به کجا ختم میشه گوش بده. بعد
6: میگم که بچه ها الان دارن کلی فکرهای چپن در قیچی پیش خودشون میکنن. هر کس داره یه فکری میکنه که چه بلایی سر شما اومده.
7: آره من همچین به خودم هم میبلیدم اردم ببینی آرشم شیفته من جوده مثلا من 40 سالم قابل توجه زن نگرفتم تو این اصل نگفتدم فلان به خودم میبلیدم. من یه دفعه بگه نزیزی که مقصد بودیم به آقا اوکی و من در مقصد پایانش رو زدیم و کاری ندیم. من خود کنیاشم داد و گفتش میخوام ببرم دیا جا فلان اینا مشروب میخوری؟ گفتم که اتفاقا آره من همیشه مستم هستم. گفتش که اگه بخوای بریم مهمون ما دیرینک و فلان اینا. گفت نه اون ما چه کاسبیم و اینا هر همه چی هم اوکیه خودم داره مرسی ممنون. آقا اصرار گفتم
6: خودش داره
7: کنجکاوی هم خودم هم آدم کنجکاوی هم ترسیدم. یا گفتم این چرا منو کندو کاف کرد؟ یه آن به ذهنم رسید بعد این چرا میگه بریم دیرینک؟ میگه این زهر نداره این موقع شب تو شمالی در نقطه تهران. آخه چه روز میداره من اون را کندو کاف کرد بعد الان بریم دیرینک بگم بعد مطلبی مثلا حالا سکشن چیه زبدریه چیه اینا رو بعد گفت و راجبش تو گوگل هم میتونید چیز کنی به من گفت بسن کندو کاف کنی. گفتم که نه آقا مرسی ممنون متشکرم. با هر که دیگه جای من بود بعد این حرفون زد منم که آدم نادونی نیستم که دومله تله بدم. بعد گفتم که نه مرسی.
6: اون چیزی که اون میخواست تو لای تله بدی دوم دقیقا نبود ولی خب به ارزاد خوب کاری کردی که زدی بیرون. چه میدونم آدم چه کن اتفاق نه درسته من موافقم. بعد اصلا رفتن به جای غریبه به هر صورت خطرناکه چون که بلاهایی که میخواد سر یه کسی یه مردی بیاد همه بلاها که سکسی نیست. شما کلیه هم داری که میتونن در بیارن ممکنه کلیت در بیارن به خاطر همین شما اون. ولی خب موضوعی که آدمو شاک میکنه و آدم سورپرایز میشه چیزی که نشنیده آدم اونم تو این دور زمونه که هر بچه 12 ساله همه چیزو دیده و شنیده یه خورده عجیبه.
7: اوکی درسته همینطوره. و بعد دیگه منم خب میام هر چی باشه بالاخره تو اینا بزرگ شده میخورده محتاطیم دیگه. گفتم آقا مرسی. دیدم این چرا از ماشین هم پیاده نمیشه. آقا این من 20 سالی میشناسم دیوار به دیوار محمد رضا این من بوده. لا اله الا الله. گفتم آقا من باید سرویس بگیرم، پایان شما رو هم زدم الان ببینید تند و تند داره ری بره این سرویس برای من میادش. گفتش که دید که من خیلی مصرم و بعد پا فشاری میکنم که برم. لوگو حقیقت داستان اینه، قبل از این که برسیم به مقصد بعد با موبایلش هم گاهن تکس میداد و اسم میداد و اینها. حالا نمیدونم من احساس کنم 80% تجربه خودم میگم به خانومش میداد. بعد اینجوری که گفتش که دادم شو زروک بهت بگم. گفتم بفرمایی. خب چیلی پشم موجه و چی میخواد بگه؟ پول میخواد؟ چی میخواد؟ ماشین هم میخواد؟ چی میخواد بگه؟ پلیسه؟ چی خدایا؟ گفت حقیقت یه همچین داستانی و من طلبه شدم که بریم و آره ترتیب خانم منو بدیم. بازم از حضور برنامه‌تون رو شنونده عذرخواهی میکنم ولی آقا جون این چیزی بوده که برام پیش اومده و شاخ در آوردم. گفتم بهروز وجدانم قلبم یه دفعه مثل چی پمپاژ میکرد تون تون. نمیدونی من اون لحظه چه حالی داشتم. گفتم چی؟
6: خیال کردی خود تنهاش چه کارچی این دور برا هستی؟ نه داداش گنده تر من تو هم هست.
7: گفتم من نمیفهمم تو چی میگی چی میگی بابا. آخه چی؟ گفت آقا چون تعجب کردی چیز عادی بروز اصلا خون سرد اصلا نمیگی چه اتفاقی نفت اصلا زنگون خان اومده خان میرفته خیلی را. گفتم لطفا پیاده شید من باید برم کار زندگی دیرین کم سر تو بخوره من نمیخوام آقا بزن ما بریم. آقا باور کن این گیر با من ایران و توران و همه مدلش رو دیده بودم اصلا به قلب من میزد به شدت اصلا نمیدونم اون لحظه چه حالی داشتم.
6: اینجا رو میگن قلبم داشت مثل قلب مرغ میزد. البته قلب رو نمیگن
7: دقیقاً آره قلب شماره دو مرغ. بعد دید چی؟ آقا من از اونجایی که اینقدر پر رو اماله تو مهمونه تولد هر چیز شخصیت من اینه من یادم بازی گوش روز اینجوری هم کانشگاوی هم ببین اصلا هنوز هم تو توهمش میگیرم بعضی وقت. گفتم آقا من پیاده شو لطفا پیاده شو فلان اینا. آقا باز اصراری قشنگ دقیقاً تایم پایان مقصدو که زدم قشنگ یادم این 20 دقیقه به من پافشاری که بیافه اینگه یه جذابیت تو من دید و نمیدونم خلاصه
6: خواسته بگی من بخاطر که بخاطر امنیت من میتونم با دوستم بیام دوتایی شما خواهر خانتون تشریف دارن
7: حالا روز گوش بده و این قضیه بوده حالا گوش بده این بابا پیاده شد و رفت. من قدری سلولایی و اصلا نمیدونی چه حالی داشتم. اومدم رفعه علکه تجریش میدون تجریش چای فروش و زمستون بود یه چایی همینجوری فقط فکر میکردم تایمی رو نشد تا اومدم علکه تجریش یه دفعه دیدم تصویری و واتساپ شماره بنده تصویری نمیشناسم اصلا سیف ندارم. دیدم زدم ببینم چی بررسی کنم دیدم همون آقای تصویری اومد کله یا خانمی هم بالا سرشه. گوش کن
6: اخ چاره ای من جز گوش دادن ندارم اصلا. منم شروع کردم به هیجان اومدن فکر بد نکنید. البته
7: بعد یه دفعه دیدم ببین تصویر منو خانم دید. خب حالا تو اون لحظه تو ماشین پشت فرمون سردم و چایی رو گرفتم آدم نشستم تو ماشینم دیگه. خب چراغ سقفیمو زدم دو تا چهره که همون آقای همون خانم اینجا اومدن خانم فش میکنی اون لحظه چی برگشت گفت
6: بگو که بیشتر متعجب بشیم.
7: بگم گفت وای لعنتی چقدر جذابه. من اصلا جذابیتی ندارم. من با یه من ریش و کلک و پش خیلی چه حرفیز بود. گفتم که آقا
6: از قدیم گفتن داداش میگم از قدیم گفتن که کور بشه بقالی که مشتریش نشناسه. شما ریش داشتی و نداشتی، اون میفهمید که کی هستی و چی هستی و جنس چیه و چیزی که میخواد اونجا هست یا نیست، اون مشتریشو میشناسه.
7: شایدم حالا اصلا به طور خوب شدش که این موضوع الان عنوان شد. من یه بیوگرافی حالا یه جوری مثلا تجربه شخصی خودت هم بگی، اصلا این قضایی چی، این قضایی روانیه این موضوع. ببین اصلا دیگه اون موقع باورم شد، وقتی هنوز به گوگل هم نرسید دارم سرچ کنم این قضیه رو، وقتی خانم اینجوری خیلی ریلکس با هم صحبت میکردن، مرد ولعش بیشتر بود. جالب اینجاست برام، بعد گوشی رو مثلا از دستش آقای گرفت و گفتش که آقا ما کاری نداشتیم که میومد این قضیه هم که همسرم برای تو تعریف کرد و پلان اینا. من اصلا واقعا همینجور نگاه میکردم، اصلا هیچ حرفی نمیزدم، فقط به ذهنم پلیس میرسید که اینو میخوان از من یه آتوی بگیرن منو بیچاره کنن.
6: هیچ بعید نیست، هیچ بعید.
7: مثلا شد شما بگید یا مخاطبانتون بیننده ها بگن عجب آدم احمقی بوده این پسره تو 40 سالگی مثلا اینجوری، ولی من واقعا این لحظه به فکرم چی میرسید، فقط پلیس که این میخواه از من یه چیزی بگیرن، ماشین من از یه پان در بیارم. آخه ماشین شاخی هم من ندارم، من حساب بانکی خوبی هم ندارم، من چه شخصیتی بازیگر نمیدارم فلان، یه چی نیستم. خدا بیارد اصلا اینجور
6: بازیگر نیستی، ولی اونا فکر کنه ممکنه اسباب بازی خوبی باشی.
7: 100%. بعد یه چیزی یه صحبت و فلان اینو آقا چونو نایم اصلا انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، اصلا اینو منو میشناسن و خیلی چرا نایمدی و فلان و بیسار اینو گفتن. من برای اینجور رو خانم خجالت بکش
6: گفتی بهش که خجالت بکش؟
7: آره گفت ببین گوش بده، گفت خجالتی نداریم، قضیه عمومی، اصلا یه چیزی جا افتاده حل شده ای عزیزم، اصلا چیزی نیستش که تو واقعا اوکی بودی فلان اینا بیزار. بعد گفتش به اینم اشاره کرد که همسرم تکست داده بوده، مثلا مسیج داده بوده، اول همسره میپسنده از خرید ماشین، میگم من بذارم داشتن رو ما معامله میکردم، معامله معاشرت میکردم، مثلا BMW یا زدفو الان یه دونه هستش قیمت مناسبه میخوای برات بیارم، چون به روز اگه میخوای بگو فکر کن چقدر جالب.
6: تعارف نکن
7: واقعا خیلی جالب، هرچی تو میگفتی من میگفتم اوکی خودت بهروز، ولی این اصلا یه چیزی بود که من اصلا هیچ راهکاری هم از سمت تو نداشتم تو زید مخیلاتم که مثلا بخوام باش خیلی شجاعانه برخورد کنم، فقط اون لحظه ترس تو من وجود داشت.
6: خب آخه یه چیزی هم من بگم، اینا چند تا مطلب هستش، من البته خب روانشناس نیستم و اینا از این چیزاست که شوهای روانشناسی و سمینارهای ماهیانه طول میکشه راجب نه حرفای بی خود و بی فایده زدن و وقت شنونده تلف کردن، موضوع هم شیرینه، ولی چیزی که من مطمئنم اینه که سکس یک چیز فیزیکی خالی نیستش، یعنی فقط به بدن مربوط باشه نیستش، و اینکه یه نفر سکسش قویه یه نفر سکسش ضعیفه یه نفر تمایل داره یا نداره، اینا فقط به بدن نیستش و جنبه‌های روانی بسیار زیادی تو این قضیه درگیره و بستگی به تجربه شخص هم داره. وقتی هر کسی که بیشتر تجربه میکنه سکس براش از این حالت فیزیکی بیرون میاد، مثل یه آدم گشنه میمونه که گشنه است، خیلی دیر به دیر غذا گیرش میاد، هر غذای آشغالی بهش بدی ملچ ملچ میخوره به خاطر گرسنگیشه، ولی وقتی یه آدمی که وضعش توپه رستورانای خوب میره رستوران، فقط به خاطر اینکه غذا بخوره نیست که میره یه رستوران، میره اونجا که یه اکسپریانس و یه تجربه و یه سرویس و یه لحظه خوشی رو بگذرونه، غذا هم بخوره. به خاطر همین وقتی شما هرچی بیشتر تجربه میکنی سکس و سکس برات میشه به عنوان هی درهای جدیدی باز میشه از لحاظ فکری برات، و ممکنه اون زن و شوهر یا دوست پسر دوست دختر هرچی همدیگر رو خیلی هم دوست داشته باشن و یا اینکه اصلا عاشق هم دیگه نباشن و در این فکر با هم دیگه هم فکر رو شریک بوده باشن که بتونن با هم این تجربه رو داشته باشن. اینا همش برای اینه که به شما بگم که اون یه چیزی هستش که اتفاق میفته بارها در همه جا اتفاق میفته. این خانم هم درست گفت، حالا ممکنه در ایران حل شده نباشه اینطوری که اینا میگن حل شده است، ولی خیلی جا اتفاق میفته در غرب که سالیان سال اتفاق میفته. این از لحاظ خود قضیه. ولی در مورد شخص غریبه‌ای که در این معرض این چیز قرار میگیره مثل شما، و مطمئنا برای خیلی کسای دیگه هم پیش اومده مثل شما در این معرض قرار میگیرن، به هیچ وجه من شخصا سلام نمیبینم که اعتماد بکنی به این آدما، حتی اگر بدونی که این مسئله هستش که انجام میشه، حتی اگر بدونی که مسئله هستش که شما هم دوست داری، ولی اون آدما رو نمیشناسی. درست مثل دخترمونه که بهش بگم بیاریم خونه ما، همون دفعه اول آدمی رو نیده نشناخته بری خونهشون ریسک داره میکنی. و این مردم به همین ترتیب
7: میدونی چرا مثلا مسافر بوده سوار شده، حالا مثلا اولم که ببین من تجربه شخصی خودم میگم، من که باید پیش شما درس پس بدیم، تجربه شخصی خودم، نظر خودم برای خودم محترم، مثلا بارها شده بود شالا دم داد سرا و این برم بر کاری نداریم، مثلا من مختلف آدم های مختلف همه مده سوار شدم، زن تا میشینه تو ماشین، ببین قبل از اینکه عکس من براش میره سرویس براش میره، این تو ذهنش من تجربه همو دارم میگم، کاری به کسی ندارم، قشنگ تا میشینه تو ماشین قشنگ سر صحبت خودش باز میکنه، نه بگه که حالا بیا با من فلان، نه آقای رانندی حالا یا بعد اجتماع و فلان و نمیدونم حالا اینجوری شده بچه هم اونجوری شده بچه داشت هم اینجوری شده پسر و دختر فلان، یه جوری سرشو باز میکنه. خب من همیشه پس زمینی داشت نقا حالا یه شماره ای رد و بد میشد و تکسی هم میشد و صحبتی و فلان اینا، دو روز بعد میرفتیم تو مکان.
6: اینجوری بسیار متفاوته و بازم حالا یه مسئله دیگر من بگم، من این که یک شخصی این حرفو بزنه و یک زوج این کار رو بکنن هم دیدم و هم که بارها شنیدم، این انجام میشه. حالا من نمیخوام بگم خوبه یا بده، ولی یه چیز نرماله، یه چیز نرماله، تعجب نمی کنم وقتی میشنوم. ولی این که اتفاقا از خیلی مواقع و مسئله روانی زوجه اینو بخوای بررسی کنی، میبینی که هر کدومشون به پله‌های مختلفی از رابطه سکسی میرن. بعضی بعد از مدتی که قسمت فیزیکی بدنی سکسشون دیگه عادی شد، دیگه اصلا با هم سکس ندارن و فراموش میکنن همدیگر، مثل خیلی از زن شوهرها. بعضی هاشون که تجربه میکنن و سکس رو بهتر میشناسن و یک رابطه روحی ذهنی با سکس برقرار میکنن، دیگه یه وسعتایی پیدا میکنه که شما ممکنه بگی اون مرد واقعا عاشق زنشه و از شما میخواست به عنوان یه اسباب بازی استفاده کنه که زنش خوش بگذره، زنش حال بکنه، و خیلی زنان برای مردشون این کارو میکنن. بله، به خاطر همین اون قسمتش خیلی باشه، بعضی ممکنه خوب باشه بعضی بد باشه، من نمیگم خوبه نمیگم بده، موضوع بحث امروز ما اون نیست، ولی اطمینان
7: چندین سال شما به اثبات میرسه اینجا که خانوما کلا طلب و طلب، آقایون طلب و طلب نیستن تنها.
6: بله بله، 100% همه طلب. بله، و یه چیزایی هم که هست، این که مسائل دینی، مسائل اجتماعی، مسائل قانونی، مسائل عرفی هم که گفتم اجتماعی و اینا فرهنگی، یه مقدار جلوی سری رفتارهایی رو میگیره که بشر ذاتاً میخواد انجام بده. کاری نداریم شما مثلا مسلمان افغانستان هستی، یا مثلا فرض کن چونم یهودی آمریکا هستی، یا مسیحی مثلا فرض کن توی چه میدونم لبنان هستی، این فرق نمی کنه. اینا چیزای انسانیه، منتها مسائل دینی و اجتماعی و عرفی فرهنگی خیلی جلوی خیلی چیزا رو میگیره، که به خاطر همین این کارا به صورت مخفیانه انجام میشه و مردم بخش زیاد بزرگی از زندگیشون رو با کسایی که همدیگه رو دوست دارن و به هم علاقه واقعی دارن، نه اینکه ادای زن و شوهر عاشق دارن، نه علاقه واقعی به هم دارن، خیلی از این چیزا رو تجربه میکنن. و خب همه نمیدونن که مثل جشن تولد نیست که ما رو دعوت کنه مردم بفهمن، اینا کارا رو انجام میدن. من با این قضیه مشکلی ندارم، من فقط مسئله و کار خوبی که شما کردی که درسی هم باشه برای همه شنونده ها که از شما بگیرن این درس رو، و اینه که اعتماد نمی کنی پات نظر جایی، حتی اگر اون کاری رو که میکنن میدونستی، بله میدونستی چه کاری و دوست داشتی و قبول داشتی، جایی که نمیشناسی نمیری، به خاطر که نه امروز بلکه الان بیشتر از 30 ساله که این اتفاق میفته که به بهانه سکس به خصوص راننده های رانندهایی که خدمات مسافرتی انجام میدن، شما سرویس مثلا چی کار میکنی؟ اوبر دارین؟ چی کجا کار میکنی مثلا؟
8: نه من داخل شهرم. داخل
6: شهر هستی. خب مثلا این چیزایی مثل بله. اوبر و اسنپ و نمیدونم فلان بسا اینا. خب
8: بله بله.
6: خب اینا که اینجا هم هست، اوبر هست، لیفت هست، فلان هست، همه اینا هست. اینا رانندهایی که
8: کارگر چیه؟ قرار اسمشون فرق
6: میکنه. بله دیگه، نه یه سیستمه. رانندهایی که تو اینا حسین اکثرا مردای جوونی هستن و اینا خیلی تارگت سکس ابیوز میشن و خیلی بلاها به سرشون میاد و این فقط زن نیستش که بلای سکسی به سرش میاد، ولی خب خیلی هاشون هم حال میکنن و هی داستان تعریف میکنن و هی بازم میرن و هی بازم حال میکنن، هیچی هم نمیشه. ما نمیگیم بده یا خوبه، ولی شرط عقل اینه که احتیاط بکنی و کسی رو که نمیشناسی داخل این مسائل باش نشی. ولی خب این مسئله منو واقعا بعد از یه مدتی دیگه سورپرایز نمی کنه.
8: اینجا فقط آخرش اینو بذار بهت میگم که سه روز تا سه روز بعدش هم خانم تماس میگرفت، باز همراه با همسر تماس میگرفت و دعوت برمان میابود که بنده هم منکر شدم دیگه. آخری رومون هم توروشون باز شده بود، خیلی راحت دریوری هم به هم میگفتیم در این حده، چون بحث تجربه است دارم میگم. و
6: حالا من جای شما بودم، من اگه جای شما بودم بعد از اینکه دو سه روز به من اینا گیر میدادن، اگر اون کار از لحاظ خودت پذیرفته بود و اون کار برات اشکال نداشت، اتفاقا میرفتم ببینم چه خبره. به خاطر کسی که اینجوری دنبال قضیه رو میگیرن، اسمشون، شمارهشون، جاشون مشخص میشه، دیگه اونجوری نمیتونن حمله کنن و واسه اون کلیت جراحی کنن در بیارن، چشمه رو در بیارن، اون کارا رو دیگه نمیتونن بکنن.
8: من میدونستم دیگه برام اوکیام، چون اومدم تو گوگل هم بعدش سرچ کردم دیدم نه بنده خدا راست میگه، ولی خب نیازی ندارم.
6: صرف اینکه اون راست میگفت که دلیل بر نیست که اون آدم خوبیه، داره بنده میخواد اون بلا رو سرت بیاره. ولی همین که شما با شخص آشنا میشی و بعد از آشنایی تلفن صحبت، این طرف اون طرف تلفنشو به تو از دوستات میدی، یا مثلا فرض کن به نحوی تحقیق میکنه، اینا ممکنه برای خیلی هیجان داشته باشه. من خوب و بدی اخلاقی اونو کار ندارم.
8: به یکی بچه هم گفتم، گفتش بابا تو اینقدر تو دستت مشغله زیاده که دیگه ازم وقت نمی کنی. بابا هم
6: راست، اونم اضافه مزید برای علت میشه. اونم آخه ببین یه چیز دو پهلوه، تیغ دو پهلوه. سراغ آدم بله، سراغ آدم خوشیپ رفتن، آخه یه مسئله، سراغ آدم خوشتیپ رفتن دو تا حالت داره. یکی خب سراغ یه آدم خوشتیپ بیاد و این کار واسه آدم انجام بده لذت بخشه، چون خوشتیپ طرف جوونه، از طرفی خوشتیپ سر شلوغ دستش پره، محل بد نمیذاره، مثل دنبال دختر خوشگل رفتن میمونه. همونجوری که لذت داره، درد سرش هم زیادتره، چون باید صف وایستی، جنگ باید بکنی.
8: من همون جوری که خودت میگی دختر خوشگل رفت کلش میره، پسر خوشگل هم همینه، مثلا سر به هوا اهمیتی نداره. چیزی که برای امروز خودم هم پیش اومده، حالا من نمیگم برد پیشم، ولی خب نه اصلا نمیدونم بقیره برای پیش هست که اصلا برای اهمیتی نداره، اصلا اهمیتی نداره. نمیدونم چیزی بگم.
6: این داستان قسمت هستش که من به شما عرض کردم، این قسمتی که شما مسائل سکسی رو فیزیکیشو میگذرونی و باش هپی و خوشحال هستی. هرچی مسائل فیزیکی سکسی رو بیشتر میگذرونی، بیشتر خسته تر میشی و میگی دستم برو دیگه دلم نمیخواد. ولی یه مسائلی هستش که از مسائل فیزیکی رد میشه. توی سکس میتونه مسائل به حدی به حالتهای روحی روانی برسه که خیلی از کارهایی که اصلا ظاهراً اصلا سکس هم نیست انجام بشه. خیلی پیچیده از روانشناسی سکشوالیتی و هیومن سکشوالیتی و سایکولوژی سکشوال سایکولوژی، اینا همه فیلدهای مطالعات خیلی وسیع هستش و منم کسی نیستم بخوام راجع به این نظر بدم، ولی وجود داره که شما میتونی مطالعه کنی. صرف اینکه دستت پره این نمیشه. یه کسایی هستن که با اینکه بسیار سکس در اختیارشونه و پول دارن و همه جور دختر در اختیارشونه، بازم یه کارهای خاصی میخوان انجام بدن که اصلا ممکنه تعجب بکنی، بگی این آدم این همه دختر در اختیارشه، این کار چیه داره میکنه. به مراحل مختلف فکری و ذهنی هستش، اون خیلی جا بحث داره، خیلی دوست دارن، خیلی دوست ندارن، ولی این که شما امنیت خود رو به هم بزنی این باشه.
8: کتابی فراتر از سکس یه آقایی به نام اوشو نوشته، هندی ظاهرا، من خوندم، میگو به این حرف که شما زدی وله و اینا، میگه به قدری که زن تو خوشگله برای یک مرد واقعا زن به قانونی و رسمیش به قدری زیباه، باز به چشم اون مرده زن همسایه زیباتر، یعنی تو ذهن مرده مرد میره برای اون.
6: بله بله، این همه سایکولوژی و روانشناسی مسائل سکسی هستش، بسیار پیش عمیق اینا، و وقتی نگاه میکنیم هر کدوم از اینا رو بشنویم ممکنه خودت هم دلت بخواد انجام بدی، و اینا مسلماً برای کسایی معنیدار و لذت بخشه که تجربیات فیزیکی سکسیشون به اندازه کافی بوده باشه، یعنی ولعی که دستشون به بدن یه دختر برسه دیگه نداشته باشه. مثل خود شما، شما ولعی اینه که یه دختری به لبخند بزنی نداری، و با خاطر همین ممکنه در شرایطی قرار بگیری که مسائل ماورای سکسی مثل سایکولوژی، مثل فتش، مثل همین تریسام و نمیدونم زبدری و فلان برای شما خیلی چیز باشه. برصورت داستان تو گوش میدیم، تلفن‌های دیگه هم داریم، بفرما اگه مطلبی داری ادامه بده.
8: قربونت چنان، مرسی، ممنون از اینکه وقت این برنامه رو گرفتم و خلاص اینا تجربه‌مو گفتم، خیلی خوشحالم شدم.
6: دعوت جان، خوب خوش باشی، همونجوری برو جلو، زن نگیری یا امور عصبانی نکنی. یه موقع
8: نه آقا، زن کجا بوده، اصلا ما دیگه وسواسمون
6: آفرین. هیچ چیزی که شما با زنگ گرفتن به دست نمیاری، گذشته از این که زمان قدیم چیزهایی که با زنگ گرفتن از دست میدادی الان چند برابر شده. بگذاریم، بحث امروز ما نیست. ما یه تلفن داشتیم، دوستی زنگ زده بودن، من صدای بیپش رو شنیدم ولی نگرفتمشون. الان من جواب تلفن ایشون رو بدم که بیارمش رو خط. الو، الو، سلام، الو، میخواستی رو خط باشی؟ میخواستی رو ایر باشی؟ گوشی شوی پرچونه، بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
9: مخلصم بهروز جان، هومنم، بیدار بودم گفتم به تماس بگیرم. اولا خیلی پیرن سکسی تنت کردی امشب، خوشتیپ شدی.
6: همه دارن به همدیگه گیر سکسی میدن، آقا داستان چیه امشب؟
9: برنامت برنامه سکسیه دیگه، برنامت علمی و چیز همه سکسیه، در اوتو سکس دیگه، مدل مختلف.
6: چی شما رو تعجب انداخته؟ ما نگودیم کار چه چیز سکسی دیدید که شما رو تعجب انداخته. حالا بگو، چه خودم هم گفتم سکسی بودم.
9: تو این ایران که دیگه آدم هیچی تعجب، من باور کن الان تنها چیزی که تعجب میکنم اینه که دختری که سرش به تنش بیاد خوشگل باشه، متقاضی زیاد داشته باشه، بدون چیز بیاد باد باشه، بدون توقع مالی یا ازدواجی، الان این فقط منو شوک میکنه، چیز دیگه شوکم نمیکنه. تو این مملکت دیگه انقدر چیز آدم میبینه، صحنه‌ای آدم میبینه، حالا دوست قبل من میگفت زبدری و اینا، اتفاق واسه من که اتفاق نیفتاده، ولی که دوستم همین پارسال آنتالیا رفت و دوست دخترش میگه خانواده بودن، خیلی آدم حسابی خوب.
6: داداش خیلی مثل که نزدیک تلفن هستید، صدا فش میاد، یک کمی دوستان برید عقبتر از تلفن و بلندتر صحبت کنید.
9: الان خوبه؟ صدام بهتر شد؟
6: بله بله، بفرما.
9: آره، یکی از دوستم آنتالیا رفته بود با دوست دخترش، میگه یه خانواده خوب و آدم حسابی، میگه خانواده بودن، اصلا بچه هم روشون بوده، زن و شوهر آدم حسابی. خانومه به این دوست دختر این دوست من پیشنهاد داده که آره اینجوری زبدری و فلان، حالا از این صحنه ها که زیاده.
6: پس شما هم زبدری رو شنیده بودید؟ زبدری رو قبلا شما هم شنیده بودین؟
9: آره، این که اصلا شنیده بودم، ولی خب من خودم تجربهش رو نداشتم، ولی خب دیگه شنیده بودم که هستش. حالا توی سری از خانواده ها اینجا تو ایران، حالا تو این ایران که همه چی هست منطقه مخفیه، میدونید، یعنی همه چی هست ولی دیده نمیشه، صداش در نمیاد،
6: احتمالا پنجره رو میبندن که صداش در نیاد.
9: جان
6: احتمالا پنجره رو میبندن که صداش در نیاد.
9: آره، نه همه چی هست منطقه تو خونه هاست، چیزی بیرون دیگه.
6: خب شما چی دیدی که تعجب کردی؟ چی شما رو سورپرایز کرده؟
9: هیچی، هیچ، که منو که دیگه انقدر دیگه باور کن، من 20 سال گفتم به روسیه بودم، دیگه انقدر چیزی دیدم که هیچی منو تعجب متعجب نمی کنه. میگم الان تو ایران فقط متعجب میشم اگه ببینم یه دختر خوشگل بیاد بدون توقع مالی یا ازدواج با یه آدم معمولی اگر بیاد رابطه برقرار کنه، این متعجبم میکنه.
6: فکر میکنی چه نقشه ای واسه گذرنده میخواد کلیاتو در بیاره؟
9: والا این نصیحت های شما و این صحبت های شما انقدر شیرین و انقدر دور رو انقدر با ارزشه که بیشتر سعی میکنم که شما بشنوم، حرف های شما رو بشنوم و کمتر آدم ها حرف بزنن، این ترجیح میدم. هر کلمش یک دنیایی و باید آدم بیشتر گوش کنه حرف های شما رو تا اینکه بیننده حرف بزنه.
6: دیگر من هم ترجیح یاد گرفتم از شما و از حرف و پیشنهادهای شما، تمام شنوندگان یاد گرفتم و همه با هم داریم پرواز میکنیم. پرواز سی مرغ، سی تا مرغ، یه مرغ نیست.
9: آره ولی خب اون جلوی خودتی که میری جلو، دیدی که یه پیشقراول داره میره جلو، بقیه دنبال اونن. دیگه خودت پیشقراولی، ما هم دنبالتیم دیگه.
6: یه دیوونه سنگو میندازه تو چا، بقیه هم با در بیارن.
9: نه نه خدایش بیشتر سعی کن خودت حرف بزنید، یکم راهنمایی کنی بچه ها رو تا اینکه بخوام بیننده حرف بزنید. خودت بهتر از همه
6: گم. بالاخره امروز مال بینندگانه که ببینیم شما رو چی سورپرایز کرده. از دوستان خواهش میکنیم، از دوستان خواهش میکنیم با شماره 310-896-7524 تماس بگیرید و به ما بگید که what surprise you، چی میگن shocking experiences، what have you seen، شما چی دیدین که شما رو سورپرایز کرده، جایی که توقع نداشتید یا چیزی که اصلا نمیدونستید. یه موقع از آدم یه چیزی هست میدونه ولی از یه جایی و یه کسایی توقع نداشته. همیشه هم مسئله سکسی نیستش، مثلا یه رفتاری ممکنه، مثلا فرض کن چه عموتون کرده باشه، برادرتون یه رفتاری کرده باشه، اصلا به سکس هم ممکنه مربوط نباشه. مثلا فرض کن فرض میکنیم ها دو تا برادر با هم دیگه خیلی خوب و صمیمی باشن، یهویی مثلا رفتیم بیرون با هم دیگه یه غذای خوردین، مثلا یهویی میگیم که راستی مثلا سهمتو تو اون غذا میشه 8 دلار. آدم تعجب میکنه دیگه، مثلا این همه آدم خرج میکنه برای راستی 8 دلار دیروز تو ندادی، آدم تعجب میکنه. و خیلی چیزا هست که از شما ممکنه انتظار داشته باشی ولی نه از هر کسی ولی در نه هر موقعیتی. برسات ما منتظر شنیدن تلفن‌های دوستان هستیم.
9: ممنونم بریزو، من خداحافظی میکنم با شما، دوستان دیگه تماس بگیرن.
6: مرسی مرسی، لطف کردی. بله متشکرم از اینکه برنامه تلویزیونی نگاه میکنید. تلویزیون پرچونه 24 ساعته از وبسایت پرچونه.com پخش میشه. پرچونه.com رادیو و تلویزیون فول اچ دی رو میتونه حتی برای شما به عنوان مشتری فراهم بکنه و شما خودتون خریداری کنید. سیستم رادیو تلویزیون جهانی فول اچ دی آنلیمیتد ویور، بدون محدودیت، یعنی تعداد بینندگانتون با سیستم پخش جهانی که ما در پرچونه میدیا داریم محدودیت نداره. 18 نفر بشه، 20 نفر، 20 نفر بشه، 2000 نفر یا 10000 نفر، هیچ فرقی نمیکنه. این سیستم بسیار برای پرووایدرهاشون، برای کسایی که این سیستم رو برای شما فراهم میکنن، خرجش بالاست. ولی خب ما ترتیبی داریم که برای شما کم خرج باشه، بسیار کم خرجتر از این که فکر میکنید. بی نهایت بیننده، یعنی بدون محدودیت بیننده، بدون محدودیت کوالیتی 4K. اگر شما دوست داشته باشید 4K پخش کنید، میتونید یه چنل 4K داشته باشید، یه چنل HD داشته باشید، یه چنل غیر HD. مثلا ما الان اینجا من 4K پخش نمی کنم، دارم فول اچ دی پخش میکنم، یعنی مثلا فرض کن 2 میلیون پیکسلی 1920x1080. کوچیکترش هم پخش میکنیم برای کسانی که گیرنده هاشون و اینترنتشون ضعیف داره. خیلی کوچیکتر از اونم پخش میکنیم که شما حتی بتونید با یک اینترنت خیلی ضعیف از روی یک تلفن دستی خیلی خیلی ضعیف معمولی ارزون قیمت هم ببینید. البته کیفیت پایین‌تره، ولی اگر کیفیت دستگاه گیرنده و سیستمتون بالاتر باشه، مسلما به کیفیت‌های بالاتر تصویر رو می‌بینید و شما هم میتونید یک تلویزیون 4K Full HD و با بهش میگیم adaptive streaming، یعنی پخشش تغییر میکنه و متناسب با گیرنده تنظیم میشه، adapt میکنه خودشو. شما میتونید داشته باشید با یک، میتونید البته دستگاه گرون قیمتی برای خودتون بخرید، دوربینای بسیار عالی برای خودتون بخرید، ولی با یه لپتاپ معمولی مثل این که الان اینجا هست و یه دوربین معمولی شما میتونید تصویر جهانی

0: سیمه، حتی با کابل اینترنت هم وصل نیست و سیستم داره پخش میشه هر جای دنیا با CDN و سیستم های پخش، شبکه های پخشی که ما داریم، میتونید با کیفیت عالی تلویزیونتون رو در اختیار بیننده هاتون قرار بدید. با شماره 310-896-7524 تماس بگیرید تا توضیحات کامل رو بدیم. قیمتش انقدر کمه، نمیخواد بگم چقدر کمه، چون حتی من با این قیافم میتونم این کار رو انجام بدم. من نه پول دارم نه درآمدم بالاست. این پیرنم که میبینی گفت خوشگله، این پیرن 10 سال من دارم میپوشم، نه اینکه پولی در میارم از این تلویزیون. من از این تلویزیون پول در نمیارم، چون سیستم داستان این تلویزیون پولساز نیست. هر کی بخواد کمک پولی بکنه فوری دوست دخترش یا زنش نق میزنه، اونم زندگیش مهمتر از اینه که به پروژه کمک کنه. تبلیغات تعطیله. ولی خب گرچه من متشکرم از تمام کسایی که حمایت کردن، برنامه رو پول فرستادن، همه اینا، همه بماند به جای خود. شما میتونید سیستم خودتون رو کاملا بیزنسی داشته باشید، تلویزیون‌های مختلف با فرمت‌های مختلف داشته باشید. برسات این سیستم رو به شما ما ارائه می‌کنیم با قیمت بسیار کم. همونجوری که گفتم، من چون هیچ پولی در نمیارم که بخوام برای تلویزیون خرج بکنم، نشون میده که این تلویزیون بسیار بسیار کم خرجه و بسیار بسیار فانکشنالیتیش بالاست و افیشنسی و راندمانش بسیار بالاست. 310-896-7524 هم ریموت، لایو ریموت برادکاستینگ، هم استودیو ستاپ، همش برای شما با قیمت بسیار بسیار نازل قابل تهیه است که میتونید حتی قیمت هم بگیرید از سیستم های دیگه، ببینید که چقدر ما کارمون فرق میکنه و البته بهتره. برصورت ما تماس بگیرید 310-896-7524. بریم سر داستان امروزمون. موضوع اینه که آقا شما چی دیدی که تعجب کردی؟ شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روی هستید. چی دیدی که تعجب کردی داداش؟
1: سلام بهروز.
0: سلام، بفرما
1: بهروز. الان چیز خاصی که بخواد آدم متعجب کنه در حال حاضر، اونطور که بچه ها گفتن، فکر نمی کنم اونطوری وجود داشته باشه. ولی خب به شخصه، حالا شاید خیلی پیش پا افتاده باشه این چیزی که من میخوام بگم، شاید هم بگی که چرا این واسط به اصطلاح تعجب.
0: هرگز ما همچی حرفی نمیزنیم، هر کس برای خودش سورپرایز میشه. شما که برای من سورپرایز نمیشه، برای خودت سورپرایز میشه.
1: بله، مثلا همین بحث تنوع طلبی زنها، این برای من خیلی اصلا تعجب برانگیز بوده، چون خلاف اون کلیشه هایی بوده که به ما آموزش دادن. بعد اصلا این، من هر دفعه فکر میکنم راجع به این قضیه، برام یه تعجب واقعا زیادی داره. مثالش مثلا طرف در حال حاضر دخترها تو روابط برعکس شده، من خودم لمس کردم، این دوست دارن یه جورایی قضیه رو پایان بدن، برن سراغ رابطه دیگه. بعد شاید اون رابطه اصلا ضعیف‌تر از رابطه قبلی باشه، حالا از همه مسائل، ولی درسته تو میگی میرن، شاید احتمال داره که مردا رو به چشم ابزار نگاه میکنن و اینا، و بیشتر هرچی که نفع براشون باشه. ولی من به شخصه دیدم رفتن توی رابطه ای که اصلا نفع نداشته، واسهشون خیلی ضعیف‌تر بود از اون رابطه قبلی، دست و پا هم میزدن یه جورایی رابطه قبلیشون رو تموم بکنن برن سراغ بعدی. این برای من خیلی یکی از چیزایی که واسه من تعجب داشته بود. خودی از چقدر عجیب قریب.
0: برای خود شما اتفاق افتاده؟ برای خود شما اتفاق افتاده؟
1: آره اتفاق افتاده. میگم مثلا طرف دیدم رفته مثلا توی لول خیلی پایین‌تر، شاید مثلا من از جهت موقعیت اجتماعی، حالا به هر حال شاید مثلا بالاتر از اون طرف بودم، بعد یه دفعه میبینی رفته مثلا با کسی که میگم طرف اصلا یه دوستشه، یه جورایی میگم اصلا نمیشه، میدونی به روز خودت خیلی که بهتر میدونن، نیاز نیست که بگم.
0: خب آخه شما چی توقع داشتی؟ ببین شما چی توقع داشتی؟ صداقت، ببخشید، موندن یک شخصی با شخصی که هست بستگی به این داره که چقدر آپشن داره، چقدر دیگران در اختیارشن، چه فرصت‌های دیگه ای داره. این چیز جدیدی نیست، همیشه هم بوده. زنهایی که مثلا فرسون میرفتن شوهر پولدار میگرفتن و بعدن طرف پولش از دست میداده، بی پول میشده، میذاشتن میرفتن، این چیز جدیدی نیستش. به هر صورت شما باید بدونی که دختری که میاد با تو، معنیش نیست که تو بهترینی و دیگه غیر تو نیست، یه خود حوصله‌اش طرف میره با یه نفر دیگه. شما باید آماده باشی که زندگی رو تو چاله نندازی.
1: درسته.

0: میدونم، ولی این جالبه که چقدر در حال حاضر، قبلا مثلا میگفتن دختر رو دنبال ازدواجن و اینا، ولی الان احساس کنم اصلا دنبال این چیزا نیستن. بخوام من بیشتر دنبال تنوع هم، بیشتر دنبال لذت تو روابطن، اصلا براشون چیزایی که بذاره بخوان یکی رو برن با یه نفر مثلا خوشبخت بشن، ازدواج بکنن، در حال حاضر من احساس کنم دنبال اون هم نیستن.
1: خوش به حال تو، چیزی نبود مگه چیزی نبود که مرد همشه شکایت میکردن میگفتن آه میگردی این دخترها همشون باکرن، همشون میخوان ازدواج کنن، دست نمیشه بهشون زد، داداشش با چاقو میاد، نمیدونم فلان. خب خوبه دیگه، خوش به حالت، دوران گذشته، حال کن حالا.
0: آره خوبه، این هم این جهت که داریم که خیلی خوبه.
1: همیشه تشکر کردیم از خانوما.
0: بله
1: ما که همیشه از خانوما تشکر کردیم برای که این کارو میکنن. ناراحت نیستیم؟ متشکرم.
0: منم واقعا ممنونم ازشون، بعد اینکه خیلی چیز جالبی، ولی خب میگم با توجه به اون چیزایی که آموزش هایی که دارم تو پر تو چیز برای من حل شده ها، بستر زمان حالا گذر زمان حل شده، ولی بازم همیشه یه با اون کلیشه هایی که تو ذهن ما به اصطلاح اصلا میخکوب شده، خب اینا رو مثلا با اینا میام تطبیق میدم، یکم برای من چیز میشه، تعجب برانگیز میشه. ولی
1: البته اون کلیشه ها، البته اون کلیشه هایی که تو ذهن بعضی ها هست، مثلا شما، همون باعث میشه که یه روز دختر خاله شما، یه خاله شما، یه مامان شما بیاد بگه که یه دختری پیدا کردیم از یه خانواده بسیار خوب، اصلا مثل اینجور دخترها نیست و تو دو ماه بعد زن داری.
0: نه خداشو که 37 سالم ازدواج نکردم و نخواهم کرد.
1: امیدوارم که این ازدواج نکردنت به خاطر پیشرفت و دیولوب و گسترده شدن عقلت بوده باشه، نه به خاطر اینکه دختری که اونجوری که میخواستی گیرت نیومده.
0: نه واقعا به خاطر همینه. اینم مدیون برنامه شما میگم بگم من.
1: یا مدیون، برای تمام دوستانی که میگن مدیون برنامه شما هستیم، من متشکرم از این محبتتون و کامپلیمنتتون، ولی در واقع مدیون عقل و شعور و فهم خودت هستی، به خاطر اینکه این برنامه رو میلیون ها نفر شنیدن و الان تو صف پرداخت مهریه وایسادن.
0: نه به روز درسته میدونم، ولی برنامه تو رو وقت خود میگم اصلا برای من به شخص خیلی نتواق افتاده، برنامه تو یه مدت نگاه نمی کنی دوباره اسیر اون کلیشه ها میشی.
1: بله پس ذهنته، اون توی ذهنته، توی مغزت ریشه دونده، به محضی که 1% با اون سیستم موافقت نشون بدی، خواهر، مادر، فامیل، پدر، همه حاضرن به تو خدمت کنن، تبریک پشت تبریک میاد. شما اگر 1000 پیشرفت قشنگ تو زندگیت بکنی، خاله شما به مامان زنگ نمیزنه بگی راستی یا مثلا حمیدتون خیلی قشنگ مثلا ساز میزد یا خیلی قشنگ نقاشی میکنه، پیشرفت نقاشیش در چه حاله، یا مثلا دوست مثلا همکار مادرتون بعد 3 زنگ میزنه نمیگه حمیدتون راستی خیلی به گیتار علاقه داشت، هنوز گیتار ادامه میده اینا، ولی حالا شما اگه بخوای زن بگیری هر در عالم هم حتی زنگ میزنن خانمشون حالشون چطوره، خانمشون حالشون خوبه، یعنی مثل اینکه یه کاری کردی که اصلا جهانیان تحسینت میکنه، یه همه کاری که گربه هم داره انجام میده هیچ فرقی نمیکنه و جهانیان اونو تحسین میکنن، جشن پشت جشن، تبریک پشت تبریک، سالگرد پشت سالگرد. حالا تو باشا بلند شو مثلا یه کار قشنگ انجام بده، مثل اون کاری که دوست عزیزمون دکتر بهرام انجام داده، برو به یک کشوری که بچه‌ها مردمش بیچارن، جراحی دستت میرسه، 4 جراح پولدار مثل خودت میشناسی، بلند شید با هم برید 4 اتوبوس کرایه میکنید، اونجا سیستم میکنید، یه بیمارستان رو ریوایو میکنید، کلی جراحی ترمیمی برای کسی که اصلا به مغزشون خطور نمیکرد انجام میدی، برمیگردی، هیچ کس واسهشون جشن گرفت، هیچ کس واسهشون تبریک گفت، حالا تبریکه، حالا سالگرد اون کاره، نه ولی تو برو بز گربه یه زنی رو حامله کن، تبریک پشت تبریک، جشن پشت جشن، تبریک، میپرسن آخوشون چطوره، خانمشون چطوره، حالا بچه دارن یا ندارن. واسه مردم این چیزای کوچیک، تو اگر این کارا رو انجام بدی، به خاطر اینه که تو میگی باید همش آدم برنامه رو گوش بده، اینه که وقتی شما این برنامه رو به این ترتیب گوش میدی، برای خودت گوش میدی و اندازه عقلت ازش میفهمی، نه که به خاطر که من میگم، به خاطر که این برنامه انرژی دیگرانو میاره به شما میرسونه. اینو اندازه عقلت میفهمی، ولی به محضی که خواستی خلاف این برنامه یکیش انجام بدی، تمام زنهایی روی کره زمین به اضافه مردای بدبخت کتک خورده که مثل بره وستنشون یه گوشه، اونا همه اتوماتیک در جشن شما شریکن و با احساس شما موافقن، هیچ کاری ندارن چه بلایی داره به سرت میاد، همه موافقن. بخاطر اگه پات سر بخوره 2 میلیون موافق داری، ولی اگه بخواید پات سر نخوره است که باید بجنگی.
0: دقیقا همینه، به خاطر همین به نظر من نیاز به این داره، مورست داره، یعنی به راحتی هم به دست نمیاد، باید آدم به چه وست باشه.
1: بله.
0: هرچند شما میگید نیاز به گستردگی ذهن آدم بستگی داره، اما خب آدم خودش تنها باشه به نظر من اونجوری باید به یه جای وست باشه که ذهنت گسترده بشه.
1: آفرین.
0: به یه منبعی باید وست باشه.
1: آفرین. ما همیشه گفتیم که برنامه پرچونه مثل یه تنابیمون انداختن تو چاه. درسته میفهمی باید بیای بالا، درسته تناب و فرستادن برات، ولی اومدن بالاشو به مقدار بسیار زیادی به شیپ و قدرت و اراده خودت مدیونی که تونستی از این تناب بیای بالا. آسانسور نفرستادیم که، تناب فرستادیم پایین.
0: بله بله بله. بعد اینکه همون جاز هفته پیش خیلی معیش خوبی گفتی، اینکه اون دومات لباساش جرکوت مشکی پیران سفید
1: لباس سرویسه بیبی، اونم که عروسه دیگه، اونم ملکه است، یعنی شاهزاده اومده میشه، معلومه کی در خدمت کیه دیگه.
0: باشه بروز، ممنونم از درد، خیلی مدرد کردیم،
1: دمت گم، لینک برنامه رو برای دوستا بفرستیم. ایوالا
0: حتما همشه
1: هم
0: میکنم، خدا
1: بله دادش. داریم صحبت میکنیم راجب shocking experiences. What have you seen؟ شما چی دیدید؟ شما چی دیدید که برق از سفازتون پریده؟ که خودم هم کم ندیدم البته. تو این دنیا معلوم نیست چقدر اتفاقات میفته که شما ندیدی و نه انتظار داری. یه موقع از اتفاقاتی میفته براتون که شما دیدید ولی از اون شخص در اون موقعیت توقع نداشتی. و بازم تعجب میکنی. یه کاری که یه نفر میکنه شاکینگ و تعجب آور هست، نه فقط به خاطر که این کار تعجب آوره، بلکه اون کار در زمان و مکانش با توجه به نوع رابطه‌ای که اون شخص با تو داره تعجب آوره. و یعنی این کار از کسی دیگه ممکنه دیده باشی و توقعم داشته باشی، و اگرم توقعم نداشته باشی و ببینی اون تعجب زیاد نکنی. اسمشو نمیگم، یکی از خواننده های راک معروف مکزیک که واقعا با توجه به این پروپاگاندا و این تبلیغات ناجوری که همیشه راجع به مکزیک و مکزیکی و فلان بیسار میشه، آدم ندونه فهم میکنه مثلا یه مکزیک بیابانیه که مثلا یه سری کشاورز و یه سری جنیتر مثلا نظافتچی قد کوتاه گردن ندارن، شکم گنده قهوه‌ای رنگ پوست سیاه، گوشی نگرده لطفا، گوشی نگرده، یه سری قد کوتاه چاق و چپل بدریخت قهوه‌ای رنگ شکم گنده با یه سری بدبخت و بیچاره تو کشاورز مثلا تو بیابانه هستن. شما بری مکزیک اصلا تو رو به عنوان خارجی خیلی مجاهر اصلا آدم حسابت نمی کنن، چون واقعیت اون نیستش که به تو گفتن. یکی از خواننده‌های بسیار معروف مکزیک یه چیزایی راجبش می گفتن که حالا درست غلطش بماند، ولی یکی از بسیار فتش ها و دیولوپمنت های فکری و در واقع سایکولوژیکیه که پشت سر مسائل سکسی اتفاق می افته، که اینو بعد از این تلفن براتون توضیح میدم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستین، راجع به چیزایی که شما دیدید و شاک شدید داریم صحبت میکنیم.
0: درود بر شما بهروز جون، با من هستین؟
1: بله داداش بفرمایید.
0: خسته نباشید. آره یه مسئله واسه من پیش اومد، ولی نه امروز و دیروز، حداقل 40 سال پیش، من 12-13 سالم بود، تازه انقلاب شده بود، که شاک شدم و بماند اشکم هم در اومد. من 12 سالم بود، تازه انقلاب شده بود، روز چهارشنبه سوری بود که یادت، بعد از آتش بازی و اینها میرفتن ملاقه زنی. بعد روبروی خونه ما یه کوچه دقیق یادمه، یه کوچه باریکی بود، آخر اون کوچه یه خونه بود که همه همسایه بودیم 40 سال 50 سال که مادر من اونجا مینشست، همه رو میشناختیم. بعد این خونه 3-4 تا دختر داشت، رفیقاشون هم اومده بودن. بعد من یکی از چادرهای مادرم رو برداشتم و یک کاسه یا ملاقه که دارم ملاقه زنی شکلاتی چیزی بگیرم، از قضا رفتم در خونه اینا. خودم میدونی دخترها 3-4 تا که به هم بیفتن تو سنشون 17 سال، که من مثلا 12 سالم بود، اونا 16-17 سال.
1: نگو کشیدنت، نگو کشیدنت تو به تجاوز کردن، دلم میسوزه برات.
0: نگو اونجا نکشید. خلاصه منم رفتم اونجا، در زدم، در باز کردن، نه سلام و نه علیک، منو کشیدن از چادرم گرفتن کشیدنم داخل.
1: من مغزم مریضه یا من پیش بینی میکنم نمیدونم، یا مغز من مریضه یا پیش بینی درست کردم، بگو ببینم.
0: نه پیش بینی درست بود، من ترسیده بودم، اونا همه دختر بودن، چیخ درخهی میزدن، باور کن میخواستم مچبوسم کنن، هیکلم گنده بود ولی از لحاظ مغزی بچه بودم هنوز.
1: مثل من دیگه الان، یه چیز در واقع مثل من.
0: مثل الان اگه منو بکشن داخل، آخ که به روز من میدونم چی کار کنم.
1: الان گردن بندم واسه چهارتایشون بخری حاضر نیستن تو رو بکشن داخل.
0: الان همه همون دخترها مادر بزرگن،
1: حالا نواهاشون نصیبتون بشه.
0: چند سال پیش گرفتم همه رو سراغ گرفتم، اصلا همه پیر شدن دیگه. خلاصه من زدم زیر گریه، یکی از اونا مادر منو میشناخت، گفت بچه فلانی اسم مادر رو من آورد، دقیقا همین کلمه رو گفت، اگه مادرش بیاد جرمون میده. بعد سریع اشکای منو پاک کردن و اینا، به هم دو مرتبه باز شکلات و اینا دادن و همینکه یواش از در خونه گذاشتن بیرون.
1: همین شد. پس تراماتایز شدی؟ تراماتایز شدی و همیشه میگه که من میرم دم خونه دختره، دختره باید منو به زور بکشه تو، من در غیر صورت نمیرم تو.
0: الان اگر اونا باشن به اون سن و سال، نه به سن سال الان، باور بکشنم داخل، آخ که چه حالی میده. ولی خب دیگه، نه من اون بچه 12 ساله هم، نه اونا دخترشون 17 ساله. اینم خلاصه اتفاقی که واسه من افتاد که به اون لحظه ترسیده بودم.
1: ولی بعدم بشه خود فهم میکنی آخه من چرا ترسیدم، خب میرفتم تو، چه اتفاق مگه میافتاد؟
0: نه آخه اونا میدونی دختر رو وقتی 3-4 تا به هم بیفتن خیلی شیطون میشن.
1: بله درسته، متوجه.
0: بسیار شیطون میشن، اصلا اونا شاید سیکس هم در نظر اونا نبود، فقط میخواستن فان داشته
1: ممکن باشن. ممکن بود بکنن اصلا از جا، ممکن اصلا از جا بکنن، وقت چی کار میکردی؟ یا سفت گاز بگیرن، وقت چی کار میکردی؟ یک عمری باید میذاشتی شو صندلی چرخدار.
0: یه خاطره دیگه هم دارم برید.
1: بگو، خواهش میکنم بگو.
0: آره، یه دفعه هم توی تایلند کنار به اصطلاح ساحل داشتم قدم میزدم، شب بود، دور و بر مثلا 8-9 شب که دیگه خیلی شلوغ.
1: سفر زیارتی رفته بودی؟ سفر زیارتی رفته بودی؟
0: آره.
1: الله قبول باشه و حق همین آسمان.
0: یه دختره دیدم مثلا خوشم اومد ازش، گفتم بیا بریم. گفت یه رفیقم هم هست، اونم اگه میخوای بیا.
1: خیلی دلم سوخ واسد.
0: خلاص اون یکی دومی که اومد یکم سنش بالاتر بود، کار نداریم رفتیم هتل و همه
1: دیگه از 19 رد شده بود سنه.
0: دختر بودن. خلاصه همه کارم کردیم و بعد دیدم خیلی راحتن با هم دیگه.
1: در واقع همه کار باهات کردن، نه که همه کار کردیم.
0: همه کار ستایی کردیم، یعنی تمام کار از ستایی انجام شد، ولی آخرش فهمیدم اونا مادر دختر بودن.
1: زحمت‌های کشیدی، زحمت‌های واسه این مردم تو کشیدی، واقعا عشق به چشم هر شنونده ای در میاد. چقدر در خطرات انداختی خودتو.
0: منم خیلی کار کردم، خیلی عذاب کشیدم. اگر هم موقعیت باشه موقعیت منه دیگه.
1: دل گرگ بیابون به خاطرت میسوزه، اینقدر تو برداگیری. یه دفعه رفتی 4 تا دختر کشیدن تو رو تو انداختن، خب افتادن دور. یه جا رفتی مادر دختر بهت حمله کردن، چقدر تو آدم بیچاره‌ای هستی و مظلومی، چقدر به تو ظلم شده واقعا به خدا.
2: یه خاطره دیگه هم دارم اگر اجازه داری بگی.
1: اختیار داریم، برنامه مال خودتونه، خواهش میکنم بفرمایید.
2: خواهش میکنم برو جان. یه دفعه دیگه هم توی همین پاتایا در واکینگ استریت، الان دیگه اون دیسکو نیست، دیسکو رو دو تکش کردن، به نام دیسکو تونی بود قبلا، رفتیم اونجا، من بودم ما چهار تا دیگه از بچه های ایرانی، دو تا از ایران اومده بودن، دو تا از سوئد اومده بودن، شدیم پنج تا، رفتیم اونجا و خلاصه خوردیم و رسیدیم و اینا تا ساعت سه صبح. بعد هر کدوم یه دونه دختر برداشتیم که بریم هتل. بعد اونی که من داشتم گفت من رفیقم هم بیارم، اونم امروز دشت نکرده، من میدم $20 مسئله نیست، گفتم اونم بیار. دیدم اون از این خوشگل تر باز. خلاصه شدیم 11 تا دختر، 6 تا دختر، 5 تا پسر، رفتیم تو هتل، تو اتاق منم رفتیم، هنوز هوا تاریک بود.
1: من یه دونه رو میتونستی تقسیم بر 5 بکنی که کسی ناراحت نشه.
2: نه من یه گفتم یه نظریه میدم. بعد گفتم اینا نه زن ما هستن نه دوست دختر ما هستن، هر حال ما اجارهشون کردیم واسه امشب، دیروز با یکی بودم فردا با یکی دیگه، نه یه چراغا رو خاموش میکنیم، دنبال سرشون میکنیم، هر کی هر کی رو گرفت بزنه زمین دیگه، فرقی هم نمیکنه.
1: مگه مسابقه بزکشی خدا نکرده؟ بزکشی میدونی چیه که رودیوه.
2: یکی از این رودیوی که از سوئد اومده بود، این خیلی بچه شوخی بود، بعد یه فکری کرد، بعد گفت این فلانی که مثلا منو گفت، گفت چراغا رو کسی خاموش نکنه شاید تو تاریکی به ماها گیر بده.
1: آره اون خطرناکه، اگه تو یه دفعه چنگت بگیری به یکی از اون بدبختا، مردا چی کار میکنن بدبختا؟ پولی گیرشو میاد جرم میخورم بدبختا.
2: آره ببین درو جان، یه چیزی رو میخوام بهت بگم، نمیدونم زندگی آمریکا چرا اینجوریه، 25 سال اینجا 25 دقیقه خاطره ندارم واسه تعریف کنم. مثلا یه 30 دفعه رفتم تایلند، 30 میلیون سال بیا واسه خاطره تعریف کنم.
1: همش 30 بار رفتی؟ همش 30 دفعه رفتی تایلند؟
2: شاید بیشتر، پاسپورتم یه دفعه جا نداشت که مر بخوره بهش اکستنشن زدن.
1: ببین الان کسایی هستن حاضر میان تو رو خفه کنن فقط به خاطر اینکه تو انقدر رفتی اونجا.
2: نه اصلا زندگی آمریکا چرا اینجوریه برو جون، شاید نمیخوام موضوع بحث تو عوض کنم، 25 سال من اینجا 25 دقیقه خاطره ندارم.
1: به خاطر که فهمیدی که کجا باید زندگی کرد، کجا باید زندگی تو حروم نکرد. اینه وقتی فهمیدی که دیگه تایلند و کوبا و مکزیک و نمیدونم برزیل و چه میدونم کولومبیا اینا نداره، تو میدونی کجا باید راحت آروم بی سرسده بشینی پولتو در بیاری و بعد کجا بری تا بفهمی که ارزشت چیه، بدون که لگدت بکنن.
2: دقیقاً من اگه الان اینجا بگی شاید مثلا فلانی بیا بریم تو کازینو یک دلار بده ناخونم رو بکشی نمیرم، تفنگ رو شقیقم بذاری نمیرم، یه استریپ کلاب، چون باشی کم گوش نبرم اونجا تو بافه، فقط غذاها رو نگاه کنم، من اگه نگاه کنم خوشم بیاد باید بخورم، اگه نتونم بخورم نمیخوام نگاه کنم.
1: یه گاز از اون از اونا بخوری که توی استریپ کلاب های اینجا هستن 40 برابر قیمت واقعی میخوان ازت پول بگیرن، بعضی هم همش تحت فشار ترس و خطر داره تهدیدت میکنه.
2: اصلا ببین برو جون، در این کشور آمریکا وقتی میاد به پای سکس میرسه همش میشه کلک، تمامش میشه تله. این چیزیه که من متوجه شدم.
1: نه درست فهمیدی،
2: من بحثتو نمیخوام عوض کنم، بحث جالبیه، امروز خیلی خوشحال شدم.
1: قربونت، مرسی، متشکرم. شنونده خوب از لاس وگاس. لاس وگاس آقا عجب هیتی گرفت سر این قضیه کرونا و خودش زمینه بحثه، ولی خب ما بحثای مهمتر داریم. 310-896-75-24 Shocking experiences. What have you seen baby؟ شما چی دیدید؟ چی دیدید که تعجب کردید؟ یا به موقع، یا اصلا ندیده بودید هم چیزی؟ یا به موقعش ندیدید، یا کسی خاصی که ازش توقع نداشتید، یا زمان خاصی. 310-896-75-24 شما میتونید یک تلویزیون و رادیوی اینترنتی فول اچ دی داشته باشید که از هر جای دنیا ریموتلی لایو با کیفیت بسیار عالی در حدی که بیننده ها بتونن بگیرن برای unlimited viewers and listeners، یعنی تعداد نامحدود از شنونده پخش بکنید. 310-896-7524 شماره تلفن ما است برای گرفتن اطلاعات. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روئر هستید.
2: مخلصم بهروز جان. آقا این خدی شوکینگه که گفتی، من یاد خاطری افتادم، اتفاقا منم از پاتایا.
1: بگو بازم عشق ما رو در بیار، بگو عشق ما رو در بیار، ما که دستمون نمیرسه، شما ای دل ما رو بسوز.
2: دفعه مطمئن باش هیچ مردا نمیخوان من رو خفه کنن، قشنگم میخندن تا ته وجود. آره رفته بودیم اونجا، من موقعیم رفتم پاتایا که نزدیک 30 سالگی بود و کلا یه بار در اونم سکس کرده بودم قبل از اون، و خلاصه دیگه ببین با چه حالی رفتیم دیگه، ندید و بدید و گفتیم دیگه میخوایم بریم بیافتیم وسط قرمه سبزی.
1: به به به،
2: خلاصه رفتیم اونجا، خیلی از شرایطم اطلاع نداشتیم که چه جوریه، کجا باید برید، روش ها چیه. یه تعاریفی هم شنیده بودیم از ایران که آره اونجا میان خودشون دیگه اصلا آویزونت میشن، فلان میشن، بهمان میشه، التماست میکنه، هی باید بگید نه ولم کنید نه. با این ذهنیت رفتیم اونجا، گفتم حالا درستی که من اغراق کردن هستم ولی دیگه نصف این هست دیگه. رفتیم اونجا یه حالا دو سه تا یعنی استقبال اونطور که باید شاید در شأن مقام همایونی نبود.
1: نکنه لیدی بوی به پستت خورده، لیدی بوی دنبالت کرده بوده ها؟
2: حالا بذار میگم. نه من جوری که میگن اونجوری که میگن دنبالت میفتن اینا نبود، و دیدیم چرا چیز دنبال آن نمیم، تعریفی که میکردن آویزونت میشن و فلان اینا، چرا خبری نیست. بس گفتم حال بریم پس خودمون دست به کارشیم دیگه، چاره نیست. رفتیم نگاه که میدیم خوشگل قد بلندش پیدا کنم توی کافه ای، بعد بهش گفتم و گفتم مثلا میتونیم سکس کنیم، گفت که آره فقط من یه چند دقیقه دیگه، مثلا گارسون بود چیز ریسترس بود اونجا، گفت من چند دقیقه دیگه کارم تموم بشه بعد بریم. گفتم باشه دیگه. بعد رفتیم، آقا ما هم بی تجربه بودیم، پولش هم اول دادیم. پولش هم اول دادیم و بعد رفتیم توی هتل مانندی و از همین چیزی ها که
1: خود پولا رو بهش میگن ایدیت تکسز.
2: آره اول سر و صورت و مالش و فلان همه چی اوکی بود، همه چی سر جای خودش بود، بعد فقط اون آخر اون یعنی همه چیش پسر دختر بود، یعنی قیافه.
1: نگفتم عمو قبلش به شما گفته بود. بله
2: بعد اون لحظه آخر اینجا یه چیزی اضافه هست، این نباید باشه قاعدتا. حالا یه تعارف هم زد اون وسط که چی شد، مشکلی شد. نه گفت مثلا مشکلی هست چیه، ما هم کشتیم پولر که دادیم تا این پولو که پس نمیده. این هیکل میکلش هم خوب خیلی خوب بود دیگه، گفتون چاره چیه دیگه، قبول کرد، گفت نه آب نداره. ولی خب چنان دماری از روزگارش در آوردم که دیگه تا عمر داره با آلت غیر معتبر در میادین بین المللی ظاهر نشه.
1: حسابه از انتقام گرفتی ها.
2: آره ولی خب روز بعدش که دیگه بعد زنگ زدم از اونجا به دایم همسنمه، گفتم بابا چی بود که میگفتیم فلان اینجوریه میافتن دنبال.
1: احتمالا دایت هم همون بوده منظورش.
2: نه اون گفت باید بری واکینگ استریت یا همچین جایی، ما نمیدونستیم که همینجوری رفته بودیم اولین مثلا کوچه پس کوچه که اولین چمن کافی شاپی که دختر خوشگل دیدیم، اما اول
1: احتمالاً به جای احتمالاً به جای واکینگ استریت رفتی یه استریت دیگه، شاکینگ استریت رفتی، یا احتمالاً یا با اونی که با اف شروع میشه به جای واکینگ با اف شروع میشه استریت اونجا.
2: خلاصه همشون بود دیگه،
1: استریتش درست بوده، اون واکینگش اشتباه بوده.
2: آره حالا فرداش با اطلاعات کامل رفتیم واکینگ استریت، منتها گفت که مثلا از 12 شب به بعد دیگه اوجشه، منتها ما هم فکر کن صبح تا هر چیز ضرور داریم تفریح کنیم ور اون ور بریم، بعد دیدیم نمیشه دیگه، فشار می آورد، 8 شب پاشدیم رفتیم اونجا. البته قضیه شاکینگش تموم شد، حالا فقط
3: ادامه قضیه هم جالبه بگم.
1: حالا این میونه کلامه دیگه، چیز دیگه هم که من بازم خدا رو شکر میکنم اینه که خوب شد اون طرف اون بلا سرتو نیاورد، یعنی میرفتی با کت
3: پول من داده بودم اون با...
1: خیلی هستن نه اتفاقا خیلی هم هستن پولو میدن که اون سرویسو بگیرن، اونم نادیده نگیر، اون احتمالا از اونجور مشتری هم به پستش خورده.
3: نه خب خیلی دختر بود آخه، اون که از اون سرویس ها میگیره خب یه قیافه همچین زمختری انتخاب میکنه.
1: گول این چیزا رو نخوری یا ببین گول چند تا چیز خوردی چی از توش در اومد، گول این چیزا رو هم نخوری که اینجوریه. خلاصه این دفعه اگه همچین خانماری دیدی بیشتر به قسمت پاهاشون توجه کن، به برآمدگی ها بیشتر توجه کن، به شمع ها نگاه کن. دیدی میگن به شمع ها نگاه کن.
3: زیادم که نگاه کنی که میره تو کاتگوری تجاوز، الان ثانیه شمار گذاشتن دیگه، 3 ثانیه و نیم اگر بیشتر بشه این سکشوال هرشمنت هست.
1: در کجا؟ در کجا هم چنین ثانیه گذاشتن؟
3: نه نه اونجا رو که نمیگم، کلا میگم اینو. بعد 3 ثانیه و نیم خودم در آوردم، متلک بود در واقع، ولی خب
1: ایوالا. نه ولی بعیدم نیست.
3: یه قانون دارن نمیدونم توی اسکاندیناوی کجا هست، یه ثانیه مثلا چند ثانیه گذاشتم ولی در نیاوردم دقیقش رو ببینم چقدره، ولی از این قانونا دارن. یه چند تایی شنیدم
1: بهترین چیزه، یعنی من اگه اینو به من بگن که همچین چیزیه، من میرم دختری که پیدا میکنم تو خیابون اول اسم میپرسم، میگم سلام علیکم، من سوال دارم، بی ادبی نباشه، تا چند ثانیه اگه آدم به دختری نگاه کنه تجاوز محسوب نمیشه؟ اون وقت اون محسن میگه 4 ثانیه. من ثانیه شما رو میگم، دستم قشنگ نگاه میکنم، 1 ثانیه زودتر میگم خب حالا نه خوشم نیومد. خوراک مطلق و جوک این قضیه.
3: آره نه ولی واقعا خب جوک هم شده اصلا، اینقدر دیگه این یعنی استانداردهای حالا تجاوز، استانداردهای توهین رو دارن سخت میکنم. چند روز حالا بس غیر مرتبط هم سوال اینم بگم، تو این چند روز چند بار تو فیسبوک منو بن کرده خود فیسبوک، و به خاطر اینکه رباتی که مثلا این چیزها رو تشخیص میده اینقدر چیز سختگیرانه روش گذاشتن که مثلا دو کلمه زن و حسود اگه پشت سر هم بیاد بن میشی.
1: زن و حسود، آره
3: آره، من همین اتفاق افتاد، 3 کامنت منو بن کرده. حالا یکیش این بود که داشتم با یکی صحبت میکنم، با یه خانومی، گفت که یه چیزی گفت، من بهش گفتم من با حرف شما مخالفم، ولی معنی حرف تیم میشه، معنی حرف تیم میشه که زن میشه جنس دوم، و من با مخالفم، من به برابری معتقدم. بعد همین که ولی ربات تشخیص نمیده که همین که دوتا کلمه جنس دوم کنار زن،
1: من نمیفهمم تو این من نمیفهمم تو این دنیایی که به این راحتی میشه از چرت و پرتای فمینیستا و مزخرفات زنونه خودت بکشی کنار، چرا انقدر وقت عزیزت رو فیسبوک تلف میکنی و با این زنها کلنجار میری؟ من اینو نمیفهمم.
3: خب برای که بقیه مردا ببینن، زنها که قانع نمیشن که،
1: ولی فایده واسه حال شما نداره که، فایده به حال شما داره، با یه زنی خصوصی داری چت میکنی، فیسبوک هم بالا سرت وایساده مثل مامان بزرگ دختره داره نگاه میکنه که دل کوچولوشو نشکنی.
3: مثلا پست گذاشته بودم، خب پست گذاشته بودم، حالا راجب یادم نیست دقیقا پستم،
1: صورت وقت تلف کردن روی سوشال میدیا رو ما قبلا صحبت کردیم، نکن بس وقت به هیچ وجه سوشال میدیا نذار، چون یه سری خال زنکی سفره چرت و پرت زنونه است اونجا، بیا بیرون. تو که عروسک خودت خریدی درسته؟
3: آره عروسک رو خریدم، اون بحثم نمی کنه، بی درد سرم هست، ساکت خدماتشو می
1: دیگه چی میگی عروسکت هم که داری به جای که وقتت مامونا تلف کنی برو پیش سراغ عروسکت که مزاحم نمیشه چرت و پرت هم هرچی هم بخوای میتونی بهش بگی. اصلا اتنشن بی خودی فیسبوک و نه دیگه، هیچ وقت اضافه این کارت مثل میمونه که بگی من غذامو خوردم یه 40 دلار اضافه مونده، ببین 40 دلار بنزم تو جوب، اینطوری نمیشه. شما هیچ وقتی رو با زنا نباید حرام بکنی.
3: آره یکم شبیه خب همین شو پرچونه است. خب من برای مردا میذارم که ببینم. خب خیلی هم تاثیر گرفتن از این قضیه. ما تو تاثیر کنده دیگه، همینجوری که شما تاثیر اونقدی که انرژی میذاری تاثیر نمیذاره که. اونجا هم همینه. اونقدی که انرژی میذارم تاثیر نمیذاره.
1: اگر به این دلیل اگر به این دلیل درست، ولی یاد باشه وقتی شما رو اکانت یه زنی داری خصوصی یا برسات در رابطه با این خانم داری مسیج میذاری، هر فحشی دلت میخواد بدی، هر زیب کلمه زیبایی به کار ببری، بهترین یا بدترین چیزها رو بگی، اول یه انرژی به اون دادی که اتنشنشو گرفته و ترافیکشو بردی بالا، به ضرر مردا کار کردی، بعدش هم لذت برده که وقت تو رو تلف کرده و نهایتا اگر کسی هم چیزی بشه میگن که این دنبال این دختر افتاده، اونم میگه این دنبال من افتاده و تمام اینا. فیسبوک هم که منتظره که مردا رو له کنه. ما کاری که تو شوی پرچونه انجام میدیم خصوصی با زنی کار نداریم. وقتی خصوصی با زنی هر چی بگی براش لذت بخشه، به خصوص در سوشال میدیایی که اون خودش ارائه کرده که هرس مردا رو در بیاره، مردای چیزایی بگن، اون از دعواش لذت میبره، از خوبیش لذت میبره، از سکسش لذت میبره، از سکس ندادنش لذت میبره، از جر و بحث و یوتیوب به جون تو، چه میدونم فیسبوک به جون تو انداخته، از همه لذت میبره. خصوصی از راه چنل خصوصی رفتن به زنا هیچ فایده به مردای دیگه نداره، بلکه اولش ده برابر بزنه.
3: من پست گذاشتم خب، بعد حالا مثلا میان کامنت میذارن خانوما آقایون، همه میان کامنت میذارن، خب بالاخره اون کامنت رو جواب میدم دیگه.
1: کلی گفتیم
3: مثلا را بیافتن دنبال یارو مثلا چیز بکنم که
1: کلی گفتیم. خب برو سر اصل مطلبت، موضوع تو بگو.
3: بعد آره یک کامنت دیگه جای دیگه که فقط این دو تا کلمه پشت سر هم اومده بود، اصلا شوخی بود، یه پست یه نفر دیگه بود، یه شوخی بود، منم به شوخی چیزی گفتم که اصلا معنی حرف این نبود، معنی حرف چیز دیگه، یعنی کل کامنت اگه می‌خونی معنی چیز دیگه بود، ولی فقط چون که دو تا کلمه زن و حسود پشت سر هم اومده بود، این ربات منو بلاک کرد.
1: حالا فهمیدی کامنتت هیچ معنی نداره، حالا فهمیدی که کامنتت نه از ربات معنی داره، نه از زن معنی داره، نه از بقیه که اونجا هستن معنی داره، فقط یه معنی این داره که تو اتنشن به این خانم دادی، خوبش خوبه، بعدش هم شما مزاحمی. اینه پوینت من.
3: حالا منظور من از عوض شدن تعاریف بود دیگه، که همین که میگی برای ثانیه شماره برای تجاوز گذاشتن، برای حال تجاوز که سکشوال هراسمنت گذاشتن، این ثانیه شماره هم هست، ولی حالا نمیدونم تو کدوم کشوره و ثانیه چقدره نمیدونم، ولی اینم گذاشتن. هی میان سخت‌تر میکنن که به قول شما قانونی نیست که برای رعایت کردن نیست، قانون برای شکست شدن که به قول شما پول در بیاد ازش دیگه.
1: کاملا درسته. بله شما نباید خودتو تومه اون قانونه بکنی، قانون برای تو نذاشتن.
3: آره دیگه، ما باید هرچی میتونیم دیگه دایورتش کنیم.
1: تو باید دایورت کنی. قانون نیم، اون قانون توسط قدرت‌های بزرگ جهانی گذاشته و هیچ اهمیتی به تو یا به اون زنی که مورد سواله نمیدن. هر دوی ما، شما و اون زن، هر دوتون ابزار پول در آوردن اون قانون هستید. شما باید خودت بکشی از اون قانون بیرون به طور کلی.
3: بکش بیرون که باید. آره خودم فقط
1: آخرش بکش بیرون خب. حالا آخرش بکش بیرون، آخرش بکش بیرون.
3: آره
1: وقتی کامنت، دوستان عزیز سوء تفاهم نشه، منظورم که وقتی کامنت رو گذاشتی بعدن خودتو بکشی از اون کانورسیشن بیرون.
3: آره من همون میگم، من با عروسک مشکل این کانورسیشن نداریم، تا آخر آخرش کانورسیشن میکنیم با عروسک. خوبیش اینه.
1: آفرین به تو.
3: اینو داشتم میگفتم، شب دوم که رفتم واکینگ استریت اونجا، خب ما زودم رفتم دیگه. آقا این خیابون بول طولانی هم هست، دفعه اول رفتم یه مثلا 3-4 نفر کاندید کردم، گفتم خب اینا خوب ببینید کن، کسی که مثلا 30 سال حالا در محدودیت بوده، رفتی و افتادی واسه یه که نگاه میکنی مثلا از نصف آدمایی که اونجا هستن برای این کار اومدن، مثلا هر کی ببینی حالا یه قیمتی داره یکم بالا پایین، ولی هر کی ببینی میخوای میتونی برداری، اصلا چیز غیر قابل باوری بود برای من و در اون سن. بعد حالا رفتم اونجا، اون خیابون تا ته رفتم، دو سه نفر رو کاندید کردم، گفتم اینا دیگه خوب خوباش بودن و برگردم یکی از همین دارو انتخاب کنم. چون که ساعت خوبی رفت، یعنی ساعت زودی رفته بودم، ببخشید ساعت خوب نه، ساعت خیلی زودی.
1: اونجا همه ساعت ها خوبه داداش، اونجا همه ساعت ها خوبه، فقط ساعت خوب داشت زود داریم و دیر داریم.
3: موقع برگشتن که گفتم برم یکی از همون ستاره مثلا انتخاب کنم دیگه. برگشتن نه، اصلا یه موارد جدیدی اضافه شد، تازه ساعت اصلی شروع کارش میدید موارد جدیدی اضافه کنم شدن که اون موارد قبلی اصلا به زوالدار تاریخ پیوستن. نه اونا که هیچی، این سه تا کار، سه چهار تا کار
1: میگن زن نگیر، میگن زن نگیر، سال بعد دوباره میری دختره سال جدید میان و خرس میخوره که کاش امسال زن گرفته بودن.
3: آره دقیقا. تو ببین اینجوری بهت بگم، من سه ساعت و نیم اون خیابون رو بالا پایین کردم و دقیقا این سه ساعت و نیم خلاصه زندگی بود. یعنی هر چی میرفتم اینقدر بهترش میومد که میگفتم نه بذار یعنی سه بار یا چهار بار من خیابون رفتم اومدم. خیابون خیلی بلندی هم هست.
1: یک دل دارم و هزار دل ستان، بازار من زگرمی سودا شکسته است.
3: آره بعد با قیمت های مرام، یعنی همون قیمت های قبلی، ولی هی کیفیت میرفت بالاتر، هی موردهای جدید میومد، هی موردهای قبلی حس میشدن. مثلا هر دفعه میرفتم سه چهار تا کاندید میکردم، دوباره دور بعد که میومدم میگفتم آقا خب دیگه برم بین یکی از همونا انتخاب کنم دیگه بهترش نبود، دور میدم آدم جدید اومده اضافه شده و تعداد خیلی بیشتر شدن، کیفیت های بالاتر، دوباره اون قبلی ها حس میشدن. آخرش از پا درد، یعنی دیگه پام درد گرفته بود، گفتم آقا ولش کن دیگه، همین انتخاب کن، بهتر از این دیگه گیرم. من هر کی میدیدم این دفعه اول از همین پرسیدم که اون یه لیدی بوی نیستی؟ حالا نسوشم گفتم آره، نسوشم گفتم
1: اوه حالا با دست چک نمیکردی، گفتم من با دستم الان چک کنم اون خبری نباشه، خبری هم گاز خیلی بزرگ نباشه.
3: نه دروغ نمیگن معمولا سر این چیزا، چون که هنوز اونقدر مثل دخترای ایرانی چیز نشدن دیگه، واقعی نشدن.
1: حالا اونجا مسئله سرویس هست و سرویس کسی که میده این پول احتیاج داره، برای همین طبق قوانین کار میکنن. اونجا اگر که در مراکز زیارتی مثل اینایی که گفتی و یه جای دیگه دنیا اگر سر صدای این در بیاد که این دخترها یا مثلا کسایی که اونجا هستن، حالا یا دراگ فروشن یا کلاب دارن یا موزیسینن یا پراستیتوتن، اینا اگر با مشتری ها بد رفتاری کنن این خبر بپیچه میلیون ها دلار بیزنس خراب میشه. واسه همین شما مطمئنی که در اونجا رفتار واقعی نمیبینی از اینا که میخوان چی کار کنن چی کار نکنن. اونجا میاد فقط سرویسشو بده و در واقع شما هم چیزی هست که شما لازم داری.
3: آره حالا به هر دلیل خروجی اونه دیگه، حالا ما کار نداریم، به قول شما تحلیلش نمیکنیم، بیشتر دلیل و خروجی برای من مهمه که اون خروجی اونجا میگرفتن که میدونم این سوالا میکنن درست.
1: شما معمولا به خروجی نباید توجه کنیم، به ورودی باید توجه کنیم.
3: آره از این دیدم میشه نگاه کرد قضیه. حالا خلاصه اینو می‌خواستم بگم که اون 3 ساعت و نیم خلاصه، یعنی انگار زندگی رو گرفتن کامپکت کردن، زندگی یه مرد رو کامپکت کردن که اگه دقیقا مثل همون نقطه جوگیر که میگی یه جا آدم میگه خیلی خوبه همینه بگیرم برم بعد دوباره، ولی اگه یکم مقاومت کنی یکم صبر کنی هرچی بری جلو میده بهترش میده، هرچی بری جلو میده شرط بهتر میشه. اون 3 ساعت و نیم انگاری که این 70 سال زندگی یه مرد رو کامپکت کردن توی 3 ساعت و نیم، همون درس زندگی بود. از اونجا که برگشتم دیگه اصلا فکر ازدواج کلا از سرم رفت بیرون و هیچ به اون تله دیگه دوم ندادم.
1: آفرین، تازه فهمیدی تله است و این یه هولوگرامه، یه تصویر میزن جلو چشت که گولت بزنن.
3: و این تصویر اینقدر قوی و پرتکراره که آیه نیاز به چیز داره، یعنی هر چقدر هم که دیده باشی، هر چقدر هم که یعنی حتی ملکه ذهنت هم شده باشه، هی تکرار اگه نکنی، هی دوباره اگه نبینی، چون یه موجی که از همه طرف داره میاد، تو حالا یه تکیگاهی داری، یه چیزی داری، چون دو دقیقه دست از اون تکیگاه ول کنی بالاخره موجه میکنه میبرتت، یعنی دو دقیقه حواست پرت بشه، چون همه دارن میگن دیگه، مادرت بهت میگه، چون خانواده جامعه بهت میگه، میدیا بهت میگه، همه رو بهت میگن دیگه. حالا یه دونه مثل پرشونه پیدا میشه که برعکسشو میگه. به خاطر همین من هر موقع یه ذره چیز میشم، یه ذره مثلا احساس پیش خودم احساس میکنم که ای با زندگی حالا چجوری، آخرش که چی، بالاخره که فلان، میام میشینم چند کانال یوتیوب پرچونه چند تا شو نگاه میکنم قشنگ ریسیت میشم برمیگردم به تنظیمات.
1: مثل یه ریش میمونه آقا این، مثل ریش میمونه، باید هی بتراشی چون از درون هی داره بد نهی میزنه زمینه. البته این بر مبنای فکر کنم بلنگوت روشنه یا رادیو داره چیز میکنه، رادیو داره فیدبک میکنه، لطفا صداشو بیار پایین. حالا من کمش میکنم قربونتو مرسی. بله به خاطر که خب طبیعت انسان کشش داره به این که به جنس مقابلش کشش داره و این کشش همیشه هست، حالا شرایط سیاسی هرچی باشه، شرایط اجتماعی هرچی باشه، فمینیست باشه نباشه، نمیدونم این ایستا باشه نباشه، فرق نمیکنه. و تولید مثل هم یکی از کودای تمام موجوداته، یعنی اگر موجودی هست قوی ترین کود در اون موجود تولید مثله، کود همسریابی و تولید مثل، هر کس به فرمت خودش، هر حیوانی از جمله آدم ها به فرمت خودش. به خاطر همین هل دادن یک شخصی، چه زن چه مرد، زن ها بیشتر، مرد ها لایی کم کمتر، ولی به سمت تولید مثل یکی از راحت ترین کارهایی که اصلا هنر تو نیست، چون اون هنر اون کشش طبیعی خودشه، سیستمش اونجوریه، دی ان ایش اونطوریه. به خاطر همین خلاف جهت رفتنه که زحمت داره. با رودخانه که داری میری که تو نمیری، آب رودخانه داره تو رو میبره، همه دارن میرن که بزن، خب تو هم زایدی، جشن پشت جشن، بخاطر که همه دارن با تو همون کار انجام میدن، بزن همه جشن میگیرن، یادشون میاد اونه که تو خودت نجات بدی زحمت داره و درد سر داره. برسرها دوستان داریم راجع به چیزایی که شما دیدید و شما رو شاک کرده، شما رو متعجب کرده صحبت میکنیم. شاکینگ سورپرایزز. تلفنی داشتیم روی واتساپ که نتونستیم بگیریم، برمیگردیم تلفنو. ۳۱۰ ۸۹۶ ۷۵۲۴. آقا میخواستی رویر باشی شایی پرچونه؟ سلام، گوشی داشته باش. شایی پرچونه با بهروز رویر هستین، داریم راجع به شاکینگ اکسپیرینس صحبت میکنیم.
4: درود بر شما بهروز عزیز، خوبی شما
1: قربونت داداش، بفرما.
4: اما بهروز ما فکر کردیم برنامه‌تون آزاد هستش، ولی شما مثل این که برنامه‌تون محدودیت داره این سری، نه؟
1: از چه نظر؟
4: در مورد این که الان گفتین در مورد چیز باید صحبت کنیم، چون الان یه لحظه آمدم تو برنامه‌تون.
1: ما برنامه همیشه بدون سانسور هست، ولی امروز تاپیک موضوع صحبت ما اینه، اگه راجع به این موضوع صحبت کنیم ممنون میشه، من موضوعات دیگه میخواد صحبت بکنیم به هر صورت میتونین، ولی انشالله بذاریمش برای اوپن مایک. امروز داریم راجع به این صحبت میکنیم که تجربیاتی کردین، چیزایی واسهتون پیش اومده که تعجب کردین، توقعش نداشتین، شاکینگ اکسپریانسز.
4: تعجب کردین. اوکی، در مورد این براتون صحبت میکنیم، یکی دو تا گزینه است ذهنم الان اینو بهتون میگم. اما به روز یه دونه این هستش که حالا از قدیم، حالا مثلا همه میگفتن که پسرها میذارن در میرن بعد وارد رفاقت و دوستی دارسایی میشن با دخترها، الان برعکس شده، مثلا با دخترها رفیق میشی دختره میذاره در میره بعد از مثلا یکی دو جلسه که حالا با هم هستین و مثلا میمونیم و حتی وارد رابطه هم که میشی و دیگه اون دختره گذاشت بدون هیچی بدون.
1: اتفاقا همین مسئله رو چند دقیقه پیش نفر دیگه هم گفته بود، اگه گوش داده باشی، ما خوشحالیم، آرزومون اصلا این بوده که نق نزنه و راج بکشه بره، مثل نفس دختر در زندگی ما، مثل نفس حیاتیه، همونجا مثل نفس هم باید بره بیرون.
4: دقیقاً. بعد این یکی دیگه هم هستش، حالا مثلا بعضی هم که میمونن اما به روز مثلا میبینی مدت طولانی نمیمونن، مثلا باید رفیقن، دوست هستن، خیلی هم همه چی اوکیه، خیلی خوبم پیش میره بدون هیچ مثلا مشکلی، که مثلا دو طرف هم راضی هستن، مثلا چه دختر چه پسر، بعد مثلا یک ماه دو ماه مثلا اونایی که موندگار میشن باز اونم میذارن میرن، یعنی بدون هیچ مثلا اتفاقی بیفته، هیچ دلخوری بشه، خودشون از میگن خیلی رازم لذت میبریم، دوستیمون خوبه، ولی
1: میدونی چرا این قضیه تو رو سورپرایز میکنه؟ میدونی قضیه چرا برات شاکینگ و تعجب آوره؟ به خاطر اون توقعی که داری، به خاطر اونی که به گفتن که دخترها بمونن، اگر دختری میذاره میره، ببین مرد چه بلایی به سرش آورده، این دختر از زندگی مایوس کرده و گذاشته رفته و هرچی از تقصیر مرده. هنوز اون ذهنیت رو داری، هر چقدرم پرچونه گوش بدی، خودت هم پرچونه باشی، بازم این ذهنیت رو داری، چون به محضی که به مادر، خواهر، زنمو، دختر دایی، هر کدوم از فامیلاتون بگی همچین چیزی وجود داره، بلافاصله میگن بله دختر خوبه و اگر دختری گذاشت رفت ببین مرد چه بلایی بر سر اون آورده. به خاطر این فکر میکنی اگه با دختر خوش رفتاری کردی دختره پس چرا رفته، تعجب میکنی، غافل از اینکه دختره اگر میره به خاطر اینه که میتونه بره. اون موقع اگه باکره میمون، بافتنی یاد میگرفت، آشپزی یاد میگرفت، به خاطر اینکه اون کارو مجبور بود بکنه.
4: بعد یه چیز دیگه هم هستش، هم بهروز، ما یکی این دوستای خوب عزیزمون الان کنارمونه، بهش میگن همون بهروز، اون تا حالا برنامه شما رو هم ندیده، بعد میگه که یه ذره صحبتاتون هم گوش کردش، میگه من هر تایم از سوالی داری از من بپرس، من خودم همه این چیزایی که همون بهروز میگه رو میدونم.
1: بگو بگه ما هم بفهمیم بابا، چه اشکالی داره؟ بچه‌های دیگه هم بگو بیارش رو خط، حداقل بچه‌های دیگه هم بفهمن.
4: دستم و بیرز اینجا با هم هستیم، اتفاقا بیش هم هستش کنارمه، میخوام بدم باش صحبت کنی شما. بعد گفتم خب دو سوال بگونم، سوال نداری از همون بیرز ببرسیم؟ میگه نه. خودم خب میگم همون بیرز از
1: ات
4: سوال کنه، مشکلی نداره.
1: چند تا چیز به دوستای ما یاد بده اگه سوالی نداره، چند تا چیز یاد بده، نظری داره بیاد بگه، اگر هرچی میخواد بگه تلفن در اختیار.
4: گوشی همون بیرز بدم، باش سوال گوشی لحظه با من تند لحظه صحبت کنم.
1: سلام گفتی به عمو. آفرین، چه دختری. خب چه خبره؟ خوش اومدی به شوی پرچونه.
5: مرسی، بفرمایید.
1: صرف شد دوست جان، شما بفرمایید.
4: میگه من همه چیز از رنشوشی میدونم، از سوال داری هم من بپرچه رو به عمو سعی میزنی. گفتم تو همه چیز
1: خب اگه اینطوریه که خب معلومه، چه اشکال داره؟ اگه اینطوریه شما بیا یه ساعت برنامه ما بدیم در اختیار شما، این تلفن رو بزنیم، یک ساعت شما هرچی میخوای یاد بدید به همه، به آقایون، به خانوما، هر مسئله هست. خب بذار حالا من از شما یه سوال کنم، حالا که شما سوالی نداری
5: بفرمایید.
1: شما توی دنیای ریلیشنشیپ، دیتینگ، حالا هر چیزی که، هر جوری که شما برنامهاتون رو انجام میدید، شما چه شکایتی داری؟ شکایت شماره یکت چیه؟
5: من شکایتی ندارم.
1: نمیشه که آدم در دنیایی که از هیچ چیز شکایت، همه چیز عالی باشه که نمیشه. چیزایی هست شما ازش ناراحتی؟
5: نه، همیشه خوب بوده، هیچ وقت اینجوری نبوده که بر وفق مرادم نباشه.
1: خب خدا رو شکر. ولی فکر کنم اگرم که اینطوری که میگی هست و از هیچ شکایت نداری، باید بسیار بسیار شما استثنایی باشی. ولی دوستای دیگه دخترایی که شما میشناسی، شما شکایت نمبر 1 اونا به نظر شما چیه که الان در این دوره دخترایی که آزادن و دارن با خوب زندگی میکنن، همچی که میگی خدا شکر مثل شما از چیزی هم شکایت ندارن یا کم شکایتن، چی هستش که الان اینا میخوان میتونن بهتر باشه، میتونه بهتر باشه، شکایت دارن، ازش دلخورن؟ هیچ هم چیزی وجود نداره؟
5: چرا وجود داره، تو آدم های مختلف و متفاوته، تو روابط مختلف همه چی متفاوته. اینکه اون دختر، اون پسر انتخابش کیه، با چه آدمی وارد رابطه میشه، خودش تو چه سطحی از آگاهی اجتماعی قرار داره، تو همه آدم هایی که تو دور و برم میبینم متفاوته.
1: حالا یه دختر امروزی در حد شما، مثل شما، در جایی که شما هستی حدوداً، فکر میکنی اولین مشکلش، بزرگترین مشکلش چیه؟
5: بزرگترین مشکل من تو دور و بریای من، تو دوستای من، مثلا بیشترشون اینه که با پسرهایی که وارد رابطه میشن، اینه که اون رفتار اجتماعی که از اون پسر انتظار دارن همیشه
1: پایین‌تر
5: از اون انتظارشونه، معمولا اینه.
1: اون وقت اگر پسر رو که انتخاب میکنن، بر مبنای چی انتخاب میکنن؟ بر مبنای مگه رفتارش انتخاب نمیکنن، یا بر مبنای تیپ و خوش تیپیش حتما انتخاب میکنن؟ بعد میبینن نه، طرفی خود رفتارش ناجوره، درسته؟
5: آره دیگه. خب به هر حال مثلا میرن یه مهمونی، چه میدونم حالا هر جا آشنا بشن با یه پسری، مثلا حالا معیار اولیه شاید واسه شون ظاهر و این چیزا باشه، بعد کم کم میرن جلو و از طرف خوششون میاد، یه احساسی بینشون به وجود میاد و وارد رابطه میشن، بعد کم کم کم کم مثلا شاید اون رفتار اجتماعی که انتظار دارن یه سری جاها، اون پسره یه ذره پایین تر از انتظارشونه.
1: یعنی این شکایت اول دخترای عمومی دخترای شهر شماست. عجب.
5: آره.
1: خب حالا فکر می‌کنی راه حل این قضیه چیه؟ شما که گفتی من همچین مشکلی ندارم، پس مشکل شما نیست، پس حتما ممکنه شما یه راه حلی حتما پیدا کردی در این مورد، یا که شانس آوردی پسرها همه خوب بودن مثل این دوست ما به پست شما خوردن، یا که نه مشکل یه جوری نمیشه که همه پسرها خوب باشن.
0: آقا بزرگان داره میخنده به من. آقا
1: من میدونم داره من اون داره منو میپیچونه دادش من، من اون نمیخواد حرف بزنه داره منو میپیچونه، به خاطر همین منم دارم با بازی خودش بازی میکنم. خب حالا خب میدونم خودمون ما میپیچونیم آبجی، ما خودمون میپیچونیم عمره دیگه، تو نمیتونی منو بپیچونی که. میگم که حالا که تو هیچ مشکلی نداری، حالا که ما فرض کردیم شما هیچ مشکلی نداری، پس معلومه این مشکل، ببین نمیشه که همه پسرها خوب بوده باشن، همه کسایی که پست شما خودن که جنتلمن آدم حسابی در حد بالا که نبودن، پس بالاخره این مشکل شما یه جوری حل کردی. حالا به اونایی که مشکل دارن میخوان اگر راه حلی باشه به نظر شما راه حل چیه؟
5: راه حلش اینه که ذره توقعاتشون رو کمتر کنن دیگه، چون به هر حال هر آدمی یه سری مشکلات داره دیگه، نمیشه که از طرف مقابلت انتظار داشته باشی کاملا پرفکت باشه. بنظرم آدم پرفکت ایدئال وجود نداره، حتی خود ما ها، من شما هم همینیم.
1: بله.
5: یه ذره انتظاراتش آدم بیاره پایین تر بنظرم حل میشه.
1: خب فرین، حالا یه حدی ما انتظاراتمون رو میتونیم بیاریم پایین، یه حدی هم ترشهولد و دیگه از حد نمیخوایم بگذارونیم، باید طرف رو دامپش کنیم و بندازیم و بکشیم روش آب ببرتش. ولی به نظر شما حد این که انتظارات و توقعات تو بیاری پایین تا حد این که بریک آب بکنی کجاست؟ یعنی تا چه حدی انتظارات تو حاضری بیاری پایین، تا چه حدی به بعد دیگه بریک آب میکنی با طرف؟
5: حد متعادلش دیگه معمولی، نه خیلی دیگه انتظاراتتو بیاری پایین که بخوای چه میدونم ارزش خودتو بیاری پایین، نه خیلی دیگه انتظارات بالایی داشته باشی که معمولا پسرا نمیتونن برآوردش کنن.
1: خب برای شما این حد کجاست؟
5: بستگی داره مثلا توی چه مقیاس و معیاری میگین.
1: همین که مثلا فرض کن شما یه پسر رابطه دارید، شما مثلا فرض کن دیروز باهاش آشنا شدی، دو روز با هم رفتین بیرون، دیدی که بل نسبت عمو پرچونه، دیدی آدم حسابیه و داری میبینی خوبه، میتونی باهاش ادامه بدی، میتونی مثلا یه هفته دیگه هم باهاش میری بیرون میبینی که خب نه خوبه، میری باهاش جلو، در همین حد که داری باهاش روابطت یواش یواش نزدیک میکنی، حالا من راجع به چیزهای خصوصی و سکس و مکس و اینا اصلا نمیخوام صحبت بکنم، منظور من اون نیست، ولی در اونم میتونه باشه، به طور کلی شما کجا خط قرمز میکشی که آقا این آدم دیگه من توقعم از این پایین تر نمیارم؟ حالا چون بالاخره با هر کسی که از کودکی که عقدتون رو نبستن با هر کسی آشنا میشی، شما دفعه فرض کن 25 سالت فرض میکنی با یکی آشنا شدی، پسر خوبیه، خوش قیافه است و از حالا میری بیرون و خوبه، برام تا یه حدی میری جلو با هم شروع میکنید به قاطی تر شدن، بیشتر قاطی شدن، تا چه حدی شما حاضری توقعت رو بیاری پایین، تا چه حدی دیگه نه بیشتر از اون حاضر نیستی؟
5: خب بریم مثلا یه مثال میزنم متوجه شین، مثلا با یکی آشنا میشی، یه پسری، میری مثلا باهاش توی یه جمعی، خب چه میدونم پسره مثلا چشرونه با چهار تا دختر دیگه میخواد لاس بزنه، یا مثلا میفهمی که چه میدونم شیطنت داره میکنه اینا، خب اینو مثلا من به نظرم اگه بخوای ازش گذشت کنی زیادی کوتاه اومدنه، آدم نباید این کارو بکنه. ولی یه وقت با یکی آشنا شدی، حالا مثلا به ارزش قائله، نمیدونم رابطتون هم داره خوب پیش میره و اینا، توی یه سری جاها لنگ میزنه، مثلا ساعت 8 شب قرار دارین، ساعت 10 شب میرسه.
0: منو داره میگم اون بیروزا.
5: اینو میشه چش پوشی کرد، اونقدر خطای بزرگی نیستش که نتونی چش پوشی کنی، ولی مثلا دخترای دیگه همینم هم چش پوشی نمیکنن، خب به مشکل برمیخورن، براشون این حرکت خیلی فوله.
1: حالا ما به نظر تو این که طرف قرار به اون ساعتی که قراره بیاد یک خودت دیرتر میاد بدتره، یا اینکه اون ساعتی که باید بره گم بشه یک خودت دیرتر میره و نمیره گم بشه بدتره؟ کدومش؟
5: جفتش هم بده.
1: یعنی باز طرف مثل نفس بیاد و مثل نفس هم بره. قربونت برم.
5: نه اونجوری هم که نه،
1: دو تا نفس.
5: وقتی که خب رابطه قشنگ باشه خوب پیش بره، دلیل نداره که حالا مثلا بخواد بره گم بشه. چرا بره گم بشه؟
1: یعنی بره گم بشه که شما یه شامی راحت بخوری بی دردسر نقدق و بعد فرداش دوباره برگرده بقیه کارش انجام بده.
5: نه دیگه، مثال زدم، وقتی که یه حرکت در حد یه قرار باشه میشه آدم چشم‌پوشی کنه، اون شبو به خودش زهر مار نکنه، که راه هم دیگه برین دو تای شامتون هم بخورین خوش بگذرونین. کاری که شاید یکی دیگه دختر

0: سنت میخوره بین 12 تا 60 باشی.
1: خوب بود، خوش آمد.
0: دیگه این سوال ها زمان نکنی. خب حالا بودم چند سال هست؟
1: من 30 سالمه.
0: خب منم میتونستم حس بزنم. و مال شما تو تهران هستین؟
1: بله.
0: خیلی خب، پس میشه گفتش که تو جایی هستی که تجربیات نامبر وان ایران انجام میشه. شما از دوستانتون چیزایی که تعجب بکنی شنیدی از دخترهای دیگه که مگه میشه؟ مثلا یکی واسه ما تعریف کن ببینیم.
1: من تو چه زمینه ای؟
0: تو هر زمینه ای، تو زمینه روابطشون با پسرها، تو زمینه کارهای زندگی خودشون، تو زمینه توقعاتشون، یه چیزی که بگی آقا من 30 سالمه و چشم گوش بستم نیستم، دارم تو این تهران زندگی میکنم، ولی دیگه this one is too much، این یکی واقعا دیگه از حد گذشته، تعجب کردی. شما همچین اتفاقی افتاده؟ دوست مثلا بهت گفته که من کاری کردم که واقعا شما تعجب کنی، بگی من این یکیشو دیگه واقعا نایده بودم، گرچه چیزی به سختی منو متعجب میکنه، بگو ببینیم چی بوده اون؟
1: آخه خیلی چیزا هستش،
0: نمیدونم. بگو یکیشو بگو، مثلا دوستان شما، خانومایی که ما خبر نداریم از کاراشون مثلا و نمیدونیم، شما به شما چیزی گفتن شما که تعجب بکنه. امروز برنامه ما راجع به تعجبه، چیزایی که شنیدی که متعجبت کرده. میخواد سکسی باشه، میخواد غیر سکسی باشه، میخواد پولی باشه، میخواد خانوادگی باشه، چیزی شنیدی از کسی که تعجب کرده باشی؟ بگو.
2: اما به روزه در سحنه داره با خاطرشو.
0: من به نظرم اسمت هم یادش نیست.
1: آره چون یادم نمیاد اینو چند روز پیش واسه تعریف کردم داره میگه. من با یه پسر آشنا شدم. من خب مثلا اصلا این پسر رو خوشم نمیاد، نمیخواستم من باهاش دوستی کنم و اینا. بهش گفتم که مثلا من یه دوست خوبی دارم معرفی میکنم و این حرفا. با یکی از دوستای دخترم آشناش کردم. بعد این دوست دخترم باش آشنا شد و اینا مثلا وارد رابطه شدن و سکس کردن و اینا. بعد یکی دو روز بعدش بعد من گفت وای دمت گرم فلان بهمان و اینا. گفتم چیکار، خیلی خوب بود، خیلی خوش سکس، خیلی فلان و اینا. من هر وقت با این سکس میکنم لنگام رو هواست، تو رو دعا میکنم.
0: یعنی
1: چند تو رو دعا میکنم.
0: یعنی دست و پا با هم به بالا و تو رو دعا میکنه. این دعاییه که برای تو میمونه واقعا در اون دنیا، به دردت میخوره. یعنی یک بنده ای با تمام وجود خوشحال میشه و تو رو دعا میکنه، نه تنها دستا پا میره به خاطر اون دعا بالا.
1: آره این الان این دوستم یادم انداخت چند روز پیش واسه تعریف کرد.
0: یعنی چیزی بود که خودت یادت نبود، دوستت باید یادت مینداخت واقعا، که اونجا خیلی سورپرایز می و از صورت ممنونیم از همه خانومایی که به از صورت اذیت نمیکنه آقایونو و همچنین آقایونی که خانوما رو اذیت نمیکنن.
1: آره خدا رو شکر ما هم دیگر اذیت نمیکنیم، خیلی خوبه همه چی.
0: اگر هم اذیت میکنین لطفا پنجره رو باز کنید، دیگران هم فیض ببرن.
1: هنوز وارد مرحله اذیت کردن نشدیم.
0: پس چی کار داریم اونجا این موقع شب نصف شبی؟ حالا فهمیدم. نه ببخشید اشتباه طرف من بعد فهمیدم، وارد مرحله اذیت کردن نش، حالا فهمیدم. باشه اوکی، اینشالا وارد مرحله شدید به همه خبر بدید.
1: اینشالا وارد اون مرحله نمیشیم.
0: آره اونم یه راهیه، همه که نباید وارد مرحله اذیت کردن بشن.
1: آره به خدا من هیچ وقت وارد مرحله اذیت کردن خدا رو شکر نشدم.
0: آره در صورت بگو.
2: الان گفتم که میخواییم زنیم زنیم به همون ویده صحبت کنیم، مورد موضوعش پیستمینه بهش توضیح دادم. میگه خب ما که مشکل نداریم، زنیم زنیم چی بگیم؟ گفتم حتما نباید مشکل داشته باشیم که زنیم زنیم به همون ویده
0: مشکل نداری که هیچی. این خانم مشکل نداری که هیچی، حلال مشکلات هم هست. دخترها دست و پا بر هوا ازش دعاش میکنن. این اصلا یه چیز بسیار قابل تحسین.

0: نیه. من ازت ممنونم و خیلی باعث افتخاره که شما در شوی پرچونی شرکت کردی. همچی خانم خودش که مشکل نداره هیچی، مشکلات دیگران هم ببین همینجور که رامیری هم مثل ستاره دنبالدار حالی، همینجور پشت سرت ستاره های درخشان دعای خیلی دیگران هست که پشت سرت میاد.
1: مرسی، ممنون، شما لطف دارید. حالا خلاصه اگه خواستین من میام مشاوره میدم واسه
0: تون. حتما هفته یک ساعت ما برنامه، هفته یک ساعت یه برنامه برات میذارم، اسمشو میذاریم No Problem. خوبه؟
1: خیلی خوبه.
0: بیا آقا از این به بعد یه اسم خوشگل هم واسه خودت انتخاب کن، اسم هنری، که ایشالله که دختران بسیار زیادی دست و پا بر هوا شما رو دعا کنن و این دعای خیرشون دنبال سر شما باشه. ایشالله خدا دهن بنده های ساله و پاکی مثل شما بشنوه و درست کار. ببین ارزش یه انسان چیه؟ که لباسش خوشگله یا دماغش قشنگه یا پول داره یا چشش خوشگله؟ نه، ارزش انسان به اینه که چند نفر دعاش میکنن و کی و چه جوری. آخ آخ، اون دعایی که بر تو میکنن اگر بر هر کسی بکنن صاف میره بهشت.
1: خدا واقعا شما هم همینطور، واقعا با این برنامه قشنگتون خیلی لذت بردم.
0: قربونه دارم، مرسی.
1: برای اولین بار آشنا شدم با تو ولی خیلی قشنگ بود، واقعا لذت بردم.
0: حالا اگه برنامه دیگه من نگاه کردی هرس خوردی با من قهر نکنی یه موقع.
1: نه دوست نمونیم با
0: بس بکن ولی قهر نکن، چون میخوام یه برنامه‌ای بذاریم برای شما هفته‌ای دو ساعت به نام چی؟
1: No problem.
0: آره No problem baby. میگم بیایید و از خاله یاد بگیرید. سلوکن برنامه‌ت هم این خواهد بود، بیایید و از خاله یاد بگیرید. There is no problem. زنگ میزنم میگم خاله من سوال دارم. میگه اولا مردانم را نمیدیم تو برنامه شما، مردم میان شلوغ میکنن، هی میخوان شمارت بگیرن، میخوان ایمیلتو بگیرن و اینجوری. فقط دخترا. حالا ببخشی روی ار هستی، صدات قطع شد یه لحظه. میگم که مردا نمیان روی ار، فقط دخترا باید بیان روی ار که از خاله بپرسن چیکار کنیم که پرابلم نداشته باشیم. خب شما به دخترها کمک کنی و اون مستقیما به آقایون کمک میشه.
1: خب پس اوکی، خیلی خوبه.
0: خیلی خوب. پس حالا اگه جدی هستی بعدن بعد از برنامه به این دوستتون بگو که تنظیمات انجام بده، هفته ای دو ساعت میبرمت رو ایر، کمک کن به این دخترها که چهار دست و پا دعات کنن همشون. خیلی خوشحال شدم، خیلی خوشحال شدم. مرسی قربانت.
2: دوستمون هم روی هستش این بعد، اگه صحبت میکنی یا نه شما برادر عزیز؟
3: بله ما مستفیض میشیم، استفاده میکنیم از صحبت شما. درود بر عمو بهروز، پیامبر از چه زمان.
0: قربون شما، این حرفا نزد آقا، پیامبر تموم شدن. شاکریم، دعا کن انشالله هیچ موقع شیشه نوشابه خالی بهت نرسه، چون تجربه خوبی نیست. برنامه ما راجع به اینه که چی دیدید که شوکه شدید و تعجب کردید. آخر برنامه است، بگو که ببینیم شما چی داری واسه گفتن.
3: بله ما همیشه تمام زندگیمون هم در حال شاک بودن بودیم دیگه. حالا دوستان تعریف زیادی کردن از شهر آسیا و پاتایا و چند سالی اونجا مشغول عبادت بودیم.
0: دل همه ما رو سوزوندن، همه ما رو به عشق انداختن. شما رو تلفن هستید کانفرنس کردین یا که همه یه جا؟
3: بله و ما همه دوست هستیم با هم. بله
0: متوجهم، رو واتساپ کانفرنس کردین.
3: دو هفته پیش با شیلا اومدم روی خط، اگه یادت باشه.
0: آه شما با شیلا خانم، خوب به به. شیلا خانم حالش خوبه، چرا دیگه نمیاد تو برنامه شرکت کنه؟
3: زنگ زدم بهشون متاسفانه که خوابیده بودن اینا، و هفته دیگه
0: میخوایم یه کاری کنیم شیلا و جیلا بیان برنامه این نو پرابلم رو اجرا کنیم.
3: آره اگه موافق باشن تو میگم بیان شیلا.
0: ببین کسی که نمیشناسه که شما کی هستی، من الان شما که این شیلا خانومی هم که میگی نه منم نمیشناسم، این خانومم که من نمیشناسم، ناشناس بیایید سر تا سر دنیا به دختره یاد بدی آقا جون چه جوری نو پرابلم.
3: بله بله خلاصه همون به دوستان یه مقدار داشتن تعریف میکردن از چیز این شهر مقدس و خب من اونجا کالج میرفتم زبان میخوندم، البته زبان اونجا رو هم بلدم سیمپل کانورسیشنشو و خدمت شما عرض کنم خیلی جالب بود.
0: چقدر ثواب میتونه یه آدم در زندگیش کرده باشه اون شما کرد.
3: بله و خلاصه از کجاش بگیم دیگه، کلی و در واقع چیز بودش، یعنی ما کالج که می رفتیم اونجا این بچه هایی که از بنکوک می اومدن و همیشه اینا ساتردی نایت و اینا توی چیز بودن توی همین دیسکو های میکس و تونی و اگزایت و اینا. و یه خاطره که الان میخوام بهت بگم، الان شاید نمیدونم این چیزا رو میشناسی یا نه، بازیگرای این جدید ایران مثل یوسف تیموری و رضا علی صادقی و اینا.
0: اولا که ما ترجیح میدیم لطفا که هیچ اسمی اینجا نگید، شما به طور کلی صحبت بله. کنید از خودتون صحبت کنید بله. و اگرم از کسی میخواید صحبت کنید اسمشو لطفا نگید.
3: آره آره بله اینا این بازیگرا اومده بودن و خلاصه ما رفتیم درست شب چیز بوده سال 2012-13 بود اونجا رفتیم توی روبروی دیسکو میکس بود، دیسکو روسا بودش و در واقع اونجا ما اینا رو میت کردیم اونجا و دیدیم که اینا دوتا
0: گفت میت کردیم ته داشت وسطش.
3: آره پیکاپ کرده بودن داشته میرفت تا یه عکسی هم انداختیم با دوستان اونجا و اونجا هم یه صحبتی باشون کردیم و یکی از این دوستان یه دونه دوست دختر گرفته بود همونجا و همونجا هم توی ریسورتی اقامت میکرد و میگفت من همیشه میام اینجا و اینجا هستم، خواستم در اهمیت این تقدس این شهر بگم براتون. خلاصه اینم یه جورایی ما رو شاک کرد دیگه که این ایرانو ول کردن و چجوری شد حالا اومدن اونجا. و اونجا
0: شما که رفتی اونجا تحصیلات کردی دانشگاه شاکینگ نبوده؟ این طرف اومده تو ریزورت مونده شاکینگ بوده؟ خودش قایم میکنه.
3: خب دیگه معمولا اینا سلبریتی هن دیگه، اینا باید دیگه براشون دیگه خلاصه ایران چیز باشه.
0: اتفاقا حالا که قرار شد اسما رو نگی من میتونم راحت تر صحبت بکنم و اینکه سلبریتی بودن اصلا چیز خوبی هم نیست. سلبریتی بودن تنها چیزش خوبیش پوله، پولیه که از اون شهرته میاد که اگه قرار شد اون پوله باشه ممکنه بشه یه جورای جبران کنه. بقیه چیزای سلبریتی واقعا به جز یه سال اول و 6 ماه اول که حالا همه آدمو میشناسن و چون جلوی دوربین بودی اینا، بقیه‌اش دیگه خوب نیست، چون اجا تکون بخوری جلو چشم هستی مگه اینکه پول خوبی بهت بدن تو بتونی بری یه جایی فرار کنی قایم شی که سلبریتی ها قایم میشن. بعدم سلبریتی داریم تو سلبریتی هر کی اومد جلوی دوربین و جمع جوراب هفت رنگ پوشید حالا چون شما شناختی سلبریتی حالا کوتا سلبریتی، به خاطر همین اینا خیلی کاتگوری‌های مختلف داره. ولی به طور کلی اگر که مطمئنم کسایی که صحبت میکنن حتما سلبریتی خوبی هستن، ولی اگر هم که باشن خوبی آنچنانی در کارهای زندگی معمولیشون نداره و بیشتر زندگیشون رو براشون سخت و خراب میکنه.
3: بله اینم نظر شماست و در واقع خوب این چیزی که اونجا دیدم خیلی من تعجب کردم و خیلی از افراد دیگهی که حالا گفته اسامی نیارید به تعداد انگشتای دستم میشناسم که خیلی ها میومدن تو این شهر در واقع با تیپ و استایل.
0: و این شما رو سورپرایز کرد که یه شخصی که مثلا فرض کن حالا دوتا برنامه تلویزیونی رفته یه فیلمی بازی کرده و یه اسمی داره مثلا شما رو سورپرایز کرد که میخواد بیاد و تجربه سکسی خیلی خوبی در یه جای خیلی معروف و خوبی داشته باشه، این کجاش سورپرایز داره؟
3: سورپرایزش اینه که خب شب این 19 و 20 ماه رمضان من خب ببینم یه همچین چیزی و این در واقع خب خیلی چیز بیداره.
0: حالا خودش شب 19 و 20 اونجا بوده، تعجب نه کسی دیگه بیاد تعجب داره فقط.
3: خب ما اونجا زندگی میکردیم.
0: بله بله، موتور جتم، موتور جتم. تقصیری نداشته بیچاره، اونجا زندگی میکرده. این زادگاهش منم نم اونجا پاتایا بوده یا فامیلاش اونجا زندگی میکرده، اونجا زندگی میکرده، هیچ تعجبی نداره. ولی اون چون 19 اونجا بوده، این خیلی تعجب داره.
3: در حال خلاصه یه خاطره بود گفتی بیرم بگیم، اما به روز دیگه خالی از دوت نماشه
0: دیگه. هم دمت گرم که گفتی، خیلی متشکرم. آقای دمت گرم، آقای تو لیست واتسپمون حتما مسیج بدی که من تو لیست واتساپ شما رو بذارم که مسیج ها رو بگیرید. و ایشالله که اگه این خانوما اگه در نرن و یادشون نره که چی گفتن امروز، ما از فرد از هفته آینده یا آخره این برنامه نو پرابلم رو راه میندازیم که خانوما بیان بگن چی کار کنن که پرابلم نباشه.
2: انشالله اون بیدوز من الان صحبت میکنم بیرون نظر، اگر فرصت باشه صحبت کچی میکنم بسمت شد.
0: آره انشالله. بگو که من همچین دختری با این نظریات اینجوری بسیار کم دیدم و این جاشه که بیاد و دو ساعت از این برنامه ایر پورچونه رو بگیره و به خانمای دیگه یاد بده که چجوری پرابلم نداشته باشن. ایشالله که اون خانوما تک تک ساعتهای مدید ایشونو دعا کنن به همون استالی که خودش میدونه.
1: ایشالله نو پرابلم.
0: ای والا میدونی چقدر مناجات و دعا به جونتو میزنن؟ اوه اوه اوه، اصلا نمیتونی بنویسی اینا رو. اصلا خوشحال شد صحنه رو تصور کردی، اصلا خوشحال شدی. خودت این وسط وایستادی، میلیاردها آدم درست به یه زاویهی که همه رو به تو باشن، سر تا سر دنیا دارن تو رو دعا میکنن. خیلی بالاتره از هر دعایی بالاتره، به خاطر اینکه دعاهای معمولی همش با دو دست انجام میشه. خب ما خوشحالیم که خوشحالید. ما خوشحالیم. ایشالله بس نظر برنامه دیگه من نگاه کنه، شوهای دیگر نظر نگاه کنه، الان عصبانی میشه میگه من با این مردی که هیچ کاری ندارم.
2: نه بهش کودم، گفتم برزم یه دونه باشه، یعنی ما همینجوره بهش بده.
0: دم شما گرمه، خیلی هم ممنونم که من به شما مدیونم که برنامه من انقدر قشنگ میکنید که بشه برنامه خودتون. بر صورت ایشالله که سعادت داشته باشیم باز با شما رو ایر باشیم. دیگه من نمیام، خودت و میکروفون خودت، دلت خواست میتونی یکی از اون ماسکای الکترونیک اینستاگرام اسنپ چتی هم بزنی صورتت مثل جوجو بشه بیاریمت رو ایر.
1: نمیشه پیشی بشم؟
0: پیشی هم بشو، تو هر چی میخوای بشی بشو، تو فقط بیا شروع کن این حرف بزن، کمک کن به دیگران، پیشی بشو، جوجو بشو، مرغابی بشو، هر چی دوست داری بشو. اتفاقا میتونی یه روز پیشی بشی، یه روز مرغابی بشی، یه جوجو، یه روز تمساح بشی، بستگی به نوع برنامه داره. دیدی که خیلی راحته، یکی از این چیزا هست که توی اسنپ چت و اینستاگرام و اینا دارن، قشنگ میری جلوش و میشه چشماتو آبی میکنه، صورتت اگه سفید میکنه سیاهی میکنه، چینی، هر جا اصلا کسی نمیفهمه تو کی هستی. بیا قشنگ فیست هم بندازیم رو پرچونه، کسی که نمیفهمه الکیه. مهم اینه که بنده خدا تو رو به یاد بیاره و دعا کنه. نه اختیار داری آخر عمری چیشا سالیان سال ارشاد کنی دختر رو بهشون یاد بدی، هر جیغ و فریاد دعایی که برای تو به آسمان بره، مطمئن باش مثل طلا، پودر طلا میشه، از بالا سرت میرزه پایین، تمام زربفت میکنه تو رو.
2: تو زاویه های مختلف دعاش کنن.
0: بله بله، به یه هایی میبینی مثلا شما اینجا داری راه میری، داری راه میری یهو مثلا یه قطاری مستقیم رد شد، یه اتوبوسی به سرعت اومد خورد مثلا به دیوار، یا مثلا یه چیزی آجر پیانوی از بالا افتاد مثلا دومتون طرفتر، برمیگردن نگات میکنن میگن خانم حتما یکی داره شما رو دعا میکنه الان، نخورده این به شما. اون وقتی که وقتی بهت میگن یکی داره شما رو دعا میکنه، شما پس ذهنت میدونی که یه نفر کیه و داره چجوری دعات میکنه. دیگه هر جوری دعا کنی قبوله، چون دعا از دل هست، در هر پوزیشنی قبول میشه. میگن دعا نباید توش ریا باشه، شما نباید ریا بکنی، وقتی که دعایی که توش ریا نباشه در هر زاویه باشه قبوله.
2: این دعا رو باید بکنیم تو شهرامون دیگه، همون بروزین تو این دنیا هر هم میتونیم باید دعای خیلی برای خودمون
0: بله. جواب کنیم. بله الان شما از اون خانم یاد بگیر که چجوری نصب. ببین چقدر بیریا، ببین چقدر دوستانه، بدون حسودی دوستشو به جایی رسونده که با داد و فریاد هر روز اینو دعا میکنه. اینو میگن چی پاکی، اینو میگن چی دوست هم نو دوستی. اینقدر دخترها اصلا حسودن میگن به جهنم، من حال نمیکنم، میخوام 30 سال اونم حال نکنه، ولی این اینجوری نیست. این گفتش که ما که نمیخوایم، حقیقا بذار یه بنده خدای خوشش بیاد، شاید اونا به هم درست در اومدن. چه میدونی شما یه موقع اصلا یکی خوشت نمیاد، یه کوچیکه یا بزرگه، خودشو میگم یا کوچیکه یا بزرگه، یا پیره یا جوونه، یا چاق لاغره، چه میدونم یه رنگ سیاه است، رنگ سفیده، که سیاه باشه که ول نمیکنی، ولی حالا انیویز بالاخره میگه آقا من نمیخوام اینو، بعدش هم خیرت به کسی نمیرسه. ولی وقتی اینجا گفتی آقا من که این پسر رو نمیخوام، این پسرم بنده خداست، حالا ما نمیخوایمش، گناه نکرده که بیچاره، بدیم یه دختر دیگه ای دعا کنه. ببین اینو میگن خیرخواهی نودوستی، اینو من نمیفهمم، واسه همینه که من ارزش قائلم برای این خانم.
2: ولی اما بهش دیت زدی اما دستش من ولی خیلی ناراحت هم بهش.
0: چرا؟
2: بهش هم گفتم.
0: چرا ناراحت؟
2: این به خاطر این ولی ایش موقع اون طرفی که واسطه شده برای اون ایش موقع دعا نکرده ایش موقع.
0: ببین نه نمیتونی همچین خورده ای به این خانم بگیره.
2: دروغ میگه. چند بار بهش گفتن تو همین نه همون دعا کن دیگه، تو چرا دعا
0: نمی‌کنی؟ نمیشه. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه ببین دعایی که برفتن به نفر رو به زور ببندن اینجا بگن شما اینجا دعا کن، اون دعا مثل سنگ میره 2 متری برمیگرده تو سر خودت میخوره. میشه اون دعا به زور نمیشه. مثل مناقشه نیست دور از جون. میگن سگو به زور بری شکار، این پاچه صاحبشو میگیره. واسه همین شما باید ول کنی این بچه، ببینی خودش دلش کی به دعا باز میشه. اون وقتی که دعاها میره بالا تبدیل به یک مثل یک وزنه بزرگی از طلا میره به ارتفاع 30 متری، یا این میتره که پودر طلا میرسه سرت. هیچ کس رو مجبور نکن. درست گفتم؟
1: آفرین.
0: هیچ کس رو مجبور نکن، بذار برای خودش بمونه، یه هایی میبینی در دلش به دعا باز شد. اون وقتی که درسته.
2: آقا دقیقا همین اتفاق برای ما افتاده. همون بدوز
0: یه نفر معرفی کرده شما رو؟
2: آره دیگه، من میگم تو چرا دعا نمی کنی؟ سر همین الان ما مشکل داریم، میخوایم بریم مشاوره، میخوایم بریم چه لبانشناس.
0: شاید خجالت میکشه، دعاشو جمع میکنه، شما نیستی میکنه.
3: لبونشناس.
0: شاید دعاهاشو جمع میکنه یه موقع شما نیستی میکنه. بالاخره اون کسی که خیرش بهش رسیده شاید هم خیلی نبوده، زیاد میگه نه آقای این طرف دعا ماهایی نیست، ولش کن بیخیال. معلومی؟
1: نه اما به روز دروغ میگه، من دعاش میکنم. اونطور این میخواد منم مثل اون دوستم دعا کنم. اونطور من دوست دارم تو خلوت خودم دعا کنم.
0: تو دلش دعا ماشاءالله. ببین این دختر چقدر راحت باد. ببین قبول کن، ببین وقتی هر کسی هر جور دعا میکنه شما اون رو قبول کن، حداقل فوشت نمیده، دعا هم نمیکنه، بده نکنه هم نده.
2: من دوستم خودم ببینم حالت دعا کردنش، ولی هیچ موقع نشونم نمیدم.
0: منم دوست دارم ببینم، به شرطی که تو توی تصویر نباشی. بله در صورت نه، شما هیچ کسی رو اجبار به هیچ کار نکن. اگه دوبار سوار بی خودی ازش خواهش کنی تو چرا من دعا میکنی، اگر هم دعایی بکنه دعاش ریاه، اونو بهش میگن ریا.
1: آره دیدی، خوش با
0: ببین حرف حرف حسابه. ببین این دختر به این خوبی داره همه چی رو برای شما توضیح میده، یه کارایی که اتفاق میفته انجام میده، میگه یه کاری که نیست نمیگه. اصلا در صداقت ایشون شما شک نکن، مهم دعا کردن نیست، مهم صداقت داشتنه. مهم اونه که میخواد وقتی بگه موردش رو قیافت ببره صاف درود بگه، اون قشنگه.
3: با صداقت کی بودی تو؟
0: بله. آره. خلاصه دیگه بیشتر از این شما رو نصیحت نمی کنم، کارش که فایده ای هم ندارد. و خیلی ممنون، برنامه رو قشنگ کردید و ایشالله که به زودی ما شما رو توی تلویزیون پرچونه داشته باشیم.
1: ممنون، اما به روز خیلی از آشنایتون خوشحال شدم. ایشالله که بیشتر در تماس باشیم و از صحبتاتون استفاده کنیم.
0: ایشالله ما بیشتر از صحبتهای شما استفاده کنیم. شما بیا یه برنامه رو داشته باش، به دختره یاد بده که چجوری نو پرابلم میشه.
1: حتما ایشالله. خیلی خوشحال شدم از آشنایتون. شب شما
0: شب شما
1: ایشالله که هستیم دیگه
0: خدمت از ما. ژیلا و شیلا با هم دیگه برنامه نو پرابلم اجرا کنن. بزنین تو سر این پسرها، بهشون یاد بدید که باید چیکار کنن که پرابلم نباشه. ببین وقتی ببین همش که نمیشه که، ببین همش که نمیشه. شما فکر کنین که پسرها باید خوب باشن، کی باید اینا رو خوب درست کنه؟ ببین کسی که نمیتونه پسرها خوب، باید شما بگید مشکلاتتون چیه، باید بگی آقا مشکل اینجوری حل میشه، این کارو میکنن این کارو نمیکنن، تو میخوای من خوشحال بشم دعات کنم، اینجوری باید منو به دعا وادار کنی که من دعا کنم از ته دل. وقتی ندونه که باید چی کار کنه که تو دلت دعا باز بشه، خب ممکنه بگی خاک بر اون سر بیشورت کنم. دور از جون دوست شما کلی دارم میگم. به خاطر همین شما ژیلا و شیلا بیان بشینن و این برنامه رو به پسرها یاد بدن، اصلا به دخترم کاری نشه، به پسرها یاد بدین آقا جون اشتباهی شما اینه، شما اینجوری میکنین، شما اینجوری رفتار میکنین، تو مهمونی اینجوری هستید، فلان هستید، با آدم حرف میزنید اینجوریه، تو خیابون با آدم اینجوری صحبت میکنین، ما با هم بیرون میریم رستوران اینجوری، مثلا فامیلتون یه حرف میزنه، هر چیزی که مسئله است شما به پسرها یاد بدید که نگن که آقا این پرچونه ضد زنه، همش داره به پسرها چیزای ضد زن یاد میده.
1: نه دیگه ان شاء الله این بار حل خودم یادشون میدم، این بار همه دست به دعا پا به دعا
0: ان شاء الله که تمام ثواب اون دعاها برسه به خودت.
1: مرسی، ممنون. ما دیگه بیشتر از این مخصوصونو نمیگیریم. شبتون بخیر.
0: دعا میکنه بگو، میگم دعا میکنن بگو ضبط کنن بفرستن ما اون گوش بدیم. دعای دیگه حرف بد نمیزنه که، حرف زشت میزنه مگه؟
1: آره راست میگه، باید حواسمون باشه.
0: حرف زشت
1: نمیزنه.
0: آفرین. همین الان چهار تا سوژه، چهار تا برنامه تعیین شد. شما هر چیزی که به نظر درسته که پسرها انجام بدن و پسرها رعایت کنن که شما خانم خوشحال بشید از دست پسرها، اینا رو بگید. پسرهایی که رعایت نکردن دیگه به ضرر خودشونه، اونایی که رعایت میکنن میان و نمبر وان میشن، دعای شما به جون اونا میرسه، اونا هم بقیه هم هیچ.
1: آره. حله.
3: منم بازی همو بروز
0: بگو، شما هم بازی آقا. ببین بازی، یه چیزی راجبه بازی به شما بگم، این بازی تعداد بازیکنانش نامحدوده، مهم اینه که باید بازی رو بلد باشی و در این بازی وقتی شرکت میکنی خرابکاری نکنی، توقع نشوشی بگی من چون پسرم حالا یا مرد هستم پس دیگه همه باید من، چون من زنم و نمیدونم خوشگلم پس همه باید من تعظیم کنم. اگه رسم و رسوم و رمز و راز بازی رو بلد باشی، همه خوشحال میشن، همه دعاگو میشن.
1: شما اول باید بازی کردن رو یاد بگیری، بعد باید برنده شدن تو بازی رو یاد بگیری، بعد باید که چجوری وادار کنی کسی رو که برده دعات کنه رو یاد بگیری. سه تا مرحله داره
0: اینا رو شما باید یاد بدی به این پسر. بله بله، ولی هر قدمش هم بازم ثواب داره. به خاطر همین شما باید یواش یواش یاد بدی به همین پسرها که اینقدر از خودخواهی و اینقدر از منم منم و نمیدونم دختر اینجوری که دختر اینجوری که در بیارن، مشکلات خودشون رو نگاه کنن ببینن چی کار میکنن که دختر به جای اینکه دعا کنه اخ میکنه.
1: آره دیگه دقیقا. حالا ایشالا اینا رو دیگه یادشون میدن. خودمون شروع
0: میکنیم. آره. همه رو بینویس، همه رو بینویس رو کاغذ، یکی یکی بشه تاپیک های برنامه اینا رو صحبت کنی اینا، بعد که بیان دخترها و مسئله حل کنن و به پسرها به خصوص یاد بدن که چیکار کنن که همه خوشحال باشن.
1: آره من امشب دیگه الان برم لیستمو بیارم شروع کنم
0: بینویس بینویس بینویس موضوع لو ندی، موضوع های برنامه رو سوژه ها رو لو ندی بذار واسه برنامه. آره. به شیلام خبر بدین دو تایی بدهش بکن. به شیلام خبر بدین دو تایی بدهش.
1: آره ما حالا بیرونه باهاتون تماس میگیریم برنامه‌ریزی
0: میکنیم. باشه ایشالا، ایشالا که برنامه های خوبی آموزشی و تعلیم و تربیتی رو شما برای دوستان بذارید.
1: ایشالا.
0: خیلی ممنونم، متشکرم از همه دوستان که زنگ زدید و تو این برنامه شرکت کردین. تا اینکه باز با شما صحبت کنیم. شما مطلب اگه نداری خداحافظی کنیم.
1: شما دیگه حرف نداری. من که حرفی
0: ندارم. شما خیلی متشکر که تو برنامه شرکت کردین. شوی پرچونی روزای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس انجام میشه. لایو تو برنامه شرکت کنید، خودتون این برنامه رو میسازید، خودتون این برنامه رو بهتر میکنید. منم موجی برنامه هستم، ولی تنها موجی برنامه نیستم، شما موجی برنامه هستید و این برنامه اینتراکتیو لایو فول اچ دی از تلویزیون پرچونه پخش میشه و از رادیو پرچونه پخش میشه. شما میتونید یک تلویزیون و رادیوی فول اچ دی برای خودتون داشته باشین. شما هر جای دنیا که هستید میتونید یک تلویزیون و رادیوی فول اچ دی آمریکایی داشته باشید. هیچ کس نمیتونه جلودار شما باشه مگر اینکه قانون اساسی آمریکا مشکلی با شما داشته باشه، اون وقتی که دیگه بعد با قانون به جلو، هیچ کسی دیگه ای به شما نمیتونه چیزی بگه و شما رو متوقف کنه. شما میتونید از خونه خودتون هر جای دنیا که هستید برنامه‌تون رو در آمریکا از تلویزیون آمریکایی پخش کنید و سر تا سر دنیا دیده بشید. قیمت این تلویزیون و رادیو انقدر ارزونه که من که هیچ درآمدی ندارم هم میتونم داشته باشم، خیلی کمه و شما میتونید داشته باشید. برادکاستینگ ریموتلی لایو، یعنی هم بیرون از استودیو هستیم هم زنده اجرا میکنیم، یه لپتاپ یه دوربین. ضمناً اگر نخواهید که از منظره و ویو و کمپوزیسیون و این چیزا استفاده بکنید، با همون وبکم لپتاپتون هم میتونید شما لایو، چون معمولا دیگه الان لپتاپ ها و وبکم هاشون از 720 میره بالا دیگه HD محسوب میشه، وقتی هم که 720p رو شما از نزدیکش بایستی از 4K هم تصویرش بزرگتر به نظر میاد و تمیزتره. به هر صورت مشکلی از لحاظ تکنولوژی و خرج اضافه ندارید. 310-896-7524 که به شما بگیم چطور میتونید تلویزیون خودتون رو لایو HD از سر تا سر دنیا با سکیوریتی و حمایت قانون آمریکایی داشته باشید. تا موقعی که رو قانون آمریکایی نداشته باشید سیستمتون قطع نمیشه. و دیگه اینکه دیدار ما هفته آینده ایشالله با برنامه‌های بهتر و مفصل‌تر بیایم خدمتتون. تا هفته آینده یک شنبه 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس خداحافظ. سلام عرض می‌کنم بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون پرچونه، خوش اومدید به برنامه زنده پرچونه، شوی لایو اینتراکتیو پرچونه از وبسایت پرچونه.com و همچنین از یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام پخش میشه به طور زنده روزهای پنجشنبه. البته گاهی اوقات یک شنبه ایم، گاهی اوقات پنجشنبه ایم. خلاصه این اطلاعاتی که در مورد تایم و تاریخ هست همیشه رو وبسایت آپدیت میبینید. البته این پایین الان الان یادم افتاد که این پایین الان اگه نوشته یک شنبه های شنبه نیست، پنج شنبه است. من دوستانم بهم گفته بودن ولی باز یادم رفت که اینو درست کنم. به هر صورت این پایین اگه میگه یک شنبه اشتباه نکنید، پنج شنبه هست. پنج شنبه شب 9 شب به وقت لس آنجلس و شوی پرچونه
4: به محبت دوستمون آقای شاپور دشپور لایف سویچ میشه و دوستانی که روی زوم تشریف میارن میتونن تو این برنامه شرکت کنن زنده، شما به صورت مهمان یا به صورت کوهوست همیشه قدمتون رو چشم که تو این برنامه شرکت کنین. و امروز right off the bat بدون به قول رشتی ها without further ado میریم سراغ مهمون عزیزمون آقا یاسین اومده و اون داستانی که همیشه قرار ما با هم صحبت کنیم امروز میخوایم، همیشه قول دادیم از وعده وفا، امروز میخوایم با هم صحبت کنیم. مثل اینکه خودش هم اومده. به به سلام عرض شد آقا، خیلی خوش اومدی.
5: سلام، من چک بکنم صدا منو
4: داری؟ نمیشنم صدا تو، صدا داری؟ خب صدا نداری؟
6: الان خوبه صدا؟
4: صدا عالیه. تصویر تام رفتی پایین، تصویری کم بیا بالاتر، میتونی دوربینی کم سرش بره پایین تر. چرا افقی نیستی، عمودی هستی؟ این استای مگه
5: این
4: نمیتونی؟ آها حالا درست شد، اونجوری شبیه این استا بودی ولی الان دیگه همین تلویزیون شدی. خیلی خوش اومدی به برنامه پرچونه. آقا الوعده وفا ما در خدمتتیم، بگو ببینیم چه خبره از اول خودم و خودت.
5: والا خدا رحمت کنه امین آقا، عرضم به حضورتون که
4: روحش همیشه بالای سر ما پرواز میکنه.
5: کلا من برام یه جذابیت هایی داشته دیگه. حالا اتفاقا جلسه قبل که بهروز گفت که سینگل مادر چیزه و نمیدونم الان خودش هم اینجا
4: ببین. نه سب کن سب کن، برنامه مخصوص این موضوعه. خیلی از شنونده ها ممکنه ویدیو رو یا بیننده ها ویدیو رو ممکنه یه سال دیگه ببینن، ممکنه پس فردا ببینن. موضوعی صحبت چیه بذار من بگم. اسم این برنامه رو ما امروز اتفاقا گوشیم سینگل مام اولدر وومن کامفورت زون پردیکمنت، یعنی مخمسه هایی که مردات توش درگیر میشن یا یه جورای احساس راحتی میکنن وقتی در رابطه با زنهای مسن‌تر از خودشون قرار میگیرن، یا لیترلی مسن‌تر از خودشون، یا طبق فرمول پرچونه سن خانم ها به اضافه 12 بکنی از خود بزرگتر میشه و در اونجا احساس راحتی آرامش میکنن و اون کامفورت زون در واقع مثل فراک سوپ میمونه، قورباغه زنده رو میندازن تو آب خوب ملایم گرم شنا میکنه، همینجوری یک دور برش هم پیاز و فلفل و اینا داره شنا میکنه، فکر میکنه اینا اسباب بازی انداختن توش. یواش یواش اون آب گرم میشه، بعد از نیم ساعتی میبینی خود قورباغه هم سوپ شده با اون فلفل و پیاز و اینا پخته و خوشم خبر نشه دیگه، قدرت پریدن بیرون هم نداره. اون کامفورت زون یه مخمسه فکری ایجاد میکنه برای مردا، به خصوص مردای جوان یا جوانتر، و امروز بحث ما اینه. آقای یاسین هم چندین بار راجع به موضوع صحبت کرده و ما هی دوست داشتیم مفصل توی برنامه‌ای این قضیه رو با هم گپ بزنیم. حالا ایشون تشریف آورده، کسایی که در جریان نبودن داستان اینه، سینگل مادر سینگل مام. قبل از اون من بگم سینگل مام و سینگل مادر گناهکار نیست که بچه داره، گناهکار نیست که شوهر نداره، گناهکار نیستش که حالا شوهرش خوب نبوده ازش جدا شده. حالا البته اگر رفته پسربازی کرده و تو بار رفته و پارتی رفته و حامله شده و بدون اینکه ازدواج کنه و خانواده‌ای درست کنه، و یا اگرم خانواده‌ای درست نمی‌کنه، مرد درست حسابی که مسئولیت این قضیه رو قبول بکنه با در واقع توافق و موافقت با اون مرد، با رضایت اون مرد بچه دار بشه، اگه غیر این بوده بله اون گناهکار هست. در واقع بلایی که سر بچه‌ش میاد در واقع فقط و فقط تقصیر خود همون سینگل مادره که از روی دلخواه خودش رفته I don't need a man رفته برای خودش بچه زایده. به خاطر همین اون مسئله رو نمیگم. در دقیقه این صورت کسی شوهرش از دست داده، کسی با شوهرش به تفاهم نرسیده، جدا شدن، حالا ممکنه شوهرش هم مواظب بچهش هست، ممکنه هم هست نیست، حالا این خانم دوست پسر میخواد داشته باشه، خب این گناهکار نیست. مسئله اشکالش برای اون مردی که در مقابل این سینگل مادر قرار میگیره. حالا مسئله اولدر وومن یه چیز دیگه است، ولی مسئله برخورد ما در این برنامه با مردایی هست که با اون نوع زن رابطه دارن، نه اینکه بگیم سینگل مادر بودن. چون مادر خوب، اگه یه سینگل مادر یه مادر خوب باشه و یک مادر پذیرفته‌ای باشه و به قول معروف بگیم آقا این کاملا درسته و به طور طبیعی درست داره وظیفه مادری خودش انجام میده، دقیقا باید همین بلاهایی رو سر این شخصی که رفته باش دوست شده بیاره که مادر میشه صحبت میکنیم. وقتی این بلاها سرت میاد شما با یه مادر خوب روبرو هستی، ولی برای ما مهم نیستش که اون خانم چقدر مادر خوبی برای اون بچه است. ما در یک ریلیشنشیپ قرار گرفتیم، حالا یا میخوایم طولانی باشه یا کوتاه مدته یا رومانتیک و عشق و عاشقیه، یا اصلا نه آقا جون پرچونه برای خودش دکون خوش تعطیل کنه، ما میخوایم ازدواج کنیم. در هر صورت هر کاری که داشت میخوای بکنی، این بلاهایی که اگه داریم روی برنامه صحبت میکنیم اگه سرت میاره، اون یه مادر خوبه ولی به هیچ وجه دوست دختر خوب یا زن خوبی برای تو نمیتونه باشه. یا باید زن خوبی دوست دختر خوب برای تو باشه یا مادر خوبی برای اون باشه. این اون کلک هم نخورید، این گولم نخورید که هر دوش میتونه باشه. هر دوش نمیتونه باشه، اگرم باشه ممکنه دو تا در طول در کل همین جهان باشه، بقیه‌اش همین بلاهایی که داریم صحبت میکنیم سرت میاره. مادر خوب سینگل مادر دوست دختر خوبی نیست. اگه دوست دختر خوبی باشه متاسفانه از اون ور کم بود پیش میاد. حالا بازم من زیاد پرحرفی کردم، حالا بریم و به درد دل یاسین خان عزیز گوش بدیم.
5: عمو جان این اولا که بگم من تا تقریبا ساعت 10 میتونم چیز باشم به عنوان چون کلاس دارم من.
4: خب پس سریع بگو.
5: عرضم به حضورتون که یه مسئله ای که هست اینه که این خود این فرد اینجا حضور داره و متوجه میشه اگه از لغات فارسی بیشتر استفاده کنیم بهتره که حساس نشه. ثانیاً
4: استرایک 1 اونه، اون رابطه هست، استرایک 2 زندگی کردن با اون شخصه.
5: نه زندگی که چیزه دیگه، من دیروز اومدم این شهری که این بنده خدا هست و چند روز دیگه هم میرم سی خودم.
4: خب حالا پس بگو این داستان چی؟ فارسی صحبت میکنیم.
5: مرسی. ببین من حالا کنار این مسائلی که گفتی که شاید در مورد همه این افرادم صادق نماشه ولی من با کلیتش مشکل ندارم، کلیتش رو میپذیرم که بالاخره طرف اصلا زن برای پروروندنه و همه یه زندگیش در خدمت رشد و نمو بچهش و اون پارتی هم که برات میذاره تازه منته چند برابر یه دختر مجرده مثلا بدون بچه.
4: سوال اینه که شما چرا اینجا موندی؟ مسئله اینه.
5: ببین یه خوبی های داره دیگه، مثلا همون چیزهایی که میگی راجع به بچه مثلا زندگی تو فلان میکنه یا میدونم مثلا کیوساکی چند روز پیش من دیدم که میگفت بچه خرجه، همون چیزی که راجع به خونه میگفتی که خونه رو وام میدن، میگفت همون این لایبلیتیه، چیز نیست، سرمایه نیست، یه سیمولیشنه 100%. تو مثلا وقتی با یکی که اینجوری ارتباط داری میتونه اتفاق میفته که اون ور قضیه رو هم ببینی، اون دوستایی
4: یعنی از لازمی که خانواده داشته باشی و پدر باشی، نقش پدر داشته باشی، اینو میگی؟
5: آره مثلا چیزایی که من خب از دوستان میشنوم، ما به عشق بچه‌مون زندگیم و فلان تستش میکنه بعدم به نتیجه خودت میرسی. ولی خب مسئله ای که حالا امیر آقا هم اون سری مطرح کرد بدون اینکه با من حالا مطرح شده باشه قبلش که برنامه بگیم، من حالا تشکرم میکنم به موقع شاید گفت، و اینه که خب زن اصلا حالا چه زن خودت باشه بعد که میافتی تو این سیکل رابطه یه دراز مدت تو رو به صورت روانی عقیم میکنه و من شکایتم از اون بخششه. اگر نه
4: عقیم در رابطه با خودش این کار میکنه یا شما به اینکه بخوای از اینجا بکنی و خودتو آزاد کنی و با دخترای دیگه رابطه داشته باشی از اون عقیم میکنه.
5: اصلا روانی ها ببین، من حس میکنم زن ها مثلا 20 تا 30 برای رقیبشون میره خط نشون میکشن دعوا میکنن کیسا گیس کش، ولی دیگه به یه سنی که میرسن هم توانش ندارن، هم میرن زوم میکنن رو خود مرده که مرده دیگه چیز بشه، خونسا بشه، همون کاری که پادشاه
4: خب مردی رو میتونن خونسا بکنن که تحت کنترلشون باشه. وقتی شما تحت کنترل هر زنی باشی، اولین کاری که میخواد بکنه که تو خونسا کنه، چون به همون دلیلی که این تو رو خواسته، خب صد تا دختر دیگه هم هستن که شما رو ممکنه بخوان، بعد معلومه که این کار میکنه. این کار هر زنی که به مردی میرسه اولین مسئلهش اینه که این دوباره دنبال کسی دیگه نره. مهم اینه که شما چرا خودت این در اختیار اون قرار میدی، و اینکه چرا قرار میدی، شما فهم میکنی در یک جای آرامی هستی، تجربه پدری و این حرفا که راجبه مثلا تجربه پدری هم بچه ها خیلی گفتن و خیلی های دیگه هم جای دیگه هم گفته شده که این یه توهم و تصوریه که شما میتونی تجربه پدری رو داشته باشی. اون بچه تو رو هرگز پدر خودش نمیدونه، اون زن تو رو هرگز پدر بچه نمیدونه، حقوقی که تو فکر میکنی داری نداری، و اونجایی که میخوای اون احساس پدری و قشنگ مثل یه غذایی که پخته و جا افتاده در وجودت قشنگ جا افتاد که و این حس کردی که شما احساس پدری داری، موقعی که میخوای عمل بکنی روی اون احساس پدرانه خودت و به فکر خودت کار خوب انجام بدی، دو تا مخالف داری. به قول علی آقا گفت دو تا دشمن داری، هم بچه هم مادرش. شما فقط ابزاری آره. هستی.
5: خب من اینا رو اصلا روش بحثی ندارم خواهی. الان که اینجا اینه که ما به تو همون جست گریخته‌ای که صحبت کردیم تو جلسات قبلی به این نتیجه رسیدیم که خب آقا این رابطه باید تموم بشه، و گفتی خیلی هم پروژه سنگینی. خب حالا چه جوری با اون ملایمتی که نمیدونم
4: شما که الان دوباره اومدی نشستی اونجا تو میگی که یواش بگو، اون انگلیسی میفهمه میترسی عصبانی بشه، من نمیفهمم شما باید این رابطه رو تموم کنی یا اینکه میخوای ببینی که
5: این حالا شما هر جور راحت من شرایط میگم هر جور عمو صلاح میدونه.
4: ببین نه ببین اینجوری نمیشه. ببین با هیچ آدم پسیو و بلا تصمیمی هیچ کسی نمیتونه هیچ کاری بکنه. نمیتونی بگی این آهنه آقا تراش بده تیراهنه، نمیتونی بگی آقا این رنگ میشه رنگ استفاده کنی ازش، نمیتونی بگی این پیچ مورس میتونی برای بستنت، نمیتونی بگی این چوبه میتونی خراطی کنی. وقتی شخصی پسیوه برای خودش تصمیم نداره، من که نمیتونم برای شما عمل بکنم. موقعی شما میتونی عمل بکنی که خودت تصمیم داشته باشی. شما چیزی داره تو رو عذاب میده، چیزی اگه خوشحالی نگه خیلی عالیه، منم عقیمم باشم اشکالی هم نداره، من اینجا احساس میکنم پدر این بچه هستم و زن دارم و این خانواده ای منه و من اون
5: تمام من میگم بسم دیگه تجربه کردم بسم. خب حالا پسیوم هستم بالاخره 100% سیب زمینی که نیستم.
4: نه نمیگیم سیب زمینی بیادبی، ولی اینطوری نمیشه که عمو هر چی میگه. عمو برای زندگی خودش ممکنه هر چی بگه، برای شما که نمیتونه بگه شما چی کار بکن. ما داریم این مسئله رو بررسی میکنیم، یعنی شما به عنوان یه جوانی که سکس میخوای، رابطه راحت میخوای، میخوای با شخصی که هستی، با زنی که رابطه داری، شخص اول باشی و اون زنم برای شما شخص اول باشه. اگه میگیم این رابطه درازمدت یا ریلیشنشپ یا رومانتیک، هر چیزی که از شما با هم آیتم اگه هستین، نه که با یه بودیکال یا مثلا یه وان نایت استند رو نمیگم، ولی وقتی شما به قول خودتون آیتم هستید با هم، شما باید شخص اول زندگی اون زن باشی، اونم شخص اول زندگی تو باشه، مگر اینکه یک موجودی وجود داشته باشه که از هر دوی شما مهمتر باشه. اون موجود وجود نداره، اون موجود از اون خانومه به نظر خودش مهمتر هست ولی از شما مهمتر نیست، یعنی برای شما مهمتر نیست، به خاطر که اون اهمیت و ارزش رو بهت نمیدن، اون جا رو بهت نمیدن. وقتی اون موجود که مثل حلقه زنجیر شما رو به هم وصل میکنه عملا این ارتباط رو وصل نکرده و شما این قضیه، این ارتباطی که فکر میکنی وجود خارجی نداره، اون احساساتی هم که شما میکنی احساسات درستی نیستش، یه سری توهمه. ضمن اینکه موقعی که قرار شد سرویس بدی، موقعی که قرار شد که پول خرج کنی، موقعی که قرار شد که مسئولیت های پدرانه رو گردنت باشه، بله اون وقت همه به سمت شما هدف گرفته میشه. خب این یه دیلماه، یه توهمه، نیستش که آره. واقعیته.
5: یه حالا من میگم یه سیمولیشنه، حالا یه وی آره، وی ای آره،
4: وی آر هم نیست، ایس اف آر، اف آر میگنی چی؟ یعنی افت آپ ریالیتی، اف آره، وی آر نیست. And who is getting effed؟ به خاطر اینکه اون زن برای خودش دنبال یه مرد میگرده، مسئولیت های زندگیشو بذاره رو دوش اون. اگه شما مسئولیت های زندگی اون زن انجام ندی، بگی من که پدر این بچه نیستم، تو هم که خیلی دوستت دارم، عاشقتم، سکس با تو هم که برای من بهترینه، هیچ زن دیگه هم من نمیخوام باش باشم، من هستم همینجا، شما هر موقع بیکار بودی بیا با هم دیگه بگردیم و سکس داشته باشیم و خوش بگذاریم و بیخیال، هر موقع مشکلی داشتی، بچت مریض بود میخواد بره مدرسه، نمیدونم مشکلی داره، دعوا شده، بیماری داره، هر چی که هست، شما برو تکه کن از زندگیت، هم می‌خواستی برگردی دوست دختر من باش دوره حال کنیم. همچی چیزی با این زن اتفاق نمیفته. با یک دختر مجردی که بچه نداره ممکنه اتفاق بیفته برای کوتاه مدت، ولی برای با این زن هرگز اتفاق نمیفته. So this is not a VR. این سیمولیشنی از اون رابطه نیستش که تو بگی من درش هستم. حالا که چی نشستی اونجا میترسی من اگه انگلیسی حرف بزنم بفهمی؟ یعنی چی؟
5: خب فکر کن حالا یکی که پسیو نیست و بعدها این برنامه رو میشنوه، چه توصیه‌ای بهش داری؟ مثلا من
4: شما چی میخوای بکنی؟ من اصلا بقیه رو ول کن، من دارم به شما میگم، شما آدمی هستی که میگی من میخوام در این زندگی نقش پدر داشته باشم و این بر من قشنگه، یا میگی نه ای دوست دختری میخوام، سنش بالا باشه مهم نیست، اتفاقا سنش بالا باشه تجربه هم داره، اتفاقا سنش بالا باشه برای خودش درآمد داره، محتاج منم نیست، خیلی خوب یه دوست دختری داشته باشم و حال کنم و لذت ببرم و اینا، کدومش رو شما میخوای داشته باشی؟
5: دومی بوده
4: آدم نیست.
5: کفایت میکنه، یعنی همینقدر که تجربه کردم کفایت
4: میکنه. خب دومی که میگی من رو داره عقیم میکنه، که کاملا هم درست میگی، واقعا هم درست آره. همینطور هم هست.
5: خب من میگم اون یه شاید 4 برنامه پیش بود گفتی که این یه پروژه سنگینیه و باید مرحله به مرحله بگی من سرم شلوغه فلانه تا اینکه ببینه اون نگه حمله کرد تو فرار اصلی رو بکنی.
4: خیلی خوب، ولی اینو نکردی که شما هم هیچ کاری در این زمینه نکردی.
5: ما الان 500 کیلومتر شهرمون فاصله داره،
4: شما که الان تو اتاقش نشستی چی میگی 500 کیلومتر فاصله داره؟ فرق نمیکنه چقدر فاصله داری، شما اگه هر دفعه بری اون پیشش در اون خونه باش زندگی کنی، باش رابطه داشته باشی، شما داری تثبیت میکنی و تایید میکنی که رابطه تو باش داری. خب اونم
5: سه ماه یه بار مثلا یه همچین اتفاق میفته که من بیام.
4: خب حالا شما اومدی اینجا با این آدم شما رابطه نداری، پس اگه پس فردا این خانوم به شما بگه که بیا منو ببین، بیا من خوام ببینمت، با بچم بریم بیرون، شما میری یا نمیری؟
5: من کم کم این علامه این تعطیلات تابستونی قبلا اینجوری بود که ما مثلا 2 ماه با هم بود، الان مثلا در حد 3-4 روز من اومدم پروژش رو جمع کنم، یعنی مثل یه خمیر که کش میاد.
4: پروژه چی جمع کنی؟ پروژه کاری رو یا این پروژه بریکاپ تو؟
5: نه دیگه، مثلا من میگم شروع ترم من باید برم و هی اساسه این مثلا 2 ماه به 4 روز میشه، 4 روز به 1 روز و به نمیرستم و به 3 ماه ندیدم.
4: بله.
5: اثری فاصله.
4: من با این مشکلی ندارم. این اتفاقا این قضیه آروم رفتن کار درستی هم هست. اگر شما داری این کار انجام میدی، بله، کار درستیه. ولی اینکه شما بگی من این یه سیمولیشنیه از زندگی به عنوان یک پدر، به عنوان یک مرد خانواده، نه. سیمولیشنی شما همچین حقایی رو که پدر داره اونجا نداری، با این خانم ازدواج کنی، برای این خانم خونه بخری، تمام زندگیش هم تامین کنی، بازم اون حق رو اون بچه نداری. زنم که هرگز شما روش حقی نداری، زنه دیگه. امروز حالا نشسته تو خونتون یه کاغذ اونجا نوشته این زنه تو، فردا میری یه زبدر اون زیر میزنی میگه من دیگه زن این نیستم، بدید آقا نصف این خونه رو من برم. همچین چیزی وجود، همچین گارانتی که وجود نداره. حالا اگرم فرض کنیم که در خیالاتمون اون حق زن شوهری داری نسبت به اون زن، حق پدری به این نسبت به بچه نداری. شما با این خانم ازدواج کردی، ازدواج هم میتونه با شما دوست پسر دوست دختر باشه، میتونه یه کاغذی بنویسه من زن اینم تو این خونه زندگی میکنه، نگاه چپ هم به اون بچه نمیتونی بکنی که من پدرشم، چون پدرش نیستی. هم بچه اینو میدونه، هم مادر اینو میدونه، هم هر دوشون آمادن که اینو روی تو انفورس بکنن. و ضمن این که اگه شما میخوایی در اون سیمولیشن یه در چند ثانیه‌ای در توهمات خودت اون ارزش رو احساس بکنی، باید همه اون خرجا و گرفتاری‌ها و کارا و حمالی‌ها و حضور و حمایت‌ها و حفاظت‌ها و همه رو باید انجام بدی. بستگی داره که چی می‌خواد اتفاق بیفته و اون زن زندگیش چیه، چه جوریه، اون کارا اونجوری تعیین خواهد شد. خب حالا شما اگر می‌خوای این رابطه رو ادامه بدی، می‌تونی ادامه بدی، می‌تونی اگر می‌خوای این رابطه رو تموم بکنی، روشش هم همینه که ناراحتش نکنی و کمتر بیای و اصلا نیای، بعد مدتی دیگه نباشی. بهترین تست برای اینه که این خانم یه مشکلی رو به شما ارجاع بکنه یا یه کاری رو به عنوان ریلیشنشیپی که شما با این خانم داری ازت بخواد، نه که سکس داشته باشین، نه که سر کار شما با هم دیگه کار میکنی یه پروژه ازت میخواد که مثلا با هم دیگه انجام بدین، نه، به عنوان یه رابطه رومانتیک، به عنوان نقش تو در این ریلیشنشیپ و این رابطه، این خانم یهو یه مشکل رو با تو مطرح میکنه. اونجا باید بگی من نیستم. و به خاطر اینکه اونجا بگی تونی بگی من نیستم، رو من حساب نکن، باید یواش یواش رابطه رو لقش کنی، انقدر لقش کنی که اون اگر تازه به خودش اجازه داد که همچین چیزی رو از تو بخواد، اگرم داد، شما باید بگی من نیستم، وقت ندارم، گرفتارم، اگه پول بود پول ندارم، اگه کاری داشت وقت ندارم، اگه یه جایی بیا من اینجا نیستم اونجا هستم، هر بهانه‌ای بیاری که از این قضیه دور باشی. وگرنه شما هر دفعه 3 ماه یه بار که چی، 6 ماه یه بار هم اگه بری اونجا، بازم تایید کردی که من هستم ولی الان زیاد هی نمیام برم، ولی من هستم، الان نشستم تو خونه شما و قشنگ دارم واسه خودم تو شوی پرچونه شرکت. خب اونم واسه خودت میگه این بذار بشینم اینجا، فکر نکنه چینیه یا ایرانیه یا هندیه یا روسه یا عربه، همه یه جوره قضیه. حالا پسر اینجا نشسته دیگه، حالا الان هم اگه جیکش در اومد یه جورایی دستی به سرش میکشم اون انرژیش هم از بین بره. حالا هم که اینجا نشسته بذار تو برنامه هم شرکت کنه. این که الان اینجا نشسته میگه دوم خروس رو باور کنم یا قسم حضرت عباس، یا رو خروس دزده بود، میدونید دیگه، همه میدونن اینا. گفتن که این خروس کی دزده، خروس نیست کار، گفت والا به حضرت عباس من خروس ندزدیدم، زیر عباس قایم کرده بود، دوم خروسه بیرون بود. یارو میگه آقا فلان فلان شده، من دوم خروس رو باور کنم یا قسم حضرت عباس رو باور کنم؟ حالا فلان فلان شده دور از منظورم شما نیستی، ولی شما اونجا نشستی رو ما باور کنیم و خود خانم باور کنه، یا اینکه حالا داری راجع به یه موضوعی صحبت میکنی یا مثلا فکر میکنی که نمیخوای. خب سو میگن پس باید به عمل کار برایت، به سخندانی نیست.
5: خب حالا تو این فاز پسیف کردن رابطه یه مسئله ای که هست دو تا چیز داره دیگه، اینکه شما بیای روابط موازی دیگه ای داشته باشی یا نداشته باشی. که من مثلا خودم به این نتیجه رسیدم که اینقدر باید چیز باشه، شاید نداشته باشم، نه آتو دستش دادم که بعد مثلا بخواد شاکی بشه، و خودم هم انگیزه دارم که سریعتر
4: که این ما رو میرسونه به اون چیزی که همیشه هم خودم هم همه دیگران گفتن، با زنی که سر کار هستی، رابطه بیزنس داری، رابطه رمانتیک شروع نکن، چون کار از جنبه‌های مختلف به مشکل برمیخوره. حالا شما با این خانوم رابطه کاری هم داری، درسته؟
5: نه نه،
4: فکر کنم دفعه پیش هم چیزی گفتی، گفتی سر کاریم با هم و میبینیم هم دیگر رو، همچی چیزی گفتی.
5: نه یه مقطعی گفتم من نیاز مثلا یه سری کار رو نمیتونستم هندل کنم، این خود جوش اومد کمک کرد و توی محل کار بیدیم.
4: درست یادم نیست، ولی به هر صورت که نداری. خیلی خوب، پس از این جهت راحتی. و اینکه شما میخوای با کسی دیگه رابطه داشته باشی یا نداشته باشی، به این مربوط نیستش که با این خانوم شما چی کار داری. یه کسایی هستن زن و شوهر هم با هم دیگه 30 سال هم زندگی میکنن، هم خانم دوست پسر داره، هم آقای دوست دختر داره، اینا میخوان زن و شوهر هم دیگه باشن، یه موقعی با هم توافق میکنن که داشته باشن، یه موقع هم توافق نمیکنن دوزکی باشن، ولی طرف میخواد هنوز زنه رو داشته باشه و زنه میخواد هنوز شوهره رو داشته باشه. مسئله ای که شما با کی میری یا با کی نمیری در واقع اصل مطلب نیست، مسئله اینه که شما این خانوم میخواد چی کار کنی. اگه میخوای این کار رو انجام بدی، اگه فکر میکنی انقدر آدم ضعیفی هستی که اگه احتیاج سکسی داشته باشی و این خانم دستی به سر و گوش شما بکشه بازم میشینی اینجا و دوباره جرأت حرکت نداری، بله رابطه سکسی تو باش قطع کن. این همه زنا به دلایل مسخره‌ای که خنده داره و اصلا مزخرف اساسا رابطه‌شون رو با مرد

0: بچه هم یکی یه دونه میذارن تو سر این آقا، بچه اون مرد دیگه که اصلا با این با بی احترامی صحبت میکنه، بچه خودش هم خب بچه خودشه، این پدرشه، این مادرشه، این داستان دیگه ایه. ولی اون بچه دیگری هرگز اینو نپذیرفته و هر موقع این خواسته پاشو بذاره جلو پدری کنه، اون یه جواب دندان شکنی بهش داده، ولی هنوز هستن. طرف واسه خودش حل میگه آقا من همینم، قبولم، میخوام با این آدم زندگی کنم. ولی شما در اون وضعیت فکر نمی‌کنم باشی. اگرم می‌خوای باشی، بدون که سکس و مکس و این مسائل خوشگذرونی و استفاده از زندگیت به عنوان یه جوون خوشتیپی که وضعت هم خوبه و توی کشور خارجی زندگی می‌کنی و دنیا با یه بشکن در میپری، تو هواپیما میری این طرف، میپری تو هواپیما میری اون طرف، از اون نمیتونی لذت ببری. یه خانم بزرگی هست که شما باید مواظب باشی عصبانی نشه، تیک و پارت نکنه. یه مسئولیتی هست که رو دوشته، یه احترامی هست که نداری. خوشی با این، خوش باش.
1: نه من میگم، حالا یه بارم امیر بعد اون برنامه که مطرح کرد بام تلفنی صحبت کرد، من بهش گفتم، گفتم من نبه مثلا اون سرعتی که تو یا امو میگین میخوام مثلا قطع بشه، نه اصلا میخوام این ادامه دار بشه، میخوام فاصله اثرش بذاره، فاصله و همون مشغله و واقعا مشغله.
0: ببین تو این بازی یه هایی میبینی کبابی، همون بازی که فراک سوپه باش درست میکنن، قورباغه بازی میکنه، لحظه ای که واقعا احساس میکنه اون قورباغه، این غذای معروفی ها، فکر نکنم من از خودم علکی دارم میگم، چیز معروفیه فراک سوپ، زنده میندازن قورباغه رو، و موقعی که اون قورباغه فهمید که واقعا دیگه اینجا نمیشه موند، واقعا دارن منو مثل این که میپزن و واقعا من دیگه الان دارم زجر میکشم، اون موقع که قدرت پریدن نداره و این یواش یواش دور اینجا گشتن یه تفریحی نیستش که شما فعلا حال کنی. یه دختر غریبه ای که شما دورا دور میشناسیش و حالا هر موقع لبخندی زد شما یه دو شب باهاش میمونی، نزدم نزد نگه میداری تو آب نمک نیست، شما داری تو اون پات سوپ شنا میکنی، این پیاز و میاز و اینا دور و برت همینجوری دارن بازی میکنن، آب هم داره از اون زیر گرم میشه، تو هی لذت میبری، هی آرامش به دست میده، هی خمار میشی، یهو میفهمی او کراپ ایتس بویلینگ، حالا که میخوای بپری بری بیرون دیگه قدرتشو نداری، نمیتونی نفسشو نداری بپری بری بیرون. همین که این همه آدم هستن که طلاق نمیگیرن، فکر میکنی واقعا نمیخوان طلاق بگیرن، قدرتشو ندارن. چیپر تو کیپر، شنیدی که میگن چیپر تو کیپر، یعنی نگه داشتن این زن ارزونتر از طلاقش تموم میشه، حالا باهاش میمونه دیگه، با هم کنار. من آدم میشناسم زن شوهر، حالا نمیخواد که من بشناسم، هزاران هستن مثلا با هم زندگی میکنن، تا آخر عمرم زندگی کردم، ولی هر کی برای خودش چه دیگه زندگی کرده، هر کی برای خودش راحت بوده، مسافرت رفته، دوست پسر دوستشو داشته، دوست دخترشو داشته، خب it's cheaper to keep her. ولی شما هنوز اون سوپه نشدی، شما هنوز یه جوونی هستی، نه این خانم از شما بچه داره مثل اون یکی مثالی که بهت زدم، نه اینکه بایند و وابستگی مالی با هم دیگه دارین، نه تعهدی دارین، نه تو قراردادی هستی. شما باید اینو یه دفعه کات کنی، نمیتونی بشینی هنگ آوت کنی یواش یواش. بعدم شما دینی به این خانم نداری. دوباره میگم اگه میخوای جای اون پدری که تو خیال خودت پدر هستی باشی، نه باش تو حال با هم که سوپ شدی و پختی و پخت نشدی و بگی آقا زندگی بگی.
1: آره به قول شما بوده، یه تجربهش کردم بحثم.
0: خب اگه بحثته پس تمومش باید بکنی. شما مثل یه گنجش که میمونی که نشسته زیر اون تشتی که شما زمان قدیم یادم من اسباب بازی
1: خودم هم میکردم
0: گنجش میگرفتیم یادت هست؟ یه گنجش
1: من خودم میکردم،
0: گنجش یه سری دونه میریختیم و خوراکی میریختیم، یه تشت پلاستیکی چیزی بزرگی میذاشتیم، یه چوبم زیرش، گنجش که میرفت اونجا دونه رو بخوره میکشیدی چوبا میافتاد رو سرش، اونجا میگرفتیمش. خب شما اون گنجش که هستی، دو تا داک زدی، دو تا خوردی، باید فرار کنی بری. اگه بهت خبر دادن که آقا این تشت میفته سرت، اگه بازم وایستی بگی ببینیم حالا کی میفته، این به نظر من عاقلانه نیست و به کاری هم که خودت ادعا میکنی میخوای انجام بدی کیتر به اون نمیکنه، در واقع به کمکی به اون کار انجام نمیده. فقط ببینی بعدش هم تو نمیدونی که چه کلکایی رو واسه چیدن، یا از نظر این خانم شما قابل

0: قابلیت اینو داری یا ارزش اینو داری که رود کار کنه و تو رو نگه داره، یا ارزشش رو نداری نگه نمیداره تو رو. ولی اگه قرار باشه شما رو به عنوان یه بودیکال فقط بخواد استفاده کنه و لذت ببره و ولت کنه، شما رو اینجوری تو خونش راه نمیده، دور و بر بچه‌ش به چرخونه، هی به تو یک احترام و ارزش و جای دروغی بده که شما اینجا مهم هستی و پارت این پیکچر هستی، هم چیزی بهت نمیکنه. بر صورت بچه نادون که نیستش، که زنی که داره زندگیشو انجام میده و زنی که بچه‌ش داره بزرگ میکنه توی کشور مترقی خوبم هستش. خب پس این نمیتونه اون باشه. پس این خانم داره رو توی حسابی میکنه، یه کاری داره این تله رو برای تو گذاشته و ذره ذره تو اونجا داری گرم میشی. اگر نمیخوای این سیستم و میخوای این سیستم بیای بیرون و میدونی که چه بلاهایی قرار سرت بیاد، زودتر بیا بیرون. چون شما یه چیز میبینی ولی چهار تا چیز دیگر هم ممکنه داره وسط میجوشونه، ممکنه نبینی. یه موقع ممکنه کاندوم پاره بشه، یه موقع ممکنه یه جایی درگیر یه کار و گرفتاری بشی که دیگه نتونی در بری، یه جا ممکنه به یه مشکلی بیفتی که اون تو رو به قول معروف کلادرال ازت بگیره. بستگی داره که چقدر به نظرش ارزش داری. و من فکر نکنم که شما به نظر این خانم بی ارزش باشی، چون اگر بی ارزش بودی اینجوری باید رابطه برقرار نمیکرد. تو خواستنی هستی واسه این آدم، با خاطر که فقط تیپ و قیافه من نمیگم، به خاطر خیلی مسائل دیگه این خانم میخواد شما رو نگه داره. اونم که گفتی داره سعی میکنه من عقیم کنه، پس این میخواد تو رو قشنگ بپزونه، یه شوهری بکنه که قدرت پرش نداشته باشه. خب الان باید فرار کنی، چون معلوم نیست چه برنامه‌های دیگه‌ای رو برای تو چیده که یه خوبی بیفته با یه گریه ایزو کار
1: برای مثلا
0: چی؟
1: برای همون یه دفعه قطع کردنش چند تا مثلا سناریوی که خوب جواب داده.
0: نمیتونیم بگیم جواب داده برای دیگر، ممکن برای شما جواب داده، ولی یه مسئله اینجا هست. این بستگی داره که شما چقدر مدیونی به این خانم، چقدر گرفتارش هستی. یه موقع شما رو کاغذ و رو قرارداد و اینا گرفتارش نیستی، ولی یه موقع مدیونش هستی. کاری برات کرده، زندگی تو نجات داده، یه کاری کرده، تو نمیخوای اینا عصبانی یا ناراحتش بکنی و احساس دین بهش میکنی. شما میتونی بدون رابطه رمانتیک با این آدم به دین خودت وفادار بشی، اگر دینی وجود داره. اگر کاری هست که شما کردی، حالا نگفتی اینجا تلویزیون پابلیکه، نخواستی بگی، حالا من نمیدونم، ولی نمیخوای این آدمو تنها بذاری به خاطر اینکه این آدم برای تو یه کاری با ارزشی کرده که تو شرمنده اون هستی، شما میتونی هنوز وظیفه اخلاقی خودت انجام بدی با این خانم، ضمن اینکه شوهرش نباشی. هر موقع به تو اگر هم چیزی هست، من فکر نکنم باشه، ولی اگرم هست، اگر شما خواستی بکشی کنار بگی من دیگه نیستم، این همه میلیون ها آدم هی دارن میکشن کنار میگن من دیگه نیستم، چیکار میکنم؟ میکشنم دیگه رو. موقعی کار خرابی میشه که شما مدیون باشی، بگه مثلا من این همه برای تو این کار کردم، این کار کردم، این کار کردم، تو من اینجوری تنها میذاری میری فلان اینا. یه چیزایی مسائل هستش، مسائل اخلاقی هست، مسائل سایکولوژیک هست که اون آدم تبدیل به دشمنت میشه، تو به تشمیل دشمن. این همه آدم ها میرن بلا سر هم دیگه میارن، همه اینا از اینا در میاد. باید نگاه کنی چقدر به این آدم دین داری و چقدر تحت کنترلش هستی. اگه دینت کمه، کنترل اون آدم روت کمه، شما یواش یواش رابطت کم کن. بگه صحیح نیست، ما که ازدواج نمی کنیم با هم، ما که برنامه‌ای نداریم واسه آینده. پس چه صحیح نیست که من بیام یه مرد مجرد تو خونه ای تو؟ شاید تو بخوای برای خودت شوهری پیدا کنی. اگه گفت نه، یعنی چی شوهر پیدا کنم؟ پس تو کی هستی؟ پس رابطه ما چی میشه؟ پس بدون اونو داره واسه میپزه، بدون تو رو میخواد بذاره جای شوهر و داره روت کار میکنه. اگه گفت نه آگه بی خیال فعلا فلان، خب بله خوش باره بی خیال، دیگه دو پا دارید، دو پا قصد کن به سمت کوهستان بدو و دیگه پشتت هم نگاه نکن. خب دیگه خودت باید بدونی کجا وایستادی. دینت چیه شما؟ نگو چیه، فقط شما هم بگو. شما به این خانم مدیونی؟ به این خانم بدهکاری اخلاقی داری؟
1: رفیق خیلی خوبیه برام دیگه.
0: خیلی خوب. رفیق خیلی خوبیه.
1: مثلا چون خودت خارج زندگی کردی میدونی یه رفیقی که بفهمته، حالا نه فقط چیز کنه تمارز کنه که مثلا میفهمه.
0: یعنی متوجه تو هستم، متوجه هستم. زن با تو این کار نمیکنه. من باورم نمیشه زنی بیاد تو رو به عنوان مرد بیاد تو زندگی خودش و تو رو رجیستر کنه به عنوان مرد تو زندگی خودش، شما بیاید تو خونه این خانم بشین راحت واسه خودت همه کار بکنی که فقط چون رفیق خوبی هستی. نه، اون برنامه برای تو اینه که شما باید بیای جای ددی فیگر و وظایف ددی ها، نه احترام آره. ددی، وظایف ددی،
1: یه طرفه
0: وظایف بابا
1: ها؟ پدر.
0: بله، وظایف کارهایی که پدر انجام بده. حالا خیلی پدرها هستن که زنشون هم کار میکنه، ولی وظیفه پدری اینه که تو مسئولی، تو محافظی، تو سپر بلایی، همه اینا تو هستی. اگر پول داری که پول داری، اگرم نداری به هزار یک دلیل دیگه تو مرد این خونه هستی و باید وظیفه مردونگی خودت در این خونه انجام بدی. خب اون احترام موقعی تو داری که اون بچه‌م بچه تو باشه، وگرنه هیچ معنی نداره. خب پس اگه این خانم این همچی چیزی از تو میخواد، میارتت خونه، وگرنه واسه بازی که تو رو نمیاره خونه. سن این خانم شما 40 سالته درسته؟
1: 35.
0: یه بار دیگه بگو نفهمیدم.
1: 35.
0: ایشون چند سالشه؟
1: 53.
0: واقعی یا به اضافه اون 12 سال؟
1: فرموله ام
0: طبق فرمول میشه 53 سال، پس 12 کم کن میشه 40 سال، درسته؟
1: نه.
0: سنی 40 سال، ولی واقعا با یک شخص 53 ساله طرفی. ببین هیچ قدمی رو اون کج و یا اشتباه نمیذاره. این همه آدم تو اون کشور هست، هم وطن خودش، هم فرهنگ خودش، هم زبان خودش، هم نژاد خودش، همه رو گذاشته تو رو خواسته. یه چیزی هست خب، و چون اون دوست خیلی خوبیه این کار رو برای تو نمیکنه. اصلا زنا روی مسئله دوستی اون ولیوی مردونه رو ندارن، نه اصلا تو سیمکشیشون نیست تو قضیه دوستی. ممکنه توقع ازت داشته باشه، ممکنه طلب ازت داشته باشه، ولی مسئله چون به خاطر که این مرد دوست خیلی خوبیه، من بیام خودم رو فدای زندگی اون بکنم، همچین چیزی زندگی زنانه نیست، تو ولی سیستم زنانه نیست. پس اون باید از توی چیزی میخواد، یا اون چیزو میدونی چیه یا نمیدونی اون چیز چیه.
1: خب حالا دوباره به این میرسیم که فکر کنیم دین آخه تو چه فکر کنی داشته باشی، یعنی رفیق با مرام که میگی تو ولیو سیستمش نیست، چه فکر کنی داشته باشی، چه فکر کنی نداشته باشی، یا طلبکارم هستی. زنه میگه عمر منو تلف کردی، همه زنا میگه، یعنی
0: عمرش تلف نشه دیگه، بچه داره اونجا راه میره، قدش از تو بلندتره که عمرش که جای دیگه استفاده کرده، شوهر جای دیگه کرده، سکس جای دیگه کرده، ازدواج جای دیگه کرده، بچه زاییدنش جای دیگه کرده. شما چی کار کردی؟ شما کاری نکردی که. شما دوست پسری بودی، رسیدی فوکلی، حالا باهاش هم دوستی، دارین حال میکنین. خب دیگه چیه؟ دوست خوبی هم هست، بسیار عالی، بسیار عالی. آدم آره. میتونه دوستیشو نگه داره، میتونه کمکی که اگه تو دوستی برمیاد انجام بده، مشورتی هست انجام بده، یا موقع از یه دوستی یه چیزی میخواد، شما در حد اینکه دوستشه، دوستته و دوست خوبیه، کمکی ازت برمیاد انجام میدی. اگه خیلی دوست خوبیه خیلی بیشتر انجام میدی، ولی و اینم معنی نیستش که شما زندگی تو و سکس لایف تو، لاو لایف تو بذاری پایین. اگه تازه میخوای ازدواج هم بکنی، حالا فرض کن پرچونه واسه خودش حرف میذاره، شما اصلا میخوای ازدواج کنی، پدر بشی، یه همچین چیزی کنی، یه همچین کاری که با این آدم نمیتونی انجام بدی، چون آدم ازدواج کرده دیگه، نمیتونه بیاد زن تو بشه و دوباره با هم بچه دار بشین و شما این تجربه کنید. یه شطور مرغی اونجا وایستاده نگاهتون میکنه دو تاییتونو. پس هم چیزی اینجا اتفاق نمیفته. زندگی تو رو کسی طرف میگه کردم که میتونه ادعا کنه که شما با یه دختر مثلا 18 ساله ای دوستی کنی و هی بگی من دوستت دارم، و هی بگی عاشقتم، و هی بگی باشه ما ازدواج میکنیم، و هی بری خانوادهش رو ببینی و سالها عشق و عاشقی و بهش قول ازدواج بدی، بعد مثلا 8 سال 10 سال بعد بگی که نه خیر آقا دیگه من نیستم، اون حالا میگه تو زندگی من تلف کردی. اون یه آرگومنتیه حالا ولید، ولی این که آرگومنت ولید اینجا این زندگیش داشته میکرده، شما اصلا نبودی اینجا، داشته ازدواج میکرده، بچه دار میشده، دوست پسر میگرفته، خونه بوده، با شوهری زندگی میکرده، شما نبودی که.
1: آره خب حالا یه نسخه بده دیگه.
0: نسخه گفتم دیگه، اگه از من نسخه میخوای. من نسخه نمیپیشم، من شرایطو بهت میگم، میگم اینجا چی میشه، اونجا چی میشه. اگر اینی تصویری که بهت گفتم واسط قابل واسه ارزشمند نیست، خودت از این تصویر سری در بیار، مثل اون گنجش که بفهمه قرار این تله بیفته سرش، با تمام وجود هر چی تو دهنشو میندازه پایین و با تمام قدرت از زیر اون تله فرار میکنه. خیلی از مردا وقتی میخوان از اون تله فرار کنن نمیتونن جونشون رو به در ببرن، اون لحظه آخر بالاخره گیر میافتن. و هرچی شما بیشتر هنگ اوت بکنی و بازی کنی و دورور اون تله بیت راند و بوش بکنی، بیشتر احتماله که شما تو تله‌ای که واسه گذاشتن هست بیفتی. حالا یا بچه ای درست میشه، یا یه ابلیگیشنی میشه، یا یه جایی درگیری یه مسئله میشه که دیگه حالا واقعا نمیتونی بذاری بری، زندگی خودت هم زیر سوال مسائلش میره. هرچی زودتر رابطه رو قطع میکنی، اگه دوستی سر جاشه میگیم نمیتونم، این صحیح نیست، این رابطه صحیح نیست، تو بچه داری، من بیام تو خونه شما، من که پدرش نیستم، من که شوهرتون نیستم، منم که قصد ازدواج ندارم، این چیزایی مثل این، همین حرفایی که دخترها خیلی بیرحمانه تر، خیلی شمری تر تعویل همه ماها دادن و میدن و همیشه خواهند داد، یه دو تا کوچولو ملایمش رو تحویل امیدی، فاصلت هم حفظ میکنی، سر کارم که با هم نیستید، دوستی هم سر جا. اگر این خانم به اون دوستی که تو فکر میکنی عقیده داشته باشه، حالا مرام و پلام و ولیو سیستم بذاریم کنار، یه همچین چیزی تو ذهنش باشه، چون نمیتونه بگی تو وقتش رو تلف کردی، همچین چیزی تو ذهن این زن باشه، اینو مطرح میکنه. شما میگی چه اشکال داره، من که با تو دشمن نیستم، من که نمیتونم با تو قطع رابطه انسانی بکنم، سعی نیست من تو خونه تو بیام، شوهرتو نیستم، منم قصد ازدواج ندارم، به این نتیجه رسیدم، اینجوری زندگیم تمام، ولی دوستیمون سر جاشه، این همه تو من کمک کردی، فکر کردی من آدم نمک نشناسی هستم، منم خیلی آدم با غیرت و قدر شناسی هستم، هر کاری هم دست من بر بیاد با کمال میل برات انجام میدم، بعد اونقدر اگر ازت خواست اونقدری که به نظر تو لازمه براش انجام میدی، ولی نه تو اتاق خوابش بری بشینی و بگی من یواش یواش میخوام رابطمو با این قطع کنم، همچی چیزی رو نمیشه، کسی قبول نمیکنه. بلدرچینه بود میگفتن کشاورزا میخوان بیان این گندم و بلدرچین رو برزگر یاده که مدرسه میخوندیم میگفتن کشاورزا میخوان بیان اینجا رو درو کنن فرار کنیم، اون گفتش که نه، کشاورزا اگه خودشون خواستن بیان این کار رو، گفته به پیغام داده پسرموش که پسرمو بیاد اینجا رو کمک کنه، بعد گفت نه، گفت پیغام داده پسردهی به کمک کنه اینجا رو درو کنیم، بلدرچین هم تو اون گندم هاشن زندگی میکردن، مادر گفت کاری نداره، یه روز اومد گفت فرار کنید، به خاطر که طرف گفته که نه پسرمو اومد نه پسردایی اومد، امروز خودم میخوام این ماشین رو بردارم و داست تبر رو بردارم، خودم درو کنم این مزرعه رو، دیگه به درد کار کسی بلدرچین گفت حالا باید فرار کنیم، اون موقع است که باید فرار کنی و شما نباید به اونجایی برسی که طرف، شما الان نشستی اونجا مثل کسی که داره حرفش رو میزنه، کار انجام نمیشه، اون آدم هم حس نمی کنه که شما قصد رفتن داری، حالا ممکنه دیرتر بیای، شاید هم اون دوست داره که شما خود دیرتر بیای، به کارهای دیگرش برسه هر چیزی که هست، ولی موقعی قدم رو گذاشتی و رفتی میفهمی چه طوفانی پشت سرت میشه و تو باید بدونی تو اون طوفانی که پشت سرت برقرار میشه، اگر این زن بهت اهمیت میده، اگر اهمیت میده که موجود بدبخت بیچاره ای تو رو اونجا میبینه و پسیو و هیچ کاری هم باید نداره، همینجوری میخواد همینجوری بازی کنه باید، اگر این زن به تو اهمیت میده باید بدونی که این زن چقدر به تو اهمیت میده و این بر مبنای بدهی ها و ابلیگیشنات هستش یا بر مبنای خیالات احساسات خودشه، که اونم همچین چیزی رو شما مسئولش نیستی، خیالات احساساتش، دورور خودتو بسنج، راه فرارتو نگاه کن، تا اونجا که ممکنه اومدن پیش این زن رو تکرار نکن که بتونی بکشی خودت کنار، شکایت هم کرد چیزی که شما مدیون به اون هستی باید ببینید چیه و اون دین تو اگر داری بهش ادا کنی به عنوان یه انسان، نه به عنوان یه زن که حالا باش رومانتیک بودی، بعدش هم همچیزی ازت نخواهد خواست، اگرم خواست میگی آقا من گردنم از مو باریکتره، حرف حقم قبول میکنم، هر دینی هم دارم انجام میدم، نه من این کاری کردم، نه تو اون کاری کردم، فلان، این حرفا اینا بی خوده، شما هم خیلی کارا کردی، ولی جایی که حرف حسابه شما بدهی اخلاقی تو میپردازی دیگه، ولی خودتو کنار میکشی، زندگیت انجام میدی، اون خانم زندگی که کرده شما توش دخیل نیستی، چه موفق بوده چه ناموفق بوده، برای شما اون خانم صبر نکرده، بچهش که میبینی اونجا داره راه میره، پس معلومه که صبری هم نکرده، سنش هم شما 5 سال همینجوری بزرگتره، به اضافه 12 بکن میشه چقدر 17 سال، اصلا شما حریف اون آدم نیستی، خدا کنه که اون آدم با تو جنگ نکنه، حریفش نیستی اصلا اصلا unfair matchup.
1: خیلی ممنونم.
0: قربونت. اونجا کامفورت زون، احساس آرامش نکن فقط. من یه چیزی بهت بگم، اونجا که نشستی احساس آرامش بهت دست نده.
1: از اون وقت که گفتی احساس کنم تشته داره
0: تشته داره میفته بابا جون. باید مواظب باشی احساس آرامش نکن. اونجا برای آرامش تو دیزاین نشده. هیچ زنی، یک مردی که باش کار نداشته باشه و ازش چیزی به نرسه رو نمیخواد دور بر خودش نگه داره، مگه کسی خوشتیپی باشه یه شب دو شب بره مخفیانه باش رابطه داشته باشه، نه اینکه بیاره تمام. شما الان خونش هستی، با دوستاش آشنایی داری، فامیلاشو میشناسی، بالاخره رفت و آمدهاشو دیدی، شما تو اون خونه جز اون پیکچری، باید 40 نفر جواب پس بدی برای هیچ مسئولیتی که نداری. تا باید 40 نفر جواب پس بدی. چینی ها هستن، هندی ها هستن، روسی ها هستن، همه هستن، تو رو میشناسن دیگه. بعد تو با این آدم که میری میای، این یعنی تلویحاً داری ابراز میکنی که من آیته من با این آدم. نگاه کن بچه چند سالشه؟ بچهش
1: بچه دوتا داره، یکی 10 ساله، یکی 6 سال.
0: خیلی خوب. با شما دیگه چه زندگی این خانم تلف کردی؟ شما اصلا نبودی که این داشته بچه دار میشده، یا شوهر داشته یا داشت خواسته بی شوهر بچه دار بشه. شما کاری نبودی تو زندگی این آدم که. بعد یک زنی با دو بچه، همش شما باهاش در کنارش داری، میری این طرف داری میری اون طرف، یه روز مهمونی شام دارید میرید، یه روز با دوستاش دارید میرید بیرون، یه روز یه مسئله میشه، اینا دارن روی مثلا واتساپ صحبت میگن، ای سلام مثلا ماما، اینا هم اینجا نشسته، دوست پسر منه. همین چیزاست دیگه. 24 ساعت که داره واسط میپزه، مگه همین چیزا نیست؟ 24 ساعت شما نشستی تو اون خونه خانوم با زیرپوش و داری واسه خود ریلکس میکنی. مردی هستی توی خونه یه زنی داری زندگی میکنی، معنیش اینه که شما آیتم دیگه، یعنی تله واسه گذاشته شده، جای بابا رو واسه گذاشتن، ضمن اینکه خودتم بکشی احترام بابا رو هرگز نخواهی داشت. اگرم تازه عاشق بابا شدن باشی، تازه اگه بخوای بابا بشی و با جای بابا باشی، اگه اون خانم از شما بچه دار نشه، اگه بخوای جای اون بابا باشی، برای بچه‌ای که خودت درست میکنی ممکنه. تازه اونم توی یه جایی خانواده نصف نیمه لقلقی، اصلا تکلیفشون نمیدونه که شما یه قدرت رو میخوای اعمال کنی سر یه بچه‌ای. بعد اون بچه شما وقتی میشه 5 سالش، اون دختری اون پسر 10 سال، او آدم بزرگی واسه خودش، اصلا تکلیفت معلومه.
1: نه این که اصلا یه چیزه
0: جانم،
1: اسپانیا میگن آش شل قلم کار.
0: من خب بعد دیگه ببین، یعنی تا فردا صبح من میتونم یه نفس وسط بگم که چرا این کار اشتباه است.
1: خب اشتباهشه میدونم، من میخواستم آساسه باشه. شما میگی یه دفعه
0: شما
1: این سری که رفتم
0: پیجامه رو پیجامه در بیاری، شلوارتو ببوشی، کفشتو پاک کنی، فرار کنی. من باشم همین الان فرار میکنم. You don't know what's clicking for you. نمیدونی اون بمب ساعتی که گذشته تو چند ثانیه مونده به ترکه، این چه خبر واسه چیده، چه داستانی واسه داره. این پسربازی اگه میخواست بکنه که دیگه چرا یه آدمی رو بیاره خونه خودش نگه داره؟ مگه پسربازی مگه تو اون کشور ممنوعه؟ مگه گشتن و رفتن و حال کردن تو بار و وان نایتستن مگه تو اون کشور ممنوعه که باید یه خارجی رو بیاره اینجا نگه داره تو خونه خودش، با پیجامه طرف بشینه اینجا پای تلویزیون شو شرکت کنه؟ یه داستانی واسه چیدن خودت هم نمیدونی. ببین منم نمیدونم،
1: تشته نیفتاد
0: بودو. ببین Run for the Hills یا آهنگی داره Iron Maiden به نام Run for the Hills، نمیدونم اسمش Run for the Hills یا نه، یه چیزی اسمش هست، میگه Run for the Hills، فرار کن و هرچی هست خوب از توش در نمیاد. من چیز خوبی از توش نمیاد، نه سکس خوب میبینم، نه آرامش میبینم. شما بگی آقا من با این خانم سکس ندارم، زیادم سکس نمیخوام، آرامش داری، آرامش هم نداری، وظیفه داری اگه بمونی. اگرم که بخوام نمیمونی که دیگه چیکار داری به این خانم که سه ماه یه بار بیا اینجا بگی؟ چون این آدم خوبیه، آدم خوبی هم هست، بسیار عالی، این همه من دوست خوب دارم، تو خونهشون زندگی نمیکنم، این همه من دوست خوب دارم، باهاشون نمیرم بخوابم که، خب ولی دوست خوبن. احتیاجاتی باشه که در حد بدهی اخلاقی من باشه یا در حد توان من به عنوان دوست باشه، خب انجام میدم. نه هم که نه، میتونی همیشه دوستیتو نگه داری با اون خانم. حالا خواهی دید اگر عکس بکنی و این بفهمه که تو این عکتو شروع کردی، اون حقیقت واقعی میاد بیرون، میبینی تصویر واقعیشو، میبینی که میبینی به صورت اجدعا بهت حمله میکنه یا نه بی خیال نشسته میگه حالا نشد که نشد، این همه مرد هست، میاد کس دیگر رو حالا ما میبینیم باش دوست میشیم، یا اینجوری عمل میکنه یا عصبانی میشه. وقتی عصبانی شه بر مبنای چی عمل میکنه؟ وقتی یه شخصی عصبانی بشه بر مبنای چی عمل میکنه؟ بر مبنای توقعاتش، بدهیایی که تو بهش داری و ابلیگیشن هایی که داری و چقدر شما مجبوری، چقدر اسیری، بر مبنای اون باید حمله میکنه. الکی که نمیتونه هر کسی از هر کسی ناراحت شد پدرشو در بیاره، چون آتو نداره ازش، گرفتاری نداره، بدهی نداری بهش. خب واسه همینه میگم درگیر نشو. باشو باشو، من ببینم شلوار تو پوشیدی همینجا جلو دوربین. شلوار
1: پوشیدم، شلوار گرمه.
0: امیدوارم شلوار پوشیده باشی، یه موقع بلند نشی از سر. شلوار پوشیدی؟
1: اگه دوم خروس نزده بیرون به حسد تفاس میشه.
0: والا ممکنه دوم خروس باشه، ممکنه گردن شطور باشه، ایشالا که بی موقع نزنه بیرون. چیزی که هست شما بپوش و برو، بهانه جور کنه همین الان بلند شو، الان اونجا هم روزه، بی موقع هم نیست، قشنگ بلند شو بگو آقا ما رفتیم که رفتیم. بعدش هم که خداحافظی معمولی میکنی میری و میگی من برمیگردم، بعدم بر نمیگردی. بعد چرا بر نگشتی؟ خب حالا گرفتارم. دوستین سر جاش، همه چی سر جاش، دیگه بر نگرد اونجا، مگر اینکه برگردی اونجا تو همون تصویر خیالی که خودت میخوای باشی. اگه میخوای بیا اونجا حالت از دور برای دیگران به عنوان پدر و شوهر و مسئول و مأمور و نگهداری اینا باشی، برگرد دوباره اینجا، لذتشو ببر. منم هیچ کارم که به شما بگم شما این کارو نکن یا بکن، ولی اگه این برات اوکی نیست، میخوای زندگی بکنی، از اون در بیرونه.
1: چشم
0: چشم بی بلا باشه، برو ببینم چی کار میکنی.
1: فعلا
0: خب رفتی، خیلی ممنون تو برنامه شرکت کردی، خیلی ممنون وقت گذاشتی، حرفای من گوش کردی و ایشالله که من خیلی هم هارش و بی حساب نگفته باشم.
1: نه من یه قد زنگ زدم این برنامه 20 سال پیش مثلا، چقدر به زنگ زدی تا یه بار بگیره و تپی قد میکرد.
0: نه بالاخره همینه دیگه، یه قد آدم یه کاری انجام بده که for the best interest of everything، نه فقط از یه طرف و از یه زاویه بخوای نگاه کنی.
1: مرسی،
0: قربونت که شرکت کردی. حالا بعدا برنامه رو که تکرار گوش کردی، حرفای بچه ها رو هم میتونی در این زمینه بشنوی و دیگه دور از اینجا باشه. امیدوارم طرف فارسی بلد نباشه. زبان مندرین و اینا هم که زیاد شبیه فارسی نیست.
1: نه.
0: خب پس از این جهت خیال راحت. احتمالاً دوست دختر ایرانی هم که نداره بگه مثلا چی نیویان، بیا ببین چی گفته این پسر راجبت.
1: آره. حالا انشالله که مست نشه، این نود زیاده حالا.
0: آره نود زیاده، ولی خب دیگه حالا یه ایرانی که بیاد به اون بگه که چین چون یان بیا ببین چه خبره اینجا، نمیدونی واسه چی دارن میگن. به نظرم بعیده. شما از این فرصت ها استفاده کن، خیلی نکات مثبت و شانس های خیلی خوب و راه های خیلی وسیع برای فرار داری. مهمی که خودت بخوای حرکت کنی. نخواستی هم میشه هستی میتونی برگردی بگی من بابا هم و بیار ببینم بچه ها رو، بیا ببریم پارک و تفریح کنیم.
1: قضیه نیسانه را شنیدی؟ طرف میره امتحان رانندگی بده، امتحان رانندگی بی سوادی که میدی، یه عکس میذارن جلوت، میگه کدوم اول میره، بعد میگه که مثلا نیسان اول میره، یه آمبولانس بوده، یه ماشین آتش نشانی بوده، یه دوچرخه بوده، یه نیسان. دوباره میپرسه میگه نیسان، بعد میگه آقا نیسان نیست. دفعه سوم میپرسه میگه اول آمبولانس میره، بعد آتش نشانی، بعد دو چرخه، بعد میگه خب چهارمی چی؟ میگه نیسان که همون اول رفت. من میگم آقا نمیخوام، هی یه چیز داره مثلا این کامبک رو، یه پرانتز داره توی چیزا، مثلا حالا نه فقط خودتو، با امیرم که صحبت کنم میگه خب اگه میخوایم میتونی بری زندگی کنی خوش باشی فلان. نه
0: خب
1: من
0: نمیخوام، میگم اگه نمیخوای اونجا نباید ببینمت، میدونی من اونجا نشستم. من آخه یه سری چیزایی هم دیگه هم دارم فکر میکنم
1: ورست کیس سناریوه دیگه، الان اومدم آقا ورست کیسشو مثلا تو سما
0: اصلا چیز خوبی هم نداره. من ببینم تا موقعی که تو اونجا پشت اون دیواره میبینم، این دیوار قهوه‌ای چوبه مثل که نه، اگه درست اشتباه نکنم آره، تا موقعی که من تو رو اونجا میبینم، میبینم اینجا نشستی، تصمیم تایی گرفته باشی اینجا نمیای راجبه هیچ چیزی صحبت بکنی، اینجا نمیای، هر جای دیگه میری. اگه تصمیم گرفتی برو جای دیگه، اون وقت ما بگیم چیکار کن. ولی اگه تا اونجا نشستی، من هنوز میگم ممکنه
1: خیلی بعد جای
0: دیگه من برم بخواد نیسان دوباره بره. نمیدونم، خیلی آرزو دارن آقا، آرزو میگن آقا این حرفه که تو میزنی به جای خود آقا، ما خیلی هم حال میکنیم، مثل همین شخصی که اسمش که نیاوردم مثالش زدم، حال میکنه آقا جون. حالا اون بچه اون خانم اینو اصلا بابا و هیچی حساب نمیکنه، بالاخره میگه آقا ما همینیم، خودمونم که بچه داریم و خودمونم داریم زندگی میکنیم و اون حالا اون بچه من هر جور میخواد حساب بکنه یا نه، حالا این زنم هر چقدر میخواد سکس با من بده نده، من احساس دارم میکنم که شوهر این خانم هستم و دارم زندگی میکنم، همینه که هست. اصلا حرفای پرچونم به درد خود به درد خودش میخوره. ممکنه شما اونجوری باشی، من نمیدونم. تا موقعی اونجا نشستی من شک دارم.
1: قضیه تعریف کردنی منم مثل نیسان رفتن شماست.
0: آره، تا موقعی اونجا میبینمت من شک دارم. اگه من ندیدمت اونجا، یه اون وقت میگم که آقا ببین این کار کن، اینجوری مواظب باش، اگه اینو گفت اینه، اگه اینو شکایت کرد اونه. بعدم شکایت هایی که یه زن از یه مرد میکنه، چه تو این رابطه که شما هستی چه هر رابطه دیگه با هر زنی، این شکایت هایی که زنا میکنن ما همه رو بررسی کردیم، راجب هر کدومش you wasted my time نمیدونم فلان، همه اینو برنامه مفصل ما گذاشتیم. حالا اونا رو میتونی بذاری به عنوان ساید دیش کنارش و ایشالله که هر چی که خودت میخوای همون بشه.
1: مرسی.
0: ولی نه کلکایی که دیگران میزنن، هرچی که خودت میخوای، یعنی آخرش ببینی. آقا به یارو میگه آقا بچه دار بشی، اینه این خرجاشه، این گرفتاریشه، این وقتشه، این بیچاره کردنته، این ابلیگیشنتون نسبت به مادرشه، همه اینا رو قبول داری، خب بکن دیگه، بچه داشو. شاید بعضی بخوان.
1: آره قاتله میخوان دیگه، قاتله من
0: دیگه، اونو خودشون میدونن.
1: من برم برا فراد.
0: برو به سلامت، وردار شده پا برهنه، بود از اونجا بیرون.
1: چش
0: واباکی ها رو بذار فرار کن.
1: قربان.
0: خداحافظ. تنکیو که تو برنامه شرکت کردی، خیلی متشکر. بله، ساعت چنده؟ وقت داریم ادامه بدیم یا نه؟ خب دوستان عزیز، ممنون از توجهتون. برنامه پرچونه از یک شنبه موکول شده به پنج شنبه، ساعتش همونه، پنج شنبه شب 9 شب به وقت لس آنجلس. قبلا یک شنبه شب بود 9 شب به وقت لس آنجلس، الان پنج شنبه شب 9 به وقت لس آنجلس هست. به وقت تهران میشه تقریبا همون حوالی 9 صبح جمعه. و شماره تلفن ما از 310-896-7524. شما میتونید توی این برنامه شرکت کنید، چه از طریق زوم که روی این ویندوی که آقای یاسین الان شرکت کرده بود بیایید، چه اینکه مستقیم تماس بگیرید 310-896-7524. این شماره تلفن برای تمام کارهای شوی پرچونه است. اگر سوالی داشتید، اگر خواستید جزء گروه واتساپ قرار بگیرید، یه مسیج واتساپ به ما بدید و من شما رو جزو گروه پرچونه قرار میدم. اگه خواستید کمک مالی به برنامه داشته باشید، ما تو این برنامه اونطور که میبینید آگهی فروشی نداریم، مثل تلویزیون های کامرشال نیستیم، به خاطر اینکه میدونی که چرا دیگه. آگهی که بذاری خانومیشون که ناراحت بشه، اون آگهی قطع میشه. و این برنامه از همون روز اول در شوی پرچونه از 21 سال پیش همینجوری بوده، به خاطر همین تلویزیون ما رو دونیشن و کمک شما حمایت میشه. البته خرجای بیسیک تلویزیون مثل اینترنت، سرور، برادکستینگ، چه میدونم برق و هر چیز دیگه که داره، دوربین و این و فنی و کامپیوتر و همه اینا رو خودم شخصا انجام میدم با کمال میل و به عنوان هدیه‌ای به تمام دوستان و جوانای ایرانی و کسایی که بخوان یه خود راهو بهتر ببینن. نمیگیم انتخاب کنن، بهتر ببینن. ما نمیگیم شما چی انتخاب کن، ما فقط بگیم ببینی بهتر. این هدیه از طرف ما هستش و تمام کسایی که بدون هیچ چشم‌داشتی و بدون هیچ پولی مثل آقای شاپور دشپور عزیز زحمت میکشن تو این برنامه، وقت خوابشون رو میذارن. برادران زاهدی عزیز که یوتیوب ما رو راه انداختن و بعدش هم آقای شاپور خان که خیلی ویدیوها رو آپلود کرده و سوشال میدیای دیگه. ما گروهی این هدیه رو به شما تقدیم میکنیم، خرجاش هم خودمون انجام میدیم و تا اونجا که داشته باشیم، ولی از شما دعوت میکنیم شما با ما همکاری کنید. هر گوشه از این خرجا رو بگیرید رای دوری نمیره. ما قصد درآمد تو این تلویزیون نداریم، به خاطر همین هم هستش که از تکنولوژی مدرن اینترنتی استفاده میکنیم. شما هم میتونید یه تلویزیون داشته باشید که در واقع هزینه ای که میپردازید و برای خریداری این تلویزیون کمک میشه به هزینه و خرجای شوی پرچونه، همین هایی که گفتم، اینترنت و تکنولوژی و برق و بقیه مسائل، که البته عددهای کوچیکی هم نیست، ولی خب با کمک شما برای ما کار راحت تر خواهد شد. 310-896-75-24، ضمنی که به حسابهای بانکی مستقیما میتونید هر کمکی دوست دارید بفرستید، یا با تتر USDT ارز دیجیتالی کریپتوکارنسی که کدش روی وبسایت پرچونه هست، پرچونه.com. اگه دوست داشتید میتونید اونجا برید ببینید، اگرم نه مستقیم با پیپل میتونید کمک کنید به برنامه. و تا به حال دوستان کمک هایی کردن ازتون ممنون هستم و از همه محبتتون. بدون که بخوام اسم دوستان رو بگم، تمامتون برام حرکتتون و کمکتون بسیار بسیار با ارزشه و مبلغ اصلا مطرح نیست. همین که حضورتون هست تو برنامه، از یک سنت تا هر چقدر دوست داشته باشید میتونید برنامه پرچونه کمک بکنید. 310-896-75-24. برنامه ما 9 تا 11 شب هست، الان 10 تقریبا، 10 و 10 دقیقه است. اگه دوستان دوست داشتن شرکت کنن تو برنامه، میتونید روی زوم وصل بشید، شاپور خان اونجا تشریف دارن و زوم رو براتون باز میکنن، ویتینگ روم زوم رو. و اگر راجبه این مسئله چیزی رو میخوای مطرح کنی که صحبت کردیم با آقای یاسین، یا مسئله دیگه ای هست، مطلب دیگه هست میخوای صحبت بکنین، ما در خدمتون هستیم. مستقیم هم میتونید تلفن بزنید، روی خط صحبت کنیم، 310-896-75-24، یا اینکه روی واتساپ میتونید کال ویدیو نه آدیو کال بزنید که با هم صحبت کنیم. به هر صورت ما در چیز بسیار با ارزشیه و قصد ما از صحبت در این مورد این که مادری و قصد این که یک مادری بخواد حمایت یه مردی رو داشته باشه و تو خونه خودش محیط بهتری واسه بچه های خودش درست کنه، اصلا به هیچ وجه اونو نمیخوام زیر سوال قرار بدیم. رابطه ای که یک مرد با یک سینگل مادر یا یک مادر مجرد داره، از لحاظ خاصی که اون مرد از رابطه داره، بیشتر قصد هدف امروز ماست و صحبت بکنیم، اینطوری که واضح بشه که شما وقتی در رابطه با یک سینگل مادر یا اولدر وومن قرار میگیری با چی طرف هستی و با کی طرف هستی. ضمن اینکه ما قبلا هم راجب ولیو سیستم زنونه و جوری که زنها به مردان نگاه میکنن و طوری که زنها مردان ارزیابی میکنن خیلی صحبت کردیم. به خاطر همین وقتی شما با یه زنی که حتی بچه هم نداره رابطه داری، وقتی رابطه جدی میشه، نه اینکه مثلا فرض کن شما یه خوشتیپی هستی تو یه باری یه دختر خوشگلی رو پیدا کردی و حالا با هم دیگه یکی دو روز دارید رفت آمد میکنید، پس فردا هم دیگه نه اون خانم پیداش میشه نه شما، منظورم این نیست. ولی کسی که بگه من با تو ریلیشنشیپ مثلا تو رابطه هستم، قصدش جز این که تو رو برسونه به اونجایی که حالا اسمش رابطه ریلیشنشیپ عمیق‌تر و محکم‌تره، ولی در واقع معنی و هدفش تشکیل خانواده و داشتن بچه و اینکه شما بشی پدر و اون کار رو انجام بشه و همین مسئله طبیعی پیش بره، جز این معمولا نیست و کسی نمیتونه شما رو گول بزنه که غیر از این من همچین قصدی دارم. خاطر همین هم هست که این جمله معروفی که اینقدر اینو گفتن که این آقا راجب سینگل مامی که چه میدونم 45 از خودشم 5-6 سال بزرگتره و دو تا بچه داره، هنوز منتظری که اون اینو بهش بگه که تو وقت من تلف کردی. دختره میگه تو وقت من تلف کردی به خاطر اینکه این همه وقت رو نمیخواسته با تو خوش بگذرونه. برنامه مفصلی ما سر این قضیه داشتیم به نام You Wasted My Time، اونو میتونید توی وبسایت پرچونه توی آرشیو پرچونه ببینید. غیر از اون هدف دیگه نیست. شما با رابطه تو بدونید. ضمن اینکه وقتی با یه شخصی که خودش بچه داره و برای بچه حالا اگه وضع پولی اون خانم خوبه یه داستانی، که اصلا چرا باید یه مردی که وضع پولیش خوب نیست و بیاره تو خونه خودش نگه داره که چی بشه؟ این بیاد دورور بچه هاش که چی بشه؟ واسه این بزرگتری بکنه یا واسه بچه هاش بزرگتری بکنه؟ مردی که دستش تو جیبش نمیره قد اون خانم پول نداره اصلا واسه چی بیاد تو اون خونه؟ از نظر دید زن، از نظر دید مرد ممکنه بگه من میرم خونه یه آدمی که وضع پولیش هم خوبه، احتیاج به کار منم نداره و حال میکنم واسه خودم و زنی دارم و مسئولیت بچه هارم که ندارم. خب زن خودش پول داره، خیلی هم جالبه، the best of both worlds. ولی اینطوری یه همچین چیزی زن اجازه نمیده به تو. پس باید تو وضعت از اون بهتر باشه. وضعت هم از اون بهتر باشه کار میشه حمایت، حفاظت و نگهداری و مسئولیت هایی که باید پدر داشته باشه. خب چرا باید اصلا تو این کامفورت زون، ها کلمه ای که دنبالش بودیم، کامفورت زون یعنی جایی که شما درش آرامش احساس میکنی، دیگه نمیخوای از اونجا بیاری بیرون. معمولا زنایی که یه همچین برنامه ای روی مردی دارن که پیداش میکنن، اینا مناسبه برای اینکه این بیاد و حالت مترسک مثل پدر یا مثل شوهر اونجا بالا سرشون وایسه که بتونه از سرویس هایی که اون مرد میتونه فراهم بکنه برای این زن و بچهش استفاده بکنن، به اون مرد سرویس ها و چیزایی رو میدن اول کار که این مرد آرامش پیدا کنه، که باید بدوی دنبال هر دختری. حالا دختر خوشگل 40 نفر دنبالش هستن، یه روز میاد پیشت، دو روز نیستش، دوباره تا میخوای از رابطت باش لذت ببری دوباره پیداش نیست. اینا هستن، همه جور سرویس رو بهت میدن، همه کارا رو حاضرن انجام بدن، تکنیکایی رو که بلدن و برات اجرا میکنن بهت به عنوان سرویس میدن و همه اینا رو وقتی که انجام شد تو احساس آرامش میکنی تو این کامفورت زون. بعد میافتی توی پردیکمنت، توی یه مخمسه، 4-5 راه داری نمیدونی چی کار کنی، یا 4-5 راه هم نداری، از 4-5 طرف راه حرکتت بسته است و میگی من اگه برم اینطوری میشه، اون میگه من وقتم تلف کردی، من آدم خوبی بوده، به من خیلی حال داده، شرمندش هستم و هزار مسئله دیگه. شما توی این پردیکمنت دیگه خسته میشی، فتیگ و خستگی هر مبارز و هر رهروی رو از پا در میاره. شما هر حرکتی میکنی باید ببینی که عنصر و فاکتور فتیگ و خستگی چقدر و کجا تو رو میتونه از پا در بیاره. شما یه جایی میخوای به راه پیمایی بیابان یا مثلا فرض کن ورزش تو کوهستان، باید بدونی اینجا رستورانش کجاست، آب کجا میتونی بخوری، غذا کجا هستش، و اگر نیست ببینی قمقمه آب چقدر داری، چقدر غذا برای خودت میتونی ببری که میخوای از این کوه رد بشی یا تفریح کنی یا ورزش کنی یا ترین کنی، بدنسازی میخوای بکنی، هر کار میخوای بکنی. تو باید بدونی که ریسورست چقدره و کجا فتیگ و خستگی تو رو میگیره. فتیگ و خستگی وقتی بهت حال زیادی میدن و وقتی که احساس آرامش میکنی دیگه از حرکت میمونی، برات راحت‌تر و سریع‌تر اتفاق میفته خستگی، و هی خود هم خودتو کلوز میکنی که من خسته هستم، من دیگه انرژیشو ندارم، این کارا آقا دیگه از ما گذشته، من یک زنی رو میخوام باهاش زندگی کنم، حالا دوتا بچه هم داشته باشه که چی، حالا مگه اون بچه ها من چی کار دارم، و خودت همینجوری خودتو کلوز میکنی و بیشتر و بیشتر. مثل اینکه دوستان روی زوم منتظر هستن تو برنامه شرکت کنن. نمیدونم صدای منو داری؟ بهروز خان خیلی خوش اومدی به برنامه پرچونه.
2: آقای روز، این دوستمون آقای یاسین داشت صحبت میکرد، من هی میگفتم یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، میگفت دو تا بچه داره نمیدونم 40 و خورده سالشه. من اول فکر میکردم این سینگل مادر مثلا زیر 25 ساله، گفتم مثلا حالا 1 در بیلیون شاید بشه یه رای، یه منفذی، یه چیزی براش پیدا کرده. یا حالا 41 سال، دو تا بچه، یکی هم نه، دو تا. مرد مومن، نکنید این کارو، نکنید.
0: آرامش دیدی؟ ببین اولین کاری که وقتی طرف رو بشناسه ببینیم چه آدمی هستی که میتونه تو کنه، به حال زیاد میده، آرامش میده، غذا میپزه، این کار میکنه، اون کار میکنه، که تو فکر کنی چیزی که از دخترای جوون و خوشگل و جذاب که میدویدی دنبالش نمیتونی بگیری، از این میتونی بگیری. یواش یواش فراک سوپ میشی، یواش یواش خسته میشی، و بعدم که می خودش گفت منو داره طرف عقیم میکنه. چرا؟ چون نه سکس بهت میده، نه سکشوالیتی تو رو اپریشییت میکنه.
2: آن سکس هم باشون نداشتن، من یه جایشو میس کردم.
0: نه، به من میگفتش که اینا آدمو یواش یواش عقیم میکنن و از سکس آدمو منصرف میکنن. اکثر زنها این کارو میکنن، نه فقط یه سینگل مادر باشه، شما دوست دختر داشته باشی بعد وقتی باهاش زندگی کنی یواش یواش مسئله سکس فراموش باید بشه. و به خاطر اینکه وقتی
2: طرف میزنن اون دو تا
0: جانم
2: داستان نق زدن دیگه، شما خودتون هم گفتید نق زدن باعث میشه که در واقع مرد نسبت به اون طرف مقابلش ترن آف بشه.
0: یکی از
2: من چند روز پیش با یکی از دوستام صحبت میکردم، همین موضوع رو براد آپ کرده بود، حالا شاید هم این برنامه رو یه روز ببینه. دوست یکی از دوستام بوده که طرف اصلا در واقع توی متأهله و برای این دوستم تعریف میکرده، میگفت 10 سال 12 سال از این ازدواجایی که فامیلا با هم معرفی میکنن اینا بوده و میگفت من به خانم خودم حالا تحلیلایی که ما آقایون میکنیم به اون صورت حس نداشتم و مثلا 10-12 سال بعد قبلا مثل اینکه عاشق یه خانمی بوده، اون خانمم ازدواج کرده، خلاصه دوباره طلاق گرفته و خانم دوباره بچه دو بچه‌م داره، سینگل مادر و دوباره مثل اینکه با اون خانمه کنکت شده و یک سکس بسیار با پشن بالا بهش داده و میگفته وقتی داشته سکس میکرده یعنی احساس میکرده که قلبش وجود نداشته و از این حرفای حالت. منم درک میکنم سکس با عشق چیز دیگه است. بعد حالا خانومه میگه که اوکی شما که اون 10 سال پیش نیومدی منو بگیری، حالا که الان من یه دونه بچه دارم که پدر مادرت نمیاد، چیکار کرده؟ آقا رفته جلوی پدر مادرش وایسادی که آقا بیاین ارث منو تقسیم بکنید و اینا، الان تو رو نکرده قضیه رو، فقط گفته ارث تقسیم بکنید که من ارث رو بگیرم بعد به باوانرم بگم که شما دیگه جای تو زندگی من ندارید دیگه، من هر چی میخواستم از شما گرفتم و برم خواستگاری شما. این داستانه اینجوری ریش گذاشته، حالا خانمه مثلا دیگه جواب تلفنش نمیده، ریش گذاشته رفته تو فازای نمیدونم غم و افسردگی و این داستانه این.
0: بله میگن هر چی خلی... شما اطلاعات بدی مردم قد مغز خودشون زندگی میکنن، داستان همینه، بارها گفتیم، مطمئنم از حتما از من نباید بشنوه، بلکه از هر کس دیگه هم اگه باش مشورت بکنه، آدمایی که این همه کسی که روی یوتیوب هستن و برنامه دارن و چه فارسی چه غیر فارسی هست اطلاعات، طرف اندازه‌ای که میتونه درک بکنه عمل میکنه.
2: ولی فکر میکنم آقای یاسین بیشتر دنبال روش‌هایی بود که چون چیزهای تحلیل‌های پورتونا رو همه ما بلدیم، اینقدر گوش دادیم، آقای یاسین هم که ماشاءالله جزو پرفاقورسای شماست، من فکر کنم بیشتر دنبال راه حل این بود که چجوری این مایکرو سولوشن میخواست که چجوری به قول معروف تو این لحظات سختی که حالا قراره برایش اتفاق بیفته که از اون خانم جدا بشه رو چجوری هندل بکنه. یک حالا نمیدونم بحث روانشناسی میشه یا نه، همه ما من به نظر خودم باید بدونیم که ببخشید این کلمه چیز من باید استفاده کنه، ریدمون چقدره، بدونیم که اونجا چجوری برخورد بکنیم. مثلا من یادم خودم توی دوران مثلا تا 27-28 سالگی میدونستم که توی یه قضیه توی این قضیه شاید مثلا ظرفیت رو نداشته باشم، حالا به هر دلیلی بود، جوانیم بوده، عدم آشناییم به پرچونه بوده، ولی یه چیزی رو مثلا میدونستم که آقا شما با یکی شروع میکنی احتمال این وجود داره که تو اون مرحله خطر بیفتی، حالا مرحله خطر از پوینت آف ویو پرچونه. بعد یه سری راه حل هایی رو برای خودم گذاشته بودم، شاید یه راه حل خیلی کثیفی باشه، حالا بچه‌ها باید این راه حل ها رو برای خودشون پیدا بکنن. مثلا من با کسی شروع میکردم سکس داشتم، چند تا عکس از قسمت های پرایوت اون میگرفتم و به دوستای صمیمی خودم نشون میدادم. یعنی میخوام بگم خیلی راه حل کثیفی ها، ولی راه برگشت برای خودم دیگه نمیذاشتم که میگفتم آقا 1 در میلیونم قرار باشه من به این فکر کنم که مثلا بخوام به یه جای جدیش بکنم و برم بگیرمش، شما بردی عکسشو مثلا به دوستای نزدیکت نشون دادی. اینا یه سری این چیزای اینجوری خیلی شاید چیپ باشه آقا به روز تو برنامه پرچونه مطرح کردنش، ولی واقعا باید شما وقتی تمام این منطق و فلسفه پرچونه رو اینا رو همه رو حفظی، بعد دوباره وقتی میافتید تو این چاله، الان تنها چیزی که شما رو میتونه نجات بده منطق پرچونه نیست، تنها چیزی که شما رو میتونه نجات بده اینه که این راههای کوچیکه. حالا مثلا میتونه از این که آقا شما اصلا 6 ماه پاشو بیا ایران، 3 ماه پاشو بیا ایران، چون مثلا باید بگردید ببینید که آقا اون لحظه‌ای که شما نسبت به ایشون وابستگی دارید این وابستگی از کجا میاد. شما دارید توی شهر دیگه زندگی میکنید، مثلا توی مالی شما رو سپورت کرده که برمیگرده به اون قضیه که من جلسه قبل گفتم که شما احساس مرام معرفتی که داری از طرف مقابل میگیری که خیلی خطرناک است، اوکی برو مالی قضیه‌تو تغییر بده. یا مثلا بازم میشه چیزهای روانشناسی، مثلا برای من هم چند بار پیش اومده، اومدم بیرون شروع کردم به یه تغییر عمده تو لایف استایل خودم، مثلا اصلا من توی موزیک کلا کلم کار نمیکنه، ولی رفتم یه کلاس موزیک برداشتم 2 ماه 3 ماه 4 ماه درگیر کردم. یه چیزای اینجوری خیلی کوچیک باید خودمون بگردیم. شما منطق رو میدونیم، ولی الان راه بیرون رفتنش هم حالا به طور کلی که آقا باید یواش یواش بیای بیرون، نمیدونم حالا یا یهویی بیای بیرون و این چیزایی که پرشون صحبت کرده، من حرف کلی اینه که آقا بگردید و ببینید که اون چیزهایی که باعث میشه که شما شخصیتتون یا اون نقاط ضعفتون تو اون مرحله رو ترمیم میکنه رو ببینید چی هستش. مثال همون از شهر خارج شدن، بیزنس بودن، نمیدونم اون مثال کثیفی که من زدم و از این چیزهای خیلی حالا شاید مصنوعی و چیپ، حالا من نمیدونم با چی بگم.
0: شما با عقل خودت به اندازه جاجمنت خودت یه راه حلی رو پیدا کنی تا اونجا که ممکن طرف اذیت نکنی و بتونی راه تو بکشی بری. ولی پشت قبل از این قضیه خواستنشه، طرف باید بخواد که بره، نگه بگه من آرومم راحتم اینجا، حالا برای چی این کارو بکنم، حالا درسته حالا اینجوری میکنم اونجوری میکنم، حالا برم با دخترای دیگه چی میشه، مگه بهتر از اینن؟ یا چیزی که داره اتفاق میفته نمیبینه. و کار ما اینه که
2: اون از این که خطرناک هم از شما ممکنه با یه دختر دیگه شروع بکنید، چند تا دختر دیگه هم شروع بکنید، نمیگم شروع نکنید، وقتی توی رابطه هستید بعد اونا بلا سرتون بیارن، بگید بعد ببین آقا بهروز من به شما گفتم در واقع این دختری که باش هستم این سینگل مادر یونیکورنه، ببین این دخترای دیگه چقدر بلا سر من آوردن، و دوباره اینجوری هم میشه در واقع تحلیلش کرد.
0: اینم هم هست، تعبیرات دیگه، همه تعبیراته. من داشتم عکس فکر کنم 20 سال پیش خودم رو نگاه میکردم، یعنی من فکر میکنم نوع برخورد دخترها، نوع جوابایی که میگرفتم، تعداد نها، تعداد بله ها، تعداد لحظات خوش، تعداد لحظات ناخوش نسبت به 20 سال 25 سال پیش برای من هیچ تغییر نکرده. و وقتی من نگاه میکنم میگم خب اون اختلاف لوک، اون اختلاف ظاهر دلیلش نبوده، کمون که ممکنه من خیال میکردم بوده ولی نبوده. نوع رفتاره است که دنیای آدمو میسازه. با اون رفتاره خودت برای خودت یه تصویری رو درست میکنی که اون وقت به اون تصویره هی کردیت میدی یا ازش امتیاز کم میکنی. اگه شخصی این کار برای خودش بکنه همیشه خوشحاله. و اینکه یه مسئله دیگه که ما پرواکتیو باید باشیم، یعنی به هدفمون نگاه کنیم و هدفمون رو انجام بدیم، نه اینکه ریاکتیو باشیم. یعنی چون من با یه سینگل مدلی که حالا غذا میپخته و به جای مثلا هر روز سکس یا اینا دو هفته یه بار سکس داشتم و هزات کار دیگه داشتم بودم، عوضش ببین این دختر من اذیت کرد، این دختر حال من گرفت، و همون مثالی که شما گفتی بدرفتاری که با من میکنه، من به این تعبیر کنم که راه هم غلط بوده، یا من مشکلی دارم، یا من پیر شدم، یا من بد ریختم، یا من بد قیافه هستم. هیچ کدوم از اینا نیست. اون فضایه، اون فضایی که تو میبینی و به اون فضایه کردیت میدی. نمیدونم حالا چقدر ربط پیدا کرد به قضیه خودمون.
2: حالا من خیلی گوش کردم، دقتم کردم، ولی این پوینت رو نگرفتم. متوجه اون در واقع نکته اصلیتون که میخواستید برسونید و نه متوجه نشد.
0: پوینت اینه که ریاکتیو نباشی، پرواکتیو باشی. وقتی که پرواکتیو باشی خودت هدف خودت رو تعیین میکنی، خودت راهت رو پیدا میکنی. اگر یه نفر به من گفت ایش پیف اوف ایف، من فکر نمی‌کنم من یه آدم بد ریخته بد قیافه هستم. و یه نفر اگه من گفت آفرین چه بچه باحالی هستی، چه بچه خوشتیپی هستی، دیگه فکر نمی‌کنم دیگه همه این دخترها منو به عنوان سمبل زیبایی می‌بینن. این فکر هرگز به من دست نمیده، نه تشویق نه جواب منفی، ولی هر کدوم از اون جواب رو من ایوالویت می‌کنم. در جواب حرف شما که شما گفتی اگه از این سینگل مادر بخواد جدا بشه، بعد یه دختر اذیتش کنه، ناراحت بشه، بگه آقا دیدی اینا من اذیت کرد و اینا، میگم اون آدم ریاکتیوه. آدم ریاکتیو مهم نیست که داره چه هدفی انجام میده، همیشه مثل یه توپی که داره رو زمین میونه 10 نفر لگد بهش میزنه و شوت بهش میزنه، همیشه داره مسیرش عوض میشه، چون ریاکشن میکنه به دور و بر خودش، به انوایرمنت خودش. یه جواب منفی یه دختری که پیف و پوف کرده اینو فوری عصبانی میکنه از اینکه چرا من یک همچون رابطه خوبی رو از دست دادم، ببین بیرون چه خبره، ببین چه جور دخترایی هستن بیرون، عصبانی بشه و برگرده اونجا. این ریاکتیو بودنه. و اگه پرواکتیو باشی میگه آقا من برای زندگی خودم برنامه دارم، ارزش دارم برای خودم، وقتم مهمه، ریسورسم برای خودم مهمه و برای منه، من مهم نیست که تو با من چه رفتاری میکنی، من از اون فضا میخوام بیام بیرون، اونجا برای من ابیوسه و من از اونجا میخوام بیام بیرون. حالا این دختر از من خوشش نیومده، آها ببین من مثلا فرض کن چون پیر شدم، چون مثلا شده 60 سالم، چون شده 50 سالم، خب معلومه دیگه، دیگه دخترها من محل نمیذارم، واسه من برم اونجا و دست اون خانم 50 ساله رو ببوسم که حاضر واسه من غذا درست کنه و گاهی اوقات هم بیاد تو تخت خواب من. این میشه ریاکتیو بودن. ولی اگه وقتی پرواکتیو باشی بگی آقا جون من برای خودم زندگی میکنم، هر چی به دستم میرسه میرسه، هر چی به دستم نمیرسه با قدرت‌های دیگه هم سعی میکنم به دست بیارم، شد شد نشد زندگی من همینه. اون وقتی که دیگه نمیری توی کامفورت زون به عنوان یه فراگ سوپ بشی، از سوء استفاده بشه، ببندنت یه جایی که هی بخوان بهت غذا بدن و تو نتونی مثل یه اسب آزاد بری تو بیشه بدویی، از اون وقت محروم میشی.
2: و چقدر این پرواکتیو بودن، حالا سلف تون بهش میگن، یعنی شما خودتو تنظیم بکنی با اون شرایط و بگردی دنبال ایرادات خود از داخل و میزان بکنی خودتو و بری جلو، چقدر برای جنس مخالف این قضیه میتونه خیلی جذابه. یعنی من دقت کردم شما همین که مرد باشی، یه مرد در مقابل مشکلات، یارو میگه اصلا مشکلی برای مرد وجود نداره، شما همیشه باید یه جوری خودتو تنظیم بکنی که در مقابل اون چیزهایی که به وجود میاد برای زندگی شما راه حل ها رو پیدا بکنی و خیلی وقتا هم حالا شما رو قوی میکنه اون داستانی که همیشه هست. خلاصه مطلبش واقعا چقدرم اون شخصیت قوی داشتن تو نقاط مختلف زندگی میتونه چقدر برای جنس مخالف چیز باشه، جذاب باشه. و من خیلی برای من پیش اومد دقت کردم واقعا اون چیزی که خانمان ندارن و اون تو اون پازلیه که توش دنبالش توی آقایون میگردن.
0: البته اینو میخوان خیلی ربطش بدن به زندگی امروز مردم و اینکه اینا چجوری میتونن با این حالتی که مردم همه رو ریاکتیو نگه دارن، با یه فوت همه رو بفرستن سراغ جراحی دماغ، با یه فوت همه رو بدن سراغ مو کاشتن، با یه فوت همه رو بفرستن سراغ لایپوساکشن، چه میدونم با یه فوت بفرستن همه رو سراغ این که
2: سینه جراحی اپلشون رو عوض کنن، آخرین مدل رو بگیرن.
0: آره دیگه، تو فکر میکنی مثلا علتش اینه؟ یعنی طرف وقتی که میره مو میکاره، فرض کن یارو کچله میره مو میکاره، یا میره مثلا فرض کن لایپوساکشن، لایپوساکشن به عنوان یه بیماری، به عنوان یه راه حل مثلا پزشکی من اونو زیر سوال نمیبرم، یا مثلا فرض کن به جای اینکه طرف خود رژیم غذایی بگیره، ورزش کنه، کمرش گوشتای کمرش از بین بره، میخواد لایپوساکشن کنه، یا مثلا فرض کن همین که گفتم موشو بکاره، دماغشو عمل بکنه. من سوالم از این آدم اینه که آقا جون شما که 20 سال پیش 25 سال پیش مو داشتی، دخترو ریخته بودن سرت، همه می اومدن میگفتن به به چقدر موهای قشنگی داری و ترافیک زیاد بود و تو وقتا موهات کم شده یا موهات ریخته، الان ترافیکت کم شده، تو باید نگاه کنی داستان از کجا ریشه میگیره. تو وقتی که فرض کن 20 سالت هم بود 25 سالت هم بود، شما به 20 دختر حرف میزدی، پیشنهاد میدادی، از این 20 تا ممکن بود که 19 تاشون هم پیف و پوف کنن، دو تاشون هم باید بیاد بیرون، بعد نیاد غر کنه ادامه نده، یکیشون بیاد باید یه دفعه سکس داشته باشه فرار کنه بره، یکیشون باید 6 ماه بمونه، 2 سال بمونه. همون اتفاقی که در 20 سالگی میفته برای 30 سالگی هم میفته، 40 سالگی هم میفته، 50 سالگی هم میفته. منهای یه سری مسائل طبیعی که دیگه اونا اینویدبله. به خاطر همین شما اگه وقتی پرواکتیو باشی و از درون جوش باشی، به قول فارسیش مثلا درون جوش اگه بگیم باشی، شما همیشه به وضعیت خودت نگاه میکنی و چیزایی که داری و ریسورسایی داری که داری و زندگی که میتونی باش انجام بدی، به جای اینکه بذاری دیگری بیاد بهت یک کامفورت زون کوچولو بده و شروع کنه تمام اون تکنیکایی که وقتی تو بچه بودی 15 سال بود 16 سال بود این خانم ازدواج کرده بود، داشت بچه داشت، با شوهرداری میکرد، همه اینا رو یاد گرفته و بلایی که سرش اومده همه رو میخواد جمع جور کنه بیاد وقت افسار تو رو باش محکم بکشه. به جای اینکه تو این اجازه رو بهش بدی، برای خودت کامفورت زون درست کن، برای خودت با آرامشت، با وقتت، با تمرکز روی زندگی خودت، ببین چقدر میتونی از زندگی لذت ببری، چقدر پول داری در میاری، چه چیزهایی در اختیارته، چه آزادیهایی داری و از اونا استفاده کنی.
2: نمیدونم شما چقدر با این جمله موافقید میکن، اصلا شما همین که دنبال فشن بری، در واقع بخواید که همیشه به عنوان یه آدم استایلیش باشی، همین همینجاست که در واقع شکست خوردی رابطه با زنا. حالا این میتونه از اینجا بیاد که همین که حالا مثال مو رو زدید شما به قول معروف مو نکارید و همون چیز طبیعی خودتون رو برید جلو، اینا این نشون میده که از درون شما خوشحال هستید نسبت به اون ظاهر خودتون و این پشتش یه قدرت رو نشون

0: حمله هایی که از طرف انوایرمنت دنیای بیرون بهت میشه لهت میکنه، داغونت میکنه دیگه و از زمین ورت میداره.
1: مثلا یه تنها میشه طرف، تنهایی هم البته چیز بدی نیست، خیلی قشنگه، ولی اون سن تحلیلش میتونه خطرناک باشه. اون دور و بریاش همه دارن همون مثال گوشی آیفون رو نمیدونم اینا رو دارن وام میگیره طرف، نمیدونم کی برای گوشی آیفون بخره و اینجا بره اون کارو بکنه. اینا اون کلونی دور و بر اون بچهای دور و بیست هم، اونایی که میخوان خودشون باشن رو دور و برشون خلوت میشه. من چون دقت میکنم الان توی محیطی که هستیم این بچه‌ها شاید تنهایی زیاد دارن میشن، واقعا یه چیز خیلی کمی شده که شما کسی رو پیدا بکنی که اینقدر دنبال فشن نباشه. اگرم نیست شاید پولشو نداره، شاید شرایطش نداره، وگرنه واقعا از تایم
0: قدرش کورپورات ورلد. ما دفعه پیشم صحبت کردیم کورپورات ورلد باید ما رو ترین کنه تا بتونه از ما استفاده کنه. وقتی ما ترین بشیم که بهترین تلفن رو باید بخریم و مدل کفش و لباس و فلان اینا اینجوری اونجوریه، اون وقتی میتونیم وقتی یه آگهی روی اینستاگرام میبینیم میدونیم ببینیم چی بخریم، چه تلفنی بخریم، چه لباسی بخریم، چه عینکی، چه ساعتی. وقتی ما ترین نشده باشیم،
1: آره، مردم قلمداد میکنن به این که میگن این بچه‌ها دیدید چقدر بچه ویتی، چقدر بچه‌ای که حاضر به جواب روی مسائل مختلف تکنولوژی، چقدر بچه های جدید رو نگاه کنید آیکیوشون چقدر بالا، آیکیوشون بالا رفته، ولی مثلا میان در واقع اینو مساوی این میدونن که بچه‌ای که اینقدر نسبت به فشن، نسبت به آخرین مدل های گوشی و چنین و چنان اطلاعات داره و میتونه شما رو راهنمایی بکنه، چقدر این بچه یعنی در واقع بروز بودن رو تنها
0: این همون ادورتایزینگ کمپینیه که میخوان ما رو توش کباب بکنن دیگه. الان شما با هر دختر بچه و پسر بچه 10-11 ساله که صحبت بکنی همه آخرین مدل همه این تلفن‌ها رو بلده. این یعنی چی؟ یعنی کوچکترین پولی که تو اون خانواده بیاد به جای اینکه خرج چیزای خوب یا پسنداز مفید بشه، این باید خرج خریدن مزخرفاتی که باشه که اگه قبلا مثلا دو تا مثلا خلبان قاچاقی می آوردن یا مثلا دو تا مسافر قاچاقی میارن، الان دیگه یه سیل عظیمی از اینا تو تمام فروشگاه هست و شما باید بخرید. اینا اونا رو ترین میدن، اون همه ادورتایزینگ کمپینه. این باهوش بودن این بچه که همه کارهای فلان آیفون رو بلده، اینا هر کسی با این آیفون بازی کنه اینا رو یاد میگیره. اون یه دستگاه ایدیت پروفیه، شما اصلا توش خطا نمیتونی بکنی. این کامپیوتر مین فریم نمیدونم سرور فلان اینا نیستش که، این یه دستگاه ایدیت پروفیه که فقط بازی میکنه و شاپینگ میکنه. این شاپینگ سپریه و اینجوری بچه‌ها رو تشویق میکنه که شما باهوشید که میتونید با این ابزار همه چیزهایی که شما باید بخرید و به پدر مادرتون باید بگید که واسهتون بخرن اینجا پیدا کنید و برای ما توضیح بدید که چرا لازمه. یه مهمون دیگه داریم. خیلی خوش اومدی به برنامه. صدا داریم؟ صدات نمیاد. سلام به همه. سلام یعنی سلام همه به شما، ولی صدات کمه. گین تو ببر بالا.
2: از اون طرف اگه دعوت.
0: آره درست شدی؟
2: نمیدونم الان صدا خوبه.
0: آره صدات خوبه. برس خان گین رو بیار پایین شما. بله بفرما. خیلی خوش اومدی.
2: بله من آقا این بحث توی یه مادری تو من یاده یه دیست حدیث از اون استاده از دو خودم یه چیز خیلی جالب تو دو جمعه داشت از نفس در خودش بود، ولی تو بابا خر رو از پشت میکنن تحریک. حالا یعنی چی؟ یعنی اینکه تو بابا مثلا خر رو میخواد ببری تو تحریک بلان احساس پیدا بلان احساس داره که گفت تو ما خر رو بخواد ببری تو تحریک از جلو ببری از سر ببری شیمه گورش بختر در از دارت اتمنی آجوریه این رم میکنه نمیتونه لگت میزنه. خب از پشت آروم آروم میبریش و جلو روش منظره هر که میبینه دار و درخت و زمن و علف و خونه و ایناست کنه که تو همون منظره است. آروم آروم میبریش عقب وقت که به اندازه کافی رسید عقب در روش میبند. حالا این قضیه میگل مادرم این داستانو داشتم دوست عزیزم آقا یاسون میشیدم یک خوبه و غذا هست و کمک میکنه و زحمت میکشه و اینا به خاطر اینکه اون تحویله بره به محض اینکه به اندازه کافی رفت عقب در بستشه نرده و حنیمیه جلوشه یه نمیشه کاری کرد.
0: بله همه جای دنیا این قضیه فراگ سوپ و و این تله رو جورای

0: مختلف گفتن، یعنی میگه صد چراغ دارد و بیراهه میرود. این داستان بعضی از دوستانه که هی همه اینا رو میشنون و فکر میکنن که این الان به من اپلای نمیکنه. اینجوری نیست، وضعیت من فرق میکنه، این زن فرق میکنه، به این دلیل و به این دلیل هیچ فرقی نمیکنه. تمام داستان چارچوبش یکیه، ظواهرش ممکنه یه مقدار فرق کنه. آقا همین داستانی که الان تو چین داره اتفاق میفته داریم راجبش صحبت میکنیم، همین داستان داره تو تهران و رشت و اهواز و آبادان و لس آنجلس و چه میدونم اروپا و همه جا اتفاق میفته. این داستان که چارچوبش یه چیزه، زنی یه بچه داره، یه نفر میخواد که مسئولیت‌ها رو قبول کنه، بده بهش مسئولیت‌ها رو. خب معلومه که دوتا سکس بهترم اول بهت میده، دوتا غذا هم وسط درست میکنه، ولی در مقابلش تو داری چی میدی که هزاران برابر سنگینتر و با ارزشتر از اون قضیه غذا یا مثلا دوتا سکسیه که حالا مثلا دختر مثلا 22 ساله مجرد میخواد اذیتت کنه، با ناز و ادا وسط تامین بکنه. این چیزا مثلا کوالیتیاش فرق میکنه، اون کوالیتی با این کوالیتی زمین تا آسمون فرق میکنه. سو لوز به قول من لاست خیلی بیشتر از گینه تو این قضیه.
1: بله من اتفاقا حالا یه دوستی هم داشتم تعریف میکرد، گفتش که با یه همین شخص یه مادر و یه حالت گیمی که شاید بجوزون که با پس زمین های همه متعاری و همه دارن، از زمین های زندگی خصوصی و خانوادگی. میگفتش که حالا ما خونمون جر بحث داشتیم، بحث به دعوته و بیشتر از طریق مادر حالا سطح بگی داره میشه پدر فلان اینجوری بین پدر و فرزند رو به هم بزنه. میگفتش که ما یه سیگه مادر کنیم، اول که میخواست ازدواج کنه و بچه بیاره که خودش اون کمبودایی که داشته رو جبران بکنه سر اون بچه. این پورتونه گوش کرد و نشد اینجور، یعنی اون گیم فیل شد. بعد با یه سینگل مادری دوست شدیم، ما داستانی که داشت اینکاری بود که اون از طریق اون بچه میخواستش که اون حس رو اجرا بکنه که اون کمبودایی که داشته رو سر همون بچه، یعنی از طریق گیم دلسوزی جبران بکنه، به عنوان اینکه مثلا اون چیزایی که داشته رو نمیدونم منظورم درست
0: بود. متوجه هستم. ببین اینا تخصصاییه که وقتی میگیم older woman، زن مسنتر، زن پیرتر از تو، زن ازت بزرگتر، هر جور که میخوای اسمشو بذاری، اینا تخصصایی که در طول این راه اینا گین میکنن و این تخصصا رو حاصل میکنن، توش استاد میشن. و وقتی یک شخصی رو انتخاب میکنه میبینی که آدمایی که انتخاب میکنن که ما داریم راجبشون صحبت میکنیم، این آدما کم و بیش همشون شبیه همدیگه هستن، از لحاظ خسته شدن، از لحاظ اون توهم ساختگی که من پدر خانواده هستم و من بزرگتر اینجا هستم و من دارم تمرین میکنم و این سیمولیشن یه خانواده است و این که من این دختر خوبیه و تمام اینا، این تصورات. بعد آدمی که پیدا میکنن آدمی هستش که این ولیوها و این حرفا راحت بهش فروخته میشه، راحت به خوردش میره. فکر میکنی این اولین کسیه که مثلا اون خانم در سن 45-6 سالگی پیدا کرده، هزار نفر رو اینترویو کرده، بعضیا اصلا بو میکشن میگن آها اینه اون مردی که من میخوام، اینه اون کسی که من میتونم تمام این چرت و پرتا رو مثنوی 70 من کاغذ رو به خوردش بدم، اینم خوشحال و راحت بشینه، من یه غذای واسش درست کنم، این احساس کنه شخصیت پدر این خونه است. چرا به یه آدمی مثل من نمیاد یا به آدم مثل تو نمیان بگن؟ به خاطر که دو کلمه که باید حرف میزنن اصلا صورتت برمیگرده، میگی آقا جون این چرت و پرتا تحویل ما نده، قربونت برم، ما این چیزا رو کتابش نوشتیم.
2: من اصلا به این دخترا واقعا میگم
0: چی؟
2: من این دخترها میگم که آقا من واقعا میگم فکر میکنم که این دخترها اگر بیاین داستان هایپرگمی در واقع دنبال هی نفر بهتر و بهتر و گشتن تو خودشون رو اگر بتونن یک کوچولو حالا حداقل یه یک دو سالی هولد آف بکنن، من دور و بر که نمیشه تو محیط آدم به هر حال تو یه مرحله تو یه سنی میرسه که میتونه تشخیص بده که همین که الان گفتید که آقا این خانم ها اینجور آدم ها رو بو میکشن یا پیدا میکنن، به هر حال فکر میکنم ماهایی که تو پرچونه شرکت میکنیم با این همه داستان و این همه صحبت هایی که میشه حالا بگیم آقا 20% راحت میتونیم نسبت به بقیه مردم اینا رو پیدا بکنیم، این آدم ها خیلی زیادن، این آدم هایی که راحت میشه شکارشون کرد، منظورم مرد هاست تو جامعه. ولی اون هایپرگمیه
0: جایی که اونا ترین میشن با جایی که ماها ترین میشیم سایزش هزاران برابر بزرگتره، معلوم اونا اونجا
2: مثل گالکسی اپارت میدونم، ولی نه منظورم اینه که اون دختره قشنگ میتونن متوجه بشن، چون مثلا برای خودم پیش اومد توی دخترای فامیل رفتیم مثلا یه جای جدید، بعد مثلا من گفتم که آقای پرچونه رو دیدی مثلا اونجا بود، آقای ایکس رو دیدی اونجا بود، مثلا یه آدم نایسکایی، بعد بلا فاصله هر 4 تا دختر 3 تا دختر حالا فامیل یا دوست اینا سریع تایید کردن به این دلیل به این دلیل به این دلیل، و واقعا همون آیتم هایی که ماها اومدیم سالها تلاش کردیم توی برنامه پرچونه با گوش دادن من خودم دارم، اونا رو یواش یواش لیست کردیم تو ذهن خودمون بای دیفالتمون شده، اونا خیلی راحت تشخیص نایسگای ها، تشخیص آدم هایی که راحت میشه اینا رو افسار بهشون بس رو خیلی به نظرم تو دخترها تو دنیای جدید که آسون تو دنیای قدیم که آسون بوده، الان هم که دیگه اینا 22 سالگی واقعا خیلی
0: در دنیای قدیم جایی ترین میشدن که ما نمیدیدیم، تو اون مهمونی های زنونه، تو اون روابط زنونه، رفت و آمد با زنای فامیل، یا جورایی ترین میشدن که ما نمیدیدیم. دختره مدرن دارن جایی ترین میشن و آموزششون رو میبینن که ما داریم میبینیم، هنوز جلو چشم ما دارن آموزش میبینن، کانال های یوتیوبشون که خودشون به همدیگه دارن درس میدن که یکی از هزار تا چیزایی که دارن ترین میکنن همدیگه رو هستش، ما داریم میبینیم، ما فقط به کلیوج دختره نگاه میکنیم که داره بهش یاد میده که چجوری یه مردی رو میشه سوارش، ما به کلیوج دختره نگاه میکنیم، تازه ما داریم اینا رو میبینیم و بازم ما نشستیم فکر میکنیم که هیچ اتفاقی واسه ما نمیفته. یه چیز دیگه هم که دختر جوان یه مقداری بر مبنای طبیعت خودش این چیزها رو میتونه بفهمه، میفهمه کدوم مرد به درد میخوره کدوم مرد به درد نمیخوره، ولی واسه حال کردن خوبه، حالا یه مدتی با هم حال میکنیم ولی این شوهر بهش نیست. ولی زنی که سنش بالاست، یه ازدواج کرده یا بچه داره یا اصلا نه ازدواج کرده نه بچه داره، فقط اولدر وومنه، این ضمن طبیعت خودش با تجربه ترینینگ های اضافه بر اون هم گرفته، یعنی امکان نداره که وقتی طرف تو رو انتخاب میکنه به عنوان که مثلا فرض کن بیای به عنوان دوست پسر یه سینگل مادر بشی، امکان نداره که این حداقل 10 تا نکته مهم در تو چک نکرده باشه، وگرنه پسرهای بسیار خوشیب تر از تو هم اومدن و رفتن و ولی دختره اونا رو با یه لگد انداخته بیرون سر صبح، صبحونه واسهشون درست نکرده، ولی فهمیدی که تو از اونایی هستی که میتونه حساب کنه، سو یکی طبیعته که هم تجربه است و تو واسه همینه که اون 12 سال میگم اضافه کن، 12 سال تو همیشه کم داری.
2: یه چیزی من بگم شما رو دوباره یک کوچولو آتیش بزنم، البته اگر از این روابط با سینگل مادرها کسی سر بلند بیرون بیاد و در واقع بره تو رابطه باشون و دوباره بیاد بیرون، حالا با هر کلکی و با هر موقعی و با هر تکنیکی که پرشونه بهشون یاد میده، این شبیه یک بازی تدارکاتی مثلا با یه تیم خیلی بزرگه که شبیه مثلا ایران بره با برزیل بازی بکنه، بسیار میتونه نکات خیلی شاخص و بزرگی رو از توش در بیاره
0: که بیاره آموزش بده. اگر
2: نه منظور این که به عنوان توشه راهش برای روابط دیگه یه بازی تدارکاتی خیلی بزرگ هست،
0: میگم همچه ریسک رو نکن به خاطری که کسی که به اونجا رسیده، ببین بگج یاد باشه، دخترها بگجشون رو نگه میدارن، مردی که در سن 48 سالگی با یه دختر 21 ساله 22 ساله دوست بشه آشنا بشه بره بیرون، هیچ تو سرمون نمیزنه که من یه زن داشتم اینجوری کرد با من، من یه دوست دختر داشتم، از اول دوباره این اول صفحه صاف واسه اون باز میکنه، he's gonna start loving the girl. درست مثلا
2: البته این صورتی های جدید میزنن ها، این پسرای صورتی جدید که خیلی هم زیاد شدن که شما وقتی باشون صحبت، من یه بارم گفتم خیلی از تکنیک هایی که بچه هایی که تو پرچونه ما یاد میگیریم در مقابله با دختر رو، چون که بعد شما در جواب گفته بودی ایسه هیومن نیچر، درسته هیومن نیچره، ولی شما بذار من اون تموم کنم، خیلی از تکنیک هایی که شما قرار روی دختر اجرا بکنید رو شما وردارید بیارید توی جامعه ما. الان من به جرات کنم بگم بچه هایی که تا مثلا 35 37 38 تا 40 سالشونه یه جمعیت خیلی بزرگشون صورتی شدن اون تکنیکال، یعنی شما دارید انگار با دختر صحبت میکنید توی خیلی از مرام مسلک ها، توی خیلی از جا گذاشتن های شما توی دنیای رفاقت، توی خیلی از چیزهایی که به عنوان بیسیک ها در واقع و اون فاوندیشن ها، اون ستون های اصلی روابط مردونه بوده رو شما دیگه نمیتونید توی آدم ها پیدا بکنید. از یه طرفی خیلی زجرآور و دردآور شده، از یه طرفی خیلی قشنگ شما میتونید مدیریت بکنید اون افراد، حتی تو بیزنس و منظورم ها تو دنیای واقعی روابط مرد بوده. اینا رو توی این چیزهایی که شما دارید یاد میگیرید، الان شما گفتید که خیلی از این بچه‌ها بگیج رو نمیارن، من دارم میبینم خیلی راحت خیلی ها میبرن توی همین روابط رو و دختر شروع میکنن، یه جایی انقدر زار این روابط قبلیشون همین کاری که دخترها میکنن و با این دختر جدید هم دارن میکنن اینا و هزاران چیز دیگه ای که شاید ماها با لنز پرچونه نگاه میکنیم میبینیم آقا این کار مردونه نیست، ولی شما باید قبول کنید که یه جمعیت بزرگی صورتی شده و صورتی شدن یعنی چی؟ یعنی فاکتورهایی به شما اضافه میشه، این فاکتورها رو میدیا به شما گفته که اینها کارهای درستی هست. یه چیزی که تو ایران من خیلی میبینم واقعا منو کفری میکنه، شاید من اگر اینقدر یوتیوب نمیدیدم، اینقدر بچه‌ای که تو آمریکا هستن، اینقدر کارشناسایی که تو آمریکا هستن، منم بهش که یه سری کارهایی میاد تو ایران طرف شما انجام ندی میگن نگاه کن بهروز داره انجام میده، چه آدم با کلاسیه، این حاجی با کلاسیه، این با... این اصلا این کلمه رو من آتیش میزنم،
0: این چشم هم چشم
2: نه اینقدر این زیاد نبوده آقا بهروز. بعد بذار من تمام کنم. بعد اینا میاد توی فرهنگ بچهای ما توی در واقع میشینه تو پای دیفالتشون که آقا بابا زیاد سخت نگیر، اینجوری زیاد سخت نگیر. یه مثال بزنم، از این جورابایی اومده که 2 سانتی 1 سانتی فقط کف و پا رو میگیره، یعنی من اینو میبینم حالت تعبو بندست واقعا حالت تعبو
0: کفشش رو در
2: بیاره. لازم من تمام کنم یه 20 ثانیه آقا بیرز. من جای چند وقت پیش جایی بودم طرف زن و بچه داشته، داشتم باهاش صحبت میکردم، و بارو بابا تو همه زندگیت به قول آمریکایی‌ها پرگماتیک ویو داری، خیلی دیتیل فکر می‌کنی. این الان مد شده، اون اوایلش بود که یه سری افراد می‌تونه، یعنی جمله اون داستان کلاس با کلاس بودن و اون غرب‌گرایی که داره تو ایران میاد و می‌خوام بگم اون اوایلش بود که یه سری مردم بچه‌ها تک توک می‌پوشیدن. الان دیگه نگاه کن کلمه همه دارن می‌پوشن، همه می‌پوشن، عادی میشه دیگه، اونجوری کسی بهش فکر نمی‌کنه. این ریش این ببین تا کجا رو دارن میزنن، متوجه این؟ و تو فکر میکنی خانومت از تو مثلا ارضا میشه آقایی که اینجوری جوراب میپوشی بالا پایین میری ببخشید من جوش میارم، تو تو برو بازاراتو بخون 2 متر
0: ترشونت بشه
2: مثلا آلو، تو فکر کردی ارضا میشه،
0: میگم قرار بود من آتیش بزنیم شو خودت آتیش
2: دیگه ببخشید دیگه
0: نه به هر صورت من
2: جوش آوردم
0: یا هیجان بود نیستم که درصدی از مردا همیشه ووپ هستن و صورتی رنگ هستن، این همیشه بوده، الان هم ممکنه بیشتر شده باشه، ولی ما به صورت یه اتیتود مردونه در واقع میل اتیتود داریم صحبت میکنیم، که حالا البته بحث من در واقع اون نبود، میخواستم به یه چیز دیگه برسم که شما میبینی وقتی یه که گفتی اینا امتحان بکنه کسی سربلند در بیاد بره سینگل مادر رو بعد دام کنه بیاد بیرون و بلایی هم سرش نیاد، چه داستانی برای تعریف کردن برای دیگران داره. من میگم اصلا همچین ریسکی رو نکن، به خاطر که شما وقتی با یه دختر جوونی در رابطه هستی و نمیشه و به هم میخوره و اینا، اون یه مقدار خیلی یعنی به مقدار بسیار زیادی ساده تره و راحت تره و اون بگیجی که گفتم با خودش میاره و مرد معمولا با خودش نمیاره و دختر جدید و در سنین بالا بازم همونجوری دوست داره که دختر جوون رو دوست داره، ممکنه نق بزنه ولی دوست داره، ولی اون سینگل مادری که مدت ها گشته به خاطر که یه جاگزین پیدا کنه برای شوهری که بیاد و اون حالت مترسک رو داشته باشه به عنوان شوهر و اینا، وقتی که تو اونو بخوای فکر کنی داری باش میجنگی و اونو شکستش بدی و اونو غالش بذاری، که من هیچ دلیلی نمیبینم که چرا تو باید این کارو بکنی، اصلا تو با یه موجود بسیار متنفر با یک بگیج سنگین از همه مردا و دنیا و همه چی از جمله اینکلودینگ خودت طرفی و اصلا تو نمیخوای ریسک بکنی که اصلا درگیر بشی با یک دراما که از بریک اپ با این آدم میخوای به دست بیاری، دیگه چه برسه که بخوای ازدواج کنی و بعدن دیگه بچه های منو گول زدی، با احساسات بچه های من بازی کردی، حالا اگه محکوم به متهمت نکنن که به بچه ها تجاوز کردی بگذاریم، اون یه داستان دیگه است. اینا همه چیزایی که تو آستین دارن و اینا به صورت اولا باروت پشتشون تنفریه که همش مسئولش مردا هستن و بعدم اجازه میده به خودش که این توقع و طلبو داشته باشه از مردا که هر جور میخواد لهش بکنه، به خاطر که اون همچین وظیفه‌ای داشته، اومده با من بازی کرده، با بچه من بازی کرده، به هزار یک مرض توش هست که تو اصلا بلند شی بری یه کشور دیگه، این میتونه بره دادگاه و هزار تا انگ به تو بزنه به خاطر که اومدی تو زندگیش. آقا جون میگن جنگل نخواب، خواب پریشونم نبین، این کار برای تو نه سکس میشه، نه رابطه خوب میشه، نه احترام به عنوان پدر میشه، نه احترام به عنوان بزرگتر خانواده میشه، هیچ نیست، فقط یه تصویر هالوگرامی مبهمیه که تو در اون گیجی خودت که داری فراک سوپ میشی، این تو اون تصویر هستی و اینا لوله ها رو بهت وصل میکنن که اگه زنده موندی ازت کشیده بشه، اگرم زنده نموندی با هزار بلا و لعنت و فوش داره دفنت کنن. و چرا عاقل کند کاری که سری رو دست درد نمی کنه، دستمان نمی بندن.
2: آقا بیروز من دوتا مطلب میخوام بگم، ببخشید فقط در تحت یه دقیقه است. دوتا مطلب هم میخواستم شما ربطش رو به هم بدید و یه چیزی از توش در بیارید. من میگن که
0: تو میخوای سنگو بندازی تو چا، من برم اونجا از تو چا در بیارم، منظور دینه؟
2: آره. نه میخوام، آره این جامعه فمینیست من شنیدم توی بچهای ما خیلی باب شده.
0: شوخی کردم گفتم بخندی. بگو شما بگو اینقدر جدی نگیر آقا جون.
2: آره نه من مشکل ندارم. کیو جدی نگیر حرفای شما رو، یا کلا جدی
0: بفرما.
2: میگن که آقا شما این جامعه فمینیست و من خیلی میشناسم، بچه‌هام هست، بچه‌ی دور و بر خودم صحبت می‌کنم، میگن آقا شما باید بی‌خیالی تی کنید. یعنی شما اگر مرد مونه که تو شرایط مختلف بدونه چجوری بیخیالی طی بکنه، یعنی اگر منظورش اینه که شما نسبت به خیلی از غذایایی که پرشونه با لنزش نگاه میکنی و یه چیز زجرآوری برای مرد، اون کلمه مرد رو من قوی گفتم که منظورم برسونم، اینو اگر شما اونقدر با بیخیالی اگر بهش نگاه بکنی یا طی بکنی، خیلی نسبت به اون مسائل نام میشه و خیلی اونقدی اذیت نمیشی. حالا یکی اینه، یعنی میخواد میگن که مرد قوی اونه که خیلی از جاها بیخیال باشه. یکی دیگه هم شما این دوتا مطلب میخوام تو بغل همدیگه بذاری، اون این چیزی که واقعا دارن میگن خیلی ها، من جاهای مختلف میشنمم بچه ها وقتی صحبت میشه توی جمعای مختلف یا همیزی، و یه مطلب دیگه هم هست اینه که آقا این جامعه وقتی این درصد بالای از مردها رو صورتی بار میاره، اینا اتومات نسبت به خیلی از ترس و غذایا بیخیال میشن، یعنی اصلا بهش فکر نمی کنن. بعد شما اونو بذار کناری که آقا شما باید مرد قوی اونی که نسبت به خیلی جاها بیخیال باشه و مثل شما پرچونه ای ها اینقدر مطلب خشخاش نذاره، و از طرف دیگه این هم در نظر بگیرید که میدیا اومدن اینا رو سافت کرده، اینا رو در واقع نسبت به خیلی از مسائل دارن مثل زنا فکر میکنن و اصلا موردی نیست. این دوتا رو با هم ملغمه میکنی و میدی بیرون. میخوام به اون سینگل مادر برسم، آقا خیلی از این مشکلاتی که الان مطرح میکنه که در انتظار بچه‌هایی که با سینگل مادرها حالا میخوان ازدواج کنن یا تو رابطه برن یا هرچی، اینا رو با اون دیدی بیخیالی نگاه بکنید. مثلا میگن نگاه کنن ایران چقدر مشکلات داره، اصلا این is the last thing that we should think about، این که آخرین چیزی باید باشه که در واقع توی اون لیست پرایورتایز شده ما باشه که بهش نسبت بهش فکر بکنیم. ما همین که نون شب خودمون رو بتونیم اوکی بکنیم، این در واقع کلامون رو بپرت کنیم بالا و از اینجور داستان. اینا رو من میخوام به بچه‌ها بگم که آقا این داستان بیخیال شدن نسبت به خیلی از غذایا که میدیا شما رو انداره اندازه تو چالش، البته ببخشید من اینم دوباره بزنم ببینم شاید شما رو آتیش بتونیم بزنیم، که یه جاهایی خیلی زجر شما رو کم میکنه، ولی اگر اون آتیش مردانگی رو برنامه پرچونه یا برنامه‌های دیگه تو درون شما رو روشن بکنه، اون آتیش، حالا آتیش که نمیشه، اون جرقه رو بزنه، اون انباری که در واقع خدای یا هر چیزی که بهش اعتقاد دارین تو وجود مردونه شما گذاشته، اون سلول‌ها روشن میشن و دیگه راه برگشتی وجود نداره و خیلی هم قشنگه. حتی اگر هم بیرون زجر بکشید، حتی اگر هم بیرون تنها باشید، حتی اگر هم من دارم یواش یواش به این قضیه فکر میکنم که اصلا مهم، به نظر من مهم نیست شما تو شرایطی باشید، هر چقدر که اون قدرت درون خودتون رو زیاد بکنید بازم لذت میتونید ببرید از اون شرایطی که توش هست، شرایطی که یه نفر دیگه از بیرون به شما نگاه بکنه و واقعا اصلا ممکنه گریه بکنه به حالت. حالا این من دیگه در واقع I'm getting off on tangent دارم میگم، دارم به سرای کلبرا میزنم، ولی این دوتا فاکتور رو میخواستم ببینید از توش چه میشه در آورد که مثلا برای بچه‌هایی که میرن سراغ دیتینگ.
0: نکته قشنگی رو گفتی و اتفاقا هم جای صحبت داره، اینو ما میتونیم به برنامه‌های آینده بکشیم و نکته قشنگی. من یه خلاصه فقط بگم نظر، چون سوال بسیار بحث قشنگیه، ببین اینکه شما بیخیال بشی باشی نسبت به سری مسائل بستگی داره اینوالومنت تو این قضیه چقدر باشه. یه دفعه پرسیده بودی شما که اگه جای جنگ شد ما شرکت بکنیم ما شرکت نکنیم، اینوالومنت و چقدر درگیر اون قضیه هستی. وقتی میگن تو نسبت به یه قضیه بیخیال باش، نه اینکه میزنن تو سر توهین بهت میکنن بازم بیخیال باش، نه، تو خودت در شرایطی قرار نده که اونا بتونن بزنن تو سرت به توهین کنن. یک، با زن درگیر زندگی و ازدواج نشو. وقتی میبینی داستان از سر زن داره میاد، بیزینس و کار و اینا که داری انجام میدی، حواست باشه کانترکتی که مینویسی تو رو در ورطه چه سکشوال هراسمنت میدم این اون هزار تا مسخره ای که واسط تو دنیا درست کردن نندازه. به خاطر همین یه مقدار زیادی عنصر مکتاو حتما باید حاکم و در واقع چی میگن حاتی محیط قاطی کردم، این در واقع بالای سرت باشه. چتر مکتاو باید همیشه بالا سرت باشه، بدونی تا اونجا که ممکنه از جامعه‌ای که ترین شده و داره اینجوری تو چرخ گوش میچرخه تو باید بیای بیرون. تو نمیتونی بری توی طوفان دریا بعد با مشت و لگد با موج بجنگی، همچین اتفاقی نمیتونه. تو باید بدونی کی موجه و خودت بکشی کنار. حالا اگر تو قرار باشه که این مسائل بفهمی، اون وقت خودت درگیر کارایی نمیکنی که اونجا باید بیخیال باشی یا نباشی. من گفتم بارها که آقا جون مسئله مبارزه با فمینیست اصلا هیچ چیز بیخودیه، شما نمیخواد نگران فمینیست باشی، اصلا گوش نده، کانال فمینیستی رو خاموش کن، حرف زنای فمینیست رو گوش نده، اصلا نگاه نکن، وجود نداره. وقتی قدرت دست توی مرده، قدرت دست زنه نیستش، که اگه زنه قدرت داشت که مثلا فمینیست اصلا را نمینداخت کرده، نمیدونم میتوه، نمیدونم فلان بیساری را. شما گوش نده. ولی کی میتونی گوش ندی؟ موقعی میتونی گوش ندی که وابستگی نداشته باشی. و اگر وقتی وابستگی باز خود ایجاد کردی، رفتی زن گرفتی، ازدواج کردی، با سینگل مادر رفتی مووین کردی تو خونه اون خانم، اسم رو بیل آب و برق بود، حالا میگی نه خیر آقا فمینیست بی خوده، منم بی خیال نشستم. خب نمیتونی، باید ببینی خودت چقدر میتونی دور نگه داری. آقای پژمان اومده رو خط. پژمان جان خوبی؟ چطوری؟ خوش اومدی به شای پرچونه.
3: سلام آقا بهروز. سلام آقا بهروز از شمال و دوستمون که اسمش یادم نمیاد، آقا فراز بکنم.
1: فرزاد جان.
3: آقا من داشتم میدویدم ولی این آقا بهروز از شمال چیزی گفت دیگه، گفتم وایسم راه نداره اینو نگم. رفتن تو رابطه با سینگل مادر، مادر مثل توی لیوان سم بخوری بعد بگی ولی میدونی اگه بعدش زنده بمونی چقدر قوی شدی.
0: تا صبح میشه از این مثالا بزنی. بله بله.
3: نه آخه چون من این اتفاقات خودم افتاده. ببین وقتی میری تو رابطه با سینگل مادر، بعدش هم که میای بیرون، تا چندین سال، جدی میگم تا چندین سال، اثرات اون سم رو همچنان تو بدنت احساس میکنی. یعنی
0: اگه اون تنفر و اون کیاس و اون درد سر تو رو از زمین ور نداره، زندگی تو خراب نکنه و هزار بلا سرت نیاره،
3: اصلا میفهمی که مسموم شدی، میفهمی که یه دردی هست قبلا اینجوری نبودی.
0: داره میگه که داره سعی میکنه من عقیمم کنه، واسه چی میگه؟ باید که داره میفهمه اون زهر رو خورده،
3: واقعا میکنه. یعنی من خودم اینو متوجهم. قبل از که با اون سینگل مادر برم تو رابطه یه مدلی سکس میکردم، بعدش که اومدم بیرون مثلا یه جور دیگه شده بودم. مثلا رامت میکنن یه سری کارا که نچراله و حقت انجام بدی،
0: هزار یک جور احساس پشنت رو درت میکشه. به خاطر آره، که لازم اصلا نداره که تو یه آدمی باشی بسیار پشنت و سکشوال و اکتیو و بیای خونه تخت خوابشو بشکنی، پنجرهشو خورد کنی. این میخواد تو فقط بیای خونه خفه بشی، یه گوشه بخوابی.
3: آفرین. و یه نکته هم میخوام بگم، این کلیه واقعا واسه همه این برادرامونه. آقا تمرکز کنید روی زندگی خودتون، خودتونو بکشید بالا. اصلا انقدر به دختر اینا فکر نکنید، باید یک درصد کوچیکی تو ذهن شما باشه، نه که کل زندگیتون بحث تمام حرفتون این باشه که دختر رو اینا. تمرکز کنید تو زندگیتون، دختر خودش میاد. یعنی اصلا همینجوری که همون بهروز میگه، دخترها بو میکشن اتفاقا وقتی ببینن یه آدمی هست که دیترمایند، یه آدمی که هدف داره، خودشون میان سمتت. اصلا نه بحث اینه که ویزاتو به کوبی رو میز، نه بحث ژنتیکت قوی باشی، اصلا شما بگو هیچ کدومون هم نداشته باشی، آدمی باشی که هدف داشته باشی تو زندگی، اصلا بوت رو میفهمم خودشون میریزن دوره.
0: چقدر مگه تو احتیاج داری که این که ما بخوایم کانفرمیشن و اشورنس و تایید رو از زن بگیریم، این بزرگترین چاله رو برای ما میکره، بزرگترین چاه و خودمون رو میندازیم توش. موقعی که بخوایم بریم از جامعه زنونه که ولیو سیستمش زمین تا آسمون با ولیو سیستم ما فرق میکنه، بخوایم تایید از اونا بگیریم که ما مرد خوبی هستیم، ما نمیدونم کلمون خوبه، ما مد لباسمون مد یا نیست، یا ما دهاتی هستیم یا نیستیم، یا دماغمون خوشگله یا کلمون مو کم داره یا زیاد داره، یا هر چیز دیگه‌ای که مطرح به عنوان جذابیت. اگه بخوای از زن کانفرمیشن بگیری، تو در واقع خودتو داری ستاپ میکنی برای یه دلشکستگی بزرگ، برای یک یأس و مایوس شدن که واقعا همونجوری که شما میگی سالها طول میکشه تا اصلا از سیستمت بره بیرون و یه آدم دیگه میشی، چون قرار بر اینه که اصلا ازدواج با غیر سینگل مادر هم همینطوره، ازدواج با یه دختر معمولی هم که بخواد ازدواج کنه همینطوره، قرار بر اینه که اون حالت پلنگ تو رو بشکنن و تو رو به گربه خانگی تبدیل بکنن دیگه. تو نمیتونه اون پلنگری که خودش داشته میکشته از تو این کلاب میونه 40 تا دختر دیگه به هزار کلک از دیوار، دوستمون بود از دیوار دخترها میرفتن بالا، یه دختر رفته بعد درخت بالا که اتاق خوابشو ببینه، افتاد دست و پاش زخمی شد و پلیس اومد و فلان اینا. اون بچه خوشتیپ و اون پلنگو که توی کلاب و مهمونی اینا میونه 40 تا دختر باید هزار جو سرویس سکسی بهش بدی تا این بتونه 2 دقیقه تو رو نگاه کنه، تو رو در همون وضعیت تیپ تاپ کاندیشن تو رو که نمیخواد بفرسته کامپیتیشن ورلد واید، نمیدونم تورنمنت نمیخواد بفرسته، که تو میخواد دقیقا اونا رو خراب کنه. مادرش بهش یاد میده، دوستاش بهش یاد میده، این حسابش داره ربونشناس بهش یاد میده، همه اینا بهش یاد میده. گذشته از اینکه وقتی این خانم میره ازدواج میکنه، بچه داره، طلاق میگیره، سالها دنبال یکی که بتونه خوب بکوبتش میگرده و بعد تو رو پیدا میکنه. So what the hell do you expect؟ آتیش زدم به اندازه کافی؟ آتیش خوب بود.
2: خانم ها وقتی تصمیم میگیرن، میگن آقایون وقتی تصمیم میگیرن یه تصمیمشون در نهایت به نفع اون جمع یا اون کلونی یا اون قبیله‌ای که هست تموم میشه، ولی خانم ها وقتی تصمیم میگیرن تصمیمشون فقط به فکر خودشون هست. و شما اگه قرار باشه که در واقع سرمشقتون بشه اون خانم که اون راضی نگهداری، اون چیزی میشه که فقط اون خانم بنفیت پیدا میکنه و تایش در واقع کل اون جامعه و کل محیطی که شما هستید در خواهید.
0: و مرد خوب و شوهر خوب همون کسیه که حاضر باشه با کلمه دیگه خودشو کلوز بکنه و بگه من این کارا رو ما کردیم دیگه، موقعشه که آدم دیگه ستل داون بکنه اونجا، یعنی دیگه موقعشه که تو بمیری از اون فرمتی که بودی به هم بخوری.
1: من یه دو مطلبی هم داشتم.
2: جذابیت هم کم
0: ابسولوتلی قراره کم بشه، چون زن با جذابیت تو نمیخواد زندگی کنه، که زن با قدرت ها و ریسورس های تو میخواد زندگی کنه، با جذابیت تو که نمیخواد زندگی کنه. جذابیت تو باید تا اونجا که ممکنه کم بشه که بتونه ریسورس های تو رو بدون ترسی که از این داشته باشه که تو فرار کنی استفاده کنه. این زنی که میتونه یه خونه خوبی رو نگه داره، مادر خوبی باشه، فلان، خب بالاخره باید یه شوهر داشته باشه، این باید زنه، اینا همه طبیعیه، ما نمیگیم بده. من میگم تویی که میگی من پلنگم، میخوام حال کنم، یه جایی راحتی پیدا کنم، هم غذا واسم درست میکنه، هم سکسه، اینجا اون خبر نیست.
2: اصلا آپکیپ نگه داشتن آدم خودش هم بعد از رابطه هم میتونه برای آدم سخت باشه. اصلا 1% هم میگیریم که اون خانم یا دختر واقعا یونیکورن باشه و شما رو هی تشویق بکنه به این که شما اون پلنگ بودن خودتون رو، حالا اگه فکر کنیم پلنگ بودن خودتون رو هی بیشتر و بیشتر در واقع نگه داری، مینتین بکنی و اینا، شما از یه سنی وقتی بالاتر میری بازم اون آپکیپ نگه داشتن غافل از این که اون جوانهایی که دارن میان بازار در واقع پلین فیلد، اونا هی هر روز بیشتر و بیشتر میشن و شما از یه سنی به بعد هم نگه داشتن و تعمیر نگهداری در واقع اون پلنگ بودن هم اگر نخواهی داشته باشی برات سخت میشه. متوجه هستید؟ یعنی
0: بله، اون که دیگه هر دو طرفش دیگه یه مسئله طبیعت و مسئله خودت هست. و بعد مثلا ممکنه تو همیشه نخواهی پلنگ باشی، تو ممکن میگه آقا من این مدت خیلی پلنگ بودم، حالا میخوام واسه خودم حال کنم، برم سراغ موزیک، برم سراغ سفر، برم جهانگردی، چه میدونم، به هنر برسم، به یه چیزی برسم، یه کازی شروع کنم، برم پزشکم، حالا پزشکم یا قدرت دارم، برم یه خود به مردم خدمت کنم، هر چیزی که فازی که میخوای ورداری، ولی جنریشن این قضیه از درون تو باید باشه، نه به خاطر اینکه بری اونجا بزنن تو سرت که بتونن استفاده خدماتی ازت بکنن. شما شاید دلت بخواد که پولاتو برداری به جای اینکه بری دختربازی در سکس توریست لوکیشن های جهان، این پولاتو برداری بری جایی که آدمای بی بزاد دارن زندگی میکنن، اونجا خرج کنی، بهشون حال بدی، خودت هم لذت ببری، پلنگم نمیخواد باشی، ولی نه به خاطر اینکه من دیگه نمیتونم پلنگ باشم، بذار یه جایی که حداقل یه زن باشه منو تایید بکنه. به قول پژمان آقا
2: یه مثالی یادم اومد، آقا
0: گرفتن از زن نباید باشی به هیچ وجه، شما باید دنبال تایید گرفتن از کسی باشی که ولیو سیستم اون و ارزش‌های اخلاقی اون با ولیو سیستم و ارزش‌های اخلاقی تو خانایی داره، نه اینکه از یه دنیای کاملا متفاوتی با تو میاد که فقط میخواد از تو استفاده ابزاری بکنه. چه ولی
2: چه داخل پرانداز اینه که شما هر که تایید نگیری اتومات میفتی تو جرکا دیگه.
3: نه اینجا یه اشتباه داره میکنی، همین این بهروز از شمال داره اشتباه میکنه که من خیلی اذیت میکنه.
0: بگو
3: آقا هر کاری میکنی به خاطر خودت بکن، به خاطر خودت بکن، اگه پلنگی به خاطر خودت باش، اگه نیستی به خاطر خودت باش، خب نه اینکه یکی دیگه از تو بخواد حالا تو پلنگ باش، ادامه بده پلنگ بودنت یا نده یا هر چی. اصلا
0: البته
3: بازم مجبورم تکرار کنم، تمرکز کن رو خودت، ببین خودت چی میخوای، کاری نداشته باشه یکی دیگه از تو چی میخواد،
0: به خصوص کسی که در دنیای ولیو سیستم تو نیست، به خصوص کسی که اصلا تو فاز فکری تو فکر نمیکنه.
3: اصلا اینجا یه ذره مسئله دارن ایتالیایی ها، خیلی جالب میگه هر چی که زنت بهت میگه برعکسش بکن. هر چی که زنت بهت میگه برعکسش بکن.
0: یه چیزایی مثل این تو پرچونه شما زیاد شنیدی؟
3: آخه نه خیلی جالبه، این تو کالچرشون هم چه حرفی میزنن. حالا این کار ندارم ولی قبلا هم بوده، الان اینجا هم همه صورتی هن و همه سیمت هن، ولی بالاخره قدیما گانگستراشون هم چه حرفی داشتن دیگه. هر چی که خودت دوست داری اون کار انجام بده، دوست داری جانم بگو پردم،
1: اگر اون چیزی که میخواد یه موقع دیدی دوباره این جایی ما یاد گرفتن همون چیزی که میخواد برعکسش رو میدی که شما برعکسش بخوایی دوباره همون بشه.
3: تمرکز کن رو خودت، اون چی که خودت میخوای، اون چیزی که خودت میخوای انجام بده. انقدر دختر رو تو سرتون بزرگ نکنید، انقدر نمیدونم چجوری بهتون بگم،
0: دقیقاً درست،
3: انقدر بزرگش نکنید، فکر میکنید دختر خیلی چیز دست نیافتنی و کار سخت و چیزیه، اصلا چه سخت چه راحت اصلا مهم نیست، اون 1% کل برنامه زندگی شما باید باشه. تمرکز کنید، انقدر توانایی دارید شما که اگه بخواید متمرکز بشید رو کشف کردنش، یک زندگی براش کافی نیست واقعا.
0: آفرین،
3: تبلور تمام اون توانایی که دارید،
0: گرفتار اینن که یه دختری که اصلا برای هیچ کدوم از ارزش‌های فکری اخلاقی تو ارزش قائل نیست، بگی میخنده واسهش تعریف کنی، آسمون رو نگاه میکنه، انقدر نگرانن که یه دختر اینا رو تایید کنه و در ازای اون تایید باشون بیاد سکس داشته باشه. دختری که با تو سکس میکنه در ازای تایید تو و تایید ارزش‌های اخلاقی تو و اینکه تو چه آدم هنرمند و موفق هستی و چه آدم فرهیخته و عمیقی هستی، با تو نمیاد سکس داشته باشه، به خاطر که اینا ارزش‌های اخلاقی توئه، ارزش‌های اخلاقی اون نیست. خب پس چطور تایید اون برای تو اینقدر مهمه؟ مسئله حرف پژمان جان هم همینه، شما زندگی خودت انجام بده و تایید اون رو اصلا دنبالش نباش. شما اگه فرض کن بوکسور هستی یا چه میدونم رزمیکار هستی، شما میری بگی من بوکسورم بیا معلم زن بگیرم، معلم مربی زن مرد باکسینگ تدریس میکنه؟ نه، بخاطر که سیستم اون با این فرق میکنه. ممکنه مربی مرد زن رو تدریس بکنه بخاطر اینکه زن اومده یه کار مردونه داره انجام میده، ولی مربی زن هیچ مردی نمیره بگی مربی زن بگیرم میخوام برم تو چمپیونشیپ شرکت بکنم، و هزار تا مثال از قبیل این. شما باید از کسی ترین بگیری و نظریات و ایوالویشن کسی واسط باهم باشه که تو دنیای تو داره فکر میکنه، دخترها تو دنیای ما فکر نمیکنن. در نتیجه ما میتونیم دوستشون داشته باشیم، میتونیم تقاضاهایی که ازشون داریم در حدی که موافق هستن با ما انجام بدیم، ولی دنبال تأیید از اونا نباشی، چون میکشونده توی گردابی از هزار حرف بی ربط بدون غیر ضروری که جز له کردن و داغون کردن تو فایده نداره. بله دوستان، وقت برنامه‌مون تموم، اگه مطلب دیگه ای نیست ما یواش یواش دیگه، پای منم درد گرفته، شاپور خانم اونجا ساعت 2 صبح رد کرده و ما شرمنده هستیم.
1: دو تا مثلا من خلاص اگه برخص بگم
0: سریع بگو ببینم، سریع جمعش کن.
1: یک این که و داشتم فکر می‌کردم حتی برای بودیکالم این ممکنه که همچین جالبی نیست، به خاطر اینکه شما فکر می‌کنی اولش بودیکاله، ولی بعد دوباره از همون در دل سوزی شما حالا بچه رو ببینیم، حالا دیر شده، حالا یه شام بگیریم ببینیمش، اینا یه جوری ایجاده وابستگی کنه که تنها همون برگ برندش همینه، یعنی از در دل سوزی یاد برای اون بچه
0: هدف یه چیزه.
1: بله آقای یاسین خان گفتش که از نظر روانی شما رو کاری میکنه که به سکس فکر نکنید. من فکر کنم جدا از روانی از نظر فیزیکی هم کاری بکنه که شما نیه به سکس فکر نکنید. شاید کلمه اصطلاح چیز بر کردن که میگن از همینجا ریشه بگیره. نشد شاید.
0: بله هزار تا چیز هست. خب پس خیلی ممنون از همه دوستان که شرکت کردین. شرمنده این، واقعا من دوست دارم ساعت‌ها این بحثا رو ادامه بدم. اصلا ما به عشق این چراغا رو گذاشتیم، دوربین رو گذاشتیم، اومدیم وایسادیم اینجا و واقعا هر دقیقه‌ای که شما شرکت می‌کنید و ما رو قابل می‌دونید، یعنی منو قابل می‌دونید که بیاین تو این برنامه شرکت کنید، ازتون ممنون هستیم. ولی خب وقت کمه. من دوباره تشکر و ممنون از اینکه همه دوستان شرکت کردین. ان شاءالله بازم با هم صحبت می‌کنیم، پنجشنبه ها ادامه میدیم، ان شاءالله 9 شب به وقت لس آنجلس. از همه دوستان ممنون، از هر جایی که تماس میگیرید افتخار دادید. مرسی، خدا نگهدار.

0: خب درستیم. بله، به هر صورت تشکر کنیم دوباره. شماره تلفن برنامه ما از 310-896-7524. شما هم میتونید یک رادیو تلویزیون اینترنتی های کوالیتی فول اچ دی حتی تا 4K بدون محدودیت در پخش، بدون محدودیت در کوالیتی و کیفیت، بدون محدودیت در تعداد شنونده و بدون محدودیت در نگهداری ویدیوها و اطلاعاتتون، unlimited storage, unlimited quality, unlimited regional از سیستم CDN پرچونه خریداری کنید به قیمت بسیار بسیار کم، قیمتی که واقعا هیچ جا پیدا نمیشه و این قیمت رو ما فقط به این ترتیب تونستیم برای شما ایجاد کنیم که خودمونم تلویزیونمون رو با این همکاری شما حمایت بکنیم. 310-896-7524. دریم و آرزوی داشتن تلویزیون و رادیوی فول اچ‌دی بدون محدودیت با تکنولوژی عالی از طرف شما و بقیه کارهای فنیش از طرف گروه پرچون میدیا. تا هفته آینده خدا نگهدار.
1: You have the right to sit back, relax, and let's talk. But I'm not sure if you have the ability to. Welcome to the Porchune Show. Salam be hameh dostan aziz. Khosh omadid be show Porchune. Roozai yekshanbe saat 2 baad az zohr be waqt Los Angeles. Khodam khodamo bevinam, khodam sadaye khodamo beshnavam. Otaqi control. Ham dare sarkar khosh hast, anjam mide. Zemnan dost azizmon aghay Shahpur khanam az Virginia لطف میکنن و برنامه رو براتون رله میکنن در تمام سوشال میدیا. اشکالات کار هرچی هست از طرف ما هست، از این طرفه و صدا دارم؟ صدای خودم برصورت اشکالات همیشه هست، ولی خب سعی میکنیم تا میشه دیر نیاییم و به کارمون برسیم و خدمت دوستان باشیم. ممنون از توجهتون، ممنون از همه کمک های مالی که به شوی پرچونه میکنید. این برنامه به خاطر شما برقراره و مسلماً با کمک های شما. ما همیشه سعی کردیم انقدر بتونیم از دوستان کمک بگیریم که بتونیم برنامه رو سرپا نگه داریم و همچنین تلویزیون شما هم tvshoma.com به جمع اسپانسرهای پرچونه پیوسته و یک تلویزیون Full HD 4K تا حدی که توان گیرنده های شما باشه، از کمترین کیفیت، پایین ترین بیتریت و کوالیتی تا بالاترینی که معمول و متداوله، این تلویزیون برای شما پخش داره. به زودی برنامه های زنده این تلویزیون هم شروع میشه. tvshoma.com اسپانسر و همچنین صاحب یک تلویزیون جدید ایرانی که البته بدون که هیچ کار تکنیکی انجام بدن، همه کار تکنیکیشو در گروه پرچونه میدیا ما براشون انجام میدیم. ما که میگم یعنی معلومه که به قیافه من نمیخوره، نه سواد این کار داشته باشم، نه تکنولوژیشو بلد باشم، بلکه گروهمون هستن، یک دست صدا نداره. گروه پرچون میدیا از حمایت تمام دوستان متشکریم. از تکنولوژیشون، سوادشون، تجربهشون به ما کمک کردن که بتونیم پرچون میدیا رو در حد خیلی خیلی مینیمم که بتونه سروایو بکنه، باقی بمونه، نگه داریم. یکی از تلویزیون‌های جدید به نام tvshoma.com، تیوی شما کار خوش شروع کرده و به زودی برنامه‌های لایوش هم خدمتون خواهد رسید. میتونید چک بکنید tvshoma.com. شما اگه بخواید یه تلویزیون داشته باشید، میتونید بدون اینکه هیچ مسئله کار فنی رو بلد باشید، فقط بلد باشید بشینید جلوی دوربین و حرفی که دلتون بخواد بزنید، ما تلویزیون رو براتون Full HD Worldwide Live برای همه در اختیار قرار میدیم و بدون اینکه هیچ کار تکنیکی انجام بدیم. قیمت بسیار بسیار ارزون، شاید قیمت یه جفت کفش هم نشه. همیشه من اینو گفتم. به هر صورت بریم سر داستان امروز. سوشال میدیا بیبی، don't share your shit with me, I've got a life. سوشال میدیا و به خصوص این شیرور و شیر کمیونیتی که اجازه پیدا کردن دوستان که هر کی که دستش به یه دونه تلفن قزمیتی مثل مال من میرسه فوری وی وی وی وی فوروارد وی وی وی وی شیر وی وی وی چه ویدیوی خوشگلی نینگ بزن شیر کن. گربه داره با موش حرف میزنه، نمیدونم گاوا دارن میکشن، خون پاشیده اونجا، خونه اونجا آتیش گرفته، اینجا زلزله شده. خب به تو چه؟ به من چه؟ بحث برنامه امروز اینه. حالا به تو چه به من چه؟ maybe you don't have a life. شاید تو وان کاری نداری زندگی، فقط چرت و پرت دیگرانو بگیری، یه نگاه کنی، بفرستی واسه 900 نفر دیگه. که اونا فکر کنن تو هم حالا مثلا کسی هستی و در این اخبار و در این مسائل صاحب نظر هستی و تو هم هستی و تو هم گفتی. ویدیوهایی رو که مثلا ما 10 سال پیش یه جایی دیدیم 40 دفعه در طول این سالها هی یک کسی به عنوان جدید میفرسته واسه. مسئله اون نیست، شما ممکنه بیکار باشید، هر چقدر دوست دارید بشینید، هر چقدر میخواید هر چی برای هر کسی بفرستید، اون هم انقدر بیکار بشه نگاه کنه، شاید خیلی هم خوشش اومد، خیلی اینجوری احساس شخصیت میکنن. ولی یه چیزی هست، البته تکنولوژی و فواید تکنولوژی و ادوانسمنت هایی که در زندگی ما ایجاد کرده و اجازه زندگی بسیار وسیع تر، طوری که ما در طول مثلا فرض کن 30 سالی که زندگی میکنیم شاید به اندازه زمان قدیم نگاه کنی کارهایی که انجام میشه، سفرهایی که میریم، کلن هر جوری از زندگی بهره‌مند بشیم شاید به اندازه 300 سال دوران گذشته زندگی کرده باشیم اگه بخوایم مقایسه کنیم با اون. ولی خب ما همیشه هر کسی پتانسیل خودش رو با دوره خودش مچ میکنه و در اون زمان خودش یه زندگی معمولی میمونه. حالا ممکنه زمانهای قدیم اینستاگرام نداشتن یا فیسبوک نداشتن، ولی اون که هم که میرفتن بیرون و یه چایی میخوردن برمیگشتن، یه بعد از اون خیلی خوبی رو گذرانده بودن. نمیخوایم هم مقایسه کنیم و نمیخوایم بگیم که اونا بعد گذشت به ما بیشتر خوش میگذره. و مثل تلویزیون میمونه، شما تلویزیون 20 اینچ داشته باشی از جلو نشستی نگاه میکنی داری برنامه رو میبینی، وقتی 40 اینچ میگیری خود عقب‌تر میری تصویر همون اندازه میشه، تلویزیون 80 اینچ هم میگیری بازم عقب‌تر میشه تصویر همون اندازه میشه، ممکن تصویر خود بزرگتر بشه ولی نهایتاً چش تو عادت میکنه به تصویری که داره میبینه، ممکنه کیفیت بهتر بشه ولی اون اندازه زیاد هر لحظه برای تو بریلیانت و متفاوت نیست. و البته خیلی جای بحثم توش هست ولی به طور کلی ما داریم میگیم. حالا همه اینا به جای خود، وقتی شما یه چیزی رو فرض کن مثلا واتساپ داری یا اینستا داری، یه نفر گربش رو آرایش کرده، کلیپ زده به سرش و ویدیو گرفته و شیر کرده، دخترخاله شما اینو اتفاقا رفته بوده ناخون ببینه اینو پیدا کرده، وای چه کیوده، واسه 6 میلیون نفر میخواد بفرسته، فالوئر هم داره چون دامنشو کوتاه پوشیده بوده، فالوئر هم داره، اینو فرستاده واسه تو. حالا تو وسط هر کاری که هستی، زندگی داری یا نداری، نشستی داری گیم بازی میکنی یا داری رانندگی میکنی، یهو دینگ یه مسیج میاد، خب نگاه میکنی می دختر خاله است، خیلی خوب میزنی میبینی یه گربه ایه که یه کلیپ به سر زده، نگاه میکنی این طرف رو نگاه کنی اینجوری میکنن، نگاه میکنی این طرف، خیلی خوب یه کلیپ 20 ثانیه وقت میگیره، مغزتو منحرف میکنه از هر کاری که داشتی میکردی. آدمی هم هست که خب تو میشناسی واسهش احترام قائلی، نمیتونی آقا واسه من چرت و پرت نفرست، میتونی بگی یا نهایتا من میگم، ولی پالیسی اول من در اون موقعی که حالا سوشال میدیا به این قدرت نبود، اوایل شوی پرچونه، نوشته بودیم آقا این ایمیل ها رو لطفا بیشتر از 3 خط جواب ندید، ایمیل طولانی رو نمیخونیم، عکس نفرستید، ما روی چی کلیک نمیکنیم، لینک نفرستید، قطعا سر راحت بود، ایمیل ها رو باز میکردی میبینی لینک داره رد میشدی، این راحت بود. در دوران جدید تو این 10 سال گذشته، تو این به خصوص تو این 5 سال گذشته دیگه فوروارد دهن همه رو آسفالت کرده، 3 لایه با فونداسیون قوی. هم اون موقع هم الان همون هنوز که اینستا نیومده بود، هنوز که فیسبوک هم نیومده بود و اینا، من هر چیزی که می‌دیدم، نامه یا ایمیل یا نامه ایمیل یا هر مسیجی رو هر سوشال میدیایی کلمه فورورد روش هست، من اینو پاک میکردم. بخاطر اینکه میتونم این برای من نفرستده، یک نفر اینو برای یه نفر فرستاده، یا یک نفر خیلی بیمعنی، بخاطر اینکه وقتی یه نفر یه چیز برای یه نفر نفرستیده مخاطب هم وجود نداره، بس یه چیز عمومی باشه، یه چیز عمومی که بخواد طرف برای خودش پابلیسیتی بگیره یا فالوور بگیره یا فرند بگیره، یا هرچی که در هر زمانی مود بوده اون رو بخواد بگیره، این واسه اون فرستاده. از چقدر صدای نفس خودم رو دوست دارم. یه نفر دیگه، یه بیکار دیگه اینو برداشته، به نظرش کیوت اومده، حالا داشته آرایش میکرده یا داشته با یه دختری چت میکرده یه جایی، هر کاری، این چقدر خوبه اینو بفرستیم واسه مثلا پسر داییم، پسر دایی واسه هزار. همش فوروارد، بی معنی ترین چیز فوروارد. فوروارد فقط در یه صورت میتونه معنی داشته باشه، و اون که یک مسئله عمومیه که به همه مربوط میشه و مهمه. بعدم چون رشته سر دراز دارد عزیز من، انقدر چرت و پرت و بولشت و لجن تو این مطلب هست که از هر جاش بخوایی شروع کنی کش بدی بس جا داره. بعدم یه زمانی بود میدیا پرسن داشت، انکرمن داشت، جورنالیست داشت. جورنالیست یعنی جورنال، یعنی گردش دیگه. جورنالیست یعنی کسی که اخبار رو میگردونه، به شما میرسه. جورنالیست بودن یه رشته تحصیلیه، بدونی که باید چی رو بفرستی برای مردم. حالا ممکنه یه جورنالیستی مثلا صاحب یه طرفی باشه یا یه قصد بدی داشته باشه یا هرچی، ولی به هر صورت جورنالیستی، جورنالیست بودن یه فنه. تو باید بدونی این چرند پرندیاتی که میفرستی آدینست کیه، و یه فنیه کلن. حالا داستان جورنالیزم به جای خودش، هر کسی برای خودش وقتی یه اینستاگره میشه یه جورنالیست. مثل میمونه که هر کسی در یک جمعیت عظیم، هر کسی برای خودش یه بلنگو داره صحبت میکنه، همه یه جمعیتی هستن، همه دارن صحبت میکنن، کی داره گوش میده؟ بعدم همه به خاطر که به همدیگه احترام بذارن، همینجوری که دارن صحبت میکنن سرشون تکون میدن، یعنی تاییدم میکنن حرفای دیگران. تو کس حرف کسی رو نمیشنوی که بخوای تایید بکنی. اون اصلا این تایید همون فالوور هاست، لایک هایی که میزنی. کسایی اصلا لایک زن استخدام میکنن براشون لایک بزنه. بعدن هم که دیگه سیستم های هکینگ اتوماتیک هکینگ پروگرام بوده که مثلا برنامه‌ای که هک میکنه میره یهویی لایک میزنه به همه، یا به هر جای دلش میخواد لایک میزنه، یا برای خودش از طرف دیگران لایک میزنه. اون موقع بود مثلا از طرف دوستانتون توی یاهو میل یا جیمیل بیشتر توی یاهو میل، توی یاهو میل مثلا از طرف دوستانتون براتون یه ایمیل میومد، یه ایمیل بی ربط تبلیغاتی یا ویروس یا اسپم یا فیشینگ یا پرسنال آیدنتی تفت یا هر چیز دیگه، یک خلاف درست بی خود با خود از طرف یک کسی سپامری به نام مثلا پسر عمود بهت میگه پسر عمود میل داده، میذاریش به چرت و پرت تا بیا بفهمی این چرت و پرت 6 تا کلیک کردی. همه که استاد فن آیدی نیستن که میلیاردها نفر میلیاردها کلیک میکردن روی این هکینگ ایمیل ها. و از اینجا اون موقع اونجوری بود. بعدن لایک رو هک کردن، بعدن فالوور اینستا رو هک کردن، یا رو هر مثلا میبینید 3 میلیون فالوور داره. حالا نمیگیم که مثلا شورتش قشنگ نبوده، رونش سفید نبوده، واقعا مردم کلیک لایک فالو نکردن. خود من اصلا بدم زاویه بعدی که از پاهای این خانم میبینیم چیه، لایک کنیم ما در جریان باشیم. بعد یه هایی میگه من دوستتون دارم، ماسکاتون رو بذارین. بعد 18 میلیون لایکه. درست مثل اون جمعیتی که یه جایی وایستدن، 1 میلیون نفر جمعیت جایی وایستدن، 1 میلیون بلندگوی قوی تو دستشونه، بعضی بلندگوش رو به همدیگه وصل کردن، صدای همدیگه رو از تو همدیگه پخش میکنن. ببین چه خرط و خری میشه، اون صدا رو تصور کن. این فوروارد ها و شعرهایی هم که سوشال میدیا به همین خرط و خریه. و کلمه خرط و خر زیباترین و مؤدبانه ترین کلمه یکی که not that I care، ولی میشه برای تلویزیون انتخاب کرد که بعد زشت و بیادبانه نباشه. حالا مثلا ما اینجا خیلی خوشگل و باادب هستیم، بماند. حالا کی میتونه حرف کی بشنوه؟ فقط بری شما تو اون جمعی که هر کسی یه بلنگو دستش داره فریاد میزنه و همه با لبخند دارن همدیگر رو تایید میکنن، هیچ کم حرف هیچ کی رو نمیشنوه. اگرم بشنوه اینقدر پارازیت توشه، حرف هر کسی هم میخوای گوش بدی، وقتی تون اگر بکنی به بلنگوی اون، میبینی 140 تا صدای دیگه همراه با صدای اون داره میاد. مالتی تریلیون تاسکینگ هم اگه باشه مغزت، بازم در عرض 2 دقیقه دیوانه میشه، چون جهتی وجود نداره. مردم لذت میبرن، احساس شخصیت میکنن وقتی یه چیزی رو پست میکنه، یه میذاره میبینه چند نفر دیدن اینا. در زمان قدیم وقتی میدیا محدود بود، تحت کنترل بود، که البته اون کنترل خیلی هم خوبه ها، نه که حالا فرض کنیم درسته که حالا کار میدیا اینه که مردم رو ازشون استفاده کنه و جنساشو بفروشه و همه اینا، ولی وقتی چیز تحت کنترله، تویی که میتونی حداقل اون خاموش کنی. عقلت کار نمیکنه که بدبختی، چه تلویزیون روشن باشه خاموش باشه تو گاوی، ولی وقتی عقلت کار میکنه میتونی تلویزیون خاموش کنی. تلویزیون خاموش کردی، فیسبوک رو میخوای چیکار کنی؟ باز دستم نخوره یه موقع به این اینستا. فیسبوک رو میخوای چیکار کنی؟ من اینم قطع کنم. فیسبوک هم بستی، واتساپ رو میخوای چیکار کنی؟ واتساپ رو بستی، کوفت زهرما رو میخوای چیکار کنی؟ اون یکی و این یکی رو میخوای چیکار کنی؟ توییتر رو میخوای چیکار کنی که دختر احمد اونجا داره توییت میکنه واسه تو؟ هم یه توییت میاد، گاهی قد توات میاد، گاهی قد توییت میاد، حالا اونو بگذاریم، ولی اونو چیکار میخوای بکنی؟ از این طرف مامان شما میره یه واتساپ واسه خودش نصب میکنه روی تلفنش، یهویی عکسایی که در طول 14,000 سال پیش دختر خاله‌هاش همه داشتن به هم دیگه واس میکردن میفرستادن، همه اونا رو واسه اون میفرستن، او همه اینا رو میخونه، یهویی همه اینا رو برای همه میفرسته، تو هم جز بشی. چیکار میخوای بکنی؟ مسیجینگ خودتو با مادرت میخوای قطع کنی؟ چون مثلا پدرت یا مثلا برادرت یا دختر عموت تو میخوای مسیجینگ کانتکتتو با این قطع کنی؟ اصلا نمیخوای هر موقع کار خیلی مهمی داشت زنگ بزنه به تلفنت باید حرف بزنی، خود باید

که اشکم واسه تون کسی نسابیده. فکر کنید اون حزب شما رو من الان مورد سوال دادم میبرم. اسمتون رو نمیگم. یا احزاب مختلف چرندی که از این قبیل بوده، یه مش تریاکی جمع شده بودن و چهار تا شعار دادن گفتن ما حزبیم. بماند ها را خره هیچ کس نشو، همیشه دستور روزه، همیشه بهترین راه حل خره هیچ کس نشوه. عضو هیچ حزب نشو هم یعنی خره هیچ کس نشو. بازم چهار نفر نمیتونن فکر بکنن دور هم جمع شن، همون کسایی که نشستن دارن یه گروه تشکیل میدن. شما فرض کن یه گروه ورزشی تشکیل میدی، یه گروه مثلا فرض کن گروه شعر تشکیل میدی، مثلا ما هم دیگه روی واتساپتون یا روی اینستاتون یه گروه شعر هست، خیلی خب 25 نفر 30 نفر 50 نفر 80 نفر، دو سه روز اول شعرهای قشنگی که باید صحبت بشه و سازه، از روز چهارم گل میاد، تولد اون میاد، اون زایده، اون یکی طلاق گرفته، اون یکی عروسی کرده، همه چه بعد گلایی راجبه اون میاد، عکسای شیرینی و کیک راجبه اون میاد، بعد چلچله و پرنده و جوجو میاد، بعد نوروز میشه 17 تا اونه، بعد 4 تا اونه، یهو میبینی همون تلمبار بولشتی که همه جا هست توی اون گروه هم هست. چرا؟ چون که مردم باید احساس شخصیت کنن درست مثل روده و جهاز هاضمه که باید کار کنه که تو زنده بمونی، اونا باید این شت رو رد کنن از توی روده های سوشال میدیا و به سر صورت همه بپاشن. تو نمیتونی خودتو بکشی عقبات از سوشال میدیا بیای بیرون. البته رای بلاک کردن داره، ولی اینم باز یکی از صحبت های انتقادیه که شاید به درد بخوره، مثل بقیه صحبت های برچونهی که هیچ موقع به درد نمیخوره. شاید اینم به درد نخوره. قدرت و ارزش و اهمیت سوشال میدیا چیزی کمتر از بقیه پیشرفت‌های تکنولوژیکی که ما کردیم در عصر حاضر نیست. اونو چرا میگی؟ آب و آتیش هم در نظر بگیر. آب و آتیش نباشه زندگی نیست. از درون سلولای شما آب و آتیش هست تا بیرون زندگی. ولی همون آب رو اگه موازن نباشی توش خفه شدی. همون آتیش رو اگر در خونه تو آتیش نباشه، چون خونه اصلا وجود نداره، کسی تو اون خونه زندگی نمیکنه که توش آتیش نباشه، چه تو بخاری چه تو اجاقت چه هر جایی که هست. ولی اگه موازن نباشی همون آتیش خونوادت و عزیزان تو قتل عام میکنه در از یه ساعت، اگه خیلی طول بکشه یه ساعت تا بخواب دود. این هم همینطور، اگه قرار باشه که تو مغزی داشته باشی که کششی داشته باشه یه کاری انجام بده، یک حالا هر کی، یه کسی مغزش کشش داره میره برنامه توربو پاسکال و سی پلاس پلاس و جاوا مینویسه و دیزاین میکنه، یکی مغزش انقدر کشش داره که بشینه برای خودش تو خونه یه نقاشی بکشه، چه میدونم هر کی یه چیزی بنویسه، نقاشی بکشه، یه سناریوی خوب بنویسه، حالا خوب یا بد، حالا هر چی، بره عکس بگیره، چند تا عکس بشینه ادیت کنه، چهار تا کار قشنگ درست کنه. اگه مغزت کشش این هر چیزی رو داشته باشه، دستت که به سوشال میدیا میزنی با لگد میان تو تمام انرژی و مغز، وقت مغز که مغز تو لازم داره، مثل یه پروسسور یه کامپیوتر تو در نظر بگیری، پروسسور ضعیف که هیچی، پروسسور خیلی قوی هم اگه بذاری وقتی قرارش کاری به اون پروسسور بدی با کمال قدرتش انجام میده، ولی وقتی قرارش موقعی که میخوای به اون کار بدی 6 تا ویروس اومده باشن تو کامپیوتر، یکی داره کفش بهش میفروشه، یکی داره بلیت کنسرت میفروشه، یکی داره چرت و پرت اخبار روز کانال 57 و 12 رو دانلود میکنه، هم رم و حافظش پر میشه، هم مغز و پروسسور گرفته میشه، وقتی ویدیویی که داری پخش میکنی اینجوری میکنه ویدیو دیگه پخش

0: میتونه بکنه. تا خرخره مشغول پروسس کردن شت و بولشت و نانسنسی که داره از اینترنت واردش میشه. هر پروسسوری میخواد باشه، پروسسور ضعیف که وای میسه اینجوری نشون میده 100% تصویرم وایساده، پروسسور قوی هم جو میکنن، مولتی تاسکینگشون خراب میشه یا هر چیزی دیگه که هست. هر دیزاینی رو هر سیستمی از وقتی که دریچه رو باز میکنی و چرند و بولشت میریزی توش، پوینت اون دیزاین از بین میره. اگر تو مغزت کشش هر چی داشته باشه، این سوشال مدیا خرابش میکنه. و اینو کسایی میبینن و بیشتر حس میکنن که مشغول کارهای دقیقتر و مهمتر هستن. باید نداشته باشی فیسبوک، باید نداشته باشی توییتر و کوفت و تیک تاک و هر دختری 7 ثانیه رقص سکسی میکنه میذاره رو تیک تاک، چون خیلی قشنگ با اون آهنگ رقصیده، چون اون آهنگ و این روش رفته داب سمش کرده، یه چیز دیگه گفته، ببخشید من فارسی میخوده بده، داب سمش کرده روش اون قشنگه. ببین تیک تاک تیک تیک تیک تیک تیک تیک از تیک تاک بیاد، خدا نکنه که شما اشتباهی بکنی و یه سافتوری مثل چه میدونم میوزیکالای یا مثلا تیک تاک، یا فقط که فیسبوک و این اینستا نیستش که، میلیون ها از این سافرها هست، هر کی پیدا میکنه و اگه تو بری تو تمام هر کدوم از اینا، مزخرفاتی که ازش میاد دیوونه و داغونت میکنه. ولی خب اینا همه پارت یه برنامه است، اینا همه ساب روتینا و الگوریتم های یه برنامه بزرگتریه که واسه آدمای مثل من و شما، آدمای معمولی نوشتن، و اونی که تو رو مسخت بکنه، یه زهریه که وارد بدنت میشه. وقتی این زهر گرفتن اتنشن و دادن اتنشن وارد بدنت میشه، دیگه مسخ میشی، دیگه حرکت نمیتونی بکنی، مثل موجودی مونی که نیمه نیش خورده زنده است، مثل شکار عنکبوت، نمیمیره تا عنکبوت نخواد بیاد بخوره اینو، یخچال که نداره نگرش داره. بعد نمیشه که، یه زهری بهش میزنه که این نیمه جون باشه زنده بمونه نگنده تا موقع شام بشه یا موقع صبحونه فردا بشه. اون زهره داره از سوشال میدیا وارد بدنت میشه، به خاطر که تو فهم میکنی وقتی که توانایی فرستادن یک پیام رو به جهان داری، پس تو آدم مهمی هستی. ولی غافل از این که هرچی که تو خیال کنی پیامه، پیام نیست، ولی تو رو اقناع میکنه که اینو داری میفرستی. ضمناً به تو تصور اینو میده که تو یک آدم مهم و مجزایی هستی و آدم صاحب منصب و مرتبت و به قول معروف ارزشی هستی در یک گروه دیگه. تو که نباید بری فالو کنی 4 نفری، من خودم دارم پیام میفرستم، من خودم دارم مسائل رو توضیح میدم با این فوروارد، صدای گربه رو میذارم رو بوز، صدای بوز رو میذارم روی آدم، صدای آدم رو میذارم روی نمیدونم سنجاب، مسائل رو من دارم چیز میفرستم، من بودم که اینو فوروارد کردم برای 2000 نفر دیگه، من الان بیام ببینم کی داره منو هدایت، من هدایت دیگه در کار نیست. مثل یه گروهی که نگام که از دور مثل فرض کن یه گردان هستن، یه ارتش هستن، یه تروپی دور وایستاده، نگام کنی همه لباسای سربازی پوشیدن و مسلح یونیفورم، میبینی فهم میکنی ارتشه، این داره حرکت میکنه. هرچی میری جلوتر میبینی هر کی داره یه طرف میره، هر کی داره با خودش حرف میزنه، یکی داره دستور میده، اون به این دستور میده، اون یکی به اون دستور میده، اون یکی داره تفنگشو پر میکنه، اون یکی داره تمیز میکنه، اون یکی میگه این طرف میگه نه به اون طرف نیا، هر کی برای خودش، و همه هستن سوشیبلن، همه دارن با هم دیگه سوشالایز میکنن. اینجا سوشال میدیاست. از دور به نظر آدمای مدرنی میایم که ما مسائل رو میدونیم، ساکت نمیمونیم راجع به هیچ موضوعی، همه چیز رو بحث میکنیم، کسی نمیتونه جلوی ما رو بگیره. اینا همه چیزاییش که تو معده و روده تو داره غرغرغر صدا میده، اینا واقعیت نیست، چون همه دارن اینجوری میکنن، چون همه مدیر همه هستن، پس این چه جهتیه که همه دارن تعیین میکنن، هر کی برای خودش تعیین میکنه، هر کی داره برای خودش نظر میده، همه هم فوروارد میکنن به همدیگه، همه هم نظرهای همدیگه رو به همه هم به همدیگه فوروارد میکنن. ببین چه خر تو خریه و ببین چه مس و یه توده بیمعنی بی سر و تهیه. تو هم یکیش هستی. تو چطور میتونی 40,000 فالوور داشته باشی در حالی که هر کدوم از اون 40,000 فالوور تو هر کدومشون 50,000 فالوور دارن که یکیش هم دویی؟ این چه معنی داره اصلا؟ فالو یعنی چی؟ فالو is a movement، یعنی یه نفر داره میره، تو دنبالش داری میری. فلان سلبریتی اینقدر فالو برده، کجا داری میره که تو فالوش میکنی؟ مثلا میره استودیو تو فالو میکنی، یا پولاری که تو رو که رفتی از تو درآورده و از امثال تو درآورده، اون پولار داره توی وکیشن های مختلف خرج میکنه، تو فالو میکنی، تو با اون رفتی اونجا، فالو کردی تو. خاطر این توهم تو مغز تو میندازن. دختر خاله منم فالوور داره 2,000,000. این هر جا میره اونا که نیستن، یعنی چی پس فالوور؟ حرفی که میزنه که اون حرفی نداره واسه گفتن، که یه چیز رو از یه جایی میگیره واسه یکی پست میکنه، اون فالوور هم از اون میگیرن به این پست میکنه، همه فالوور هم دیگه هستن. ما 15 نفری همه میخوایم دنبال هم بریم، یعنی چی؟ ها؟ معنی نمیده. چرا؟ خب حالا اینکه معنی نمیده برای همه آدم ها که نیست، چون چرند و مزخرف و بولشت رو برای آدم فهمیده نمیگن. مثل پودر براده آهن میمونه، پخش میکنن، هر جا آهن رو با هست بچسبه به اون. چیزایی که پودر براده آهن جذب نمیکنن واسه اون پخش نمیکنن پودر براده آهنو. تو وقتی نمیگی کسی هست که بولشت به مغزش نمیگیره، واسه اون پخش نمیکنن، اون تو هوا هست. تو چرند و پرند میشنوی، میبینی چند مزخرف چرند و پرند درو برای تو نگفتن، برای اون احمقی گفتن که این خوراکشه. شما یه دونه پشکل یا تیک پهن اگه رو زمین ببینی، اسمش غذا نیستش که. درست اسمش غذا نیست، ولی برای تو غذا نیست. همون پشکل غذای برای یه سری از موجودات اونجا هستی که دیگه میخوره، تو نخور، تو نمیخوری، ولی نمیتونی به این موضوع شکایت کنی که پشکل غذا نیست. ولی قرار شد یه سوشال میدیایی درست کنن که هر پشکل و مزخرف و پهنی رو فوروارد کنن به تو. خیلی از این فوروارد هم سیاهه، پیکچیز فریم هم، کی فریم هم نداره، تامنیل هم نداره، تو باید بزنی روش تا بفهمی چیه. یا اومینی یه گاوی رو دارن میکشن، گاوه داره دست و پا میزنه، خون داره میپاشه بیرون، گوشت نخورید. اینه که ما میدونستیم گاوه رو میکشن. اگه من قرار گوشت نخورم، باید بفهمم چرا گوشت نخورم. زندگی یه گاو بیشتر مهمه یا ارزشمنده از نظر خودش، یا زندگی یه ساقه زیبای لطیف سبز و خوشگل سیر؟ اونم زنده است دیگه، اونم داره مواد غذایی و سیال و حالا خونش قرمز نیست، داره میفرسته تو گلش، داره میفرسته تو قسمت‌های مختلف بدن خودش. تو باغبون میاری میگی این درخت رو هرس کنید، این دست و پای اون درخت نیست مگه؟ مگه این درخت اونو حس نمی‌کنه؟ مگه این درخت به اون اکسیژن نمیده و از اون اکسیژن نمیگیره؟ مگه این درخت برای اون غذا نمیفرسته که این رشد بکنه، این شاخه ها، این برگا در بیاد؟ باغبون هرس میکنه یعنی چی؟ زندگی اون از نظر خودش همونقدر با ارزشه که زندگی گاو از نظر خودش با ارزشه. پس اگه تو شاخه‌های درخت قطع نکنید، گیاه، پس گیاه نخورید، پس میوه نخورید. این دلیل نشد که. ولی خب یه مزخرفی میاد تو چشم که تو از مغز تو بره بیرون، گذشته از اون که موقعی که وارد مغز تو میشه، تمام فعالیت‌های مغزی تو تحت شعاع قرار میده اگر مغزت کار میکنه. بازم خانم‌های عزیز و آقایان عزیز به شما عرض بکنم، بهتون بر نخوره. من منظورم همه شما هست. میگه پرچونه، میگه همه، من هیچ موقع نگفتم همه، الانم دیسکلایمر میدم، همه منظورم نیست. اونایی که مغزشون کار میکنه داریم صحبت میکنیم. اونایی که مغزشون وایساده، چه توش پشکل بریزی، چه توش عسل بریزی، چه توش زولبیا بریزی، چه توش عکس گاو مرده بریزی، هیچ فرقی واسش نمیکنه. نشسته نگاه میکنه بعد به من فورواردش میکنه. منظورم شما نیست بهتون بر نخوره. راجع به کسایی داریم صحبت میکنیم که مغزشون کار میکنه و ارزش داره این براشون که مغزشون کار میکنه. و اگر یکی دیگه از خصوصیت کسایی که مغزشون کار میکنه، بیشتر از این که میفهمید گشنتونه یا باید الان برید دستشویی، بیشتر از اون اگه کار میکنه، یکی از خصوصیات این افراد اینه که عصبانی میشن وقتی شما اینترابت بهشون میکنی. اینترابت کردن یکی از فامیلای ما هست، میشینه جای تلویزیون، بعد همینجوری که نشسته جلوی تلویزیون، خواب هم نیست، تلویزیون داره نگاه میکنه، نور اتاق چراغ زیاد باشه فرق نمیکنه، کم باشه فرق نمیکنه، کانال تلویزیون عوض بشه فرق نمیکنه، صدا داشته باشه یا نداشته باشه فرق نمیکنه، کجا نشسته، از چه زاویه داره اون تلویزیون رو نگاه میکنه فرق نمیکنه، ریموت هم دستشه. کسی ببینه فکر میکنه این آدم داره تیوی نگاه میکنه، اخبار داره پخش میشه، چیزایی داره نشون میده، شوی هست یا هر چیز، اینم دقیق نگاه میکنه به تلویزیون. و یه نفر دیگه اگه بخواد اون تلویزیون ببینه، یا نور اتاق کمه یا نور اتاق زیاده، باید تنظیم کنه، یا صدا تلویزیون داره اصلا یا نداره، اونا رو تنظیم بکنه. وقتی داری برنامه رو نگاه میکنی، وسطش صدات میکنه، نمیتونی داری برنامه رو نگاه میکنی. خب ولی با اون آدم هرچی میخوای حرف بزن، تلفن وسطش جواب میده، اون تلویزیون نگاه نمیکنه. اون ظاهرا اینجا نشسته رو به تلویزیون، چون این قرار بود این میخواست اون تیوی رو نگاه بکنه، کوچکترین اینترابتی خواست اینو خراب میکرد و اینو ناراحتش میکرد. اگه نشستی و هر شتی از سوشال میدیا میاد همینجور ناز ناز رد میکنه، آره دیگه، اینا آماره تنکسگیوینه، 570 مدل چرت و پرت بوغلمون میاد و رد میشه، نمیدونم یه دختر یه لخت داره، میدونم رو باستنش عکس بوغلمون، نمیدونم قسمت های سکسیشه، میاد و رد میشه. بعد همه اینا رو تو میفرستی و میگیری و خودتو کبال اخبار میدونی، بدون مغزت هیچ جایی کار نمیکنه. و این همونیه که برنامه نویسای سوشال میدیا میخوان، اون همونیه که کسایی که جون کندن که جلوی انقلابات و حرکت‌های مردم و تغییر و تحول و اندیشه و در واقع نشو و نمای ارزش‌های انسانی رو، نه همه ارزش‌های انسانی، چه هم ارزش‌های انسانی بعضیش بسیار کثیف و پسته، بعضی ارزش‌های خوب انسانی، جلوی نشو و نمای اونا رو اگه بخوام بگیرن، یه جنگ خیلی عظیم خانه به خانه‌ای باید شروع بشه. اینجوری نمیشه. بهتره یه گازی پخش کنیم تو شهر که همه خودشون نیمه جون بشن و دارن حالت نیمه جونی، از دراگ هم بدتره، همه احساس کنن شخصیت دارن و به نتیجه رسیدن و جاشون معلومه، فالوور دارن، اینا تنها نیستن، مردم اینا رو گوش میدن، مردم اینا رو میشنوند، صداشون به گوش همه میرسه. نتیجهش این که خفه میشن، میشن سر جاشون، دیگه کار با کار کسی ندارن. آقا بس سر این بود که احساس شخصیت کردن خب یه چیز خوبیه، به شرطی که معنی شخصیت معلوم بشه. شخصیت اون چی که تو رو متمایز میکنه میشه شخصیت، شاخص توه. اگه شخصیت ما اینه که ما هممون دهه 80 هستیم، شخصیت نیستش که. آره دهه 80 ها اینجوری هم دیگه، ببین دهه 80 ها چی جوری هن. خب این چرت و پرت جدید سوشال میدیا که دهه فلانی ها دهه 80 ها اینجوری هن، دهه 70 ها اینجوری، دهه 90 ها اینجوری هن. وقتی میگی دهه 70 ها اینجوری هن، دهه 90 ها اینجوری هن، دهه 60 ها اینجوری هن، دقیقا داری اون گروهی رو که شخصیت ندارن، شخصیت فردی، شخصیت تو در گروهی که بهش متعلق هستی اگر مطرحه و با اون شناخته میشه، میشه گروپ آیدنتیتی، یعنی شخصیت گروهی، شاخص گروهی. تو میگی من کیم؟ من خب شخصیت من اینه که مثلا من یهودیم یا مسلمانم. خیلی خوب، مسلمان 1 میلیارد خورده ای داریم، یعنی شما مثل 1 میلیارد خورده دیگه هستی، پس این شخصیت فردی نیست، شخصیت گروهیه. چیز بعدی هم نیست، شما میتونی شخصیت گروهی داشته باشی، میتونی بگی من شخصیت میگه ورزشکارم، ورزشکارم این همه داریم، شخصیت بعد من یهودی هستم، این شخصیت گروهی بد نیست. همه شخصیت های گروهی بد نیست، همه شخصیت های گروهی نشان دهنده ضعف یا ناتوانی شخص بر این که ارزش های فردی داشته باشه نیست. ولی خیلی از شخصیت های گروهی، خیلی از گروپ آیدنتیتی ها اصلا انتخاب میشه توسط شخص به خاطر که سرپوشی گذاشته باشه بر ضعف و بدبختی خودش برای داشتن یک شخصیت انفرادی، یک شخصیت منحصر به فرد، یعنی در واقع شخصیتش از خودش باشه، نه شخصیتش مال دیگران که، نه شخصیت مال شخصه، مال دیگران که نمیتونه باشه. آیدنتی و پرسنالیتی دو چیز مختلفه که هرچی آیدنتیتی خودتو بخوای بیشتر گروپ آیدنتیتی بکنی، ضعف ایجاد میکنه و ریشه پرسونالیتی تو میزنه. وقتی ریشه پرسونالیتی زده شد، مجبوری فالوور بشی. وقتی همه فالوورن، کی لیدره؟ There is no leader when everyone is a follower. خب تمام شد دیگه. پس سوشال میدیا زهرشو به تو زد، تو هم با این فورواردت همینجور این زهر رو میچرخونی. هرچی آدم کمتر کار و زندگی، منظورم ابزار، منظورم فعالیت های پول در آوردن نیست، لایف، زندگی، ابعاد مختلف فعالیت هایی که رنگ میده به و معنی میده به ساعت های تو، کار و زندگی، این منحصر به فرد خود برای خودش و زندگی با معنی نداشته باشه، معنی دار و توپوری نداشته باشه، بیشتر باد میکنه توسط سوشال میدیا و شخصیت گروهی خودش، گروپ آیدنتیتی خودش. یه سری آدم ها اینجوری احساس میکنن که هر خبری میشه اول من باید بدم، فلان خبر فلان چندی اینطوری شده. خیلی خال، خیلی ممنون که خبرها رو میدین، خیلی ممنون که ما رو قابل میدونید با ما حرف بزنید و برای ما به عنوان دوست اهمیت قائل میشین و کیر میکنید به قول معروف. ولی اگه نگاه کنی، این افرادی که همه خبرها رو به تو میدن، 24 ساعته باید یه چیزی برای تو بفرستن روی سوشال میدیا، یا موقع رقصه، یا موقع کلیپ سکسیه، حالا تانکسگیوینگ یه چیز دختر سکسیه جای بدنش میخواد بنویسی یه چیزی اونو بفرسته، نوروز یه جور سکسیشه، یه جور عمومیشه، یه جور خانوادگیشه، همه رو داره. 24 ساعته با افراد امثال خودش هم فالوور هستن، یعنی فالو میکنن هم دیگر رو، یعنی من دنبال تو میام، تو دنبال من میای. مگه میشه من دنبال تو بیام بعد تو دنبال من بیای، یا من دنبال تو میام یا تو دنبال من بیای؟ چرا هم من فالوور تو هم تو فالوور منی؟ بدون بی‌معنیه، بدون این مثل بتونی میمونه که ریخته باشن دور و بر یه سری ساچمه فلزی یا هر چی دیگه، اونا تکون نمیخورن. حالا اسمش اگه ساچمه است، اسمش بولبرینگ، دورش بتون ریخته، چون تمام جهت حرکت تو رو بستن. من باید بیام دنبال تو، دنبال کسی دیگه نمیتونم برم. اگه من دارم میام تو دنبال تو، تو دارم میای دنبال اون یکی، اون یکی میای دنبال من، پس من دارم دنبال کی میام؟ خاصیت ترایایی ریاضی هم داره قشنگ بهت میگه که شما ول معطلی داداش، هر چی بیشتر اجازه بدی سوشال میدیا تو رو تحت کنترل بگیره، برچی فکر کنی با شیر کردن و دیدن شیر داری در جریان مسائل روز قرار میگیری، هر چی بدتر دارن تمام ریسورس های وجود تو مثل سطلی که سوراخش کنن هرچی توش هست بریزه بیرون دیگه، اون سطل ظاهر سطله، به درد هیچ کاری نمیخوره. دوستان عزیز میتونید اگر مطلبی دارید در این مورد با ما صحبت بکنید، 310-896-7524 شوی پرچونه روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 2 بعد از ظهر پخش میشه از وبسایت پرچونه.com. ضمناً سوشال میدیا، فیسبوک، یوتیوب، همین سوشال میدیایی که دارم اینقدر پشت سرش رنت و ناله میکنم که بسیار چیز خوبی هم هست، ولی خب دیگه موقع استفادهش باید مواظب باشیم. در سوشال میدیا میتونید ببینید، اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب، توییتر، و همیشه از وبسایت پرچونه.com. هر کدوم از این اوتلیت های سوشال میدیا ممکنه یه روز اویلیبل باشه، یه روز اویلیبل نباشه، ولی شما میتونید همیشه از پرچونه.com ببینید برنامه رو. این بالا نوشته Donate US Tether USD to support the show. برای حمایت از شو شما میتونید از ارز دیجیتالی یا کریپتوکرنسی استفاده کنید. گوشی خدمت دادن، گوشی نگر. از کریپتوکرنسی استفاده کنید و حتی میتونید یک دلار بفرستید بدون هیچ هزینه‌ای که کمکی بشه به شو، و بر صورت مقدار از این هزینه ها رو بتونیم با شما شیر کنیم، دوستان دیگرتون هم خوشحال بشن که این برنامه ادامه پیدا کنه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روئر هستیم.
1: سلام عرض کردم، حال شما خوبه؟
0: سلام، بفرمایید.
1: این سوشال میدیا همون جوری که میگین دقیقا یک لشکر درست کرده، یه سربازای خودشو داره دیگه. همون حرفای شما کاملا درسته در این بابت که الان اکثر مردم که مثلا طیف دختر هم بیشتر بیننده این چیزایی که تو اینستا و تو سوشال میدیا هستش هستن، اینا تقریبا همشون یه شکل شدن و همشون اگه مثلا توی امریکا کیم کارداشیان رو بیشتر مثلا نگاه میکنن، اینجا مثلا تتلو رو نگاه میکنن، اینجا مثلا کسی دیگه که مثلا معروف شده رو نگاه کنم.
0: بله،
1: یعنی میخواستم در تایید حرفتون بگم و اینا. بعد موضوع یه شنبه هفته پیش تو خیلی خوب بود در مورد پدر مادر و مثلا اشتباهات پدر مادر اینا صحبت میکردین، موضوع خیلی جالبی بود و واقعا احساس میکنم خیلی از بچه ها به خاطر اینکه احساس میکنن پدر مادرشون یک کسی هست که دوستشون داره و صلاحشون رو میدونه، از بس که بهشون دیکته کردن در تمام عمرشون، بعد حتی مثلا در سنین بالا هم بازم اگه مثلا چی کار درست خودشون انتخاب کنن بازم احساس میکنن دارن اشتباه میکنن. از همین قضیه زنگ گرفتن و این چیزا که مثلا اگه مثلا طرف بالا ما کار نداریم ازدواج درست یا غلط داریم، و به این کار داریم که یک ازدواج غلط کاملا غلط کلن یعنی چیز بد کاملا بد.
0: بله البته خب چی هم باید نظر داشته باشه که وقتی کسایی شما رو دوست دارن الزامن هر کارشون به سود شما معنیش نیست که هر کاری اونا بکنن به سود شماست، یا هر تصمیم راجع به شما بگیرن به سود شماست. شما از هر چیز بیشتر در زندگی، از هر چیزی بیشتر خودتو دوست داری. مگه خودتو خیلی دوست نداری؟ آیا این همه تصمیم برای خودت میگیری در زندگی اینا درسته، اینا به سود خودته، یا خیلی تصمیمات ممکنه به ضررت باشه؟ همینجور پدر مادر یا هر کسی دیگه‌ای که تو رو دوست داره اگر تصمیم میگیره ممکنه از روی دوست داشتن باشه، ولی به معنی ایش که تصمیم درستی است. و شما باید همیشه تصمیمات یا هر پیشنهادی که هر کسی برای شما داره رو با دنیای امروز و اطلاعات واقعی و از دید خودت بررسی کنی و قبول کنی. شما همون قدری مجبوری که تصمیمات و نظرات پدر مادر تو قبول کنی راجع به زندگی خودت، که هر کس دیگری که حتی پدر مادر شما نباشه همون قدر مجبوری. چرا؟ چون فقط گوش میدی، از روی احترام گوش میدی و بعدم فکر میکنی نخواستیم اجرا نمیکنی. هیچ موقع نباید فکر کنی که دل اونا رو میشکنم یا مثلا چیزای امثال این، به خاطر اینکه این کارهای حرفای دراماتیک آخرش ضررش به خودت میرسه.
1: دقیقا. حالا این موضوع بحث برنامه تون نیست، ولی خب چون هفته پیش صحبت کردیم من خیلی امروز مشتاق بودم که دوباره این حرفاتون میشتم. حالا اگه به نظرتون چیز صحبت نکنیم
0: من خواهش میکنم، نه اشکال نداره، من مطلبمو گفتم راجع به سوشال میدیا. یکی دو تا نکته دیگه هم هست که راجع به دخترها و سوشال میدیا که میخوام بگم، و حالا حرف شما تموم شد میریم ادامه میدیم، هیچ بحثی نیست. بفرمایید. چرا که نه، خیلی خوش اومدید که به شو و خیلی خوشحالیم که صحبت میکنیم. بفرمایید.
1: بعد مسئله اینه که مثلا تو تصمیماتی که آدم داره تو زندگیش، پدر مادرها خیلی مصر و تو رو میترسن، چون تو زمین ناخودآگاه از کودکی اینها بهت راهنمایی درست میکردن. حالا مثلا تو مثلا فکر میکردی مثلا یه چیزی داغه، اینا میدونی نمیدونستی این چیز داغه، اینا میگفتن داغه، داغ بوده دیگه، بعد درست مثلا بوده همشون. ولی حالا مثلا اگه تو مثلا به عنوان مثلا من خودم یک میخواستم مهاجرت کنم، بعد پدر مادرم منو به قدر میترسوندم، به قدر چیز کردن که من خودم منصرف شدم از قدر، به قدر این آدم رو مثلا هزار تا حرف، هزار تا چیزی که موجب ترس میشه که تو هم میخوای وارد یک چیزی بشی که نمیدونی چیه، بعد اینها با اون چیزهایی که دارن، اون اطلاعاتی که اصلا اطلاعات نیست ولی بیانش میکنن، تو رو میترسونن. تو همه زمین ها همینجوری، مثلا تو همین ازدواج نکردن هم، خب مثلا تو میدونی درسته، مثلا من دارم میدونی درسته، میدونی که شدنی نیست الان با این ارتباطاتی که وجود داره و اون چیزی که تو پایه‌ای که تو میسازی و اون برداشتی که میخوای بکنی همسان نیستن، ولی پدر مادر بیان میگن تو بدبخت میشی، تو اینجوری میشی، تو اینجوری بعد در آینده تنها میشی، در آینده اصلا فدا میشی. اینا میگم اطلاعاتیه که خودشون هم جرات ندارن، ولی چون تو زمین ناخودآگاه اینها تو رو گمراه میکنه، مثل ببخشید گربه ای که سیبیلاشو.
0: این همون برادر من، این همون داستان گروپ آیدنتیتی که الان گفتم دیگه، یعنی شخصیت پدر مادر شما به عنوان یک پدر مادر که وضعیت حالا پدر مادر بهتون به عنوان یک شخصی که وضعیت امروز رو میبینه نیست. شخصیت پدر مادر شما و تمام پدر مادری که این حرف عین هم دیگه میزنن، معلومه که شخصیت گروهی پدر مادرهای خیرخواهه. وقتی یه شخصیت گروهی وجود داره میگیم آقا ما پدر مادرهای خیرخواه هستیم. خب شخصیت گروهی همه مردم که زندگیشون یه جور نیست، پس معلومه که شخصیت گروهی درش دستوراتی هستش که عمومیه و به وضعیت خاص مردم ربطی نداره. فقط میگه آقا باید ازدواج کنی، ما خیر تو رو میخوایم. الان شما برو به یک پدر مادر هندی این حرفی که پدر مادر ایرانی زدن، اونم پدر میگه آره منم خیر بچه‌ام میخوام، من میخوام اونم ازدواج کنه. معنیش اینه که اینا کاری به واقعیت ندارن، بلکه با اون شخصیت گروهی گروپ آیدنتिटी خودشون هم با چوب گرفتن بچه‌هاشون رو مثل گله گوسفند دارن هدایت میکنن به سمت دوباره بچه زاییدن. به خاطر همین ما خورده نمیگیریم به اون اشخاصی که شخصیت گروهی دارن و به این حرف عمومی دارن تعقیب میکنن. شاید میترسن اگر حرف پیش خودشون میگن که اگر ما این کار عمومی رو انجام ندیم پس کار خصوصی چیه؟ پس شخصیت خصوصی باید داشته باشیم، پرسنالیتی باید داشته باشیم. اکثر آدما ندارن و این گناه پدر مادر من و شما نیست که شخصیت گروهی دارن و پرسنالیتی مناسب به فرد ندارن برای خودشون. پس شما باید اگر داری همچین چیزی و همچین شناختی، احترام اونا به جا، ارزش اونا به جا، و باید سعی کنید تا اونجا که ممکنه بدون داد و فریاد و دعوا از حرف اینا و از کاری که اینا میگن انجام بده دوری کنی و خوشحالم باشی، نه که ناراحت باشی دارم حرف پدر مادرم رو زمین میزنم. چرا اگه از این که حرف پدر مادرتو زمین بزنی که همه میگن چیز بدیه و تو هم ناراحتی، یعنی پس یعنی تو هم داری با گروپ آیدنتیتیت میره جلو، نه به عنوان درک و فهم موقعیت خاصی که تو خودت درش قرار داری.
1: دقیقا. ولی خب میگم کلن تأثیراتی که اونا دارن بیش از اون چیزی که هر انسان دیگه رو آدم میذاره. من یکی دوست دختر داشتم توی افتاد گرجستان، من ایران زندگی بودم، ایشون گرجستان. بعد حالا ما یه زمان دوست دختر دوست پسر بودیم، بعدش دیگه این رابطه دوستی رسیده بود دیگه، حالا خبری از هم دیگه میدارتون یا به هر حال چیزی. بعد ایشون تو گرجستان که بودن باز دوباره میخواستن برگردن، بعد از 5 سال 6 سال اقامت یعنی گرفته بودن، همش هم به خاطر حرف پدر مادرشون بوده که اصرار میکردن که برگرد، اصرار میکردن به اون چیزی که خودش راضی نبود ولی به خاطر پدر مادرش باز میخواست برگرد. یعنی میگم اینا به قدری پدر مادر به قدری میبادن تأثیر دارن که مسیری که خود انسان میخواد انتخاب کنه رو بعضی موقع تغییر میده.
0: بستگی داره که ببین، همیشه بستگی داره که تو بینشت چقدر هست از راهی که میخوای بری و مسیری که میخوای انتخاب کنی. اگه تو بینش درستی داشته باشی، اونا هر چقدر میگن یه مسئله رو و بذار بگن و نظر خودشونه، نهایت این که تو میگی من راهم خیلی خوب دیدم، با گفتنتون دارید مزاحم زندگی من میشین، اگه اینجوری بشه من رابطه‌ام با شما کم میکنم، اگه میتونید راجع به این قضیه صحبت نکنید که منم بتونم رابطه‌ام با شما کم نکنم، اگر من به عنوان پدر مادرم بیام دیدنتون یا با شما زندگی میکنم با شما تنگات بکنم. ولی اگر قرار باشه که خودت هم خوب راهتو نبینی، دوباره مثل یه کسی میمونی که شک داری، حالا اون یه چیزی میگه، ممکنه که دیگه یه چیزی بگه. همه چیز بستگی به دیدن خودت داره، به بینش خودت داره.
1: دقیقا حرف شما کاملا درست، ولی خب اکثر مواقع ما انسان ها بر تصمیم خودمون کلا مصمم نیستیم.
0: بخاطر اینکه اکثر مواقع ما انسان ها هممون گروپ آیدنتیتی داریم، خیلی اقلیت مواقع هستش که یک شخصی صاحب شخصیته. کسی که صاحب شخصیته که برخورد بهش بر میخوره. وقتی واسه من یه پیغامی میفرستی، باید پیغام از طرف تو واسه من باشه. اگه من قرار بشه بخوام رخت یه دختر لخت رو نگاه بکنم، خودم میتونم برم روی اینترنت نگاه کنم، نمیخواد تو واسه من هی فوروارد کنی. پس تو میخوای به عنوان مثلا تبریک تانکسگیوین واسه من یه چیزی بفرستی، میخوای با من کار داری، یه چیزی بفرست که از تو اومده باشه، حرفی از تو، هدفش من اینو گوش میدم، ولی خوشم میاد خوشم نمیاد. ولی قرار بشه که یک چیزی که 1,000,000 نفر آدم دارن هی به هم دیگه میدن و پس میگیرن، تو هم واسه من بفرستی، منو گوشی جای بقیه، من باید زندگی مثل بقیه باشه، باید هضم بشم تو دهن اون اژدها. و هر چقدر قوی تر باشی، بهتر خودتو حفظ میکنی.
1: دقیقا این چیزی که میگین در مورد سوشال میدیا، آدم الان داره میبینه مثلا طرف نه شغلی داره نه مهارتی داره و دانشگاهش هم ببین، مثلا من خیلی از بچه های دانشگاهمون که میبینم شون، اینا اصلا شغلی هم ندارن، هیچ مهارتی هم ندارن و هیچ حرفی هم برای گفتن ندارن، ولی به خاطر اینکه حالا فالوور زیاد جمع کردن، خودشونو مثلا یه کسی میدونن و خودشونو مثلا شهره شهر میدونن و بعد این یه توهم تو یه توهمیه که تو اینا ایجاد میشه. و این بینا
0: موقعیاتون هستش که من نمیدونم شما چند سالتونه، ولی اون موقعیاتون هست یا شنیدید که دانشجوهای فلان
1: بله. من دوباره رفتم دانشگاه،
0: من 35 سالم. خیلی خب، پس اصلا دوران که میگفتن که دانشجویان فلانجا، اعتصاب دانشجویان فلانجا، نمیدونم تظاهرات مردم فلانجا، این حرکت کردن، این حرکت ها دیگه در هیچ جای دنیا اتفاق نمیفته. این قضیه جنبش بلک لایوز ماتر رو نمیدونم حقوق دفاع از حقوق سیاه ها و این چیزا، این داستان سیاسی دیگه است. این اونجوری نیستش که مردم حرکتی کرده باشن. مردم از خیلی مسائل مختلف، حالا اون بحثمون رو نمیخوام واردش بشم، اینا به هم مربوط شده و این حرکت انجام شده. شما نگاه بکنی، مردم در هیچ جای دنیا دیگه وقتشو ندارن و ضمناً برای خودشون سبکی میبینن، برای خودشون در حد خودشون نمیبینن که من بیفتم دنبال یه نفر دیگه یه حرفی زده من برم اونو تایید کنم. من خودم الان، من کافیه فقط کج بشینم رو صندلی، من 12,000 لایک میگیرم، فقط کافیه من کج رو صندلی بشینم، حالا من بیام دنبال فلان حرف فلان شخص برم بیرون از خونم، دیگه این اتفاق نمیفته. چون در این مذهب جدید داستان فقط به عنوان مسخ شدن و حرکت نکردن و در واقع مرده های نیمه جونی هستن که فقط ظاهر زنده دارن.
1: بله، اصلا کلا سیاست داره به سمتی میره که انسان‌ها رو کلا تسخیر کنه. چون من بر این باورم که کلا کسایی که دنیا رو دارن میچرخونن بسیار ضعیف‌تر از اون چیزی هستن که همه فکر میکنن، و اونا به این که واقعا آدمای ضعیفی هستن اعتقاد دارن.
0: ولی خب زرنگن دیگه، چون مسئله عقله، مسئله عقله. سیاست تو چیز عقلیه و باید کنترل کنن. زمان قدیم مردم کم بودن، تعداد اعتبادات مردم با هم کم بود، هر مسئله یه جایی میشد تا به گوش کسی دیگه برسه، همون مسئله میتونستن اونجا خفه کنن. الان قدرت اینو ندارن. اگه مسئله مهمی مثل مثلا ملی شدن صنعت نفت و نمیدونم فروش جزیره و نمیدونم این و اون و فلان این مسائل اگه قرار باشه که در همه جای دنیا داره اتفاق میفته، فقط مال ایران نیستش، که اگه الان بخواد بشه میدونی چند میلیارد، ببخشید چند میلیارد، چندین میلیون آدم میتونن با همدیگه تماس بگیرن و با همدیگه قدرتشون رو جمع بکنن. همچین چیزی قرار نیست بشه، چون باید این جامعه عظیم پر از تکنولوژی انسانی که کلی قدرت داره، این باید مهار بشه. چجوری باید مهار کنیم؟ باید اون گاز خواب‌آور رو بزنیم که همه‌شون بخوابن، وگرنه بلندشن که دیوانه میشن، کسی نمیتونه جلوی این جمعیت کوچ هر مسئله‌ای که این مورد شکایت باشه واقعا و ارزش داشته باشه، به شرطی که لابلای فوروارد کردن نمیدونم عکس گربه که نمیدونم حرف میزنه و فلان اینا دفن نشه، اون تایه نمیدونم آرایش کردن بچه 7 ساله که کیوت حرف نمیزنه، 4 ساله که کیوت حرف میزنه، اون زیر دفن نشه. خب اینا مردم از قدرتشون استفاده میکنن و کارهایی که باید پیش ببرن پیش میبرن و این خلاف خواست صاحبان دنیا هستش. طبعاً باید از سکس دخترها، از قدرتای ونیتی و خودخواهی مردم استفاده کنن و اینا رو به همدیگه برقشون رو برگردونن، به همدیگه واسه کنن که خودشون همدیگه رو گاز بگیرن به جای اینکه جمعشن و طرف رو گاز بگیرن.
1: بعد یک چند وقتش باهاتون صحبت کردم، گفتین که در مورد اینم اگه یه هفته بشه صحبت میکنین، در مورد اینکه این مثلا سلیبریتی‌هایی که مثلا خیلی معروفن، مثلا میبینیم مثلا هم خوشتی به هم پول دارن با زنهای مثلا بالای مثلا 47-8 سال اینا دارن ارتباط دارن و اینا، بعد مثلا کیانو ریویز مثلا من سوال برام پیش اومد، بعد شما گفتین یه روزی مثلا در مورد همینا هم صحبت میکنین، حالا اگه خواستین امروز صحبت کنین راجع
0: به هم صحبت میکنم. ولی به طور کلی از سلبریتی شما هر چی میبینی چیزی هستش که میدیا میخواد تو ببینی، زندگی واقعی اون نیست. بخاطر همین فکر نکن که حالا مثلا سلبریتی، مثلا یه شخصی به نام آقای کیانو ریوز که من فیلماشو خیلی دیدم، خیلی هم دوست دارم، خیلی هم تحسین میکنم، واقعا بسیار نمرش واسه من بالاست، خیلی خوب، این یه هنرپیشه است، این سبک زندگیش که اینو سلبریتی نکرده، این خوشتیپیش اینو سلبریتی کرده و توانایی اجرای سناریویی که براش نوشتن و اینکه آدم خیلی سمارت و شارپیه تونسته این کار انجام بده، اینه که سلبریتی شده، نه به خاطر اینکه سبک زندگیش اون رو به استعلا رسوده و شما هر کاری اون بکنه اون معلم زندگی که نیستش. هر کسی چون خوش قیافه است یا خوش تیپه یا خوب تو فیلم زیاد بازی کرده و خوب پول درآورده، این سمبل زندگی نمیتونه باشه و سمبل زندگی هم نیست. و حالا کارهایی اون میکنه با زن سلمالا میره یا دوست دخترش نمیدونم کم سن و ساله یا هر چیزی که هست، اگر چیزی که شما میبینی سوشال میدیا الان دیگه پاپراتسی و عکس برداری و فیلم برداری از اینا و پخش کردن اینا همه تحت کنترل قرار گرفته دیگه. اونجوری نیست که پاپراتسی بیاد یه عکسی از یه نفر بگیره در یک روزنامه و یا در یک سایت خیلی معروفی پخش کنه و طرفو ضایع کنه، اینطوری نیست. همش برنامه‌ریزی شده است، هر چی شما میبینی شوه، اینا استیج شده، برنامه‌ریزی شده برای شما. به خاطر همین حالا چون کیانو ریوز کاری کرده، دلیل بر این نیستش که شما باید بدون این کار خوبه یا اینکه فالو بکنی اونو یا اینجور چیزا، اصلا مسئله سلبریتی رو شما فراموش کنید.
1: آره نه من میدونم، میگم مثلا اینکه صحبت شما بود همیشه که مثلا خانوما مثلا حالا هر کسی سلیقه‌ای هم داره، به قول شما یک سری آدم یک سمت دیگه مثلا شنا میکنن، ولی اینکه مثلا دختر مثلا همه جا مثلا دختر مثلا یه تاریخ انقضایی داره و مثلا تاریخ انقضاش بالای مثلا 38 ساله برفرض مثلا گفته شد، مثلا ما مثلا مثال نقضش رو مثلا گفتیم، بعد گفتیم که مثلا در مورد این موضوع صحبت میکنیم، گفتم
0: بله لطف کردید، ولی من هیچ موقع اولا نگفتم که تاریخ انقضا سن داره، تاریخ انقضا رو سن نیست، صحبتش کردیم مفصل، میتونید ببینید 38 و 25 و 40 نداره. ولی این هم یکی از مسائلی هستش که همیشه ذهن مردم رو به خودش معطوف کرده که فلان سلبریتی رفته فلان کار رو کرده، اون کاری که میخوان شما ببینید رو کرده به شما نشون میدن، بقیه کارهایی که نشون نمیدن. زندگی یه سلبریتی، یه سناتور یا هر کسی دیگه ای که مهمه یا معروفه یا به هر نحوی شما میشناسیش، اون با دیگران زیاد فرق نداره. زندگی یه مرد به اندازه پول و درآمدشه و زندگی یه زن هرچی وسعت پیدا میکنه بر مبنای خواستای خودشه، یا برای اگه میخواد با مرد کار داشته باشه به اندازه خوشگلیش و جذابیتشه. غیر از اونم به اندازه عقل و شعور و فهم خودشه که میتونه بره به عنوان یه انسان برای خودش زندگی کنه. زندگی یک مرد هم همینطور از تفریحات و خوشگذرانی و اینا به پولش مربوطه و بقیه پیشرفتایی که برای خودش فقط مهمه دیگه خودش میدونه. شما نمیتونی بگی که چون این آدم سلبریتیه، سلبریتی یعنی چون خوب فیلم بازی کرده یا چون خوشتیپه، به خاطر این سلبریتیه دیگه، به خاطر یه تغییری در دنیا به وجود اومده، یک کمکی به نسل خودش کرده که سلبریتی نشده که. خب پس طبعا تو همون زمینه اگر کیانو ریوز اومد به شما طریقه ورزش هایی که انجام میده که بدنش رو تو شیپ نگه میداره صحبت کرد، بسیار قابل گوش دادنه. آرنولد شوارزنگر اگه اومد گفت من چی میخورم چجوری ورزش میکنم، بسیار قابل گوش دادنه. ولی اگه از روش دختربازی و زندگی عشقی آرنولد شوارزنگر به عنوان یه سلبریتی بخوان برای شما تعریف بکنن، آرنولد شوارزنگر در این زمینه آدم صاحب منصبی نیست، آدم تعیین کننده نیست که شما بخواید اونو فالو بکنی. متوجه؟ کسی رو در زمینه ای فالو بکنی که تو اون زمینه تبحر و استادی داره. یه نفر میبینی قهرمان شناه، به شما یاد میده مقدمات شنا رو یاد بگه، همون قهرمان شنا بعدا میاد به شما میگه ضمناً من این موزیک ها رو هم دوست دارم. این دیگه مورد بحثه، چون صاحب نظر موسیقی نیست، اون موزیسین نیست. ضمن اینکه ممکنه موزیک های خوبی گوش بده و حرفی هم که میزنه حالا حرف بدی نباشه، ولی اصلا حرف اون گوش دادن قهرمان شناست، حرف اون گوش دادن نداره در زمینه موسیقی. متوجه هستی؟ به خاطر همین تو باید به عنوان یک بیننده صاحب نظر همیشه پرده ابهامو ورداری و به واقعیت قضیه نگاه کنی، وقت میفهمی که کارهای کیانو ریوز کدومش ارزش داره حرف بزنیم راجبش، کدومش ارزش نداره حرف بزنیم.
1: دقیقاً. خیلی ممنون از اینکه بازم با شما صحبت کردم، خوشحال شدم. مرسی
0: لطف کردی زنگ زدی، تلفن دیگه داشتیم میس کردیم، الان من اونو میگیرم.
2: سلام
0: شوی پرچونه رو ایر هستید، شما زنگ زده بودید الان. بفرمایید داداش، رو ایر هستی با بهروز، بفرمایید.
2: من تازه با برنامه شما آشنا شدم، صدامو داریم؟
0: بله داداش، ویلکم تو دشو، 18 سالمون رو ایریم. آره، کجای آره. شما آخه بابا؟
2: آره توی یوتیوب اتفاقی دیدم برنامهاتون.
0: دمت گرم، خیلی خوش اومد.
2: برنامه داشتی آیی بود به اسم جک، یا آیی هم بود به اسم امیر؟
0: بله.
2: خیلی جالب بود دیگه، از اون بحثا نمی کنیم؟
0: هر موقع بیان بحث می کنیم دیگه، آقای جک و امیر چندین بار تو شو اومدن.
2: اصلا اون موضوعات، اون بحثا، اون خیلی واسه من جالب.
0: بله البته، خیلی ما همیشه صحبت کردیم، صحبت می کنیم. همون برنامه ها رو اگرم بخوای گوش بدی، برنامه های دیگه خیلی زیادی روی آرشیو پرچونه.com که میری.
2: نتونستم پیداشون کنم.
0: پرچونه.com برادر، باید بری به پرچونه.com. من براتون میفرستم، ولی گفتن نداره، به خاطر که پرچونه.com خیلی واضح و معروف، هر اشتباهی هم اگه تایپ بکنی بازم پرچونه میدیا میاد بالا. رو وبسایت، روی آرشیو ما تمام این ویدیوها هست و خیلی بیشتر از اون که شما شنیدی راجبش در بحث‌های دیگه صحبت شده. الان هم اگه راجب تو همون زمینه سوالایی داری، ما در خدمتیم. رو ایر بفرما.
2: سوال که بذار راجع همین بحث امروز دنیا نظری داشتم بگم. یه کتابی هست که یوان هراری نوشته، انسان خردمند.
0: بله.
2: یه پادکست هم راجعش هست به اسم نافکست، خیلی جالبه. کتابو که خوندیم بحثای جالب میکرد، مثلا میگفتش طی 200 سال گذشته تغییرات زیادی تو جامعه، تو بین، یعنی تو دنیا کلا اتفاق افتاده. یه مثالی که میزد خیلی جالب بود، میگفتش مثلا شما 200 سال پیش میرفتی یه نفر، مثلا همینجا اتفاقی یه نفر پیدا میکردی، ازش میپرسیدی چند ساله ده، 99% ما اگه 99% مردم اصلا نمیدونستن چند سالشونه، مثلا یارو جایی نبود که ثبت بشه، که مثلا شناسنامه‌ای در کار نبود. خب مثلا یعنی نمی‌دونست 50 سالشه یا مثلا 47 سالشه.
0: چقدر هم زندگی راحت بود اونجوری نه؟
2: آره. بعد مثال می‌زد میگفت مثلا این چیزی که ما الان داریم، ساعت‌های دقیقی که داریم الان، می‌دونیم ساعت 11 روی موبایلمون، روی ساعتامون، تلویزیون، همه جا. اونجا اصلا به این دقت کسی ساعت نمیدونه، مثلا رأس ساعت 11 یه کاری باید شروع بشه. بعد این تغییراتی که توی ناگهانی اتفاق میفته، خب آدم ها نمیتونن از نظر ژنتیکی، از نظر چجوری بهتون بگم، اون بیولوژی که آدم برای اینکه تطابق پیدا کنه 200 سال خیلی فرصت کمیه. تغییراتی که ایجاد شده توی جامعه از نظر بیولوژیکی آدم ها نتونستن خودشون رو تطابق بدن. به نظر من بزرگترین مشکلی که الان هست، یعنی همه آدم ها دارن با همه چیز، از جمله این بحثایی که شما میکنید، اینه که آدم ها از نظر بیولوژیکی نتونستن تطابق پیدا کنن با این عصر جدید، از جمله سوشال میدیایی که شما هم دارین.
0: ببخشید، منظورت از لحاظ بیولوژیکی یعنی از لحاظ فیزیک بدنیشون؟ منظورتون از بیولوژیک چیه؟
2: مثلا توان بیولوژیک، ببین فقط فیزیک بدنی نیست، ببین بیوشیمی مغز، اصلا حتی شخصیت انسان هم ریشه در بیولوژیکش داره.
0: بله البته، منظورم بود که بیشتر توضیح بده که همه بفهمن.
2: باشه یا برونگرا باشه، اینکه یه نفر آخه ژنتیک بیشتر از اون چیزی که شما فکر میکنین تأثیر داره روی انسان.
0: البته منم سوالم منظورم این بود که بیشتر توضیح بدی که همه متوجه بشیم. نگفتم که اشتباه میکنم. بفرما.
2: من راجب شخصیت انسان یه ذره تحقیق کردم. میگن 80% شخصیت انسان توی تا سن 8 سالگی شکل گرفته و قسمت زیادیش هم به ژنتیک بستگی داره. بیشتر از 50% این که شخصیتی که شما رو ساخته الان ژنتیک دونه، قسمتش هم برمیگرده به دوران کودکی بود. تغییر دادنش هم خیلی سخته، مثلا یه نفر که شخصیتی داشته باشه.
0: به خاطر همین هم هستش که جوامع بزرگ انسانی قابل کنترلن و این برنامه‌های کنترل رو برای اونا می‌نویسن که اینجوری کار بکنه.
2: بله، این علم به خیلی جاها رسیده، خیلی کارا کرده و کنترل جامعه هم کاریه که به نظر من اگه یه گروه مثلا 1000 نفره باشن از دانشمند و از کسایی که واقعا مغز باشن، میتونن به راحتی برنامه بریزن یه جامعه 80 میلیونی رو کنترل کنن.
0: و اون برنامه رو ریختن دیگه، ریختن تو سوشال میدیا، تحویلت دادن که بتونن کنترلت کنن.
2: سوشال میدیا به نظر من از این قضیه مستثنا نیست. یه عده اومدن ریختن، نشستن برنامه ریختن که یه همچین فضایی درست بشه و یه اهدافی داشتن از این کار، از ایجاد این فضا.
0: بله کاملا درست.
2: حالا در آینده، امروز من بیخوابی زده به سرم از تهران
0: ایشالله که بازم ما رو ببینی. برنامه پرچوره همین موقع بین 2 تا 4 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس.
2: فقط چرا روی یوتیوب آپلود نمیشه برنامه جدیدتون؟
0: میشه، تا اونجایی که البته خود اشکال از من، دوستان خیلی زحمت میکشند و روی یوتیوب آپلود میکنند، ولی من باید برنامه رو ادیت کنم، یه مقدار سرم شروع شده، ولی تا اونجایی که بوده من فکر میکنم 2-3 تا شو فقط از برنامه ها آپلود نشده، بقیه همه هست. از قدیم روی اینستاگرام خیلی هست، ضمناً روی وبسایت porchuno.com قسمت میدیا اگه برین تمام این شوها هست و قابل دانلود یا قابل دیدنه. ضمناً تلویزیون 24 ساعته و رادیو 24 ساعته ما 24 ساعته داره پخش میکنه. ما روزای شنبه لایویم، ولی بقیه روزا تلویزیون رادیو فول اچ دی، برنامه‌ای قشنگی هم داریم تو تلویزیونمون که داره پخش میشه.
2: من بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. خدا نگهدار.
0: لطف کردیم، ما منتظر بودیم که شما بیایی و وقت ما رو بگیری. یه تلفن دیگه داشتیم، ببینیم که اینجا داستان چی بوده. آقا برنامه لایو، میخوای رو خط باشی، رو ایر باشی؟ شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز رو ایر هستین. بفرمایید رو ایر هستین.
3: سلام، حال شما خوب هستین آقا بهروز؟
0: قربونت داداش، بفرمایید.
3: من اولین باری که با برنامه شما آشنا شدم همون دورانی بود که تازه قول معروف ماهواره ها راه افتاده بود و حالا 12 سال پیش.
0: پس پیرمردی.
3: جوونی بیش نبودم و با برنامه خیلی ارتباط برقرار نمی‌کردم. یه بارم فکر می‌کنم با تماس گرفتم، یه قول معروف نظرهای متفاوتی داشتیم اون زمان. خب زمان گذشت و یه سری از تجربیات شما رو که شما سنی از ما گذشت بزرگتر هستید تجربه کردیم و جالب بود. یه سریاش واقعیت داشت، یه سریاش جزی از اون مسیر زندگیه. منم خودم بیرون ایران زندگی میکنم، این دنیای حالا سرمایه گذاری که عموماً ساخته شده که جیب مردم رو خالی بکنن، 1% 2% جامعه رو پولدار نگه دارن کاملا قابل درکه. ولی من هنوز بعد از این همه مدت میگم دوباره که با برنامه خیلی اتفاقی تو اینستاگرام هاش دوباره یعنی روبرو شدم، هنوز من چند تا مسئله رو متوجه نیستم و دوست دارم واجه ذره گپ و گفت داشته باشم سرش. یکی این که خب بروز جان راه حل چیه؟ الان یک مردی هست اصلا هم مسئله دیتینگ نیست، راهشو پیدا کرده، تا جایی تا وقتی جیبش پول پر از پول باشه خانومان دور و برش زیاده، وقتی که پول نباشه خانومان دور و برش نخواهد. آیا این دیدگاه یه مقدار از نظر خودت مرد سالاری نیستش؟ خب مرد قابلیتش قوی تره، باید بتونه تواناییاش بالاتر باشه، چه از نظر احساسی، چه از نظر قدرت مالی، چه از نظر اون مسکنینیتی جامعه. خب الان کلن راه حل چیه الان برای یه مرد جوون 30 تا 40 ساله 45 ساله تو این جامعه‌ای که صبح تا شب دارن از نظر اقتصادی، از نظر دنیای مجازی دارن بهش فشار میارن، این بچه چجوری زندگی بکنه؟ میخوام ببینم دیدگاه شما، چون یکی از برنامه‌هاتون دیدم یه بحثی با یه آقای داشتی میکردی سر مکتاو که میگفتی که نیست، که من اصلا برای اولین بار اصلا با ترمش آشنا شدم، رفتم یه مقدار ریسرچ کردم دیدم نه وجود دارن و بیرون از امریکا هم هستن. خواستم جنبندی کلی به این بکن تا برم سر سوالی که میخوام ازت بپرسم.
0: برادر من هنوز شما پرسید راه حل چیه، ولی هنوز مشکل نپرسیدی، چیه به من نگفتی که کدوم مشکل راه حل کدوم مشکل رو میخوای بدونی.
3: میخوام بدونم یه آقا یه مردی که در جامعه همسن خودت شما میگی منم یه مردی هستم، یه آقایی هستم، بالاخره این کلک های خانوم ها رو یاد گرفتن در ارتباط با زن تو جامعه. بالاخره شما توی جامعه زندگی میکنی که زنها وجود دارن، تو جامعه ایران بالاتر از 51-52% جامعه زن هست. شما نمیتونید که کلا بگی که پس زنها یه معادله به قول معروف نسخه که نمیشه برای همشون چید، که همشون یا چیکن داره یه شخصیتی هستن. یه
0: متوجه سوالت شدم، اگر که حرفت قطع میکنم میبخشی، من هیچ موقع نسخه نپیچیدم برای کسی، بخاطر اینکه من کسی نسخه میبیجه که متخصص باشه. ما داریم میگیم که هر مشکلی که سر راه در اومد ریشاشو برو پیدا کن. اگر که زنی در سر راه تو قرار میگیره و این اذیتایی که به تو میکنن معمولا به شما نمیکنه، خب پس مشکلی نیست، پس خوبه. مثلا مشکل این چیزی نیست که ما بگیم همه رو داریم به قول معروف با یه چوب میرونیم، فقط آدم باید چشمشو باز بکنه و بدونه که مشکلات هست. مثل اینکه زنبور یه جا هست، مثل اینکه فرض کن آتیش یه جا هست، آب هست یه جایی، تو باید بدونی که تو این آب چجوری بری، از این آتیش چجوری استفاده کنی، وگرنه به مرگت منجر میشه. بلاهایی که از طرف زنا به سر مردا میاد، همینجور بلاهایی که از طرف مردا به سر زنا میاد، از هر دو طرف، اینا قسمتی از طبیعت رابطه زن و مرده و تقصیر یک شخص نیست، بلکه مثل بقیه چیزهای طبیعی شما باید بدونی زیبایی و لطافتش رو بتونی درک بکنی، لذت ببری و ضمن مواظب بشی که خارش خار دست تو خلاصه
3: دقیقا. و این بالاخره تو هر چیزی به قول معروف یه تو هر اتفاقی تو زندگی آنم باید بالاخره
0: بله.
3: مثل حیوان، شما وقتی به حیوان محبت کنی محبتشو پس میده، زیادی محبت کنی لوس میشه، کم محبت کنی دلشو میزنه. یعنی کلن اون تعادل کردن، اون تعادل رو رعایت کردن.
0: شما دیگه جواب خودتون رو دادید، جواب خودتون دارید و ما تو شوی پرچونه قصدمون نیست که راه حل برای کسی بذاریم. من همیشه ما یم، یعنی در واقع بگم من همیشه سعی میکنم اون چیزی که فکر میکنم دارم میبینم مطرح کنم. اگر دیگران گفتن اینی که تو داری میبینی هست و درسته، پس معلومه من درست دیدم. اگه گفتن نه آقا اشتباه میگی، مثل که شما

0: شعار قرار گرفتیم یا نه فکر میکنیم واقعا دنیا داره به یه سمتی میره که داره پذیره میشه، چون مردها دیگه به قول اون دوره مرد سالاری گذشته و الان باید بپذیرن که زنها هم یک موجودایی هستن که قدرت دارن میگیرن و شاید این آداپت نکردن مردها به این جامعه جدیده که اذیت میکنه. آیا من سر این مسئله موافق هستی یا مخالف؟
1: از لحاظی که زنها قدرتمند هستن و قدرتمند بشن
0: دارن
1: و
0: دارن میشن و ما مردها باید بپذیریم که ما تو خود مردها مردهایی داریم که هنوز قوی هن، مردهایی داریم که متوسطن، مردهایی داریم که ضعیفن و این مردهای ضعیف و متوسط باید بپذیرن که امکان داره محیطی، محیط کاری، محیط بالاخره جامعه، خانمهایی باشن که از شما قدرتمندن، چه از نظر تفکری، چه از نظر هوشی، چه از نظر درآمد اقتصادی، و باید یه جورایی یعنی اون صفحه بازی برگشته برای بعضی از مردها و مردهایی توی مسئله موفق ترن که به قول معروف اون جاشون عوض بشه. اگه تا الان همیشه مرد بوده، حالا خب به قول معروف شاید بعد بشینه خونه بچه خانومش هم بزرگ کنه، چرا؟ چون توانایی نداره که تو جامعه پر رنگ تر از خانومش باشه یا پر رنگ تر از پارتنرش باشه یا پر رنگ تر از حتی یه جنس مخالف باشه. با من تو این مسئله موافقی یا مخالف؟
1: من موافقم، بله 100%. در هر رابطه یه نفر قوی تره، میتونه رابطه دو نفر باشه به عنوان دو تا پارتنر، میتونه رابطه 25 نفر باشه در یک شرکت تجاری یا یک ارگانیزاسیون سیاسی یا علمی یا پزشکی، ممکنه رئیسش زن باشه. من افتخار میکنم، خوشحالم، لذت میبرم کنار یه آدم قوی و قدرتمندی که صاحب شخصیته، به خاطر اینکه وقتی یک شخصی قدرتمنده، قابلیت تحسینش برای اینه که به تو میتونه نشون بده که تو میتونی چقدر قوی باشی و اون رو تحسین بکنی و میتونی از اون یاد بگیری، این مسلمه. ولی مسئله زن و قدرت و اعمال اون قدرت برای ابیوز و سوء استفاده از مرد یه مسئله کاملا متفاوتی هستش. من نه تنها به زن بلکه هر کس دیگه ای که بیاد و از قدرتش بخواد سوء استفاده بکنه من کردیت نمیدم، و اگر قرار باشه که یه همچی جنگی هست سعی میکنم نشون بدم که چجوری میتونی در این جنگ مقاومت کنی و بر صورت له نشی. این دوتا مسئله کاملا متفاوت.
0: پس میشه این جنبندی رو کرد که تمام زنهای تو جامعه اینجوری به دنیا نیومدن که بر علیه مردا باشن، مردهای شاید کم قدرت ترسوی در جامعه وجود دارن. یه مثال خیلی ساده و پیش و آفته براتون بزنم. اون ده 10 سال پیش که ما صحبت میکردیم، اون دوران بحث دیتینگ خیلی هات بود توی برنامه شما. شما همیشه میگفتین که خب بالاخره باید این بازی مساوی باشه برای مرد و زن، ولی حقیقتا من یه پسر، من یه مرد هنوز تو جامعه شاید به قول معروف ازدواج نکردم، همسری ندارم، دوست دختری ندارم، من به قول معروف مقایسه میشم با مردهایی که شاید توانایی مالیشون از من بیشتره، پس اونا استانداردهایی که برای ارتباط با خانوم ها رو برای خودشون به وجود میان یه استاندارد بالایی میذارن که ما مردها بیشترمون هم تو کشورهایی که یه ذره پیشرفته تره، یه ذره به قول معروف توانایی مالیمون بالاتره، همیشه باید رقابت بکنیم با مردهای دیگه. که چرا؟ چون اون مرد به خاطر نداشتن اعتماد به نفس، به خاطر نداشتن خیلی مسائل دیگه، شخصیت خوب، کاراکتریسم، کارزماتیک بودنشون، نبودن کارزماتیک بودنشون، با خرج کردن پول یک اعتماد به نفس کاذبی رو به خودشون و به زنهایی که دور و برشون
1: میدن. البته من میان کلامت یه چیزی بگم، من معذرت میخوام، معذرت میان کلام، علت این که چرا مرد پول در میاره و چرا خرج میکنه، حالا اعتماد به نفس، کاریزما نداره، این نداره، همه اینا که میگی اینا مسائل روانی و روانشناسی هستش. ولی علت این که حالا به هر دلیلی وقتی مرد پول خرج میکنه زن هست، وقتی پول خرج میکنه زن نیست، یه واقعیت کاملا مجزا و بیرون از این بحثی که از شما داری مطرح میکنی، زن پولیه، این که عوض نمیشه. اگر مردا از روی اعتماد به نفس یه هنرمند میگه آقا من اهمیت نمیدم، پول در نمیارم، طبعاً موقعی که قرار زن به دست بیاره چون پول نداره، یه واسه ممکنه نفع بیزنسمنی که به قول شما 1000 تا مسئله روان

0: اونی هم داره برای رفته پول در آورده، اون زن به دست اون مرده میرسه. زن هم اهمیت نمیده که شخصیت این طرف چیه، پول هست که مهمه. این قسمت واقعیت با اون آنالیز روانی که شما داری از شخصیت مردی که میخواهد میکنه دو تا چیز کاملا متفاوت هست.
1: چرا میگی این دوتا چیز متفاوته؟ مگه این دوتا شخصیت مرد، بیشتر مرد ها مگه ساخته نشده؟ شما اگه از یک مرد یک اون درآمد زاییشو بگیری، آیا تعریف دیگه ای داره؟ مثل همون بحثی که شما میکنید، شما از اون خانم اون قیافه و شکل و شمایلشو بگیری، آیا در باطن چیزی از نظر شخصیت، چیزی از نظر انسانیت وجود داره یا نداره؟ همین تعریف هم میشه به مرد کرد دیگه. شما اگه پول رو از مرد بگیری، یعنی اگه شما دوتا انسان که یعنی قدرتشون که یک خانم شاید به هیکل و شکل و شمایل و قیافش بخوره و آقا پولش رو بگیری از دوتاشون، حالا در باطن در واقعیت در بدترین شرایط چی دارن که میتونن همدیگر راضی بکنن؟
0: برادر من همون اول از شما پرسیدم موضوع بحث چیه، مشکلی که شما بگی راه حل چیه، مشکل چیه، موضوع بحث شما آیا اینه که کسی که پول داره شخصیتش چجوریه یا نداره شخصیتش چجوریه، یا اگه پول از کسی بگیری شخصیتی داره یا زیبایی رو از زنی بگیری شخصیتی داره یا نداره؟ این یه سواله، یه موضوع کاملا متفاوته. اول من اینو گفتم، شما شاید دقت نکردی، اولش من جواب این سوال شما رو اول حرفم دادم و اون اینه که این مسئله به این که آیا اگه پول داشته باشه یا نداشته باشه زن گیرت میاد یا زن گیرت نمیاد هیچ ربطی نداره. شخصیت زن و زیباییش چقدر به هم دیگه مربوطه، یا شخصیت مرد و پولش چقدر به هم دیگه مربوطه یا با ارزشه، اینا به جای خودش، اینا مسائل درونی هر کدوم از دو طرفه. ولی این که اون زن قراره بیاد پیش این مرد، این به اندازه پول اون مرد میاد پیشش به طور عمومی. حالا من نمیفهمم اینجا چه راه حلی هستش که من باید بگم، یا که چه سوالی هست شما داری. قطع شد. بله، من حرفی ندارم که ممکنه یه مردی بی شخصیت باشه و با پول خود زنها رو جذب بکنه. یه زنی هم ممکنه موجود بی سر و پایی باشه و اینقدر خوشگلی باشه که مردا نتونن دست از سرش بردارن. ولی حالا ما چیکار کنیم؟ موضوع که عوض نمیشه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم.
2: سلام بهروز جان، شبت بخیر. هومن هستم، از ایران تماس میگیرم. اولین بار زنگ میزنم، به دلوقتی چت کردیم با هم دیگه، ولی خب اولین بار تلویزیون زنگ میزنم. 18 سال الان دنبال میکنم از زمان تلویزیون IPN.
0: دعوت گرم هومن جان، خیلی خوش اومدی به برنامه.
2: خدای تو بشم خدمت درست کنم که اولا که گله دارم که وقت برنامه به ایران کم ناجوره، شاید 2-3 شب یه جورایی
0: میخوای من ساعت 3 صبح شاپورخانو بیدار نگه دارم تا 5 صبح بشینه برای شما برنامه رو اینستاگرام بذاره؟ نمیشه که داداش، ما این بر زندگی باید بکنیم آخه، نمیشه که. ولی خب ایرانش تکرارش همیشه میتونی گوش بدی، این بس متفاوته. آخه مسئله این نیست داداش من، نه من مخلص شما، ما قابل این حرفا نیستیم، ما طاووس نیستیم، یعنی من طاووس نیستم، این حرفا نیست، جسارت نیست. ولی چیزی که هست این که سیستم ما باید یه موقعی اینجا پخش بشه که افرادی که دارن به ما لطف میکنن مجانی و بدون هیچ چشم داشتی و به خاطر شما و دارن کمک میکنن، اونام بیدار باشن. خب دیگه اونا نمیتونیم که اذیت کنیم. خودم حالا گیرم آقا، من یه هفته یه شب میمونم تا 5 صبح بیدار. ولی خوبی قضیه اینه که دوستانی که خب زنگ میزنن، مثلا شما 18 سال برنامه رو نگاه میکنی یه بار زنگ زدی، و اگر کسی بخواد زنگ نزنه هم این برنامه تکرارش رو میتونه ببینه، زمینه که ما خیلی دوست داریم که همه با ما تماس بگیرن.
2: ممنونم ازت. شما یک جواهری به نظر من، بالاخره کم پیدا میشه مثل شما. همیشه نظر من این بوده که بشه تلویزیون 24 ساعته پرچونه باز کرد.
0: باز شده، قربونت برم، باز شده داداش، چرا که نشده؟ باز شده که الان 5 ساله.
2: حالا اینترنتی، حالا همه شاید نتونن، میدونید تو ایران سبکه که حالا بیشتر رو ماهواره هم مردم. اگه بشه یک تلویزیون ماهواره 24 ساعته باز کرد،
0: اگر کسی اسپانسر بشه خرجشو بده، این ماهی 15,000 دلارشو بده، چرا که نه؟
2: یعنی واقعا این نیازه، یعنی واقعا همه دوستانی که حالا، چون دوستانی که الان داری دیگه همه دوستات هم و پیروی تو هم، یه جوری مرید تو هم، یعنی واقعا نظر من اینه که باید گروهی تشکیل بشه. اینو تو گروه واتساپ هم من یه بار گفتم، اینو یه پولی باید جمع بشه. این واقعا واسه قشر جوان، شما نمیدونی الان چقدر فاجعه است در ایران، چه ظلمی داره، حالا چه به دخترش چه به پسرش. یک سیستم افتضاحی الان تو ایران درست شده که اصلا باور کن ازدواج که اصلا صفر شده، طلاق اصلا رکورد زدیم به قول معروف ما تو دنیا. یک سیستم افتضاحی شده. اینا باید این اطلاعات شما بدی به این جوونا، باید چشم گوششون باز شه، یه سری چیزا باید حل شه تو این مملکت. اصلا یه سری چیزای، یه سری سنت‌هایی از قدیم مونده که اصلا معنی نداره تو جامعه الان. از این ور اومدن یه سری، از تمدن غرب اومدن یه سری چیزا رو گرفتن قاطی کردن. یه آش به قول معروف هفرنگی درست شده اینجا که خب تهش هم میشه همین طلاقایی که میبینی. واسه همین واقعا جوانان نیاز دارن این ماهی 10-15-20 هزار تا. به نظر من واقعا هر کی که توانش هر چقدر داره باید یک سیستمی درست کنن.
0: گروه داریم داداش، پول نمیدن به ما، پول هم که ندن، ما هم که درآمد تبلیغاتی نداریم. در نتیجه اگر پول به این کار کمک نشه، ما روی این سیستم خودمون میمونیم و این سیستم ما بسیار قابل دسترسی هستش. الان شما نگاه کن، تمام کسایی که هرگز ماهواره به عمرشون هم نداشتن، تو هر خونه حداقل یه دونه از این تلفن‌های سلولار فون هستش و اینا چه با وی پی ان چه با هر نحوی اینا میرن. بچه کوچیکا همه دستشون تلفن با وی پی ان هستش. یعنی الان ما از ماهواره بسیار قوی‌تر هستیم و دارن برنامه رو نگاه میکنن. گذشته از اینکه خرجش زیاده، ولی خب در کل هم دوستان زیاد کمک مالی که بتونه این شور حرکت بده نکردن. علتش هم هر چیزی که هست، من نمیخوام چیزی کنم. و ضمن اینکه من ممنونم از تمام کمک‌های مالی که همه کردن، هر یه دلارش از سر من زیاد بوده، من دلخور نیستم. ولی اون اتفاق نیفتاده و حالا اگه و ما سیستممونم به خاطر همین این سیستم رو درست کردیم که اون اتفاق اگر هرگز هم نیفتاد، ما برای هر کسی که روی کره زمین یه تلفن دستشه در دسترسش هستیم. حتی اگه میخواد بالای کوه باشه، اگه میخواد تو سوار قایق شده باشه، ماهواره هم نداشته باشه، میتونه با کمترین کوالیتی و تا 4K HD ببینه تلویزیون. ما این مسئله رو حل کردیم، ولی خب دیگه کمک‌های مالی هم در این حد بوده و ما هم همین کار کردیم.
2: دم شما گرم. بالاخره با هم امکاناتی که داشتی بازم ادامه دادی چندین سال. میدونم همش دردسر برات، چیز سود مالی که نداره، ولی خب بازم ادامه دادی. خب یه عشق داری، اینایی هم که دنبالت میکنم همه ما هم عشق داریم به تو، به کارت.
0: دمت گرم.
2: بی نظیر است، جدی دارم میگم، بدون تو رو بی نظیر است. یک من تو رو در حد یه چیزی مثل گاندی میدونم، یا یه چیزی مثل نمیدونم، یه کسی که تکی و دیگه تک چی میشه، یعنی یه چیزایی رو داری میگی که واقعا همه شاید این دوران رو گذروندن، خیلی احساس کردن اینا، ولی خب به زبون آوردنش به این قشنگی، باز کردنش کار هر کسی نیست، کار خودت دیگه.
0: ممنون از محبتت و این بهترین پاداشیه که من میتونم بگیرم، ولی خب دیگه اینا برای من لذت بخشه و برای من نتیجه موفقیت خودمه. ولی خب این دوربین و این چراغ و این کامپیوتر اینا خرج داره، تا حدی که بتونم خودم بذارم، حدی هم که دوستان کمک کنن تقویتش میکنیم دیگه. این دیگه بیشتر از این عقلی منطقی قابل انجام نیست.
2: بالاخره ممنونم از طرف خودم، تشکر میکنم.
0: فقط شما به عنوان کمکی که میخوای به برنامه ما بکنی، یعنی برنامه خودت، اینی که به دوستان لینک برنامه رادیویی و تلویزیونی رو بفرستی. 24 ساعته هستیم، آرشیومون هم هست. دمت گرم، مرسی از محبتت و ممنون از تماست. تلفن اون دوستمون هم قطع شد که داشت راجع به قدرت خانم ها و آقایون صحبت میکرد و ما منتظر تلفن هستیم. اگه تماس بگیرن بحث رو ادامه میدیم. یه مطلب دیگه امروز داریم دوستان عزیز، راجع به سوشال میدیا و شیر کردن کراپ و چرت و پرت و آتشخال و گرفتن وقت و مسخ کردن مغز و تا 100% اشغال کردن قدرت فکری تمام آدمایی که نه همه بر نخور بهتون، منظورم اونه که مغزشون کار میکنه هستش، تمام آدمایی که قدرتشون خلوتشون، تنهاییشون، سکون و آرامش فکریشون میتونه براشون پیشرفت ایجاد کنه یا حداقل آرامش ایجاد بکنه. تمام در واقع تومه و قربانی این سوشال میدیایی هستیم که هر کسی توش فکر میکنه صاحب نظره، هر کسی توش فکر میکنه کمپانی خبریه و گذشته از اون هر کسی فکر میکنه مسئول پخش اخباره و هر چیزی به دست هر کسی برسه باید به هر کسی بفرسته و اونا هم همین کارو بکنن. این آش شغل قلم کار. بحث دیگه که الان میخوام ادامه بدم در موضوعی که در مورد این بحث میخوام ادامه بدم، دخترا و سوشال میدیا. داستان دخترا و سوشال میدیا یه چیز کاملا یک کره دیگه است. Men are from Mars, women are from Venus یا همچین چیزی. دنیای دخترها فرق میکنه، همچون که وقتی مسئله قدرت و قدرت و مرد و قدرت و زن و حضور زن با قدرت در جامعه و حضور مرد با قدرت، هر کدوم اینا از یه زبان دیگه این قضیه رو ترجمه میکنن برای خودشون و یه جور دیگه استفاده میکنن. خیلی هاشم خطرناکه، چه مرد چه زن. زن و سوشال میدیا داستان دیگه است. سوشال میدیا قبل از هر چیزی، قبل از هر نکته‌ای که به هر کوچکترین ارزشی بخواد برای هر کسی داشته باشه، یه چیز رویایی دست نیافتنی ماورای تصوری برای زن داره و اون اتنشن، توجه. شما اگه با یه زنی حرف بزنی، بهش اتنشن بدی، بهش توجه بدی، همونجا داره اون نتیجه میگیره. شما از کوچکترین توجهی که به زنی بدی، لذتایی که تو میخوای دریافت نمیشه برات که، ولی از کوچکترین توجهی که به یک زنی بدی، همونقدر اون زن لذت میبره. درست مثل پولی مونه به من بدی. شما اگه میخوای تلویزیونی بخری که قیمتش مثلا 90 دلاره، تا 90 دلار ندی تلویزیون نمیگیری، ولی اگه حالا بیا داریم صحبت میکنیم یه دلار بده به من، میگیرم میذارم جیبم. یه دلار که هیچی، یک سنت یه پنی هم بدی میگیرم میذارم جیبم، چون دارم از تو میگیرم، پول دارم از تو میگیرم. اتنشن یعنی پیمنت. تام لایکس میگفت اتنشن از ا کایند اف ا پیمنت، دتس وای دی سی پی می اتنشن، دو یو پی اتنشن بیکاز از ا کایند اف ا پیمنت. تام لایکس عرض که یه دلار تو میتونی با من همینجا حرف بزنی راجع به این تلویزیونه، هی بذارم تو جیبم. یه موقعی 40 دلار یه دلار دادی، میگم خب آقا بالاخره اون تلویزیون میخوای بخری نمیخری؟ میگی که خب من الان 40 دلار بهت دادم. میگم نه، تو 40 دلار ندادی، همینجوری صحبت میکردی چی یه دلار میذاری من واسه این داشتی میدادی؟ اگه واسه این 40 دلار قیمته 90، اونا که چی کدوم 40 دلار؟ زن اتنشن میگیره. زن هیچ چیزی لزومی نداره برای ارائه در یک سوشال، در یک جایی از خودش داشته باشه و فقط کافی بدنش رو نشون بده، اتنشن میگیره. بدنش هم نشون نده بیاد یه جایی که مردا هستن، اتنشن اون مردا رو به سمت خودش میگیره. یه زن قبل از سوشال میدیا باید زیبایی داشت، سوشبلیتی داشت، توانایی معاشرت داشت، در حد قابل قبول رقابت بود و همه اینا آرایش میکرد، وقت میذاشت، هزار یک جور رژیم، این اون، همه چیزایی که برای توجه جلب کردن، رقابت کردن لازمه میکرد، تا بیاد میونه مثلا فرض کن نهایتاً 20-25 تا 30 تا مرد با 20 تا 30 تا زن دیگه رقابت بکنه. اون زندگی اون بود، همین بود که اون دوران قدیم تعریف میکردن. بزرگترها میگفتن که ما رفته بودیم خارج از کشور، میرفتیم مثلا یه جایی که مردم گردشگاه بوده و اینا میگشتن، اینا دخترایی که داشتن راه میرفتن بهش میگفتیم Hello, do you want company؟ یعنی میخوای دوست بشیم؟ اون هم میگفت بله، چرا که نه، به خاطر که داشت له له میزد از تشنگی توجه مرد. ولی الان زن به خاطر سوشال میدیا 24 ساعت زندگیش رو داره توجه میگیره و کوچکترین چیزی که بخواد این توجه رو ازش کم بکنه، این با اون میجنگه و در اون رقابت شرکت میکنه، این توجه کمشه. داستان زن و سوشال، اینکه زن در سوشال میدیا شرکت میکنه و عکس میفرسته و لخت میشه و هر چیز دیگه ای که میتونه انجام میده، تا حالا شده مثلا هنر یک زنی رو زبان زده یک سلبریتی پرطرفدار قرار بدن و این رو مردها به هم دیگه هی فوروارد کنن. البته زنهای بسیار هنرمندی هستن و هنرشون هم رو سوشال میدیا هست. میخوام حرف من اشتباه نگیرید، واسه همین یه خود آرومتر گفتم که خودم هم اشتباه به شما نگم و شما اشتباه نگیرید. هنر خیلی از زنها رو سوشال میدیا هست به عنوان هنر، ولی این عامل توجه گرفتنشون نیست. اینو مردها و زنها هی به همدیگه فوروارد نمی کنن. که اون چیزی که بیشترین فوروارد میشه اینه که وقتی اون زنه دامنشو میده بالا، نوشته نمیدونم ماستی که تو بزنید رو باسنش نوشته، اونه که میلیاردها دفعه حرکت میکنه رو هر سوشال میدیایی که توانایی فرستادن میدیا داشته باشه. اتنشنه که زن رو کرده به عنوان سرباز و نگهبان و جنگجو و محافظ سوشال میدیا. خب مردان میرن برای اون. مردان اولین و آخرین هدفشون به طور کلی رو سوشال میدیا پیدا کردن زنه. مردان نمیرن رو سوشال میدیا ببینیم در مثلا در مالزی دکترهایی که جراحی مثلا فرض کن قلب میکنن، یا کسایی که جراحی پلاستیک دماغ میکنن، بریم رو وبسایت های اوکراین و ترکیه و لوکزمبورگ نگاه کنیم ببینیم اینا دکترایی که جراحی میکنن چجوری هستن. بیایم در یک جامعه پزشکان مثلا فرض کن کالیفرنیا، این چیزی که اون دکتر خانم دکتر انجام داده اینو هی واسه هم فوروارد بکنیم. همچین چیزی اتفاق میفته؟ چیز اتفاق نمیفته. بخاطر اینکه هدف یارو که وقتی میره از کشور خودش بیرون یه جای دیگر رو، یه وبسایتی رو میره توش، اون وبسایت برای پیدا کردن زنه. حالا پورنوگرافی جای خودش، پورنو و پورنوگرافی دو چیز مختلفه که گفتم don't believe in porn، پورنوگرافی یه چیز دیگه است. گذشته از اون، این حرکت مرد رو سوشال میدیا چی کار داره یه آدمی که زندگی داره مثلا فرض کن در لس آنجلس کالیفرنیا یا مثلا ونچورا کانتی یا چه میدونم سان دیگو کانتی، این بره روی وبسایتی مثلا ببینه که در هند مثلا چه اتفاقی افتاده، چه اهمیتی داره؟ ولی یه دختر هندی که لباسش تو حموم در میاره و زب میکنه و میفرسته روی جایی چه میدونم روی وبسایتی، اون برای 5 میلیارد نفر در سور سطح کره زمین هی پخش میشه. قضیه زن و سوشال میدیا و این حرکت سوشال میدیا، اون اتنشنی که زن با تمام وجودش روی سوشال میدیا، با تمام وجودش، حتی دهاتی ترین دخترایی که نگاه بکنی $2 تمام لباسشون و $5 تمام خونهشون نمیارزه، از اعماق هندوستان، مکزیک، کوبا، کولومبیا، ایران، روسیه، از هر جایی که هست لخت میشن، عکسشون میذارن، فیلمشون میذارن روی اینترنت، چون اتنشن میخواد. و این اتنشن خواستن اون و اون لایک و اون فالوور و اون ویو به این لذت میده، زندگی اینو معنیدار و رنگین و گرم میکنه. مردم هی اینو واسه هم دیگه میفرستن. بعد یه فوروارد که میاد، وقتی تامنیلش یه دختریه که یقشه داره باز میکنه، تیک میزنی نگاه میکنه، ممکن از موضوع اون نباشه. اینه مسئله زن و سوشال میدیا. وقتی که قرار شد سوشال میدیا رو اول مردا به خاطر پیدا کردن زن توش شرکت بکنن، البته خب گروه هایی هم هست، مثلا گروه مثلا تبادل نظر پزشکان مثلا چه میدونم نیویورک دیگه نمیخوان تبادل نظر بکنن روی سوشال میدیای پزشکی با پزشکان دهلی یا با پزشکان کابل در افغانستان، که اونا برای خودشون، اونا برای خودشون، با اون کاری نداره اینا. اگر هم هست چیزای کوچیکیه. این بمب حرارت آتش سوشال میدیا فقط روی سکس میچرخه. زن که هر چی داره و نداره ارائه میده، از 5 سالگی و 4 سالگی یا مادرش ارائهش میکنه روی سوشال میدیا و بعدم خودش قویه. ضمناً بچه های این دور زمونه زرنگتر هستن، زودتر وارد قضیه میشن، گرچه هنوز age of consent و سن قانونی هنوز 18 است در خیلی جاها، ولی خودتون میدونید که اونا از 12 شروع میکنه، از 14 هم دیگه تخت گازن. به خاطر همین حالا قانون هم عوض میشه، همونجور که عدد سرعت فریوی ها عوض میشه. ماشین های قرازه که نه، ماشین های قدیمی تر، خب ماشین های ضعیفتری بودن، سرعت بالا نمیتونه اندل کنن. سرعت ماکسیموم 55 بود، بعد شد 65. الان جایی که نوشن 65 و شما 90 هم بری کسی کاری نداره. حالا ممکنه تیکتی بگیری سالی یه دونه، شما 85 90 هم بخاطر این ماشینا قوی شدن کسی کاری نداره. سن قانونی 18 است، ولی دختره کارش رو تمیز از 14 شروع میکنه. دو دست بزنی میری زندان البته، هیچ موقع هم تشویق نمیکنیم، ولی کار داره شروع میشه. طبیعت داره کورس خودش رو برمی‌داره. گفتم کورس وسطش ر داره، کورس یعنی دوره، و طبیعت is taking its course. این داستان اونه، اتنشن اونم. حالا این وسط شما وقتی قرار شد که زن رو بذارن، زن همیشه تومه است. حالا خیال میکنه زن قوی شده و قدرت داره در جامعه وارد شده، زن همیشه ابزار سوء استفاده است از طرف کورپوریشن ها و از طرف استیت و از طرف بیزنس های بزرگ. ابزار اونه، مثل تومه میمونه که قرار پول به گردش در بیاره. و اون قدرت ایجاد میکنه، اون تمایل ایجاد میکنه برای مردا که بیان رو سوشال میدیا، و بعدم که دیگه مسائل مسیجینگ و اینا چیزای دیگه ای هستش که مسیجینگ سوشال میدیا، مسیجینگ میدیا مثل مسیجینگ اپ مثل واتساپ و نمیدونم بقیه همه اونایی که هستن، این اون انفراستراکچرشه، اون چارچوب اصلیشه. که ولی تو وقتی اومدی تو دیگه باید اون گاز وسط پخش کنن. وقتی آوردنتون توی یه مهمونی به هر دلیلی، باید موزیکو بزنن که شما برقصید که نرید از اون مهمونی بیرون، چون قراره که اینجا از تک تک ما و شما استفاده بشه. ما قراره که حرکت نکنیم، ما قراره که قدرت از خودمون نداشته باشیم. ما باید هممون فکر کنیم که انقدر مهم هستیم و انقدر شخصیت و ارزش داریم که ما دنبال کسی نریم. و چون دنبال کسی نمیری، همه فهم میکنن همه دارن دنبال اینا میان، در حالی که خودشون دنبال همه هستن و گیجن. حالا اگه زن رو از تو سوشال میدیا در بیاری، نه که زنها اجازه نداشته باشند که دست بزنن به این استا، منظورم این نیست. اگر سکس و اون چیزی که به زن لذت میده از سوشال میدیا در بیاری، هیچ کس ارزشی برای این مسیج فرستادنام قائل نیست. پایه همه این مسیجه که میبینی همش سکسه، و زنها اول از همه موافقن با این قضیه، چون اگه موافق نبودن خودشون لخته میشدن جلوی دوربین. اون نخیر، اون نمیدونسته که تو میخواستی بذاری روی اینترنت. اگر قراره که یک عکسی جای دیگه دیده نشه، برای چی اون عکس گرفته میشه؟ وای این ویدیو رو میگیری کسی نبینه. اگه قراره کسی نبینه، پس چرا من اصلا ویدیو میگیرم؟ پس قراره کسی ببینه اینو. اون برای دوست پسرش تو هموم لخ شده بود، فرستاده بود، اون دوست پسره باش دعوا کرد. نه خیر عزیز من، هر دوربینی، هر اون شیشه دوربین میبینی مثل یه چشم میمونه، وقتی میفته رو تنه زنی برای اون لذت بخشه و میدونه این نور داره از این میره که پخش بشه و دیگران ببینن و اتنشن بگیره. بعدش هم نق و ناله و داد و فریاده که چرا این ویدیو رو گذاشتی رو اینترنت. اصلا اینترنت به خاطر این ویدیویی که بره اونجا زنده است، این سوشال میدیا به خاطری که لخت تو رو نشون بده زنده است. تیک تاک و نمیدونم میوزیک علای و نمیدونم هزار یک کوفت زرمار آشغالی که دخترها دارن از 12 سالگی نیمه لخت به حدی که از لحاظ کاتگوری پورنو محسوب نمیشه، و البته روزی 25-30 درصد این ویدیو هم داره اتوماتیک حذف و دیلیت میشه به خاطر که خارج از کمیونیتی گایدلاینز هستش و داره توسط دخترها آپلود میشه. اونا هم جنگ خودشون انجام میدن. اونم میره روی یه جایی مثل چه میدونم هرچی، هر کدوم از این اپا که میتونی برقصی و 5 ثانیه ادای یه نفر دیگر رو در بیاری، ولی هر لباسی دوست داشتی بپوشی که شخصیت خودت هم نشون بدی، اونجا داره کارش انجام میده. 30 درصدشون حس میکنه، 70 درصدشون میره دیگه، مثل حمله ملخ میمونه پنجره رو تا بیای ببندی 40 تا اومده تو. حالا 1000 تاش هم میخوره به دیوار، 2000 تا 10000 تاش هم میره مزرعه رو داغون میکنه. اون حمله انجام داره میشه، بخاطر اون حمله اتنشنه. الان همه فهمیدن دخترای کور و کچل و بدبخت دهات پس افتاده ای که زندگی برای خودش نداره، هیچی نداره، عکس لخ شدن خودش رو واسه خودش تو همون میگیره میفرسته برای اون یکی دوستش، اونم میذاره رو سوشال میدیا یا خودش میذاره رو سوشال میدیا. تا بیان اون عکس رو دیلیت کنن انقدر لایک گرفته، لایکی که جون میده، لذت میده. تو باید دختر شیک و امروزی و خرج خودت میکردی فلان، این چهار نفر اتنشن میدادن در دوره مثلا 20 سال پیش، ولی الان تو فقط کافیه بکنی اون لباسو، جهان میبینه، سوشال میدیا میبینه و بعدم شیر میکنن واسه هم دیگه. اینه که اون قدرتی که سوشال میدیا رو نگه داشته. از این طرف هم مردا که میخوان ببینن هر چیزی واسه هر مردی میفرسی فوری میدنش ببینید که سکس توش چیه قضیهش. بله یه کسایی هستن میخوان مثلا یک پیغامی بدن که در فلان جا فلان مسئله سیاسی نمیدونم فلان هم تو حالا نگاهی قد میکنم کسی که خیلی اهلش باشه، وگرنه اگه عکس دختری توش نباشه نیست. داستان فروش سکسه. دخترها موافقن با این قضیه، با جون دل خودشونو در اختیار سوشال میدیا قرار میدن تا مردا بیان اونجا و بعدم قضیه فالوور و مسخ شدن و دیگه هیچکی نتونه هیچ کاری بکنه. این مذهب جدیده، این مذهب جدیدیه که حمله کرده. از بدترین حمله مغول و تاتار و عرب و نمیدونم اروپایی و آمریکایی و بردگی و هر چیزی که شما در دنیا به عنوان حملات بزرگ میتونید اسم بیارید، این از اون بدتر حمله کرده و مردم همه الان در اون مذهب هستن. مجبور بودن مذهبشون رو عوض کنن، نمیتونن مذهبشون رو عوض نکنن. کسایی که خیلی مقاومت کردن پدرها و مادرای ما بودن که مذهبشون رو در طول این دو سال پیش عوض کردن به مذهب جدید سوشال میدیا. اونا هم واتساپ دارن، یعنی همیشه باید اونه نگاه کنه، شیر کنه، دختر خالش میفرسته گل میفرسته تولد تبریک میگه خیلی خوب، بعد اونم شروع میکنه، بعد یهو این چیزای دیگه اومد، اونو شیر کرد، اینو فوروارد کرد. حالا بحث امروز صحبت ما تو تایتل شو این بود که آقا جون اینا رو با ما شیر نکنید، چون که ما یه زندگی داریم برای خودمون، میخوایم زندگی بکنیم. من پالیسیم شما که ما که نمیتونیم بگیم شیر نکنید، هر چقدر دوست دارید شیر کنید. من نمیگم کسایی که منو میشناسن به من نفرستن، موضوع شو نیست، مسئله شو چیز خصوصی نیست. مسئله شو اینه که هر کسی که میخواد از مغزش استفاده کنه برای هر منظوری که اگر مغزش کار میکنه فکر میکنه میتونه استفاده بکنه، اولین کار بده از سوشال میدیا و از فورواردینگ و شیرینگ دور باشه. من هر چی که ببینم فوروارد پاک میکنم، هر چی که ببینم شیر شده است پاک میکنم، مگر اینکه برای من نوشته شده باشه. تبریکای سال نو، کریسمس، چه میدونم این عیده اون عیده اون سلبریشن، من جواب نمیدم مگر اینکه برای من نوشته شده باشه. وقت من جواب میدم، شخصا جواب میدم، با حرف جواب میدم یا مینویسم جواب میدم. اینم به خاطر که بی‌ادبی نباشه، ولی من میدونم اون کسی که اینو فوروارد کرده حتی اگه فقط واسه من فوروارد کرده بازم برای من نیست اون مسیج. حتی اگه فکر کرده که اون مسیج آه این خیلی مناسبه حال بهروزه، دقیقاً وضعیت بهروزه، بذار واسش فوروارد کنم، باز من پاکش میکنم. یه مطلبی دوستمون گفت که ایران آش شعله قرمکاری شده از سوشال میدیا و هر کسی یه جوری داره همه سردرگمن اینا، به خصوص درست میگه، بلاگ نویسا، ولاگ ویدیو گذارا، این هر کسی برای خودش داره گاز میده. چرا؟ چون همه دستشون باز شده، همه شدن شخصیت برای خودشون. شخصیتی که ساخته نشده داره نمایش داده میشه. به خاطر اینم قسمت دوم سیاست تلفنی بنده اینه که هرچی فارسی پاک میکنم. که از دوستامون خیلی برای من چیزای فارسی میفرسته، چیزای خوبی هم میفرسته، ولی فارسی من پاک میکنم. خیلی مامان عصبانی از سر به سر من میذاره، همیشه از من انتقاد میکنه. یه موقعی چیزای خیلی خوبی میفرسته فارسی، میگم نه فارسی بود پاک کردم. ببینم فارسی نوشته، هر چیزی که ببینم فارسی نوشته پاک میکنم. نه به خاطر اینکه من از فارسی خوشم نمیاد، به خاطر اینکه وقتی از سوشال میدیا با تمام این کثافت کاریش زب در بدبختی فرهنگی که یه چیزی اول وارد زندگی ما میشه، بعد اینکه پوسید و گندید و رفت بیرون تازه فرهنگش رو قرار یاد بگیریم، که من نیست برای چی میخوام اصلا فرهنگ یاد بگیریم؟ میگه دورش تموم شده، مثل رانندگی، مثل تلفن، مثل سلفون و بعدم مثل سوشال میدیا روی سلفون، هر کدوم اینا فرهنگاشون یه 15 سال عقب‌تر رسیده. اون موقع میگفتن آقا به یکی زنگ میزنی مجبور نیست ورداره سلفون، مسیج بذار، پیغام بذار، نخیر ور نداشته من توهین شده. حالا اون قضیه رو یاد گرفتن، همه میدونن زنگ بزنن مسیج بذارن، خیلی خوب. ولی خب دیگه کسی کار زیاد با تلفن نداره، حالا میخواد رو سوشال میدیا کاری رو داره میکنه که فرنگش 10 سال بعد یاد میگیره. سوشال میدیا زب در فارسی من پاک میکنم، هر چی میخواد باشه، اگه چیزی هست که زندگی من بهش مربوطه، مثلا فرض کن کرونا اومده، من اینو خواهم شنید، جایی خواهم شنید. قراره که تو من بگی یه بلاگ نویس فارسی نویس ایرانی رو، حتی اگر خیلی هم استاد باشه، یک بلاگ نویس فارسی نویس ایرانی رو لینکشو برای من بذاری، من یک حرف فارسی توش ببینم پاک میکنم. به خاطر اینکه میدونم هزار تا شت و آشغال با هم دیگه ضرب و تقسیم شده، مثل سینمای ایران، مثل تلویزیون ایران، مثل منظورم تلویزیون نیست، منظورم سریالای تلویزیونیه، مثل سینمای، مثل فیلمسازی ایران. اصلا من فیلم ایرانی نگاه نمی کنم، فارسی نوشته نگاه نمی کنم، فارسی حرف میزنن نگاه نمی کنم. به خاطر اینکه میبینم یک آمیزه ای از محدودیت و بدبختی و بی سر و تهی و هر جوری هست من باید فیلم درست کنم، کاری ندارم چقدر از ارزش های منو لگد کردن، باز من فیلم ساز هستم. یه آشغالی در میاد که تو اصلا خجالت میکشی حتی معنیش کنی برای کسی دیگه. اصلا هم کاری به ظواهر و حجاب و ریش و طریقه بازی اینا ندارم، و منظورم اینا نیست، منظورم ریشه چارچوب اصلی قضیه هستش. به خاطر همین آقا جان، یکی از پالیسی های بنده اینه که هر چی دوش فارسی پاک میکنم، هر کسی که میخواد بیاد اولا مسیج فوروارد همه رو پاک میکنم. چرا؟ چون مغزمو احتیاج دارم، اگر خیال میکنم 1% کار میکنه نمیخوام لجن از توی سوشال میدیا بیاد و داغونش بکنه. با تمام استفاده های خوبی که سوشال میدیا داره، مثل آب آتیش میمونه، باید یاد بگیری چجوری استفاده کنی، وگرنه قربانی شماره یکش خودتو هستی که مایو پوشیدی و رفتی توی آب شنا کنی. ممنون از اینکه برنامه توجه کردین. شوی پرچونه روزای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر وقت لس آنجلس از پرچونه.com پخش میشه. هر جای دیگه که این برنامه رو میخواییم ببینید ریلی هستش، اصل این شو از پرچونه.com پخش میشه، تا من زندم از پرچونه.com پخش میشه و آرشیو ما رو پرچونه.com هستش. یه سری به پرچونه.com بزنید. تلویزیون ما برنامه‌های قشنگی داره که فقط با رادیو نیستش، بلکه برنامه تلویزیونی مجزا هستش. موقع برنامه زنده تلویزیون و رادیو هر دو با هم یه برنامه رو داره. هر جا هستید سعی کنید تلویزیون پرچونه رو ببینید و اشکالات ما رو لطفاً به ما بگید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
3: سلام عرض می‌کنم به بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون پرچونه. بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه، و سالیان سال نشستیم اینجا و داریم گپ می‌زنیم از اینکه آقا بالاخره در به چه پاشنه است و چی کار باید کرد و چی کار نباید کرد. ولی خب به هر صورت ما هم از این فرصت آزادی کلام که توی میدیا هست، البته فکر نکنید واقعا آزادی واقعا هست، در حدی که مثلا همیشه کسی جلوی منو، کسی مثل منو نگیرن هست، یعنی فکر نکنم همچین زیادم آزادی نیست. حالا بگذاریم، داریم گپ میزنیم از لایف، دیتینگ، سکس، ریلیشنشیپ، من اند وومن، آل واکس اف لایف بیبی. راجب هر چیزی نظریات خودم رو میگم و نظریات شما رو هم بدون سانسور تو این برنامه گوش میدیم و پخش میکنیم و شما دعوت میکنیم تو این برنامه بدون سانسور شرکت کنیم و این برنامه رو حمایت کنید. این برنامه در واقع قسمت دومی هست از صحبتی که هفته پیش شروع کردیم که آقا stay away from these women، از این زنها دوری کنید. نه که از این زنها دوری کنید، از همه زنها، منظورم از این سری زنهایی که صحبتشو میکنیم دوری کنید. بله آقا، گفتیم آقا از این جور زنها دوری کنید. چه جور زنهایی دوری کنیم؟ یه بار دیگه من میگم، تو اون برنامه مفصل گفتم، یه بار دیگه اول دیسکلیمر بهتون دیسکلیمر بدم، اتمام حجت بدم بکنم این کارو، نمیدونم تا اتمام حجت رو میدن یا میکنن، بالاخره یا دادنیه یا کردنیه، ولی اتمام حجت بکنیم و دیسکلیمر رو بدیم. مثل اینکه در انگلیسی میدن، در ایرانی میکنن، اتمام حجت میکنن و دیسکلیمر میدن. نمیدونم، حالا شاید اونا هم نمیدن، الکی میگن. بگذاریم، راجب دیسکلیمر دارم صحبت میکنم، دیسکلیمر. و گفتیم آقا از چه زنها و دخترهای دوری کنیم at all cost. ولی خب یه سری زنها و دخترها هم هستن که چون میدونه وقتی اگر شما بخوای فیلتر کنی و هی سکرین کنی هی فیلتر کنی، محدودت نرو داون میشه و مقدار چویس و انتخاباتت کم میشه. اگه قرار بشه که خیلی خیلی خوب، حالا یه کسی که 60 آهن به بدن خودش سوراخ کرده آویزون کرده دوری کنیم، یکی خالکوبی داره تمام بدنش دوری کنیم، یکی فوش میده توف میده توف میندازه و نم فلان و با هر دفعه میبینیش با 7 پسر داره میچرخه، خانم هم دوری کنیم، پس ما چی کار کنیم؟ بعد بالاخره سوراخ کی بریم؟ حالا مثلا ما از همه هم دوری نمیخوایم بکنیم، داریم خودمون میکشیم روی نمیدونم سوشال میدیا، روی دیتینگ اپ، کوف زهرمار، این طرف خیابون، محل کار، مجلس ختم و سر قبر و هر جای دیگه. ما میخوایم دختر پیدا کنیم، گیرمون نمیاد و سخت گیر میاد، درد سر یه دفعه میاد، در دفعه نمیاد، 500 تا مسیج میدید این هر. حالا تازه ما بیام از یه سری هم دوری کنیم. بله آقا، باید دوری کنی به خاطر اینکه فتنه است، به خاطر اینکه اون دلیلی که تو براش هر زنی رو حاضری قبول کنی که خودتو نمیخوای ناراحت کنی و خودتو نمیخوای زحمت بدی با اینکه اینا رو سکرین کنی و فیلتر کنی، به خاطر اون دلیلی که اینقدر زحمت لازم نیست که تمام خاورمیانه شما با 25 دلار میتونید مسئله حل کنی، هر جای خاورمیانه میخواد باشه. خاورمیانه، نگفتم یک کشور، نگفتم دو کشور، نگفتم آقا قاره به قاره، توی کشور اروپایی خودی گرونتره دیگه، اون طرف که از 25 دلار تمام خاورمیانه تا خاور دور تا ته چین و ماچین بری از 25 دلار نمیزنه بالا. این چیه که تو باید به خاطرش بری سراغ 1007 خان؟ خلاصه سخت نگیر. حالا اگه برای اون دلیلی که میخوای، اگه برای این که زنی باشه تو زندگیت میخوای که خب البته باید دوری کنه از یه سری زنا. و یه بار دیگه بگم، هفته پیش من گفتم، این دفعه هم بگم، منظورمون برای ریلیشنشیپه یا ریلیشنشیپ، حتی کلا ما رو ریلیشنشیپ زیادم مثبت نیست، نمیخوام ریلیشنشیپ داشته باشیم، منظورم روابط با دختر هست. میتونه بودیکال باشه، میتونه کژوال باشه، یه دختری که دختر خوبیه آدم میتونه باش کژوال ریلیشنشیپ داشته باشه، کژوال اینتراکشن. حالا من نمیخوام این کلمه ریلیشنشیپ هی بیفته توی مسئله ملا لغت بازی و بگی آقا گفتی ریلیشنشیپ، آقا نگفتی ریلیشنشیپ، پس اگه اونه پس این چیه، پس این چیه اون چیه. منظورم روابطه، روابطه در واقع کژوال میتونه باشه با یه دختری که دختر خوبه، دختر پیوره، اذیت نمیکنه، اعصابت خورد نمیکنه، حالا در حدی که خودش دلش میخواد از لحاظ سکشوالی برای تو اویلیبل. خب حالا اگه ریلیشنشیپ هم نداشته باشه که پس بعد بگه خب من دوست دختر تو هم، پس حالا where is this relationship going؟ چون بالاخره دخترها یک کار رو میخوان انجام بدن، دختر رو به ما میگن که آقا شما مرد همتون یه جورین، در که ما مرد خیلی متفاوتیم با هم دیگه، دختر ها همشون یه جورن، همه یه دختری که با تو آشنا میشن اگه به درد خور باشی و اینا دو روز این رابطه رو کش بدن باید و بفهمن میدون 700 پسر دیگه که داره آب از لب و لاچشون میچکه توی فیسبوک و اینستا و گوشی و نمیدونم هست و اینترنت و میدونم فیسبوک و ابته فیسبوک مال پیراست، ما میدونیم فیسبوک مال پیراست، این ایتا مال جوان است، یادم نبود. و اینا خب میون 400 نفر آخه تو رو انتخاب بکنن، دو روزم با تو کش بده، بالاخره میخواد بگه آقا من واسه چی میشه زندگی ما، چی میشه رابطه ما، چی میشه، یعنی چی؟ یعنی آقا جون هر جای دنیا با یه دختری بری و برگردی پس بعدش میگه چیکار کنیم که من بیام تو خونه ای تو زندگی کنم و بچه دار بشم. قضیه اینه، هیچ کار دیگه ای دختری که با تو کش میده رابطه را نداره. منظورم از دخترای 70 ساله یا 65 ساله یا 63 ساله یا 59 ساله ای که نوه هاشون هم دیگه الان دارن یواش یواش میرن سراغ کار زندگی خودشون که حالا دیگه میخواد با یه مردی بمونه، هیچ چیزی ازش نمیخواد، منظورم اونیست، من دختره جذابی که هستن از هر سن قانونی که میدونم you don't give a damn but that's the چه دم بلندی گفتم دیستورت شد. میدونم you don't give a damn ولی that's the law و من همیشه تشویق میکنم که قانون رعایت کنید. به هر صورت از سن قانونی تا همون سنی که جذابن، حالا 25 26 بعضی 27 8 هر چقدر که جذابیتشون جذاب و قشنگ و قشنگ و خواستنی هست، اونا رو داریم صحبت میکنیم. به خاطر همین ما داریم میگیم از این دخترها دوری کنید برای اینتراکشن، ریلیشنشیپ، دوستی. نه اینکه این دخترها در و این جور زنها در جامعه ارزش ندارن، مثلا این زنی که مثلا خالکوبی کرده یا مثلا 8 تا میله تو دماغ خودش فروز کرده یا دماغش رو سوراخ کرده، گوشش رو 25 تا سوراخ کرده، چه میدونم فمینیست، اکتیویست، صحبتایی که کردیم اینا، مثلا این زن مثلا تو جامعه بی ارزشه، یا مثلا شما تو جامعه با این زن نباید کاری داشته باشید، منظوری نیست. تو جامعه این خانم میتونه دکتر شما باشه، میتونه خلبان هواپیماتون باشه، میتونه چه میدونم مدیر اداره باشه که شما کار دارید. حالا ممکنه اگه شما خواستید استخدامش کنید، وکیلتون اگه بود خواستید وکیل بگیری، بازم یه سری کرایتری یا داره که باید دوری کنی از زنایی که میخوای استخدام کنی. چه جور زنایی استخدام کنی اگر تازه میخوای استخدام کنی، بگذاریم، اون یه داستان دیگه است. ولی به هر صورت در جامعه ارزش زن رو با این چیزایی که من دارم میگم ما مورد ارزشیابی قرار نمیدیم، اون رو ایوالویت نمیکنیم. فکر نکنید داریم میگیم این زنا بی ارزشن، زنی که اکتیویست بی ارزشه، فمینیست بی ارزشه، زنی که نمیدونم ووک بی ارزشه، ووک نه ووک، ووک بی ارزشه، زنی که اینطوریه اونجوری 70 تا دونم پروفایل دیتینگ داره بی ارزشه. منظور این نیست، منظورم اینه که ارزش رابطه با اون ارزش رابطه نداره، خطر داره تو رابطه. dangerous women some of these are not dangerous but still you gotta stay away. خیلی هستن که اصلا خطرناک هم نیستن ولی شما اعصابت خورد میشه از رابطه با این زن. شما چیزی رو که میخوای نمیگیری، شما تلاشی که میکنی که دختر به دست بیاری، که اینم گفتیم که این چالش و این تلاش باید تو ذهن ما مردا پاک بشه. همچین تلاشی هیچ لزومی نداره. دختری که تو رو بخواد میاد پیشت، دختری که تو رو نخواد خودتو بکشی، هم فقط وسط ناراحتی و دل شکستگی باقی میمونه. اگه جنبهشو نداشته باشی، اگه جنبهش هم داشته باشی، وقت تلفش اعصابت خرد میشه، حالا روانی نمیشی، ولی بالاخره وقتی که طرف شده خسته که شدی، مثل بوکسوری که مشت میخوره نمیمیره، دندش هم نمیشکنه، ولی وقتی مشت خورده که اعصابش خرد شده، که وقتش که طرف شده. بگذاریم، منظور ارزیابی زن در جامعه نیست، منظور ارزیابی زن نسبت به خواستی که مرد از اون داره. یه دفعه دیگه هم رو توی برنامه تاریخ انقضای زن، Women's Expiration Date or Expiration Date، گفتیم تاریخ انقضای زنی که صحبت میکنیم که خانم‌ها فمینیستی بهشون معروفه، وای یعنی چی مردم تاریخ انقضای نمیدونم جراحی فلان. نه، از نظر مرد، اگه به نظر مرد اهمیت میدی، شما به عنوان یه خانوم اگه به نظر مرد اهمیت میدی، میگیم تاریخ انقضای زن از نظر مرد. ما داریم در رابطه با مرد صحبت میکنیم، نه در مورد ارزش زن. خوب بنز کافی توضیح دادم واسه خودم، هیچ کی متوجه نشه. خیلی خوب، بعدم نرودام میشه، چویست نرودام میشه، تعداد انتخاباتت کم میشه، و وقتی به یکی رسیدی میبینی ترافیکش چقدر زیاده، بعد اون وقت کچ 22 دور باطله یا shooting yourself in the foot، هر چیزی میخواد اسمشو بذاری. وقتی نرودم بکنی به زنی برسی که از خیلی جهات خوبه، خب ترافیکش هم از خیلی جهات بالاست، ممکنه 5 برابر یه دختر معمولی ترافیک داشته باشه، اونو چی کار کنیم؟ هیچی. من نمیدونم تو چی کار کنی، مثل که تو بگی من یه جای گیر افتادم اینجا هواش بده، من چی کار کنم؟ خب من نمیدونم، تو فعلا اونجا هستی، یه نفر نشسته توی باغ خوش آب و هوایی، تو هم حالا توی بیابونی داری کلنجار میری که زندگی کنی، آب و هواش اونجوریه دیگه، من چی کار کنم؟ چون آب و هواش اونجوریه، تو نمیتونی همون قدی که اون آقایی که توی باغ خوب داره، توی جایی با خوش آب و هوا داره زندگی میکنه، در هوای آزاد قدم میزنه یا میاد دراز میکشه، تو هوای آزاد یه شب بیرون میخوابه، تو هم نمیتونی همونقدر دراز بکشی تو اون هوای کثیف و خراب و اون کلایمت آب و هوای بد و مثل آفتاب خیلی بد و یا سرمای خیلی بد، نمیتونی همون کار بکنی، تو باید خود ادپت بکنی، کاستماز بکنی، کنار بیای با این وضعیت. شد شد، نشد نشد، It's your problem baby. خیلی از ماها تمام مشکلاتی داریم، It's our problem، مشکل خودمونه، اونم مشکل توه. کسی نمیخواد یه نسخه‌ای به تو بده که این تمام چیزایی رو من دارم میگم مسئله است که تو پرچونه میگن آقا پس راه حل چیه، آقا پس چیکار کنیم، آقا پس اگه اینجوری نشه چیه، آقا پس چرا اونا اینجوری میکنن پس ما چی، آقا من چی، من چه گناهی کردم، من نمیدونم تو چه گناهی کردی، منم همون خیلی گناهار، من نمیدونم که گناه چه گناهی کردم و خیلی بلا سرم داره میاد یا اومده. ما بحث فرنس و عدالت در این دنیا رو کار نداریم که، هر کی نظری داره حالا هر چی، ولی همون مسلما اونی که تو به عنوان عدالت میگی وجود نداره. تو برنده شدی رو شدی نشدی، پا میذارن رو سرت، کف کفششون رو میذارن تو دهنت و رد میشن از رو سرت. این داستان دنیاست. حالا ایشالله تو قضیه جنگ و جنگ آفرینی برنامه های بعدی صحبت این هم خواهیم کرد. به هر صورت بریم سر قضیه دختر آقا جون. چه دخترهایی رو باید ازشون دوری کنیم؟ خب وقتی از دخترهایی دوری کنید و دنبال اون فرمولای قدیمی نباشی، مرد خوب، نمیدونم غیرتش این فلان، نوناور خونه و چه میدونم وظیفه مردین، وظیفه هایون، این چرت و پرتای قدیمی رو همه رو بذاری کنار، خب پس تو دنیای مدرن با کی طرفی؟ یا با دختری که میخواد پوستتو بکن و فمینیست و با همدیگه کلکتیو، یا که نه نخواست اینجوری کنی، خاله اونجا نشسته واسط میفرسته به قیمت معلوم و مشخص. خب چیکار کنی؟ این زندگی جدیده، چیکار باید کرد؟ باید یاد گرفت چیکار کرد. کسی نگفته این زندگی چقدر خوبه آقا، واقعا چقدر خوبه که تعداد دخترها که به درد این که آدم دو کلمه باشه حرف بزنه یا یک رابطه دوستی خوبی در کنار، البته که سکس خوب باید باشه، چون دختری که به تو بگه من دوستم سکس نه، یعنی با یه نفر دیگه میخوام بخوابم، اون یه داستان تموم کردیم. یه دختری که در کنار جذابیت فیزیکی و جنسی و سکس خوبش یه شخصیتی هم داشته باشه، بشه باش حرف زد، بشه لذت بود از دقیقه ای که نشستی کنارش پیدا بشه، خب پس ما اگه اینجوری نباشه، ما میگیم اینجوری نباشه، پس چقدر خوبه که اینجوری نیست، پس بریم خاله استخدام کنیم. ما همچه حرفی نمیزنیم، اینجوری در واقع سوء تعبیر نشه که ما داریم تایید میکنیم پراستیتوشن رو، یا اینکه مثلا میگیم چقدر خوبه که الان اینطوری شده. نه، من نمیگم خوبه نمیگم بده، همیشه گفتم اینیه که هست. هر که حرفی داره در مابطه با این که من اشتباه دارم میبینم و اینی که من میگم اینجوری هست نیست، واقعا خیال دارم میکنم، بیاد بگه که آقا اشتباه میکنی، نه این که بگه آقا پس شما دارید این حرفا رو میزنید که جوانها رو گمراه کنید یا بکنید یا نکنید، تقصیر من نیست. اینه میگه این تلویزیون رو ببندم، خاموش کنم، این سرور رو خاموش کنم، سرورها رو خاموش کنم، سی دی ان پرچونه رو که تازگی تأسیس کردم خاموش کنم و همه رو ببندم برم واسه خودم بشینم شطرنج بازی کنم، بازم همین جوریه، به حرف من گربه سیاه خبری نمیشه. به خاطر همین ما تایید نمی کنیم و اینکه این سیستمی که الان هست شما فقط باید یاد بگیری، یا میتونی یا نمیتونی، این به من مربوط نیست، یاد بگیری که چجوری باهاش دیل کنی و چجوری باهاش هستی پسش بر بیای. و اینایی که میگم چیزایی که ازش خوشحالم نیست، یا اینکه چقدر من زندگی مدرنو دارم خوب میشناسم و ازش لذت میبرم، هم همچین چیزی نیستش. اینا فقط چیزایی هستش که خیلی جای تأسف داره ولی متاسفانه واقعیه. بخاطر همین شما باید بدونی که زمان قدیم گذشته. دختر مدرن نیو اوپن ورلد relationship، not new world relationship، open world relationship. اینا داستانشو توضیح دادیم. خب و حالا از چه دخترای دور بمونیم؟ از چه دخترای حتی بودی کال هم نمیشه کرد. Stay away from these women at all cost. یا بعضیاشون رو بودی کال میشه کرد. مثلا یکی از اون کسایی که باید دور بمونی ازش at all cost، single mother. سینگل مادر کسی که یه بچه به دنیا آمده، دو تا بچه به دنیا آورده، دیگه براش هیچ کدوم از اون مسائلی که از دختر جوون بدون بچه، حالا جوون که نه، بدون بچه رو، چرا جوون، چون غیر جوون هم بازم همین مسئله داره، یه دختر جوون که بچه نداره باعث میشه جلوگیری کنه ازش که به هر طریقی حامله بشه یا حامله شدن دفعه اولش بسیار براش مهم باشه، برای اون سینگل مادر مهم نیست، به راحتی میتونه بچه دیگه داشته باشه و تو یا مسئولش میشی که پولشو بپردازی، یا اینکه نه اگرم مسئولش هم نشی پولشو بپردازی، وجدانت همیشه ناراحته که من یه بچه دارم، یا باید وایسی پدری کنی و شوهری کنی که همون چالهی که واسط کنده شده در واقع، یا اینکه نه بگی که آقا به جهنم، غلط کرده، من پیش کردم اینجوری، اونم حرفن رو گوش نکرده و بچه زایده، حالا غلطی میخواد بره بکنه. وجدانت چی میشه؟ پس بچه که داری چی میشه؟ حالا اون زن شعور نداشته، اون زن شرافت نداشته که بدون بچه، بچه رو ابزار به دست آوردن یه مرد و یه پیچکی که مایانه میخواد به دستش، بچه رو ابزار اون که اگر این کار کرده، اون این شعور و شرافت و منش و شخصیت و ارزش رو نداشته. تو چی؟ تو وقتی بچه داری نمیتونی که بگی ندارن، گروه بابای فلانی که رفته زاییده، خب بالاخره بچه توه، حالا خواستی یا نخواستی. خب سینگل مادر خطرش اینه، اد آل کاست سینگل مادره. یکی دیگه از اون اد آل کاستا اونایش، یعنی اونایی که دهت به هر حالتی شده بود از این ده هر قیمتی ازشون دوری کنی، یعنی من دوری میکنم واسه کسی نسخه نمیپیچم، کسی میخواد ببینه که آقا من چیکار کردم که زندگی اینقدر راحته و دارم خیلی لذت میبرم از، نه اینکه همه چی دارم، بلکه لذت میبرم از اینکه اون چالایی که واسه من کنده شده بوده و برای همه کنده شده، من کسی نیستم واسه من کسی چاله بکنه، برای طور کلی برای مردا کنده شده، من تو هیچ کدومش نیفتادم، یا اگه نزدیک بود بیفتم در رفتم، یا مواظب بودم نیفتم، یا راهمو کج کردم، یا زودتر چاله رو دیدم، الان من خلاصه نیفتادم تو اون چاله. یعنی اگه خواستی لایف استایل کسی رو مطالعه بکنی، به کسی مطالعه بکن که خودش تو اون چاله نیفتاده باشه، نه این نفر که میده 4 دفعه زن میگیره، بعد طلاق میده، بعد دو تا هر طرف میده دو تا بچه داره، بعد مثال میزنم کلی دارم میگم، حالا اگه یه نفر 4 تا زن گرفته دو تا بچه داره، فکر نکن من راجع اون دارم حرف میزنم، هر کسی آخه احتمالاً دور و بر خودش یه نفر که 3-4 تا طلاق دو تا بچه داره ممکنه باشه، خلاص سخت نگیرید، اونو گوش نده بهت بگی چی کار کن که سعادت داشته باشی، اونو گوش بده که خودش راه رفته، راحت نشسته اینجا واسه تو حرف میزنه، اگر میخوایم ایوالویت کنی، نه که تکرار کپی کنی یا کورکورانه، بلکه میخوای ایوالویت کنی، فکر کنی، دو تا چهار تا کنی، حرف کسی گوش که خودش تو این چالا نیفتاده، معلومه حواسش جمعه. و یکی دیگه از اون اد آل کاست اینه که دختری که حرف بچه پیش میکشه، اون دختری که حرف بچه پیش میکشه یعنی تصمیمشو گرفته که کار تمومه، یعنی دیگه منتظر ازدواج نیست، مثلا فکر کنی این ایرانیه دیگه، نه با ایرانی ها که اینجوری نیستن، ایرانی ها باید ازدواج میکنن فلان، یه هایی میزنه دیدین گدولون حامله میشه، یا این مامانش از پشت بیشه میپره بیرون، باباش از اون ور، داداشش از اون ور میپره بیرون، میگن که مگونگا بابونگا گگونگا، این بچه توی باید تموم شد. این راهی هستش که از دیرباز، از دوران پارین سنگی زن و باش شوهر پیدا میکردن، و دختری که حرف بچه در اون که زرنگه، نه نمیگه، اون دیگه خودت میدونی و زرنگی تو چشم چقدر اشعه ایکس داره و چقدر میتونه پشت دیوار بتونی رو ببینه و این حرفا، ولی دختری که از دهنش در میره یه خود خودش زرنگ حس میکنه، ولی برنامه هاشو به تو میگه. مثلا من با یه دختری آشنا شده بودم، یه دفعه رفتیم با هم، تا دعوت هم کرد که گفتش که بیا اینجا و بیا شهر ما، من وقت دارم باید بریم بگردیم اینا، اگر که خواستی من شب هم میتونم پیش تو بمونم. ما هم چشام برق زد، گفت بودو بودو، آقا ما رفتیم اونجا هتل گرفتیم و فلان اینا، و دیگه رفتیم شام خوردیم. آقا همین لحظه‌ای که ما نشسته بودیم شام می‌خوریم، الان من تو فکری بودم که الان شام تموم میشه و ما میریم اتاق هتل، و دختر خودش گفته بیا اینجا من میام پیشت، منم بهش گفتم اینجا هتل گرفتم، گفت باشه جای خوبیه، اتفاقا منم بمیذارم به مامانم، بابام، دایم، خالم، با هر کسی که دارم زندگی میکنم، به اونم گفتم که من امشب نمیام و خونه دختر خاله دوستمون هستیم، از این چیزا. کبت ممنونم از این دروغایی که دخترها میگن، همه دروغایی که دخترها میگن که به ضرر ما نیست. دروغایی که دخترها میگن خیلی چون به سود ما هست. اگه بستگی داره که بلد بشی مثل قایقرانی که برخلاف باد چجوری میتونه قایق رو ببری جلو، قایق چپه نشه تو آب. و خلاصه تنظیم کرده بود که بیاد و شب و پیش من بمونه. منم یه رای رو درایو کرده بودم و خلاصه هتلم گرفته بودیم. حالا نشستیم داریم شام میخوریم. دختر همینجوری داره حرف میزنه، همینجوری به بی‌نهایت نگاه می‌کنه. یاره من میخوام حالا با

جایی که در روز اولی که با من این که نشسته میگه حرف میزنه. گفتم خب حالا بله، البته خب مادر بودن چیزی هستش که انتخاب توه و میتونی برنامه ریزی کنی، ولی خب بالاخره شما الان مثلا فرض کن 19 سالته، 18 سالته، 20 سالته، 22 سالته، هر چیزی که هست، شما الان داری با پسرها دیت میکنی، رفت آمد میکنی، اگر تو این سکس و اینجور چیزها اگه حامله شدی پس کورتاژ میکنی دیگه، چون تو میخوای بری مدرسه و بعد با تخمکتم که فریز کردی و یخ زد و برای آینده میخوای نگه داری و اینطوری اینا، اصلا کاری نداری که اون فریز چه بلایی سر اون تخمک میاره، چون هیچ مهم نیست، تو میخوای یه بچه ای بغل کنی. الان هم میگه من وقت ندارم. بگذاریم، چقدر زیباست واقعا روز مادر، باید این مادر از هر جایی هست درش بیاریم و هدیه بهش بدیم. و گفتم که خب پس دیگه، پس مطمئنی دیگه الان تو هم داری حال میکنی و دیت میکنی و دوست پسر هم که نداری و اینا، اگر زد و حامله شد چی؟ گفت حامله شدی چی؟ گفت البته که حامله بشم دیگه این حرفا نیست، بلافاصله من بچه رو نگه میدارم، نه مدرسه میرم نه هیچی، بچه رو نگه میدارم. یک مادر خوب اینه که بچه رو نگه داره. وقتی به آدم میگن تو حامله هستی، انقدر هورمونای آدم میره از اون گوشه جبش میره از دماغ راستش در میاد، همون چه اتفاقی که ربون شنیست داشت میگه، همه رو تمیز چشماشو کج کرد رو به بی‌نهایت، میگه فرض کن یه هواپیمای اون بالا داره پرواز میکنه، اونجا رو نگاه کرد و همینجوری گفت. من هم داشتم دهنی نگاه میکردم و چشماشو نگاه میکردم، این داره با من حرف میزنه، چرا چشش 73 درجه به سمت بالاست، این یکیشو 75 درجه به سمت پایین داره میشه، این داره با کی حرف میزنه؟ با خودش داشت حرف میزد. آره مادر اینجوری، مادر اونجوری، آقا اینا رو گفت و گفت و گفت و گفت. من رفتم دستشویی و رفتم از زجی به رفیقم گفتم زنگ بزن با داد و فریاد بگو که من ماشینم تو فریوی مونده، من رو بکش از اینجا بیرون. آقا زنگ زدم، من گفتم که میشتی شده که اه کجا میری، هتل گرفتی فلان؟ گفتم هتل گرفتم برمیگردم، تو برو خونه فلان. نه اشاره که من دوستمو کمک بکنم حالش خوب بشه، کارش حل بشه، من برمیگردم، اینجوری شده فلان اینا، و این بچه تازه از ایران اومده و اینا، کسی رو نمیشناسه، زبان انگلیسی بلد نیست و فلان اینا، من باید برم بهش کمک بکنم از دوستای قدیمی من اینا. خلاصه هر جوری بود من خودم اونجا فراری دادم و غذا رو نصفه خورده نخورده جیم فنگ زدم و اونجا اومدم بیرون. این آقا صاف داره بهت میگه که من اگه حامله بشم بچه نگه میدارم. بعضی دختران هستن که اصلا این حرف رو مطرح نمی کنن، کپتو تو باید مواظب باشی، تمام اینا رو با پروتکشن و کاندوم و حال هر جور که روابطش هست دیگه، احتیاج به یاد گرفتن یاد دادن ندارن، همه بلدن که چجوری جلوگیری کنی که اینکه طرف حامله نشه، یا اگه دختری هستی چجوری جلوگیری کنی که خودت حامله نشی، که اگه یک ذره وسط کلمه مادر ارزش داره، یک ذره کلمه خانواده وسط ارزش داره، اگه یک ذره سلامت روحی و روانی و البته جسمی کودک به عنوان مادر باید ارزش داره، تو باید مواظب باشی که از کسی که مطمئن نیستی بالا سر بچت وای میسته حامله نشی. بگذاریم، حالا اونم مسئله نیست، مهم نیست که سوشال میدیا و اینستا در اون 15 دقیقه جاری مدش چیه و همه همون کار میکنن، کار به حرف من ندارن، شرافت رو نمیدونم، غیرت رو نمیدونم، ارزش ها و فلان رو بیسارم، که اینا جوکیه که با هر زمانی فرق میکنه. یه روز فرهنگه، یه روز دیگه تاریخه، یه روز دیگه هم جوکه. شما باید ببینید که چه اتفاقی داره الان میفته و چجوری میتونی خودتو تو این اتفاقی داره میفته سیف کنی. و این خانومم اینجوری از صفحه روزگار زندگی بنده پاک شد و دیگه من پشت گوشم رو نگاه نکردم، مثل ماشینی که گاز میده گاز دادم و رفتم تو فریوی بوکسوات کنن و خوشحالی کنن. گفتم بابا این میگه که اگه من حامله شدم بچه رو نگه داشتم، تمومه، الانم من الان میخوام تخمک فریز کنم، حالا روز اول منو داره میبینه، اصلا ندیده مثلا من نمیدونم کی اون، نمیدونم من کیه، چسیم داریم شام میخوریم و اینجور چیزا. یکی دیگه از کسایی که باید ازش دوری کنیم، البته گفتیم اون دفعه پیشم صحبت کردیم، آدمایی هستش که اکتیویتی های زیادی دارن،
نه یعنی گفتیم اکتیویستن و یک کسی میگه من فمینیست، آقا یکی میگه من فمینیستم واسه خودش فمینیسته، هر موقع میری پیشش

حرفی هم نمیزنه، هستی خوبی خوشی، میگی میخندی، فیلم نگاه میکنی، هر کاری هست میگه من فمینیستم. اون اب نداره، اون مسئله نیست. مواظب تا موقعی تو رو به بحث نمیکشه، تو رو به چالش در سر اعصاب خود کنی نمیکشه، مسئله نیست. ولی یه کسی هست که 24 ساعت همه کارهایی که داره انجام میداره هی میخواد تو حلق تو فرو کنه. گذشته از اینکه شما ریلیشنشیپ و دوست دختر دوست پسری نمیخوای که بگه طرف مت که ما ازدواج میکنیم، شما با این آدم اصلا تایم هم نمیتونی بگذرونی. میتونی البته تایم بگذرونی به صورت یه تصمیم بندازی دور گردن خودت چرمی بدی دست اون بکشه هر جایی دلش میخواد، هر صحبت به هر جایی بکشه، تو رو بکشه به هر جایی که میخواد بره، با آدمایی که میخواد رفت آمد بکنه، تو جایی که برای کاز خودشه تو رو بکشه و اینجور چیزا. وقتی که شما با یه زن طرف میکنی، چرا کلمه تلف اومد به زبان من، شاید خیلی درسته. وقتی که شما با یه زن میگذرونی، این وقت پیمنته، یعنی خرجه، یعنی مثل پولی هستش که پرداخت میکنی، پرداختی یه مرد به اون زن که داره باش وقت میگذرونه. توهین نشه، در مثل مناقشه نیست، قصد بی‌ادبی هم ندارم، ولی توی فیلم Four Brothers، فیلم قدیمی فکر کنم 10-15 سال پیش باشه، Four Brothers، یه جمله گفتن، طرف خواست آدمکش استخدام کنه. من قبلا هم توی برنامه دیگه گفتم طرف خواست آدمکش استخدام کنه، اون گفتش که آدمکش از بیرون از شهر بیار، این طرف از داخل شهر آورد بگذاریم، و دردسر شد واسه شون. طرف داشتون رو مجازاتشون میکرد، بهش گفتش که You don't pay a hoe to have sex with you. البته اون نگفت have sex with you، to F you. گفت you don't pay a hoe to F you، you pay her to leave. یعنی تو به یک کسی که استخدامش میکنی برای سکس، هوکره، حالا خاله است یا حالا پراستیتوت، هر چیزی که هست اسمش، شما وقتی اونو استخدام میکنی برای سکس، اون پولی که بهش میدی پول برای خوابیدن اون با تو نیست، چون زنها اوتوماتیک با همه مردایی که خوششون بیاد میخوابن. از اونم خوشش نگی دیگه خوشش میاد میخوابه. اون زنی که تو پول بهش میدی برای اینکه با تو بخوابه نیست، اون پول داری بهش میدی که بره. تو اون پول داری به زنه میدی که بره و وقت تو تلف نکنه. You don't pay a hoe to F you، you pay her to leave. یعنی اون تایمی که تو با دختری میگذرنی، اون دختر، گفتم بیادبی نباشه، مثل مناقشه نباشه، قصد بیادبی خلاصه به خانمای پراستیتوت نیست، و شما این پولو میدی که طرف بره، نه اینکه با تو سکس داشته باشه. سکس پولی نیست، رفتنش پولیه. چون اگه قرار بشه زنی با تو سکس داشته باشه و تو پولی بهش ندی، این اسمش میشه ریلیشنشیپ، و اون در مقابل اون وقت تو رو میخواد. خب وقت تو رو چجوری میخواد؟ باید بشینی صدای اونو گوش بدی دیگه. صدای اونو وقتی گوش میدی و هرچی دلش میخواد باید بگی، نه که تو بگی راجب این حرف نزن، راجب اون زن، راجب اون حرف نزن. You don't set the rules وقتی اون میخواد صحبت کنه، چون اون اتنشنی که به خاطرش با تو هست و میخواد از تو بگیره، اون پیمنتشه. سو کسی که همش تو اکتیویتیه، کسی که تو هر کاری یه دماغی داره، تو اوکراین جنگ میشه، این میخواد 3 ساعت راجبش حرف بزنه، نمیدونم سر خیابونشون دعوا میشه، این میخواد 3 ساعت راجبش حرف بزنه، یه فمینیستی تو سوئد یه چیزی گفته، یک لایحه‌ای رو در نمیدونم نروژ دادن به ایستگاه اتوبوس فلان، این خانم میخواد 4 ساعت راجبش حرف بزنه، 24 ساعت نشسته رو این سه با پهلوی انگشتش، چون ناخونش بلنده با نوک انگشت نمیدونه، با پهلوی انگشتش داره هی سر میده روی این صفحه شیشه ای اینستا. این آدم، اینو میگن woke woman، آدمی که در واقع به خودش میگه من alert هستم، من به هوشم و حواسم جمع به اوضاع احوال روزگار زندگیم. کلمه قشنگیه، تعریف خیلی زیبایی هم هست. woke خیلی خوبه. وقتی که شما یه ابزاری مثل تلفن، دوستان عزیزی که در ایران تشریف دارید، منظورمون از تلفن همونی که شما بهش میگین گوشی، و دوستانی که بیرون ایران هستن، گوشی در ایران منظورشون تلفنه. و شما وقتی که یه گوشی تو پرانتز تلفن داری، چقدر خوبه که شما از اخبار با خبر باشی، ولی هر خبری که اونجا یه آدم بیکاری رفت یه عکسی برداشت، یه نوشته زیرش گذاشت، اصلا اینستاگرام سر همین درآمد دیگه، یه عکسی که میتونی زیرش نوشته بذاری. تو فیسبوک نمیشد شما روی عکس نوشته بنویسی، گفتن که آقا اینستاگرام اومده که روی عکس هم میتونی نوشته بنویسی. داستان از اونجا شروع شد و چاله‌ای که واسه تون کندن. و
خوبه که شما با این ابزاری که داری، تو ایران بهش میگن گوشی، تلفن اسمش، و به همه جا وصله، آدم از اخبار با خبر باشه. ولی دختری که 24 ساعته نشسته همه چیز مواد داجه و همه چی میخواد، یه پست بذاره رو فیسبوک، یه پست بذاره رو اینستا، یه استوری بذاره اونجا 400 نفر لایک کنن، با اونا بشینه دعوا کنه راجع به هر موضوعی، اون دیگه وقت واسه تو نداره که. حالا اومدیم و این موقع فشار کمبود سکس اگر خفتشو گرفت، ممکنه با تو بیاد یه سکسی هم داشته باشه، ولی تو به ازای اون سکس برده و عبد و عبید اون هستی که بشینی تمام مزخرفات اون رو تو روش بری و باش همراه و همگام مزخرفات رو هی غرغره کنی. دختر ورجین یکی دیگه از دخترهایی که نباید ازش، باید ازش دوری کنی. حالا مثلا تو فکر میکنی که مثلا این چون ورجینه، تو یا باید ورجینیتیشو برداری و که دیگه اصلا کاغذی هستش که امضا کردی، کاغذی که میدونی کجاست و قلمی هم که باش امضا کردی که میدونی چیه، و توی کاغذ امضا کردی، از اول دختر نمیاد که ورجین باشه بیاد. اول خیلی سخت اگه خودشو بکشه تا بخواد، بخصوص اگه سنشون هم بره بالای 17 و 18 و 19 دیگه که الان میبینی معمولا سخت پیدا میشه. اگر یکی رو انتخاب کرد باید هزار جور کرایتریا رو چک بکنه. حالا اونا احمقانه است یا درسته یا اون یارو دروغ گفته یا راست گفته کار نداریم، ولی هزار تا مسئله رو باید چک کنه. این مسئله ایموشناله و منم قبول دارم مسئله ایموشناله. ورجن بودن چه برای زن چه برای مرد، وقتی ورجینیتیت برداشته میشه یه چیز ایموشناله و تو برات به یاد موندنیه. حالا کم و زیادش، حالا با کی بودی با کی نبودی، اینا هر کدومش یه درصد اینا رو کم و زیاد میکنه. ولی ورجین کسی که همیشه گفتیم آقا ازش دوری کن، با ورجین بودی کال هم نمیتونی بکنی، با ووک وومن بودی کال میتونی بکنی. ووک وومن پرفکت فور بودی کال، تا دلش میخواد بشینه راجب جنگ حرف بزنه و فمینیسم حرف بزنه و مسائل اقتصادی دنیا حرف بزنه و نمیدونم فلان جا رو آتیش زدن، کلک کیا بوده، کیا دارن با کیا میجنگن، یهودی ها این کار کردن، مسلمان ها این کار کردن، تروریست ها این کار کردن، بن لادن این کار کرده، نمیدونم القاعده این کار کرده، سوریه این کار کرده، نمیدونم این آمریکا اونو کرد، یعنی اون کار کرده. میخواد هی مخته بخواهش کار نداره، هر موقع چنگ رسید یه بودیکال میری. دوستان عزیز بودیکال تجاوز نیست، بودیکال هیت ورد نیست، هیترد نیست، حرف تنفرآمیز نیست. بودیکال یعنی قراری که دو نفر میذارن بیان با هم سکس داشته باشن، بیشتر از اون کش نمیاد. سکس نموشه هرکی میره رای خودش، ولی پراستیتوت نیست طرف، یا اینکه رسمن نیست، یا اینکه وقت دیگه با هم نمیگذرونن و هر روز بعد از ظهر با هم قرار نمیذارن ساعت 5 برن با هم سکس داشته باشن. فرصتی شد، دلشون خواست، یه موقع تلفن زدن به 4 نفر، یارو نبود، به پنجمی زنگ میزنه، یه موقع دختره با 3 نفر قرار گذاشته، به هم خورده، با یکی رفته اعصابش خرد شده، به این پسر پسر خوشتیپیه، ولی خب عوضیه، زنگ میزنه میگه بیا حالا فعلا اب نداره، کسی به کسی نیست، ما تفریح خودمون رو بکنیم. میشه بودیکال. بودیکال با توافق هر دو نفره. این تجاوز و ریپ نیست، از مزخرفات احمقانه که فمینیستا راه انداختن. اینی که بی سوادن، کلمه فمینیست رو یاد گرفتن، هر چی هم راجبش میگی این توهینه، این تجاوزه، این دو کلمه هم نمیفهمم معنی اینا چیه، ولی خب دردسر که میتونه درست کنه. زنی که شکایت بکنه به یه جایی، مثلا چه میدونم فیسبوک، اینستا، یوتیوب، چه میدونم ویکی‌پدیا، که آقا این داره کلام تنفر، هیترد، هیت ورد میذاره، تا یه بچرخونی مثل زنیمونه که تو اتوبوس جیغ بزنه بگی منو وشگون گرفت. حالا تو تا بیای ثابت کنی من وشگون نگرفتم که 10 سال طول میکشه. یه عربده ای رو میکشه زنه، یه چیزی میگه، حالا شاید هم تو دستت خورده باشه، شاید هم خواستی واقعا بشکون بگیری، شاید هم نخواستی بشکون بگیری، ولی اون گفتن و اون دیگه حکمه، حکم آسمانیه، تموم شد، گفته دیگه. و داستان به این صورته، شما با یه سری از زنا به هیچ وجه نباید بری، حتی اگه شده هیچ زن دیگه هم وجود نداشته باشه توی اون شهر، اونجا در اون موقعیت، در اون روزی که شما خیلی دلت میخواد، احتیاج داری، هیچ زن دیگه هم وجود، شما با این زن نمیری. اون دختری که میگه ورجینم، تو ببینی که حالا همجوری خود بازی بازی میکنیم، نه، اون بازی بازی هایی هم که تو میکنی و هیچ کاری انجام نمیدی، هیچ جور سکسی پنتریشنی انجام نمیدی، اونا همه حسابه. اون چیزی رو که به هیچ کس نداده به تو داده، وسط نوشته شده تو منیو،
توی رسیدت وقتی فاکتور میارن میگن این اینجاست، این کاری کردی، تو با من این کاری کردی، نمیگن من با تو این کاری کردم، که تو با من این کاری کردی. و از ورجین دوری کن. گفتیم ورجین اکتیویست، تاتو و پرایسینگ و اینا هم که دفعه پیش، پیرسینگ و اینا که دفعه پیش گفتیم، اینا هر کدوم نشون دهنده اینه که این دختره توی کامیونیتی داره همچین مثل یه مشت آجیل و فندق و پسته و اینا داره همینجور دارن بومیدن، این داره گرمشون میکنه، اینا با هم دیگه غل میخورن با هم دیگه. وقتی برای تو نداره، اون دختری که میخواد همه اینا رو بشینه ور ور ور ور ور ور صحبت کنه به عنوان ووک وومن یا نمیدونم اکتیویست یا فلان، اینکلودینگ تاتو. تاتو از کجا میاد؟ تاتو از یه اندیشه میاد که میگه من این کارو میکنم، پریزنتیشن اینه، من این کارو میکنم، استیتمنت اینه. استیتمنت، دخترایی که میخوان استیتمنت ای بدن، اونا باید دوری کنی. دی آر اوکی فور بودی کال اگه خودشون قبول کردن، ولی بعضیا خیلی خطرناکه، مثل سینگل مام، مثل ورجین، که باید اصلا دوری کنی. و اونایی که بچه بچه حرف بچه دارن 24 ساعته میزنن، باید دوری کنی. اونایی که نه، بازم باید بدونی که اونا تقریبا شبیه اونا هستن، ولی خب آرامش بیشتری داری، هنوز خطر مستقیما تهدیدت نمیکنه. و من به عنوان یه مرد خودم، یا با کسایی که دیگه که این همه من میبینم، بچه ها رو میبینم، اینا خواستشون از بودن با یه زن، البته که در وهله اول سکسه، و اگه سکس نباشه هیچ معنی نداره که اون زن کیه یا چیه. مثل نگاه کردن یه خانم زیبایی میمونه تو تیوی، نشسته واسه خودش داره نگاه میکنه. این اگه من تیوی هم نگاه کنم، مثل حرف زدن با زنی میمونه که پهلوم نشسته با من سکس نداره، واسه من هیچ فرقی نمیکنه. ولی واسه زنه اتنشن، توجه، وقتیه که مرد باش میگذرونه. میگن you don't pay her to f you, you pay her to leave. سو یه پیمنتیه که داری میدی. من قبلا گفتم در مسئله مناقشه نیست، یه پیمنتیه که داری میدی که اون وقت تو سیو بکنی. و حالا بچه‌هایی که صحبت کردیم، من فکر میکنم اکثر مردای اینطوریان، بهتون بر نخوره آقایون، منظورم همه نیست، نگید پرچونه میگه همه، من منظورم مردای استریته، مردای ایسکشوال، هوموسکشوال، بایسکشوال ممکنه نباشه، من منظورم مینستریم مردای استریت هستش، مردایی که تمایل به زن دارن و انرژی و توجهشون رو زنه. وقتی که سکس رو داشت، واقعا از زنی که سکس خوبی باش داشته، من یا هر کسی دیگه، ما نمیخوایم بلنشیم بریم جایی که اگه دختری باشه که آرامش داشته باشه پهلوش هستیم. درسته که مرد و زن آنچنان حرفی واسه گفتن با هم دیگه ندارن، این کاملا واضح، و دنیای زنانه رو صحبت کردیم، گفتیم که ولیو سیستم مرد و زن، ارزش‌های اخلاقی مرد و زن، یه دنیای کهکشان با هم فرق می‌کنه. Men are from Mars, women are from Venus، کتاب مردان مریخی و زنان ونوسی فلان بگذاریم. بله، ولی وقتی کنارش هستی، آدم است که مختو نمیخوره، 800 تا حرف بیخودی نمیزنه، سر هر موضوعی باید کلنجار نمیره، یا آرامشی داری. حالا ممکنه این سکس رو کردی توی شهر دیگه هم باهاش رفتی، یه جایی هم رفتی گردش، خب یه شبی هم یه هتل میگیری اونجا میمونی، فرداش هم میریم یه جایی رو میبینیم، فرداش هم میری یه گردشی میکنی، فرداش هم میری دو تا منظره قشنگ نگاه میکنی، دختر خوبی هستی. حالا حتما نه که باید هم ازدواج کنی یا دوست دخترت باشه یا ریلیشنشیپ داشته باشی باهاش که مثلا بگی من با این دیگه، ما با هم آیتم هستیم، این دیگه دوست دختر منه و اینجا حرفا. به خاطر همین اون وقت رو ما، درسته که به عنوان چیز سازنده و مفید و باعث پیشرفت، اون وقتی که با زن میگذرونیم حساب نمی کنیم و برای ما نیست، برای یه مرد با تمام دنیایی که یه مرد داره، ولی حداقل میتونه به سمت آرامش اعصاب و ریلکس بودن و لذت بردن از اون لحظات، به فکر این که من آرامشی رو دارم، برامون بسیار لذت بخش باشه. شما داری یه وعده غذا میخوری، بدونی که باید 15 دقیقه این رستوران رو ترک بکنی و فرار کنی
و باید 1 کیلومتر با تمام سرعت بدوی و پشت سنگ قایم بشی و دوباره 8 ساعت بعد همون 1 کیلومتر بدوی بیای این رستوران 15 دقیقه وقت داری غذا بخوری دوباره بدوی بری پشت اون سنگ قایم بشی. خب این لذتش بیشتره یا اینکه بگید آقا من تو این رستوران غذا خوردم هیچ خبری هم نیست، میرم رو این نیمکت جلوی رستوران میشینم همینجوری واسه خودم پرنده ها رو نگاه میکنم، ماشینا رو نگاه میکنم، اگه برکه اونجاست برکه رو نگاه میکنم، خواستم راه میرم، نه کاری هم نمیکنم، نه درس میخونم، نه کار میکنم، نه پولی دست میارم، نه هیچی، ولی از جون نمیکنم که. خب اون آرامشه با اینکه تو دنیای زن و مرد کلی از حرف متفاوته و هیچ کدوم از ما به دنیای اون یکی اهمیت با ارزشی نمیدیم، ولی حداقل آرامش که میتونی داشته باشی با این زنایی که صحبتشو میکنم، اونایی که میشه بودی کار کرد، نه مثل اون که میخواد تخمک فریز کنه یا سینگل مادر منظورم نیست، ولی با خیلی از زنان میشه وقت خوبی رو گذروند به شرطی آرامشی داشته باشی. تاتور هم وقتی نگاه میکنی نه که مثلا فرض کن یه پروانه کوچولو عد قد یه دونه ناخون شست مثلا یه جای از بدنش تاتو کرده، حالا به هر دلیلی بعضی زنان اصلا تاتو رو به عنوان نمایش شخصیتشون دارن میگن، نمیدونم مذهبش رو یه جا تتو میکنه، اسم بچه هاش رو یه جا تتو میکنه، اسم شهری رو که به دنیا آمده یه جا دیگه تتو میکنه، تمام بدنش میبینی مثل صفحه فیسبوک میمونه. اونه که تو باید چشمت باز باشه، مثل رانندگی میمونه، نمیتونم به تو بگم که کی فرمون ببین کی ترمز کن، کی دنده عوض کن، ولی میتونم بگم که چشمتو وا کن، سرعت زیاده کم کن، جاده داره میپیچه تو هم بپیچ، اینطوریه قضیه. بعدم شما وقتی که البته این قضیه سینگل مادر خودش یه کامپلیت شو، من خیلی خلاصه گفتیم، کن اف ورم رو خود باز کردیم، و البته شما وقتی که با این روش بخوای فیلتر کنی دختر رو، البته که به آرامش بیشتری میرسی، ممکنه به سکس کمتری برسی، بعضی ها سکس گیرشون میاد، من خودم میبینم دوستایی دارم بچه های خوشتیپی هم هستن، سکس هم گیرشون میاد، اونقدر هم نمیخواد بدون این طرف اون طرف 80 تا دیتینگ اپ و نمیدونم 50 تا کلاب و برن و بیان، اینطوری نیست، سکس گیرشون میاد، ولی در ازای هر کدوم اون سکس ها هزار جور درد سره، هزار جور ناراحتی و گیسکشی و اعصاب خردکنی و خلاص آرامش نداره. میگه خیلی خوب شما یه سکسی داری، حالا 1 ساعتی هم سکس داشتی، حالا خیلی خوب فشار جنسی تو اومده پایین، ولی فشار مغزی و عصبیت که داره داغونت میکنه، قیافت نمیگه ناراحت، انگار کسی که نخوابیده اصلا، به خاطر که اون آرامش به تو نمیده، تو یه سکسی میکنی و اون تو رو قلاده به گردن میکشونه، مثل طول سگ کوچولو قلادهشو میگیره میپیچونه دور سر خودش، میکوبه به دیوار این طول سگ بدبختو که چیه من با این رابطه دارم، چرا این اونو گفت، چرا اون گفت، من میخوام میکار بکنم، تو چرا با من نیستی، چرا گوش نمیدی، فلان اینطوری اونطوری هزار یک چیز دیگه نمیخوام برم تو اصل قضیه. خب حالا شما این کارو کردی، میدونی چقدر نرو داون میشه، از اون طرف خاله داره بیزنس خودشو گسترش میده، به خاطر چی بیزنس خاله اینقدر گسترش پیدا میکنه؟ به خاطر اینکه فهمیدن که مردا دارن دست دخترا فرار میکنن و مردا راه حلای کوتاه میخوان. من تایید نمیکنم پروستیتوشن، دارم میگم چرا این اتفاق افتاده. یه برنامه دیگه داشتم به نام Men Studied Women and Ran، یعنی مردان زنان رو مطالعه کردن بعد فرار کردن به سمت کوهستان حالا دیگه کوهستانشو نگفتیم و فرار کردن. چرا مرد از زنا فرار میکنه؟ بخاطر همین مسائله، اون چیزایی که بعضیا دقیق نگاه میکنن، دو تا چهار تاشو کنار هم میذارن برای شما توضیح میدن، بعضیا میبینن بعضیا نمیبینن، ولی عذابشو که میکشن. تو میگی چرا من آرنجم میخوره؟ منم میگم آرنجم میخوره، ولی من میگم آقا به خاطر که اینجا پشه بوده، این ملافه کثیف بوده، یا مثلا این تشک خوب شسته نشده، اینا این روبالش خوب شسته نشده، تو همجوری فقط ناله میگه یه آدم میخوره انگوش هم آرنج هم میخوره، هیچ کاری نداره به دلیلش، در هر صورت هر دوی ما آرنجمون به خارج میفته و مجبوریم دیگه تو اون تخت خوابه نخوابیم یا تو اون اتاق نریم. وقتی که حالا اینا چه دانسته چه ندانسته، یا اونایی که خودشون رو میکشن، اون موقع مثلا یه مردی میرفت بالاخره اگه دختر تمام کمال همه چیز تمام زیبا و جذابی بهشون
محل میذاش، یه متوسطش بالاخره بهشون محل میذاش، متوسط بالاخره دوست پسر متوسط میخواست، اونم بالاخره میخواست شوهر کنه، اونم بالاخره میخواست دیت کنه، حالا بسی که به زمان داره، مثلا 900 سال پیش میخواستن ازدواج کنن، دیگه از 300-400 سال میخوان دوست پسر بگیرن. بگذاریم، حالا دانسته یا ندانسته مردای زیادی فراستریتدن و رو میارن به سمت خاله. تازه موقعش اینه که خاله اینا رو بدوشه تا این بیزنس جا بیفته، مثل بیزنس غذا خوردن میمونه. شما میگی که خب حال ما این کار نکنیم، ما این کار نکنیم، ما چیکار بریم سراغ خاله؟ ممکنه مثل که زمان قدیم بود، مثلا خیلی مادرها و مادر بزرگای ما به ما میگفتن بیرون غذا نخور، بیرون آشغال غذا، نری ساندویچ بخوری مریض میشی. راست میگفتن، به خاطر که ساندویچ فروشی ها رعایت نمی کردن، غذا آشغال میدادن، آتاشغاله رو میپختن، ما نمیفهمیدیم، دوتا سس و دوتا چه میدونم خردل و اینا بهش میزدن خوشمزه بشه، ما میخوردیم نونه مونده یا مثلا غذای ناجور، سبزیجات نشسته، همه اینا. ولی خب اون زمان گذشت، اون موقع اشتباه بود، چون ما اتیکت و فرهنگ بیرون غذا خوردن داشتیم، نه اینکه اونا اهمیت میدادن، میگفتن یه آدم بدبختی اومده میخواد ساندویچ بخوره، حالا من این کتلت رو دست زدم با دست بذارم اونجا، یا مثلا گوجه فرنگی رو نشستم، میخورن واسه خودشون دیگه، کی به کیه. اون موقع اینطوری بود. بعد سازمان‌های بهداشت در سر تا سر دنیا اومدن به این قضیه گرید دادن و نمیدونم جریمه کردن و فلان. یواش یواش این رسا. الان شما بخوای بیرون غذا بخوری در هر جای دنیا، در هر کشوری از دنیا، البته خب چشم تو باز کنی آشغال دونی نری، ولی در هر جای دنیا این مقدار خیلی زیادی از صنعت غذا خوردن بیرون چیز خوب، تمیز، قابل اطمینان، مفید و موفقیه که مردم زندگیشون رو دارن اینجوری میگن. قضیه خاله هم همینطور، شما وقتی اتیکت خاله رو بلد نباشی، خاله به صد اهمیت بهت نده، اون تو رو میدوشه، اون رو میدوشه، دعوا میشه که به خاله چاقو میزنه، یا مثلا خاله اون خفه میکنه، یا اون اونو میکشه، یا پیمپ اون که میخواد اون خاله رو پریزنت بکنه میاد به اون یه چاقو میزنه. این قضایا تو کشوری که این چیزا رو سالها پیش شروع کردن الان حل شده است. همه چی با اتیکته. نگفته نموند که تو برنامه خاله که من هنوز ادیتش هم نکردم و یه مقدار من رو اینترنت ویدیوها اینا رو نگاه کردم راجب خاله، دیدم که چقدر خانومایی که پراستیتوت هستن، حالا ما میگیم خاله، ایرانی ها به خصوص، خانومای محترم پراستیتوت ایرانی چقدر پروفشنال تر، چقدر مؤدب تر، چقدر با اتیکت تر با مشتریاشون برخورد میکنن، با این تا اینکه مشتریا با اونا، مشتریای خاله ها هنوز اینا رو به عنوان یه موجوداتی که مثلا فرض کن رفتی پشت یه باغ متروکه ای مثلا اونجا یه دونه هندونه پیدا کردی مثلا اونجوری نگاه میکنه. اگه نمیدونه این یه لاین اف بیزنسه و اینا تو اون لاین اف بیزنس بسیار مؤدب تر از مشتریاشون هستن، خیلی هم جلوتر از مشتریاشون هستن، از لازه از اون جهت نمیگم، از لحاظ درک و هضم کردن این که دارن چی کار میکنن. اون موقع یک کسی که خاله بود یا پراستیتو بود، یه زن بدبخته، کثیفه، چه میدونم مریضه، از خابی خانمانه، از همه جا رونده مونده، بی پوله، چه میدونم هزار تا مرض دیگه، میرفت فاحشگی بکنه. ولی الان کسایی که دارن این کار میکنن دانشجوان، مثل برگ گل میمونن. سر تا سر دنیا رو دارم میگم، ایرانو فقط نمیگم. ضمن اینکه من تایید نمیکنم، ضمن اینکه اگه منم تایید بکنم مثلا کسی نیستم میخوام تایید بکنم، چه تایید بکنم چه نکنم، اونا پشیزی هم ارزش قائل نیستن برای اینکه من تایید میکنم یا نمیکنم. من هیچ کس و هیچ کاری هستم، تایید کردن یا نکردن من هیچ ارزشی نداره. ولی اگه از من بپرسی نمیگم من تایید میکنم این کار باید انجام بشه، ولی چیزی که داره انجام میشه و اگر شما تو این دنیا داری زندگی میکنی باید یاد بگیری اتیکتش چیه. شما اگه اتیکت رستوران رفتن نداشته باشی، مسموم میشی، گرون بهت غذا میفروشن، توهین بهت میشه، عصبانی میشی، داد فریاد میکنی، کتک هم میخوری. میخواستی بری مثلا یک خوراک مثلا قیمه یا
کبابگو بوده بخوری، ببین چه جوری دماغ شکسته اومدی بیرون. بلد نباشی با رستوران چه جوری حرف بزنی، بلد نباشی ببین قیمت چنده، بلد نباشی غذا چه جوری میدن، رستورانی که پاتو میذاری توش، یه نگاه به صندلی میکنی، یه نگاه به پنجره و شیشه، یه نگاه به قیافه اون گارسون میکنی، میفهمی اینجا میتونی غذا بخوری یا نمیتونی. میای بیرون، میری رستوران بغلی، $5 بیشتر میدی، $10 بیشتر میدی. تو باید اتیکت رستوران رفتن داشته باشی. هتل، تو فرهنگ هتل، مثلا فرض کن من ایران که بودم، همین 25 سال پیش بود، ایران که من بودم، فرهنگ هتل تو خانوادگاه اصلا نبود. که مثلا فرض کن شما میری از یه شهر دیگه خونه، میخوای یه نفر ببینی یا میخوای به یه شهر مسافرت بری، مثلا فرض کن از ترکیه میری ایران مسافرت، یا مقیم چه آلمانی یا آمریکایی هستی میرفتی ایران مثلا دیدن فامیلا، اگه تو می‌خواستی یه اتاق بگیری توی هتل و بعد بری دیدن اونا، همه بهشون برمیخورد، همه عصبانی بودن، همه توهین فرض می‌کردن. در که الان فرهنگ هتل جا افتاده. اون موقع‌ها من اصلا تو ایران که بودم یه بار پامو تو هیچ هتل نذاشته بودم. اولین باری که من پام به یک هتل رفت و من در یک هتل وارد شدم، موقعی بود که می‌خواستم ویزای آمریکا بگیرم، چون اصلا فرهنگ هتل نبود، کسی با هتل کار نداشت. من اگه می‌خواستم برم شیراز، حتما باید تو شیراز باید می‌رفتم خونه یه نفر، و اون آدم خیلی بی‌ادبی بود اگه که منو راش نمی‌داد، میگفت بهروز اومده باید بیاد خونه ما، و من خیلی بی‌ادب بودم اگه دوستم اصلا فرض کنه از مثلا مشهد یا از لندن یا از هر جای دیگه که میومد ایران مثلا می‌خواست ما رو ببینه یا چند تا از خانواده‌ای ببینه، ما خانواده‌ای بی‌ادبی محسوب می‌شدیم که اگر اونو خونمون نبود نمی‌کردیم، هتل بره یعنی چی؟ توهین به ماست، چون فرهنگش نبود. حالا وقتی یه آدمی تو اون دوره وقتی میره هتل، چه می‌دونه هتل چه جوریه، من تو هتل چه سرویسایی میدن، من تو هتل چه باید توقع چه سرویسی داشته باشم، نگاه کنم ملافش چه جوریه، اگه رفتم هتل برداشتم دیدم که گوشه روبالشیه یه خط چه میدونم خاک مثلا توسی رنگ، یه خط رژ لب، یه چه میدونم هر چیزی که هست، من با صدا کنم یعنی آقا این مثل که شما روبالشی اینجا رو عوض نکردی، قربونت برم، من که تو آشغالدونی نیومدم، دارم شب دارم پول این هتل میدم، این چیه؟ اینجوری هم نمیگی، با احترام و قشنگ و خوب، و اونم با احترام و لبخند میاد میگه چشم خواهش میکنم، بله اشتباه شده، و عوض میکنه. داد فریاد کنی از همون هتل هم کتک میخوری، پولتم بهت نمیدم، این زنت بیرون. بستگی داره که تو فرهنگ اون کارو بلد باشی. و تو اگه بگی حالا برگردیم به موضوع خودمون، اینا دو تا مثال بود فقط، بی خود البته مثال فایده نره، و به یا اینجوری نره، با زن بچه دار که ما نریم، با دختری که خالکوبی کرده اینجوریه، اونی که سوراخ کرده همش اینجوریه، اون که ویژنه اینجوریه، اگه حرف بچه زد اونجوریه، اگه گفت من فمینیست هم اینجوری، خب ما چیکار کنیم؟ پس ما باید بریم سراغ خاله اگه لازم شد. بله، چرا؟ چون وقتی که صنعت جدیدی هست، ببین از کجا میتونی فهمی این در خیالات پرچونه بدبختی هستش که از زندگی جز عقده هیچی به یادش نیست و هیچی جز عقده نداره در زندگی خودش، و همه بهش گفتن نه و حالا داره حرفا رو میزنه برمیاد، یا اینکه آقا واقعا بیرون هست. شما اگه نگاه کنی یه جا بگن که آقا یه جای دهات بدبختیه، مثلا چند تا خانواده فقیرن، دختراشون کرایه میدن، خب این صنعت نیست. ولی وقتی تو میبینی یک کشوری، شما وقتی میری روی اینستا با گوشیاتون میری روی اینستا و وقتی میزنی خاله، 6000 خاله میاد، اینا رو پرچونه نگفته که باشن، که این اصلا محل فلان به پرچونه نمیذارن که، بدون این یه اندستری جدیده، یه صنعت جدیده. از کجا فهمیدن؟ بخاطر که مردا فراستریتد شدن، مردا فراستریده چی میشه؟ مستعصل شدن، خسته شدن، به سطوح اومدن از این بازی های زنا. این بازی های زنا اول مثل یه بومرنگ میمونه، اول پرت میکنن با خنده، ولی بومرنگ هم میگه سر خودش میخواه. کسایی که تقاضای ازدواج ازشون میشه، کسایی که ازدواج میکنن، کسایی که تو ازدواجشون با محبت و احترام باقی میمونن، بچه دار میشن، زندگی میکنن، الان درصدش نسبت به اون چیزی که 50 سال پیش بود شاید 15% هم نباشه. ظاهرش رو نگاه نکن، واقعیتش رو نگاه کن. زنایی که شوهر دارن، دوست پسر دارن، مردایی که زن دارن، دوست دختر دارن، دخترایی که میرن با مردای سن بالای زن شوهردار، حالا سن بالاشون مهم نیست، میگم شوهردار، زن دار، سن بالاش مهم نیست، ازدواج کرده،
مردای ازدواج کرده ای که دختره باش میره، برای چی میره؟ به خاطر که ارزشی برای این فرمول قائل نیست، یا میخواد چشم اون زنه در بیاره، یا اصلا ارزشی واسه این مزخرفی به نام ازدواج قائل نیست که میره با یه مرد ازدواج کرده، یا همچنین یه زنی که یه مردی که میره با یه زن ازدواج کرده. پس بدون این اندستری از ریشه پوسیده، اندستری ازدواج تبدیل شده به اندستری جدیدی که تو میبینی الان مردم دارن توش چجوری زندگی میکنن. پس تو باید فرهنگ امروز رو یاد بگیری. وقتی فرهنگ امروز رو یاد گرفتی چه خبره، اگه خوشت میاد یا نمیاد دیگه مشکل خودته، میتونی به جایی که از فرهنگش بیشتر خوشت میاد، میتونی دنیا رو بگردی. که میرسه با یکی دیگه از برنامه های ما، این که شما باید نومد باشین و کازموپالیتن باشین، یک کسی باید باشی که دنیا برات ارزش مساوی داشته باشه، مردم دنیا رو دوست داشته باشی، همه جای دنیا بدونی مثل خودت هستن، همه کشورهای دنیا بدونی میشه زندگی کرد اگه تو بلد باشی زندگی کنی. وقتی هم بلد نباشی زندگی کنی، تو همون شهری که نسل اندر نسل اونجا به دنیا اومدید و در قبرستانش بزرگتراتون خوابیدن، در همون جا هم سالیان سال با میزری و بدبختی و گرفتاری و ناراحتی و زن داشته باشی زن نداشته باشی، همونجا زندگی میکنی. بودو داداش فرار کن، بودو به سمت کوهستان و دشت و بپر تو دریا و کلتو بزن به کندوی زنبور و هر بلایی سر خودت میتونی بیار، فقط از این دخترها و از این زنها فرار کن. امروز داداش میخوام بگیم از چه دختر و از چه زنی باید فرار کنی. At all cost baby، به هر قیمتی که شده تو باید از این زنها فرار کنی. البته 100% نه، از بعضیا اگرم فرار نکردی هنوز میشه یه جورایی against the winch شنا و قایقرانی کرد، ولی از اکثرشون باید فرار کنی. سلام عرض میکنم، بهروز پاکشیر هستم، موجی و تهیه کننده شوی پرچونه. بعد از 25 سال آزگار هنوز ما داریم ور میزنیم اینجا، گوش شنوا هم نیست، واسه خودمون داریم میگیم و واسه خودمون خوشحالیم که داریم حرف میزنیم و تو این میکروفون. خلاصه تنها چیزی که مهم نیست آقا زندگی مردان و سعادت و آرامش و اینکه داغون نشن و حروم نشنه. ظاهرن زنها برعکس خود قضیه، ولی زنها مثل مردا تومه هستن و ابزار و اسباب بازی بیگ ورلد اونرز هستیم ما، صاحبان بزرگ دنیا. هیچ کدومتون اسمشون رو نمیدونید، هیچ کدومتون نمیدونید اونا کیان، چه شکلین، لباسشون چه شکلیه، ریش دارن یا کراوات دارن، شما نمیدونی کیان، شما نمیدونی کجا هستن. خیال میکنی اسمشون رو بلدی، دو تا ویدیو یوتیوب صحبت کردن، ویدیوهاشون رو گذاشتن، خیال میکنی اسمشون رو میدونی؟ نمیدونی داداش. اونا صاحبان همه ما هستن و ما رو همه قشنگ تیکه و پاره میکنن. ولی خب ظاهرش اینه که فعلا مردا بدبخترن از این قضیه. حالا ما میخوایم امروز صحبت کنیم که آقا از چه دختری و زنی باید فرار کنیم تحت هر شرایطی که شد. یه جورایی به دست آوردن زن برای ما مردا چلنج و یه نوع امتحان قدرته. حالا چلنج اخیراً توی این سا مردم ایران هم باش آشنا شدن با کلمه چلنج. منظورم نیست که رو خودت آب یخ بریزی ببینی نیپولات میزنه بیرون یا نه اون چلنج آب سرد منظورم نیست، ولی به هر صورت چلنج برای ما مردا، چلنج یا همون کلنجار که ما تو فارسی داریم میگیم، به دست آوردن زن برای ما یه حالت چلنج و یه چالشی داره که اونم همون کلمه است. و ما فکر میکنیم که هرچی بچه زرنگتر و باحالتری هستیم و هرچی بچه شارپتر و خوشتیپتری هستیم و بیشتر مورد تایید زنها هستیم،
بالاخره ما باید هر زنی رو به دست بیاریم، هر زنی که به ما بگه نه، ما با به دست آوردنش میخوایم به خودمون ثابت کنیم که مردونگیمون، در واقع مردونگیمون رو میخوایم به خودمون ثابت کنیم و با مردای دیگه در رقابت قرار بگیریم. شاید هم اصلا کاری به مردای دیگه نداریم، مردونگی خودمون رو زیر سوال میبریم اگه نتونیم به دست بیاریم. وقتی زنی رو به دست آوردیم، هر چی سخت و تلاش کردیم و یه زنی رو به دست آوردیم، میبینیم که بله ببین من تونستم اینو به دست بیارم. از اینجاست که کلمه ترتیبشو دادم در میاد، بالاخره ترتیب زنه رو دادم. یعنی تو یک چیز رو به دست آوردی، یه تلاشی رو پیشه خودت کردی. و این دمپاییم کجا افتاده؟ آها اینایش. یه تلاشی رو شروع کردی و یک چالنجی رو، یک چالشی رو رفتی جلو و بالاخره اینو تموم کردی، ترتیبش رو دادی، تموم کردی این کار رو بالاخره. اروای ببخشید. و این قضیه برای خیلی از زنها ابزار و در واقع اسباب بازی این شده که ابیوز کنن مردا رو، سوء استفاده کنن از مردا. و البته زنها منفرد و اندیویجوال فکر نمی کنن، بلکه روی سیستم کالکتیو و عمومی به نام مد فکر می کنن. هرچی که مده اونجوریه. یه روز بکارت و بافتن و یاد گرفتن و آشپزی یاد گرفتن و خونه‌داری و اینا مد بود، سربزیری و سکوت و وقار و حجاب مد بود. نه تنها فکر کنی فقط اسلامی، بلکه همه جای دنیا، همه دینای مختلف اینا یک نمونه از این رو داشتن، از وقار و متانت و حجاب و بکارت و خونداری و اینا سر تا سر دنیا بود. اون موقع اونجوری مد بود. ما نمیگیم خوبه، نمیگیم بده. ما اینجا نه، من اصلا نه میفهمم اخلاقیات خوب و بدش چیه، کتاب بخوام معلمش باشم، ولی چشم باز میفهمم دو تا چهار تا چیه. ما اینجا اخلاقیات درس نمیدیم. یه موقع اون خوب بود، یه موقع الان خوبه. قشنگ برای خودش طرف از 13 و 14 سالگی اینو سکس رو شروع میکنه. اصلا باکر بودن نبودن مطرح نیست. مگه زن حماله؟ مگه زن کلفته که بیاد آشپزی یاد بگیره؟ مگه کوالیتی ها و کیفیت ها و ارزش های یک زن به اینی که آشپزی کنه، خونه داری کنه، مگه کلفت مرد، زن در خدمت مرد، حرفا چیه، چرندیات چیه؟ زن برای خودش میگرده، مردا هر کاری میخوان بکنن بکنن، خب زنان بکنن. الان مد اینه. نه من میگم این خوبه یا بده، نه من میگم اون خوب بود یا بد بود، میدونی میگم خوب بود یا بد بود، چون دیگه وجود نداره اون قبلیه. زنان با این سیستم میرن جلو و این سیستم کالکتیو و این سیستم که همه با هم فکر میکنیم، کار فکر کردن رو واسه زنا راحت کرده. اون دیگه لازم نیست فکر کنه. سیستم هر جوری هر جوری، یه روزی به مرد سرویس دادن و خدمت کردن زن خوب بود، الان زنایی که از مردان متنفرن و ویدیوهای تنفر انگیز تولید میکنن و حرکتهای تنفر انگیز و هر مثلا یه مردی میگه چطوری بیبی، اون با آجر میزنه دماغشو خورد میکنه، بعد میگه میخواست با من تجاوز کنه، بعدم سیستم ازش حمایت میکنه. این موده الان. سو آدمی که شعور داره مثل کسی میمونه که داره شنا میکنه، آب خوشرنگ و زیبای دریایی هست، شما از ساحلش نشستید، لذت میبرید، میخواید شنا کنین. همون آبیه که اگر شما 30 ثانیه بیشتر طول بکشه و نتونی سرت از زیر آب در بیاری، میمیری، خفه میشی، میمیری. همون آبیه که اگر نخوری میمیری، البته باید خوب تصفیه بشه. همون آبیه که شما میتونی یه قایق خیلی کوچیکی زیبا بندازی و اون کف مرجانی رو ببینی، ماهیای خوشگل رو ببینی، اگه خواستی ماهیگیری کنی، خواستی عکس بگیری. همون آبیه که اگه طوفانی بشه، اون قایق کوچیکی چی، اون خونه ساحلیت هم میبره، سونامی میشه. شما ببینی وضعیت دریا در هر لحظه چیه، در هر لحظه در به چه پاشنه است. تو وقتی فهمیدی که الان با چه کار اوضاع چجوریه، میفهمی که باید چجوری حرکت کنی. این آدم فهمیده است. این کارو واسه زنها خیلی آسون کردن، لزومی نداره فکر کنن. زنها همین که طبیعت خودشون رو با هم دیگه
تقویت بکنن و یه کار همه یه کار بکنن، یه مد تحویلشون بدن همه خوشحال باشن و اون مد انجام بدن. یه روز مد ضد مرد بودن، یه روز مد با مرد بودن، یه روز مد به خاطر مردها و اینکه اونها شوهرای خوبی بشن براشون، اینا زنهای مقبول و تایید شده ای باشن در جامعه جهانی. اونجوریه، یه روز تو سر اون مردا میزنیم و هر جوری دلمون خواست بلایی به سرشون میاریم و اونجوری مده همه همدیگر. مهم نیست که چی کار میکنن تو دنیای زنانه، مهم اینه که همه یه کار انجام بدن. میدم که حرف تکراری که قبلا زدیم، بارها زدیم، گفتم اینجا، من برای خودم نشستم بارها اینا رو گفتم. حالا چون فکر میکنم که مثلا از اینجا این خط به اینترنت وسته و این ویدیو میره رو سرور و از سرور مردم میبینن و میشنون، فکر میکنم که کسی میشنوه فایده داره، به اصلا واسه خودم دارم میگم بماند. ولی همه اینا گفتیم، سیستم مردونه و سیستم زنونه، فرقش اینه. واسه این که مردا ظاهرن قربانیان فجیع تری هستن از زنا تو این قضیه، زنا هم قربانیان بسیار فجیع هستن. تعداد زنایی که چاقو میخوره به حداقل 5-6 قسمت بدنشون برای اینکه فقط زیبا باشن که مردا نگاهشون کنن، به مراتب بیشتر از مردایی که چاقو میخوره به دماغشون و گوششون، و در جنگ ها چاقو میخورن و گوله میخورن، به مراتب تعداد اون زنا بیشتره. ولی اونا فکر نمی کنن که قربانی هستن، در که اگه هیچ زنی دماغش عمل نکنه، سینش رو کوچیک نکنه و بزرگ نکنه، هنوز همونجور مردای هورنی دارن مثلا لهله میزنن، هنوز همونجور مردای هورنی دارن میخوان اون دامن و اون جوراب و اون پیجامه رو شما چه $5 بخری چه $5,000 بخری، به همون شدت حرارته که میخوان بکنن بندازنش یه کنار این آشغالو و دستشون رو برسونن به بدن شما. فرق نمیکنه، زنها اینو نمیفهمن به خاطر اینکه فکر نمیکنن. کسی فکر کنه میفهمه، چون فکر قرار نیست بکنن، با همدیگه میرن جلو دیگه. خب دریچه فکر وقتی بسته شد دیگه فهمیدنی هم در وجود نداره، که ظاهرا اینی که زنها قربانیان فجیعی نیستن، ولی خیلی فجیع قربانی هستن زنها. anyways امروز هم من نمیخوام اشک تمساح بریزم. مسئله این که آب وقتی متلاطم شد، شما باید بدونید که چجوری شنا کنی، اصلا جای شنا هست یا نیست، اصلا جای قایق انداختن هست یا نیست. قایق نمیتونه بره، کشتی ممکنه بره، اصلا طوفان انقدر هست که بتونه کشتی هم حرکت کنی، اصلا آقا سوار این بیستا مونده نشو. Run for the effing hills baby, run for the hills, it's not time to get any activity in the water. Anyways تو این داستان، این چلنج به دست آوردن زن برای مرد، هر دفعه و هر لحظه و هر برهه کوچیک کوچیکی از زمان که میگذره، مثلا داریم آپدیت میشیم، مثلا گیم ها فرق کرده، مثلا فرم ها فرق کرده، مثلا اتنشن هور حالا دیگه شده ووک، حالا چون من یک کلمه وکان ندونی دیگه مدرنیستی، این احساس دیگه فیسبوک مال پیر مرد و پیر زن هاست و چرندیات از قبیل این، اون حالت نارسیسیستیک و خودخواهی و خودپسندی رو تو زن ها تقویت میکنن و اونا رو به صورت سلاحای کشندهی میندازن به جون مرد ها. فقط هم داستان پوله، فقط داستان ویلث، پول، دارایی مرداست که قراره بیاد توی سیستم بانکی و به گردش در بیاد. They don't give a flying F for men and or women. راجب مرد و زن هیچ کسی هیچ ترهی خورد نمی کنه که اینا سعادت داشته باشن، سلامت داشته باشن، آرامش داشته باشن. فقط چون این پولا، زنا که نمیرن پول تولید کنن، معمولا بعضی هاشون میرن، ولی نمیتونیم بگیم زنها تولید کننده پول هستن و تولید کننده سرمایه هستن، زنها مصرف کننده سرمایه هستن.
تمام آرزوشون هم از بچگی اینه که زیبا باشن و جذاب باشن، بتونن به یه جای هوک بکنن که سرمایه بیشتر بهتری بیارن. توضیحش هم اینه که زن برای کودکان خودشون سکیوریتی میخوان و روانشناس و اول العزم و این مسائلی که خودتون در سمینارها شرکت کردید دیدید و برنامه‌های روانشناس که توی تلویزیون‌های ایرانی پخش میشه و البته یوتیوب و اینستا. توضیحش هم هست، هرچی هست به درد ما نمیخوره. مهم اینه که بیشتر بتونی از یه مردی بکنی. اگه یه زنی هم اینطوری نباشه، دوروبرش طوفان و گردباد صورتی میچرخه از استروژن و دوستاش اینو درستش میکنن، میزونش میکنن. هر زنی هم اگه به حرف اونا گوش نده، بالاخره کار خودش رو بکنه و بالاخره با معنی و مفهوم و ولیو و چیزایی که انسان قابلیتشه بهتون بر نخوره، نمیگم شما دارید، نگی موقع پرشونه همه میگه شما، نه، انسان قابلیتشو داره، نه که فکر کنیم میگم شما همه دارید و ما همه داریم و نه، ولیو و ارزش و شرافت و متانت و سیادت و همه چیزایی که هست بر نخوره بهتون. منظورم نیست که همه ما داریم، اگر بتونیم و کیپبلیتیش و تواناییش داریم که داشته باشیم. حالا اگه یه زنی هم بخواد این کارو بکنه، نهایتاً باید انقدر جنگ بکنه و وای به روزگار اون مرد بدبخت اگه یه خطا ازش سر بزنه، تمام این مثل یه کوه سنگی که زیرش دینامیت گذاشتن میتره که سرش خراب میشه، تمام اینا منت محسوب میشه به سرم که ببین من این کارا رو نکردم، ببین من دنبال پول نبودم، ببین من فلان، حالا تو برام این کارو میکردی، خب خیلی خب، حالا من یه کاری کردم که خوب نبوده، کار برازنده این نبوده، ولی تمام اونا سر من خالی میشه. این معنیش که ذاتاً طرف بازم هنوز توجیه نیستش که آقا این بولشت رفتار زنونهی که دارم به شما یاد میدن برای هر دو مضره، فراموش کن و آدم باش، کامل به اون نداره. اگرم پیدا شد همچیز زنی، اون ثانیه به ثانیه منت به سرته که مثل بقیه پوستتو نکنده و خونتو نریخته و دنبال پولت نبوده، اگرم داشتی تازه، اگه نداشتی که هیچی، تازه اون اگر تو پول نداشتی اون اومده با تو مونده، باید ببینیم اون خوشگل بوده میتونسته پول به دست بیاره. همه اینا رو اصلاک مثنوی 70 من کاغذه و اینا رو ما قبلا هزار دفعه گفتیم، واسه خودم من اینجا گفتم، از این میکروفون اومده رفته تا ته این پای میکروفون، خورده به زمین برگشته تو همین میکروفون. به هر صورت حالا تو این خرطوخری شما تکلیفت باید معلوم باشه که به دست آوردن زن چالش نیست، این یه خصوصیت میل اتیتوده، میدونی یعنی میل اتیتود، یعنی نر، میل یعنی نر، نه یعنی که مرد، یعنی گوزن نر، مگس نر، انسان نر، اسب نر، میل اتیتود، یعنی خصوصیتی که مال جنس نره. به دست آوردن ماده براش یه چلنج و تلاشیه. این چلنج و تلاش قشنگه به خاطر که این حرکت رو ایجاد میکنه، موفق میشه، ماده های بهتر رو به دست میاره و برای ماده ها هم خوبه. خانم ها بهتون بر نخوره، فقط ایرانی، فقط ببخشید، فقط ماده های انسانی رو نمیگم، بقیه این ماده ها هم همینطور. مردی که حریف دیگرانه، نهایتا ماده ها دور اون جمع میشن، ماده های انسانی هم همینطوری هستن. ها دیگه مردان میرن مچ بندازن با هم دیگه، یا گلادیاتور بشن و یا با هم دیگه سامورایی بشن و بجنگن، ولی بالاخره طرف میخواد پول بیشتری گیر بیاره، دو تا بطری 300 دلاری اوردر میده سر میزش، معلومه که داداش اینجا پول هست، جمع میشن همه دختره، هر کدوم به یه بهانه، هر کدوم به یه دلیل، یکی دیگه دوستشو میخواد ببینه، یکی داشت همونجا راحت میشده پشگیری کرده، خلاصه اونجا جمع میشن همه. Anyways، مرد قوی که چلنج به دست آوردن ماده، نه فقط زن، ماده، چلنج به دست آوردن ماده رو انجام میده،
این مرد بقیه رو میذاره کنار، ماده های بهتر و خوبتر رو اون انتخاب میکنه و برای ماده های بهتر و خوبتر مردای قوی تری به دست مهیا میشه و it's a kind of a theory of existence، راز بقای. این که 100% واضحه، اینو هر بچه ای هم، حتی بچه که نباید در 12 سالش بشه تا کتابا رو بخونه، اینا مسئله بخونه، اینا رو میفهمه، احتیاجی که من بگم هم نداره. این چلنجه الان دیگه نباید تو وجود یه آدم فهمیده باشه. معمولا دنیا برای آدم های نفهم طراحی شده. بولشت و مزخرف رو نمیگن که چهار تا آدم شارپ فهمیده که قدرت آنالیز دارن، IQشون بالاست، این بولشت رو تجزیه و تحلیل کنن و بخندن به گوینده این بولشت. اون گوینده اون بولشت و مزخرف از اون آدم های زرنگی که میخوان حرف رو تجزیه و تحلیل کنن، اگر زرنگتر نباشه از اونا نادونتر نیست، از اونا IQش پایینتر نیست. در اکثر موارد خیلی هم از اونایی که متفکرن و فکر میکنن، اون کسی که اون بولشت و مزخرفی رو که شما میگه مش احمق زیادی دارن اونایی تکرار میکنن و پیروی میکنن، میگه اون آدم زرنگیه، اون آدم جینیسیه که تونسته یه سوت بزنه یه گله گاویش به سمتش بیاد و بهش خدمت بکنه. اون بولشت رو نگفتن واسه آدم های فهمیده، بولشت رو گذاشتن واسه آدم های احمق که اکثریت جامعه بشری رو تشکیل میده. به خاطر همین برنامه ریزی هایی که برای جامعه بشری میشه بر مبنای بولشت هایی هست که احمقا قبول بکنن و حماقت تشویق میشه. به خاطر همین هم هست که شما میبینید کوالیتی و کیفیت و در واقع معنا و درون و ارزش تحصیلات به گند کشیده شده الان توی سر تا سر دنیا. کشورهای شرقی، کشور مثل ایران، حالا نمیخوام بگیم جهان سوم، حالا نمیدونم جهان چند تا هست، 3 تا 5 تا هست، هرچی هست، کشورهای مثل ایران و اینا هنوز قدرت تحصیلات اونجا بالاست، هنوز به مطالب اساسا توجه میشه. همیشه میگن بچه که از ایران میان ریاضیاتشون قوی تره، بیشتر باقی اونجا حواسشون جمعه، اونجا به راحتی هر کسی رو قبول نمی کردند. حالا من نمیدونم، شاید الانم شده باشه، ولی مثلا من از موقعی پامو گذاشتم آمریکا، حتی در حد دوره فوق لیسانس هم یه چیز با ارزش و قشنگ و ریاضیات لذت بخشی که مثلا فرض کن سال سوم دبیرستان به ما یاد میدادن، من اونجا ندیدم. چرت و پرت و دو تا فرمول نوشتن اونجا، گفتم اینو بگیرین عدد بذارین اینجا فلان، داداش اینجا دوره فوق لیسانس، مثلا که شما داری ریاضی پیشرفته داری تدریس میکنی، این چرت و پرتی که رو اینترنت هم من میتونم ببینم نوشتن. اینجا تو اومدی درس بدی، اومدی مچل کنی ما رو. بعد فهمیدیم نه داداش، همه جا همین جوریه، تحصیلات به هم ریخته. چرا تحصیلات به هم ریخته؟ رشته های مزخرف احمقانه بیمعنی رو به بچه ها یاد میدن که اینا تحصیلات جدیده و به این ترتیب شما الان you have a master's degree، شما الان فوق لیسانس داری، شما الان دکترا داری. بعد قد پای مگس هم نمیارزه اون دکترا و تحصیلاتش، به خاطر اینکه مزخرف و چرند یاد گرفته و هیچ ربطی به هیچی هم نداره، فقط سردرگمی و زیر زدن زیاد و دهن گشاد و ادا و ادعای بی خودی. متعاقب همه اینا که این داستان و خریت و حماقت رو تشویق میکنه، اینی که هر لحظه بخواد هر کلید رو بزنه که تو رو بتونه حرکت بده به هر طرفی. و اینجوری هم درسته. شما وقتی میبینی 6 میلیارد 7 میلیارد آدم رو کره زمین دارن، نیستاشون تو دستشونه، گوشیاشون هست، دوستانی که خارج از ایران زندگی میکنن، گوشی منظورمون تلفنه، اونایی که تلفن دارن خارج از ایران به گوشی میگن تلفن، داخل ایران به تلفن میگن گوشی. و مردمی که همه گوشی یا تلفن دارن، اینا با هم تماس دارن میگیرن، قرار بشه که اینا با هم تماس بگیرن،
تحصیلات داشته باشن، بتونه چهار تا آدم فهمیده چهار تا مطلب رو برای اینا توضیح بده و اینا مغزشون آزاد و راحت باشه که بتونه اینو بفهمه. خب همه که نمیفهمن، بر نخوره بهتون، منظورم همه نیست، یه سری آدمای فهمیده‌ای به هر صورت میفهمن و میتونن مسیر حرکت رو بفهمن. به هر صورت چهار نفر که تجربه‌ای دارن، زندگی دارن، تجربه از زندگی دارن و میتونن چهار چیز آنالیز بکنن برای مردم، اینا با اونا حرف میزنن. راه کنترل همینه، حماقت رو تشویق میکنی و گسترده میکنی که بتونی با یه سوت همه رو

اگه بخوای از این فرمول کنترل جهانی در بیای، باید ببینی کجاها چاله است که میفتی توش. یکی از اون چاله ها که الان شما ببینید کلی برنامه های دیتینگ هست که به طرف رو میارن یه خوشتیپی رو که اگه این آدم با پیجامه با دمپایی ریشش رو تراشیده یا نتراشیده تو همه خیابون راه بره، فقط 60 تا زن بهش میچسبن. اونو میارن در نهایت جذابیت میذارن جلوی 3 تا 4 تا دختر بسیار خوشگل و اون دخترها این پسر رو مطالعه میکنن و ببینن که آیا حاضرن در آخر برنامه با این دیت کنن یا با این ازدواج کنن یا با اون ازدواج کنن. و میگن که زیباترین و جذابترین مردا اینجوری باید جون بکنن که بجنگن و چلنج به دست آوردن زن رو انجام بدن. حالا تمام این حرفا من گفتم هنوز به اصل مطلب برنامه امروز هم نپرداختم که آقا از چه زنایی باید دوری کنی. تمام اینا رو گفتم که بدونی چلنج و تلاش و جنگ برای به دست آوردن زن احمقانه است، به خاطر که سیستمی که تو باید براش درش بجنگی مثل یه بازی سوروایور که شوش تو تلویزیون از قبل طراحی شدن که چه جور آدمی اینجا باید بجنگه، چه جور آدمی میتونه بره اون بالا برسه، چه جور آدمی میفته اونجا تو اون چالهه و اون کسی که میفته تو چالهه چی از دست میده. همه اینا طراحی شده. رفتن تو اون راه حماقته، چون یکی میرسه به اون بالا و صدها میفتن تو اون چاله. وقتی یکی افتاد به اون بالا چی میشه؟ بازی بعدی شروع میشه، دوباره یکی دیگه میرسه به اون بالا، صدها میفتن تو چاله و تو نمیخوای از هواپیمایی که از هر 100 نفری که ازش میپرن یکیش چرتش باز میشه بپری پایین که شاید چرتت باز بشه و شاید اگر بهترین تکنیک ها رو اجرا کنی و بزرگترین دعاها رو انجام بدی دلت پاک باشه ممکنه چرتت باز بشه. میخوام نشه، من سوار اون بیسابونده نمیشم و تو چلنج شرکت نمی کنی. حالا که چلنج برمیدیم چیزی احمقانه یه برای به دست آوردن زن، من هرگز با هیچ در مورد هیچ دختری من چلنج نکردم. هر جا دیدم یه پسری بوش میاد که دور بر این دختر میچرخه کشیدم خودم رو کنار رفتم، حالا اون دختر خوشگل بوده یا نبوده. اون دختر خودش میدونه چند تا پسر دنبالشن، اون لزومی نداره یه پسری بز ویز ویز ویز ویز بکنم برم با اون بجنگم. اون میدونه من آخر خط میخواد یا نمیخواد، چه بجنگم چه موفق بشم چه موفق نشم، اون میدونه من میخواد یا نمیخواد. و هرگز شرکت نکردم تو هیچ چالنجی راجبه هیچ زنی که بخوام اونو به دست بیارم و به خیال خودم که من دارم به دست میارم و اون داره تو رو به دست میاره. anyways بگذاریم، خودش that's a whole different show. و حالا که این چلنج نباید بکنیم، میبینیم که اصلا هیچ سختی رو نباید برای هیچ دختری به کار بدیم. وقتی که ما نخواهیم برای هیچ دختری چلنج بکنیم و حساسیت بزنیم و زحمت بکشیم که اون رو به دست بیاریم، ادا و اصول های اون مسخره بازی های خودخواهانه و نارسیسیستی که دخترها برای ما بیمعنی میشه. وقتی که بیمعنی میشه نگاه میکنیم به ارزش دختری که این دختر آیا این ارزش رو داره که من با این باشم یا نه. نه که واسش به جنگم ها، بلکه باش باشم، بودن من با اون وقتی که با اون میخوام بگذرانم ارزش داره یا نداره. اصلا فرض کن دختره همین الان حاضر باشه باید هر جا بگی بیاد هر کاری بخوای حاضر باشه انجام بده، صبرم نداره انتظارم نداره همین الان حاضر همه چی هست، بازم چه دختری رو اصلا سراغش نمیری. این زنا خطرناکن و اون خطرناکیشون خیلی هاشون رو پیشونیشون نوشته. خیلی از این خطرناک بودنهای این زنایی که صحبتشو میکنیم اصلا دست خودشون نیست، با اینکه چیزی که در کنترل انسانه چیزی هست که آدم روش فکر میکنه، داره با مود پیش میره. اذیت کردن مرد و خشونت به مرد و نمیدونم عصبانی بودن و هر چیزی رو تقصیر مرد بودن. و الان شما نگاه کنی توی سریال های ترکیه هم که یکی از پرپیروان ترین مذاهب جهان هست،

0: در شرق و خاورمیانه و مردم خاورمیانه که هر جای دنیا زندگی میکنن که اون که مذهب شماره یک سریال ترکیه، روزی 170 رکعت شما سریال ترکی نگاه میکنی و میبینی اونجا هم قشنگ دارن همین داستان مسئله فمینیست و همین جوری دارن میچرخن، چون اون راه پول درآوردنه، این جنگ راه پول درآوردنه، پول تو سیستم بانکی میچرخه، شما به حساب بانکیت نگاه میکنی نوشته اونجا 3 میلیون دلار، کو 3 میلیون دلار تو پول داری، جیبت نگاه کن یه 50 دلار داری، چه میدونم پشت صندوق عقب ماشین تام دو تا 100 دلاری قایم کردی که اگه بنزین تموم شد، یه جای دیگه هم ممکنه دو تا 100 دلاری 3 تا 100 دلاری قایم کرده باشی دیگه، شما تو حسابت نوشته 3 میلیون دلار، کو این 3 میلیون دلار دست تو نیست که، مال تو نیست که، تو سیستم بانکی داره میچرخه، داره سود میسازه برای کمپانیای بزرگ، برای بانک ها، اونه که باید تقویت بشه، این بازی ها برای اونه. حالا که تو میدونی نباید تو این چالش شرکت کنی، باید بدونی که کیا هستن اون دخترایی که این چالش ها رو برای تو ایجاد میکنن، قبلی که خودت بدونی، بدونی که خودت بدونی، تو میری توی جایی و بعد که درگیر غیره، مثل جنگ بود، یه بار دوستمون بهروز خان سوال کرد آقا اینجا جنگ شد، جنگ محلی شد، ما شرکت کنیم نکنیم فرار کنیم؟ گفتم آقا هنر جنگ به این نیستش که شما بری دو تا تانک بذاری اونجا، چهار تا کماندو پول بدی بری اونجا، یا بمب بزنن یا تیراندازی کنن یه نفر بکشن، اینا اینجوری جنگ درست نمیشه. هنر جنگ اینه که مسئله جنگو غیرتی و احساسی بکنه. وقتی مسئله جنگ غیرتی و احساسی شد دیگه ملت به جوش میاد، دو تا ملت با هم دیگه میجنگن. حالا یه اسلحهاتو بفروش، کیف کن، پولاتو بذار تو حساب بانکی، هی اسلحه های تو انباری که دارن خاک میخورن، زنگ میزنن بمبا و نارنجکا رو هی بفروشینا بهتره کنن تو سر کله هم دیگه. موضوع هم احساسی و ناموسیه. هنر جنگ اینه، هنر انداختن تو و خر کردن تو در چلنج به دست آوردن زنم، این هنری هستش که در سیستم مدرن سوشال میدیا این هنر داره قشنگ میبره ما رو سلاخ خونه. من شخصا بریم سر اصل مطلب، تا حالا اصل مطلب نبود، what the hell، حالا تازه میخوام بریم سر اصل مطلب. آقا من از چه دخترهایی فرار میکنم؟ شما میتونید نظر خودتون رو بگید تو این برنامه، البته الان نه، چند دقیقه دیگه که زوم رو ایشالله باز کردیم که تشریف بیارین، نظرتون دوست داشتین میتونید از این برنامه بگین. من از دختر که خالکوبی داشته باشه فرار میکنم، هر چی تو میخوای بگو، مده، نمیدونم قشنگه، نمیدونم اینجا هم کوچولویه، اینجا پروانه کوچولویه دیگه، اینجا هم آپاندیسیت بوده، من آپاندیسیت هم رفتم عمل کردم، شکلش بیریخت بوده، اونجای زخم بوده، حالا کی اهمیت میده که بالای پیوبیک ایریای تو، جایی که شورتت همیشه اونجا رو میپوشونه، البته اگر پوشیده باشی، یه اندازه یه پشت ناخون شستی، یه پوست خراشیده است یا بخیه خورده که تو باید روی اون یه دونه پروانه بندازی. مسئله این که تتو و خالکوبی باید داشته باشی. بیزنس های خالکوبی چقدر رفته بالا به خاطر اینکه وقتی قرار شد مود بشه، هر چیزی باشه، نمیخوام اون کلمه رو بگم، هر چیزی باشه موده و بعد اون مود انجام بشه، اون کار انجام بشه، اون غذا خورده بشه، اون رفتار انجام بشه که تو مدرن باشی. دختر که خالکوبی داشته، الان که میدینی خالکوبی ها رسیده به از پشت گردن، از داخل موهای پشت گردن شروع میشه، میره تا پاشنه پا، هرچی بیشتر باشه کولتره خالکوبی. دختر که خالکوبی داشته من فرار میکنم، میخواد مدرن باشه، میخواد قدیمی باشه، میخواد استیتمنت باشه. تو میخوای یه استیتمنتی بدی، میخوای یک پیغامی رو به مردم بدی، چرا پوست خودتو باید به کثافت بکشی؟ حالا اون نقاشی ها اخیرا خیلی قشنگ شده، خیلی خوب، ولی با به هر صورت همون کانسپته، همون مسئله، همون بدبختیه که تو اون موقع آدم های مثلا ملوانا و دریانوردای رنگ پایین، سطح پایین، ملاها سطح پایین، خالکوبی میکردن یا تو زندان خالکوبی میکردن. نشونش اینه که من آدم خشنیم، من زندان بودم، یا مثلا فرض کن یه گنگی بود که مثلا علامتش چه میدونم زبدر بود، یکی گنگی بود علامتش عشق بود، یک گنگی بود علامت اونو میکشتن، یعنی من تو زندان جزو اون گنگم، شما تو زندان من هستم، به من اگه حمله کنین من چون این خالکوبی رو دارم به درتون در میارن. فکر نکن من تنها هستم، من این خالکوبی دارم، خالکوبی زندان بوده. همه اینا هر چیزی که هست رو بدن زن من ببینم فرار میکنم. حالا ممکنه بعضیا واضح نباشه، زیر لباسای خصوصی لباس زیرشون یا پوشیده باشه، بازم از ترن آف فور می، برای من ترن آفه. من کوچکترین خالکوبی رو که میبینم علاقم به اون دختر کم میشه. ممکن انقدر کم نشه که من منصرف بشم از اون دختر، ولی مسلما یه نمره منفی خیلی بزرگی اون آدم میگیره، به خاطر که اون نشون دهنده اینه که آدمیه که با سیستم مدرن در حال جنگی با یه موضوعیه. اون با هر موضوعی در حال جنگ هست، من تو اون موضوع نیستم. دختری که دماغش رو سوراخ میکنه، نافش رو سوراخ، من ببینم فرار میکنم، نپلشون رو سوراخ میکنن. کسی که نپلش رو سوراخ میکنه مثل میمونه که آقا یه ساندویچ خوشمزه یا یه شیرنی خوشمزه رو میز بذارن، بعد یه چاقو از پهلو فرو کنن توش، یه چاقو هم عمودی بزنن توش، بگن حالا بفهم و بخور. Can you eat that damn thing? No. وقتی تو نپلت یه دونه آهن فرو میکنی، سوراخ میکنی، پیچ فرو میکنی، خیلی خوب تو خشن، خیلی خوب تو قوی، خیلی خوب تو متعلق به فلان گنگ، خیلی خوب تو متعلق به فلان اندیشه، خیلی خوب تو پیشتاز فلان ستیتمنت، نمیدونم ادعای چه میدونم هرچی. معنیش اینه که اون دیگه خوراکی واسه من، تو وسطش یه دونه میله فرو کردی، من ببخشید نمیخوام زیاد گرافیک بشم، خوراکی دیگه واسه من نیست، به درد نمیخوره. تو یعنی اون سینه و اون نپل رو نداری، حالا توش سیخ فرو کرده باشی، بعد یه دونه کردی تو لبت، از این ور سوراخ کردی، از من در اومدی، میخوای بگی چیم من؟ هر چیزی که تو میخوای بگی باش، من نمیخوام بی احترامی کنم به اینکه شما چرا اینو لبت رو سوراخ کردی، 7 تا سوراخ تو گوشت کردی، 15 مدل آهن آویزون ازت، زنجیر از اینجا از این سوراخ گوش رفته به گوشه سوراخ دم. خیلی خوب، هر چیزی که هست من نمیگم احترام میذارم، ولی نمیخوامم بگم که بی خوده. نه، شاید خیلی معنی خیلی با ارزشی هم داشته باشه که مسلما در حد فهم من نیست، بسیار ماورای فهم منه، من نمیفهمم، ولی هر چیزی که هست یه معنی برای تو در حد مغز خودت، یه معنی داره وسط، یه ارزشی داره. خیلی خوب، ولی تو دیگه خوراکی و خوراکی رو که من دارم نگاه میکنم تو اینجوری قلمب نشون دادی به من، اون دیگه من نمیتونم بخورم، توش آهنه، میله توش فرو کردن، خب پس دیگه مال من نیست. این یعنی اگه تو توقعی هم از این دختر داشته باشی، درد سر شروع میشه. دخترایی که باید ازشون فرار کنیم داریم صحبت میکنیم، زنی که ببینم خالکوبی داره، من ازش تا اونجا که ممکنه، یعنی تا اونجا که ببینم که ادامه نمیدم، هر موقع هم دیدم نمرش منفی میشه، بسی که چقدر نمرش منفی بشه، ولی 100% دیگه حد خیلی مهمی منفی میشه. میله گذاشتن و فرو کردن و سوراخ کردن، و میگم میله که بی ارزشش کنم این قضیه رو، yes this is a piercing, this is not melee. میگن this is not melee UFOB, this is piercing. Everybody's doing piercing these days. Piercing is fashion. Yes, it is fashion. That's why I don't want a fashionable woman, for your information. ببین دختری که جراحی میکنه، دختری که جراحی دماغ میکنه برای زیبایی، من اصلا خوشم نمیاد ازش. هر چقدرم زیبا شده باشه من خوشم نمیاد ازش. دماغی که ببینم چاقو خورده خوشم نمیاد ازش. چرا خوشم نمیاد؟ به خاطر که میدونم پشت سر مغز این آدم، این آدم اساس، اگر که خب بله مشکلی بوده، شما جراحی کردی یا تصادف کردی، خدای نکرده این صورتت بد فرم شده بوده، اینا جراحی کردن فلان، شما دختری هستی جوان، 23 سال سنته، چشمات مثل مروارید میدرخشه، قشنگ پوست صورتت، ورداشتی یه سوراخ کردی تو گوشت، یه سوراخ کردی دماغت، بعدم تو لبت، بعدم زبونت هم زبون، حالا به زبون میرسیم، بعدن زبون نصف کردن و نمیدونم فلان، اینا همه اکستریمیستا. هر چی هست خوبه، من فرار میکنم، برای من زن محسوب نمیشه، چون زن که فقط یه واژن نیست که 10 دقیقه، 10 دقیقه که خب بستگی داره، 10 دقیقه است، 2 ساعته، حالا دیگه تو اون دیتیل نمیریم، کار داشته باشی باش. ولی بعد از اون زن یه آدمیه که تو باش سر کار داری. این آدم باید از جنبه های مختلف رشنال باشه، معنیدار باشه، میک سنس کنه. تو پوستت قشنگ، چشمایی به این زیبایی داری، حالا کوچیکه یا بزرگه، بعد دماغت یه ذره خمه جلوش، یا بالای دماغت یه ذره گرده داره، یا پرهای دماغت شبیه اون نقاشی که توی فیلترهای جدید اسنپ‌چت، که اون یکی از بزرگترین مذهبای زیر شاخه مذهب سوشال میدیا هست، این چیزی که فرقه دارن مذاهب، این هم فرقه داره، حالا بحث اون نیست، که پیروان خالص و خلص و فداییانی داره برای خودش. تو میخوای ببری دماغتو که شبیه اون فیلتره بشه، پس معلومه که یا تو سلف کانفیدنس نداری، یا اعتماد به نفس نداری، یا دنبال یه چیزی هستی که خودتو بهتر بکنی از کی، من نمیدونم، و تو اصلا نمیدونی که یه مرد چی هست و چی میخواد، چون این برای مرد تو این کارو میکنی دیگه. زنها که نمیکنن، دماغشون رو نمیرن عمل کنن که دماغشون خوشگل بشه، مثلا دوستاشون بگن وای چقدر دماغت خوشگل شد، چون دوستاشون وقتی که خانوما وقتی عمل جراحی زیبایی میکنن دوستاشون ازشون متنفرتر میشن، خانوما هر چقدر زیباتر بشن دوستاشون ازشون متنفرتر میشن، این اون حمایته وجود نداره که وای چقدر زیبا شده، ما با همدیگه سه تا دختریم اصلا به مرد توجه نمی کنیم، مثلا مرد دوست نداریم، وقت خودمون واسه خودمون لباسای خوشگل میپوشیم، خودمون واسه خودمون لاغر میکنیم، خودمون واسه خودمون دماغمون عمل میکنیم، همچی چیزی دیگه نیست که، واسه مرداست دیگه، تو میخوای جذابتر باشی، دماغت خوشگل نیست، دخترای دماغ خوشگل از تو جلو میافتن. تو که نمیفهمی چقدر زیبایی و چقدر خواستنی هستی و چقدر جذابی در سن 23 سالگی و 24 سالگی و میری دماغتو میبری که قشنگ تر بشی، من از تو فرار میکنم. از دختری که دماغش عمل کنه، لبش کلاژن بزنه، سینهش عمل کنه، از همه بدتر سینه عمل کردن یک حماقتیه که از جنبه نقطه نظر دید خود زنم اگه نگاه کنی احمقانه است، به هر دلیلی که خودش میخواد اون سینه رو عمل کنه احمقانه است، همون دلیل احمقانه است. بگذاریم از شهوات مردونه و جذابیت سکسی زن برایم، از همه اینا بگذاریم، از دیدی که خود زنه میگه احمقانه است. تو داری اینو عمل میکنی که لباس بهتر وایسته، خب لباس رو که قرار که لباس روش وایسته، خب شما میتونی تو سینه بندت هم چیزی که همه میذارن پوشاپ برا و زمان قدیم هم رسم بوده، دستمال میچپوندن تو سینه بندش، اون موقعی که سیلیکون ملیکون اینا هنوز باد نشده بود، سینه بزرگتر بود. بله خیلی قابل فهمه، میتونم بفهمم که زنا سینه بند خودشون رو بیف آپ میکنن و انهانس میکنن و که گون بزرگتر چشم مردا بیفته و مردا جذب کنن به خودشون دیگه، اگه غیر از اینه که سینه بزرگ لازم نیست. سینه زن چیزیه که مردو جذب کنه یا یه لزبیان دیگر رو جذب کنه. به همون دلیل هم احمقانه است، جایی قرار لباس وایستی که خب زیر لباس هر آشغالی بذاری این قلمبه میشه میاد بالا، خب خوب وایستاده اون، اگر جلو وایستادن سینه معنیش خوب وایستادنه، خیلی خب خوب منظورت اونه، پس هر چی بذاری تو سینه بندت، سینه بندت بزرگ میشه، دوتا کاپ بزرگتر بخره توش یه ساله هم آتا آشغال بچپون گنده میشه. اصلا خودشون درست کردن پوش آپ برا، خودشون درست کردن پدد برا، خودشون درست کردن گنایی که باسن تو یه اینچ اضافه میکنه، همه اینا هست دیگه، بپوش. اگه تو سینت عمل میکنی که وقتی لباس رو در آوردی قشنگ باشه، که گذشته از اون که اصلا قشنگ نیست. من خیلی خیلی به ندرت، مثلا فرض کن من بگم اگر 1000 تا 1500 تا سینه عمل شده دیده باشم، به جرأت میتونم بگم بیشتر از 3 دفعه احتمالاً یا 2 دفعه یا 4 دفعه من واقعا گول نخوردم و قانع نشدم که این سینه طبیعیه. اونم به محض اینکه واقعا امتحان کردم فهمیدم که مصنوعیه. حالا اون لحظه از دور ندیدم، یا مثلا یه لحظه نور افتاده بود، کم بود، زیاد بود، حالا دیگه تکنیکالیتی قضیه رو کاری ندارم. معمولا بیشتر تو این هزار، مثلا اگه بگیم 1000-1500 تا مصنوعی دیدم، که حالا البته که و 100,000 البته که از اون 1500 تا شاید 1500 تاشون هم بعدی میرفتم جلو به من محل نمیذاشتن، جواب منفی میدادن، همه اینا بماند، نه که اونا منو میخواستن، من خودم فهمیدم سینه مصنوعیه و نرفتم جلو. ولی یکی دو تا سه تا چهار تا فکر نکنم به 5 تا برسه به طور کلی که من گول خورده باشم، این احتمال داره و بعدم فهمیدم. خیلی خوب، اگه تو واقعا برای موقعی که لباس درآوردی داری سینه رو عمل میکنی، که خب باز یه حماقت خیلی بزرگیه، بخاطر اینکه تو داری برای مردی که سینه بزرگ دوست داره عمل میکنی، نه برای لباس خوب وایستادن. برای اون مرد یا لزبیانی که، اگه تو لزبیانی، اگر مرد، خیلی هم احترام من میذارم، اگه لزبیانی یا اگه مرد، اگر دنبال مرد هستی، استریت هستی، برای مردی که دوست داره با زن سینه بزرگ باشه شما داری این عمل میکنی، قرار شد در بیاد لباس، خب مردی که سینه بزرگ پلاستیکی نمیخواد، اون سینه بزرگ باید واقعی باشه که تا این بتونه به اون گراتیفیکیشن و لذتی که دنبالش هست برسه. در غیر حال مثل آدم گول خورده، شما در واقع مردی رو میکشونی تو اتاق خواب خودت، بعد فردا دیگه مردی با تو تماس نمیگیره. به ضرر کیه حالا اینجا؟ کی رفته با یه نفر خوابیده، دوست به سر گیرش نیومده، نتونسته اونو تیغ بزنه، نتونسته شوهر پیدا کنه؟ اصلا نفس کن، نه شما شوهر میخوای، نه میخوای تیغ بزنی کسی رو، فرض کن شما نمیخوای دوست به سر بگیری، فرض میکنیم خانم ها بهتون بر نخوره، منظورم نیست که شما اینجوری، فرض میکنیم که شما نمیخواید کسی رو تیغ بزنی، فرض میکنیم که دوست به سر یا شوهر نمیخوای. خیلی خب، شما دوست به سر شوهر نمیخوای، خب دیگه این پسره که اومده دیگه دیده سینت پلاستیکیه، خواهد دست میدیش، برای چی پرید تخت خواب با یارو؟ پس معلومه که یارو جذاب بوده، تو پرید تخت خواب یارو، زحمت هایی کشیدی، چاقویی که به خودت زدی، زحمتی خوب شدن و دارو خوردن و زخم کشیدن و بخیه و جراحی و فلان و همه کوفت زهرمار و داروهایی که به تزریق شد و بیهوشی و یا باهوشی و یا هرچی جوری که اون کاری کردی رو کشیدی که اون مردی رو بکشونی تو رخت خواب، که اگه این سینه کوچیک باشه نمیتونی بکشیش تو رخت خواب. خب یارو اومده، حالا مشروب خورده بوده، حالا فشار جنسی زیاد بوده، گفت آقا جهنم و ضرر، حالا که دیگه let's do one for the crew، حالا با تو خوابیده، فرداش دیگه با تو تماس نمیگیره، که دیگه که اون دیوانه، اون دوتا توپ پلاستیکی مثل گل کوچیکی که یکیش به چپ نگاه میکنه یکیش به 37 درجه جنوب شرقی نگاه میکنه، که دیوانه اون نیست که بیاد اونا رو برداره دستم نزنه، یا دست بزنه از این ور یه پلاستیک، یه کیسه آب نمک بوپ بره اون طرف. پس اینم احمقانه است. من از زنی که سینه‌اش عمل کرده دوری میکنم، نه به خاطر که من سینه بزرگ دوست دارم یا سینه بزرگ دوست ندارم. خیلی زن‌ها اصلا سینه‌شون عمل کردن، سینه بزرگم نذاشتن، هیچی نداشتن، یه ذره گذاشتن، یا سینه‌شون کوچیک بوده یا سینه‌شون بزرگ بوده کوچیک کردن، کوچیکم بکنه بزرگم، هر کاری با چاقو با بدنش کرده باشه، اگر مسئله هلث و پزشکی و سلامتش نبوده، من از اون آدم دوری میکنم. اصلا مسئله سلامتش هم اگه بوده باشه، خب دیگه من اونو نمیخوام، که چون مسئله دیتینگ، دنیای دیتینگ دنیای فداکاری نیست، هیچ زنی تو دنیای دیتینگ برای تو فداکاری نمیکنه، برای خودش میاد، دوست داره، به دلیلی لذت میبره، دلیلش برای شما قابل فهم هست یا نیست یه داستان متفاوتیه، یه شوی متفاوتیه. ولیو سیستم زنان و مردانه رو صحبت کردیم، اگر قرار باشه که با تو میاد زنی، به خاطر خودش میاد و واسه همین هم هست که 700 نفر رو توی دیتینگ اپ مرور میکنه، با یه نفرشون میره، 15 نفرشون میره، با یکیشون، با سه تاشون میره شام، با سه تاشون میره شام، با دو تاشون میخوابه، با 5 تاشون میره شام، با سه تاشون میخوابه. پس اون 400 نفر و 700 نفر دیگه چی؟ خب پس برای خودش میاد، تو هم برای خودت میای. خب تو دنیای دیتینگ پس من با همچین آدمی نمیرم. لبش رو تزریق کرده باشه، برای چی باید یه زنی که لبش آرزوی هر مردی که بیاد از این لب بگیره، حالا نه هر زنی و هر مردی، ولی زنی که در یه حد قابل تحمل، نه قابل قبول، قابل تحمل باشه از لحاظ سکسی، مردی که وقتی با اون هست هیچ لزومی نداره که این تو لبش مثل بوکسورایی که از رینگ بوکس هم یالا اومده بیرون تزریق کرده باشه که این لبه ورقلمبیده باشه. خانوما بدونید قشنگ نمیشه. دختری که جوونه که اصلا لازم نیست، اون اگر زمان قدیمی یه کارایی میکردن، فلفل میماریدن، لیمو میمالیدن وقتی میخواستن خواستگار واسهشون بیاد. همین کلکا همیشه بوده، فکر نکن تازه است. منتها اون کلک‌ها زمان قدیم به صورت خیلی ریجنال و خیلی لوکی بوده، ولی الان دیگه شده به صورت کامرشالایز شده و بیزنس شده. اون دختر جوون و زیباست، چه لبش قلمبه باشه چه لبش نباشه، چه فلفل بمال و آب لیمو بزن و چه حتی آمپول کلاژن بزنه و لب و پروتز بکنه، چه نکنه، اون دختر زیبا و جذاب و خواستنیه. شما یا زیبا و جذاب و خواستنی هستی یا نیستی، بمیری آسمون بری زمین، بیای لبتو کلاژن بزنی، دماغتو ببری، پس داشت نزدیک بود درم بپره، سینه رو عمل کنی، حالا شما که نفهمیدیم چی میخواستم بگم، سینه رو عمل کنی جذابتر نمیشی، مدرنتر میشی ولی جذابتر نمیشی. و چون مدرن تر میشی، اون احمقی رو که چلنج و جنگ به دست آوردن هر زنی به هر نحوی هست برای خودش یه نوع افرودیژیاک و یه نوع تحریک جنسی میدونه، اون آدم بدبختی میشه که میفته دنبال تو. معنیش نیست که تو رابطت چیز بهتری میبینی، این از دید زنانه دارم صحبت میکنم، از دید مردانه که اصلا منتفیه، اصلا من دنبالش نمیرم. مردی هم که چلنج رو نخواد برای هیچ زنی انجام بده، اصلا دنبال این زنا نمیره. به طور کلی آقا، صد کلام به یک کلام، دوستان شکایت میکنن چرا آقا نمیذاری ما بیایم لزوم، صد کلام به یک کلام، زنی که قدمی چپ یا راست بذاره از طبیعی بودنش، از اون چی که هست، 50 سالش میخواد باشه، میخواد 30 سالش باشه، میخواد 20 سالش باشه، یه 50 ساله با جراحی دماغ اصلا زیباتر نمیشه، جراحی سینه اصلا زیباتر نمیشه، یه 50 ساله به مراتب جذابتره از یه 35 ساله که هزار تا عمل کرده، یه 50 ساله که حتی موی خودش هم رنگ نکنه. حالا شما وقتی 25 ساله دنبال دو 50 ساله نمیگردی، ولی آدم هایی هستن که 50 ساله هستن، 60 ساله هستن، خوشحال میشن با یه زن 50 ساله دوست باشن. همه که به خاطر هات انیمال سکس نمیرن با هم دوست بشن، هر کسی یه به صورت یه استامینایی داره، یه قدرتی داره، یه هدفایی داره از رابطه با شخص مقابل خودش تو دیتینگ، حالا یا هموسکشوالن یا استریت هستن یا زن یا مرد یا هر چی هست. یه آدمی که طبیعیه به مراتب جذابتره از آدمی که جوانتر از خودشه و داره هزار یک جور خودش رو چیز میکنه. زنهایی که حالا از ظواهر بگذاریم، یه سری زنهای دیگه، زنهایی که تو فعالیت‌های اکتیویتی‌های اکتیویزم هستن. چقدر اکتیویتی گفتم، اکتیویست، هرچی اکتیویست من ازش فرار میکنه. البته منظورم اکتیویسته که برای سلامت کودکان ناقص الخلقه یا سلامت یا اکتیویتی اینکه فلان ده یا فلان شهر بیماری اومده رسیدگی کنیم یا اینجا آب نداره، اینجا آبش مسمومه، چه میدونم فعالیت های بشری اینجوری، نه فعالیت هایی که بیایم حقوقی مردان و زنان رو نمیدونم اینجوری کنیم، جنگ نمیدونم تساوی فلان، این همش مزخرفاتیه که برای پول چرخوندنه. هر کسی که اکتیویسته و با دهن گشاد داره یه چیز رو میگه، من ازش دوری میکنم، اصلا کاری ندارم اون حرفش قشنگه، درسته یا غلطه. به خاطر که شما وقتی با یه اکتیویست طرف هستی 24 ساعت شما آماج اکتیویتی هستی. و تو دنیای زنونه یه بار دیگه ما بحث داشتیم راجع به women and power terms، یه جا دیگه هم بحث داشتیم راجع به دستور گرفتن از زنان. قصد اول برای این کار اون کاز و اون حرکت و دلیل اون فعالیت نیستش، پاور تریپ، قدرت نشون دادنه. اگه شما بارها از ویدیوهایی هست تو همین یوتیوب این طرف اون طرف میبینی، خشونت های زن علیه مرد رو میبینی، مثلا یه پسری به دختری مثلا یه مترکی میپنه، هی بیبی واتس اپ ویر یو گوینگ، دختر ورزشکار قویه، ورزشکار، چنان با لگد میکوبه دهن اینو له میکنه و خورد میکنه به خاطر اینکه گفته هی بیبی. خب هر موقع به شما حمله کرد، هر موقع دستو گرفت پیچوند، شما هم بزن بشکن دهنشو اگر میتونی. ولی دختر پسره وایستاده داره میگه هی بیبی واتس اپ، این اونو تجاوز میدونه و با کمال حق به جانبی میتونسته، دختر ورزشکار بوده، قوی بوده، پسرم ریزه میزه بوده، کوبیده دهنشو شکسته، دماغشو شکسته و حق به جانبم هست. به خاطر که اینا بیگ ماوث هستن، اینا آدمایی هستن که قصدشون از هر حرکتی دلیل اون حرکت نیست، بلکه پاور تریپ و ثابت کردن چیزی که وجود نداره است. یه زن باوقار هیچ موقع نمیره این کار رو انجام بده. نه که یک زن باوقار نمیره اکتیویست بشه، نه که یک زن باوقار نمیاد برای حقوق خودش صداش در بیاد، نه اینکه یک زن باوقار نمیاد همکاری کنه و مردم رو دور هم جمع کنه به خاطر که کار غلطی انجام نشه، یا اینکه یک کار خوبی انجام بشه، یا یه پیغام خوبی رو به مردم. منظورم این نیست که این کار نمیکنه، ولی اکتیویتی های جوردن مکسول یه بار میگفت آدمایی که میرن جمع میشن به خاطر اینکه مشکل مسکن حل بکنن، اگه خودشون خونه ندارن اصلا نباید بیان تو این کار. گفت اول مسئله مشکل مسکن خودت حل بکن، بعد بیا به مشکل مسکن دیگران رسیده بکن. تویی که مشکلات کوچیک زندگی خودت نمیتونی حل بکنی، نمیتونی اونا رو پشت پرده بذاری و اونا رو تحت لوایی که من دارم یه کار خیلی بزرگتر انجام میدم، این که توانایی یعنی نداری که مشکلات اولی زندگی خود حل کنی رو تحت شعاع قرار بدی. این قضیه خیلی هم سوء تعبیر ممکنه بشه که پرچونو گفته زنایی که در هر فعالیت شرکت میکنن به چند ازشون دوری کنید. نه، منظور این نیست. خیلی زنا هستن در فعالیت‌های خوب شرکت می‌کنن، کازهای خوب، دلایل خوب در اون کاز و در اون دلیل، جنگ، پاور تریپ، اثبات چیزی که وجود نداره، انتقام گرفتن از چیزی که هرگز به سر اون زن از طرف اون مردی که جلوش نیومده وجود نداره. اونا خوبه، ولی خب مردم که نمی‌شنن همه آنالیز کنن. پس ما باید یه پله عقب‌تر وایسیم. زنی که شلوغ میکنه دور وایمیسی ازش. Why? For the sake of dating. من دارم راجع به دیتینگ صحبت میکنم، نه راجع به ارزش زن در جامعه. راجع به دیتینگ، سیکس ریلیشنشیپ دارم صحبت میکنم. ممکنه اون زن اصلا نخواد با تو دیت داشته باشه، اصلا نخواد با کسی دیت داشته باشه. یا اکتیویست واسه خودش بگه آقا من فمینیستم، آقا اینجوریه اونجوریه، مردا رو همه رو فلان بکنید، گور بابای همشون آشغالن و کثافتن، ازشون متنفرم. خب کاری ندارم، واسه خودش داره شلوغ میکنه. شما هم که کاری نداری، شما هم که مکتب هستی کاری به که فمینیست چی گفته نداری. موضوع رفتن به سراغ یه زنی for the sake of dating، برای سیکس ریلیشنشیپ، دیتینگ ریلیشنشیپ هم آخر داده ریلیشنشیپ هم اصلا هدف نیست، مهم دیتینگ و سکسه. اشتباه نگیرید، من ارزیابی نمی کنم، من زنها رو ارزش روشو نمیذارم چون که مثلا فرض کن اکتیویسته، نه، زنی که اکتیویسته من باش دیت نمی کنم، صحبت دیته، این زن باید با آرامش و قشنگی با تو بیاد بیرون، لحظه خوبی با هم بگذرونین، با هم خونتون برید، سکس داشته باشید، از اون سکس لذت ببرین، بعد آرامش پشت سرش داشته باشید، بعد فرداش یا هر موقعی که دفعه دوم تصمیم داشتین همدیگر ببینید، وقت خوبی آرومی رو برید با هم بگذارید، اگه دوست دارید بیرون با هم برید، اگه دوست دارید بودیکال داشته باشید، اگه دوست دارید بشینید خونه فیلم نگاه کنید، بعدن 8 دفعه سکس داشته باشید. من نمیدونم استایلتون چیه، اونو من نمیدونم، ولی تو یه زنی میخوای که زن باشه و آروم آماده یک کار دیتینگ باشه. من دارم راجع به دیتینگ صحبت میکنم، سوء تعبیر نشه. زنی که شلوغ میکنه، زنی که خالکوبی داره، زنی که عمل جراحی کرده، زنی که زنجیر آویزون میکنه، زنی که حالتهای اگرسیف داره، اصلا به دست آوردن اونو چلنج میخوام بگم که نباید بدونیم. من هرگز چلنج نمیدونم به دست آوردن یه زنی که چموشه و دنبال فرصت هایی هستش که با خشونت و با سر و صدا و عصبانیت برخورد کنه با کسی، بگم من ترتیب اینم دادم، دیدی این بشکی محل نمیذاش، دیدی چه شلوغی بود، دیدی چه بچی بود، من ترتیب اینم دادم. همچین چلنجی تو مغز من هیچ ارزشی نداره و کسی که بخواد به این چلنج ارزش بده و بخواد با این چلنج خوشحال باشه، مسلما قدرت اینو داره که با یه دختر آرومی هم بره، یه دختر سالم خوبه اگر پیدا بشه، نگفتیم خانم ما بر نخور، منظورم نیست همه، گفتیم اگر پیدا بشه، سالم خوبه، آرومه، قابل این که تو باش وقتی بگذرونی و خوش باشی و بعد به اون وقتی که باش گذروندی فکر کنی بگی چقدر قشنگ بود، من دوباره میخوام با این دختر باشم، و بری با یه لبخند رو به رو بشی، با یه وقت آروم و مناسب رو به رو بشی، اگه رستوران میرین خوش بگذره، اگه بیرون میرین حرف میزنین خوش بگذره، اگه خونه هستی حالا سکس داری داری نداری نداری وقت خوبی داری باش میگذرونی. اون آدمی که اون چلنج گنده رو برای خودش میخواد، اگر تو مغز خودش، گفتم اگر تو مغز خودش، یعنی اگر مغز داشته باشه، بر نخور بهتون، منظورم همه نیست، گفتم اگر مغز داشته باشه و اگر تو مغز خودش اینو تعریف بکنه که این کار احمقانه است، تو داری میری دردسری رو برای خودت بخری، اون مرد قدرت اونو 100% داره با دختر آرومی هم یه رابطه خوبی داشته باشه در حدی که خودش بتونه کنترل بکنه. ضمن اینکه از مزخرفات خطرناک جلوگیری کنه. دوستانی که بخوان بیان روزوم یا رو شماره تلفن ما 310-896-7524 شرکت کنی، شما به ما بگید شما از چه دختری دوری میکنید. ضمن این که نظرتون راجع به حرفای من چیه که راجع به دوری کردن از دخترهایی که صحبت کردم، دخترهای خطرناک، دختری که رابطه رو برات خراب میکنه، دختری که ممکنه که به تو ضرر نزنه الزاماً، ولی تلاشت بی خوده و وقتت بی خوده، لذتی توش نیست، همش میبینی خسته شدی، همش میبینی خودتو کشتی تا دستت برسه به یه دختری که حالا یه بارم حالا جهنم اومد با تو خوابید، بعد چی؟ دوباره چی؟ دوباره بری جنگ کنی، یه بار یکی دیگه مثل اون پیدا کنی؟ چلنج برای زن رو از زنت، از مغزت بیرون کن و بعدم وقتی که تو هر رابطه هستی، مثل این سنسور دود هست به سقف خونه ها، بعضی خونه ها دارن سموک دیتکتر، به محض اینکه ذره غذا بسوزه یا ذره نون بسوزه یا دود سیگار بیاد یا در همون باز بمونه، شروع میکنه به سود کشیدن که یه بخاری دودی چیزی تو خونه هست، به اعلام خطر میکنه. 24 ساعته باید بو بکشی که یا دختری که هستی یا با دختری که روبروت میاد هیچ کدوم من چلنجا رو ارزش براش قائل نباشی، و اصلا هم اگر چلنجی هم نداشت باید بدونی که دنبال کسی باید بری که از هر حرکتش بوی هزار تا چیز نمیاد. الان هم سخته دختره همیشه سخت بوده، هیچ موقع چیز آسونی نبوده. دختری که پیرو رفتارهای بقیه زنان نباشه سخت پیدا کنی. زمان قبل شما توی یه محله ناحیه‌ای زندگی میکردی که با فرهنگ اونجا دخترها شبیه هم دیگه بودن، الان ناحیه وسعت پیدا کرده، جهانی شده، دیگه با فرهنگ جهانی دخترها شبیه هم دیگه هستن. قصد ما از این کار فقط آرامش توی دیتینگه. آرامش و منظورم نیست که لحظاتی که با هم داریم میگذرونید بدون هیجان باشه، بدون پشن باشه، بدون سر و صدا باشه، منظورم اون نیست. منظورم اینه که اعصابت راحت بشه و تو گرداب نیفتی. دختری که با خاطرش داری تلاش میکنی اونو به دست بیاری، تو تنها کسی نیستی داری اونو تلاش میکنی به دست بیاری. شاید قرار بود که تو تنها کسی بودی که میخواستی اونو تلاش کنی به دست بیاری، که خب دیگه تلاشی لازم نبود، اون از خداش بود که با اولین مردی که بیاد بگه سلام بگه بله. پس بدون داری با چند نفر دیگه جنگ میکنی. اینم یکی دیگه از اشتباهاتی هستش که شما نباید به هیچ وجه برای دختری چالش بکنید. چون وقتی داری چالش میکنی حتما برید داری با یه مرد دیگه میجنگی. حالا ممکنه حضوراً با اینکه اسمشو میدونی یا در حضور تو وایستاده نباشه واقعا، ولی تو این انرژی رو میگی توجه بیجا بهش دختر نکنید. برای چی؟ بخاطر اینکه تو وقتی توجه به دختری میکنی موقعش نیست، توجهش رو بیش از حد میکنی، حرف میزنی باهات یه جوری بد برخورد میکنه، حرفت ادامه میدی با اون، تو داری به اون انرژی میدی که بکوبه تو سر پسر بعدی. حتی اگر اینکه یا شوهرش یا دوست پسرش، حتی اگر اینکه در اون لحظه بخواد به تو هیچی هم نرسه، حتی اگر که واقعا یه دختری باشه که نخواد به هیچ وجه با هیچ پسر دیگه ای باشه، شوهر داره، به شوهرش هم وفاداره، یا دوست پسر داره، با همون یکی هست، شوهرش هم اذیت نمیکنه، تو با انرژی بی خودی یه آجر کوبیدی تو سر اون مردی که نمیبینی. اینه داستان. دوستان عزیز، شماره تلفن ما 310-896-7524. خوشحال میشیم اگر دوست داشته باشید روی زوم تو برنامه پرچونه شرکت کنید. بله، مثل که دوستان اومدن رو زوم و بله، اینم آقای رایان. رایان جان واتساپ، صدا من درست میکنم. بیا صدا میاد. الو، صدا میاد.
1: بله.
0: خیلی خوب آقا، برنامه رو گوش دادی؟ نظر چیه؟
1: گوش کردم. قبل اینکه صحبت کنم یه چند تا جمله بگم سریع.
0: بگو.
1: دلیل اینکه تو این برنامه میام اول از همه به خاطر علاقه ایه که به خودت دارم و حس میکنم که الان که بزرگ شدم و میتونم نظر بدم، وقتشه که جبران بکنم خوبی هایی که تو این 10 سال بهم کردی.
0: دلیل اصلی هم
1: که میام دوست دارم برنامه رو گرمتر و این صحبتی که داریم رو گسترش بدم.
0: قصد ما هست که شما بیای برنامه گرم بشه. خیلی خوش اومدی به برنامه، بفرما.
1: قربونت برم. در خصوص حرفایی که زدی بهروز، من میخوام به قول یکی از بچه‌ها میگفت کیس بای کیس مثلا صحبت بکنی. ولی من خیلی قبولت دارم، به نظرم خیلی هم مغز پیشرفته و جا افتاده ای داری، یعنی در طول زمان خیلی خوب تونستی هندل بکنی افکار تو و بینش تو. اما بعضی وقتا یه چیزایی به نظرم ایراد کارته، اونم اینه که بعضی وقتا مثلا زیاد جنرالایز میکنی، مثلا در خصوص اینکه میگی دختری که فلان باشه یا دختری که مثلا فلان خصوصیاتو داشته باشه. من در کل باهات موافقم، اما میخوام بهت بگم که مثلا خودم حالا تجربه شخصی که داشتم، حالا به اندازه شما بچه پرچونه نه، ولی مثلا منم با دخترایی که بودم تأثیر عمل و تو وجودشون و تو زیباییشون و تو حس سکسی که من گرفتم، نمیگم بازم همیشه ها و نمیخوام اصلا بحث بکنم، فقط خواستم نظرمو پرسیدی نظرمو بگم. خواستم میگم خیلی وقتا خیلی افراد هستن، حالا مثلا خودت یا مثلا خیلی از بچه‌ها خدادادی قیافشون خوبه، ولی خیلی از دخترها متاسفانه نقص ظاهری دارن، حالا سلیقه‌ای یه سریاش هم نقص از نظر اکثریت. اونو درست میکنن و بعضی وقتا واقعا بیشتر به دل آدم میشینن. من یه دوست دختر داشتم دماغش یه سر بزرگ بود، بعد بهش گفتم همین حرف تو، بهش گفتم اگه عمل بکنی باید کات میکنم. بعد واقعا هم بهش گفتم، چون بدم میاد منم مثل خودت. آقا این یه ماه دو ماه سه ماه عقب انداخت، بعد از ماه سوم بدون اینکه به من بگه گذاشتم عمل کرد.
0: البته منم همیشه هم همینطوره،
1: منم باش کات کردم، دیدم چسب زده و اینا، کلا گفتم خدافظ دیگه هم زنگ نزن. آقا این رفتش یه ماه بعد که چسب مسباش و اینا رو باز کرد برگشت به من زنگ زد و منم دیدم چه خوشگل شده، دیدم عجب دافی شده واسه خودش. خب شدم رفتم قرار، آقا جای شما خالی. ما یه دو سه ماه هم بعد از اون رابطه داشتیم. واقعا میخوام بگم که دختر به دختر
0: بزن.
1: دختر به دختر و عمل با عمل فرق داره. مثلا من دو تا مورد دیدم خیلی خوشگل شده بود و خیلی هم حال کرده.
0: ببین این یه دید مایکروسکوپی که شما راجع به یک یا دو مورد داری میگی. چیزی که من میگم یه چیز کلی و خصوصی، کلی رو با خصوصی داشتم قاطی میکردم، کلمه زشتی در میومد. یه چیز کلی و خصوصی عمومیه و به طور کلی اینا رد فلگه. البته که شما میتونی یه جایی بری که کوسه هم هست، شنا هم بکنی، گازت هم نگیره. البته شما اگر از یک آب گلالود یه رودخانه یا یک برکه‌ای بخوری همیشه مریض نمیشی، همیشه نمیمیری، ولی اینا همه رد فلگه. اینا هم در نظر منه، ممکنه نظر دیگران فرق بکنه. اینا همه چلنجایی رو ایجاد میکنه. ضمناً اون خانم برای شما دماغش عمل نکرد.
1: نه من نکرد.
0: اون خانم برای رسیدن به پسرهای بهتر این کار عمل کرد. ممکنه حالا با شما اومده باشه و در یکی دو ماهی هم با هم دیگه بوده باشه، اون تو اون یکی دو ماه همینجوری مثل رادار کشتی که داره نزدیک پهلو گرفتنش هست، همینجوری داره سیگنال میفرسته ببینه این دماغه بالاخره نتیجهش به پسرایی که واسش بودن چی بوده. و همین کار کسی رو که بخواد دنبال آرامش با اون دختر باشه در واقع آرامش رو خراب میکنه. این چیز کلیه. البته که ممکنه قشنگتر هم شده باشه در بعضی از موارد، ولی خب دیگه بحث منو گرفتی. دوستان عزیز سلام عرض میکنم، آقای بهروز، آقای امیر دو برنامه اومدن، خیلی خوش آمدید و در خدمتتون هستیم.
2: آقای بهروز عزیز، آقای شما برو. بهروز از شما، رایان
1: سلام داشتنی
2: اومدن، قربانت، ممنون. آقا
0: امیر گین تو ببر بالا.
2: گینو ببرم بالا یه لحظه.
0: یه دونه.
2: اوکی یه لحظه.
0: چون جا سخت ما بخوایم تنظیم بکنیم.
2: آقا الان بهتر شد آبروز؟
0: آره بهتر. ما باید البته اینجا لیمیتری کمپرسوری چیزی هم بذاریم، هست ولی خب تنبلی منه. بگو.
2: آقا این من گفتن امروز دعواس قرار بیاد اینجا و منم اومدم، نگن ترسید و فلان.
0: ای والا کی میخواد دعوا کنه؟ بلیت بفروشیم.
1: این تونی خیلی بانمکه، نمیتونی بفهمی که راست میگه که
2: اینها ببین رایان، ببین اینا نمک میخوای، اینا غذا، ببین اینا بریزون.
0: لپاش نمک داره.
2: آره من یه کامنت کوچیک بدم در مورد رایان عزیز، صحبتی که مطرح کرد. بعد قبل از اون یه کامنت دیگه هم بدم. ببین رایان جان، این برنامه مخصوص توه. خب وقتی میگم خود تو، منظورم شخص تو نیست. این نظر من آبر
1: دقیقا ببخشید من یه جمله بگم بعد دیگه هیچی نمیگم. دقیقا حرف دهنتو به قول معروف طلا بگیرن. من میخواستم به بهروزم بگم بهروز جان، هم خود بهروز، هم تونی، هم تا یه حدی بهروز، کسایی که میان پیشکسوت دنیای دیتینگ هم. خب شما همه تون واسه خودتون اساتید هستین، اساتید اینجا جمع شدن. من نه واقعا دارم میگم، مثلا قصدم چیز نیست. من الان به عنوان یه شاگرد ارشد که 10 ساله دارم فرتونه رو و بهروز رو دنبال میکنم، خب من میگم شما که الان مثلا اساتید هستین، کمک بکنیم به کسایی مثل من که حالا من 26 سالمه ولی خودمو تازه کار، یعنی همچنان نمیتونم بگم که حرفه‌ای این کار شد. بیاین به من کمک بکنین و حالا امثال من که منم این مسیر رو پیدا بکنم. یعنی من خودم خیلی سوتی دارم، خیلی مثلا مشکل دارم. مثلا همون دفعه که اون دوستمون که فقط انگلیسی صحبت میکرد، مثلا به من یه جمله گفت رایان مثلا هر جا دختر دیدی، من خودم اینو میدونستم ولی تو برنامه فورچونه از یه فورچونری که بهروز هم قبولش داره، خب یعنی رو من تاثیر میذاره، میبینم بهروز آقا میگه این شخص مثلا کارش درست، من این حرفو شنیدم توی این دو هفته اصلا کلا عوض شدم. یعنی هر دختری یا هر جدیدم رفتم بهش پیشنهاد دادم، نه که بخوام بی شخصیتی کنم ولی کار خودمو کرد. یعنی میخوام بگم که حرف شما رو من تاثیر داره. مثلا خیلی چیزا رو مثلا بهروز میگه آقا تو خودت بعد از مثلا ممکن شب بگه بعد از 10 سال شنونده من بودن نمیدونی، چرا میدونم، ولی شما مثلا تو برنامه لایو به من میگی اون یه تاثیر دیگه داره. حالا من دیگه چیز نمیگم.
0: خب thank you very much. بگو
2: ببین. آره ببین من یه خیلی سریع بگم چیزیم که رایان عزیز الان مطرح کرد.
3: آره صدای من دارین؟
2: بله بله خانم لولو برای صداتون هست.
0: چه خوب شما میشناسید هم دیگه. ما تا اومدیم بفهمیم این کیه. ایشون شناخت
3: از آقا امیر.
2: جانم ببخشید.
0: خانم لولو تصویرتون کجاست؟ رفتی لولو شدی تو تاریکی؟
3: نه من نمیتونم با تصویر بیام، کور میشین.
0: خانم لولو واسه همین نوشیم لولو که بترسن دیگه، تصویر رو بس کن.
3: نه واقعا آمادگیشو ندارم. من یه چیزی می‌خواستم بگم قبل از که آقا امیر شروع کنه. آقا امیر تو سخترتون کمد بود.
2: من متوجه نشدم.
3: شما رفتید تو کمد یه چیزی رو چک کردید، دوست دخترتون تو کمد بود؟
2: نه شما نه بابا چیزی نه خودکار قلم آوردم. نه هولمون نکنی.
3: مگه شوخی کردم.
2: اون علی از ترکیه از اون پلاستیک ملاستیکا میذاره تو کمد.
0: دو دختر. ها منظورت این بود که میگی دو دختر تو کمد.
3: شما خب رفتی تو کمد، فکر کردم دو دختر تو کمد جا گذاشتی، رفتم بهش گفتم سر و صدا نکن.
2: نه
0: اون که دکمش تا باتری نداشته باشه سر و صدا نمیکنه، با دکمشو بزنی.
2: زمان جوونی ما خودمون تو کمد قایم میشدیم اگه کسی میومد. نه اون نیست.
3: میخواین شما اول بگینه حرفتون رو بعد من بگم.
2: نه نه شما ببخشید چند وقت نبودید تو برنامه، شما به هر حال اومدید، نه شما ادامه بدید.
3: خیلی ممنون. چیزه میخواستم بگم که داشتین میگفتین این چالنجی که مردا دوست دارن که زنی رو به دست بیارن، میخواستم بگم هیچ چالنجی وجود نداره. من نمیدونم چرا مردا فکر میکنن که زنا رو به دست میارن. چرا یه همچی فکر میکنی؟ فکر میکنی که مثلا
4: استفاده میکنن که در واقع همون داستان ترتیب دادن یه سری کلمات هست تو عامیانه استفاده میشه زیاد اون کلمات که مخدوشیه.
3: نه من
4: چالنج هم ببینید مردا با زنای بیشتری که به دست بیارن یه سلف کانفیدنسی، من اینو بهش اعتقاد دارم که واقعا یه جایی بهشون میرسه. حالا شما چقدر با اون ترم موافقید یا مخالفید بحث نیست، ولی شما معمولا زن تو زندگیتون بیشتر باشه اصلا توی بیزنس توی چیزای دیگه‌تون هم احتمال اینکه موفق تر بشید خیلی از شرایط عادی که زن تو زندگیتون نباشه، منظورم سکسه.
0: البته موضوع تعدادش نیست، موضوع زحمت کشیدن برای به دست آوردن یه زنی که سخته، منظور ما از چالش اون بوده.
3: من همونو می‌خواستم بگم، اگه شما برای به دست آوردن یه زنی باید زحمت بکشین، اون زن شما رو نمی‌خواد.
2: شاید منظور بین مرداست. شاید منظور
0: نه داره توضیح میده، اتفاقا لولو داره توضیح میده، گوش بده.
3: میگم اگه بعض من دیدم اتفاقا اون مردایی که میشن جاست فرند یا خیلی زحمت میکشن که یه زنی رو به دست بیارن، اکثرا اون مردایی هستن که زن نمیخواد و هیچ وقت هم نخواهد خواست. شاید یه روزی راضی بشن به اینکه با مرده برن، ولی به خاطر این از ناچاریه، نه اینکه میخوادش دیگه، همچنان هم اونو نمیخواد. من خودم شاهدش خیلی بودم، یه دوستی داشتم، نه اینکه به خاطر اینکه مرد بد قیافه ای باشه یا مرد بدی باشه، فقط جذاب نبود برای اون. هر کاری پسره میکردم این بیشتر لجش میگرفت. به خاطر همین دارم میگم، یعنی اینه، اگه فکر میکنید که دختر به دست آوردن زحمت داره یا بلدی میخواد، اشتباه میکنید.
4: ببین زحمت که داره، منتها اون زحمت شما باید به عنوان پسر روی خودت بکشی و خودت رو بسازی. حالا از لحاظش
0: البته
4: و اگر میخواید ببینید که چقدر زحمت نداره به این حرفتون برسید یا داره، شما یه پروفایل، من یه بارم گفتم یه پروفایل پسرونه درست کنید، همین عکس آقا امیر، عکس من، چه میدونم، عکس پسری رو بذارید و تو این دیتینگ اپ برید و ببینید که چند تا پسر و چند تا دختر رو میتونید مچ بکنید و به یه قرار برسید. اونجا میفهمید که چقدر زحمت داره. ولی ما حرفمون اینه که زحمت شما باید رو خودتون بکشید که بهتر و بهتر بشید. یک من که اگرم فکر میکنید داره زحمت میکشید یه جور بشید دختره نفهم. مثال دختره مثلا چه میدونم توی پارتی فلان جای شهر، حالا هر ماهی هر دو ماهی هر سالی سه بار میره، مثال خیلی چیزیه، شما برای اینکه تو اون پارتی بتونید حاضر بشید یا مثلا به قول معروف در لول اون پارتی باشید، باید با افراد خاصی بگردید که جوری مثلا لول سطحی جامعه هستن و از لحاظ بیزنسی باید قوی بکنید و نمیدونم مثلا کت شلوار خوب بپوشید، اونجا شما رو راه بدن. این میشه زحمتی که ما رو خودمون میکشیم که به اونجا برسیم. این حرفه، ولی اینکه زحمت نداره برای رسیدن به یه دختر، زحمت داره، منطقه خب با یاد گرفتن گیم و اینا یه خورده اون حالا زحمته کم میشه.
0: البته آخه ببین، یه موقع زحمته، یه موقع شما داری وارد یه جنگی میشی در اون کیس، یه چلنجی در اون کیس، اونو میگیم نداره. و البته که زحمت داره، هر کاری تو زندگی زحمت داره.
3: منم همین منظور من این نبود که شما مثلا رو خودتون نباید کار کنین یا سعی نکنین جذاب باشین، منظورم اون نیست. منظورم این که دختری رو به دست آوردن، مثلا بعضی از پسرها میگن من میخوام این دختر رو به دست بیارم، میخوام از چنگ بقیه مردا در بیارم، اونو من دارم میگم.
0: Good luck.
3: که من زیاد میشنوم مثلا پسر فکر میکنه که میره مثلا یه دختری دوست پسر داره، بعد یه پسر دیگه میخوادش، پسرم یا دوست پسر اینو نگاه میکنه میگه که خب من کاره که این میکنه مثلا خیلی بدرفتاری میکنه، من بیام با این خوش رفتاری کنم، یا مثلا این برای این کادو نمیخره، من برم برای این کادو بخرم، کار اون دوست پسری باشم که این نداره. اینجوری زحمت میکشن و بیشتر دختر لجش میگیره. اون دختر با اون مردی که هست، اون مرد براش جذابه، هر چقدر باش بدرفتاری کنه اون اونو میخواد، شما هر چقدر خوش رفتاری کنه اون شما رو نمیخواد. به رفت کاری که شما برای اون دختر میکنید اصلا ربطی نداره، به جذاب بودن شما ربط داره. بله، به خاطر همین شما برای جذاب بودن خودتون باید زحمت بکشین، ولی کاری وجود نداره که شما بتونین انجام بدین اون که چون نمیخواد بخواده، امکان نداره. اگه هم یه روزی راضی بشه که بیاد با شما، هنوزم شما رو نمیخواد. مثلا میبینیم بعضی از زنها با یه مردی ازدواج میکنن که اصلا نمیخوانش، بعد یه سال طلاق میگیرن، به خاطر اینکه از اولش هم نمیخواسته.
0: چی گفتی برو جان؟
4: میگفتم بعضی از زنها رو باید بکنید یه 70-80%. این همین که شما دنبال زنه بدوید، یکی یه بخش عمدش به همون هایپرگمی زنها برمیگرده دیگه. شما اصلا با یه دختری که باش تو ریلیشنشیپ هستید و دست بالا هم دارید، این حرف رو بهش بزنید، اتومات دخترها شما بگید که مثلا تو برای من خیلی زیادی، یا مثلا با یک رفتاری به دختر نشون بدید که اون دختر برای شما یک کچ محسوب میشه، بلا فاصله اون دختر اصلا تو نیچر دختر هاست که فکر میکنن که منی که این با این بهروزه هستم
3: اشتباه میکنی، اشتباه میکنی، نیست اینطوری. به من گفتن این حرفو، دو تا آدم مختلف من این حرفو زدن، یکیشونو میخواستم یکیشونو نمیخواستم، اون که میخواستم بیشتر برام جذاب شد با این حرفی که زدن، اون که نمیخواستم کمتر.
0: در حال که هر دو یه چیز گفتن.
3: بله دقیقا هر دو یه چیز گفتم. من اون کسی که میخواستم به من این حرفو زد، من بیشترم خوشم اومد ازش، من خیلی از اون خوشم میاد، من فکر میکردم اون از من سره، ولی یه پسری که من واقعا نمیخوام.
4: با رفتارش شما نشون بده که شما رو داره، خیلی شکرگزار باید باشه، یه همچین مطلبی رو من میخواستم بده.
3: بله اونم فقط در صورتی بخواد. ببین شما ببین، شما فکر کنید دوست دختری دارین که دوست دخترتون خیلی شما رو دوست داره، خیلی شما رو میخواد، نگران این نباشین که من الان این حرف رو بزنم این جذابیتم کمتر میشه.
4: دختر به من از اینکه احساس بکنه که اون کسی که باش هست احساس بکنه، احساس یه رفتاری از پسر میاد، یه عکس العمل پسر میاد، اون پسر زیرشه از لحاظ در واقع لول، بلا فاصله اون دخترانه شروع میکنه به دنبال کسای دیگه گشتن که اون جایگزین میکنه. این ذات چیزی، حرف من نیست، حرف خیلی از
1: من. در خصوص این حرف لولوی کامنتی بدم؟
0: بگو.
1: ببین لولو، همیشه پسرام اینجوری نیستن که مثلا چجوری بگم بخوام مثلا با دختر رابطه برقرار بکنن و چیز خاصی و اینا. ببین من میگم چیزی که میگم از خودم و تجربه خودم و شخصیت خودم میگم و نمیگم بقیه فلان. ببین من خودم خیلی دخترها رو دیدم، برام خیلی سکسی بودن، خیلی هم سفت و سخت بودن. خب منطق چی میگه؟ منطق میگه که آقا جان مثلا تو میبینی سفت و سخته، بدش کن دیگه، برو بعدی. خب ولی یه موقع مثلا دختره میره تو میگم من خودم دارم میگم، دختره میره تو مخه، تو هم میخوایش اینو، بعد به خودت میگی که آقا من با این یه شب باید بخوابم.
0: اصلا همینه میگیم دیگه، تو خودت توی گردابی میندازی که اولا لزومی نداره، انرژی بیش از حده و ارزش خودت هر لحظه کمتر میکنی، حتی اگه اون با تو بخوابه.
1: خب نه وایسا یه چیزی بگم، من نمیگم که این درسته یا چیزیه، که میگم خیلی وقتا پسرا مثلا تلاشایی که میکنن یا چیزی، مثلا دختره فکر میکنه آقا من میخوام با این رابطه داشته باشم، تو نمیدونم دوست دختر دوست پسر فلان. تو همین کانادا چند بار این اتفاق افتاده، دختره برام سکسی بوده، منم براش خداوکیلی مثلا یه هفته دو هفته زحمت کشیدم، بلافاصله بعد اینکه مثلا یه شب باش خوابیدم اون چیزی که میخواستم مثلا برام چیز بود دیگه، برام خیلی جذاب بود که آقا من یه بارم شده با این بخوابم، کارم انجام دادم، فرداشم دیگه آقا جان شما رو به خیر ما رو به سلامت.
0: یعنی تو نمیخواستی پشت سر اون واقعا دیگه نمیخواستی اون دختر رو؟
1: نه ببین، به قول خود فقط سکس نیستش که، دختره مثلا هزار تا مسئله روانی و چیز دیگه هم داره.

0: جالب جذابی نبوده، پس باید یه چیزی پس ذهن تو هست که تو رو عذاب میده که من باید اینو به دست بیارم.
1: جالب و جذابه اما پدرش رو در میاره.
2: تو بخوایی هر یه باری که با اون باشی باید به اندازه فرهاد یه کوگو بکنی. خب یه بار این کار رو میکنی ولی دیگه همیشه که نمیتونی این کار بکنی.
0: چی رو ثابت کنی؟ مگه میخوایی مالاریا رو کشف کنی که مثلا با اون بخوابی؟ آقای پاکشی
1: مثل این که شما، من متوجه شدم که رایان چی میگه. رایان یه چیزی که میگه خب تو همه مرد هست، یعنی توی شما نیست، شما نشده مثلا یه دختری رو ببینید که داره از کوچه رد میشه لپاش خیلی مثلا قرمزه، بگین خدای من چی میشه من بتونم برم لپا اینو بکشم، ولی فقط هم میخوای لپاشو بکشی.
0: البته من ممکنه میگم you don't invest more than is logically
1: شما میتونی شما الان اینو میگیم ولی توی اون حالت لاجیکی وجود نداره.
0: نه دیگه ما همین هم داریم میگیم دیگه. من خودم هرگز نکردم، بارها شده دخترهای جذاب رو دیدم تو ماچه. یه سری از هنوز اون دخترهایی که ما بعدشون فرار کنیم من کامل نکردم، دخترهایی که اخم میکنن، اخموهایی که میخوان سخت باشن به هیچ وجه من اهمیت نمیدم، حتی که زیباترین دختر باشه من اونو چلنج نمیبینم. اگه شما دختری که جذاب نیست چلنج نبینی، زندگیتو نجات دادی از دنیای زنونه.
2: بروز من یه چیزی بگم بعد یه سوالی میخوام بپرسم. اومدم اینجا کس مطلب رو فیسبوک کنیم دیگه.
0: کاش
2: بروز یه چیزی باید بگم. مثلا ببخشید من نمیخوام بی ادبی بکنم، خب مثلا یه موقع یه سری دختره خیلی آس و خوشگل میبینی، بعد میدونی که اینا تو ما چن و اینا، ولی مثلا پسرها اینو حداقل نسل ما اینو داره، ما با هم میگیم آقا اینا رو مثلا کی ترتیبشون رو میده، اینا رو کی بلند میکنه.
0: خب تو میخوای جز اونا باشی؟
2: نه نمیخوام جز اونا باشم، میگم یه سری دخترایی که من این پوماچه رو براشون انجام دادم، دو سه تا دختر بودن، خیلی هم نبودن، این دو سه دختره که این کار رو براشون کردم جز اون دسته دختره بودن که آقا هر کی اینو میده میگه کی اینو بلند میکنه.
0: خب تو جوابش توه، تو کردی دیگه، من تو نکردی.
2: نه
0: خب پس تو بلند میکنی منتا at what cost. ببین من میدونم چی میخوای توضیح بدی، تو میگی که آه چه دختر جذابیه، ببینم این سهم کیا میشه. خیلی خب تو سهم تو شد. الان مهم اینه که قیمته که داری میپردازی چقدره، اون گردابی که میخوای بری توش بچرخی و خودتو به هزار خطر بندازی چقدره، چه اعصابی باید ازت خورد بشه. اون معنیش نیست که دختر تو رو میخواد یا پذیرفته، بلکه تو زحمت خیلی زیادی کشیدی برای چیزی که اصلا اون ارزش رو نداشته. شما اگه یه تلویزیونی هم ببینی توی ویترینه بگی کی اینو میخره، یارو واسط اخم و تخم کنه بگه دادش مغازه بسته است، میگه ای مغازه بسته است من $1,000 بیشتر میدم، اونم درو باز میکنه میگه بفهمید دادش این تلویزیون مال شما ورده برو. خب مهمی که what cost you paying and what gratification you getting، چه لذتی از این قضیه میبری؟ میگی من بالاخره ترتیب اینو دادم یا نه من یه لذت بردم از این رابطه، کدومشه؟
2: نه حرف قشنگی زدی، اصلا بحث لذت مطرح نیستش که، بحث اینه که میگه آقا اینو چک میزنی مثلا اینو توی حالت لیست.
0: موضوع صحبت ما هم امروز همینه، خودتو ننداز توی این درسته. این چیزی هست که اندستری داره میلیون ها و بیلیون ها دلار ازش پول در میاره. یه دختر بهت میخنده، یه دختر صحنه درست میکنه، یه دختر جنگ درست میکنه، یه دختر شکایت میکنه، یه دختر میکشونه تو رو به حدی که به حد جنون میرسی. بعدن خیلی شده پسرها بودن رفتن بلاهایی سر دختر آوردن که هر لحظه در این چلنج اینا غول و در واقع در چراغ سبز میدیدن که داری موفق میشی، بازم دستشون به دختره نمیرسه. هزار یک جور تجاوز، ریپ، قتل و جنایت و هزار مسئله دیگه از پشت سر همین چلنج در میاد. حالا دوتاشون مثل تو باشعورن، داستانو تحت کنترل دارن، ولی اگه تو بخوای ما بخوایم این، من یعنی بخوام این قضیه رو تایید بکنم، یعنی تمام اون هول نان یارد چلنج دوباره میشه صورت جلسه. ما میگیم آقا stay away from the whole bracket not just by one example. This is my point.
2: من نگفتم تایید کنم، من فقط خواستم که یه موضوع مطرح کردی، من خواستم بگم مثلا یه سری افرادی که این کار میکنن چرا این کار میکنن.
0: خب که اولش من گفتم که اول برنامه من اینو توضیح دادم، اول یک ساعت من اینو گفتم، این حالت روانی و فکری که شما داری توضیح میدی رو گفتم. بعد گفتم نه by the same token رفتیم سراغ دخترایی که باید ازشون دور بمونی. اول من با چالش شروع کردم که میدونستم همینو میخوای بیای بگی.
1: یه چیزی من به رایان بگم.
0: بفرمایید.

0: بفرما.
1: این سختی و زحمتی که تو رو داری راجبش حرف میزنی به خاطر جوونیه. مردا وقتی سنشون کمه جذابیتشون کمتره نسبتا، بعد سنشون که هرچی میره بالاتر جذابیتشون بیشتر میشه، بیشتر راحت تر زن به دست میارن، بعد فکر میکنن یاد گرفتن. این چیزی یاد نگرفتی، مچورتر شدی، آروم شدی، چه جذاب شدی، بیشتر میخواند اون موقع. پسر 20 ساله متاسفانه خیلی به چش نمیاد، با اینکه خیلی مثلا اون موقع هیجان مثلا ریلیشنشیپ اونشون هم پیک توی پیکشه. من ناراحتم از این، متاسفم که همچی چیز هست، به خاطر اون فشار هیجانی که دارن، اون سختی از اونجا میاد، اونه که داره اذیتت میکنه. وگرنه
2: من یه سوالی بپرسم بعد نظر
1: بدی. آه دوست دختر
3: آقا جای نمودی بگو مایی دیگارو.
4: آره رایان عزیز من، ما اومدیم اینجا
2: معذرت
4: میخوام، نه خواهش
0: تازه اون عرقی خوشگلش هم نپوشیده، رکابیر هم نپوشیده.
4: نه آقا بروز، ما وزیر فرهنگ و ادب و هنر،
0: این بله بله
4: منو خوردن. آره ببین مسئله سعین، خب ما همه خیلی سوالات داریم، خیلی چیزا برامون جای شبهه داره اینا، ولی خب به هر حال یه نوبتی براش.
3: آقا برو رو اصل مطلب برو.
4: آره ببین، من صحبتی که میخواستم بکنم شاید برمیگرده به همین سیستمی که خانم لولو الان مطرح کرد در مورد سن و سال و صحبتهایی که رایان اینجا به هر حال ریل اگزمپل. ببین ما حرفمون اینه، این برامیگه از دید من این باید تارگتش برای بچه های زیر 30 سال باشه. خب تارگت اودینس باید برای بچه زیر 30 سال باشه، چون هنوز اون مغزشون هنوز شکل نگرفته رو این قضیه ریلیشنشیپ به اندازه کافی که بتونن مستقل جلو برن. حالا کسایی که بالای 30 سالن، خود منم بالای 30 سال، من پرچونه ای شدم، شاید یه بک گراندای ما داشتیم ولی پرچونه اومد ما رو به حال یه استراکچر به ما داد. حالا ببین رایان و کسایی که مثل رایان زیر 30 سال هستی تو این برنامه میه، چیزی که الان خانم لولو مطرح کرد خیلی جالب بود، گفت وقتی که سن و سال بالا میره طرف ریلکس‌تر میشه، راحت‌تر میشه، جذابیتش بیشتر میشه. چرا؟ چون پریتند نمیکنه، تظاهر نمیکنه. خب وقتی که سن پایین هست زیر 30 سال، ما همه میخوایم الگو بگیریم، آی فلان هنرپیشه، آی فلان ورزشکار، آی فلانی این کارو کرد، رفیقم این کار، همش تو حالت پریتندی. خب خانم ها میفهمه تو خودت نیستی، خب داری تظاهر میکنی که خودتی، که مثلا یکی دیگه هستی. سن که بالاتر میره، خب تجربیات زندگی بیشتر میشه، چلنج ها بیشتر میشه، تجربه زندگی رو دارم میگم، آدم خب شکسته و پیروزی ها میاد، اعتماد به نفسش رو میگیره، میگه نه با پریتن چرا بکنم، من خودم. خب اونجاست که شما جذاب میشی. بعد این در این مورد بود. بعد ببینید بچه های مثل رایانی کسی که
3: نه، هیچ چیزی بدتر از این نیست، هیچ چیزی بدتر از این قضیه خانما رو عصبانی نمی کنه که بیاد با شما گیم رو شروع بکنه و بعد از یه مرحله بفهمه که شما داشتی اون گیم رو فیک بازی میکرد. و یکی از دلایلی که خانما شتستم میکنن همینه که ببینن که شما چقدر در واقع اون چیزی که نشون میدی آثنتیک هستی یا نیستی. و یه برنامه قشنگی هم داشت مستر لوکالیو، میگفت که خانم‌ها از 5 سالگی میدونن که شما برای سکس داری میگی به سمتشون، شما همین که نشون بدی که، حالا کلمه نشون دادن شاید من دارم اشتباه استفاده میکنم، ولی میگفت که اگر بگی که یه جورایی با رفتارت بگی که من سکس نمیخوام، شما رو ویک نشون میده.
4: باید باور داشته باشی بیروز جان. خب این همینه، باید باورت باشه، واقعا قبول کرده باشی که ببین مسئله سکشوالیتی خانم مرحله دوم سومه، من چیزای دیگه میخوام، بالاخره حالا یا صحبت یا حضورش در کنار من، یا اصلا بشینیم از زیبایی طرف دارم لذت میبرم، مثل یه گل، مثل یه تابلو نقاشی. خب هر گل و هر تابلو نقاشی در نظر همه که زیبا نیست، یه دسته براشون خیلی معمولی رد میشن، یه دسته براشون جالب میرن تو جزئیات. ببین حالا من میگم رایان، ببین بچه‌ای که گوش میدید تو سن مثل رایان، فقط اومدن تو برنامه، گوش دادن، شرکت کردن، این کافی نیست، باید انجام بدی. خب یه چیزی که میشنوی وقتی میگن آقا این کار درسته، قبولش کن، باورش کن، انجام بده. خب اونی که گوش زنگ زدی دو ساعت وقت ما رو گرفتی، داری گوش میدی ها، دو ساعت وقت ما رو گرفتی،
0: کیو داری میگی؟
4: گفتم نکن رفتی، بعد گفتی این کار کردم. ببین اینه، اونجاست که ضرر میکنی.
0: خب. یا ببین لولو یه ویدیو ازت پیدا کردم گذاشتم پهلوی امیر، که فکر نکنه فقط خودش لباس قرمز
1: بپوشه. من میخوام درستی سوال از شما بپرسم، شما چرا اون ویدیوهای منو هنوز پخش نکردین؟
0: ویدیو سندمن رو میگی بخاطر اینکه زبانش انگلیسیه، باید یه خورده باید گوش بدم بتونم ترجمهش کنم.
1: شما میدونید من سر اون ویدیو چه فوشی خوردم، چه زحمت کشیدم پخش کنم.
0: از کی فوش خوردی؟ از کی؟
1: از آدینس آقای سندمن.
0: آدینس آقای سندمن رو ولش کن بیا الان ویدیو داره اینجا پخش
1: میشه. اتفاقا یه ویدیو داشتیم میبینی؟ که راجع به یه همون یه قسمت از اون اینترویو رو من راجع به این حرف زدم که پسره که حالا ببخشید منظورم کسی که تو این برنامه هست نه نیستا، من ما راجع به این سلا حرف زدیم که مثلا چیکار کنن دختر به دست بیارن. اتفاقا جالبه گفتم اگه پخش کنیم بد نیست.
0: حتما
1: میخواییم زیرنویس بذاریم براش.
0: زیرنویس خیلی
3: دو تا موضوع رو خیلی از ما آقایون با هم بگی کنفیوز میکنیم دولو کنیم. یکی هست که شما در واقع سکس گیرت نمیاد به عنوان یه پسر و اونجاست که تصمیم میگیری مکتب بشی، یا همون حالا سلبت بهش میگن. یه وقتی هست که شما در واقع اون مشکلات اجتماعی که بعد از قرار گرفتن توی ریلیشنشیپ بلند مدت مخصوصا برای خانم با خانم ها ایجاد میشه برای شما رو میبینی و در واقع عطاشو به لقاش میبخشی و میگی آقا من دنبال زندگی خودم میرم و مکتب میشم. حالا هر وقت دیگه خیلی هورنی شدم به روش‌های مختلفی که آقا بری صحبت کردم میرم گیم رو بازی میکنم، حالا تکلیف دخترم گیرم اومد نیومدم زیاد نگران نیستم ولی خب حالا زندگی میرم. این دوتا بحثیه که معمولا آقایون ماها با هم دیگه کنفیوز میکنیم و این سندمنم راجع به این قضیه صحبت کرده. آره این الان خانم لولو گفت و یه چیز زنونه که در واقع ذات زنونه است، حالا یه نکته ازش در بیارم. دیدید گفت من اودینسش به من کلی فوش دادن، این یه چیز کاملا زنونه است و شما نباید هیچ وقت، ما باید از این خانم‌ها درس یاد بگیریم. همین الان یه نکته من دیدم این که شما هیچ وقت نباید نگران این باشید که آدینس راجع به شما چی فکر می‌کنن. اگر نگران شدید و همین که مطرح بکنید یه چیز میشید زن. البته زنونه بودن چیز بعدی نیست و خانم لوله هم زنن، ما بهشون در واقع خورده داریم نمی‌گیم. تا این نکته‌های کوچیک رو همین الان یهو تو پوینتی که خانم شما
0: ببخشید دیدی اگه آدینس به شما خورده بگیرن ناراحت بشید زنونه است، ناراحت نشید زنونه نیست.
3: ببینید همون حرفی که شما جلسه قبل گفتید که آقا شما میاد حرف خودتون میزنید و میرید، زیاد نگران این نباشید. تو آدینس خود پرچونه هم من بعضی وقتا اینستاگرام نگاه میکنم.
0: البته خانم لولو من فکر میکنم داره میگه که یعنی من زحمت کشیدم برای این برنامه چرا پخشش نمیکنی، درسته؟
1: بله منظورم همین بود. ولی میدونم منظور بهروز چیه، منظورش اینه که منظورش جسارت نشون دادن خیلی چیز جذابی تو مردم قبول دارم.
0: البته
2: من یه سوالی راجع به
4: یه لحظه یاران جان گوش کن، اینجا برنامه توی که گوش کنی بیشتر. خب گوش کنی بیشتر. ببین آره یه آقا بریز یادت
0: امیر عصبانی نکنی، اینا دیدی اون دفعه چیکار کرد امیر عصبانی نکن.
2: نه خوشم میاد این که روکر رو خیلی دوست دارم.
4: نه من واقعا قلبی از طلا دارم خدا
1: شکر. آره امیر شما خیلی امروز لفظ قلم حرف میزنی.
4: نه آخه ببین توی این هفته گذشته خیلی صحبت ها داشتیم، خب بچه ها زنگ زدن.
1: نه شما اصلا حالت امروز عوض شده، نمیدونم چرا دوست دخترتون داره یه چیزی میگه فکر کنم از تو کما.
4: نه
0: هفته گذشته آخه داشت میکشت بچه رو، فکر کنم این دفعه خود آروم شد.
4: بعد گفتن آره یه مقدار بر حال چیز کن
1: چیز راه راست راجب هفته پیش من یه چیز بگم
4: جان
1: چیزه هفته پیش شما داشتین راجع به همین داشتین راجع به جذابیت از نظر غریزی حرف می‌زدین، آقای علی میگفتن. می‌خواستم بگم که درسته یه سریش غریزیه ولی جذابیت خیلی به نظر من لول‌های مختلفی داره، نمی‌تونیم بگیم فقط به خاطر غریزه است. اگه فقط به خاطر غریزه ریپروداکشن بود هیچ، اگه زن مثلا بعد از منوپوز دیگه اصلا نمی‌تونن رابطه برقرار کنن یه چی مردی دیگه نمی‌خواستشون، در صورتی که اینطور نیست. خیلی از مردا دوست دارن زنی حتی 60 سال داره، اون که نمیتونه ریپروڈیوس کنه، اون که نمیتونه تولد مثل کنه دیگه. پس جذابیت فقط به خاطر اون نیست، جذابیت خیلی لیول های مختلف داره. اونجوری به قضیه نگاه کردن به نظرم یه خود یه بودی به قضیه نگاه کردنه، نمیشه فقط اونو بگیم دلیلش اینه که اینو دید گفت میخوام چش بچه‌م این رنگی باشه، میخوام بچه‌م اینجوری خشن باشه، به این چیزا نیست. حتی مثلا من فکر میکنم درسته که مرد خشن جذابه به طور عمومی ولی برای بعضی از زنها ممکن نباشه به خاطر مسائل روحی روانی. مثلا به خاطر مسائل روحی روانی ممکنه یه زنی اصلا از مرد خشن اینتیمیدیت بشه، واسه چه ترن آف بشه. به خاطر همین نمیشه، درسته همه دنبال یه فرمول ساده میگردن چون میخواین قضیه رو راحت کنیم بگین خب آره اینجوریه A B C من این کارا رو بکنم دختر گیرم، یا در صورتی اینطوری نیست. خیلی خیلی پیچیده است، هزار تا به بک‌گراند طرف را
3: رفت. بحث رد پیل لولو خانم، بحث رد پیل نمیدونم شما چقدر تو یوتیوب هستی، دو تا مطلب رو دنبال میکنی. یکی در واقع حالا فلسفه پشت این قضایاست که آقا علی مثلا گفتن، که نمونهش هم اگه دوستان خواستن برن نگاه کنن، یا آقای رولوتوماسی هست میاد 4 ساعت راجع به همین چیزا صحبت. یه سری برنامه‌های دیگه رد پیل هست مثل آقای پرچونه که میاد در واقع اون چیزی که آن دی گراوند میشه ازش استفاده کرد که شما در واقع دختر گیرتون بیاد یا اصلا گیم رو با چه جوری بازی کنین. این دوتا فلسفه یا در واقع بازی‌های مختلف رد پیل که میشه ازش یاد گرفت. اون چیزی هم که آقا علی گفتن اون بحث در واقع قسمت اولش بود که حالا اون بحث فلسفی بود، یه وقتی کسی علاقمند باشه می‌خواد یه خورده عمیق‌تر به قضیه نگاه کنه به نظر من بدم نیست حالا به هر طریق، ولی اینکه بخواد از اون فلسفه و از اون رولوشن و از اون توریای اونجوری بیاد توی در واقع بازی اصلی که داره بیرون اتفاق میفته بیفته استفاده بکنه به نظر من راه به جای
0: نمیدونم. شاپورخان صدا من میشتم، شاپورخان مثل آقای پیجمان میخواد بیاد رو خط مشکل
1: من
0: داره.
1: دیگه برم با اجازه تو فکر کنم آقای چیز آقای تونی دوست دخترش میخواد کمد بیاد بیرون با طرفشونو بزنم
0: اونجا یه خبریه من میدونم.
5: سلام به روز خان، من آقا اکسپت کرد. لولو خانم یه دقیقه نرم، یه سوالی از شما بپرسیم بعد
1: بفرمایید. هستم بفرمایید.
5: اول من سلام عرض کنم خدمت همه دوستان. من یه سوالی دارم، شدم رفت داشته باشه به برنامه، شدم نداشته باشه، ولی گفتم حالا چون تا لولو خانم هست بپرسیم خوبه. چه جوری میشه به یه خانومی جوری که ناراحت نشه بهش بگی که من دوست ندارم باهات رابطه داشته باشم؟ رابطه هم نداشتی تا حالا ها، یعنی چیزی هم بینتون نبود.
1: بگو من گیم
5: ندارم اینو بگم
0: خراب کردی بچه رو که.
5: آره نه آخه راستم میگه. ببین اینجا حالا نمیدونم تو آمریکا چجوری، ولی تو اروپا خیلی پیشنهاد میدن گیا، که خیلی پیشنهاد میدن.
1: میدونم من
0: بخاطر جدیدی مثلا درست میشه.
1: یه چیز بهت بگم، چون که به خاطر این گفتم بگو من گیم، چون که هیچ مدلی وجود نداره تو بگی ناراحت نشه، به خاطر همین گفتم بگو گیم.
5: داستانی داریم دیگه،
1: من جدی دارم میگم، من شوخی نمیکنم.
5: میدونم نه من انقدر این موضوعات تو مخم که اومدم اینجا بپرسم اگه شوخی بود منم بپرسم.
1: یا باید بگی من گیم، یا باید بگی من ایسکسوالم، وگر هیچ مدل دیگه بگین هر چی بگین ناراحت میشه.
5: عجب.
0: بعد اون وقت میبینه فردا با یکی دیگه داری میری میگه این بود ایسکسوالیتی تو.
1: بگو خواهرمه. خواهرمه.
0: یادم اون یارو افتادم که با دوست دخترش داشت میرفت، گفتش که وای وای وای بابام اومد، بابام اومد، الان بیچاره شدم. پسره بهش گفت هم نداره، بگو داداشم.
1: نه ببین فقط دخترها اینطور نیستن، که من خودم هم وقتی میخوام یه مردی رو ریجکت کنم خیلی میترسم. درسته اکثر مردا ریجکشن رو چیز میکنن، قبول میکنن، ولی بعضیاشون واقعا خشن میشن. یعنی من شده مثلا دنبالت کنن، در آدرس تو یاد بگیرن. به خاطر همین من خودم از این دروغا زیاد میگم وقتی میخوام یه نفر رو ریجکت کنم، که فقط قضیه راحت، چون که نمیدونی طرف کیه.
0: تازه یه دختری من بگه آی ام گی، آی ام لزبیان، تازه من میگم ای بیبی کن وی بی جاست فرندز.
1: اما حالا مثلا حال دقیقا این دروغ نه، ولی یه دروغی که طرف اصلا نتونه به خود شخصی بگیره، پرسونال بگیره.
0: مثلا چی؟
5: مثلا چی
1: دیگه؟ چون مثلا میتونیم بگیم چه میدونم من اصلا چه انرژی جنسیم خیلی پایینه، من اصلا زن دوست ندارم.
5: دروغ بگن. چرا دروغ بگن؟ هفته یه بار من یه جا میبینه.
1: بعد من یه جا میبینه.
5: بگم چی؟ خب همین من دوست ندارم یکی ناراحت بشه. الان میدونم
0: ببین آخه یه چیزی یاد باشه.
5: گیم دیتینگ
0: نه خب پیمان جان و بقیه دوستان، گیم دیتینگ is not for beginners and sensitive hearts. شما در وقتی که شما داری ریجکت میشی، هیچ کس به احساسات شما اونقدری ممکنه اهمیت بده، ولی نه اونقدری که بازی خودش عوض کنه. این همه دختر ما حرف میزنیم، سوال میکنیم، جواب منفی میشنویم، کسی اهمیت نمیده که ما ناراحت میشیم یا ناراحت نمیشیم. خاطر همین شما باید به این قضیه در حدی که یه جنتلمن هستی و در حدی که مسائل اصلی جنتلمن بودن رو رعایت میکنی، دیگه نباید بیشتر از اون حساس سیاد نشون بدی. That's her problem, it's not your problem.
1: بله بعدم من میتونم شما
5: من
1: از روی
5: موضوع رو خوب تعریف نکردم.
1: از روی دلسوزی داری مگی یا میترسی؟
5: نه نه نه هیچ کدوم نگاه کن، بکن یه جایی هست روی کلاینت منه، من اصلا نمیخوام با این آدم پایی داشته باشم، میخوام کارم بکنم، پولم بگیرم، اصلا نمیخوام چیزی بینمون باشه. ولی
0: کشش بده تا ویزنس تموم شه بعد جیم بزن دیگه.
5: خب همین این بار اضافی چه نمیخوام بذارم خودم، اصلا حوصله ندارم این
0: دیگه همین دیگه. ببین
3: سوالی بود که من چند جلسه پیشم مطرح کرده بودم،
5: میخوام بدونم راهی نداره که
3: آره یه جور
1: راهی نداره، یه راهی داره
3: نوترال بازی کردم.
1: میتونی یه جوری رفتار کنی که جذابیت بیاد پایین براش، کارهای پوتاف کننده انجام بده.
5: نمیکنم، من دارم کارامو میکنم. بفهم قشنگ نه یکی دو بارم نیست بگم، ما انقدر زیاد شده که دیگه رفته تو مخم. یا ما با بذارید کار بکنیم، ولمون کنید داستانا رو.
0: اونم میخواد کار کنی، بعد یه کار دیگه میخواد انجام بدی.
5: یه کار دیگه ای من
1: دیگه، ما این یه خورده قضیه چسبناکه متاسفانه، این استیکی قضیه بخاطر من نمیدونم
0: بستگی داره. بارها برای خود منم پیش اومده. ببین چون آدم وقتی که با آدما، کسایی که آنترپرنورن، کسایی که بیزنس خودشونو دارن، بالاخره نصف افرادی که باشون برخورد میکنن کما بیش زن هستن، و از این زنا خب خیلی ها ممکنه که، یا خیلی ها، بعضیشون واسه خوششون بیاد انقدر که بخوان حتی به تو پیشنهاد بدن یا یه جورایی اگریسیو باشن نسبت به تو. تنها کاری که باید بکنی که باید نگاه کنی چقدر مونده به پایان این بیزنست و تا اونجایی که میتونی هندل کنی. مثلا چه میدونم باد ماشینی که دوچرخ بنزینی داره تموم میشه، با چرخه دیگه باهاش خالی میشه، ببین که چقدر دیگه میشه رفت. آیا امکانش هست که این قضیه رو خیلی خیلی آروم آروم کش بدی، بدون اینکه طرف ناراحت کنی بهش بگی نه، و بدون اینکه بهش بگی بله، قضیه رو هی نرم نرم ببینی این بیزنس تموم بشه؟ یا نه قضیه خیلی بدتر از ایناست، یک سال شما باید اینجا کار کنی، یه پروژه‌ای هست و این خانم مثلا رئیس پروژه است یا یه آدم مهمیه اینجا، دردسر میشه دیگه، اون وقت باید ببینی بعدو بدتر انتخاب بکنی، چون که انیویز که تو اون زنه رو نمیخوای، چون انیویز اون زنه رو نمیخوای نگاه میکنی که من بگم نه بیزنسم خراب میشه، یا با این یه خود همچنین بگو بخند بکنم قضیه رو نگه دارم، مثل همون جوری که دخترها جاست فرنداشون رو نگه میدارن و اونجوری بره جلو. There is no guarantee که همیشه خوب بشه، ولی حداقل شما you can do، مثل همون بنزین، هرچی کمتر گاز بدی و هرچی دنده سنگین سبکتر بری، احتمالی که بیشتر بنزین سیف کنی هست، ولی basically down the road there is no guarantee که اون یه هویی زن رفتار بدی بکنه بخیه یا نکنه.
1: من یه چیزی اد کنم، ببین موقعیت سنجی باید بکنی دیگه، مثلا به دختر نگاه کنی خود به سنجیس ببین خطرناکه مثلا یا نه آدم نرمالیه. اولا که خودتونو با سرد و بی تفاوت نشون بدین که اون اینترستش از دست میده. بعد اگه آدم
0: چون سرد و بی تفاوت نشون داده دختر خواسته اینو دیگه.
1: سرد و بی تفاوت که من میگم،
3: میگن که you can teach a fish how to catch a fish. شما هر چیزای در واقع ادوایس های دیتینگ رو که مخصوصا مرتبط با بخش مردونه میشه، ببخشید خانم رو، شما به هیچ عنوان از زنان نمیتونید متوجه هستید.
1: خب از پوینت آف ویو زن که میتونیم به قضیه نگاه،
3: از پوینت آف ویو زن شما تو گیم مردونه رو نمیتونید یاد بگیرید.
1: آخه این گیم بین زن و مرد مگه نیست؟
5: مگه
3: الان نگاه کن، شما گفت که همین که بی‌تفاوت باشی اینترستش رو از دست میده، ولی برعکس باشه.
1: خب اگه بد ترجیح از اون گیم
3: رو بگیرین مردون، چیز بدی نیست خانم لولو خانم، ناراحت نشید، ولی در واقع بیسیک گیم رو ان شما نمیدونید، به عنوان یه زن 99%شون نمیدونن، چون وقتی اصلا
1: گیمی وجود نداره. سرچ به چی حرف میزنن؟ گیمی وجود نداره. شما فکر میکنین که گیم وجود داره. یه زن یا شما رو میخواد یا شما رو نمیخواد. اگه هم یه زن نرمالی باشه بفهمه که پسر ازش خوشش نمیاد، پسر اون رو نمیخواد، اگه آدم نرمالی باشه بعد از این مدت اینترستش رو از دست میده.
5: مشکل اینه زنان 99% نرمال نیستن.
1: خب من همین رو میگم، شما زنده رو نگاه کنید ببینید اگه خطرناکه دیگه مجبوری دروغ بگید.
5: مجبوری دروغ بگیم دیگه، هم به قول عمو بهروز مگه کشش بدیم و کار تموم
0: شد؟ اینجا یه صحبتی هم در مورد حرف آقا بهروز که چون زنه پس نمیدونه داستان مردونه رو اینا، هیچ کسی دقیقا نمیتونه برای تو نسخهی بپیچه که در اون موقعیت درست باشه. باید ببینی که احساسات کلیه در رابطه به این قضیه چیه. احساسات کلی، یه موقع زن از مرد سرد خوشش میاد که محلش نمیذاره این بوده دنبالش، یه موقع برعکسشه. ما که نمیدونه اون زنی که جلو اونه یا به قول خانم لولو چقدر قدرت داره، چقدر خطرناکه، اون زن مهمیه در بیزنس یا نه، ممکنه یه منشی باشه یه گوشه‌ای، ولی خیلی آدم عوضی باشه، ممکنه عصبانی بشه با چاقو به حمله کنه، ممکنه عصبانی بشه به یکی بگی بیا تو رو کتکت بزن. من نمیدونم، بستگی داره که با کی طرفی. پس این یک آمیزه میشه، میکس میشه از ایوالویت کردن طرف، ایوالو کردن سیچویشن، رفتارهای مختلف رو امتحان کردن، ضمن اینکه یه مدت سر باش میری میبینی اگه جواب نداد، یه مدت بگو به خند میری باش، جواب نداد یه موقع با یه دختر دیگه میای اونجا، یه دختر رو با خودت میبری اونجا، مثلا باید بگه به خنده ادای مثلا فسن دوست دختر یا دیتت در بیاره، جورای مختلف باید امتحان کنی. همه اینا boils down to the point که اون پروژه و حضور تو در کنار اون زن چقدر اهمیت و ارزش داره. و این قضیه دیگه یک گیم دیتینگ نیست، بلکه it's a aspect of life you gotta deal with. به جای این زن که به شما اینترست داره و حالا خدا زده تو سرش زن جذاب نیست، شما خوشت نمیاد، ممکنه یه مرد گی اونجا بود، رئیس پروژت بود، وقت اون تو رو میخواست. حالا ممکنه یه مردی بود
5: بگی، یا میگیم آقا ما نیستیم، ما استریتیم.
0: You never know. استریت
1: هم بگو ما گیم. همونه دیگه، چه فرق.
0: ببین you never know. ببین that's what I'm saying. You never know. باید یکی یکی تست بکنی. یه موقعی مرده دوست دختر میخواد.
3: برای چی تو سر خودش بزنه؟
5: من دوست دارم خودم.
1: آخه نه، من نمیگم تو سر خودش بزنه. من گفتم
3: اگر خودش زدن دیگه خانم، شما میخواید جنسیت خودت تو توی اون بره چهار نفر دختر دیگه رو بگه تو محیط
1: دقیقاً. فقط مثلا تو
3: یه بگی ببخشید خانم من چونی ام، بعد مثلا ببین چه حسی نسبت به
1: بده. نه نه، من نه اینو نمیگم. ببین بعضی موقع شرایط
3: یعنی چی؟ یعنی همین دیگه.
1: بعضی از شرایط هست خیلی موقعیت پیچیده است و خطرناکه، بعد هر کاری بکنی نمیتونی از شر طرف خلاص بشی، مجبوری تو این شرایط یه دروغی بگی. حالا من دقیقاً این دروغ نه، ولی یه چیزی
0: ببین دست بود واس تراین تو
1: شخصی نگیره. ببین
3: چند به نظر من اینجا برمیگرده چقدر آدم پلیر باشه، یعنی در واقع این پلیر بودن.
1: من شوخی میگم بگو من گیم، من که واقعا منظورم نیست که بگم.
3: به نظر من این پلیر بودن تو همین شرایط در واقع کریتیکاله که به داد آدم میرسه. یعنی همین کنترل کردن یه کسی که نسبت به شما در واقع حس داره، و یه وقتی هم هست شما باید اون حسش رو طوری کنترل بکنی که اون حس رو در دراز مدت نسبت به شما داشته باشه، چون ممکنه تو اون برهه زمانی مثلا، یعنی دارم برعکسش رو بررسی می‌کنم، 5-6 ماهه یا 3 ماهه، شما مثلا مثال دارم میگم توی شهر زندگی می‌کنی، مثلا تو ایران که جا نداری، مکان نداری، و هر دلیلی باید یعنی اونجا پلی گیم رو درست بازی بکنی که طرف رو 3 ماه کشش بدی، اونم میشه یه بخش از قضیه گیم، میشه یه کریتیکال، یه در واقع یه تایمی که میتونه حساس باشه.
0: ببین گیم اف دیتینگ بروزم و بقیه دوستان، گیم اف دیتینگ قبل از اینکه گیم اف دیتینگ باشه ایز ا گیم اف پیپل، یعنی شما باید ببینی با مردم چجوری رفتار کنی. شما هر لحظه مثل یه تکنسین آزمایشگاه وقتی میخواین یه چیزی رو پیدا کنی که مثلا تو این مثلا محلول چی هست، کاتالیزورهای مختلف و معرفهای مختلفی رو باید یکی یکی تست کنی، ببینی با چی طرفی، ذره ذره تست واده. این نسخه ای نیست که ببینی تو بگی من گی ام یا تو اینجوری سرد باش یا گرم باش، شما مستقیم میتونی نسخه ای بپیچی. واسه همین باید همیشه فاصله در نگهداری، همیشه مواظب باشی و there is no guarantee by the.
1: ببخشید یه چیزی من بگم، این آقای ایتالیایی اسمتون نمیدونم، من به خوش شوخی دارم میکنم باهاتون، من فکر نکنم به شما دارم بی احترام میکنم، ولی دارم میگم که چیز یه موقعیت، یه سری موقعیت ها هست واقعا خطرناک. من میخواد میگم موقعیت رو بسنجید، اگه دیدین واقعا قضیه خطرناک، شما هر چی به این بگین این ممکنه یه چیزی از توش در بیاد، اون چیزی رو گفتم مثلا بد نیست یه دروغی بگین آخرش اگه مجبور شدین، اگه نمیخواین دروغم بگین کم جو صاف بگین من اینترستد نیستم.
0: یا بازو
1: همین بودی وقت بهت فکر نکنم، من شوخی دارم بر نخوره بهتون، من چیز نکنم.
5: اما برو دختر بردم، مثلا دختر بردم فردش بدتر شد، زنه میگم این دختره کی بود باهات بود، گفتم خب هم کلاسیم بوده مثلا، من میگه داستانی بینتون بوده، داستانی داریم بینتون، من میگم بسته یه داستان چی، منظور از داستان چی باشه، آخه زشت.
0: خب حالا این خانم چی کاره است؟ اینو واسه ما یه خود توضیح بده. این
5: خانم چی کاره؟ یه سوپر مدلی بوده قبلا، بعد الان ما یه کار هنری داریم با هم میکنیم، من یه پرفورمنسی داشتم، این خانم تو پرفورمنس ما، و حالا اومده میگه این اونو بیا واسه ما هم اجرا کن. حالا منم خب گفتم باشه فکرم بس هنره، نمیدونستم بس چیز دیگه یه
0: پرفورمنس با لباس بوده یا بدون لباس بود؟
5: نه با لباس بوده، کالیگرافی رو دیوار بوده.
0: آه ترسیدم بابا ترسیدم، نکنه رفت جز اندستری شدی.
1: بذارین آقا امیر بیاد حرفشو بزن، الان دوست دخترش از کارات میپره بیرون.
0: بیا
4: خب ممنون کانوما، آقایون محترم، آقا پژمان عزیز، کوروش، محمد احمد. به هر حال خب بس داغ بود و داره میره جلو. آقا من اینو سریع بگم، طبق معمول داریم آماده میشیم بریم استخر. این قضیه اینا بچه‌ها گفتن آقا یکی دو جلسه قبل یکم دعوایی بود و فلان، گفتم نه ببین من اینو میام تو برنامه توضیح میدم، برای اونا هم توضیح دادم. آقای بهروز پاکشیر مطلبو گرفت. خب آقا کوروش فکر کنم میکروفونت بازه، این خشخش
0: آره میکنه. خشخش میکروفونت هی تصویر رو خراب میکنه، لطفا میکروفون رو میوت کن.
4: کلسترول رو خونه ما رو هم بالا میبره. آره ببین من مطلبیه که مطرح کردم نه خصومت شخصی با کسی داشتم، میتونم میگم این باید مطرح بشه این قضیه، چون یه مقدار به هر حال تجربه.
0: حالا عصبانی نشو بگو اصلش رو بگو.
4: آره اصلش اینه، خب ببین شما، من خودم میگم آقا بهروز پاکشیر فکر کنم شما حتما یادت میاد اوایل سال 2000 یه اپی بود، به اپ که نه یه برابر اتاقی بود به اسم پلتاک، بچه‌ها میرفتن اونجا، یادت میاد
0: پلتاک؟ آره
4: آره، یه اتاق بود آقا مسائل، یعنی فقط موزیک پخش میکرد، یه اتاق بود سیاسی بود، یه اتاق بود اجتماعی بود، یه اتاق هم بود فقط فوش بود.
0: درسته،
4: یعنی اصلا نوشته بود اتاق فوش، یعنی میرفتی تو اتاق فوش میخوردی، هم فوش میدونی بیرون. خب ببین من میخوام اینو بگم، ما باید ببینیم کجا هستیم، چی داریم میگیم، تو چه محیطی هستیم. خب در نتیجه ریاکشن هایی هم که میگیریم بالاخره برامون یه مقدار قابل انتظار باشه. حالا موردی که من با این دوستان داشتم، حالا به هر حال اسمشون هم هست، آقا علی و سعید و اینا، ببین جک فرا کرد رفته داره مغز چیزا رو میریزه به هم، اون کلاس هاب رو میریزه به هم.
0: کلاس هاب یعنی انقدر احترام نمیذاره اقلا اسم این بدبخت رو درست بگی.
4: آره
0: بیرحمی تو بیرحم. خب بگو
4: آقا همه رفتن؟ نه
0: نه هستن،
4: قد شده بریم
0: شما کارتو انجام بده حرفتو.
4: اوکی اوکی ببین هدف من اینه، خب یا بود که ببین شما وارد یه اتاق میشی، خودم رو میگم وارد یه خونه از محیط کار محله، یه مطلبی رو مطرح میکنی، نه نفر ده نفر نشسته اونجا، نه نفر برات به به چه چه میکنه یا کامنتی نداره، یکی تو رود وای میسه. خب یکی تو رود وای میسه، ببخشید میگه shut your goddamn trap، خب you talking garbage. ببین اینو بهت میگه، اصلا من کاری به متن صحبت ندارم که تو چی گفت، خودم میگم چی گفته، بس اینه که یکی تو رود وایستاده. What is your next level؟ حالا میخوای چیکار کنی؟ ببین من اینو آوردم جلو، متاسفانه هی اینو ما ریختیم وسط، این دوستای ما اصلا نگرفتن. هی دوباره میگم بابا بحث من رو اون مطلبی که تو راز بقاست، دیسکاوری چنل، سوسکه، نمیدونم روبا، خانم لولو قدیما به من میگفت گرگ پیر، بابا حداقل میگفتی گرگ میانسال خوشتی پپی. خب یا مثلا این کی بود علی، خب میومد چی میگفت روباه و قطب و... ببین اصلا بحث سر اون نیست، یه محیطی رفتی یه چیزی گفتی، یکی تو رو حالا وایساده، حالا میخوای چیکار کنی؟ ببین بحث من سر اینه، وقتی که به اینجا رسید من انتظار داشتم که خودم هم بارها این شکست رو خوردم تو زندگی، یه قدم باید بکشم عقب. خب یه قدم میکشم عقب، میگم وایسا ببینم چی شو. من این صحبت ها رو مطرح کردم، 6-7 تا قشنگ گل و بلبل رو من دادم، 2-3 تا هم چیزی نگفتن، این جلو من وایساده داره تو رو من میگه، من دارم مزخرف میگم، من باید یه قدم بکشم عقب بررسی کنم ببینم چی شد، چی گفتم، چرا این رو گفتم. خب بحث من سر این بود، حالا من با اون حالتم اومدم جلو، اینا همش بالاخره جزء این پکیج دیگه. خب اینا جزء پکیجه، وگرنه بچه‌ای که حالا چه منو شخصی میشناسن با هم در ارتباطیم، بالاخره تلفن تماس بچه‌های همشهری هم محل میدونن که من در پشت ستاره حلبی قلبی از طلا دارم، اینا همه میدونن.
0: ما هم جز این فکر نکردیم، ولی خب گاهی اوقات بعضی از چیزا برای بعضی از افراد سوء تفاهم میشه و منم همچین فیدبک.
1: من یه چیز رو کلاریفای کنم شما من نگفتم هیچ وقت گرگ پیرا اشتباه، حرف در من نذارید، من دقیقا یادم چی گفتم. من گفتم که دختر بعضی از
4: نه
1: بعضی وقتا بعضی گفت داشتم میگفتم تو اون برنامه که بعضی از دخترای جوان از مردای میانسال خوششون میاد و خانوادهشون و دوستاشون و اطرافیاشون بهشون میگن این گرگ پیر نرو با این. من اینو گفتم، من هیچ وقت واقعا اینو میانسال بی احترامی نمیکنم. حرف زدم من
4: شوخی کردم، نه این شوخی بود، میخواستم شما هم تعریف کنم. بیا
0: اتفاقا اونایی که میگن این گرگ پیره حسودیشون میشه که چرا منو خوشش نمیاد، من که خودم همسن اونم چرا از این خوشش نمیاد، از دختر من خوشش اومده.
4: ببین گرگ خوشتیپ میانسال آره اونو مسئله روش نیست، ولی یارو اومد گفت روبا. بابا روبا قطبی؟
0: آخه تو رو نگفت روبا که، من گفت تو روبا هستی.
4: گفت روبا اینجوری یارو خرس قطبی ها.
0: خب خرس قطبی، روبا قطبی، آقا سگ، گرگ، هم مثال حیوانات زد، نگفت که شما روبا هستی خدای نکرده.
4: داره تحریک
0: میکنیم
4: جمع دیگه.
0: نه بابا نمیخواد تحریک کنی، باز کافی جمع تحریک شده است. خب خانم لولو کجای کار بودی؟
1: بله کجای کار بودی؟
3: من یه سوال دارم از خانم لولو، میتونم بپرسم؟
1: بفرمایید.
3: من تو برنامه قبلی هم گفتیم، فکر میکنم حالا قرار بود که برنامه راجعش اختصاص داده بشه که نشد، که چقدر خانوما یاد گرفتن گیم، حالا شما که گیم رو قبول ندارید، حالا اون چیزی که ما تو دنیای مردونه بهش میگیم گیم و نظیر برنامه‌های پرچونه داره اجرا میشه حالا تو دنیای یوتیوب اینا، میتونه بهشون کمک بکنه تو دنیای دیتینگ اگر کمک میکنه، و یا میتونه برعکس عمل بکنه و اینا رو اگریسیو بکنه نسبت به پسرها، یا اصلا اینا نیازی ندارن که در واقع اون گیم هایی که تو دنیای دیتینگ مردها دارن اجرا میکنن رو یاد بگیرن و همین که در واقع فمینم باشن برایشون خوبه. من پیروی صحبت آقا بروز یه مطلب اینجا نوشتم که در واقع من به تمام دخترهایی که خیلی قشنگ و خیلی مؤدبانه به من نگفتن، مخصوصا تو اون متلک زدنها که حالا از یه 7-8-10 سال پیش به قبل خیلی تو ایران بیشتر بود، الان یه خورده کمتر شده، یه احترام خیلی ویژه‌ای تو ذهنم قائلم با اون دخترهایی که و ما رفتیم سراغشون، منظورم توی همون در واقع خیابون و کوچه و بازار اینا بوده و اینا به شده مثلا خیلی بدی برخورد کردن با ما پسرها که میتونستن خیلی محترمانه جواب نه خیلی ساده بگن. البته من اینا قبول دارم که خیلی از پسرام نه رو نه نمیشنون و همین که شما گفتید با نارف کار به جایی باریک میرسونن و دنبال سیادی میرن و اونا با این بک‌گراندن که دخترها در واقع میان و این نه رو خیلی محکم و حالا به یه حالت دیگه میگن. اینم در واقع پوینتی بود که میخواستم پشت سر اون حرفای آقا بهروز که راجع به برنامه زدن.
0: البته خیلی خوب میشه که اگر دختری بخواد جواب منفی به کسی بده، آماده باشه که باهاش بد برخورد بکنه، آماده باشه که بهش بی‌ادبی بکنه، خشونت بکنه، همه اینا رو آماده باشه. ولی دفعه اول با رفتار اول مرد همه اینا رو لزوم نداره سرش خالی کنه. اگه مرد بی‌ادب بود، بی‌ادب باش. اگه مرد خشن بود، خشن باش. و وقتی مؤدب جنتلمن یه چیزی میگه با یه لبخند، شما با یه لبخند جواب بده و امیدوار باش که دیگه قضیه تموم بشه.
3: مثلا یکم مسائلی که احترامی کردن خانم ها نسبت به آقایون در واقع بیسش تو همین قضیه ریجکشنه و خیلی هم به نظر من داره به ضرر خانم ها، منظورم ریجکشن نیست، منظورم بد ریجکشن کردن مرد هاست، به ضرر خانم ها تو دنیا داره انجام میشه. نتیجهش هم میشه این که در واقع یه بار هم آقای پژمان گفتن، خیلی قشنگ گفتن که در واقع این دایرکت اپروچ ها در واقع داره کم میشه تو جامعه ما، اون چیزی که داریم میبینیم و مردها داریم یاد میگیریم متاسفانه که اون اپروچ های خودمون رو از پشت مسیج و از پشت در واقع این اپ هایی که هست اینا انجام بدیم، تا اینکه مستقیم بریم و روی زنه وایسیم و اون پیشنهاد خودمون رو بدیم. یه بخش دیگه اش هم که همین خلاصه مطلبش این که تو دید مردها زنها رو دارن بی ادب که نمیشه گفت، یه کلمه آقا بهروز بود منو کمک بکنه، که احترامشون رو دارن از دست میدن. یه بخشی از قضیه بحث همین ریجکشن بد کردن مرد هاست و چقدر داره برعکس در دنیای دیتینگ بر علیه زن.
1: دلیلش رو میتونم بهتون بگم چرا اینجوریه. اما اولا که من به گیم اصلا اعتقاد ندارم، بخاطر همین راجع به گیم نمیتونم نظری بدم، ولی میدونم منظورتون چیه. بالاخره یه اتیکت، یه اتیتیودی، یه رفتار مناسبی داشته باشن دخترها. بعدم من فکر نمی‌کنم، بعدم چون الان به خاطر عصر اینترنت برای زنا کاری نداره مرد پیدا کردن، به خاطر همین خیلی بلدم نباشن بازم گیرشون میاد. ولی اون چیزی که شما
5: کاری نداره زن پیدا کردن بی خودی سختش میکنه
1: برای شما،
3: بس گیر آوردن مرد نبود خانم.
1: چرا برای این بعضی از مرد سخته، برای شما چرا برای
0: بذار ببین چی میگه مطلبش تموم بشه لولو، بذار ببین چی میگه.
3: گیر آوردن زن شما نیست فکر... که مرد رو شما تو کمیتمنت نگهداری برای زن ها سخته این کاره.
1: آره اون سخته آوردن... بله.
3: بله.
1: بله اون سخته
3: ولی اونا... برای زن ها کار سخته نیست.
1: اونا فقط یه رفتار معمولی مناسب نرم، یه آدم نرمالی باشه، یه مؤدب باشه اینا و جذاب باشه کافیه. به نظر من همچین گیم خاصی هم لازم نداره. ولی این چیزی که شما میگین زنو بد رفتاری میکنن، دو تا چیز پیش میاد وقتی یه مردی زنی رو میبینه. من مردا به طور اتوماتیک شل میشن، یعنی نرم میشن وقتی یه زنی رو میبینن به خاطر هورموناشون هر چی هست. زنا تنس میشن وقتی یه مردو میبینن. من گفتم اون سری هم گفتم مردا زنا از مردا میترسن یه مقداری، خاله من قریزیه بهش به خاطر اجتماع
0: نمیدونم چیه. ریفلکت ناخواسته باشه. آره. منظور شما اینه؟
1: این ریفلکشن زنو میترس. من خودم بعد اعتراف کنم که من واقعا خودم آنکامفورتبل میشم در مقابل بعضی از مردا، مخصوصا اگه خیلی ماسکولین باشن و خیلی مردونه باشن، من یه خورده تنس میشم، میترسم. خیلی سخته که این طرف به این احساسی که بهش دست میده ریاکشن نشون نده، خودشو کنترل کنه، بگه نه اینم مثلا من آدم، این خطرناک نیست، باش نرمال برخورد کنه. خاطر همین من که فکر کنم دلیلش اینه.
0: You have to take it with a grain of salt و سعی کنید درک بکنی که اگه دختر یه مقدار اگرسیوه از روی ترسش هم ممکنه باشه، ولی وقتی ببینی یه رفتار عمومیه اون وقت میره زیر سوال.
4: آبروز من یه مطلب بگم، یه دقیقه
0: بفرما.
4: در مورد
5: ما زنبیل گذاشته بودیم تونی.
4: نه زنبیل ما خدا که من 5 صبح اینجا بودم. من یه دقیقه است اینو من تموم میکنم. ببین در تایید صحبت‌های پژمان و بهروز از شمال، نه اینکه بخوام کسی رو ریجکت کنم یا رد کنم، ولی من صحبت‌های آقای بهروز از شمال و آقا پژمان رو اینی که کی اینجا بازی رو میچرخونه یا گیم یا هر چی که هست من قبول دارم. ببین ما مردهاییم که زنها رو انتخاب میکنیم. اول زن نیست که ما رو انتخاب میکنه. چرا؟ توی جمعی که 5 تا زن نشسته، ما این که انتخاب میکنیم بریم سمت کدومش، اون نیست که ما رو انتخاب میکنه که ما بریم سمتش. خب پس در نتیجه اول کسی که انتخاب میکنه ماییم. خانوما شمایید که ببین این اصلا منفی مثبت نداره ها، ما فقط داریم میگیم سیستمیه.
0: البته البته
4: آره، ماییم که شما رو انتخاب کردیم. برفرض توی جمعی مثلا میگم خانم لولو هست با 3-4 تا رفیقاش، حالا تو پارتی دانشگاه، بار، هر جا هست، اگه من نوعی میرم سمت یکیشون، من انتخاب کردم از اون 4 تا، خب رفتن سمت یکی. حالا بیایم سر این قسمت که خانم لولو گفت که به هر حال شما باید پوینت آف ویو خانم ها رو در نظر بگیرید که چجوری مردها میتونن زنا رو به دست بیارن. ببین یه آنالوژی شما در نظر بگیر، ما ماهی گیریم، خب فیشرمنیم، خانم ها ماهی هم، واقعیت قضیه است. یه ماهی نمیتونه به ماهیگیر یاد بده که چطوری بیا منو بگی، نمیتونی که. خب قلاب ماییم، تومه رو ما انتخاب میکنیم، حالا تومه یا کاپشن چرمه یا نمیدونم ماشین آنچنانیه یا ساعت یا فلان یا طرز حرف زدنه یا ببین تومه از ماست، قلاب از ماست، لاین از ماست. خب در نتیجه با توجه به اون وضعیتی که ما داریم، یه ماهیگیر هستیم که ممکنه نوع خاصی ماهی هم برامون معمولا پیش بیاد. خب من دارم اینو میگم، یه ماهی
0: الان دیگه واسه پژمان داره توک میزنه، ولی اون مدل ماهی رو دوست نداره، هی مجبور ردش کنه.
4: آره ببین یه ماهی نمیتونه به ماهیگیر بگه چطوری بیا منو بگی. How you can tell me how to catch me? You are a fish. I'm a fisherman.
0: با آخه این انالوجی تو من درست نمیفهمم چرا مرد و زن مثل ماهی و ماهیگیرن.
4: خب به خاطر اینکه آبروز چراش اینه. شما یک خانم به من نشون میگم استثنا رو نمیگم، خانم ها برای به دست آوردن یک مرد، مثلا همون مسئله سکشوال شیشه سکسشه، چی کار باید بکنه، چه اِوولوشنی باید داشته باشه، چه تغییری باید تو خودش بده بجز این چیزی که هست.
0: خب درسته که بدون این چیزی که هست، ولی شما وقتی میخوای با یه خانومی صحبت بکنی، میخوای حتی اگه یه بخوای اگرسیو باشی، آقا باشی، بد باشی، خوب باشی، اسهول باشی، جنتلمن باشی، هر جوری باشی، شما یه ریسپانسی از اون طرف داری میگیری که اون ریسپانس از زن با زن ممکنه خیلی فرق نکنه، ولی همیشه روی پروتکلی هست برای نسبت به اون زنه. پس نمیتونی بگی این ماهیه، چون اون از خودش شخصیت داره و این تعیین میکنه که شما رو ریجکت بکنه یا نکنه. پس بخاطر همین شما باید آمادگی ریجکشن هم داشته باشی و از زن خیلی راحت میشه پرسید که آقا شما در چه مواقعی ریجکت میکنی یه مردی رو، یا وقتی شما فلان حرف رو میزنی معنیش چیه؟ اینه که میشه پرسید.
1: روحیه زن رو باید اول درک بکنیم.
0: ببین چی میگه لولو، ببین چی میگه.
1: خب این ببین پوینتش اینه که اگه شما از خانما سوال کنین، حالا اگه راستشو بگن باعث میشه شما روحیه طرف رو بدونین، مثلا بدون دلیل اینکه یه سری کار رو میکنه چیه. من واقعا نمیتونم به شما یاد بدم چه جوری زن به دست بیاری، چون من فکر نمیکنم اصلا یاد دادن داشته باشه.
3: ببین روحیه دونستن که حالا متوجه هستیم که در واقع استثناء هر آدمی با آدم دیگه فرق میکنه و یونیک و اینا رو عمل قبول داره. همین روحیه دونستن خانوما میشه یک آیتم از گیم یاد گرفتن. شما که گیم رو قبول ندارید، همین میشه یه آیتم از گیم یاد گرفتن.
1: این که بخواید طرف مقابل بشناسین، من قبول دارم. جنس مخالف رو بشناسین، من اینو واقعا قبول دارم، باید بشناسین. منم باید روحیه مردا رو بشناسم، بدونم چجوری فکر میکنن، دنیا رو از چشم اونا ببینم. بالاخره طرفم باشم. اینو من قبول دارم.
0: ولی
1: من
0: منظورم چیزی که من قبول ندارم.
3: سوال من این بود که
0: دلت میسوزه برات.
1: چیزی که من قبول ندارم اینه که بعضی از مردا فکر میکنن من یه کاری بکنم این که الان منو نمیخواد منو خواهد خواست. من اینو قبول ندارم.
0: و اینم حرفی بود که ما همیشه داشتیم میگفتیم تو شوی پرچونه سالیان سال که تو نمیتونی مخ دختره رو بزنی.
4: آره دیگه همین آبریز ما هم حرف همینه، میگیم به عنوان یه ماهیگی شما قلاب خودتو داری، لاید خودتو داری، تومه خاص خودتو داری، اونو استفاده کن. خب دیگه دنبال
1: ببخشید آقا بهروز داشتن یه چیز میگفتن پریدم وسط حرفشون.
3: آره من سوال از ایران داشتم. شما گفتید که گیر آوردن مرد برای خانوما اصلا کار سخت نیست، ما هم قبول داریم. منم میگم آقا سکس گیر آوردن برای زنا که یه چیز راحتی نسبت به مرد، حالا برعکس. ولی
0: گیر آوردن مردی که میخواد که سخته.
5: بهروز جان برای مردم به خدا گیر آوردن زن کار راحتیه، بی خودی.
3: نه حالا نسبت به زنا به هر حال کار سخت‌تره. من سوال اصلیم اینه که آیا یاد گرفت ولی کمیتمنت گرفتن، یعنی شما یه مردی رو که از لحاظ سکشوالی بهش اترکتد هستی اوردی گرفتیش، از لحاظ رفتی تو تخت خواب، بعد از اون باید یه کاری بکنید که اون کمیتمنت رو، حالا اون نقطه آخرش میتونه ازدواج باشه، ریلیشنشیپ باشه، بتونی از مرده بگیری. حالا من سوالم اینه که آیا یاد گرفتن دنیای گیم مردونه که داره، این چیزی که تو یوتیوب و حالا تو فارسی شاید من دیگه که اطلاع دارم همین آقا بهروز و دیگه چیزای دیگه من زیاد اطلاع ندارم، اینا چقدر میتونه برای زنها بهشون کمک بکنه، اگر کمک میکنه، که اون مردی که باش هستن و سکشوالی بهش اترکتد هستن و تخت خواب هم رفتن بخوان در واقع اون مرد رو نگه دارن، میخوام خیلی ساده بگم، میتونین یاد گرفتن گیم مردونه به اون زنها کمک
1: کنه. متوجه شدم منظورتون اینه که چقدر شناختن مردا برای زنها مفیده. خب خیلی
3: شناختن، حالا مردا میتونه یه بخشش باشه.
1: آره کلا اصلا جنس مخالف شناختن برای دو طرف خوبه. از بعد انقدر مثلا خوب بتونین مردا رو بهش درک کنه که هیچ وقت نمیتونیم توی پوست هم دیگه قرار بگیریم، ولی میتونیم یه درکی از همدیگه داشته باشیم. به نظر من اینو قبول دارم که هر چقدر جنس مخالف رو بیشتر بشناسیم بهتره براتون، هم خودتون کمتر عصبانی میشین از دستشون. چون من روحیه مردا رو دارم سعی میکنم بفهمم، هر چقدر بیشتر میفهمم کمتر دلخور میشم از دستشون. من میدونم که سیستم هورمونیشون با ما فرق داره.
0: میگیم جنگ نکن، بشناس دختره چیکارا باید بکنی چیکارا نباید بکنی. دلیل برای نیست که اون همیشه تو رو بخواد و دلیل برای نیست که همیشه به تو جواب مثبت بده. یا اگه یاد بگیری که تو دنیا چه خبره و چی باید بگی و منتظر چی باشی، معنیش نیست که شما یاد میگیری همیشه جواب مثبت بگیری.
4: آقا من یه مطلب اینجا بگم. ببین در موردی که خانما مردا رو دوست دارن، مردا خانما رو دوست دارن، ببین she like okay if she like if she sleep if she likes you she sleep with you if he likes you okay بخوام بگم فارسی انگلیسی شو باید بگم. خب آقا شما بگید من اینو به زبان فارسی
0: رو ترجمه بکنه بعدن.
5: آقا دیگه نوبت
0: منه، بزنیم پژمان چی میگه. آقا پژمان جان، پژمان جان
5: من میخوام در مورد موضوع برنامه بگم که از چه زنا و دخترای فرار میکنید.
0: آفرش.
5: اما به روز من از دختر بالای 25 سال حقیقتش فرار میکنم. البته یه چیزی بگم، باینری نیست، یعنی صفر و یک نیست، یه جوری تیف توره.
0: آره.
5: هر چی که از 25 سال سن دختر میره بالاتر، این شتاب گریز من بیشتر میشه. مثلا
0: یه کاتگوری ازش دوری میکنی، معنیش این نیست که همه دخترای بالای 25 سال.
5: آره، یعنی رو تیف میره دیگه، روی یک سهمی میره، نمیدونم چجوری بگم، روی
0: بله.
5: کروی میره بالا، هر چی.
1: اون چیزی که شما میگین که از نظر غریزی خب مردا از سنای جوانتر بیشتر جذابن براشون،
5: من دوستی دارم که همینجاست، اصلا مدلم هست، دیوانه است. من خودم این پسر رو میبینم، میگم تو رو اصلا از سنگ تراشیدن هیکل تو، این فقط میلف بازی میکنه.
1: نه منظورم ببین، منظورم غریب ببین، آره هست، معلومه که اینطوری، معلومه که زنهای میان سالم جذاب، زنهای محسن هم جذابن، ولی این غریزی توی مردا هست که این اوتوماتیک غریزی. نه ولی خب من گفتم جذابیت فقط غریزی نیست، جذابیت هزار تا لول داره. ولی خب این چیزی که شما داری میگی،
5: در مورد حرف رایان جان بگم، یه زرمثل ژاپنیا دارن که میگن زن جوان زشت نیست، اصلا زن جوان.
0: Yes.
5: آره خب، و واقعا اینو من میبینم، نمیتونی بگی یه دختر 20 ساله 19 ساله
1: همون غریزتونه دیگه. منم همینو میگم، اون غریزه به طور غریزه اون فرتیلیتیش بالاه، اون اتوماتیک جذاب تره، ولی این معنیش نیست که زن مثلا بشه 30 ساله جذاب نیست.
5: کیفیت فرق میکنه،
0: خب غریزه همونه. به اساس شما دوتا دارید هر دو یه حرف رو میزنید، و این البته همون ریشه صحبت منه که دختری که جذاب میخواد باشه در سن 19 و 20 و 22 و 23 و اینا لزومی نداره بره لبشو اینجکشن بذاره، لزومی نداره دماغش عمل کنه، لزومی نداره سوراخ بکنه تو گوش و دهن و ناف و نمیدونم فلان اینا که بخواد اپیلینگ باشه، ساده یا هزار تا خالکوبی داشته باشه. یه دختر ساده به نهایت جذابیت خودشه در اون سنی.
3: آقا بیرز روی بس این اعتماد به نفس هم من از خانم
0: پیدا کرد، پیدا کرد،
4: یادم نرفته. آقا من نوشتمش الان دیگه فارسیز کردم.
0: بگو بگو.
4: آقا این اینجوری میشه که She likes you if she is sleep with you, but he likes you if he is sleep with you again.
0: آفرین. حالا بگو منم امیر خان راجبه این که از چه دخترهایی فرار میکنی، شما از چه دخترهایی فرار میکنی؟
1: من فکر کنم از هیچ دختری فرار نمیکنم، اما دختره از شما فرار.
0: دختره از تو فرار.
4: نه خدا ببین.
0: آقا راجع به موضوع امروز ما صحبت کنیم دیگه. ما اینجا اومدیم چغندر لغت کردیم.
4: آقا روز ببین، نمیدونم شما تو صحبتاتون اینو گفتید یا من میس کردم. آقا لهجه انگلیسی، یعنی هر چی میگن ریسی میخواد باشه، ایژین، آفریقایی، نمیدونم وایت، گرین، سبز، هرچی، آقا انگلیسی رو با لهجه آمریکایی انگلیسی استرالیا حرف بزنم، اصلا من ترن آف 180.
0: یعنی بریتیش اکسنت یا کلا که انگلیسی؟
4: کلا انگلیسی که معلوم بزرگ شده آمریکاست، بزرگ شده.
0: آخه خطرناکه اون که البته.
4: آره اصلا، یعنی اون هیچی، اصلا فرار کن. بعد آبروز یه سری دخترام هستن همونجوری گفتی، یه سری خالکوبیا دارن. خب مثلا اینجاش، من دیروز پیروز بود یکی دم اینجاش خال زده بود. خب بعد همچین هم مثلا توی خیابون داشت راه میرفت و موبایل هم دستشو، یعنی حرکات مردونه.
0: شنوندگان عزیز رادیو، امیرخان وقتی گفت اینجاش خال زده بود داشت ساعد خودشو نشون میداد. یه موقع خیالات بد نکنید، میگم تلویزیون نگاه کنید، برای همینه اینجوری هم که امیرخان داره ساعدشو نشون میداد هم میترسه، ولی کلن منظورش گفت اینجاش خالکوبی کرده بود، شما که تو رادیو دارید گوش میدید ساعدشو میگه. بله میگفتی همه جان.
4: آره ببین، یکی همین لهجه انگلیسی بود، یکی خالکوبی، مثلا یه جاهایی که میتونی ببینیش. خب یعنی بره. اصلا already audition گذاشتش برای دیدن. خب از اینا باید فاصله گرفت. بعد اونایی هستن که دیگه حالا نمیدونم تو خط همون اکتیویست، وومن اکتیویست و فلاینا، که بر اصل در اصل
0: شما زده... میدونی با کلاب ترپ و چانه روبرو هستی.
4: آره بعد یعنی بر ضد خود خانماست دیگه اینا، این افراد.
0: حالا بذار از خانم لولو بپرسیم. خانم لولو شما از چه مردایی فرار میکنی؟
1: من مردایی که چیزه به نظرم این خوده چی میگن دیوونه باشن، این خوده کنده باشن، از اونها میترسم، این خوده فرار میکنم.
0: آها یعنی کلا رو شخصیت بری، ظاهر رو، ظاهر چه، رو ظاهر چه؟
1: ظاهرا
0: بذار من سوالمو بهتر بپرسم. منظورم ظاهر نیست، منظورم اینه که چه علائمی، چه سیگنالایی در ظاهرشون، مثلا من راجع به خالکوبی و پیرسینگ
1: خالکوبی من دوست دارم، من از خالکوبی بدم نمیاد.
0: البته بخاطر اینکه اون مرده
1: ظاهری، چه مثلا دندوناش اگه خیلی خراب باشه مثلا فکر میکنم این معتادی.
0: نه سوالم رو من درست بپرسم، شاید شما بهتر متوجه بشید. به مثلا فرض کن یه دختر ممکنه خیلی جذاب و زیبا باشه، من میرم خالکوبی داره مثلا ترناف میشم، یا مثلا ببینم که خیلی جذاب باشه ولی مثلا من پیرسینگ داره ترناف میشم. اینا یه سری سیگنال هست، یه سری علائمیه که از اون آدم میاد، گذشته از اینکه ممکنه خیلی هم زیبا و جذاب باشه و جوان باشه. شما به عنوان سیگنالایی که از مردا میگیری، چه سیگنالایی را از مردا میگیری که ازشون فرار میکنی؟
1: همین یه مثلا اول بسم الله مثلا دو بار باش تلفنی اصلا سر شروع کنه چک کردن و شکاک بودنش خود من ترناف میکنم. یعنی نکه ترناف میکنم، اصلا میترسم چون که سرم اومده خیلی چیز خطرناکی.
0: بله دیگه اول قضیه است.
1: رفتارش با مردم هم من تو جامعه خیلی دقت میکنم، مثلا اگه میبینم مثلا خول صبر نداره، مثلا با آدمایی مثلا تو رستوران بی ادبی حرف میزنه، اینا به نظر من ساینا اینه که این آدم نرمال نیست.
0: بله
1: به خاطر من دوری میکنم چون فکر میکنم این نرمال نیست، چون آدم استیبل رفتارش هم نرماله. این چیزی که فقط این نکتهش برای من چیده، ولی از نظر ظاهری فقط همین ساین، یه چیزی که رد فلگ برای من باشه از نظر ظاهری گفتم همون اگه دندوناش خراب باشه من فکر میکنم مثلا معتاد، یه چیزی که نشون بده این اعتیادی چیزی داره. اون
0: البته منم موافقم، چون دندون خراب اگه مثلا طرف یارو هوملس نباشه یا بی پول بیچاره نباشه، میتونه بره با کمترین مقداری حداقل دندوناش رو درست کنه، حالا نه که زیبا بکنه ولی بالاخره درست بکنه.
1: اونم یه لکه‌های خاصی روی دندونای مردم میافتن که مواد مصرف کنن که من اونو خیلی دقت میکنم،
0: اون که البته
1: اون مهمه. بعد به مشروب خوردنش اینا هم دقت میکنم، اگه کسی زیاد میخوره اونم رد فلگ.
0: علی اومد بیاید شما دو نفر با هم آشتی کنید، ما هم یه خود خیالم راحت بشه، داستان تموم شه.
4: راز وقت چی داریم امروز؟ آقا راز وقت چی داریم؟
6: از خانمایی که باید پرهیز کرد ازشون، یکیشون خانمایی که میرن سراغ مدیتیشن و میرن سراغ در واقع آرام کردن خودشون از چیزهای شبیه یوگا و اینجور چیزا، از اونها هم باید در واقع ترسید و فرار کرد.
1: چطور؟ پس همه از من دوری کنین چون که من از صبح تا شب در حال مدیتیشن کردم.
0: چطور؟
6: چی بگم؟ این نشون میده که یک مشکلی از درون توشون دارن و بعدن که وارد باشون یکم نزدیک بشین، یک دفعه میبینید چه جنگ و دعوایی میکنن و تو اون یک روحیه‌ای از داخل دارن که دنبال اینن که با اون مدیتیشن اون رو بخوابونن، اون رو از بین ببرن،
0: تصحیحش بکنن یا قایمش کنن.
6: حالا شاید تصحیحش دارن،
0: مخفیش خود... بکنن.
6: آره شاید نمیدونم هر چی هست، ولی
0: بعد مدیتیشن کوتاه مدت داریم، مدیتیشن بلند مدت، کسی که کارش 24 ساعت رفتن در دود روشن کردن، شمع روشن کن و عود روشن کن و بشین و فلان دعا کن، منم باشم میترسم حقیقتش.
6: وقتی که بدونید که یکم بهشون نزدیک بشید اینا چجوری دعوا میکنن باهاتون، اینا چجوری چه کارایی میکنن، اینا رو در واقع
1: باید. شما منظورتون خانمای هیپیه؟
6: نه
1: چون من مدیتیشن میکنم ولی فکر نمیکنم من دیوونه باشم.
6: نه تو غرب مدیتیشنش فرق میکنه با شرقی ها، تو همون ایران من منظورم خانمایی تو ایرانه که وقتی دارن مدیتیشن میکنن، اونا وقتی که در واقع میبینید که یه نفر خیلی مثلا داره چه میدونم مدیتیشن میکنه یا رفته داره نماز میخونه برای این کار، یا خودش خیلی اعتقاداتی نداره ولی نماز رو میخونه به خاطر این حالت، و یک جورایی نشون دهنده یه خشم درونی درش هست، و وقتی که وارد کوچکترین دعوایی بشید باش، اونجا میفهمید که این چه در واقع
0: چه جورایی دیگه رفتی عصبانی کردی دختره رو. نکنه چیزی که امیر عصبانی کردی رفتی رو عصبانی
1: کردی. خوب شد اینو گفتی. یه چیز دیگه هم که منو ترن آف میکنه خرافاتی بودن، نه حالا مثلا تا یکی دوتا اعتقاد و اینا، ولی اگه یه مردی رو من ببینم به جادو جنبل اعتقاد داره یا نمیدونم از این چیزا، اونم من فکر میکنم به جورایی دوری میکنم ازش، چون که به طرز فکرم با هم نمیخوره، چون که
3: زنونه است دیگه، کلن چیزایی که
1: نه زنونه نیست، یه چیز فرهنگی، یه جوری طرف لاجیکال نیست به نظر من. ببین چی میگم، اینا اصلا نشونه خوبی نیست. آدم که لاجیکال نباشه تصمیمی
0: جادو جنبله یه جورایی ربط پیدا میکنه به اون مدیتیشنه.
6: نه منظورش ایشون شاید مثلا فرض اینه که ستاره ها اثر میذارن رو زندگی
1: آدم. آره اصلا به نظر منطقی نمیاد.
6: آره اینا اینجور تفکر ها در واقع بعدن که بخواین یکم باش نزدیک بشین یه دفعه میبینید این چجور آدم بید.
0: به طور کلی شده. چیزایی که نشون بده طرف از خط سادگی و وجود خودش با گذاشتن مارک و تتو و کلا و علامت و چه میدونم کاز و سمبل و هر چیز دیگه‌ای میخواد یه کاورج و یه تصویری از خودش درست بکنه، اون نشون میده که آدم پشت

0: آروم‌تر از اونا، مخصوصا خانوماشون. نه جنگ و دعوا تو خیابون دیدم، نمیگم نیست، بالاخره اونا هم دادگاه های خانواده و فلانیناشون هست، ولی خیلی آرومن و به یه سری مسائل اعتقاد دارن. مثلا همین میگن آقا ما دوباره به این دنیا برمیگردیم، به این زندگی، حالا با یه شکلی موجود زنده دیگه یا انسانی دیگه. در این چه زیاد رو مسائلی که ببین به اندازه کشور فرهنگای دیگه شاید زیاد رو مسائل دنیوی خودشونو اذیت نمیکنن، زندگی آرومی دارن. بعد اینا هست. حالا رو مسئله خالکوبی، ببینید من خالکوبی ها، خب من تو فرهنگ خودم رو میگم، بالاخره ما اصلیتمون کرمانشاهیه. ببین خانوما اونجا خالکوبی میکردن به خاطر رسم و رسوماتشون. خب حالا مثلا این خالکوبی ها یه خالکوبی های خیلی قشنگی بود رو انگشتاشون، بالاخره رو دستاشون، مثلا خالکوبی های خیلی قشنگی میکردن، خالکوبی های پرمننت هم بوده. ببین یه سری مسئله فرهنگی هست که چجوری بگم، مثلا مردایی که خالکوبی میکنن همه جای دنیا، این به خاطر جنگ بوده دیگه. خب که مثلا خودشونو تاف نشون بدن، بالاخره اون وقتی که با دشمن مقابل روبرو میشن یه سری نقش و نگارا روش باشه، حواس دشمن حداقل برای یه ثانیه هم پرت بشه شما بتونی بزنی. خب این خالکوبی
1: البته خیلی چیزای سایکولوژیکال فرهنگی و تاریخی پشت این قضیه هست، ولی ما بیشتر در رابطه با دختر مدرن داریم صحبت میکنیم. آره، چون یکی از چیزایی که من اول گفتم یه امبرلایی که همه اینا رو کاور میکنه، هرچی دختر مدرن تره و میخواد ثانیه به ثانیه مدرنایز باشه، اونم یکی از خطرناکترین دختر هست که این اینکلود میکنه تاتو رو، اینکلود میکنه کلاژن و عمل جراحی رو، به پیرسینگ و کاز و نمیدونم شلوخ کردن و مدیتیشن و هر چیزی که هست. دخترایی که ثانیه به ثانیه ووک هستن، ووک وومن هستن، اینا از خطرناکترین ها هستن برای یه ریلیشنشپ، نه به عنوان یه آدم خطرناک در جامعه. با اینا که شروع بکنی به زودی مایوس میشی، به زودی با دعوا تموم میشه، به زودی اعصابت خورد میشه و اصلا هیچ آرامشی حتی اگه سکسی هم در کار بشه پشت سر قضیه نیست، بگی باید هی باید مثل شوالیه بدوی تو خیابون. This is the basic like recap.
2: سلامو دارید؟
1: بله.
3: به طور کلی این سندمن هم یه برنامه درست کردیم چند روز قبل، من تیتروشو دیدم، همین گی و آمریکا به سمت گی شدن داره میره و زنا به سمت ووک شدن داره میره. من فکر میکنم که کلن هر چیزی که تو دنیا هست و باعث میشه که زنا اعتماد به نفسشون، حالا اون اعتماد به نفس کاذبه یا غیر کاذبه رو کار نداریم، از یه حدی بیشتر بشه، یعنی از اون حد بیشتر بشه، دقیقاً به ضرر زنا تموم میشه،
1: به ضرر خود شخص.
3: ولی مردها اینجوری جان،
1: چرا به ضرر خود شخص؟ اعتماد به نفس مردم اگه بی خودی زیاد بشه، شما اگه فکر کنی میتونی پرواز کنی از پشتمون بپری، خیال کنی اسپایدرمنی از پشتمون بپری، خب ضرر تموم میشه. همون کاری که الان داره واسه زن امروزی مدرن با لخت دویدن تو خیابون و فمینیست شدن داره انجام میشه. فکر میکنی اسپایدرمن بپرم بالا، میپره بالا میبینه تارش نگیره و کله میاد پایین. من بسیار
3: حالا منظورمون اونجوری در حد پریدن از ساختمون اینا که دیگه هر کسی میدونه مکسنس میکنه و نمیکنه، اونا متوجه هستیم. ولی شما هم دقت بکنی، یکی از در واقع بیگ ترناف هایی که برای پسرای امروزیه که میگم مثلا دختره خیلی دهنگشاد بود، دختره نمیدونم، همین شما هم تاتو رو که اشاره کردی، تاتو داره از کجا میاد؟ شما همین سوشال میدیا رو نگاه میکنید، من همیشه میگم اینستاگرام در واقع یه چیزیه که خیلی راحت میشه به شخصیت طرف، حتی برای مردها یه بخش بزرگیش رو، اون چیزی که باش کار داری رو متوجه بشی.
1: بله.
3: یا مثلا طرف استوریایی که تو واتساپ میذاره رو قشنگ میشه اون در واقع لایه‌های زیرین مردونه رو خیلی راحت متوجه شد. اگرم بخواید من میتونم مثالش هم بگم. بعد مگه از کجا داره میاد؟ شما از قشر مثلا 14 15 سالگی تا 30 سالگی زنا نگاه کنید، زنام که میدونید برای اینکه اون در واقع تایید رو از اون کمیونیتی و از اون گروهی که توش هستن بگیرن، خودشون رو در واقع وقف میدن با اون گروه و اون گروه هم معمولا از سوشال میدیا در واقع پیروی میکنه، سوشال میدیا هم داره تطوری چیز میکنه. اینا میخوام بگم که چون خودشون رو در واقع عضو اون گروه میدونن، اون گروه جامعه میدونن، یهو اعتماد به نفسشون چندین برابر میشه. یعنی دخترایی که خیلی وقتا دماغشون عمل نکردن اعتماد به نفس ندارن، چون مثل دخترای دیگه دماغشون عمل نکرد. و اینجاست که با عمل کردن دماغ، با تتو گرفتن، عضوی از گروه خودشون میدونه و اون اعتماد به نفسشون یهو چندین برابر میشه و اون اعتماد به نفسه بدون که خودشون بدونن، اونا رو در واقع به صورت یک زن دهنگشاد

0: نشون میده، به عنوان یه وچ نشون میده، اون چیزی که آمریکا میگن به عنوان یه زنی که اگریسیو نشون میده، و این اگریسیو بودن یک زن خیلی بیشتر بهش بدی میرسونه تو اگریسیو بودن یک مرد.
1: و حتی
0: ما اگریسیو
1: اگریسیو
0: باید
1: بود،
0: باشیم.
1: اگریسیو ترین مردا و یا آروم ترین مردا، هیچ کدومشون زن اگریسیو دوست ندارن. آدمایی که خیلی ماچو هستن خیلی زن رو دوستشون دارن، دوربرشون هستن، تا آدمایی که دستشون به یه زنی سال به سال هم نمیرسه، هیچ کدوم اینا خوششون نمیاد که من یه زنی پیدا کنم که جذاب باشه، سکسی باشه، همینجور ور مخ منو بخوره، نق، دعوا، ناراحتی در رابطه با هر موضوعی با من کلنجار بره. اصلا مردا هیچ کدوم اینا رو در زن دنبال زنی دنبال این در زن نمیگردن. ممکنه یه زن اینجوری بگه من اینجوری در جامعه خودم رو بهتر حفظ میکنم، خودم رو اینجوری قوی تر میبینم، it's all good، مشکلی هم نیست، بله ممکنه هم درست باشه، ولی برای مرد جذاب نیست. من دوباره یادآوری میکنم که مسئله دیتینگ، نه مسئله ارزشیابی زن با این رفتارهایی که در اجتماع داره.
0: آقای بیروز، یه راجع برنامه قبلی که من آخرش ایده داده بودم، الان تایی همین صحبت هاتون، یه تئوری هم هست میگن که این بچه های نایسکای که اتفاقا تا زامن خیلی زیاد میشه، اینا که حالا تو سری میخونن از خواهرای بزرگتر خودشون، از مادر در واقع بچه خودشون که در حال بزرگتر شدن، اینا با اون سیستم تو سری خوردن از زن عادت میکنن، و این الفا فیمیل ها که شما باش موافق نیستید و با این ترمش که یه زن اگریسیو هم یه جورایی میتونه الفا فیمیل محسوب بشه تو اون کمیونیتی زنها، اینا میان و اون تو سری خوردنی که از خانواده گرفتن و تو جامعه که بهش عادت کردن و اصلا بهش هم فکر نمی کنن بهش، رو میان تو این زنها پیدا میکنن. و شاید یه دلیل این که این نایسکایی ها در واقع زنای در واقع الفا گیرشون میاد، الفا فیمیلا گیرشون میاد که حالا آدمای خیلی با اعتماد به نفسی هستن و اگریسیو هستن و دهنگشادن و اینا، میتونه این قضیه باشه.
1: ممکنه، البته خب پشت پرده هزار یک جور آنالیز روانشناسی هستش که من مخالفتی هم ندارم، هر کدومش ممکنه ریشه هایی داشته باشه، و البته وقت زیادی هم میخواد که جز صحبت کنیم. الان اون طرف هم شاپورخان خیلی بیدار نگه داشتیم، شما هم خیلی لطف کردید، دوستان شرکت کردید. اگه اجازه بدیم ما برنامه رو برای بذاریم برای هفته آینده بقیه شو. مرسی، مرسی برادر، از همه لطفتون ممنون، دوستان که شرکت کردید تو برنامه پرچونه، و ببینم چی کار داریم میکنیم ما اینجا. کوشیم، من کوشم، تو کوشی، کوش کوش. اینا هاشش. بله خب، بر صورت بذار ما اینم برداریم و بریم جلو. اینجا هستیم، اینجا هستیم، اینجا هستیم، اینجا هستیم، اینجا هستیم. خب به صورت تشکر کنم از اینکه شرکت کردید تو برنامه پرچونه. دوستان عزیز، شما میتونید یک رادیو تلویزیون بین‌المللی لایو فول اچ دی داشته باشید، سرتاسر دنیا بیننده ها، بدون محدودیت در کیفیت، محدودیت در تعداد بیننده، و همچنین استوریج، انباره اطلاعاتتون و همچنین ویدیوها و کانتنتتون، unlimited storage, unlimited quality of broadcasting, unlimited number of viewers. رادیو و تلویزیون فول اچ دی 4K تا هر حدی که کشش پخشتون باشه، با کاستومر سرویس 100%، بدون که شما احتیاج باشه که کوچکترین اطلاع فنی داشته باشید. گروه پرچونه و پرچونه میدیا این سرویس رو از طرف CDN شخصی خودمون در اختیار شما قرار میده. 310-896-7524. خیلی تشویقتون میکنم که روی یوتیوب و روی گوگل سرچ بکنید، بگردید ببینید که CDN برای پخش فول HD و 4K برای تلویزیون جهانی بدون هیچ مشکلی قیمتش چنده و شرایطش چیه، و بعد وقتی از من میپرسید خواهید دید که چه فرق بزرگی سیستم ما داره. و دلیلش هم اینه که سالها من روی این قضیه زحمت کشیدم، به خاطر که کسایی که مثل خود من پولی در نمیارن و میخوان تلویزیون داشته باشن و ممکنه شما میلیون دلار پول داشته باشی ولی میگی این بیزنسه، باید پول از توش در بیاد. چون پولی از توش در نمیاد، پس پولی هم نباید خرج کنیم. پس حالا که اینجوریه، پس ما باید سیستم داشته باشیم که خرجش به اندازه فانمون به عنوان یک هابی باشه. حالا ما این هابی رو به عنوان یک خدمتی و به عنوان یک هدیه‌ای به نسل ایرانی که میخواد در جریان اطلاعات قرار بگیره و از گمراهی و از گرفتن اطلاعات غیر ضروری و در اکثر مواقع نادرست و مضر میخواد خودداری کنه، ما این به عنوان هدیه‌ای در حد توان خودمون تقدیم میکنیم. ولی خب شاید شما نخواهید این کار بکنید، شما میخواهید یک برنامه تلویزیونی داشته، یه تلویزیون داشته باشید و باهاش بیزنس انجام بدید. به خاطر همین در بیزنس ها چیزی که میک سنس میکنه اینه که خرجتون باید پایین باشه تا موقع درآمدتون بره بالا. سیستم تلویزیونی ما انقدر کم قیمتی که حتی من هم میتونم افورد بکنم، پس یعنی برای شما بسیار بسیار به صرفه خواهد بود. حتما تشویق میکنم که قیمتش رو ببینید، تحقیق بکنید و بعد به من تماس بگیرید. 310-896-7524 و این قیمت عجیب غریبی رو که ما برای شما در نظر داریم و ارزون قیمت رو ببینید که چطور هستش. سیستم کار کرده اونم که کسانی که پرچون میدیا میرن و پرچون.com میرن، تلویزیون 24 ساعته ما رو نگاه میکنن، میبینن پخشمون چطوره، رادیومون چطوره، تلویزیون چطوره و از لحاظ اطمینان و پخش و تمام مسائل فنی هم میتونید همیشه چک بکنید پرچون.com و اینستاگرام، یوتیوب، فیسبوک و بقیه سوشال میدیا. دوستان آقای شاپور عزیز زحمت میکشن برای شما برنامه رو ریلی میکنن. اگر اونجا قطع میشه یا وصل میشه یا برنامه هست یا برنامه نیست، اونا همیشه قسمت دوم پخش ما هستش. پخش اصلی ما رو همیشه بخواید تعقیب بکنید از پرچونه.com هست. اگه خواستید ببینید تلویزیون 24 ساعته ای که میخرید از پرچونه میدیا چطور کار میکنه، لطفا به خود پرچونه.com برید و بعد ببینید که این تلویزیون چقدر پخش میشه، چقدر قطع میشه، علت چی. شماره تلفن ما 310-896-7524. تشکر از دوستانی که با ما همکاری کردن. تی وی باکس ایچ دی، برادر عزیزمون خسرو مترجمی گل که معبد کرده و برنامه ما رو روی تی وی باکس ایچ دی پخش میکنن. شما میتونید یه استک تی وی باکس رو و یا باکس تی وی باکس رو بگیرید و شماره تلفنش هم که تو آگهی پخش میشه. باز دوباره ما آخر برنامه پخش میکنیم. takontv.com، foodtv24.com، رادیو تلویزیون پنجره ها، بقیه دوستانی که با ما کار میکنن و از سیستم ما در واقع بهره برداری میکنن، از همه ممنونیم. شما میتونید سپانسر برنامه بشید یا خواستید کمک هایی بکنید، دونیشن، به هر صورت کمکی به پخش این برنامه داشته باشید. 310-896-7524. ضمن این که یوتیوب پیپل هست، هم از پیپل هم از حسابهای بانکی در کشورهای مختلف میتونید شما مستقیما هر چقدر که دوست داشتید کمک به برنامه پرچونه انجام بدید. شماره تلفن ما 310-896-7524 و ایشالله تا هفته آینده که خدمتتون میرسیم. روز و شب خوبی داشته باشید و خوش باشید. خدا نگهدار.
2: سلام عرض میکنم بینندگان تلویزیون پرچونه و شنوندگان رادیو پرچونه. برنامه زنده پرچونه رو روز یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس، یک کمی هم باد میاد، جزمین جونمون هم هنوز اینجا یه خود سرحاله، فعلا داره گلاشو میرسونه به شو و در خدمتون هستیم. شماره تلفن ما 310-896-7524، 310-896-7524 و روی واتساپ میتونید مسیج بدید. البته الان توی شو فقط منتظر تلفنتون هستیم که از واتساپ به ما تلفن کنید و تکست و اینا رو لطفاً ندید، چون نمیتونم یه نفری همه کار بکنم. تشکر کنیم از آقای شاپور دشپور عزیز که از ویرجینیا برنامه رو براتون لایو رله میکنه روی اینستاگرام، توییتر، فیسبوک، یوتیوب و بقیه سوشال میدیایی که بحث شما دوست دارید. خیلی متشکر. و بقیه دوستانی که کمک کردن اسپانسر برنامه شدن، رادیوی جدیدی به اسپانسرهای پرچون اضافه شده، رادیو دیگر که دوست عزیز اون آقای بنجامین عزیز لطف کردن هم اسپانسر پرچون شدن با خرید یک فروند با خرید یک رادیوی جهانی اینترنتی فول ایچ دی، و اینکه هم خودشون صاحب نظر در زمینه‌های مختلف سلامت هلث زندگی بهتر هستن. میتونید به این برنامه گوش بدید. به زودی معرفی بیشتر از این رادیو خواهد شد، رادیو دیگر. ضمناً دوستان عزیز اگه بخواید یک تلویزیون داشته باشید که لایو فول ایچ دی همینطور که میبینید الان داره پخش میشه، ریموتلی از هر جای دنیا بتونه پخش بشه با یک دوربین، یک کامپیوتر، ولی خب البته یه اپراتور اگه باشه که کامپیوتر رو آپریت بکنه بهتره که خودتون نکنید، ولی خب اگر خودتون هم بخواید بکنید هم امکانش هست. و این سیستم رو هم میتونید خریداری کنید از گروه پرچون میدیا. من این سیستم رو برای خودم دیزاین کردم، چون خودم کلن آدم بسیار کمپولی هستم و هزینه برای خرج برای این تلویزیون خیلی کم دارم یا اصلا ندارم، به خاطر همین این سیستم طوری هست بسیار کم خرجه. حالا اگه شما بخواید دستگاه‌های بهتر بخرید، میکروفون‌های بهتر بخرید، نور بهتر بخرید، کروماکی بهتر بخرید، استودیو خرج کنید، 20,000 دلار استودیو درست کنید، این یه داستان دیگه است، ولی از نظر پخش و کیفیت به این صورت خواهد بود. و اگر اتندنت یا اتاق فرمان داشته باشه، یه نفر اونجا نشسته باشه، میتونه از این قطعیای که گاهی اوقات پیش میادم جلوگیری کنه. به هر صورت اینا اشکال سیستم نیست، اینا یعنی که هم میخوام با یه دست ده تا اندونه بردارم اینطوریه. خب بریم سراغ داستان امروزمون، ببینیم. مایوم خب اینجا اتاق فرمانه، هم مانیتور داریم هم سیستم برادکستینگ داریم. موضوع صحبت امروزمون همونجوری که گفتم این بود که یعنی این هست که هر تجاوزی از سمت زن به مرد مجاز و بخشوده است. اینو نمیگم به خاطر اینکه خانم ها رو ملامت بکنم که چرا شما طبیعت خودتون رو انجام میدید، نه، اینو میگم که آقایون بدونن در هر شرایطی باید چجوری شنا کنی. موجیه وقتی آب خب نمیری برای شنا، موجا محکم میخور به صخره، یک شناگر بهتر هستی تو موجا میتونی شنا کنی. میبینی موجا دارن میکوبن با ارتفاع 8 متر 10 متر دارن میکوبن به صخره خودشونو، بهترین شناگر دنیا میگه آقا من یه آبجو باز میکنم میرم خونمو میشینم از توی پنجرمون این موجا رو نگاه میکنم، نمیره اون تو. این برای اینی که شما بدونید سیستم چیه. تقصیر زن نیست، همونجوری که گفتم هر موجودی رو، مرد، زن، هر چیزی، زنبور، what a coincidence، هر چیزی رو وقتی بدونی که سیستمش چیه، طبیعتش چیه، هم میتونی از شیرینی هاش و از عسلش استفاده کنی و هم میتونی سیف بمونی و نیش نخوری. سیستم اینطوریه، نه من گفتم باشه نه به حرف من عوض میشه، فقط باید بدونی که سیستم طراحی شده برای عموم مردم، عموم جامعه، و اینا رو ازشون استفاده کردن. هر کی تونست در رفت در رفت، هر کی نتونست در رفت در بره، که همون جزء سیستم گوشت میشه و پوست میشه و کفش میشه و آدامس میشه و کار دستی. کار دستی هم بعد چیزی نبود گفتم. شما باید بدونید که چجوری برخورد بکنی. هر تجاوزی را اگر زن به مرد بکنه، دقیقا همون تجاوز اگر مرد به زن بکنه، بسیار به درد سر میفته، بسیار مورد ملامت سرزنشه، هر کس و ناکس براش قاضیه و حکمش هم اجرا میکنه. نشناسی بشناسی فرق نمیکنه، حکم واسط اجرا میکنن، به خاطر اینکه ثبت شده و قبول شده که هر کاری عموماً زن کرد معمولاً قبوله و معمولاً پذیرفته است. مثال حالا لازم نیست بزنم ولی حالا چند تا مثال میزنم واسه خنده. شما اگه جرأت داری، چه میخواد دوستت باشه چه میخواد غریبه باشه، یه دختر 9 ساله 10 ساله یا 6 ساله پلوشه، زانو بزن بگو وای وای وای قربون این صورتم بخورم تو رو، چه خوردنیه دخترتو نا. لطیفترین چیزایی که ممکنه تحویل بگیری چند تا فوش خارمادر خیلی محترمانه است، لطیفترینش. هر کس و ناکسی اینو بشنوه واسط قاضی به عنوان مرد متجاوز کثافت هیزی هستی. مگس من نشست رو دوربین برو کنار هیچ. مگس فکر کرد من اونجا هم اومده اونجا به جایی به رومن بشینه رفته اونجا نشسته. اینه که میگم اتاق فرمان یه نفر باید اینجا باشه، من اتاق فرمان رو کی در آورده بود تو اون تلویزیون های موقع. در صورت یه نفر باید مگس ها رو هم بپرونه دیگه، فقط که خریدن تلویزیون نیست. شما اگه بری زنی که حالا غریبه هیچی، زنی که ازدواج کردی، زنی که همسرت، حالا شما وقتی ازدواج میکنی به نظر من این معنیش نیست که شما حق داری هر دفعه بری با اون خانم رابطه سکسی داشته باشی، توقع سکس همیشه ازش داشته باشی چون این ازدواج کرده با تو. حق داری بذاری بری، حق داری طلاق بگیری تا طلاق بدی، ولی حق نداری بخاطر که اون به تو سکس نمیده بهش تجاوز بکنی. نمیخواد، به هزار یک دلیل نمیخواد، روحی جسمی هرچی نمیخواد. شما اگه بری به زور این کارو بکنی هم به تو میگه متجاوز، فامیلش بفهمن، هم کتک داری هم فوش داری، به قانونم شکایت کنه که قانونن ترتیب داده است، البته پولاشو خودت میدی. ولی تو اگه با زنت بخوای حالا مشکل داشته باشین، غر باشین، متارکه کرده باشین، این اگه بیاد خودشو به تو برسونه علارغم میل تو، تو میگی من اعصابم خورده، من نمیخوام، من اصلا میخوام از تو دور بشم، نه چرا، تو رو تحریک بکنه و تو رو مجبور به سکس بکنه با اینکه تو ناراحتی، با اینکه تو نمیخوای، به هیچ کس نمیتونی بری بگی، میگه بلان فلان شده، اگه نمیخواستید چرا مثل شطور بعیدی روش، میخواستی اکنی چشم چهار تا. بابا تجاوز کرده به تو. تجاوز یعنی چی؟ یعنی اونجایی که تو میگی ریپ یعنی چی؟ یعنی اونجایی که تو میگی نه ولی قدرت مقابله با اونو نداری. تمام قدرت های انسان که تو بازو و عضلات و اینا نیستش که، هزار قدرت وجود داره، قدرت روحی وجود داره، قدرت سکسی وجود داره، قدرت های مختلف وجود داره، قدرت تهدید وجود داره. یک زن خیلی از مواقع میتونه مردایی رو که اصلا به نظر اون مردا این زن جذاب هم نیست یا اصلا نمیخوان باش سکس داشته باشن، میتونه اونا رو تحریک کنه صرف این که این مرد ایرکشن گرفته و ظاهرن حالت برانگیخته داره، به این معنی است که این مرد میخواد و میخواسته که با اون زن سکس داشته باشه. این همین حرف رو زن اگه به تو بزنه تو میری زندان، میگه من اومدم خونت، من مشروبم نخوردم، مستم نبودم، ولی تو از لحاظ روانی با من بازی کردی و منو مجبور کردی و من ناراحتم و من نمیخواستم با تو سکس داشته باشم. It's called a rape. الان اگه یه زنی بره بگه من دوست پسرم پریشب با هم سکس داشتیم یا شوهرم، من نمیخواستم با اون سکس داشتم چون منو مجبور کرد، اون شوهر باید زنگ بزنه به بانک بگه آقا یه دسته چک جدید واسه من بنویسید چون این یکی توان پرداخت جای مختلفی که من به پول خرج کنم نداره. اون اون کاری که از طرف زن به مرد مجازه، اصلا مرد نمیتونه پاشتون محدوده بذاره. به خاطر همینی که میگم باید فاصله حفظ کنی در دنیای جدید. در دنیای قدیم زن تحت کنترل بود. آیا لزومی داره زن رو کنترل بکنیم؟ نه. زنها مثل مردا حق مساوی دارن در زندگی در اجتماع. مردا همونجوری که طبیعتشونه هر کاری میکنن تا موقعی که دیگری ضرر نرسونن، زنها هم طبیعتشونه، ولی خب کاری ندارن به این که به دیگری ضرر میرسه یا نه. هر بلایی که سرت بیارن تقصیر خودته. بگه زنش نمیخواد باهاش سکس داشته باشه، میگه ببین مرده چی کار کرده. بگه زنش دیوانه شده و رفته، دیوانه نشده، زنش مدتی دوست پسر داره و با اون رابطه داره، میگه ببین مرده حتما کمبود چیزی داشته. هر چی بشه تقصیر توه. اگر توی مهمونی خانمی واسط هی جرابشو بهت نشون بده و هی واسط چشمک و غیر غمزه بیاد و تو رو بکشونه یه گوشه ای و یه ناراحتی پیش بیاد، تقصیر توه، چون تو بودی که با اون موجود معصوم ضعیف تجاوز کردی. تجاوز، یه بار دیگه هم صحبت کردیم، یه برنامه داریم How Women Rape Men، چجوری زنها به مردها رو ریپ میکنن و تجاوز بهشون میکنن. تجاوز جنسی فقط به معنی این نیستش که تو با قدرت بازو شروع کنی و مجبور کنی اون شخص رو که به تو کمیت بکنه و یا به تو تمکین بکنه یا به تو خودش در اختیار تو بذاره و نتونه فرار کنه. اینکه تو یه موجودی رو بکشونی به یه نقطه ای در حالی که اون قدرت نیومدن به اونجا رو نداره، قدرت مقابله با تو رو نداره، قدرت مقاومت رو نداره، اینم ریپه. ریپ چطور برای زنا در دنیای امروز هزار حالت داره. چند وقت پیش برنامه‌ای با داشتیم، یکی دو سال پیش، داستانی مود شده بود که yes means yes. یعنی قبلا میگفتن نو مینز نو، یعنی یک زنی به تو میگه نه و تو ادامه بدی این تجاوزه. بعدم گفتن یس مینز یس، یعنی اگر وقتی زنی میخواد با تو باشه و قبول داره اون لحظه با تو باشه باید بگه یس. اگه یس نگه اون موقع سکوت علامت رضا بود، الان نیست دیگه، به خاطر که پول در میاد از توش، نه که واقعا سکوت علامت رضا نیست. اکثر مواقع وقتی شما وقتی یه مردی با یه زنی شروع میکنه به ادوانس کردن و شروع کردن به روابط، یعنی یه سکس رو شروع بکنه و آغاز بکنه و اینیشییت بکنه، حرکت ها از طرف مرد، کارهای فیزیکی و دستی و بغل کردن و خوابوندن و بلند کردن، از حالا هر کاری که میکنی از طرف مرد، زن خودش در اختیار اون میذاره. یس هم نمیگه، یس یس یس یس یس نمیگه که، ولی بعدن گفتن که اگر این در طول این مدت یس نگفته باشه بارها، حالا به هیچ کس هم اجازه نمیدن شما یه دوربین بذاری ضبط کنی این صحنه رو، بگی ضبط کنی، میگه بدون اجازه خانوم ضبط کردی. ولی اگه زن ضبط کنه میگن برای پروتکشن خودش ضبط کردی. اگر این یس نگه تو، یعنی اون لحظه ترسیده بوده. تو یه موجود قوی تری هستی، بازومند و قد تم از اون بلندتره و اینو تحت کنترل خود دیده، ترس ورش داشته این موجودو و هیچ نگفته، چونش قفل شده. حالا که خیلی مواقع، در اکثر مواقع، همیشه نه، ولی اکثر مواقع ما میدونیم که چرا چونش قفل شده، ولی و خیلی هم براش لذت بخشه که چونش قفل شده، ولی همون قفل شدن چونه و نگفتن یس دلیل بر این میشه که اون ادعا بتونه بکنه که به من تجاوز شد، من نمیخواستم. همه حرفا تو نمیتونی بزنی، میگه اگه تو نمیخواستی پچه ایرکشن داشتی، یه ایرکشن همچین مشتی یک سانتونیمی عالی. پس اون یک سانتونیمی ایرکشن چی بود داشتی؟ پس فلان فلان شده، تو مثل خر افتاده بودی رو اون، تو بودی که تو نمیخواستی، بابا مخت بازی کرده، اونجایی که تو نمیخواستی تو رو کشونده به اونجا. طرف با زن و شوهر متارکه دارن، حالا اون هر چیزی، طلاق دارن، طرف میبینه که اینجوری نمیشه آقا، خانمه میبینه اینجوری نمیشه که یارو دیگه منو نمیخواد و وضع من چی میشه، خرج منو کی میده. حالا خرج زمینه که خرج زن همیشه مسئولش مرده، با اینکه زنها همه از مردا قوی ترن و زرنگ ترن و هیپوویس چپشون به دیالیز راستشون با فایبر آپتیک وصله و مال مردا با نخ وصله، اینا سرعت انتقالشون خیلی بالاتر از آقایون هست، مولتی تسکر هستن، در دنیای کار بسیار موفق هستن، ولی هنوز خرج مرد بازنه. این دیدی آقا داستان نمیشه، این نمیتونه، من چیکار کنم؟ تو حالا دوباره شوهر پیدا کنم یا اینکه خر باشه که همه سرویسا رو به هم بده؟ حالا یه چیزی شده یا رو عقلش کار کرده، میگن حالا مید لایف کرایسیس، هم چیز دیگه، از اونم میرسیم بهش. یارو داره تموم میکنه قضیه رو، گوشی دستش اومده، داره خودش رو نجات میده. اگر این زن بلند شه بره تو خونه خانواده اون آدم، شروع کنه به گریه و زاری کردن و شب در خونه شلوغ بکنه و چهار تا فامیل دوست رو به جون همدیگه بندازه و بیاد سر محل کار یارو داد و فریاد که یعنی چه من طلاق نمیخوام، من فلان، یعنی چه، معنیش چیه؟ چی میگن راجع به این خانم؟ خب زندگیشو دوست داره دیگه، زندگیشو دوست داره. از خودش هم بپرسه، میگه من زندگیمو دوست دارم. زندگیشو دوست داره، تو رو که دوست نداره. اگه تو میگه من عاشق اینم، این نباشه من میمیرم، هیچ موقعی حرفا نیم. شما به یه غریبه بگو، شما یه موضوعه، یه زنی که فرض کن میخواد به زور و با تجاوز اخلاقی و با تجاوز سکسی و با تجاوز به حریمایی که افرادی رو بیاره تو داخل کار که به اونا اصلا مربوط نیست و اونا رو به درد سر بندازه و به لشکر خودش اضافه کنه یا به لشکر خودش اضافه بکنه، به یه غریبه در یک جای دیگه دنیا 4-5 ساعت اختلاف ساعت داشته باشن دو تا کشور با هم، بگی این زن داره این کارو میکنه که میخواد ازدواج رو نگه داره و نمیخواد طلاق بگیره، میگن خب زندگیشو دوست داره دیگه، چون فرض بر اینه به خاطر داشتنه دو کروموزوم اکس که فیمیل میشه، فرض بر اینه که هر کاری دم شکمت اومد دادی بیرون، انجام دادی در جهت چیزی که تو میخوای از اون مرد یا نسبت به اون مرد، این چرا اینجوری میکنه؟ هر کاری تو انجام دادی اوکیه، زندگیشو دوست داره دیگه. حالا اگه همون کار اون مرد بکنه، دختره بره خونه باباش، بذار ببینم این چشه، اینجا اتاق فرمانی، آخه اتاق فرمان چند جور داریم ما؟ خوب همه چی؟ خیلی خدا رو شکر دراپ فریم هم نداریم. این برنامه HD داره از روی یک کامپیوتر با پروسسور i3 که قدیمیه و کند نسبت به تکنولوژی امروز و فقط 4 گیگابایت رم داره پخش میشه. اونایی که میدونن تکنولوژی کامپیوتر رو میدونن که این کامپیوتر ارزون قیمت و این لپتاپ ارزون قیمته و ریسورسفول هم نیست، همه چیزاش همه سطح پایینه، پروسسور کم، رم پایین، داره وسط ما این قشنگی پخش میکنه بدون یک دونه دراپ فریم و پروسسور یوزج، استفاده پروسسورش حدود 70%. اما اینو میگن سیستم. حالا این سیستم اگه بخوای واسه خود داشته باشی، از اتاق هتلی که فرض کن میری مسافرت تلویزیون تو پخش کنی لایف، بدون اینکه زیر چتر یوتیوب، زیر پالیسی نمیدونم اینستا یا این و اون برای خود مستقل باشی، میتونی از سیستم پورچونه میدیا تهیه بکنی. مجبور شدم انتراب بدم چون اینجا یه چیزی دیدم ترسیدم. داشتیم اینو میگفتیم، تجاوزی که به هر نحوی از زن به مرد میشه مجاز همون کارو از اون کارو کمتر از طرف مرد به زن بشه، حتی که به زور و بازو هم مربوط نباشه، با یک لشکر طرفی یا لشکر، همون دختری که میخواد با شوهرش متارکه بکنه. اولا یادتون هست یه دفعه گفتم توی یکی از برنامه های به نام After Bringing Wife from Iran، یعنی بعد از آوردن این اسم شوه تو آرشیف میتونید ببینید، بعد از آوردن زن از ایران، گفتم که به سرعت مثل اینکه زیراب یه استخری رو برداری، به سرعت تمام دوستات از بین میرن، تو هیچ جایی نداری برای رفتن. حالا بگذاریم اون داستان، ولی حالا اگر اینطوری بشه، گرچه که اون داره هر لحظه دوستا و رفیقاش به بهانه های مختلف زیاد میکنه، تو مجبوری دوستا و رفیقات رو کم بکنی، تا آخر کم بکنی و فقط دوست و رفیقایی که اون اجازه میده که ضمناً جزء لشکر خودش هستن، تو به عنوان الکی دیکوی، به عنوان اردک شناور چوبی که مثلا اینا دوست و رفیقای تو هستن داشته باشی که اونا وجود ندارن، دوستای واقعیت هم مجبورن برن. به هر صورت که تو نداری که بری جایی. حالا اگه این دختر خانم بلندشه بره خونه باباش بگه من نمیخواستم، من نمیخواستم، این من رو صدام کرد، گفت با من کار داری، بعد به من دست زد، این هم نشوناش، اینا لباس هم نگاه کن، به من دست زد، مردی که متجاوز فلان فلان شده، مگه نمیبینی نمیخواد طرف، تو رفتی اونجا چیکار کردی؟ متجاوز کرده بهش، پلیس رو همین الان خبر کنی، یارو رفته سراغ 4 تا وکیلی که زندگیشو بفروش خرج اونا بکنی تا تکون بخوره از اون چاله بیاد بیرون. دست زدی، غلط کردی، داداشش میاد مخت میره تو دهنه، دیگه داداش نبینه چهار نفر دیگر رو میفرستن پدرت در بیاره، تو غلط کردی رفتی خونه دختره، میگه من نمیخوام تو رو ببینم، تو صداش کردی میگه من میخوام باید حرف بزنم، بعد شو دیگه دستمالیش کردی، کارت هم کردی. حالا تو اگر از اون صحنه ای که داشتی این کار رو میکردی فیلم میگرفته باشی و اون زن بلا انقطاع قربونت برم الهی رو تکرار کرده باشه، خیلی خوشحالم که داری با من این کار میکنی رو تکرار کرده باشه، میگه خوب زنه رو مجبور کردی، بیچاره چیکار کنه، بدنش رو تحریک کردی، الان اعصابش خورده، شاید اون موقع افته، تو نمیتونی این حرف رو به زن بزنی. حالا بله اگه یک زن، یک معلم مثلا 35 ساله مدرسه ابتدایی باشه یا مدرسه راهنمایی جونیور های باشه و به یک بچه مثلا فرض کن پسر بچه 12 ساله دستمالی کرده باشه و این گندش دن اومده باشه، دیگه جلوی دوربین مثلا کتک زدن مثلا یه آدمی توسط پلیس، وقتی کسی نبینه که کسی کاری نداره، وقتی میبینن و فیلم میگیرن گندش دن، اگه اون موضوع جلوی دوربین رفته باشه، بله اون خانم معلم رو اخراج میکنن و بعد هم میفرستنش برای ایوالویشن روانی و منیجمنت منتال، نمیدونم چه میدونم، هزار جور منیجمنت چرت و پرت هستش که از شکم خودشون در آوردن برای اینکه پول در بیاد، میره این کلاس، میره اون کلاس، میره این گروه انانیمس، میره اونجا برای تراپی اند کورکشن، مرد رو یه لغت میزن تو میندازنش تو زندان، ده یوس فلان فلان شده، زنه میخواد طلاق بگیره، تو رفتی دستمالیش کردی. این جواب مرد است. خاطر این مرد عاقل هیچ وقت خودش رو در زمین در معرض اینا قرار نمیده. تو باید بدونی وقتی یه زنی به تو لبخند داره میزنه، بارها تو شوی پرسو گفتیم لبخند میزنه، قبول قبول، نه آنالیز بکن، نه اصرار بکن. چون اونی که خوبه هم تازه توش دردسر در میاد. دیگه چه برسه به اون که بهت میگه نه. اون یه بحث دیگه است. مرد عاقل نبا خودش قرار بده روبروی یه همچین سیستمی. بطاقی فهمه؟ توی همچین سیستمی خودش قرار بده که بعد همچین بلای سرش بیاد. تجاوزه پولی هم همینطور. شما ممکنه که اگر از زنی پول قرض بگیری بعد بهشون شکایت کنی، ببخشید آره، یه زنی پول قرض بگیره اون شخص تو شکایت کنه، سند داشته باشه، اینطوری اونجوری به دعوا برسه و دادگاه برن و یه مسئله کاملا اقتصادی و یه مسئله پولیه. نمیتونی اینجا آرگیو بکنی که خب ما با هم رابطه داشتیم دیگه. ولی وقتی که یه زنی هر چقدر تو خرجش بکنی، وظیفت مسئولی، ضمن این که مسئولی اگر اون به تو هر جوری کلک پولی هم بزنه، زنشه دیگه بابا، زنش بوده. یه کسی از تو پول میگیره، بعد تو ادعا میکنی که آقا این پولی که بهت دادم به من پس بده، سندم داری، چکم بهت داده، ولی خب از قضای روزگار دوست دخترتم بوده، یه 2-3 مایل 5-6 مایل از اون 12,000 مایلی که روش هست تقصیر توه، متاسفانه دوست دختر تو بوده، میاد صاف و میسه میگه آقا we were in a relationship, people spend money in the relationship. نه، منظورش اینه که مردا باید وقتی با زن هستن پول خرج کنن. این یه تجاوز واضحیه به تویی که یار از طرف پول گرفتی، کمک خواستی به هر دلیلی، سند هم دادی که آقا من این پول به تو بده کارم، بعد میگه مردم تو رجم، بعد اطرافیان اون طرف با اخم تو نگاه میکنن که تو خجالت نمیکشی، دوست دخترت هم پول داشته میخوای پس بگیری، ولی حالا اگه اون به تو پول داده بود تو میگه تو خجالت نمیکشی، مرد پول زن رو میگیره باید پولش پس بده. اینجا اگه بگن وای مرد پول زن رو نباید بگیری، خیلی درسته، این استاش هیچ مشکلی نداره. ولی برعکسش نه، هر تجاوز اقتصادی هم به تو بشه توسط یه زنی که با تو نزدیکه، حالا نه یه زن غریبه یا مثلا یه جایی کسی، نه، ولی در اکثر مواقع ما داریم راجب ریلیشنشپ، روابط رومانتیک یا ظاهرن رومانتیک بین زن و مرد صحبت میکنیم. اون تجاوز از زن به مرد مجازه، یا اگر قانونن مجاز نیست به راحتی چشپوشی ازش میشه. ضمن این که تو اگر تو خیابون یهویی برگردی بدوی بری اداره پلیس بگی که من داشتم راه میرفتم، این خانم دست زد به سینه من، گفت چه عضلات قشنگی، بعدم دست زد باسه من، گفت چه بات ورزشی داری، ضمن این که همه میخندن اونجا بهت، خب گفته که گفته خوشحال باش، دروغ که نگفته، به تجاوز نکرده، خب چرا تجاوز دیگه؟ اگر که قرار بشه من نخوام همچین چیزی رو، یه زنی باشه که بر من جذاب نباشه، نخوام من دست بزنه، وقتی این کار بکنه من نمیتونم برم بجای بکنم. آیا این منو به خطر میندازه؟ کمابیش همون قدری این منو به خطر میندازه، فقط خطر عضلانی نه، کمابیش همون قدری این منو به خطر میندازه که اگه من به سینه یه زنی دست بزنم بگم چه سینه قشنگ و برجسته، چقدر به این لباس و این سیروندتون میاد، این افتادگیش خراب نکرده لباستونو، این باسنتون هم بنز کافی زده بیرون، خوبه، ماشالله، میتونم یه عکس بگیرم با تو؟ درجات و متجاوزی، هنوز اون به تو نگفته نه، تو متجاوزی، پاشو بذاره تو کلانتری بگه تو این کاری کردی، همه کره زمین هم مرده باشن، هیچ کس هم ندیده باشه، تو دستمند میخوری، عضلایی که بهش فشار زوری عضلایی نیوردی که، به اونجا نکشیده نشده، ضمناً از فشار عضلایی و زوری هم باید آقایون بترسن، وقتی یه زنی دست میذاره رو شونت بگه واو you're so built، نوازش میکنه پکتو یا بازوتو توی مهمونی کلابی جایی شبی تاریک تیره ای، شما از کجا میدونی الان دوست پسر مستش یارو با چاقو نمیاد سراغت؟ چون اگه زن پهلوی تو وایساده، یه زن غریبه یا نیمه غریبه، یا احتمالا یه زنی که تو رو میشناخته، دوست پسرش هم از تو بعدش میاد، یا که اصلا از تو بعدش نمیاد ولی الان مست دیوونه است تو رو هم نمیشناسه، هر سناریویی ممکنه، وقتی زنه میاد سینه تو رو دست میزنه میگه واو چقدر قشنگه، چقدر ورزش میکنی، اینجوری دست میزنه به عضله سیکس پکت، باطت چقدر قویه فلانه. درسته که اون نمیتونه اگر تو نخوای تو رو اونجا بخوابونه کف کلاب و به تجاوز جنسی بکنه، ولی احتمال چاقو خوردن تو توالت کوچه پشتی بیره بالای 60-70%. هزار جور تجاوزه که مرد احمق چشم خودش میبنده و این تجاوز هزار جور تو رو ویکتیم میکنه و مورد هدف قرار میده. ولی اگر همون حرف همون لحظه مثلا فرض کن یه دختری بیاد توی یه جایی تو رو شروع کنه به بوسیدن، توی کلابی مردم دارن مشروب میخورن میرخصن تاریکه، بله هم دیگر هم میبوسن، گاهی اوقات غریبه هم غریبه رو ممکنه ببوسه، اتفاقاش فراوون پیش میاد. اگه بیاد تو رو ببوسه و این کار یه تجاوز باشه به خاطر که میخواد دوست پسرش عصبانی کنه و تو از اون دوست پسر چهار تایی برزن سرت کتک بخوری تو کوچه پشتی یا یه چاقو بخوری، تو دوست دختر اونو بوسیدی؟ نه من داشتم باهاش حرف میزدم، منو بوسید. کیه که بگی نه؟ کیه که بگی نه؟ اون تو اول لبتو بردی جلو. این حرفا نیستش که تجاوزایی که از زن به مرد میشه شاید بتونیم بگیم یکی یا دوتاش، درصدم نمیخوام بگم، درصدم نمیخوام بگم، یکی از دوتا نمونهش ممکنه توسط زور عضلات مرد، که اگر در شرایطی از زور عضلات زن بیشتر باشه که همیشه هم نیست، توسط زور عضلات مرد قابل جلوگیری باشه. در بقیه موارد مرد هیچ ادوانتج، هیچ دست پیشی به زن نداره موقعی که میخواد بهش تجاوز بکنه. ولی هر تجاوزی از طرف زن به مرد مجازه. مایوم اتخی برمان و همیشه تو مقبونی و همیشه تو مسئولی. بخاطر همین میگن که هزار تا چیز از شما باید بشناسی. بخاطر همینه که بهت میگم که تو فکر نکن تو مخزدی، تو فکر نکن چون خوشتیپی و جذابی تو دختر رو بردی. نه عزیز من، دختره تو رو برده، به خاطر که در بسیاری از مواقع از تو قوی تره. قدش مهم نیست، قطر بازوهاش مهم نیست، هیچ کدوم از اینا ازش استفاده نمیشه. Fight the enemy where they're not. روش جنگ زنونه با تو، جنگ با توه در جایی که تو نیستی. تو بازوی قوی داری، خیلی خوب، با تو با بازوت جنگ نمیکنه که، با چیزایی که بسیار ضعیف و به طور احمقانه و رقتباری از اون ضعیفتره به تو حمله میکنه و جامعه جهانی زنون این قضیه رو حمایت میکنه. به خاطر همین هم است که شما باید خیلی از مسائل رو همیشه بیشتر نگاه کنی. من از سن 15 سالگی و 14 سالگی هم که می رفتیم تو خیابون برای آشنا شدن با دخترها، هرگز اگه خودم تنها بودم، هرگز و اگر با کسی از دوستان بودم، در اکثر مواقع، شاید بگم 99% از مواقع که اصلا یادم نمیاد کرده باشم اصلا این کارو، از دنبال دختر رفتن خودداری می کردم. همیشه هم گفتم دنبال دختر نرو. دختر اگه دیوار بتونی جلوش بذاری تو رو دیده و از اون دیوار رد میشه، از اون دری رد میشه که تو اگه بکوبی سرت به دیوار نمیتونی در رو پیدا کن، از اون رد میشه میاد تو تخت خواب تو. نه مادرش میفهمه، نه شوهرش میفهمه، هیچ کس نمیفهمه. شما مخ نمیذاری. خوشتیپی تو اگرم دلیل هست، عاملی که تو کنترل بکنی نیست، تحت کنترل اون طرفه. اونه که خوشتیپی تو رو دیده، خوشش اومده و خواسته تو رو. تو با اون خوشتیپی حرف با اونایی که خیال میکنی مختدی هم نزنی هم فرق نمیکنه. تو قایم بشی خونتون هم باز میاد در خونتون. تو با یکی دیگه هم باشی اون میاد پدر اون رو در میاره. وستگی به خوشتیپیت داره، وستگی به پولت داره، وستگی به همه مسائلی که اون میخواد داره، چون تو نمیتونی مقابله کنی با زن. به خاطر همین باید دور نگرش داری. تمام زیبایی زن به جا، تمام احتیاجاتی که ما به زن داریم به جا، قبول، باید فاصلت حفظ کنی. هیچ چیزی تو دنیا فکر نکنم از آب خوراکی H2O لازم تر باشه برای تمام موجودات روی زمین که زندگی میکنن، از جمله ما. مواظب نباشی 30 ثانیه خفه ای، مواظب نباشی بچه تو جگرگوشه تو میبره پایین، جنازهشو میاره بالا. ما احتیاج داریم یا خوبه یا لذیذ یا لذت بخشه. هیچ دلیل نمیشه که ما کنترل خودمون از دست بدیم و بیفتیم توی، حالا بذار مؤدبانه حرف بزنم، چاله این قضیه. همونجوری که گفتم کنترل میشده زن توسط جامعه مردا، که تا اونجا که ممکنه این بازی‌ها رو کم کنه، این ضررها و تجاوزهایی که به مرد میشه کم کنه. که با تمام این حرفایی که میگن به زنها بلا سرشون اومده و نمیدونم زنها اجحاف شده و زنها بیرحمی شده و همه اینا، که البته درست هم هست و شده و جای تأسف داره و نباید میشد، با تمام اونا اونجا موقعی بود که مردا کنترلشون از دست میدادن در کنترل زن و در رابطه، در کنترل رابطهشون با زن. من هرگز نمیگم زن رو کنترل کنین، منظورم اینه که کنترل رابطهشون با زن، میدونی که به اون زن میدن که در اون میدون بهشون نفوذ بکنه. یه جایی مردا کنترلشون رو از دست میدادن، میشد کتک، میشد هر چیزای بدی که بوده، بسیار جای تأسف و بسیار کردیت منفی و بد برای مرد هستش، قابل ملامته و به هیچ وجه من تایید نمی کنم، ساپورت نمی کنم و نمیگم خوبه. به جز اون مواقع یه کنترل های درستی رو مرد رو زن ها ایجاد کرده بودن که بعدن کورپرات ورلد و جامعه بیزنس جهانی با باز کردن اینا به نام آزادی زن و به نام نمیدونم حقوق و برابری و فلان اینا، که هرگز نبوده، نیست و نخواهد بود، خانم هم نمیخوان که باشه، این قضیه رو کامرشال کرد. مثل این رودخانه ای که شما ببینی آقا ببین چه 40,000 گالون داره در دقیقه اینجا آب رد میشه، من کافی یه دونه میله بزنم اینجوری مثلثی، یه دونه تراس اونجوری کنم وسط این میله، یه دونه توربین چرخ پردار بذارم، میدونین چقدر میتونم از این کار مکانیکی و برق و فواید بگیرم. این رودخانه داره میره، این انرژی زنها که میخوان برن و بجنگن، اسمش شده حالا افکشن، الان اسمش هست افکشن. زن خب تو زندگی آدم افکشن میاره دیگه. خب این افکشن نیرویه که زن میخواد بیفته به جون مرد و ازش پول باید در بیاد. بخاطر همینه که الان زن میاد در سن چون 60 سالگی 70 سالگی میگه بیل کازبی 30 سال پیش به من دست زده. خواهی که اثر انگشتایی که رو تن تو هست بخوایم حساب بکنیم از تعداد آدم های روی زمین بیشتره که. حالا بیل کازبی فقط مشکل بوده که الان خودش مثلا فرض کن 70 سالشه، 35 سال پیش به تو دست زده و تو 35 سال سکوت کردی، پول در میاد دیگه. مثل که تو داری تو جیبای شلوارتو میگردی یا میبینی شلوار نوشته روش بیل کازبی، دست میکنی تو چه یه لاسوتت 2 میلیون دلاری در اومد، برم اینو بزنم اینو نکنیم بلیت برنده، این بلیت چیه برنده میره کارشو میکنه، چون سیستم جهانی داره اجازه میده. یعنی ضمن اینکه این مسائل از لحاظ عرفی و اخلاقی برای زنان مجاز شده که هر کاری بکنن و هر بلای سر مرد بیارن مجازه و یا به راحتی بخشوده میشه، ضمن بلاهایی به هیچ وجه مردان در توانشون نیست که بخوان که فکر بکنن که سر زنها بیارن، همه اینا رو کمرشال کردن، کشیدن توی پول در آوردن. الان وکلای خانواده کتاب های قطور قطوری رو میرن میخونن از کیس های مختلف، کی چی گفت. اون زن گفته من به این دست دادم، زن خودم. اون گفته نه زن توی حق نداری دست بهش بزنی مگه خودش نخواد. بعد میگه نه خودش خواسته. میگه از کجا معلوم؟ الان که میگه من نخواستم. بعد میگه من که فیلم نگرفتم، اون موقع میخواسته. الان نمیدونم چی شده. میگه من نمیخواستم. حق داره زن این کارو بکنه، ولی مرد حق نداره این کارو بکنه. میگن چون تو ایرکشن داشتی، و چون ایرکشن داشتی، این ایرکشن دلیل کاملا محکمیه برای اینکه تو به میل خودت سکس کردی. زنی هم که بهش ریپ هم بکنی، دستش هم چهار نفری بگیرین و ریپ بکنینش، اونم ایجاکولیت میکنه، اونم ارگازم میگیره. حالا ممکنه اون ثانیه اول ارگازم نگیره، ممکنه نبوسه تو رو، حرفای قشنگ بهت نزنه، ولی ارگازم میگیره. بعدم ثابت کنم یعنی اینم نمونه ارگازم زمینه پرونده که این خانم دلش میخواسته. این خانم خودش گفته بود چهار تا دست منو بگیرید. اثبات این قضیه همی که خانم ارگازم داشته. اینم فیلمش نگاه کن، فیلم داره هی داره میگفته نه، نمیگفته نه که، خوشش میومده. تو اینو بگی هم تو رو جرد میدن، همون چهار نفری که تو اون ویدیو هستن جرد میدن. بعدم فیلم هم درست میکنن. سنگسار فلانی رو درست میکنن وسط. حالا میگم حالا سنگسار چیز خوبیه یا بدیه، یا کسی رو اگر سنگسار کردن درسته یا غلطه، ولی فیلمش رو درست میکنن وسط. ولی اعدام سربازان بدبخت ایرانی رو در فلان جنگ درست نمیکنه کسی فیلمشو. چاقو خوردن شوهر یک زنی رو که از شوهرش بعدش میومد کسی فیلم درست نمیکنه. چون اونجا پول نیست، پول در نمیاد، این و پول در میاد. من به هیچ وجه از این که ناراحتی کسی مخفی بمونه خوشم نمیاد، و هیچ به هیچ وجه انتقاد نمی کنم که از اینکه ناراحتی‌های مردم رو فیلم درست کنن که دیگران هم بفهمن که این ناراحتی‌ها بوده و این بلایا بوده و از اینجور حرفا. قصد من از صحبت امروز مقایسه این دوتا دنیای مال مرد و مال زن، منظورم دنیای مرد و مال دنیای زن، که مردا حواسشون باشه. مردا گاوایی هستن که به گاواهن میبندن. مردا رو باید بدونن، نه که چون زنا خوششون میاد که مردا کار کنه اینا خونه مونه. نه، زنم گاو ماده ایه در این سیستمی که مرد گاو نره، هیچ فرقی نمیکنه. هر دومون تو یه طویله بزرگ میشیم، تو یه طویله ما رو تعلیم میدن، هر کی برای تعلیمات مختلف. مرد رو باید بمندن به گاواهن که کار بکنه و پول در بیاره، پولش رو بذاره تو بانک و بعد این پول تماما کشیده بشه تا اونجا که ممکنه که ازش بگیری که زندگیش مختل نشه و بازم بتونه پول در بیاره، کشیده بشه بیاره تو جیب دولت‌ها. همه دولت‌ها هم با هم یکی هن، همه دولت هم دستشون با هم یه جاست. شما فکر کن با یه دولت مخالفی یا با یه دولت موافقی، حرفا نیستش. همه دولت‌ها با هم هم به خاطر که همه آدم‌ها روی کره زمین با هم قرار حمالی بدن و واسه دولت‌ها پول جمع بکنن. هر دولتی از یه جایی مربوط، از یه جایی قطعه. اصلا خودتون داخل مسائل احمقانه سیاسی نکنید که همه‌شون یکی هستن. یکی ریش داره، یکی کراوات میزنه، یکی دامن میپوشه، یکی روسری میذاره، یکی موهاش رنگ میکنه، فرقی نمیکنه. دولت همون دولته، لباسش عوض شده. چرا ایشکی نمیگه اینجا کجی؟ گرچه اینجا زیر نویس افتاده، ولی خب تیپ من که نباید کج باشه. بله، شما باید بدونید که هر تجاوزی از طرف زن به مرد میشه، همین هفته پیش هم صحبت میکردیم، زن میتونه به تو جنس رو بفروشه، هر پولی دلش میخواد بگیره و تو اصلا حق بررسی این رو در مارکت نداشته باشی. تو به هیچ وجه حق این که سوال بکنی که این جنس با جنس بغلیش هیچ فرقی نداره، چرا من دارم دو برابر قیمت پول میدم؟ چون یه چیزی هست که تو نمیفهمی. تو زن رو به صورت کالا میبینی، در حالی که این خرج لازمه. این خرج لازمه که تو زن داشته باشی، ولی کالا نیست. تجاوز معنوی، تجاوز جنسی، تجاوز حتی تجاوز عضلانی. زن میتونه تو رو بزنه جایی که تو حق نداری بزنیش. تو بازود از زن بسیار قوی تره، هیچ منطقی هیچ جای دنیا

حق نداری بزنی چون کرد ضعیف‌تر از تو، چرا زدی؟ ولی فقط در مورد زن و مرد، با اینکه زن تو ضعیف‌تره ولی میتونه بزنه دماغتو بشکنه. آقا این مشتو معمولاً هر کی بزنه تو دماغ یه نفر خون میاد. کاری ندارم که این من قهرمان باکسینگ هستم یا بادی بیلدرم یا قدم 3 متر یا 2 متره یا اون خانومی که میخواد مشت تو دماغ من بزنه مثلا قدش مثلا هست 1.60 مثلا من 1.80 یا بازون ضعیف‌تره برای دماغ من رو به خون انداختن و شکستن دماغ من، یه چیزی کوبیدن تو سر من که دوزنه بازوهای آرنولد داشته باشی که. ولی اگه اون زن تو رو زد، تو همون چک رو نمیتونی بزنی تو گوشش. یعنی از منطقم به دوره، ولی چون پول سازه. تو گاوی هستی که باید تو گاوه هم ببندم پول در بیار، حالا یه مشتم تو بخور اشکال نداره. ارتش یک کشور ضعیف مثلا فرض کن مکزیک از جنوب آمریکا به آمریکا حمله کنه، ارتش آمریکا با قدرتی که چندین برابر اون کشور داره آیا جواب و حمله رو نمیده؟ آره، یه دونه بالستیک نمیزنه وسط اون قرارگاهی که اونجا هستن که این بفهمه یه دونه کافیه. چرا نمیزنه؟ خب اونا که حمله کردن، اونا که اومدن، اونا که گلوله رو شلیک کردن، اونا که تروپ ارتشی رو فرستادن. ولی کشور بسیار ضعیف‌تره، درسته در دنیای مردانه، در دنیای واقعی و منطقی هنقدر احمق نیست هیچ موقع کشور ضعیف بیاد تو مرز شروع کنه لشکرکشی یا لشکرکشی به سمت یه جایی که ارتش قوی جهانی وایساده. احمق نیست، این کار نمی‌کنه. ولی اگر کرد جوابشو میدن، نه با تمام قدرت، نه با نیروهای اتمی آمریکا رو همه رو خالی کنن توی تیخوانای مکزیکو، روزاریتو انسینادار رو به خاک بکشن، برای 150 سال دیگه اونجا حیات وجود نداشته باشه، این کارو نمیکنن. ولی از اون دیسترویری که تو مرز سن دیگو واسده یه تو بوم یه پایگاهشو میزنه تا اونا ببینن کی مرد کی نمرد، قضیه تمومه. قوی تر از ولی خب میزنه. در موردی که زن که حتی ضعیف تره اگه بهت حمله کنه تو حق نداری بزنی، یعنی تجاوز اون به تو آزاده، پس باید دور برش نباشی، پس باید تو در خودتو در ورطه اون قرار ندی. دختر ضعیف کوچولو موچولی جیغ و داد ناراحت از اینکه این دختره کی بود اومد خونتون، میاد بوم بوم بوم در خونتو میزنه. باز نکنین در بیستابون در رو، تو قوی نیستی. میخواد تو ایران باشه، میخواد تو آمریکا باشه، میخواد تو سوئد باشه، فرق نمیکنه. تو درو میبندی مثل اینکه ببر اومده پشت در. چرا؟ چون قدرت اون زن در خریت مردانیه که دنبالش هستن و در عقل و درایت اون کسانیه که این قدرت رو دادن و این خریت رو حمایت میکنن که اون پوله رو بکشن از تو بیرون. تو هم تنها کس نیستی، تو تنها باتری نیستی که اینا وصلش میکنن به سیستم. هزاران از این باتری مثل فیلم میتریکس هست که وصله و تو فقط باید بکنی یه پلنگ و ببر قوی، یه گاو میشه عضلانی عصبانی بسیار بیرحمی پشت در، تو در رو باز نمیکنی. کاری ندون قدش کوتاست، بازوش هم ممکنه قد یه انگشت تو باشه، ولی اون در رو باز نمی کنی. زنگ میزنی به پلیس میگی یه نفر پشت در میخواد به من حمله کنه، یه خانومیه، برم بیرون با لگد لهش کنم یا وایسم شما تشریف بیارید؟ پلیس میگه نه وایس میان. اتفاقا اونجاست که اون خانوم اگه شلوغ کنه دستبند میزنن میبرنش. میتونی دایورت کنی این نور رو، منعکس کنی حمله‌ای که به تو میشه، میتونی دایورتش کنی به سمت خودش، اون راکتی که اومده میتونی برش کنی به سمت خودش، شرطی که زرنگ باشی. ولی عقل معمولا عقل ما مرده کار نمیکنه. دختر رو چیکار میخواد بکنه؟ تو دروا کن، همچین دروا کردیم این افتاده پایین داره اینجاش خون میاد. فیلم ترکی نگاه کنید، زنای دنیا یه دلیلی داره که
مثل امر الهی، مثل قرآن و انجیل و تورات میپرستن فیلم

0: های ترکی رو و اینا رو گوش میدن با جون دل چارچشمی و لذت میبرن و اقناع و ارضا میشن چون طبیعت خودش رو میبینن. میبینه که زنا چه بازی هایی سرتو در میارن، همش تجاوزه ولی آخرش یه چیکه عشقه. اون یه چیکه عشق هم تجاوزه، به خاطر که ما که میدونیم که تو وقتی یه کار رو میکنی با صلابت و قدرت و تصمیم و بیرحمی و بیملاحظگی نسبت به دشمنت که مرد انجام میدی، ولی وقتی تموم شد دو تا مسئله است که تو باید گریه کنی. یکی این که درون خود خالی کنی از اون فشار. اون گریه مال ناراحتی است، اون گریه فقط به خاطر این چیزایی که جمع شده خالی بکنی، مثل که غذا رو خوردی و لذتش بردی و حالش کردی و شکمت هم پره دیگه، الان موقعشه که یه دستشویی بری و یه نفس عمیق بکشی، گریه کنی خالی بشه. اون خالی کردن، اون گریه خالی کردنه. اون گریه وقتی مرد اون گریه رو میبینه با خودش مقایسه میکنه که من مرد کی گریه میکنم. موقعی که کارد به استخونم رسیده باشه، بدبختیم به جایی رسیده باشه که هر چقدر من میخوام بگم من مسکلنم، من هیبت مردونه دارم و از این چرت و پرتا، دیگه گریه هم در اومده. آخر بدبختی و فشار و بیچارگیه که من گریه کنم در ملأ عام. اونو میگه اون زن الان در این وضعیته، اون وقت چاقو رو میکشی برادرت رو میکشی، چون حس میکنی که اون الان در بدبختیه. یکی این که خودش خالی کنه، دومی این که حماقت مرد احمق رو تحریک کنه و بفرسته موقعشه. جنرال کارشو کرده، سرباز احمق با داره همدیگر بکشن بمیرن، خانواده هاشون بیچاره و بدبخت عزادار بشه. دستور جنگ رو زنه میده، این یه تجاوزه. یه کاری میکنه که وقتی موقعی که داری میره تو و اون کار انجام میده هیچکی جلودارش نیست، بخاطر که میگه این ضعیفه. وقتی کار خراب شده، همه کار انجام شد، موقع گریه است. شما این پترن رو تو فیلمهای ترکی میتونید ببینید و وحشت کنید. ترس استخونتون رو باید بگیره، که البته همش تو خریت مرده. هفته دیگه میخوام راجع به فمینیسم صحبت بکنم. من هیچ موقع دوست ندارم راجعش صحبت بکنم، هیچ موقع هم صحبت نکردم. یه بار فقط 20 سال پیش 18 سال پیش گفتم این چیزایی که فمینیست‌ها میگن زنها هیچ کدومشون قبول ندارن و نمیخوان، و هنوزم همون اون چیزایی که میگفتن نمیخوان، این دعوا رو میخوان. حالا بگذاریم، هفته دیگه میخوام راجع به فمینیسم صحبت بکنیم و اینکه باید چیکار کرد با فمینیسم و تصمیم نهایی و راه حل نهایی برای فمینیسم چیه. هفته دیگه میگیم که انقدر فمینیست که کشتی منو، بدبخت شدم، هی راجب فمینیست یا جوک میفرستی یا ایونت رو واسه من میفرستی فلان چی، یا نوشته هایی میفرستی که فمینیست رو میخواین معرفی کنید یا میخواین به فمینیست مثلا فوش بعد بیرا بدین یا دعوت بکنین از مردا که با هم متحد بشید، نمیدونم جلوی فمینیست وایسید، هم چیزی نیست. هفته دیگه من به شما میگم که چیکار کنید، همونجور که من کردم و دوستان دیگه که خودشون میدونن این کار کردن و فمینیست بهشون کار نداره و موفق شدن. فمینیست رو براتون میگم که هفته آینده راه حل نهایی و حل مشکلش برای تمام مردان جهان چیه. Anyways برگردیم سر موضوع خودمون. چرا گفتم قضیه فمینیست رو؟ به خاطر که گوشه‌ای هست به این که هر قدرتی زن داره رو مرد اعمال میکنه و اونو بدبخت میکنه از خریت خود مرده. یکی از این خریت هایی که زن وقتی داره گریه میکنه باید ازش حمایت کنی. باید بفهمی به عنوان یه آدم قوی و حامی و محافظ، باید بفهمی که این چرا گریه میکنه، کی به این اجحاف کرده، ولی به هیچ وجه نباید خودتو جای اون بذاری و حالت اونو به درد خود معنی بکنی. گریه زنونه، یه دفعه صحبت کردیم، یه برنامه داشتیم Women and Crying که خیلی صحبت کردیم مفصل، امروز نمیخوام زیاد وارد اون بشم، ولی گریه زنونه برای تحکیم قدرتشه که تو بازوهای مردا هستش، برای انجام دادن اون حرکت‌هایی هستش که مردا باید با هم انجام بدن، به هم دیگر بزنن و له کنن و این به نتیجهش که رسیده دیگه کار به کارش نداشته باشن. حالا میخواست به هر کاری که بخواست بکنه. فیلم ترکی نگاه کنید لطفاً. سریال های زنونه که میبینی که مامانتون و خواهرتون نفس نمیکشه داره نگاه میکنه، یا تا 4 صبح میره نگاه میکنه، این فیلم ترکیه رو نگاه کنید. هم یه خود زبان یاد میگیرید، هم یه چیز خیلی بهتر از زبان یاد میگیرید که داستان زن چیه. و بارها من گفتم هرگز من به اندازه کافی نتونستم این حق رو به جا بیارم که بگم که چقدر زن موجود خوب، زیبا، جذاب، لازمیه در زندگی یه مرد استریت و چقدر زن دوست داشتنیه با تمام چیزایی که در وجودش ما بارها اینجا بحث کردیم، معرفی کردیم. مثل آب، مثل آتیش میمونه. تویی که باید بلد بشی چجوری استفاده بکنی و چجوری، حالا شاید استفاده کار حرف قشنگی نباشه، چجوری در کنار اون زیبایی، منظورم رنگ روی لب نیست آج قرمز تر کنی خوشگل تر میشی، منظورم این نیست، در کنار زیبایی که زن به زندگیت میده، زندگیتو نذاری با اون آلوده بشه. منظور این که زن نخواستنیه، خواستنی نیست یا مثلا نیست، بده یا اینا نیستش. مثل آب، مثل آتیش، مواظب نباشی 5 دقیقه وجود نداری، نه تو وجود داری، نه خونت وجود داره، نه اموالت وجود داره، همش تو آتیش سوخته، یا غرق شده یا خفه شدی، بچه و عزیزانت هم غرق شدن تو آب، همون آبی که اگه نباشه یک روز مردی. این داستانه. تجاوزایی که از طرف زن به مرد میشه، همونجوری که گفتم، شما اگر تو فیلم های ترکی نگاه کنید میبینید که اصلا حد و حصر نداره، ولی یه چیز مشترکه درش. باید بدونی که زن بی ملاحظه هر کاری رو بخواد میکنه، ملاحظه و معرفت تو کارش به خرج نمیده. معرفت و شاید مردونگی، واسه چی میگن مردونگی، معرفت، این حرفا، ملاحظه مرد منظورشونه. چون مرد از روی حماقت و خریت خودش خیال میکنه قوی تر از زن، و چون خیال میکنه قوی تر از زن، مرحمت به اون نشون میده. وقتی به اون مرحمت نشون میده، از دید زن مرحمت نیست، از دید زن وظیفشه. زنایی هستن تک و توک، منم میشناسم، شما ممکنه بشناسید، تحقیقات دامنه دار جهانی در تاریخ و در دنیای امروز بکنیم، ممکنه مثلا جمعاً ممکنه مثلا چه میدونم 400 تا از این زنها رو پیدا بکنیم، ولی ما راجع به عموم زن صحبت میکنیم که این زنهای بسیار بسیار معدود ممکنه حالا 300 تاشون هم 200 تاشون هم هنوز زنده باشن یا الان زنده باشن، این کارا رو نمیکنن، با این بیرحمی با مرد برخورد نمی کنن، ولی بقیه می کنن و همدیگر هم تأیید می کنن که این درسته و مردای پدرسوخته آشغال متجاوز و باید اینجوری باشون رفتار کرد. و چون باید باشون اینجوری رفتار کرد، مهم تأیید دیگه. زنها روی شیم کار می کنن، شیم نه روی گیلت. زنها معنی این کار رو که این کار گناه، بگرسه گناه، حالا میگیم گناه ولی منظورمون گناه مذهبی نیستش، این کار وجدانی غلطه یا کار پسندیده ای نیست، رو این ارزشیابی نمی کنن کارشونو، رو این که زنهای دیگه اینا رو تایید میکنن کارشونو انجام میدن. یعنی شیم، زن میخواد در دنیای خودش پذیرفته باشه و کردیت داشته باشه که خوبه. کردیت هم زنهای دیگه بهش میدن. زمان قدیم زنهای دیگه میگفتن اگه میخوای خونه بمونی، اگه میخوای دختر خوبی باشی،
1: با پسر و مرد رابطه نداشته باشی، باکره بمونی، پخت پز و آشپزی و خونه‌داری یاد بگیری، زن خوب باشی. الان میگن لخت و خیابون بگن. یکی دیگه از برنامه‌هامون به نام از نجابت تا وقاحت، حالا هفته یه روز اگه ما باشیم همین داریم نیستیم بحث میکنیم. الان میگن که شما از 12 سالگی 13 سالگی دوربین رو بذار وسط پات و عکسو بفرست واسه دوست پسرت و عکسو بفرست خود پست کن روی وبسایت ببین چند میلیون ویو میگیری. میگن لخت برس تورک بزن ارگزمتو فیلم بگیر جلوی دوربین برو ببین از شرق تا غرب شما تا جنوب این کره خاکی چندین میلیون دختره 12-13 ساله تا 15-16 تا 20 ساله تا 19 ساله دارن این کار میکنن، خودشون هم به دلخواهی خودشون چه هم دیگر دارن تایید میکنن. الان دیگه اون وقاحت محسوب نمیشه، الان دیگه مورد ملامت سرزنش چون موها سرنشی رو انجام میده. اون موها اون کار خوب بود انجام میداد دختر خوب، الان هم دختر خوب کول موها خوب بود الان کول محسوب میشه انجام میده. چون مثلا نمیسته حرف هم بزنید بگیست ما الاش یا حالا چی میشه مگه و من این کار کردم جلو دوبین تو ماهن ازدواج نمی کنی خب نکن من خودم میرم واسه خودم حامله میشم بعدا هم به پلیس زنگ میزنم و به دولت پولش هم میگیرم بچه هم دارم هر هم کسی که دنده هم دهد نان دهد من خودتون نبود میگفتی زنان روی شیم کار میکنن. هر چیزی که از طرف جامعه زنانه به اونا ملامت نگیره و مورد ملامت اونا رو قرار نده انجام میدن. درسته خوبه بلا سر مرد آوردن، مردایی که دستور اینجوری کردن، جراحی سینه کردن، دماغتو ببر، حالا اگه شبیه خوب میشه زیبایی تو در اندامت کمتر غذا بخور شکمت آویزون نشه نیست. اگه گفتن همه باید جراحی کنن، همه باید جراحی کنن، همه از 14 ساله دختر میخواستم این دمایی کرده که هر دمایی شد نه که حالا میخواد بکنه باباش میگه ناخده سلخ نکن خوشم نمیاد این حرفا نیست کرد تموم شد. خب چون رو شیم کار میکنن، رو عقل و مروت و ملاحظ و درک طرف مقابل کار نمیکنن. رو درک مردا علت این که مردی زنی رو نمیزنه خودشو قوی تر از اون احساس میکنه و اونو نمیزنه. درست هم هست، حالا نباید آدم ضعیف رو بزنی، مثلا بگی زن چرا این کاری میکنی، یا مثلا دوست دخترش مثلا بگی تو چرا این کاری کردی، من این کاری که کردم که کردم، چرا با اون حرف زدی، دست باید یا پسر حرف میزن دستو باشه اون شونه تو داشت به گردن بازو میکردی، تو مگه بابای من این حرفا رو میزنی، شهر بزنی تو گوش دختر، این اشتباه. نمیگم تو باید بشه چون مرد قوی تره نمیزنه باید بزنه، ولی به طور کلی چون مرد خیال میکنه بازوش از زن قوی تره، اگه زن بهش حمله کنه کتکش هم بزنه جوابش نمیده و این باعث میشه که بی حد و حصر مورد تجاوز قرار بگیره. کریس راک میگفت، نمیم کریس راک بود یا میگفت هیچی بدتر از زنی نیست که بدون تو اونو نمیزنی و این باعث تمام تجاوزش به اون به تو میشه، چون وقتی بدون تو اونو نمیزنی این کتک رو میخوره از تو در ازای حمله نه در ازای حرف ناجور زدن. بدون تو اونو نمیزنی که الان واقعیت اینجوریه، تجاوزی دیگه جلودار نیستش، یعنی هیچ تجاوز واسهش مورد سوال نیست، انجام بده. اگه ارتش مکزیک بدونه جنگ باشه، حالا ارتش مکزیک مثال نذاریم، مکزیک یا فرشته هستن، مثال میذارم، دو تا کشور، یک کشور ضعیف که نکنه یک کشور قوی، اگه هم بدونه که مثلا الان من یه عرابه بردارم چهار سرباز بذارم توش همینجوری با دو تا مسلسل همینجوری گاز بدم و تیراندازی کنم بزنم و از پاسگاه های مرزی این کشور رد شم کسی کار من نداره، با این همه قدرت و نافگان و هواپیما و فلان اینجور ندارن کسی منو نمیزنه، خب میکنه کارشون دیگه. اگر آدم متجاوز باشه کار خودش انجام میده، چون هیچ چیز جلو دارش نیست، اون ارتش اون قدرت به درد نمیخوره، این بازوها به درد من نمیخوره. وقتی زنی میدونه من نمیتونم بزنمش، در اکثر مواقع نمیخوام بزنمش، در خیلی از اوقات، ولی خب وقتی که تو حمله میکنه حداقل با اون قدرتی که اون تو حمله کرده باید جواب بدی، اگه جواب ندی خب با پس اون قدرت هم نداری. پس در واقع مرد از قدرت رو نداره بزن. هیچ قدرت نداری. به خاطر همین چیزی که جلودار تجاوز میشه، نکته اینجا، چیزی که جلودار تجاوز میشه از یک کسی که بدون جلوگیری ازش نمی کنن، فقط ارزش دیگه، فقط ولیوه، فقط مرام، فقط وجدانه که جلوی این تجاوز رو میگیره. من میدونم همسایه ما این همه میزنه مثلا وقتی برم همسایه من دیوار نداره خونهشون، در خونهشم بازه، اگرم من برم تو چه فراغی نمیفته، چرا من نمیرم تو؟ بخاطر که از نظر من تجاوز غلطه. از نظر من تجاوزه که نباید انجام شه، اخلاقی نیست. چون من که میتونم تجاوز کنم. بین زن و مرد تجاوزی که از زن به مرد میشه اخلاقی پذیرفته و بخشوده است. از طرف کی؟ از طرف دو تا دنیای بزرگ، یک دنیای کلکتیو زنونه که اینو تایید میکنه همه مردا یه جورن، پس باید دهن همه مردا رو یه جور سرویس کرد regardless of time and location. دو، وقتی یه زنی به مرد تجاوز میکنه و بخواد اونو کبابش بکنه، پول میسازه این مثلا. چون اگه مردی به زنی تجاوز میکنه، پولی واسه دولت ساخته نمیشه، پولی واسه وکلا ساخته نمیشه. مردی که نمیده به زنه برای زنه ناراحتی ایجاد کنه، مشکل ایجاد کنه، بعد خودش بره پول وکیل بده برای که زنه این کارو بکنه، وقتی پول داری یا پولی نداری کاری نداری، پول داری داستان دیگه است. موضوع پوله که موضوع لاف ملنسیدی دعواز هم اونه. هم تجاوز به اون از لحاظ اخلاقی به طور کلی دنیای زنه مجازه.
0: خلاصه قضیه این که باید مواظب باشی تو رابطه با زن، باید کنترلینگ باشی. مرد باید 100% کنترلینگ باشه، نه که زن رو کنترل کنه. زن برای خودش آزاد، اگر با تو کاری داره باید تحت کنترل اراده تو باشه. ضمن این که بدونی پشت سر هر کدوم از کارهایی که ظاهرن بی ضرره ممکنه هزار تا مسئله باشه. باور کردن به کل این بازی ها به خاطری که به نظر تو بی ضرره کار اشتباهیه. کلی از این بازی ها نسبت به رابطه ای که اون زنی که با تو در رابطه هست، حالا میخواد زن همسرت باشه، ازدواج کرده باشه، میخواد دوست دخترت باشه، میخواد وان نایت استند باشه، بودی کال باشه، کژوال باشه، میخواد پراستیتوتی باشه که شما استخدام کردی و نیم ساعت یا دو ساعت تو اتاقته، هیچ فرقی نمیکنه. اکثر اون بازیایی که اون سرتو در میاره توسط جامعه جهانی کالکتیو زنونه پذیرفته است و مجازه و به راحتی یا بخشوده میشه و... حتی که قاضی هم زن باشه ممکنه با مرد قضاوتش فرق بکنه. نمیگیم حالا قاضی زن بده، ولی اگه قاضی زن باشه علاوه بر مسائل قانونی که رعایت میکنه، قضاوت زنانه خودش هم توش هست دیگه، از اونجا هم بیشتر پذیرفته. اگه قانون قاضی مرد باشه به خیلی از مواقع از روی مروت و مرحمت دخالت میکنه توی جاجمنت. واسه چی میگن قاضی؟ وگرنه باید بگن که آقا این کتاب قانون اینجا نوشته دیگه. قاضی میخواد که بزنید تو کامپیوتر به صورت تست چهار جوابی یا تست yes no چک مارک بزنید، کامپیوتر طبق قانون جزاش رو پرینت بکنه بده دستش دیگه، حالا یا اعدام یا زندان یا بخشش یا هر چی که است. قراره که شخص جاجمنت شخصیشو به کار بندازه، ضمن اینکه قانون وجود داره و قانون قابل اجرا هستش. خلاصه اینکه هر رابطه‌ای که زنی با تو داره، بازیایی که سرتو در میره از با کلکتیو زنونه قبوله. میگن ترسیده این کارو کرده، میگن زندگیشو دوست داشته، خب این کار کرده. میگن ترسیده این کار کرده. یه مردی بگه که من میگن زندگی با این زن مدتی رابطه دارم، سکس رو خیلی دوست دارم، تفریحات دیگه دارم، با زنهای مختلف هستم، فلان فلان شده، چرا این دختر رو نمیگیری؟ خود دادش من زندگیمو دوست دارم دیگه. مرد حقا رو بگه من زندگیمو دوست دارم، ولی هر کاری زن با مرد بگه، بگه من زندگیمو دوست دارم، این کار رو میکنم، تجاوزه، نمیدونم رفتن شلوخ کردن تو خانواده است، رفتن شلوخ کردن سر محل کاره، به هر دلیلی، به هر چیزی که میخوای برسی، اگه انجام بدی، هر تجاوزی مجازه. اگه بیا تو رو بزنه، خیلی راحت بهت بگم، اگه بیا تو رو بزنه، میگه این میخواست من رو بزنه، من ترسیدم زدمش. اگه بیا تو رو جلوی چهار نفر دیگه بزنه، بگه زیر گوش من تهدید کرد، من ترسیدم، کنترل هم بده، همیشه تقصیر توه. هر موقع هم گیر بیفته، یه ظاهرن در یه گوشه گیر بیفته که راه های فرارش به جای 25 تا مثلا بشه مثلا فقط 4 تا راه فرار یا 3 تا راه فرار، با 2 تا عطر اشک اون راه فرار رو خیس میکنه و قابل عبور، اشک چکه چکه اونجا رو باز میکنه، راه فرار رو از اونجا در میره، 2 قطره اشک میرزه تمومه و مرد از این 2 قطره اشک درد میکشه. به خاطر همین خلاصه حواستون جمع باشه. اگر دوستان تماس میخواییم بگیریم، من در خدمتون هستم. تلفن ما هست 310-896-7524. میتونید با ما تماس بگیرید. روی واتساپ میتونید زنگ بزنید. لطفاً تکست ندید، وایس زپ نکنید، چون که بنده نمیرسم. همین که کنترل مغزی و عصبی و روانی خودم و با این همه کارهایی که این تلویزیون داره موقع پخش لایو همینجور حفظ میکنم، بازم خودش کلی هنر کردم. anyways همینجور حفظ میکنم بازم 310-896-7524 کلی هنر کردم. میتونید تو برنامه شرکت بکنید.

0: Vale. آقای شریف بفرمایید، با بهروز رویر هستیم.
1: آقا بنده بسیار مفتخرم که با شما. چطوری بهروز خانم؟
0: مرسی باش. خیلی ممنون، همه چیز خوب و عالی. شما چطوری؟
1: منم خوبی. یکی که برنامه قطع شد فکر کنم اتاق فرمان فرمونش لیز خورد یکم.
0: آره اتاق فرمان
1: یه جوری شد. این عالی اتاق فرمانت اصلا در کنار اون اینستا سوژه خیلی
0: جوری آخه قضیه کجا در اومد؟ قضیه اینجا در اومد که ما تو تلویزیونای در پیتی که بودیم، منظورم در پیت یعنی ماهواره، حرف بد نیستش، و اون آنتن ماهواره شبیه در پیت تلویزیون در پیت که بودیم، بعضیا که می اومدن می‌خواستن بگن اتاق کنترل، می‌خواستن شیک باشن بگن بزنین که بگن اتاق کنترل، گفتن اتاق فرمان. ما حرف از اونجا گرفتیم.
1: حالا این وری اینجا بیشتر از کلمه رژی استفاده میکنم، میگن اتاق رژی.
0: خب اقلن اون درسته، اقلن اون کلمه درسته.
1: آره.
0: ولی اتاق فرمان فرمان توش ندارن که.
1: آره. شاید ببین منظور اون فرمان همون دستوره است.
0: همون دیگه از خودش میخواسته شیک باشه اونه. گفته اتاق فرمان. خب بریم سر اصل مطلب شرفشن.
1: آره. چه خبر؟ آقا اولا بذارم که وقت فضا تعریف کنم، چقدر خوبه اینجا وایسادین، اصلا عالیه، انرژیش خیلی خوبه، فقط مشکلات فنی اگه چیز کنه. ببین این موضوعی که صحبتی که کردی که در هر صورت قضیه به مشکل میخوره، حالا من از اول برنامه داشتم گوش میکردم، به یه جایشم قطع شد، ولی نمیدونم بهروز، من چیزی که برام عجیبه اینه که یه جاهایی رفقایی که خیلی تجربه های قوی دارن، یعنی فرض کن قوانین پرچونه رو رعایت کردن، خیلی تجربه دارن تو رابطه هاشون، یه خوی یه دختری میاد تو زندگیشون معادلات رو میریزه به هم، یعنی یه کاری باشون میکنه که مثلا شما اگه این آدم رو تا حالا ندیده باشی در 35 سالگیش، یه رفتاری ازش میبینی که مثلا فکر میکنی شاید این اولین زنی بوده که اصلا باش وارد رابطه شده و اصلا یه آدم دیگه میشه. من این قدرت، این نفوذ، تأثیری که این بعضی از این زنا، بعضی از این خانوما میتونن بذارن خیلی برام عجیب غریبه، یعنی سورپرایزم میکنه که چجوری، آخه از چه کانالی، چیه داستان، مخصوصا اون مدلی که یهو مثلا فرض کن میشه 6 ماهه 7 ماهه 8 ماهه پسره رو از این رو به اون رو میکنه. میدونی؟
0: خب حالا اگه تموم شد بگم من.
1: بگو بگوشم بوده.
0: ما توی بازی هستیم، زن و مرد توی بازی هستیم که این از عالم بالا تعیین شده. اگه قرار این قضیه سالیان سال، قرنها، صدها سال، دهها سال ادامه پیدا کرده و همینجوری، پس بود این سیستم دیزاینه، مثل اون گل روزی که الان اونجا باز شده، 5 میلیون سال پیش هم همین شکلی باز می شده، اینا فرق نمی کنه. و تو هیچ بازی دو طرفی که به هم دیگه هم قدرت نباشن و نمیذارن، مسلماً دو طرفی رو توی بازی میذارن که میتونن از پس هم دیگه بر بیان. اینجا یه بار تو میبری، یه بار من میبرم، مثل دو تا تیم فوتبال میمونه که با هم بازی میکنن، یه دفعه اون گل میزنه، یه دفعه این گل میزنه. این بازی قراره که ادامه پیدا کنه و این بازی چیزی نیستش که تو یاد بگیری بگی خب ما یه تیم فوتبال درست کنیم بلد باشه یه بازی کنه. خب کدومه که تا میذاریش رو زمین هی بده ور ور ور ور گل بزنه تموم کنه 15 تا گل بزنه بیرون.
1: بهروز داورم نمیشه خرید، آخه داورم اون داوری که اون بازیو گذاشتهرم نمیشه خرید.
0: اون داوری که این بازی رو گذاشته، گذاشته که تو رو بازی بده، فکر نکن گذاشته که تو موفق بشی یا اونوری موفق بشه. این داستان همینجوری داره ادامه پیدا میکنه و معمولا هم تغییری نمیکنه، منتها یه مقدار فرمتاش تغییر میکنه. یه موقع شما بیسبال بازی میکنی، یه موقع رگبی بازی میکنی، یه موقع فوتبال، یه موقع شطرنج، یه موقع فوتبال دستی، ولی حریفایی که جلو هم دیگه میشینن، این حریفا کم از هم نیستن. یه چیز دیگه هم هست راجع به این که کسایی که خیلی خوب دارن میرن جلو، یه هایی میبینی یه قاطی کردن و یه چیز دیگه ازشون در اومد. من یادم تو اسکیتینگ وقتی داشتیم اسکیت یاد میگرفتیم میگفتن که you gonna fall when you get comfortable. دمشون گرم بچه های افریکن امریکن ونیس بیچ، چقدر به من اسکیتینگ رو یاد دادن و واقعا من کم افتادم زمین تو این اسکیت. حالا یادآوری کردیم دوستانمونو و ورزشکارای افریکن امریکن سیاه‌پوست بسیار هنرمند و لهجهشون بسیار جالبه. میگفت you gonna fall when you get comfortable. داشت به من میگفتش که تو با این اسکیتت موقعی میفتی زمین که احساس راحتی به ادت بیخیال بشی. وقتی بیخیال میشی و فکر میکنی چقدر خوب اسکیت یاد گرفتی، همون موقع است که میفتی زمین. و دقیقاً موقعی که من افتادم زمین همون موقعی بود که فکر کردم بلدم. تمام موقعی که فکر میکردم بلد نیستم نیفتادم زمین. ولی اون کسی که میبینه که خیلی من کارم درسته، چون کامفورتبل میشه و گاردشو میاره پایین و اون وقتی که تو اون بازی طرف برگ خودشو بهش میزنه و این هیچ مروت و رحمی هم نداره توش.
1: آبا یه موضوع یکم بی ارتباط باهات مطرح بکنم. با یکی از دوستای خوبم چند شب پیش داشتیم بحث میکردیم روی این قضیه. حالا اگه فکر میکنی جا داره کوتاه توی برنامه در موردش صحبت کن، چون میدونم دقیق تحلیل میکنی، اطلاعاتت روی این زمینه خودش همیشه خوب بود و هست. ببین از لحاظ طبیعی، از لحاظ فیزیولوژیک اگه بخوایم نگاه کنیم به این قضیه، انسان موجود تک همسریه یا موناگامیه؟ چجوری قضیه این؟ آیا صحت داره که میگن به لحاظ زیستی اصلا انسان موجودی نیستش که بتونه با یه نفر کلا باشه؟ روی این چی داری واسمون؟ چی میتونی بسام بگی در مورد این قضیه؟
0: والا من نمیدونم من انسان محسوب میشم یا نه، ولی من اینجوری نیستم. یعنی همینطور یعنی من اینجوری هستم، من نمیتونم با این نفر بمونم. حالا انسان اینجوری هست یا نه، من نه انتروپولوژیستم و نه در این حد صلاحیت نظر دادن فنی دارم، ولی شما خیابون نگاه کنی به اندازه کافی دلیل میبینی که لزومی نباشه که یه نفر بیاد از روی کتاب خوندن بهت حرف بزنه. میبینیم که اینطوریه. من نمیدونم این خصوصیت فیزیولوژیک یا انتروپولوژی انسانه یا اصلا خصوصیت انتروپولوژیه، ولی هرچی که هست فعلا ظاهرا اینطوریه و باید اگه میتونی فقط درگیر مسائلی نشی که وجدانی و اخلاقی غلط باشه. اونم وجدانی اخلاقی مردونه و یکی از اونها همین که قول به کسی بدی یا اینکه بچه‌ای تولید کنی وارد این اجتماع بشه. بخیر از این دوتا اصلا موضوع رو من وارد بحثش نمیشم به خاطر اینکه یه بحث روانشناسه که شما تو نستا باید
1: دکتر رو از صحبت کنه. اون خانم دکتر هستش که ریچه رو ایلا زده به خودش.
0: بالاخره روانشناس ما زیاد داریم، ما یکی فقط روانشناسی که نداریم. الان سالیال سال قبلنا خاله خانباجی هایی بودن که فال میگرفتن، بعدا دیگه از مود افتاد شد روانشناس. روانشناس هم یه سری کتاب ها رو میخونه، امتحان میده، کافی شاپ میره، پسروازی میکنه، فلان میکنه اینا، بعد میاد نظر خودش رو راجع به هرچی که دلش میخواد بگه، ولی چون رفته فلان دانشگاه و امتحان داده میشه روانشناس. این بحثی که روانشناس میشینه شکم شکم باد پر کنه، باد خالی کنه، به هیچ نتیجه هم نمیرسه. ولی
1: ببین طرف پا میشه میاد ارمنستان، به خدا میاد ارمنستان کارگاه میذاره واسه آقایون. حالا کارگاه میذاره واسه آقایون که چجوری دیل کنن با پارتنراشون. اصلا یه چیزیه، یه موجودیه واسه خودش. بعد این موقع بعد من تو کار اینم که کاش که
0: بیشتر
1: یه جوری
0: میروری بشرو خطی اینو
1: یکم باش
0: صحبت میکرد. آدم من نمیدونم حرف میزنی، ولی هر کی که هست آدم حرفه‌ایه. آدمی که میره یه سری افراد زیادی رو به بازی در میاره، هر اسمی ممکنه بهش بدی ولی احمق نمیتونی بهش بگی هست. حرفه‌ای زرنگ نیچ مارکت خودش رو میشناسه، میدونه که سوار کی میشه شد، سوار کی میشه نشد، چرت و پرت بولشتو به کی میشه داد، از کی میشه پول گرفت. واسه همین که انجا بلند میشه میره قرقیزستان و ازبکستان و گناه همینجا این هم آدم است. و این مسئله
1: بیزنس وومنه دیگه،
0: حالا وومنه یا منه یا هرچی که هست، میفهمه که سوار کی میشه شد. و ببین بولشت و چرت و پرت رو طراحی کردم برای کسی که بولشت و چرت و پرت میخوره. بولشت و چرت و پرت طراحی نکردن که چهار نفر آدم روشن فکر و منطقی بشنن مو از ماست بکشن، اصلا با اون حرف نمیزنه. تو الان بگی بیا پول بدیدم نمیاد تو جای برجونو با من حرف بزنه، به خاطر اینکه من که میدونم اینا بولشته، بولشتو دارم دیزاین میکنم، سوار هواپیما میکنم، میبرم به اون ور دنیا که تحویل اون یارو بدم.
1: بگو یاد آقای جیمز رندی منو انداختی که برگشت گفت آقا شما پاشین بیاین منو چالش کنین توی متافیزیک، و من نمیدونم الان جایزه ای که هنوز گذاشته هنوز هست نیست، اون جیمز رندی فاندیشن $1,000,000 بود چی بود، و بیاین فقط منو در واقع چالش کنین اون داستانتون رو ثابت کنین. هیچ وقت هم هیچ شارلاتانی نرفت، یعنی شاید هم رفتن و باختن، داستان اینه. حالا ببین بهروز یه چیزی، من دیگه خسته شدم، میخوام واسه تنوع هم که شده یکم بیام یه داستان ازدواجی نامزدی رو بندازم، یکم هیجان بدم به زندگی، یکم احساس میکنم این روند ریه نواخت میشه. همین نظر چیه پیش؟
0: یعنی میخوای خودت ازدواج بکنی؟ خودت میخوای ازدواج بکنی؟
1: آره دیگه.
0: واسه بستگی داره ببین به این که چقدر این حرفا رو جدی گرفته باشی و همیشه چقدر کامفورت. خب هیجان میتونی وردری یک چیزهای دیگر رو باشه هیجان ایجاد بکنی، ولی میگن که یارو از بیکاری سوزن ورداشته میدم زده به کجا. ولی یه مسئله هستش که خیلی از مردا این حرف رو من زدن که دیگه خب حالا من میدونم من یه گرگی هم که هر موقع خوام شکار میکنم، هر موقع نخوام خمار میشنم تو آفتاب و با دومم مگس میپرنم، ولی حالا میخوام یه خود عوض کنم. اینجا اونجایی که you get comfortable، یعنی تو وارد این داستان که میشی، اگه بگی من حواسم جمعه میخوام یه خود چیزی ایجاد کنم، یا میگه نه بست از بس مواظب بودم میخوام خودم رو بندازم این وسط ببینم اینا چجوری گاز میگیرن منو، دو تا چیز متفاوته. اگه دومیشه که خب بله، ولی اگه اولیشه بدون که you're getting too comfortable، داری خیلی بی خیال راحت میشی و فکر میکنی اونجا خطری وجود نداره و همونجاست که تو تیر میخوری.
1: گاردت باز شده
0: و مشت رو میخوری. ببین و اون مشتی که به تو میزنن اون مشتی نیستش که اون دختر خوبی رو که تو پیدا کردی به تو میزنه، یا اون دختر خوبی رو که تو پیدا کردی به تو نمیزنه، اونیه که نه خود سرویس، اونیه که جامعه زنونه توسط سربازش به تو میزنه، یعنی جامعه زنون دیزاین شده دهنه تو رو سرویس بکنه توسط اون. اون اصلا سیستم اون با اون داره کار میکنه، تویی که خودت در معرض اون قرار میدی. اگر بخوای در معرض اون قرار بدی هرچی نزدیکتر بشی، مثل اون کسی بود رفته بود کوسه رو بوس کنه، فیلمش رو دیدی که حتما کوسه رو رفت بوس کنه زیر دریا، یکی از غواسا کوسه باز بود و چه اسم یه خود همچین بدمنی به نظر اومد، ولی نه کوسه باز بود و میرفت زیر دریا و با دوربینای خوب با دو سه تا فیلم بردار با کوسه ها بازی میکرد و اینا بلد بود که چجوری بره نزدیکشون که اینا گاز نگیرن، اینا رو نترسونه. حتی من یه دوست خوبی داشتم که هنوز دوست خوبم هست که شناگر ماهر بود، میگفت من پلی کوسه شنا میکنم، کوسه من رو به من حمله نمیکنه. خب همه اینا درست احتمالش هست، نمیگیم نه، ولی اون شخص رفت بازی کرد با کوسه های مختلف، رفت بازی کرد، حتی رفت کوسه رو دماغش رو بوسید و این عکس الان روی اینترنت هستش، ویدیو. بعد که دید دماغ کوسه رو بوسیده این کاری نمیکنه، رفت لب کوسه رو هم ببوسه و لب کوسه رو که بوسید دهنش کوسه باز کرد، یه تاچ کوچولو کرد فقط، اینو نخورد، اینو فقط دهنش رو در طول، یعنی عکس هستش رو ویدیو روی یوتیوب، دهنش رو باز و بسته کردن این دهن با اندازه کم این دهن یه ذره باز و بسته شد و یه تاچ کوچیک فقط کرد، هیچ نمیخواست اونو بدره و ندرید و نه ازش چیزی کند و نه هیچی، فقط یه اینجوری یک تاچ، مثل دیدی مثلا با بچه گربه بازی میکنه یه هایی دهنش بازی کنه، یه گاز یه پینچ از دستت میگیره، نه دستتو زخم میکنه، همون بچه گربه میتونه گاز بگیره که دندوناش تمام تو دستت فرو بره، نمیکنه، یه پینچ کوچولو کرد. خب و این طبیعت اون کوسه است، یه پینچ کوچولو کرد و صورت این آدم یه دایره از زخم و کثافت و چه، برو نگاه کن هست ویدیوش، یه تاج اصلا یه گازی گرفت که اصلا دهنشو باز نکرده، از زیر چشمش تا پایین چونش رفت تو دهن کوسه در اومد و یک پر از خون و کثافت، هنوزم که هنوز کج و معوجه و اصلا صحنه کریهی بود. خب چه ببین، you get too comfortable, it's okay to get comfortable but not too comfortable. واسه چی میگن too? وقتی میگن too, T-O-O, یعنی یه چیزی بیش از حدی که باید باشه میشه too comfortable. اگر بیش از هر بی خیال باشی داری اسکیت میکنی، زمین رو نگاه نکنی، خب یه دونه چاله همه جلو پات، تو اگه حواست بود نمیافتادی اون تو. ولی بگی من که خیلی حواسم جمع شده، من دارم همه چی رو نگاه میکنم، سموت مثل باد دارم حرکت کنم، یه کاری کنیم، من یه 15 ثانیه از 1 تا 15 میشمارم چشم همجور دارم میرم میبندم. خب هر آشغالی تو رو میکوبه زمین دیگه، واضحه. و من میدونم این حرف رو زدی که در واقع دیول ادوکیت بشی و من رو به حرف در بیاری، ولی برصورت حرف خوبی زدی، بخاطر که خیلی از مردها تو این دام میفتن و با زمانه این دام بدتر و بدتر میشه. به خاطر اون زن نیست، شما نمیتونی بری یه جایی یه دختر خوبی پیدا کنی که این کار رو با تو انجام نده، چون اون دختر خوب تنهایی زندگی نمیکنه که. اون دختر خوب مدرسه رفته، دوست داره، فامیل داره، اینا همشون زنن و هر کدوم از این زنها به صدها زن الان هم با اینستا با هزاران زن در تماس هستن و اینا تا موقعی کلکتیف نباشن و تا موقعی که همدیگر رو ثانیه به ثانیه تایید نکنن، اینا نمیتونن با هم دوست باشن.
1: خب پس تازه به قول تو به روز یه لشکر دیگه هم هست، یه لشکر دیگه هم هست، خاله و مامان و مامان
0: همه دیگه
1: همه نشستن که اونا از اون مردم پوش
0: و همیشه تو مقصری و همیشه تو بدهکاری. و اینو ما برای چی حرف تکراری داریم میزنیم؟ امروز بحث اینه که هر تجاوزی مجازه. من این تلفن رو بگیرم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید.
2: سلام بهروز، وقتتون بخیر.
0: بفرمایید.
2: این نفر قبلی دوستمون که اومد رو خط حرف جالبی زد. من خودم مثلا بعد این همه سال، مثلا تو 30 سالگی 15 سال از عمرم رو پرچونه گوش دادم، یه وقتی پیش میادش مثلا یه دختر یه دفعه میخوره به پست آدم، حالا یکم خوشگل‌تر از اونایی که همیشه گیر آدم میاد، یکم ساعتش بالاتره، مثلا من خودم دچار یه دوگانگی خیلی وقتا میشم.
0: میگی دیگه این یکی رو از دست ندم، اینو بچسبم.
2: حالا نه که از دست ندم، ولی آدم مثلا دلش میخواد چه من اون چیزای قشنگی که حالا خودت رو همیشه میگی با دختره داشته باشی، حرفای خوب پس، یه کمی رومانتیک تر میشه، یه کمی با اون سکس پارتنرایی که همیشه آدم میگیره. و
0: البته که میشه، البته که میتونی. ببخشید من وقت قطع میکنم. البته که میتونی و همه ما هم همین کار رو میکنیم و همه ما هم دوست داریم این چیزا رو، ولی باید هر ثانیه مواظب باشی. Don't get too comfortable. بیش از حد خودتو ول نکن و بیش از حد بی خیال نشو. هر چیزی یه ریشه داره، هر چیزی یه ریشه داره. دختره با من دوست بود، بعد یه مدتی گفتش که من میخوام نافمو سوراخ بکنم. دختر بزرگی هم بود، دختر بچه نبود دیگه، سنش دیگه 21 سالم رد شده بود، ولی گفتش که بعد دیدم که حالا نافش رو سوراخ کرده، بعد دیدم حالا هی میگه که من باید برم اینجا قهوه‌ای کنم، اونجا نمیدونم لیزر کنم فلان. گفتم ببین تو شروع کردی میخوای بری تو مارکت. گفت نه اینجوری نیست، اونجوری نیست. گفتم ببین من که دوست دارم، از نظر من که اشکال نداره، تو اینقدر اصرار داری برای چی؟ آ چون همه میگن اینجوری، چون همه میگن اینجوری. گفتم تو مگه میخوای بری با همه بخوابی، لخت بشی پیش همه بخوابی؟ گفت نه ولی اینجوری، ولی اینجوری. همون لحظه من هیچ رابطه‌مو باهاش به هم نزدم، خرابم نکردم. همون لحظه فهمیدم که آقا جون این آدم یه سر دیگر رو گرفته، یه داستان دیگر رو شروع کرده و تو باید حواست جمع باشه. ممکن بود من اشتباه کرده باشم، که البته اشتباه نکرده بودم، ممکن بود من اشتباه کرده باشم، ولی در واقع اشتباه نکردم. ولی اگرم اشتباه کرده باشم، حداقل این بود که من رابطم با آدم خراب نمی کردم، ولی خیلی مواظب همه چیز بودم.
2: درست هم یه تو اکثر کیسایی که حالا به پست ماهایی که حالا همیشه برنامه شما رو دنبال کردیم میخورم به پستمون، اکثر وقتا اینا درست پیش میره. ولی خب یه جاهایی که یه کمی آدم مثلا حسش هم درگیر میشه، یه کمی تو اون لحظه ممکنه سخت باشه.
0: خب یه حس ببین، حس تو درگیر بزن، من چه قشنگ گفتی، هیچ چه قشنگ گفتی. ببین حس درگیر میشه، یه حرفی هستش که یه حرف دخترانه است و تو باید مواظب باشی که این حرف دخترانه سر تو پیاده نشه. حس دختر درگیر تو نمیشه، حس توئه که درگیر دختر میشه. و اگر دختر بگه من حسم درگیر تو شده، اونطوری که حس تو با تمام قدرت تو، غیرت تو، فداکاری تو، حمایت تو، همه کارهایی که حاضری براش بکنی چون حس درگیر شده و باید براش بکنی که ثابت کنی که حس درگیر شده، به هیچ وجه اون در اون وادی این قضیه نیست و یه داستان دیگه است، بسیار متفاوت. به خاطر همین داستان رو به خودت نگاه کن. حست باید با کسی درگیر بشه که اون حس رو برای تو داره. وقتی که کارهایی که تو باید برای دختر بکنی اون دختر حاضر نیست برای تو بکنه، پس درگیری این احساس یه چیز عقلانی نیست.
2: درست. مثلا همون تفاوتایی که الان تو این چند تا برنامه داریم میگیم که مدلش فرق میکنه، مثلا اگه حالا مرد حسش درگیر میشه، مدلش با اونی که اون زنه میگه حسم درگیر شده فرق داره. خیلی همون کاری که مرد حاضر بکنه رو اون هیچ وقت نمیکنه.
0: بله، پس معلومه احساسم نداره. برای کسی بمیره که برای تب بکنه. برای کسی بمیر که برای تب بکنه. و اگر دوست میخوای داشته باشی، هر کسی رو به طبیعت خودش باید دوست داشته باشی. هر چیزی رو باید به طبیعت خودش دوست داشته باشی، نه اونطوری که تو هستی فکر کنی اون هست، و این اشتباه است.
2: حالا این غیرت و این چیزا هم گفتی، الان اتفاقا من یه موضوع پیشنهادی داشتم به ذهنم اومده بود راجع به همین غیرت.
0: خب
2: ببینیم، حالا هممون ما مردا خب این حس رو داریم، یه حس مالکیت و یه حس تعصب حالا روی کسی که حالا باهاش هستیم، حالا یه کمی رابطه‌مون باهاش پیش رفته، حالا یه کمی بیشتر از اون سکس پارتنر و اینا، تا چه حدش واقعی مال خودمونه، تا چه حدش از بیرون دارن به اون علکی میگن و یه چیز غیر واقعیه که به زور حالا به اون فرو کردن.
0: سوال این در واقع؟
2: آره، مثلا گفتم یه موضوعی میتونه باشه که کلا اصلا این غیرته اصلا چی هستش این وسط، یه چیزیه که چقدرش واقعیه، چقدرش رو از بیرون به ماهی تحمیل کردن.
0: خب همون حسی که البته ما راجعش صحبت میکنیم، اگه بخوایم میتونیم برنامه مفصل بزنیم، ولی به طور خلاصه اگه بخوام جواب بدم، این یکی از ارزش‌های زیباییه که در وجود هر کسی هست، در وجود زنا هم هست، ولی برای مردا این کارو نمیکنن. متوجه هستی؟ زنا برای خودشون غیرت دارن، برای خودشون تمام مسائل دارن، حمایت و حفاظت دارن، تمام کارهای خوبی که ما مردا میکنیم زنا هم میکنن برای خودشون، ولی برای مردا این فداکاری رو زنا نمیکنن. هر کاری هست باید انجام بشه، فداکاری مرد باید برای زن انجام بشه. از دید یک شخصی وقتی دنیا اینطوریه، تو نمیتونی این احساس رو به اون داشته باشی، بخاطر اون احساس تو رو نداره. همه میگن عشق یک خیابان دو طرفه است، ولی من این برنامه ای داشتم گفتم عشق خیابان یک طرفه است. It's a one way street. احساسی که تو میکنی تو رو گرم میکنه، نه احساسی که اون میکنه. اون احساسی که اون میکنه تو رو گرم نمیکنه. و وقتی که بدونی که اون هرگز اون احساسی که تو میکنی نمیتونه اصلا بکنه، پس باید مواظب باشی که جاهایی که خودتو بی پناه و بی دفاع و بی خیال میخوای ول کنی، اون آدم در اون موقع ها برای حفاظت و حمایت از تو چاقو نمیکشه. اینو یادت باشه.
2: دقیقاً. من خواستم بدونم که حالا تو دنیای امروز که حالا اینقدر باز و دنیای دیتینگ که خب هر کسی با هر کسی هست، هیچ کسی هم به هیچ کسی تعهدی نداره، که اصلا مورد علاقه ما هم هستش این قضیه که تو میخوایم تعهدی داشته باشیم،
0: درست،
2: خب ازدواج میکرد.
0: درست.
2: توی این دنیای دیتینگ خب این غیرتی شدنه و یه سری چیزا خیلی وقتا خب به قول معروف یه مغایرتی داره این وسط دیگه با اون ذاتمون.
0: درسته،
2: دنیای دیتینگ
0: مسلم
2: خب یه حسی که یه وقتایی به همون دست میده،
0: آدم خیلی حسایی بهش دست میده. منم تو خیابون دارم راه میرم، ممکنه این صحنه هایی ببینم یه حسایی بهم دست بده. دلیل برای نیستش که من حسا رو بذارم بدون کنترل مثل پیچک از سر صورت من بره بالا و منو دفن بکنه زیر اون احساسات. هزار تا حس هست. تو این موقع جلوی نفر وایسی میخوای بزنی دندونش رو خرد کنی، آیا میکنی؟ باید کنترل کنی خودتو. کنترل کار مرده و همیشه و همیشه زن میخواد که مرد کنترل نداشته باشه، چون هرچی کمتر کنترل داشته باشی اون بیشتر رو سر صورت را میره. تمام زنهای دیگه دنیا هم تاییدش میکنن هر جوری که میخواد را بره. خب پس تو اینجا نباید بری. تو اگه هر بلای سر زنت بیاری، مردای دیگه در نمیتونی. دمت گرم، این زنا همش همینجوری انا همین کارو بکنی. زنا رو بیرونش کردی، بی لباس بیرونش کردی، پالتوش هم نبرده، سرمو خود بکن، همه زنا همینجوری ان. مردا این حرفو به تو نمیزنن. دنیای مردونه همه جمع نمیشن سرت بود که تو چه بلایی سر زنه آورد، دمت گرم. همه زنا اینطوری ان. ولی تو یه زنی بلای سر تو بیاره، همه زنا جمع میشن میگه مردا کسافت، همشون اینجوری ان. خوب کاری کردی. خوش میدی؟ پس اون دیگه شیم، احساس شیم یا خجالت نداره. زن اگه خجالت نکشه هیچ چیزی جلودارش نیست. مرد اگر احساس گناه بکنه هستش که میتونی کنترلش کنی. مرد احساس گناه میکنه، وجدان و غیرتش نمیذاره که یه زن ضعیفی رو بزنه، ولی زن موقعی یکی رو میزنه که همه تایید کنن. وقتی همه تایید نکنن نمیزنه. زن موقعی لباس رو پوشیده و میپوشه، حجاب میذاره سرش، نمیدونم این کار میکنه اون کار میکنه، بافتن یاد میگیره که همه زن رو بگن این خوبه. ولی موقعی که قرار شد بری جلوی دوربین تو همون دوربین تو زاری تو همون رو اینترنت پخش لایو بکنی، وقتی این اکثر زنها دختر جوان این کارو میکنن، کسی ملامتت نمیکنه، اون وقت اون درسته. گوش میدی؟ لوکالی و در واقع اینسیدنشلی و در اون لحظه راجع به اون با توجه به نظر بقیه زنها این کارو انجام میشه، یعنی کلکتیو. ولی مردا اینطوری نیستن. همیشه مرد مواظب اون زنیه که ضعیف‌تر از اونه، ولی زن مواظب مردی که از اون ضعیف‌تره نیست، بلکه زن اصلا دنبال مردی که از اون ضعیف‌تره میگرده که بتونه ازش هر چی میخواد بگیره و اون کنترل نداشته باشه.
2: برای همین یه وقتی هم که خودمونم بی تجربه ترین، مثلا سنمون پایین تره، یه های حرکتی از زنه میبینیم که باهاشیم و همه چی هم خوب و همه چی هم اوکی، ولی یه دفعه با خودمون مقایسه چون کنیم که مثلا
0: یه
2: مردونه دیگه،
0: مثلا
2: چه آدم
0: یه
2: معرفتی بود این کارو
0: که اصلا آره.
2: توش تعریف
0: نشده. آفرین، تعریف نشده، اصطلاح قشنگ بودی. مثل یه الگوریتمی میمونه که x مساوی 5 توش تعریف نشده، وقتی بزنی عدد 5 ارور میده. باید اول تعریف کنه.
2: یخچال فقط خنک میکنه دیگه، یخچالو که نمیشه ازش انتظار گرم کردن.
0: آفرین،
2: سیستمش اونطوری تعریف شده.
0: آفرین، وقتی اتاق سرد شد بگی چی یخچال بی معرفتی، هنوز داره سرد میمونه، یخ میکنیم هی داره اونطور سرد میکنه. اینجوری نمیشه. و مهم اینه که ببین اینم بد نیست. ببین حالا شما اونو میگی، خیلی از کارهای زنا هارد وایره، مثل کامپیوتر قشنگ پروگرام شده. عشق مادر من، عشق مادر شما به شما به خاطری که مادر شماه و شما پسر خوبی هستی که نیستش که. همه مادرها بچه‌هاشون دوست دارن. یعنی چی؟ یعنی یه چیز خارج از کنترلشونه. یعنی این یه چیز کلکتیو، یه چیز بیولوژیکال ایمپیرد. اینی که میگن اینقدر ارزش داره عشق مادر به بچه، در واقع یه چیز طبیعیه. ولی اگه تویی که یه زنی رو دوست داری یا واسه یه زنی یه زنی رو دوست نداری، اونی که ارزش شخصی پرسونال داره. خیلی از مواقع خوبه، شاید خالق دنیا به این فکر کرده که گفته که آقا جون من با این موجود بحث نمیتونم بکنم، من با این موجود دلیل منطق نمیتونم بیارم. حالا درستش کردیم، خوشگل، همه چی عالی، ولی کاری که من میخوام این انجام بده، بچه‌شو خوب نگه داره، دنبال این باشه این باشه این باشه، بذار من اینا رو هارد وایر توش بنویسم که دگمه استار زدی مسری اون الگوریتما رو لود بشه، بوت بشه و این کارو خودش خود انجام بده، دنبال شوهر پولدار باشه، مادر خوبی باشه، بچه‌ش گشنه و بدبخت و مریض نشه، که بتونیم جامعه جهانی بریم جلو. اونم یه چیزی که دیزاین شده تو زن. تو باید بدونی که زن بسیار موجود دوست داشتنیه، در حدی که تو با دوست داشتنت کنترل خودت از دست ندی. تموم شده رفت.
2: تازه همون عشق مادرانه هم که به قول شما دیگه سنش که میرسه، سن ما که میرسه دیگه میخوان طبیعت همونو میگه که دوباره ما رو بفرستن همون جایی که بقیه مردم میرفتن.
0: آفرین.
2: دوباره ما رو اندازه کرده زیر تو چاهی زن دیگه.
0: آره، حالا اگه اون دختره بیاد تو خونه شما داد فریاد کنه که این میخواد منو ترک بکنه، اون دختره اگه بیاد بگه من فلان این میخواد این چه فلان، میاد به تو میگه که خب دختر بیچاره زندگیشو دوست داره دیگه. نمیگه تو رو دوست داره، زندگیشو دوست داره. یعنی مورد تایید یه گوشه رو بردار توی بنگال به یه خانم هندی زنگ بزن، اونم به همین منگگی که دوست داره همونو بهت میگه دوباره.
2: اما دو تا فصل آخر برنامه یه کمی دارک شده واسه ما. همینا رو که میگی مثلا آدم یهو خودش میمونه، یعنی پس زنها اصلا کلا ما رو اصلا نمیتونن دوست داشته باشن. انگار
0: اینکه واضحه، اینکه تمام جهان داره این حرفو میزنه. تو انجیل گفته، من نمیگم حالا انجیل درسته یا غلطه یا مذهب و یا لهجه، تو انجیل به مردها دستور داده که زنان خودتان را دوست داشته باشید، با آنها عشق ورزید، به زنها دستور داده به مردان خود احترام بگذارید. نگفته که
2: حساب کار خودمون رو بکنیم.
0: یعنی شما زن وظیفه‌شه که به مرد احترام بذاره، نگفته دوست داشته باشید، و به زن به مرد گفته زنا رو دوست داشته باشید. منو شنیدم، من اینو نخوندم، ولی حالا به گردن هر کی که گفته، ولی من این از افراد بسیار متفاوتی اینو شنیدم. فرض بر این میکنیم که یک مقداری صحیح باشه، من خودم نخوندم، و علتش شاید بشه آدم بفهمه که اینه که به هر کس هر کاری رو بلده میده، دنیا به هر کس هر کاری رو بلده میده. به زن گفته که تو احترام بذار، یعنی بترس محدودش رو حفظ، احترام یعنی محدود حفظ کردن، حد و مرز تو با این آدم نگه دار. به مردم گفته اینو دوست داشته، چون تویی که میتونی دوست داشته باشی، اون باید دوست داشته بشه. میگن عاشق و معشوق، میگن معشوقه یاروه، نمیگن این عاشق است اون معشوقه، میگن این عاشق اون معشوقشه.
2: مثلا توی هیچ داستانی هم نداشتی، مثلا توی هیچ افسانه و کتاب و داستانی که مثلا یه زنی سر به بیابون بذاره و دیوانه مردی بشه و زندگی رو بذاره پایین
0: و بعدش هم توی این تلویزیون ها و تو شو و آهنگ ها اینا که میبینی، اینا دقیقا غیر واقعیته. این یه زنهایی بسیار فداکاری هن برای عشقشون، خانوادهشون رو میذارن کنار برای عشقشون، این کارو میکنن، این کارو میکنن. یه دختر مثلا 23 ساله ممکنه که به خاطر که چشم باباشو در بیاره یا یه تو دهنی به مادرش بزنه بره و شوهر کنه، ازدواج کنه با یه کسی که همه میگن نه، ولی دو سال بعد طلاق میگیره و میاد بیرون و داستان همون میشه. و این عشق نیست، برای عشق مثلا خانواده‌اش نذاشته، چون اصلا این عشق تعریف نشده است. شاید هم خیلی خوبه، چون اگه قرار بود که زن عاشق یه مردی میشد، یه زن خوشگل به جای که بگرده دنبال یه مرد پولداری که بتونه خونه خوب داشته باشه، این بچه‌هاشو تر تمیز و خوب بی درد سر بزرگ بکنه، عاشق یه آدم بی سر پای مثل من میشد، بعد بچه‌ها چی میشد؟ اگه بچه به وجود میومد، وقتی بچه‌ها بی سرپرست و کم پول و بدبخت و با هزار گی درد سر، خوبه اون بره دنبال مرد پولدار که بچه‌اشو جای خوب بزرگ بکنه.
2: حالا اون هم که میگه تو موزیک ویدیو اینا که به قول شما همون برنامه چند وقت پیش بودتون دیگه، پورن دیگه، عجب برنامه‌ای هم بود.
0: خیلی خوب
2: برنامه که
0: ثانکیو
2: راجع به پورن صحبت می‌کردید.
0: ثانکیو.
2: شما کاتگوری‌های مختلف پورن.
0: بله.
2: خیلی برنامه خوبی بود.
0: متشکرم.
2: و اون موزیک ویدیو هم که دقیقاً اوناست دیگه.
0: It is all porn baby. It's all porn and it's good because it's not real. افسانه ها زیباست به خاطر که حقیقت نداره، و اگه افسانه نباشه سریال تلویزیونی واسه

0: بر تو تلویزیون ما رو می‌بینی؟ آقای دمت گرم. تلویزیون رو می‌بینی یا رادیو رو فقط گوش می‌دی؟
1: تلویزیون نه، چند وقت مشکل پیدا کرده به خاطر این پلاگین چیز فلش پلیر.
0: پلاگین شما اشکال پیدا کرده یا مشکل پخش ما؟
1: نه مشکل از اینجاست، مشکل پخش شما نیست. شما آپدیت هم کردم فلش پلیر رو، من برای چی ارور میداد و
0: اگر از وبسایت های استفاده میکنی مثل برایو و اینا که اینا فیلتر چیز دارن، سکریپت بلاک میکنن، اینا سکریپت بلاکینگ رو باز کن، چون این سیستم به صورت سکریپت میاد و می نویسه، احتمال داره که اون باشه و هرچی باید سکیوریتی ها رو بیاری پایین. آره از رو تلفن هم میتونیم ببینیم.
1: اینستاگرام و اون طرف یوتیوب و رادیو هست و همه جوره همه طرف پیگیر شما.
0: این باشه، پس تصویر میخواستم ببینم تصویر داره این یا نه.
1: نه الان ندارم، ولی خب اینی که گفتین چک میکنم که ببینم میتونم دوباره ببینم رو وبسایت یا نه.
0: مرسی از محبتت، خداحافظ. بله دفعه دیگه میخوام راجع به فمینیسم صحبت کنیم. راجع به فمینیسم صحبت نمیکنیم، ولی چی کار با فمینیستا بکنیم صحبت میکنیم دفعه دیگه و ایشالله که بتونیم هر دفعه کارا رو بهتر کنیم. شما میتونید یه تلویزیون داشته باشید و یه رادیو 24 ساعته لایو که سر تا سر دنیا بدون فیلتر بتونه کار بکنه، به خاطر که سیستم ما سیستمی نیستش که محدود به وبسایت یا وب پیج یا براوزر باشه. شما بدون داشتن براوزر، بدون داشتن وب پیج یا وبسایت میتونید با لینک این تلویزیون و این رادیو اون رو از هر جای دنیا ببینید و به هر جای دنیا بفرستید و یکی از بهترین خصوصیات این سیستم هست و شما میتونید این سیستم رو با یک کامپیوتر، یک لپتاپ معمولی کوچیک داشته باشید. البته همه سیستما توش گلیچ پیش میاد، همه سیستما توش خطا اصلی پیش میاد. تمام تلویزیون های بسیار سطح بالای دنیا که میبینید، اولا 17 نفر نشسته داره همینجوری دست به دستگاه و دست به ماوس و کلید مواظبه که کوچکترین چیزی رو ادیت بکنه. هر کدوم از اشکالاتی که میبینید شما توی پخش زنده پرچونه پیش میاد، فقط به خاطر اینکه اتاق فرمان یه نفر ننشسته. اگه یه نفر کنار این کامپیوتر بشینه و مواظب باشه، اون گلیچ ها رو مثل بقیه تلویزیون های بیلیون دلاری سرتاسر جهان که این کارو میکنن، اینم هم همونه و باید به این اشکالات درجا رسیدگی بشه و انجام بشه. به طور کلی سیستمی هستش که اگه شما سبک بخواید باهاش کار بکنید بی اشکاله و مشتریانی که از پرچون میدیا این سیستم رو بگیرن، چون میدونه که سیستم تلویزیونی با بندویت و بندویت خرج داره و در واقع کشش اینترنتی باید بخرید که اینا به اندازه دیتای اینترنتی که پخش میشه و بینندگانتون میبینن شما باید پول بدید. ولی ما سیستم اونطوری هستش که مشتریای ما میتونن بی نهایت، یعنی بدون محدودیت بیننده داشته باشم، بدون محدودیت کوالیتی رو ببرم بالا و صدا و تصویر رو با هر کوالیتی، و اگر هر بیننده ای اضافه بشه سیستم توانایی کششش رو داره و ضمناً شما پول بیشتری نمیپردازید برای کشش بالاتر و برای استفاده بیننده های بیشتر، و ضمناً اینجا استقلال دارید توی سیستمی که از پرچون میدیا بخرید، استقلال دارید که هر مطلبی رو بتونید پخش کنید، هیچ مسئله کپی رایت و هیچ مشکلی رو ما اینجا چک نمی کنیم تا موقعی که خود صاحب جنس بیاد با شما رو در رو بشه، بگه آقا من دیدم تو تلویزیونتون فرض کن متریال منو پخش کردی، خودش میدونه با شما. ولی سیستمایی که الان هستش، شما اگه بخواید اونجا تلویزیون داشته باشید، ضمن اینکه بسیار گرونتر هستن و محدودیت شنونده دارن و محدودیت‌های مختلف دارن که ما اونا رو نداریم، ضمناً مسئله کپی رایت و قبل اینکه مدعی اصلیش بیاد خودشون مدعیش هستن، و این معنیش اینه که شما اگه فرض کنید یه ملودی مثلا 3 ثانیه‌ای از یه آهنگ معروفی رو فرض کن یه گوشه‌ای پخش کنی، مثلا می‌خوای مثلا یه شکلکی در بیاری اون موزیک رو پخش کنی 3 ثانیه 4 ثانیه، سیستم اتوماتیک اینو می‌خونه میگه آهنگ فلانی کپی رایت، واسط مسیج میاد، حالا چه یوتیوب یا فیسبوک هر چی که هست. به خاطر همین این سیستم آزادیه و

و آرامش فراوون، ضمن اینکه خودتون مسئول همه تمام کارهایی که انجام میدید هستید. 310-896-7524 با ما تماس بگیرید و به شما عرض میکنیم که چطور میتونید یک تلویزیون مستقل فول اچ دی که حتی تا 4K قابل بالا بردن کوالیتی هست و ادابتیو استریمینگ که شما بتونید با کیفیت پایین اینترنتتون با کشش کم اینترنتتون این تلویزیون رو ببینید و شنونده و بینندگانتون بتونن با کیفیت و کشش پایین اینترنتشون با بندویت پایین اینترنتشون هم حتی تلویزیون شما رو ببینن و اگر اینترنت اونها قوی تر بود تلویزیون شما رو تا فول اچ دی 720p فول اچ دی 2K یا 4K به اندازه که شما پخش میکنی اونا بتونن ببینن. سیستم کمبود نداره و آنلیمیتد شنونده و بیننده نامحدود میتونه بگیره با قیمت ثابت. قیمتش هم اگه بگم تعجب میکنید، به خاطر همین میتونید با ما تماس بگیرید. 310-896-7524. روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس ما برنامه زنده داریم و منتظر دیدار با شما هستیم. هفته آینده یک شنبه 2 بعد از ظهر منتظرتون هستیم. خدا نگهدار. خوش اومدید به شای پرچونه. گپ میزنیم All Walks of Life. دوستان اگر اشکالی مشکلی در پخش و صدا هرچی هست میبینید به ما خبر بدید. روی واتساپ، روی تلفن 310-896-7524 ما در خدمتون هستیم. مستقیما میتونید تلفن بزنید و برنامه امروز در خدمتون هستیم. فقط خواهش میکنم که اجازه بدید من قسمت اول برنامه رو، تاپیک برنامه رو بگم، بعد در خدمتتون در خدمتتون هستیم که راجع به موضوع با هم صحبت کنیم. موضوعی هست بسیار مهم که باعث دلخوری، ناراحتی، مشکلات، دعوا، جنگ، در بعضی مواقع دیپرشن و بیماری روانی، در بعضی مواقع جنایت میشه بین زن و مرد. جی جی جی جینگ جینگ. امیدوارم دردسر نباشه. نه نبوده. بین زن و مرد ایجاد این مسائل و مشکلات رو میکنه و این موضوع رو ما میخوایم امروز یک کمی صحبت کنیم، گرچه جسته گرفته صحبت کردیم راجبش و امروز هم یه خود دیگه میپردازیم بهش. فرقی نکرده تا حالا، فرقی هم نخواهد کرد، فقط به عنوان تفریح ما شوی پرچونه رو انجام میدیم که آقا انجام داده باشیم. آقا ما رفتیم اونجا، شما نبودی داداش. بله خلاصه. و اون توقع از بانوان محترمه Take it easy on the ladies is a matter of nature and the value system. سوژه امروز ماست. به خانوما سختگیری نکنید. هر رفتاری میکنن، حالا ما انتقاد زیاد کردیم که این چیه این چیه این چیه این چیه، قصد ما سختگیری نیست، قصد ما اینه که بگی آقا این انتقادات تو این رفتارها هستش. حالا ممکنه رفتارهای مردونه هم انتقاداتی داشته باشه که 100% هم داره و پایین قیف، باتم لاین، اون تای اون هرم و اون عظمت، همون شکل هرمه یا چی دیگه است بگذاریم، میرسه به این که آقا نیش عقرب نزده کین از خلاصهش. حالا من نمیخواستم اینو بگم ولی گفتم. شما هر چقدر قضیه رو روی زن تکی دیزی کنید و آسونتر بگیرید و بیخیالیتر تی کنید، راحت ترین خیالتون راحت تره. هرسایی که مردا میخوان از رفتارهای زنونه هیچ متقابلش تو وجود زنا نیست. اونا از این هرسا رو مردا نمیخورن. خیلی راحته. از دست چیزایی که هر موجودی ماهی هم داره شنا میکنه، اگر غذا به دستش نیاد یا بره دنبال غذا و نتونه بگیرتش عصبانی میشه. فرق نمیکنه. عصبانی شدن دلیل بر این نیستش که یه چیزی روی منطق یا روی ارزش و اخلاق و حالا هر چیزی که
برای ما قابل منیپولیت کردن و قابل کنترل هستش، برمدن اون انجام شده بشه، آدم ممکنه عصبانی بشه و زن هم عصبانی میشن دست مردا و چیزی که دست مردا به دستشون نمیرسه. ولی یه چیزی که مردا رو خیلی عصبانی میکنه و از زن ها متنفر میکنه، ببین چه بلایی سرت اومده، ببین بازه چرا که چجوریسته، چرا چزوندن از زن ها ناراحتی داری، تو رو چزوندن، کی تو رو چزونده، معلومه تو رو چزوندن. این کسی رو که میچزونن عقده میشه که میگم دوره چزوندنت، اون کسی که توقع داشته باشه از طرف مقابلش، اون کسی که بره توی قول و قرار و تعهد و توقعی و بعد دلش بشکنه. من خوشبختانه هیچ موقع توقع نداشتم و هیچ موقع تعهد از هیچ زنی نخواستم. چرا؟ بخاطر آقا نچرالی و طبیعی زنها برای تعهد و توقع این چیزا ارزش قائل نیستن و ما اینا رو در طول سالیان سال، میدونید که من از عیسی مسیح تقریبا 3 سال کوچیک‌تر هستم، در طول این سالیان سال مدید که هیچ کسی اون اولش ندید، ما رفتارا که دیدیم همش مشابه هم دیگه است. میخواد این دختر مال کوبا باشه، میخواد مکزیک باشه، میخواد مال روسیه باشه، میخواد مال ایران باشه، میخواد دبی باشه، میخواد مال آفریقا باشه، میخواد افغانستان باشه، مال چین باشه، فرق نمیکنه. در رابطه با مرد این رفتارا همه 4 تا 2 تا 4 تا 3 4 تا حرکت خیلی ساده است. یه برنامه داشتیم با یکی از خانمایی که شنونده برنامه بود، بعد تو برنامه شرکت کرد 2-3 بار، یه برنامه اسمش بود زنها رو نمیشه شناخت یا خانمها رو نمیشه شناخت. ما بابا جان خیلی هم راحت میشه شناخت، این نمیشه شناختی وجود نداره. 2-3 تا حرکت خیلی ساده هستش که تمام از شمال و جنوب و شرق و غرب کره زمین تا اینکه شمال برسه به جنوب، از این ورم شرق برسه به غرب، زنها در طول تاریخ و احتمالاً قبل از اینکه تمدن‌های چند میلیون سال گذشته کنفیکون بشه، صاف بشه، تبدیل به نفت بشه و دوباره بعد جنریشن‌های جدید بیان و تمدن‌های جدید اینکلودینگ همونا و تا روزی که کره زمین یا کرات دیگه‌ای موجود فیمیلی به عنوان زن رو تولید بکنه از تو خاک در میاد، همین 4-5 تا چیز دیگه‌ای هم نیست. و چیزی که مرد عصبانی می‌کنه اینه که نمیفهمه که این داستان طبیعت زنه و زن روی اینا هارد وایره، یعنی سیم کشی شده. تو نمیتونی کد عوض کنی، این چراغ اینجا هارد وایره، شما هر چقدر سیگنال الکترونیک بفرستی تا موقعی اون کلید برق نزنی روشن نمیشه، وقتی هم که تا کلید نزنی خاموش نمیشه. حالا کلید اینجا رو میزنن، کلید کنترل میزنن، کلید اینجا رو برق نزنی رو برق امروز روشن میشه، همین فلورسنت همینجور نور میده تا بسوزه بمیره خاک بشه بره. شما هر چقدر خواهش کن، تمنا کن، کد بفرست، برنامه بذار، روانشناس رو تشخیص بده، اینا هر چی از اینا رو بکنی همونی که هست، is hardwired. و وقتی که مرد توقع غیر اینو داشته باشه، بگه آقا من اینقدر رفتم این کارو کردم، من این کارو کردم، من اینقدر نمیدونم خرج کردم، من اینقدر رفتم واسهش دعوا کردم، من فلان کردم، بیسار کردم، بعد مثلا اون مردی که مثل شطور میمونه، بچه پول داره رو انتخاب کرد، رفته زنش شده، رفته دوست دخترش شده. خب عزیز من همینه، این طبیعته، این هارد وایره. واسه همینه که شاکی نمیشن مردایی که حواسشون هست و زن رو میشناسن، از زن شاکی نمیشن، ولی پریکاشن و تمهیدات لازمه رو به دست عمل میکنی. 1. Never ever go to any contract. قراردادی با اون نمیبندی که اون ملزم به اجرا باشه. زنا با قول کاری ندارن، میگن قول مرد قول زن. قول از روی سیستم، از روی ولیو سیستم مردونه است که واسه مرد ارزش داره. از یه طرف هم مردا با مردا طرفن. مردا وقتی قول میدن انجام ندن، یارو میاد با چماق در خونش
میزنه دک و دهنشو خورد میکنه اگر مهم باشه، ارزش داشته باشه. اگه نداشته باشه، چهار تا همون وسط خیابون لیچار بارش میکنه و میگه گورو بابا دیگه نمیخوام دور بر من پیدا بشه. بس که چقدر ارزش داره؟ اگه بیشتر ارزش داره، یارو ممکنه کارهای بدتر هم بکنه، چون میدونه قول دادی به یه مرد و نباید زیرش بشین، چون اون ولیو سیستم مردونه است که رو قول مردونه میره جلو. زن با قول کار نداره، نه که زنا بدن، نمیدونم زنا نمیدونم شعور ندارن و نمیدونم، نه حرفا نیست، خیلی هم شعور دارن، خیلی هم خوبن، خیلی هم همه چیشون درسته، هیچ مسئله نیست. اکثرشون رو میگم، خانم ها نگن همه، منظورم همه نیست، میگم خانم ها همه خوبن، آدم نرمال و خوب و با ارزش هستن. بر نخوره، منظورم همه نیست، همیشه میگن که شما بگو نگو همه، خیلی خوب، همه منظورم نیست. مشکل اینجاست که زن رو ولی سیستم مرد کار نمیکنه. قول چیزی نیستش که نگه داشتن اون قول به زن احساس ارزش بده در چشم مرد یا در چشم اون کسی که، آخه آدم کاری که میکنه بهش احساس ارزش میده، در چشم کسی که بهش احساس ارزش میده که ولیو سیستمش یا سیستم اخلاقیش و سیستم ارزش‌های زندگیش با اون یکی باشه. وقتی که ولیو سیستم تو با اون یکی نیست، قول دادن به چه ارزشی داره؟ چیزی که اونو خوشحال میکنه، اگه تو رو خوشحال بکنه، یعنی ولیو سیستم شما یکیه. گل آفتابگردون به این زیبایی، آقا جون قول نمیتونی ازش بگیری که وقتی آفتاب رفت اون طرفی، چون من اینجا هستم و من اینجا تمام زندگیمو گذاشتم که از تو نگهداری بکنم، تو رو تو بر نگرد اون طرف آفتاب و اون طرفی میچرخی. حالا گل زیباست، مثال هم زدیم که در مثل مناقشه هست در این مورد. خب آقا جو، اون سیستمش اونجوری، اون چی که تو رو خوشحال میکنه خوشحال نمیکنه، نه به خاطر همین تو ازش نمیتونی قول بگیری. چیزی که اونو پابند میکنه ولیو سیستمشه. هر کسی ولیو سیستم زنونه تو مسائل ولیو سیستم مردونه نیست. به خاطر همین چیزایی که برای مرد ارزشمنده، برای مرد نشان دهنده قدرت، نشان دهنده موفقیت، نشان دهنده استند آپ کردن، به قول معروف بارز بودن، سمبل شدن، سری تو سرا در آوردن در جامعه هستش، برای زنان هیچ ارزشی نداره. زنان وای میسن ببینن کی بیشترین قدرت رو پیدا میکنه، حالا کی دلش میخواد از چوب کنه، میخوان بزنن هم دیگر رو، میخوان برن سر کار پول در بیارن، میخوان مافیا باشن. میگفت تام لایکس که women don't care how sausage is made. زنها کاری ندارن که سوسیس و کالباس اینا چجوری درست میشه. سوسیس اگه شما بدونید چطوری درست میشه، از یک کیلومترش هم رد نمیشید. هر سوسیسی هر جای دنیا، همیشه، هر موقع، شما از یک کیلومتری سوسیس هم رد نمیشید اگه بدونید سوسیس چجوری درست میکنن. بگذاریم حالا. و women don't care how sausage is made. کاری ندارن، شما بزنید سر کله هم دیگه، به هر دلیلی شما میخواید، رشادت، نمیدونم شهادت، نمیدونم برای دینتون میخواید برید، برای خانوادتون میخواید، برای اخلاقتون میخواید برید، برای فرهنگتون میخواید برید، برای پولتون میخواید برید، برای مدال طلا میخواید برید، برای پول میخواید برید، من نمیدونم ولیو سیستم شما چیه، برای چی میخواید در این مبارزه شرکت کنید. هر کی برنده شد بیاد اینجا بچه دار بشم من ازش و خرج بچه منو بده و خرج زندگی منو بده. این عموم خانم ها هستش. بله هستند انترپرنر هایی که به میلیون ها دلار و به بیلیون دلار رسیده درآمدشون. بله هستند زنایی که به مرد احتیاج ندارن. بله هستند زنایی که برای خودشون کار میکنن، قرار شد بشینه سر یه میزی با مردی کافی بخوره، به خاطر اینکه میدونه اون مرد میخواد لباسای این خانومو بکنه، سون او لیدر اون آقا باید دست بکنه تو جیبش، سیستم فرمول انجام بده. اگه اینو میخواد آقا والا سر، اگه میخوام نمیخوام، همین حرفایی که میبینی هستش. بله البته هستن خانوما میرن سر کار برای خودشون، یا نمیرن سر کار برای خودشون، یا استاک مارکت کار میکنن، یا هنرمندن، یا دزدی میکنن، یا دانشمندن، یا کار میکنن، هر کاری از جوری که مردا پول در میارن. خانوما هم کما بیش اگه شرکت کنن در بیزنس ها میتونن در بیارن، ولی وقتی قرار شد بشینه توی خونه ای با یه مردی، اون پول واسه مرد خرج نمیکنه، چون
ولیو سیستم زنونه این نیستش که من از مرد حمایت کنم. ولیو سیستم یعنی اون چیزی که روش برنامه ریزی شدی تو، رو اون قضیه هارد وایری. خیلی اون قضیه رو باید به ضرب و زور کتک و ترینینگ و بدبختی از مغز یه مردی بیرون کنه. میبینیم مردیم آسمون رفتیم زمین رفتیم، هنوز چهار تا مکتا هنوز میترسن بگن که ما تنها میشیم، پس تنها شدیم که یه لیوان آب به دست من بده. بعد کار نمیکنه، بخاطر اینکه اون سیستم خیلی قوی تر از اینا هک شده. ولی طرف میگه که آقا تو سیستمت هرچی هست، با اون ولیو سیستمت میری جلو، این با ولیو سیستم خودش میری جلو، این برای ولیو سیستم تو ارزشی قائل نیست. و چون برای ولیو سیستم تو ارزشی قائل نیست، تو باید توقعاتت از اون رو این قضیه ست بکنی. میگه آقا جون شما میخواید برید رشادت کنید، جنگ کنید، افتخار بیارید، شهید بشید، شهیدید، شهید نشدید، قهرمانید، قهرمان نشدید، پشت سر قهرمانی هستید، قهرمان هم نشدید، میشینید خونه حماسه های قهرمان ها رو نگاه میکنید و عشق میریزید، به خاطر که سیستم هارد وایر مردا اینه، سیستم ولیو سیستم مردا اینه. برای اونا ارزش قائل نیست، زن سیستمش برای اونا ارزش قائل نیست، به خاطر همه که زنه نمیاد خرد، پولی هم هرچقدر هم که دارن بهترین ماشین هم سوار میشن. خیلی هم گاهی اوقات دادم مثلا قبطه میخوره که میگه مثلا کاش منم میتونستم مثلا انقدر درآمد داشته باشم، انقدر موفق باشم تو بیزنس، انقدر برسم به جایی که این خانم رسیده، چه از لحاظ مقام، چه از لحاظ پول، چه از لحاظ ورزشی، چه از لحاظ همه چیزا. خب ولی وقتی قش کنایه معدنش هست، خرج اونه نمیخواد بده، ازدواج کنه خرج اونه نمیخواد بده، نمیده مردی رو پیدا کنه که خوب و قوی و جوان و خوب باشه و خب بگه خب من که هم پول دارم، من یه دنتیستی هستم مثلا 4 تا آفیس دارم تو بیولی هیلز، یا یه وکیلی هستم که کل سادن کالیفرنیا من 6 تا آفیس دارم، حالا مثلا این خونه هم هست، این چلغوزم مگه غذا میخوره، اینم یه ماشینم میخرم واسش، اینم خونهشه، این هم با ازدواج میکنم دیگه. نه همچی چیزی نیست، چون حمایت از مرد تو ولی سیستم زن نیست، حمایت از زن تو ولیو سیستم مرد حکاکی شده، نوشته شده. میگه آقا کشتی داره غرق میشه، آتیش گرفته، جنگ، یاغیا اومدن، زلزله است، نمیدونم چه مرگشون شده، میگه آقا ماشینا رو بردارین، women and children first، زنا و بچه ها رو اول رد کنی. هیچ زنی مخالفت با این قضیه نداره. یعنی چی؟ مگه ما حقوقمون با هم مساویه؟ ما اینجا با همدیگه در جامعه، ارکان جامعه هستیم، زن و مرد یکی ان بردار جامعه. ولی راست میگه، بچه ها رو خانوما رو اول بریفیستین. هیچ کس هم نمیگه من که بچه ندارم، بچه مادر میخواد، من که زن مجردیم اینجا وای میسم با همینا میجنگم و میسوزم و تیراندازی که کاری نداره، که این ماشه AK-47 کشیدن که کاری نداره، من پشت سنگر میسم ماشه رو میکشم. نه، women and children first. چرا؟ چون که در ذات مرد، در value سیستم مرد، حمایت از زن نوشته شده، حمایت از زن و بچه نوشته شده، ولی در ولی سیستم زن حمایت از مرد نوشته نشده. هر کی میتونه منو حمایت کنه بیاد، حالا با هم دیگه من سکسم دارم و سکسم هم بهش میدم و نمیدونم به خاطر سکس من میاد، نمیدونم فلانه، کارش بگذره بره، نمیدونم فلان کنه، اینا چشمش چهارت بعد از من نگهداری کنه. اگه بی پولی که چشمش چهارت، من خوشگلم، چشمش از من نگهداری کنه. اگر من پول دارم، یه آدم حسابی پیدا میکنه از من پولدارتر بشه، اون وقت بازم اون از من حمایت کنه، من از اون حمایت نمیکنم. خب تو ولیو سیستم زن، این سیستمی که برای مرد به عنوان رشادت و نمیدونم به عنوان شهامت و به عنوان حماسه و اینا، واسه زن ها بی‌معنی هستن، جوکه. شما تو این فیلم هم که میبینی مثلا یه انتگنیست، ببخشید پرتگنیست زن مثلا یه کاری انجام میده، این سریال های هستش مثلا زن توش شخص اول مبارزه، مثل واندر وومن، نمیدونم، مثل اینا، همه از قصه هایی هستش که خب قصه هست قشنگه. این کارا طبیعت زن نیست، واسه همینه که میگیم آقا
مرد از زن دستور نمیگیره. میگه آقا شما از زن دستور میگیری، برنامه مفصل داشتیم، میگه از زن دستور میگیری، میشه اشکال نداره تا اونجایی که معلوم باشه که این داره میفهمه داره چی کار میکنه، ولیو سیستم منو میفهمه. مرد وقتی میخواد بیاد به من دستور بده میدونه با کسی طرفه که ولیو سیستم خودش میفهمه، میدونه دهنشو چجوری واکنه. زن وقتی میخواد به یه مرد دستور بده تمام پاور ترپه، تمام اعمال قدرته، تمام اثبات قدرته. زنه تو دانشگاهی که ما کار میکردیم اینجا نوشته بود، مدیر یه قسمتی بود، یه دونه سنجاق سینه رو سینهش بود، گرل باس، یعنی من یک دختری هستم که رئیس شدم، این همه مردا باسن و رئیسن، رو سینهش رو مینویسن دود باس. Because this is not in your system, because this is not where you belong, because this is not where you can belong. مجایی هستش که تو نمیتونی باشی، چون نمیتونی دستور بدی. وقتی میخوای دستور به مرد بدی باید ولی سیستم اونو بشناسی. وقتی قراره که یه مرد به 4 تا سرباز بگه برید اینجا بجنگید، اون میدونه به اونا چجوری دستور بده، خودش هم باهاشونه. ولی وقتی که یه زنی میخواد مدیر یه قسمتی باشه که مردا زیر دستش بخوام برن به کارهایی مشغول بشن که 1001 مسئله مردونه تو اون کار هست، این زن اصلا نمیتونه به اون دستور بده، چون ولی سیستم اون رو نمیشناسه. همینی که نمیتونه، نه که نمیتونه، خیلی هستن زنهایی هستن که تو ارتشای مختلف مقامهای بالا دارن، حالا هرچی مقامهایی دارن که پشت سر این قضیه که زن مساوی مرد، زن حقوقش با زن مرد مساویه، اینا در اون مقام ها قرار گرفتن. اون کساری که این داره بهشون دستور میده اصلا دنیا و فضای اونا رو نمیشناسه، اصلا نمیدونه که اونا رو چه سیستمی آپریت میکنن، رو چه ولیو سیستمی هستن که این بخواد اونو درک بکنه و از یه طرف اونو درک بکنه و خودش رو جزء اونا ببینه. حتی اگر نشسته توی کامند سنتری مثلا فرض کن 80 کیلومتر اون طرفتر از اون بتلفیلد یا اون صحنه جنگ، میدونه که اون مردی که اونجا داره میجنگه با چه سیستمی کار میکنه و با اون سیستم باش کار میکنه. هر چقدر خانمو بفرستی شما آموزش ببینه، مثلا آموزش خلبانی نیستش که، آموزش آشپزی نیستش که، دستر اینجوری میکشی این گیج اینجا نگاه میکنی، اگه ارتفاع هواپیما اینقدر میری بالا، اگه سیگنال فلان دیدی میری به چپ، اینجوری نیستش که. تو باید در فضای زندگی اون باشی. دو تا زن با هم درد دل میکنن، چرا نمیان با یه مرد درد دل کنن؟ چرا دو تا زن با هم درد دل میکنن؟ ها این همه مرد اونجا دارن میبادن. بله حالا بعضی زنا یه دوست گی فرند دارن و میان با هم حرف، نه اونا مسخره بازیه. اصل درد دل اون زنه با زنه. چرا درد دل زنه با زنه؟ به خاطر اون درد دل اونو میفهمه. با مرد که درد دل کردن نداره. به خاطر چی؟ نه به خاطر که مرد بیشعوره، به خاطر که ولیو سیستم مرد با زن فرق میکنه. اون درد دلی نداره با اون بکنه، دستوری هم نمیتونه به اون بده. به خاطر همین از خیلی مردا عصبانی میشن وقتی میخواد زنا بهشون دستور بدن، به خاطر اینکه زنا به خاطرش بهشون دستور بدن، نه به خاطر اینکه زن شعور نداره بره دیپلم بگیره یا لیسانس بگیره یا مثلا در امور مهندسی بشه خانم مهندسی. مثلا فرض کن اینجا دارن پلی میسازن، پروژهشو بدن یه تیم سه نفری، دو تاشون خانم باشن یا آقا باشن. اینجا مثلا 18 تا کارگر دارن کار میکنن، مثلا 5 تا کانترکتور دارن، ساب کانترکتور دارن کار میکنن، خانم مهندس بیاد به اینا دستور بده، هیچ کدومشون خوشحال نیست از این دستور بگیرن. بخاطر اینکه اون فضایی که اون زن باید درش زندگی و موجود باید درش زندگی کنه تا حس کنه این آدم و اینا کیان که اینجا هستن، چجوری به اینا دستور بده، چجوری با اینا حرف بزنه، پاور تریپ چیه، غیر پاور تریپ چیه، احترام به یه مرد چجوریه، بی ادبی کردن یه مرد چیه. وقتی یه مردی با تو یه حرف میزنه، یه چیزی میگه، یه نگاهی میکنه، تو وقتی مردی میفهمی این داره با تو صمیمیت میکنه یا بی ادبی میکنه. همون کار اگه به زن بکنی، زن نمیفهمه چیکار میکنه، نمیفهمه رفتاری که مرد با مرد میکنه. ممکنه ظاهرش این باشه که مثلا حالا یه حرکتی بکنه یا یه کلمه حرفی از دهنش در بیاد، زنها فوراً آفندد میشن. چرا آفندد میشن؟ واقعا نمیفهمه سیستم ولیو اون چیه، نمیفهمه برای چی. اون نگاهی که به اون میندازه و اون لبخندی که به اون میزنه و بعد سرش میکنه اینور یه توف میکنه رد میشه، خیلی مواقع ممکنه یه حالی کامپلیمنت خیلی بزرگی به اون شخص باشه که بابا دمت گرم تو عجب
استخونداری هستی، عجب شاهکاری زدی، اخم بکنه ابروش اینجوری کنه و اینا، یه لگد هم بزنه به سطل بعد رد بشه. این میتونه یه کامپلیمنت خیلی خوبی باشه. یه زنه که اونو نمیفهمه، بخاطر که رو ولی سیستم اون نیست، بلافاصله آفندد میشه، بلافاصله میگه پاشو محکم کوبید به اون سطله که به من قدرت نشون میده. I'm devastated. بیا حالا لاسود فایل کن. اینه که گند زدن سیستم غذایی جهان غرب و حالا شد داره به صورت سمبول میره به جهان بدبخت بیچاره عقب مونده لهیده سوراخ سوراخ شده بی سر سامون گمراه. چند کلمه دیگه بگم، چقدر وقت داریم برنامه ما؟ شرق داره میرسه. علتش اینه، به خاطر که یارو ولیو سیستم اونه نمیشناسه. آقا زن و مرد با هم مساویان، حقوق مساوی در جامعه دارن. نه خیر، حقوق مساوی ندارن. نه که حقوق مردا باید بیشتر و بالاتر از زنا باشه، یا نه زنا نمیفهمن، یا زنا نمیتونن بشن سر امتحان کنکور مثلا فرض کن مهندسی یا کنکور پزشکی، مثلا تست کنکور رو به اندازه مردا بزنن، سوالات جبر و آنالیز رو مثلا زنا نمیفهمن حل کنن. نه، همچین چیزی نیست. این حق این که این منظور این حق این که برابر نیستن، اینا نیستش که برابر نیستن، اینا بیسیکه، مثل راه رفتن میمونه. زن و مرد هم پا دارن تا حرکت کنن. از این جهت مساوی، زن و مرد حق و حقوقشون مساوی، از لحاظی که در جامعه بهشون توهین نشه، بهشون تجاوز نشه، غذا، مسکن، بهداشت، امنیت، حق دارن که هر دوشون مساوی باشن. خب بله، اینه میگن حق و حقوق مساوی، نه اینکه آقا ما میخواییم 5 تا 10 تا گروهان ارتشی رو تشکیل بدیم، 5 تاشون فرمانده گروهانشون زن باشن، 5 تاشون مرد باشن، زن و مرد حقشون مساویه، یا در این گروهان ها مساوی زن و مرد، بگذاریم که زن ها نمیخوان باشن، ولی در این گروهان مساوی زن باشه، مساوی مرد باشه. امتحانش همین، آقا از این نت بریر برو بالا، اونجا از زیر سیم خاردار برو، بعد امتحان تیراندازی سنایپر باید بدی، بعدم باید چاقو و چیز و جنگ تمتن و اینا رو بلد باشی، این امتحانا رو بده. خب بالاخره همه زنان مثل همه مردم میتونن در این امتحانا شرکت کنن، همه زنان مثل همه مردم میتونن اینا رو یاد بگیرن، تیر اندازی یاد بگیرن، نت بریر رو بره بالا، زنه که سبکتر بهتر هم میتونه بره بالا، حال قوی تر میشه، اون کلو پشتی هم میکشه، جاده سینه خیز هم میره، دوتا ورزش رزمی هم یاد میگیره. این همه دخترها هستن ورزش رزمی دارن کار میکنن، خیلی هاشون اگه با یه مرد هم وزن خودشون بیفتن، احتمالی که برنده بشن اگه زیاد نباشه کم هم نیست. منظور اینه که زن و مرد مساوی نیستن، یعنی ایناشون مثل هم نیست، یا حق ندارن خانم‌ها تیم فوتبال داشته باشن یا که در مسابقات فلان شرکت کنن. حالا اگه بعضی جا به خاطر مسائل مذهبی اون ممنوعه یا مثلا دولت نمیذاره، من کاری به اون ندارم، از لحاظ باور شخصی دارم میگم که نخیر آقا، فوتبال آقا یه چیز مردونه است، زن چرا بازی کنه؟ هیچ اشکالی هم نداره. زن ها وقتی بودو بودو کردن، انقدر بودن سینه هاشون آب میشه، پاهاشون قوی میشه. نگاه کن دخترایی که فوتبالیست همه کلاژن مرداست، اون همه کاری که مردا میکنن اون بدنشون میشه. شما هم بودو گوشتای تحت آب میشه، سینت هم لاغر میشه، اینجات هم تخت میشه، پاهات هم قوی میشه. فوتبالیست هیچ کاری هم نداره، یه تیک بزن که نیست، قایس هم دیگه بزنیم، شاید اگه بخوام بزنم باشم، یه لگد از شما از یه زن فوتبالیست یه لگد بخوری، هیچ کم هم از این که از یه مرد فوتبالیست لگد بخوری نیست. نمیخوام کم دیگه رو بزنن. آقا یه تیپ 11 نفری مردی 11 نفری دیدم فوتبال دیدم، هم دنبال توپه بود، هم میگه دریپ کنن بزن تو گل، هیچ اشکالی نداره، مساوی هیچ اشکالی هم نداره. مسئله این حقوق نیستش، بخاطر ولی روی این حقوق یه سری چیزا رو افرادی که خیلی زرنگ هستن، خیلی باهوش هستن، خیلی ماورای اکثر ما که در اجتماع هستیم، برنامه‌ریزی و فهم و کنترل دارن، اینا رو بهانه میکنن و یه سری
سیستم‌های جامعه رو به این ترتیب خراب می‌کنن که باعث گردش‌های مختلف پولی، کنترل قدرت و مسائل دیگه سیاسی بشه. نه اینکه اونا نمی‌فهمن، ولی یه سری آدم خوشباور این وسط تومه این قضیه هستن که آقا زن و مرد مساویه، پس اینجوریه، پس اشکال نداره اینجا رو هفت تا کارگر دارن کار میکنن، فرض کن لوله گاز دارن میکشن زیر زمین، یا مثلا دارن زیر آب جوشکاری میکنن، یا اینجا ساختمونه که اینجا کشتی سازیه مثلا، یا راه آهن، اون مدیر عاملشون زن باشه، چه اشکالی داره آقا؟ چه اشکالی داره؟ مگه نوای یه آقایی برای اونجا دانشگاه درسش بخونه، مهندس بشه؟ خب این خانم رفته مهندس شده، خب اون کاری نداره که این فرمولا رو میخونه، میگه آقا اینجا اینقدر، اون درست حساب کنه، این درست کنه، میره جوشکاری چک میکنه، دستگاه اش ایکس برمی داره میره جوشکاری چک میکنه، هر کاری که مهندس باید بکنه انجام بده. ولی اون نمیتونه با 18 نفر کارگر دست پینه بسته، مردی که زیر سنگ زمین زیر آب لای فولاد کار میکنه، نمیتونه اون در به اونا دستور بده. چرا نمیتونه به اونا دستور بده؟ به خاطر که در فضای اونا نیست. اون کارگر رو این مدیر نتیجه خوب نمیده، سیستم داون میره، دعوا میشه، سکشوال هراسمنت میشه، لاسوت میشه، غیرت بازی یه سری احمق دیگه شروع میشه، دو نفر عاشق اون میشن، اون از عاشق شدن این احمقی که اصلا هم خوشش نمیاد باهاش بخوابه استفاده میکنه، چهار نفر دیگر رو زیر گل میخوابونه که دیگه بلند نشن، و هزار مسئله دیگه، چون ولیو سیستم زن رو ولیو سیستم مرد نیست. از هیچ کدوم از چیزایی که مرد ارزش میگیره در نظر خودش، در نظر مرد و مردای دیگه عمومی، بهتون بر نخوره، منظورم همه مردا نیست، مردای نرمال استریت و مینستریم جامعه، کشور، دنیا، مینستریم، مردایی که عمومی هستن، نرمال هستن، نرمال هستی که تعدادش زیاده، نه اینکه یعنی خوبه. خب یعنی چی؟ پس اونا نرمالن، پس گیا نرمال نیستن؟ نه، نرمال نیستن، گیا نرمال نیستن، نه به خاطر که یعنی بدن یا مثلا کجن، نه، نرم نیستن، یعنی عمومی اکثریت غریب اتفاق میگن نرم، نرم نرمال نیستن. خب گی نرمال نیست، لزبیان نرمال نیست، LGBTQ+ نرمال نیست، به خاطر همینی که یک روز LGBTQ پلاس میذارن، چون اینا نرمال نیستن. ولی نرمال نبودن یکی بدن، حق زندگی ندارن، باشون بدرفتاری کنیم، توهین کنیم، نه، نرمال نیستن. اکثر آدم هایی که میبینیم مردن، به اینا میگن مرد، اینا شبیه همدیگه هستن، گی نیستن. خب منظور اینه. اون طرف هم تا موقعی که نرمال هست، باید اون ولیو سیستمی رو که در اون نرم هست و بتونه بشناسه، بتونه حس کنه، و به مبنای اون اینا هیچ جایی درس نمیدن. به شما مدیریت صنعتی درس میدن، معنیش این نیستش که آرایش کن، موهات هم جمع کن زیر اون کلا زرده، بذار کاسکت زرد و بذار سرت، برو سر ساختمون، خانم مهندس اومده. درسته میتونی، حق داری درس بخونی، ولی تو اونجا باید بری به یه سری مردی که از بچگی دارن تو آهن و سنگ و زخمی شدن و با همدیگه رقابت کردن و کارهای سخت یا تونستن یا نتونستن دارن جون میکنن انجام بدن، تو میخوای به اونا دستور بدی. It's not in your value system. It's not in your تاروپود. تو به تو تاروپودت نیست. خب that's why. حالا شما اگه همینا رو که اینا که خیلی اینا رو خیلی گفتیم، اینا معمولا یعنی خیلی گفتم، الان 90% هم هیچ که اهمیت نمیده، بعدم تو چالش میفتن و بعدم میگن که اینا فلان اینطوری شو فلان اینطوری شو. حالا شما به طور کلی اگه به عنوان یه مرد بخوای از زن دلخور نشی و ناراحت نشی، این خیلی کار سختیه. من داشتم پیروز به سینا جان میگفتم، از شنوندهای خوب پرچونه، داشتم میگفتم که دلخور به هیچ وجه از زن نشو. این زن میخواد آقا دوست دخترت باشه، این زن میخواد کسی که دیروز باش آشنا شدی باتی قرار گذاشته، این زن همین الان باهات آشنا شده تو کلاب، یه خود رقصیدین، یه خود با هم دیگه خوشو بش کردید، حالا میگه بریم خونه، بعد وسط راه راش کج میکنه، وسط رشتی ها میگم، وسط وسط راه میزنین رشتی بیرون از من، وسط راه
نظرش عوض میشه یهویی. بله ما میفهمیم که ممکنه بدن زن در داخل یهویی درد بگیره، ما میفهمیم اینا، اونو کار ندارم. منظورم یهویی یه بادی میپیچه و موضوع عوض میشه است. تو باید راحت باشی. چرا ناراحت میشی؟ چرا؟ چون اون به تو گفته که بریم خونه، چون اون به تو گفته من فردا میام تو رو میبینم، چون تو خیال کردی که اون حرفش همونجوری که هر تو به من قول بدی اگر بزنی زیرش مسخره بازی در بیاری در نظر من مثل یه آشغال میشی، در نظر من بی ارزش میشی. تو خیال کردی اونم اون احساس داره، اون حق خودش میده، هدف میخواد نظرش عوض کنه. گرچه حق هر کسی هست که هر کس نظرش عوض کنه، ولی معمولا مردا وقتی قول میدن روش حساب میشه کرد. زنا وقتی قول میدن یا ندن هیچ فرقی واسه من نمیکنه، چون اصلا اون قول من قول نمیشنوم. شما هم نباید ناراحت بشین، نباید دلخور بشین، نباید بگی آ من اینها کاری رو بکن که در جا یا با ریسک فاکتور بسیار پایین شما بتونی این نتیجه که میخوای بگیری. اگه یه دختر گفت من پس فردا میخوام بیام دیدن تو، شما واسه پس فردات حداقل سه تا برنامه دیگه بذار. سه تا برنامه بذار که عوض کردن یا نکردن دست خودت باشه. شما اگه میخوای با دخترای دیگه احتمال داره که شما بتونی اون روز که این دختر میخواد بیاد دیدنت گفته میخوام بیام دیدنت، احتمال داره که اگه این نیامد میتونی با اونا بری بیرون، با اونا هم قرار بذار. شما با سه نفر دیگه هم که قرار بذاری، تازه اگه رو اونا کنسل بکنی، اونا با ولیو سیستم مردونه که نمیبینن قضیه رو، با ولیو سیستم خودشون میبینن، میگن به ها حتما یه دختر از خودش بهتر پیدا کرده، از من بهتر پیدا کرده. بازم شاید احتمال خیلی زیاد به سودت کار میکنه. حالا زیاد تو دیتیل اونا نمیخوام برم، ولی چیزی که هست شما ناراحتی هایی که از زنا بهتون دست میده، یعنی به ما مردا دست میده، چه از همون سن 14 سالگی و 13 سالگی و چه سنی ما با دخترها روابطمون شروع میکنیم، 15 20 هر موقع که شما اولین روابط شروع میکنی، اولین رابطه تو با هر زنی، یعنی زن بیرون به صورت رمانتیک، منظورم از لحاظ روابط خانوادگی و زنای فامیل و حرف زدن با اینا نیست، من منظورم اولین روابط تو به عنوان یه رابطه بیرونی رمانتیک که با یه دختری میخوای بری بیرون، حالا اسمش اگه بتونیم بذاریم رمانتیک، رومنخیک ممکنه بذاریم، تو اون اولین رابطه رو بر مبنای ولیو سیستم خودت میذاری. قولی رو که میدی میخوای خب فلان روز دقیق در میاد، مثلا کاری به این کارا نداره، میگه باشه فلان روز من میام، حالا شد شد، نشدم نشد، میگه مامانم اینجوری گفت، مامانم اونجوری گفت، دوستم اینجوری گفت، همسایه‌مون غش کرد. همیشه هم اینا رو هر موقع به تو بگه، تو هیچ چاره جز عصبانیت و وردی چی تو سر خودت بزنی چاره دیگه نداری، چون میگه اینجوری شده دیگه، میخوای من چیکار کنم؟ حالا چه خودم بکشم؟ خب اینجوری شده. حالا ممکنه یه نفر قراری با کسی میذاره، یه چیزی اتفاقی بیفته، ولی معمولا در طول این 250 سالی که من زندگی کردم، معمولا اینجوری دیدم بحثا و گرفتاری‌ها و دردسرای بیننده های پرچونه که از همون روز اول 21 سال پیشی که ما این برنامه رو شروع کردیم تا امروز هم همیشه همین رفتار زنا بوده. بعدش هم حالا تو این همه این دنیای پیچ در پیچ خر تو خر، تازه داره دنبال یه زنی میگرده که بیاره تو خونش باهاش زندگی کنه، تازه داره دنبال یه زنی میگرده که رو کاغذ بهش قول بده. چرا زن رو کاغذ به مرد قول نمیده که من زندگی تو تامین میکنم؟ مگه نمیگن زن ها عرضه دارن؟ مگه نمیگن زن ها مساوی هم؟ مگه زن ها میتونن؟ زنی تو ولیو سیستمش نیست، تو اندیشه و مخیلش مسخره است که من هر چقدر قدرت دارم، هر چقدر پول دارم، هر چقدر از خانواده پولداری هستم، هر چقدر خودم تحصیلات کردم و یا کار کردم، بیزنس کردم، مسخره است. از کی تا حالا که من خرج یه مردی گردن کلفتی رو بدم، حالا دیگه اون گردن کلفته. تا موقعی که قرار شد که بخوام برم تو ارتش، بخوام رئیس این بشم، من بشم فرمانده، اون بشه سرباز و زن باید بتونه همچین آزادی رو داشته باشه، که دیگه اون گردن کلفت نیست، دیگه من به اون دستور میدم. ولی حالا که قرار من خرج اونو بدم، من خرج اون گردن کلفت رو واسه چی بدم؟ اونجا حالا این گردن کلفته. خب به خاطر همین این هیپوکرسی و یک بام و چهل هوایی، یه جمله‌ای که هرگز نمیتونی کسی رو مجاب کنی که خواهد تو این جمله رو گفتی باید انجام بدی،
یا حالا که انجام نمیدی اتقدر بفهم کار اشتباهیه، کار زشتیه، منو معطل کردی، ریسورس من حرام کردی، وقتم حرام کردی، پولم حرام کردی، من این کار کردم، این کار کردم، این کار کردم، توقعم اینو این این بوده. یعنی چه؟ پس آدم یکی رو برمی داریم برای بیرون نهار، حتما بخاطر که باش بخوابه به این کار میکنه. شما مرده از کجا پشت کو اومدین؟ الان دوران مدرنه، دهاتی نباشید. خب نمیتونی مجاب کنی کسی رو، کسی رو میشه مجاب کنی، شرمنده کنی. خب نمیتونی بکشی. الان مثلا من بخوام مثلا فرض کنم بهت یه قولی بدم و الکی بزنم شکمی زیر قولم، خب نمیتونی بیا منو بکشی که. ولی خب چهار تا لیچار میتونی بار من بکنی که اونا منو شرمنده میکنه، اونا اعصاب منو میخوره، من بخاطر اون حرفا رو از تو نشنوم و اصلا تو نزنی، تو بگی اشکال نداره آقا بروز، باشه آقا حال اشاره موقع دیگه. من خودم رو میخوره این فکر که من سبک شدم پیش این آدم، یه حرف زدم، یارو رو کشوندم از اینجا تا اونجا، یارو رو این کار کردم، یارو رو به درد سر انداختم، وقتشو گذاشته، خرج کرده، این کار کرده، اون کار کرده، با چهار تا رفیقش تماس گرفته، یه کار با من یهوی من بیخیالی زدم یه طرف دیگه. خودم رو نمیتونم مجاب کنم سر این قضیه، کلوز کنم. خاطر همین شده میگن قول مرد سرش بره قولش نمیره. یه چیزی به ذهنم رسید نمیخوام بگم. مرد سرش بره قولش نمیره واسه اینه، به خاطر که از درون اون ولیو سیستمه که نگهبان اون قول توه. و تو وقتی این توقع از زن داشته باشی، همیشه دلخور، دلشکسته و ناراحت و از زن متنفر خواهی بود. میگه نیش عقرب نزده کی نست، اقتضای طبیعتش این است. تازه همه اینا به کنار، اونی که ما میگیم نیش عقرب، واسه من نیشه، برای اون ریش نیستش که. اون یه کاری کرده، میگه او چه توقع بی خودی داری، خب من این کاری کردم، حالا این نیش شد، حالا این نیشه، زهر به شما زدیم. نه خیر آقا، این نیش نیستش که. اون میگه من اینجوری کردم، اینجوری، ولی واسه مرده مثل نیش و مثل نیشتر درد میکنه قضیه، به خاطر اینکه از لحاظ عقربه نیش نیست، اندازه عقربه زندگیشه، از زنبوره زندگیشه. ولی خب تو توقع داری که اون بیاد مثل گربه باید بازی کنه؟ نه، مثل گربه نمیتونه با تو بازی کنه، سیستمش اونطوریه. سو توقع نباید داشته باشی. و اگر قرار باشه که تو کانترکتی، تعهدی، هرچی بری، ضمانت اجرایی اون کانترکت و تعهد باید بالا باشه. من منظورم نیست که مثلا قراردادهای بیزنسی با سیستمی که زن توشه نبندی، منظورم این نیست. این قراردادها رو بیمه میره، رو وکلا میره، رو هزار یک مسئله میره. ولی تا اونجایی که ممکنه شما باید بدونی که اهمیت نگه داشتن و اجرا و پشتیبانی از قول از ارزش‌های زنونه نیست. روش حساب نباید بکنی. تو جایی هم نباید بیفتی که روش حساب بکنی. نگهداری و حمایت از مرد جز ارزش‌های زنانه نیست. تو کاری که قرار شد از مردان نگهداری بشه، بهتر از زن دوری کنی، چون این تو ارزش ولیوش نیست. حالا ممکنه یه جایی یه پلیس بفرستن، مثلا فرض کن جا دارن دعوا شده یا مثلا دزد اومده، زنگ میزنی به پلیس، دو تا بلک اند وایت میاد، یکیشون هم زنه، سه تا مردن، یکیشون زنه. منظورم اون نیست. منظورم اینه که تو خودتو گیره یه جایی نمیندازی که با زنی طرف بشی که وظیفه این زن نگهداری، حمایت، سکیوریتی تو باشه. ماچ لس، خیلی کمتر از اونی که سپورت کردن تو باشه، یعنی خرج زندگی تو بخواد بده، یا مثلا زن پولدار. خیلی از اینا فکر بچگانه مدل فیلم هندی، فیلم ترکی که حالا خیلی مدرنه، فیلم هندی های خیلی قدیمی که آقا من برم یه پسری یه دختر پولدار رو پیدا کرده، دختر پولدار عاشق این شده و زندگی اینو تأمین داره میکنه و حالا با هم دیگه ازدواج کردن و خوبن و فلان اینا، زندگی مرد و زن پولدار تأمین کرده. با این فکر اصلا نباید بری جلو، دنبال یه همچی چیزی نباید باشی. چون اگه یه جایی دختر پولداری باشه و یه آدمی که هر چقدر میخواد انسان باشه، شخصیت داشته باشه و ارزشمند باشه، ارزش مردونه داره، و
برای دنیای زنانه ارزشی نداره. دقیقا اون کار خلاف تمام طبیعت و ولیو سیستم و ارزش و اخلاق زنانه است که بخواد بیاد به یه مردی برای اینکه با اون مرد باشه سرویس بده و از اون حمایت کنه و اونو تامین بکنه. همچین چیزی نیست. اگه همچین چیزی بوی همچین چیزی به گوشت خورد، بدون یه نقشه خیلی بزرگتری واسه کشیده شده، یه دردسر بزرگتری دنبالش هستش که تو نمیبینی، یا یک مسخره و دروغی که میخوان باهاش خود مچلت کنن، بخندن بریش تو، بعدم هرگز اون قضیه اتفاق نیفته. دیگه اومدن سر قرار و نمیدونم تو دوست دختر منی و من به تو قول میدم تو من قول میدی، اینا دیگه مسخره های اون ته دیگه، دیگه از این حرف هایی که من گفتم اونا اون ته. یعنی خلاصه آقا دو تا چهار تا خلاصه صد کلام به یک کلام، شما هیچ توقعی از زن در هیچ روابط و در هیچ قرار و در هیچ تعهدی نباید داشته باشی. وقتی نداشته باشی، احتیاجی که تو به بودن با زن داری معمولا در همه جای دنیا برای اکثر مردا توسط زنا تامین میشه. حالا هر چی تو مغزشون هست، یکی میخواد ازدواج کنه، خب یه زمانی بود میشستی عمت با خاله اون صحبت میکرد، میومدن خواستگاری، دختر میبردن خونه و بعد تازه این خانم دستش به مرد میخورد و دست مرد به این خانم میخورد. اون زمان الان 5-6 قرنه که گذشته. در نتیجه میمونه دنیای زندگی دنیای امروز و روابط امروز و اینکه تو با اون زن، با هر زنی که در رابطه با تو قرار میگیره، هر چیزی، هر رومانسی، هر رابطه‌ای که تو می‌خوای روش توقع داشته باشی و روش می‌خوای برنامه‌ریزی کنی که این بستگی به رفتار اون زن داره، کلاً این به ضرر مرده. چون حرکتایی که مردا می‌کنن رو ثباته. حالا البته یه خوشتیپی پیدا میشه، با 18 تا دختر هست، با یه دختر دیگه هم میاد، حالا دختره فکر می‌کنه می‌خواد با این بمونه یا بیشتر از دو شب میخواد با این بمونه، بعد پسره میذاره میره. همه اینا رو من میدونم، هیچ مسئله نیست. نمیخواد شما بگی که خیلی پسرها هم هستن دختره رو ترکشون میکنن. من میدونم، خیلی میدونم، خیلی میگم، خیلی میدونم، خیلی خیلی از این پسرها میدونم که دختره رو ترک میکنن، همونجوری که دختران هم پسرها رو ترک میکنن، جزو بازی دیتینگه و اون قسمت مورد سوال نیست. چون تو دنیای دیتینگ همه دارن، هر کی داره یه گاز میزنه، نیم خورده دیگری رو یه گاز میزنه، میندازه برمیگردن تو مارکت، هر کس هم دلش بخواد عوض میکنه نمیکنه اینا. ولی وقتی تو وارد تعهدی میشی، ماورای این که تو احتیاجی داری سکس، یا حالا همیشه هم ممکنه سکس نباشه، یعنی همیشه ممکنه فقط سکس نباشه، ماورای سکس تو میبینی دختر خوبیه، میتونی باهاش لحظات خوبی رو بگذرونی، میتونی من بیرون برین، میتونی من بگیم بخندین، چه میدونم 4 تا برنامه هنری رو با هم دیگه لذت ببرید، صحبت هایی از همه چیز داشته باشید، میشه وقت خوبی رو با هر کسی گذرون. ماورای مسئله سکس و در مورد زن بعد از سکس، یه بار دیگه میگم، بدون مسئله سکسی اگر که زن در کار نباشه، وقتی زن هست بعد از سکس، یعنی خانم ها فکر کنن اول اینا رو ما انجام بدیم بعد از سکس، اون زنی که حرفو میزنه اصلا به در سکس هم نمیخوره، حتی اگه بخواد بعدن سکسی به تو بده بهتره که همونجا بفهمی که کار به کارش نشه. بگذریم، یه پرانتزی بود. ممکنه همچین چیزی هم شما در دختری پیدا کنی که بعد از سکس من دوست دارم با این وقتی هم بگذرونم. رو این قضیه برنامه ریزی نباید بکنی، رو این قضیه فکر نباید بکنی که اون داره با تو لذت میبره از این ساعت بر مبنای اون چیزی که تو داری لذت میبری. این قضیه خیلی سخته، هم گفتنش، هم به عنوان یه شنونده شما که داری میشنوی تصورش خیلی سخته که این یعنی چی. من و تو داریم راجع به یه موضوعی حرف میزنیم، یا من دارم با یه زنی دارم راجع به موضوعی حرف میزنم، با همدیگه میگیم و با همدیگه میخندیم و فلا اینا، ولی اون به چیزایی که من دارم میخندم نمیخنده، من به چیزایی که اون داره میخنده نمیخندم. یه موقع اون داره میخنده رو چیزی که من اصلا اگه بفهمم گریم میگیره. یه کتابی بود داستان این بود که زنا وقتی در مقابل مردان نشستن یا باهاشون رابطه دارن یا برسات در مورد مردا، اگه فکرایی که میکنن مرد اگه میدونستن دیوانه میشدن. و if you'll ever know، اون دنیای اون با تو یکی نیست،
و اگه شما لذتی میبری از بودن با اون آدم، باید اینو بدونی که مثل یه خسوف میمونه، مثل یه قمر در عقرب میمونه، مثل یه نظم و کواکب میمونه. در یک موقعی در تختهی به همدیگه جور شده، این سیارات اومدن در یک خط وایستدن بین دو نفر، این رد میشه. وقتی گذشت تو روی حسابای تعهدات و صحبتها و برنامه‌ریزی‌هایی که کردی، اون یهویی ممکنه معده‌اش درجه حرارتش فرق بکنه. اون که هیچی، اکثر زنایی که شما باشون کار داری یکی دو تا سه تا چهار پنج سه چهار تا چیز بیشتر نمیخوان. اینا همه تو همین محدود است و هر کدوم از اینا رو تو تأمین بکنی خوبی، تأمین نکنی از از نظر تمام زنای دنیا، اون خانم حق داره که شما رو بندازه تو زد آشغال. در اینکه فکری که مرد رو زن میکنه بعد از سکس، بعد از سکس اون فکری که مرد رو زن میکنه میتونه یک هزار دنیای متفاوت باشه. زنها رو میگن نمیشه شناخت. برای چی میگن این حرفو؟ به خاطر که نمیدونی که تو کی میخواد فلیپ کنه، نمیدونی کی تو میخواد این به هم بزنه این کاسه کوزه خوشگذرونی رو. امروز حالش خوبه، فردا حالش خوبه، پس فردا یهویی نیست، پس فردا یهویی قهره، پس فردا یهویی ناراحته. حالا یکی میگه فیزیکال، یکی میگه کرامپ، یکی میگه پریود پی ام اس، نمیدونم فلانه، هر کی هر چی که میخواد بگه، مهم نیست. مهم اینه که تو با این موجود طرف هستی و کسی که اینجا ناراحت میشه، چون رفتارهایی که از روی غریزه و هارد وایر رو سیستمی هستش که همه قبول دارن، همه کپی میکنن، میرن جلو، اون رفتارها انجام دادنش آدم آزرده، یا اگر مثلا فرض کن این رفتار رو کسی دیگه انجام بدی تو رو آزرده میکنه، حق خودت میدونی. ولی وقتی قرار شد یه رفتاری با یه کسی بکنی، یه برنامه‌ریزی کنی بر مبنای یه فکر، بر مبنای یک قرار، بر مبنای یک برنامه‌ریزی آینده نگری، و بعد اون خراب در بیاد، مثل یه پروژه شکست خورده میمونه. پروژه هایی که مرد در مورد زن دارن پروژه های بسیار متفاوتیه. بعد از سکس پروژه هایی که بعد از سکس مرد در مورد زن دارن بسیار میتونه متفاوت باشه از هزار یک جنبه، اگه خواست مردی بعد از سکس بیشتر با زنی وقت بگذرانه. ولی پروژه هایی که زنها رو مردا دارن بعد از سکس معمولا بیشتر از دو تا یا سه تا نیست، مگر اینکه یه موجود بسیار عجیب غریبی باشه، یه موجود خیلی پلیدی باشه، یک فرشته کمیابی از آسمان باشه که ممکنه 5 تا در طول تاریخ کره زمین هم وجود داشته باشه، اون نمیتونیم بگیم نیست. ولی معمولا خیلی ساده تر از مرداست. ولی مردا باید بدونن که هر چقدر شما این دنیای زیبای افکار ولیو سیستم خودتون رو گسترش بدید برای یک زنی بعد از سکس، برای یک زنی گسترش بدید، این برای اون هیچ معنی نداره. تو هر زمینه ای از اکامپلیشمنت ها، از پیشرفت ها، از ارزش هایی که تو داری در نظر جوامع، در نظر برد مهندسی، در نظر برد فکلتی دانشگاه، در نظر داوران کشتی، در نظر استادان چه میدونم ناسا و دانشمندان فضانوردی و هر چیزی که هست، برای اون همش ترجمه میشه به صورت 3 یا 4 تا خطی که همشون جمع میشه در یک نقطه، به 2 تا 3 تا چیز ساده باید ترجمه بشه. اگه برای اون معنی رو داد، داری با زبان اون حرف میزنی، اون از کجا رسیده، این دل این 100 دلاری داره میاد پایین، از کجا اومده مهم نیست، اومد پایین به تو نگاه میکنه، نیومد پایین به تو نگاه نمیکنه. هر کی دلش میخواد میتونه بره برداره اون عقدنامه‌شو نگاه کنه، ببینه که چقدر اونجا پول نوشتی، بفهم که برای چی همه قبول کردن که شما لیاقت دامادی این خانواده رو داری. اگه میگفتی که به کله فلان فلان فلان من کاغذ امضا نمی کنم، اون وقت ببین که چقدر تو رو داماد و لایق خانواده می دونستن. بگذاریم تمام این حرف رو گفتیم که آقا ناراحت نشی، توقعاتو بیاری پایین، رابطت با هر زنی. یک سری بچه هایی هستن که من خودم هم اینجوری بودم، ولی خب من زود فهمیدم خیلی از این چیزها رو، یعنی میتونم بگم خیلی که اکثرا میتونم بگم همشو، یا شاید 99% این چیزا رو قبل از اینکه ضربه های سنگین بخورم فهمیدم. و خیلی نگرانم بچه‌هایی که جوان‌تر هستن،
قبل از اینکه ضربه های سنگین بخورن بفهمن آقا جون با زن باید چجور رفتار کنه. چون ضربه هایی که مردا از زنا میخورن، از جامعه زنونه میخورن، این ضربه هایی که از روی کینه، بدذاتی، پلیدی، پستی، غرض و اغراض و

نتیجه میشه به اینکه یه سری از بچه‌هایی که جوان‌تر هستن هرس میخورن و هی میخوان حال دخترا رو بگیرن، هی میخوان اذیتشون کنن. من از اینکه حال دخترا رو بگیرم خیلی زودتر از اینکه شو اپورتونر رو بخوام شروع کنم دست برداشته بودم. بخاطر همین بود که تونستم طاقت بیارم تو سیستمی که همش هیت و هیت که نه هیت هیت و حرارت از روی فرمولای ساده زنونه. یعنی حرفی که دختر 18 ساله زنگ میزد به برنامه من که هنوزم اگر برنامه بره روی نتورک مثلا شبکه در پیت بخواد پخش بشه بازم همون داستانه، این همون 3 سال پیش اگه این برنامه 90 سال هم دوست بکشه این همون روز اول 90 سال که دوباره تکرار میشه، همون حرفی که از دختر 18 ساله میشنوه، 45 ساله میشنوه، یه 90 ساله همون حرفو میزنه، یه 60 ساله همون حرفو میزنه، یه 5 ساله وقتی شد 10 سالش دوباره همون حرفو میزنه. به خاطر اینه که این حرف اصلا حرف زنایی که فکر میکنن نیست، حرف سیستم زنون است. و من همین باعث شد که من اصلا حالگیری که بخوام حال یه دختری بگیرم، بهش درسی بدم، بهش بفهمونم، روش کم بشه، این اصلا فراموش کردم. به خاطر که شما هر چقدر هم کار کنید مثل که گل آفتاب گردون برمیگرده طرف آفتاب، شما بخوای روی این گل آفتاب گردون کم کنی با این بازوهای قویت خفتش میگیری، این گلوی 6 میلیمتری این گل میگیری میچرخونیش طرف خودت، دوتا فوش بهش میدی ولش میکنی، خب چی میشه؟ میشکنی گل آفتابگردون، شکست. همچی که سال نمازه دوباره برمیگردن اونجا، اون کاری به تو نده. تو باید بفهمی که تو نمیتونی و نمیخواد و لازم نیست حال اون رو بگیری. چرا؟ چون اکثر مواقعی که ما میخوایم حال یه نفر رو بگیریم میخوایم خودمون ارضا و اقناع بشیم که من جواب این فلان فلان شوهر دادم، من جلو این کم نیوردم. چرا؟ چون این از روی ولیو سیستم مردونه ای تو داره نشد میگیره، چیز میشه، همون نشد میگیره و ریشه میگیره و تولید میشه و میاد بیرون. و این کار رو با یه مردی که با ولی سیستم تو داره کار میکنه انجام بدی، این یه اینترکشنیه، یه رزننسیه که پیغام تو رو اون میگیره. وقتی من ولی سیستم با تو یکیه، تو یه اینجوری بکنی من پیغام تو میگیرم، ولی وقتی من واسه فرض کن مرغ اینجوری کنم که پیغام من نمیگیره، من واسه این مثلا یخچالی که اینجاست اینجوری کنم که پیغام من نمیگیره، چون ولی سیستم من با اون فرق میکنه، سیم کشی من با اون فرق میکنه. من یخچال کار نمیکنه، باید ببینم آقا من میخوام یخچالو یا میندازمش دور یا تعمیرش میکنم، این بیسامونده تو برق نیست، خب کار نمیکنه، میذارمش تو برق، بعد ببینم خب این چرا کار نمیکنه، خب این سیم خرابه، نمیخوای میندازی دور، میخوای خرج میکنی، تعمیر میکنی، توقعی که از این داری معلومه، تو روی این یخچال رو کم نمیکنی، فلان فلان شده اینجا همه نشستی، من حالا بلند شم اینجا اونطور بزنم تو برق کار کنی، نه، اون سیستمش اینطوریه. حالگیری کردن، جواب دادن، رو کم کردن از دختر تو رو هرست میده، ولی واسه اون هیچ معنی نداره، چون تو ولی سیستم تو تأدیب میشه، نه تو ولی سیستم خودش. کسی رو ادبش میکنن که درد اون ضربه رو بفهمه. وقتی یکی درد یه ضربه رو نمیفهمه، تو چجوری میخوای بهش ضربه بزنی؟ فقط خودت ناراحت میشی. بکوب مش به این دیوار، دیوار که درد تو رو نمیفهمه، ضربه تو فقط اینجا درد میگیره، تمام استخونه درد میگیره. ولی اگه به کسی که هم لول، هم مرام خودت، هم سطح خودت بخوای یه پیغامی بدی، یه زخم زبونی بزنی، یه درسی بدی که روش کم بشه، اون روش کم میشه به خاطر اینکه تو اون ولیو سیستمه، یا نه اون ممکن روی تو رو کم بکنه، حریف تو باشه. منظورم زورآزمایی بدنی و قدرت عضلانی نیست، ولی کسی که با تو ولیو سیستمش نمیخونه، تو نمیتونی به جز هرس دادن خودت هیچ نتیجه ای از مقابله با اون بگیری. به خاطر همین با زن بحث نمی کنی، با زن در جایی قرار نمیگیری که انقدر هرس بخوری که بخوای این هرس رو خالی کنی. هرچی بیشتر هرس رو خالی میکنی، این بیشتر تو دنیای کاملا کهکشان کاملا متفاوتی، Men are from Mars, Women are from Venus، تو یک کهکشان متفاوتی معده‌اش داره کار میکنه و اون همون کار کردن معده اون تو رو دیوانه تر و عصبانی تر میکنه. یا خودتو میزنی میکشی، یا اونو میزنی میکشی، یه بلای سر یه نفر دیگه میاری، یا یه ناراحتی روانی به وجود میاری. این قسمت های سنگین و بدشه.

0: قسمت های کمترش هم دلخوری و ناراحتی و اتلاف و وقت و عصبانیت و دعوا و غر و چهار تا رفیق و اینا به هم ریختن و نمیدونم به خاطر که یه دختری با یه دختر رفیقت بوده یا با کس دیگه بوده حالا اومده با تو یا چون با تو بوده رفته با اون. این اصلا نمیفهمه معنی این که من با تو رفیق بودم حالا رفتم دارم با رفیقت میخوابم، نمیفهمه معنی این چیه. برای مرد نمیفهمه معنی این چیه. به خاطر همین خود اصلا در هیچ جایی نباید بذاری. خیلی مردا فکر میکنن رفتارای زنونه ای که یه زن میکنه نشان دهنده ارزش و مردونگی و غیرت و احترامی هستش که این مرد داره. زن یارو رفته با فلانی خوابیده، خوابیده خود خوابیده باشه چه رفته مرد داره، میخواسته نره، یا هرزه بوده یا بین من و اون یه مشکلی بوده خواسته بره بخوابه، حالا بخوابه، یا خوشتیپ بوده یارو، یا زن ضعیف و نفس بوده، یا هرچی که بوده، یا نه همه اینا هم خوب بودن دلش خواسته بره اون امتحان کنه. خب به من چه اعتماد پیدا میکنه؟ غیرت من چرا خورد میشه؟ موقعی هستش که من خرابکاری کرده باشم، از رو ارزش های خودم اومده باشم پایین، اون مرد بین من اون مرد معنی بی ارزش شدن یا بی احترامی میشه. اونم تو دنیای مردونه است. زنه وقتی این کار میکنه خودش نمیفهمه یعنی چی. به هزار یک دلیل اگه زن این کارو بکنه تو یکی اون دلیلا رو نمیتونی بفهمی. به خاطر همین هم هست که نباید انقدر نزدیک بشه. از روز اول ما تو پرچونو گفتیم آقا قلبتو بذار تو شیشه، فاصله تو حفظ کن با دختر با زن، که اون تامایی که قشنگ و خوبه قشنگ و خوب باشید با هم، گرماشو بتونه حس کنه، گرمای قلبتو حس بکنه از پشت اون شیشه، ولی چنگش به اون نباید برسه. همینطوری هم به دخترام همیشه من میگم همین کارو بکن که مردم این کارو نتونه با تو بکنه، این مردی نتونه چنگ بندازه و قلب تو رو بکنه، ولی گرماشو بتونه حس کنه، حس کنه. اگه تو آدمی از این قلب گرمی داری، محبت داری، دوست داشتنی هستی و میتونی دوست داشته باشی، خب خوب. ولی اگر که فکر کنی من خودم رو در اختیار اون بذارم، ولیو سیستم اون به این چون نمیخوره، کارای این برای اون بی‌معنیه و کارایی که برای اون خیلی مضره برای این بی‌معنیه. یعنی همه چی کشک، یعنی تو باید فاصلت رو نگه داری، توقع نداشته باشی، تعهد ندی و تعهد نگیری. چرا از زن تعهد نمیگیرن تو ازدواج؟ تو ازدواج زن این ازدواج عظیمی که در طول این سالیان سال در این کشورها و فرهنگ‌ها و مذاهب مختلف قرون اعصار اتفاق افتاده، این قول چرا از زن نمیگیرن؟ چه قولی از زن تو این کاغذها نوشته شده؟ خرج این آقا رو میده، حمایت از دشمن میکنه، قول داده، زمان قدیم مجبور بود، الان قول داده که قول میده من به این سکس میدم، خب اگه شکمش درد میکنه چی کار کنه؟ اگه کرم داره چی کار کنه؟ من سر کار میرم، من قول میدم اگه این پول نداشت من برم میز خونمونه، خونه بابامو بفروشم، یا از بابام پول قرض کنم بیارم کار شوهرم را بندازم. همچین تعهدی میده، من قول میدم از این جدا نشم، من قول میدم که تا هیچ حرفی نیست. هرچی قول مرد می‌نویسه رو کاغذ، اونم میدونن که مرده یه دو روز سه روز یه ما با این زن زندگی کنه اصلا حالش از کاری که کرده به هم میخوره و میخواد بزنه به کوه فرار کنه. بعد یه هایی دیگه تعهدی اونجاست، یه بچه‌ای به دنیا اومده که دیگه بازم ولیو سیستم مردونه اینجا حاکم میشه و ماورای اون کاغذی که اونجا امضا شده این دیگه بابای این بچه است. اون ور دنیا هم باشه این بچه‌شه، میخواد و باید ازش نگهداری کنه. خلاصه بحث امروز اینه که آقا جون از زنا دلخور نباشی، چون دنیای افکار و ولیو سیستم و ارزش‌های اخلاقیشون به مردا بسیار بی ربطه. هر کی برای خودش پادشاه و ملکه است تو دنیای خودش، نسبت به هم هیچ ریمورس یا هیچ ریمورس چی میشه؟ دلخوری و ناراحتی از این که من چون رفتار زنونه خودم رو درست انجام دادم و الان ناراحته، هیچ ناراحتی زن همچین ناراحتی رو بهش فکر نمیکنه و قبول نمیکنه و تحمل نمیکنه که من خب زن زن دیگه، من کارهای زنانه رو انجام دارم، من بچه میخوام، من میخوام مادر بشم، من میخوام زندگی، هدف من زندگی کردن، خب آف کورس هدف منم زندگی کردن، یه نفر صبح تا شب بره سر کار برگرده بیاد خونه، هدف منم زندگی کردنه. وای تو هم سنده زندگی کردنه، تو باید قول بدی که من اگه پول نرسیدم تو پول بیاری. خب کو همچی قولی کسی میده؟ حالا خیلی هنری کردی. I love to travel. نه من همونه دیگه، I love to travel. مثل همونه که من قصدم زندگیه، واقعا من از این کارهای خوشگذرونی، من قصدم زندگیه. یعنی چیه من قصدم اینه که من زندگی خوب بکنم دوباره سر کار. اگه تو ارزه نداری خب من خب مثلا زندگی خوبی نخواهم کرد، ولی قصدم اینه که اگه تو ارزه داری من زندگی خوبی بکنم. مثلا این you want a cookie، این جایزه میخوای ببینیم برای هم چیزی. و خلاصه هیچ کدوم از این طرفین که در واقع ولی سیستمشون با هم دیگه زمین تا آسمون، کهکشان تا کهکشان فرق میکنه، هیچ کدومشون احساس بدی از این نمیکنن که من چون زنونگی خودم انجام دادم الان اون مرد ناراحته، من چون این پسره حالا منو دوست داشته، بدبخت یه لاغبای، نه خونه داشته نه ماشین داشته نه درآمد خوبی داشته نه یه خانواده پولداری داشته، حالا من با این دو دفعه رفتم خوابیدم، دو تا قربونت برم هم بهش گفتم، این انتظار داره که من بچه هامو تو یه خونه حلبی آباد بزرگ بکنم. خب ایش خواستگار رو خوب پیدا کرد، رفتم بازن کار دنیای زنانه خودش رو کرده، هیچ احساس ریمورس و ناراحتی دلخوری و افسوسی نمیخوره. ریمورس میشه افسوس، افسوسی نمیخوره از این که من اینو گذاشتم پایین دامپش کردم. خب اینکه همیشه همینجوری بوده. خب بخاطر همین تویی که اشتباه میکنی و تعهدی به خودت میدی که اون آدم تو دنیای تو بخواد آپریت بکنه و دنیای تو رو اقنا بکنه، همچی چیزی نمیشه. خب دوستان عزیز، یک ساعت و ربع من زیر زدم که یعنی on the record یک ساعت و ربع گفتیم که اگه دوستان میخوان شرکت کنن تو این برنامه، از شاپورخان آقای دشپور عزیز خواهش کنیم که زوم رو وصل کنن. الان اگر دوست داشته باشید رو زوم بیایید که بسیار بسیار ما افتخار میکنیم با شما حرف بزنیم، صداتون رو بشنویم و نظرتون رو راجع به برنامه امروز و صحبتی که من امروز شروع کردم بدونم، نظرتون چیه، چه تجربیاتی در این زمینه دارید، چه چیزایی رو مسلماً 100% من نگفتم، حالا وقتی برنامه تموم میشه تازه یادم افتاد اینو نگفتم اینو نگفتم، و میخواید اضافه بکنید به این صحبت‌ها و کجا به نظرتون اشتباه میکنم، کجا به نظرتون ناجور گفتم. به هر صورت منتظریم که شما بیایید تو این برنامه و در واقع برنامه رو تکمیل کنید. تماس زوممون به زودی وصل میشه ایشالله تا چند ثانیه دیگه، و ما از شاپورخان خواهش میکنم که اگر میشنون صدای ما رو زوم رو وصلش کنن و ما منتظر تماسشون هستیم. ضمناً تا حالا تا زوم وصل بشه شماره تلفن ما هست 310-896-7524، میتونید همین الان زنگ بزنید و رو ایر باشید با هم صحبت بکنیم، یا به همین شماره به واتساپ تماس بگیرید، تماس مستقیم 310-896-7524 روی واتساپ. ضمناً رو همین واتساپ اگه یه مسیج بدید، هر موقع که برنامه رو میبینید اگه زنده هم نبود برنامه، یه مسیج بدید، من اسم شما رو جز گروه واتساپ قرار میدم که پیغامای برنامه و اینکه برنامه بعدی کی هست یا موضوع چی هست، به هر صورت این پیغامای شوی پرچونه رو روی واتساپ به شما برسونیم. 310-896-7524. بله خب اینم خود کمش کنیم. دوستان عزیز تشکر کنیم از سپانسرهای برنامه. یکی از سپانسرهای خوب ما آقای خسرو مترجمی عزیز از تی وی باکس ایچ دی هستش. تی وی باکس ایچ دی برنامه پرچونه رو، تلویزیون 24 ساعته پرچونه رو روی سیستم تی وی باکس ایچ دی پخش میکنه و شما میتونید با خریدن استک ایچ دی ام آی که یه آنتن کوچیک هستش، ایچ دی ام آی وصل میشه به ورودی ایچ دی ام آی تون، یا با خریدن تی وی باکس، خود باکس تی وی باکس فکر کنم 245 دلار قیمتشه در آمریکا که از تارگت و بست بای گوشی گوشی نگهدار لطفا، گوشی نگهدار. در آمریکا از تارگت و بسپای میتونید بخرید و برنامه کانال های بسیار زیادی رو روی تیوی باکس HD میتونید ببینید. تشکر از takontv.com، foodtv24.com، رادیو تلویزیون پنجره ها و دوستانی که تلویزیون و رادیوشون رو از گروه پرچون میدیا تهیه کردن. شما میتونید تلویزیون یا رادیوی سراسری HD داشته باشین. شوی پرچون بفرما با بهروز روئر هستی. الو صدا میاد، بفرما با بهروز روئر هستی.
1: بهروز
0: وقتت بخیر. رضا از چیره بگذارد
1: میشه؟
0: قربان رضا جون بفرما، بفرما روئر هستی.
1: امروز من یاد یکی از بچه ها اندا
0: بله
1: هفته یه دو هفته سمسه پیش بوده، یکی از بچه ها از کانادا زنگ زده بود، اومد گفتش که من پنجشنبه با دوست دخترم قرار گذاشتم و اونم چیز کرده و اون معروف کنسل کرده و گله داشت از دخترهای خوشگل، میگفتش که دخترهای خوشگل همیشه آدم های اولیتی هستن، میگم مثل چیزی که شما خودت میگی، میگفتش که آدم های عوضی.
0: صدات قطع و وصل میشه. شما ایران هستی؟ از کجا زنی؟ از صدات قطع و وصل میشه، نمیتونیم صحبت کنیم داداش. صدات قطع و وصل میشه، صدات قطع و وصل میشه. بله فکر کنم اینترنتشون ضعیف بود. میتونید مستقیم تماس بگیرید 310-896-7524. الو آقا صدات چطوره؟ صدای بار میشنوی؟
1: بله بنده سعی میکنم قطع شد اینترنت یکم ضعیف هستش و من سریع حرفمو یه دقیقه تموم میکنم و رفع زحمت کنم. در حقیقت ما مردا نباید نه قولی به زنا بدیم، حرف شما درسته، نه حرف ما نباید قولی به زنا بدیم، نه رو قول زنا به قول معروف حساب کنیم. از این بابت هم نباید ما قولی به زنا بدیم که حالا درستش از طرف اون زنا قولشون براشون مهم نباشه، ولی چهار تا مرد دیگه یه دفعه میشنون میگن این چه آدم عوضی بودش، مثلا همچین قول مثلا ازدواجی داد به این دختره و رفت که رفتش. از اون بابت هم باز بالاخره دل یه دختر شکندی و اشتباه هستش، نه قولی بده و نه اینکه رو قول دختری حساب بکن.
0: البته قول دختر ضمانت اجرایی نداره، کسی هم که قولش ضمانت اجرایی نداره، شما اشکال از شماست اگر بخوای اون قول قبول کنی.
1: دقیقا، نه قولی بده نه قولی بگیر، نه از این دختر بخوای که مثلا به تو خیانت بکنه یا نکنه، نمیدونم، نه تو خودت همچین قولی بهش بده.
0: بله ضمناً دختره عزیزم باید بدونن قول پسرها هم در رابطه با این که من با تو ازدواج میکنم یا نمیکنم، وقتی به شما قول میدن اونم ضمانت اجرایی نداره. ما وقتی میگیم اون قولی که ضمانت اجرایی داره، موقعی هستش که طرف اجبار داره و طرف دست و پاش روی اون قول بسته است. شما نباید قول بدی نباید قول بگیری. کسی که از شما خوشش بیاد، عاشق شما باشه و بخواد با شما ازدواج بکنه، اگر پرچونه گوش نکنه و در یک کره دیگه زندگی بکنه و اینا چیزا رو ندونه، اون خودش میاد و شده پاشنه در رو میکنه و شما خودش رو حتما تو این چاله بدبختی میندازه و کاغذها رو همه رو امضا میکنه. قول لازم نداره.
1: دقیقا کاملا درسته. زمانای امسر قرار یه موقع بچه ها میرن نه میبینن میگن طرف آقا ما آره ساعت 12 باش قرار گذاشتیم، ساعت 12:30 اومده. آره اینا همین جوری هستن کلا، اصلا خیلی طبیعتشونه، ناراحت هم نشو ازشون. تو هم ساعت 12 نرو سر قرار، ساعت 12:20 برو سر قرار.
0: یا میتونی این کار دیگه بکنی، بگی ببین من حوصله ندارم، من 12 میام، 12:10 میرم، میخوای بیا میخوای نیا. وقتی شما 12:10 رفتی، اون خانم یا نمیاد که خب هیچی واسش اهمیتی نداره، یا میاد و مسخره میشه، یاد میگیره که دفعه دیگه یا با شما قرار نذاره یا وقتی می قرار میذاره سر موقع بیاد. شما باید محکم باشی.
1: دقیقاً.
0: بله
1: و محکم باشه. ولی از طبیعت حرف اصلی اینه که از طبیعت زنونه اصلا نباید ناراحت شدش، از هیچیشون نباید ناراحت شد، از اینکه میشینن با هم دیگه به قول معروف حرف میزنن، از اینکه پشت سر تو حرف میزنن، از اینکه به قولشون حساب نمیشه و و و و هزار چی دیگه، اصلا نباید ازشون ناراحت شد.
0: و این قدرت دست توئه، و این قدرت دست توئه که چیزی رو که قراره که زنا راجبش حرف نزنن و اطلاعاتی رو که قرار نیست زنا با هم دیگه رد و بدل کنن، شما اطلاعات رو به اون خانم اولی ندی، این دست شماست.
1: دقیقاً درسته، اطلاعات آقا دست نده، خودت داری اطلاعات میدی دستش دیگه. اطلاعات جوری ندی که فکر کنم آدم گاگولی هست، یه جور خودت نشون بده اصلا گاگولی. بله. نمیخوام همه حرفا رو بهش بزنی.
0: هر صفتی هم که دختری به تو داد، نمیدونم جدی نیستی، چی میگن مسئولیت ناپذیری فلانی این اونی، هر صفتی که به شما داد شما به عنوان یه جوک میخندی و میگی که بله دیگه، حالا اینجوریه دیگه، خدا من اینجوری درست کرده، و عکس العمل نشون نمیدی، چون همون کلماتی که داره به تو میگه معنیش تو دنیای تو و تو دنیای اون کاملا متفاوته. اون اصلا حس نمیکنه که وقتی میگه که یه مردی بی مسئولیته، اون بی مسئولیتی برای مرد چه معنی میده و اون بی مسئولیتی برای زن چه معنی میده. شما کلا باید بگی و بخندی و ضمن این که بگی آره دیگه خدا دیگه منو اینجوری درست کرده دیگه، چیکار کنیم، ما همینیم دیگه، میبخشی
1: همین هست که هست دیگه، میخوای بخوانم میخوای نخوانم، بله. همین هست که هست.
0: وقتی هم گفت بله من اینو میخوام و من میپرستم تو رو و من تو رو قبول دارم با تمام زیبایی های وجودت، شما هم بگه خیلی ممنون، شما هم خیلی خوب هستی، ولی کاغذی امضا نمی کنی.
1: دقیقا دقیقا، هیچ کاغذی امضا نکن، آزادی راحتی تا آخر عمره.
0: بله،
1: و هر اتفاقی میفته هیچ اتفاق خاصی نیفتاده دیگه، کمی زیادی پیش بیاد، امروز پول داشته باشی نداشته باشی، هیچ کس از هیچ توقعی نخواهد داشتش.
0: تا آخر عمر تمیشه دختر هست، تا آخر عمر تمیشه دختر، بله، تا آخر عمر تمیشه دختر هست و همیشه مثل که صداد قد شد، میگم تا آخر عمرت همیشه دختر هست و همیشه یه نفر هست آب دستت بده، خیال جمع باشه.
1: دقیقا هست، فقط پولتو جمع کن واسه خودت، و اون وسط میگم فقط حواست باشی که اون دختره یه موقع کاندومی چیزی پاره نشه فراش بگی تا حالا دیگه بیاد بیای منو بگیری، فقط حواست به همین باشه
0: دیگه. جنگ دیگه داداش، تو دعوا نون حلوا خیرات نمیکنن. یه موقع میدی شما یه هوک چپ زدید دماغ طرف رفت، یه موقع دیدی اون یه هوک چپ زد دماغ تو رفت، تو جنگ دیگه نون حلوا خیرات نمیکنن.
1: آقا بهروز خیلی خوشحال شدم از صحبتت، وقتو میدم به بقیه بچه‌ها.
0: دم شما گرم، مرسی، خداحافظ. بله، از روی واتساپ تماس تلفنی داشتیم، دوستان میتونن روی زوم بیان. نمیدونم که شاپورخان پیغام ما رو گرفته یا نه. شاپورخان اگه تشریف داری لطفا زوم رو روشن کنین، دوستان منتظر هستن. بله، 310-896-7524 داریم راجع به این صحبت میکنیم که ولیو سیستم و دنیای ارزش‌های اخلاقی زن و مرد با هم دیگه تا مقدار بسیار بسیار زیادی بی ربط از هم دیگه، با اون چیزهایش که با هم مشترکه انقدر نیست که شما حس کنی که زن و مرد دنیای هم دیگه رو میفهمن، و هر کسی خر خودشو میخواد برونه. خلاصه فارسیش بگم، کلمات قمله سمله به قول استاد سعدی افشار، قمله سمله استفاده نکنم، هر کی خر خودشو میرونه، و شما به خاطر همین در یه پارتی داری شرکت میکنی که در اون پارتی اگه دیدی چیزایی که اونجا هست خوبه، در حدی که گیر نمیفتی استفاده میکنی، اگرم دیدی نه نیست سعی نمیکنی چیزی رو عوض بکنی، روی کسی رو کم بکنی، به کسی چیزی یاد بدی، راتو میکشه میری تا به پارتی بعدی. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. فکر کنم یه مشکلی هست که زوم وصل نشده، هیچ اشکالی نداره، منتظر تلفنتون هستیم. روی واتساپ میتونید تماس بگیرید، میتونید مستقیم تماس بگیرید اگه مطلبی دارید راجع به این قضیه ولیو سیستم و اینکه دلخور نباید بشی از زن و کارهایی که زنا میکنن. زنها رو نمیشه شناخت، علتش این نیستش که زنا در هزاران پروتکل مختلف عمل میکنن، نه، زنا رو نمیشه شناخت، اینه که تو نمیدونی کی دلش میخواد حرفش رو عوض کنه و هر موقع خواست دلش خواست که حرفش رو عوض بکنه تو میمونی و تعهدت، تو تعهد نده، ببین چقدر قشنگ میشه همه زنها شناخت. راحت میتونی هر موقع کاری خواستی، کاری داشتی، احتیاجی داشتی، دوستی خواستی بکنی با هر زنی، با هر کسی، در حدی که تو اسیر نشی و در حدی که البته دوستمونم درست گفت کاندوم و مواظب باشی که پاره نشه و همه اینا به جای خود، شما همیشه برای برگشتن و فرار و خالی کردن میدون برای خودت همیشه فرصت بذار. خالی کردن میدونم هیچ ربطی به شرافت و تعهد و مسئولیت پذیری نداره تا موقعی که تعهد نداده باشی. تعهدم آدم محتاج بدبخت بیچاره‌ایه که دستش به جایی نمیرسه و میخواد از ترحم دیگران استفاده بکنه تعهد میده که بگه من تعهد میدم که آدم خوبی هستم. نمیدونی که این تعهدی که میگی تا آخر عمرت تو باید کار کنی، از زیر سنگ قبرت هم باید یه شیار 4 اینچی باید باشه که اینجا چکی که چاپ میشه، چک بازنشستگیت از لای سنگ قبرت همینجوری بیاد بیرون بره به حساب بانکی خانومت، چون تو تعهد دادی. تعهد میدی میگن آقا میخوای دختره به دست بیاری برو تقاضا ازدواج کن بدون تو قصد ازدواج. من آف کورس، به خاطر اینکه بدونه که تویی که به درد این که از پنجره خونه بیاد پایین ساعت 3 شب باباش بخوابه، از پنجره خونه بیاد پایین بیفته دستش بشکنه زخمی بشه که بیاد تو اتاق تو و ساعت 5-6 صبح برگرده، تو ارزش این کار نداری. در صورتی که حاضر باشی یه عمر حمالی کنی، دیگه الان هم 28-29-30 دیگه موقع ازدواج کردن و بچه دار شدنه. اوکی، حالا میشه در کنار، چون دنیای مدرنه، دنیای قدیم نیستش که. زمان قدیم مثلا فرض کن 50 سال پیش یه دختری، حالا ممکن بود یه دوست پسری هم داشته باشه، 40 سال پیش مثلا فرض کن یه دختری دوست پسری هم داشته باشه، حالا باهاش هم رابطه داشته بوده، حالا بعدن هم دیگه به هم خورده، حالا نشده، اون میخواسته ازدواج کنه، اون فلان اینطوری نشده، اینا دیگه دختره شوهر میکنه، ازدواج میکنه و دیگه تموم میشه. این داستان الان نیست. الان دختری که شما هر سلام میگی، قرار میذاری، دیت میاد، سکس میکنه، دوست دخترت میشه، هر کس هر سمتی رو که میگیره، هر انتراکشنی که بینتون انجام میشه، این دختر از میان لایه لایه صداها پسر، این دختر چند ثانیه‌ای مثل یه شناگر میاد بیرون، یه نفسی بکشه، دوباره میره اون وسط شنا میکنه. رو سوشال میدیا هست، رو 18 تا پروفایل و اپای مختلف هست، روی کامیونیتی خودش هست، آدمایی که فیزیکلی نزدیک خودش هستن، دانشگاه هستش، محل کار، مدرسه است، استخر، چه میدونم پارتیه، این آدمای دور و بر خودش هستن و 1000 تا پسر و فیسبوک و این و اون و اینا، هر کی داره چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک، مثل یه اووال در نظر بگیر، اووال یه تخمک، میلیون ها سپرم داره به سمتش حرکت میکنه با سرعت بسیار زیاد. از مر لایف اند دث، موضوع مرگ و زندگیه، یعنی به حالت مرگ و زندگی اسپرما دارن خودشون میرسونن به اووال. هر کی رسید به اووال، اووال رسید، هر کی نرسید مرگه. اینجوری پسر داره هر دختری داره وول میزنه. توی هر سوشال میدیای هر جایی که میبینی یه دختری تو تیندر عکسش هست، این تو تیندر هست، تو کیوپید هست، تو کوفت زهرمار هست، تو فیسبوک هست، تو این سا هست، تو تلگرام هست، تو کوفت زهرمار نمیدونم وان و فلان و دو و سه و همه همینجور هست. نه تنها یه اکاونت، 4 تا اکاونت هست، چون چیز لذیذ زیبای خوشمزه بی نظیری به نام اتنشن که اون موقع دختر باید 3 ساعت آرایش میکرد، 4 ساعت وقتشو میگذروند، میرفت با یه مردی برخصیم و بگردیم و بخوابیم و سکس داشته باشیم تا اتنشن از اون بگیره، در 40 سال پیش و در 30 سال پیش و در 20 سال پیش. اون دختران نشسته با پیجامه، با یه جوراب معمولی، تو تخت خواب خودش داره کاراش انجام میده، اینجام چیک چیک چیک چیک میزنه روی اینا، اتنشن ها رو میگیره. شما نمیتونی این دختر رو ورداری و forsaking all others توی ودینگ واوز توی تعهدات ازدواج میگن until death for better for worth for forsaking all others until death do us part. همه رو کنار میذاریم در غم و شادی با هم هستیم تا مرگ ما رو از هم جدا کنه. نه خیلی همچی چیزی نیست. شما اصلا از هم جدا هستید as we speak, as you're lying together in the bed, as you're having sex, as you're eating together out. شما با هم دیگه اصلا جدا هستید. همین لحظه این تلفنش داره میتپه مثل سازمان نسا و CIA، همینجوری اینفورمیشن میاد توش و میره بیرون. تو بگی این دختر بده همه اینا رو بذاره پایین برای تمامی عمر فقط با تو. یعنی خودت هم اگه همین حرف رو که من گفتم اگه یه بار دیگه گوش بدی میخندی، که دختره که احمق نیست. یک و از همه مهمتر تو دو ولیو سیستم تو نیست، تو دنیای تو نیست. هر کسی، این کسایی که اینا که 400 تا پسری که دارن وول میزنن مثل اسپرم دارن اینجوری میدونن به سمت اوال بیان و هر کی میخواد فرو بره زودتر، اینا که خب بالاخره 50% اگه خیلی بخوایم عادلانه صحبت بکنیم، حداقل 50%شون از تو بهترن. خب حالا تو اینجا مثلا چیکاره هستی؟ حالا اگه توی بچه خوشتی بود، توی محله بودی، این دخترم از اینجا میومد بیرون بره مدرسه، اینجا میبره کلاس زمان، اینجا میبره کلاس شنا، اینجا با دوست همسایه‌شون با هم دیگه برن اینجا مثلا خرید کنن، خیلی خب تو یکی از 4 نفری بودی که اینجا در اختیار این بود یا این در اختیارش بود. یعنی 4000 نفر تو این تلفن دارن وول میزنن، تو مهم نیست این دختر کجاست. پس این فکر احمقانه است که تو بخوای توقعی از دختر داشته باشی، دختری که چیزی رو که ذاتش و وجودش کاری نه، این دختر هندیه، اسرائیلیه، چینیه، روسه، آمریکاییه، کجا هست، ایرانی، ارمنیه، چه میدونم هر جای دنیا هست، مکزیکیه هیچ فرق نمیکنه. این آرزوی دختره که زنه که اتنشن از مرد بگیره، سرویس از مرد بگیره و به هدفهای خیلی ساده انگوش شماری که براش، برای هر دختری از ازل تا ابد مطرح بوده، به یکی دو تا سه تا یا همشون با هم همین 3-4 تا برسه توسط قدرت مردا. اگر هم با توسط قدرت خودش باشه، با مرد هیچ کاری نداره، چون نمیخواد قدرت خودشو و پولشو با مرد شریک کنه. صحبت چی قبلا کردیم. خب پس این دنیا رو این دختر بذاره پایین بیاد با تو، چون مثلا حالا مثلا تو بهایی اونم بهاییه، یا مثلا تو یهودی اون تو مسلمانی اونم مسلمانه، یا چون تو دختر خالت و با این خانوم رفتن مثلا دانشگاه با هم درس خوندن، الان دیگه این همه مرد رو ول کنه بیاد با تو، نمیش کنه. همچی خبری نیست. تو فیلم میبینی ولی خنده و بعدم فراموشی. شای پرچونه بفرما، با بهروز زوهر هستی، خوش آمدی.
2: سلام آقا بهروز و خدمت همه بیننده و شنونده های پرچونه، فرزاد هستم.
0: بفرما فرزاد جان.
2: آقا شما خواهش کنم، دوتا کلمه گفتی، من یاد دوتا مطلب انداختی. یکی این که یه برنامه داشتی یادم توش تعریف میکردی که در خیلی از مواقع خیال میکنن پسرها، حتی همون که میرن دهن طرف رو سرویس کنن یا مثلا ضربه بزنن، چون که طبیعت خود دختر زن نشناختن، در خیلی از مواقع خیال میکنن اینجوری قضیه، در صورتی که به نظر من همون گیمه برای خیلی ها و جزء بازیه. همون وقت، همون اعصاب خوردی، همون انرژی که میذاره به قول خودشون تلاش میکنه، تقلا میکنه برای اون که حالا هر طوری که شده یا دوباره کانکشن رو برقرار کنه یا ضربه بزنه، همون هم جذابیت داره. یادم یکی از شوها بود میگفتی که اگر سر یه قضیه شما سکته کنی بیفتی بمیری، بالا سر قبرت بیاد عشقی هم بریزه، از اون عشقی هم که میریزه یه سری اصلا لذت میبرن.
0: بله، چش کار داره سیستمش اینجوری. چون تو دنیای تو نیست، متوجه؟ تو دنیای تو نیست. و چون تو دنیای تو نیست،
2: چون توی چی نیست، صدا قطع شد یه لحظه.
0: تو دنیای تو نیست. من داشتم یه کار اینجا میکردم، خواستم اشتباه نشه. آه. تو دنیای تو نیست.
2: درست.
0: اونه که میبینیش طرف توی کلاب غش میکنه، به خاطر اینکه ببین تو اگه تو کلاب غش کنی بیفتی، یا یه مردی ببینید تو کلاب قصد کنه به آقایون بر نخوره، من منظور مرد استریت گیو نمیگم، اگه یه مردی تو کلاب قصد کنه بیفته، مردا میفهمن این از بیچارگی و بدبختی و یه مرضی قصد کرده افتاده. وگرنه مرد همیشه تو کلاب قش نمیکنه، تو مهمونی قش نمیکنه، جا دعوا میشه مرد قش نمیکنه بیفته پایین. و بسیار مردهایی هستن که از لحاظ بدنی بسیار هم ضعیفتر از زنها هستن و بازم اونا قش نمیکنن بیفتن پایین، ولی اگه قرار باشه یه جایی یه چیزی میشه دختره قش میکنه میفته پایین، اون تو مغز من و تو به صورت دیزاستر و ناراحتی و آدم محتاج به کمک، تو قصد تو مغز اون برای بازیه. اگه منظور من این نیستش که شما هر کی قش کرد افتاد زمین از پلوش رد شید و بخندید و نه، ممکنه واقعا خانوم مثلا مشکلی داشته باشه، یه ضربه‌ای تو سرش خورده، حالش به هم خورده، فشارش افتاده، افتاده زمین قش کرده. منظور من همه زنا نیست و همیشه نیست، ولی معمولا وقتی تو این مسائل پیش میاد، به خصوص در سین، دیتینگ سین، پارتی سین، فلان اینا، این یا به دلایل مختلف که ممکنه این اتفاق قصدی انجام بشه، اون تو اون دنیایی که تو هستی قش نکرده، تو دنیای خودش قش کرده که لذت خیلی مسائل رو بیشتر کنه، ضمن این که تمام ناراحتیایی که به مردایی که میرسه از به ازای اون قش کردن اون، برای اون بی اهمیته و بازیه.
2: بله. و یه مورد دیگه هم که تو همین رابطه تفاوت دنیا هستش، خیلی ها که البته اینم جز من فکر میکنم خیلی هاشون میدونن ولی خب وانمود میکنن که نمیدونن، خیلی ها رو جذب میکنن به سمت خودشون، حالا به هرچی که هست، و بعد میگن که شما سیگنال اشتباه گرفتی. اینم مال بیشتر تفاوت دنیا میتونه باشه به نظر من، ولی سیگنال اشتباه فرستادن هم اگه یه دفعه کسی فهمید سیگنال اشتباه میفرسته نتیجه‌اش چی میشه، خب دفعه بعدی نمیکنه، ولی اینم جزء همون بازی هستش من فکر می‌کنم.
0: البته البته. و سیگنال اشتباه گرفتن موقعی هستش که آقا یه خانومی داره برای خودش از اون طرف خیابون رد میشه و لباس شیک پوشیده و یه مردی بوده بوده میره دنبالش، میگه تو حتما لباس شیک پوشیدی که مثلا من یا یه مردی بیاد دنبالت. خب حالا از اون ممکنه برای این که جذاب باشه اینو پوشیده باشه، ولی در از اون ور خیابون رد میشه بخاطر اینکه تو بیای دنبالش نیست. ولی اگه زنی تو کافی شاپ جلوت نشسته، هی نگاش میکنه، هی پاش رو پاش عوض میکنه، زیر دامنش نشون میده، این داره کرم میرزه به تو. در نتیجه شما اینجا یه ویکتیمی، شما اینجا یه قربانی هستی که اگه بخوای اکت بکنی و بری جلو و اپلای بکنی، احتمالاً مورد بازی قرار میگیری که تو آدم متجاوزی هستی، زن سیگنال اشتباه گرفتی، مردا نمیدونم، یه زن نمیتونه برای خودش بشینه اینجا، حالا چون من پامو رو پام انداختم عوض کردم، پس تو باید بیای با من حرف بزنی یا نه، یا که نه ممکنه واقعا میخواسته تو رو بکشونه جلو. به خاطر همین من هیچ موقع توی این سیگنالا نمیرم، من خیلی راحت با هر کسی حرفمو شروع میکنم و بلافاصله. اون خیلی دخترها در خیلی جای دنیا بعضی از فرهنگ‌ها اینطوری هستن که دوست دارن طرف خودشو بکشه، بالا پایین بره، چالش بکنه تا اینا رو به دست بیاره. من هرگز تو هیچ چالش نمیرم، هر فرهنگی میخواد هر کس داشته باشه، یه فرصت میدم صاف و ساده، راحت بگو، بخند، لبخند، سری میرسونم موضوع رو به اینکه شماره تلفنتو بده یا بگیر یا هر چی، و به جواب نه یا بله در اسرع وقت میرسونم، چون جواب قبل از اینکه من با اون خانم حرف زدنمو شروع کنم حاضر بوده. به خاطر همین من اون فرصت رو به کسی نمیدم این بازی رو سر من انجام بده.
2: احتمالاً آقا بروز تو اون فرهنگایی که میفرمایین واژه ناز خیلی جایگاه ویژه‌ای داره، هم برای خود دخترها هم برای پسرها که تو مخشون بکنن، ناز و یک کلمه جایگاه مقدسی براش قائلن فکر میکنن.
0: ناز در میدل ایست فراغونه، در ترکیه و چه میدونم گرجستان و ایران و تمام این کشورهای این خطه، اما کشورهای عربی و اینا، ناز یه چیز خیلی متداولیه و ناز کشیدن و ناز خریدن همونی میشه که تو وقتی ناز میکشی داری در واقع هر دفعه داری تحکیم میکنه این قضیه رو که تو هر دیمندی بکنی بر من قابل قبوله، چون من دویدم خودمو کشتم، 10 دفعه جنگ کردم تا برسم. حالا من کیم که بگم آقا مهریه اینقدر میدم یا مهریه اینقدر نمیدم؟ من کیم که بگم من خرجای تو رو نمیدم اگه تو دوست دختر من بشی؟ من این همه خودمو کشتم، ناز تو رو کشیدم. خب این قضیه ناز یه برگ برنده بازنده ای برای مردا، برگ برنده برای زنا، که نگه که آقا اینجا دیگه زن و مرد مساوی نیستن، اینجا دیگه زن و مرد صاحب حق و حقوق مساوی اجتماعی نیستن، زنه باید تا اونجا که بگه نه، که اون اگر واقعا اینو میخواد بیاد و خودشو بکشه برای این. که این چیزی هستش که من یکی از دلایلی که من از دخترها بدم نمیاد و متنفر نیستم و ضربه نخوردم و دستشون هزار تا زخم نخوردم اینی که من تو ناز نرفتم، چون این نازی که میکنه معلوم نیست که این ناز میکنه که تو رو تشویق کنه که دفعه چهارم پنجم به جواب مثبت بده، یا نه تو رو خسته کنه آخرش تو رو به فحش بکشه، یا تو رو به کتک بده توسط ساعت گردن کلفت دیگه. معلوم نیست که قراره چی بشه، بخواد جیغ بزنه بگه این دست از سر من ور نمیداره این مردی که صد دفعه اومده دنبال من، معلوم نیست که میخواد چی به تو بگه. خب چون آخرش معلوم نیست، من اون فرصت بهش نمیدم، بخاطر هم همچین ضربه مرش دختری نخوردم. هر که دختری کول بوده و به نظرش من انقدر جذاب انقدر خواستنی بودم، شاید خودش یه آدم بی ارزش بی ریخته کج و کله در داغونی بوده که مثلا ممکنه من به نظرش جذاب بوده باشم، اما کاری به اون ندارم. ولی اگه به نظر هر دختری من انقدر جذاب بودم که همون دفعه اول با کمال میل جواب مثبت نداده، من با اون رفتم. اگر نداده، من به دفعه دوم مثلا نگاه به اون چشم اون بچه نمی کنم که اگه بخواد حتی جلو من رد بشه. خب این فایس میشه که من هیچ
2: موقع
0: یه فرصت اون دختر میدونه که دنبال یه آدم مثل من میگرده، من جذابم، من خواستنیم یا نه، که معمولا نه که معمولا نه، ولی اونایی که بله تکلیف معلومه و من درگیر ناز. چون وقتی یکی وسط ناز میکنه کاری نداره که خودش چقدر کج و کل است، کاری نداره که خودش چقدر نخواستنیه، کاری نداره که تو برای رفع کتی این الان ساعت 2:30 صبح یه نفر میخوای برای نیم ساعت حال بکنی و داری باش حرف میزنی و اینا، ارزش دیگه ای نداره، کاری به اینا نداره. که وقتی ناز میکنه یعنی دختر شاه پریان، شما پرنس هستی، خب باید اژدها بکشی به خاطرش. به خاطر همین فرصت رو نمیدی که هرگز اون بازی سرت پیش نیاد، در نتیجه از دختری متنفر نمیشی، زخمم نخوردی. اون چه من یادم از دخترها یه سری جواب منفیه که من اون آدمایی که من جواب منفی دادن یادم نمیاد، و یه مقدار هم جواب مثبت که اونایی که من جواب مثبتم دادن هم معمولا یادم نمیاد. آفرین.
2: قضیه ناز رو بازم یه موقعیت لوز لوز سیچویشن یا باخت باخت میبینم. شما به قول شما اگر که جواب نو باشه بعد از اون همه تقلا کردن و استراگل، خب اونجا احترامی زیر سوال میره. اگر هم مثبت باشه دوباره با کلمه دیگه رو برو میشیم به اسم مخ زدن. شما میشنوی مخ منو شما زدی، بعد اون پسرم خیال میکنه که مخ فلانی زد با این همه تل، بعد میره برای دوستاش تعریف میکنه، میره برای بقیه پسرها که شما میکارا بکنید تا مخ طرفو بزنی. همچین واژه چرندی رو میفروشه واقعا به بعضیا دیگه.
0: خب بله مخ زدی، حالا چی؟ مثل اونی که شما کنکور شرکت کردی در دانشگاه، خودتو کشتی، پول دادی، سالها رفتی کنکور شرکت کردی، حالا اومدی در دانشگاه قبول شدی، حالا میگی من از این کلاس خوشم نمیاد، اگه من تو اون کلاس خوشگل با کولر داره گذاشتین نذاشتی من انصراف میدم. خب معلومه که مزخرف داری میگی، بخاطر اینکه خودتو کشتی تا پاد رسیدی به دانشگاه، کلی اینجا بورسیه گرفتی، حالا ما تا هر اتاق بخوای میندازیمت، حرفم حق نداری بزنی.
2: دقیقاً.
0: بلاهایی که وسط تازه میخواد چیده بشه که تو نمیتونی بگی که این مسخره بازی ها چیه، مگه من از سر راه پیدا شدم، مگه من حمال تو هستم. اون میگه کی بود داشت کوچه به کوچه دنبال من میدوید، کی بود رفت با چهار نفر دعوا کرد، کی بود به تمام دوستای من مسیج داد، فلان کرد، این کار کرد، اون کار کرد. یعنی به قول معروف you set yourself up, you shoot yourself in the foot، به قول معروف.
2: بله. من یه مطلب دیگه هم شما گفتی همیشه این دختر هست که یه لیوان آب دستت بده. آقا ما توی جمعی بودیم، یه سری همکار بودن، گفتم این حالا برای به عنوان جوک بگم بیشتر. شروع شد از همین کلیشه ها چرندیات که کچل میشی و سر سامون زن بگیری، سر سامون بگیری و فلان اینا. یکیش این بود که آقا پیر میشی یکی باشی یه لیوان آب دستت بده. یه ذره ما فکر کردیم، گفتیم که خیلی خوب، فرض کن مثلا ما بشه 60 سال، 70 سال، 80 سال، هر چند سال، خب اونه هم که ما میگیریم، حالا فرض بکن طبق همین فرمولی که همه دارن میرن تو این قضیه داستان، یکی دو سال نهایتاً 3-4 سال کوچیک‌تر باشه، اونم میشه 75 سال، 85 سال، اینطورا. و خب اگر من نتونم اون موقع آب دست خودم بدم، اونم نمیتونه آب دست من بده.
0: بله
2: پس نشستیم که از دید اونا نگاه کردیم، از دید اونا البته تفکر بعض وقت احمقانه، از دید اونا نگاه کردیم، دیدیم ما یه زن دیگه هم آقا باید بگیریم که چی؟ آب دست دوتامون بده. بعد
0: اصلا میگه آقا شما
2: اونا بابا پیر میشه، یه زن دیگه ما باید بگیریم که آب دست ستامون بده. همینجور ما اینا بستش دادیم، آقا میل کرد به سمت بی‌نهایت، دیدیم هرچی زن هست ما باید بگیریم که اینا دست به دست آب دست هم بدن تا برسه به دست ما.
0: یا که نه آقا جون یه آبدارچی استخدام کن، هر موقع خواستی زنگ بزنی ما آب برات بیاره. آره. یکی زن باید بگه بگو مثلا پس اگه اینجوریه من میخوام 80 سالم بشه، باید زنی باشه که سر حال باشه.
2: زن 40 ساله بگیری،
0: زن نه باید زن 20 ساله بگیری در 50 سالگی که 80 سالش شد، اون بشه 50 سالش هنوز جون داشته باشه یه لیوان آب دستت بده.
2: آب دست
0: آره.
2: بله دقیقاً. مطلب دیگه ای نیست، من از زومم تماس گرفتم نتونستم تماس بگیرم. حالا
0: نه زوم قطع، زوم قطع، من نمیدونم، احتمالا ممکنه که از اون طرف اینترنت شاپورخان اشکالی داشته باشه که وصل نشده، منم دیگه الان اون طرف سالن نمیتونم برم زومو وصل کنم.
2: بله.
0: دوستان زنگ میزنن، بله حالا زوم هم همین تلفن دیگه، اینم هم همین تلفن، فرق نمیکنه،
2: هیچ اشکال نداره. بله. بله من خدافظی میکنم، بقیه دوستان اگر که صحبتی باشه
0: مرسی.
2: بیان روی
0: لطف کردی،
2: خواهش میکنم،
0: قربونت، خدا
2: خواهش کنم.
0: بله دوستان عزیز، داریم راجع به این صحبت میکنیم که take it easy on the ladies، قضیه رو خانوما سخت نگیرید، رفتاری که خانوما میکنن از سیستم طبیعیشونه و ولیو سیستمشون و اختلافی که ولیو سیستمشون با ما داره، به معنی این است که خانوما حق و حقوق در جامعه ندارن، خانوما ارزش ندارن، خانوما قابل این نیستن که ما بهشون اهمیت بدیم. منظور من اصلا هیچ کدوم از اینا نیست، منظور من اینه که شما با کسی که در جهان فکری تو فکر نمیکنه نمیتونی بر مبنای ارزش‌های خودت قراردادی ببندی. مثل اینکه من بخوام زبان چینی مندرین با مثلا یه شخصی که افغانی صحبت بکنم، یا مثلا فرض کنیم با یک کسی که عربه در مثلا بغداد زندگی میکنه، من بخوام به زبان چینی مندرین صحبت بکنم، تازه اگه خودم چینی باشم is disaster، وقتی چیزی هم چینی هم نباشم، چینی هم دست با شکسته است، چینی هم بلد نیستم، پس نمیتونم با اونم حرف بزنم، پس قضیه نشدنیه. اون وقت این وسط توقعه که تو میگی من به زبان چینی خودم برای این توضیح دادم، اونم سرش رو تکون داد. خب معلومه که تو نمیدونی که اینجا هیچ قرارداد و هیچ ارتباطی برقرار نشده. خب اشتباه از توه، کی این وسط تعهد میده، کی هر کاری کرد باید مردونه و پای حرفش وایسته، کی هر موقع زد زیر هر قولش کسی کار به کارش نداره، کی هر موقع اگه گفتش که این به من اینجور کرد اینجور کرد، من میخوام اینو ترکش کنم برم، حالا نصف خونش رو بدید به من، حالا حقوقش تا آخر عمرشون از 10 سال بیشتر گذشته ازدواج ما. میدونید که مثلا تو آمریکا اگر کسی 10 سال ازدواج کرده باشه با کسی زیر 10 سال، دو برابر مدت باید نفقه بده. میگن زنا قوی هن، مثل مرد ها قدرت کار دارن، هیچ کمبود و عرضه ندارن، هیچ زن که به مرد احتیاج نداره. We don't need a man, I don't need a man. منظورش اینه که I don't need the man to be in my bedroom when he is paying for my expenses. نه که I don't need a man, period. میگه من به مرد احتیاج ندارم، زن امروزی میگه من به مرد احتیاج ندارم. منظورش که به مرد احتیاج ندارم که در حالی که داره خرجای منو میپردازه تو تخت خواب منم بخوابه، نه که به مرد احتیاج ندارم اصلا. این جای دیگه باشه، گروشو گم کنه، خرجای منو بده. At that what I need, say I don't need a man. و به خاطر همینم شما میفتی توی تعهداتی که بر مبنای توقعات ناصحیح خودت هستش، توقعات ناصحیح. زن ارزش، قدرت، توانایی و همه چیزهایی برای هر کاری بخواد بکنه داره، اجازهش هم داره، حقش هم، من کسی نیستم بگم نداره یا داره، ولی ظاهرا داره. خب پس دیگه اینجا حمایت نمیخواد. تویی که فکر میکنی هنوز چون من قیافم اینجوریه باید چکای بزرگتر بنویسم، چون من قیافم اینجوریه باید همه میلیونر باشم، ماشین لامبورگینی و بوگاتی سوار بشم، تا همونی که با یک پسر شر و شور کاپشن چرمی پوش با کمال میل میرفته رو چمنای باغچه پشت پارک خونهشون میخوابیده، این حالا باید بیاد گردنبند الماس من برای این بخرم تا به این به من بخنده و هر موقع دلش خواست منو ترک بکنه. بله، مثل که شاپورخان تشریف آوردن و زوم وصله. دوستان عزیز میتونید الان روی زوم تشریف بیارید اگر بخواید مطرح کنید مسئله ای رو. دیدم چقدر وقتمون مونده. بله، یه چند دقیقه از وقتمون هست و ایشالله با هم صحبت میکنیم. اگر که روزوم خواستید بیاد، اگر نخواستید میتونید مستقیم با شماره تلفن 310-896-7524 تماس بگیرید و این چند دقیقه هم برسات با هم صحبت بکنیم. شما میتونید یک تلویزیون و رادیوی اینترنتی فول ایچ دی، همینطوری که تلویزیون پرچونه رو میبینید فول ایچ دی هست، شما میتونید یه تلویزیون 24 ساعته فول ایچ دی بدون محدودیت در پخش، کوالیتی، استوریج، نگهداری کانتنتتون و فیلماتون، unlimited storage، literally unlimited، هر چقدر بخواید شما میتونید پروداکشناتون رو روی کلاود و روی سیستم سرورهای CDN پرچونه نگهداری کنید بدون خرج اضافه. میتونید با هر کوالیتی و کیفیتی که دوست دارید پخش کنید. ضمناً شنونده‌ها و بیننده‌های شما هر جای دنیا میتونن با کوالیتی‌های مختلف تلویزیون رو داردیو که البته کوالیتی زیاد مطرح نیست به خاطر اینکه بندویتش خیلی پایینه، ولی تلویزیون رو تا 4K تا 8K هر چقدر که تکنولوژی اجازه بده و هر چقدر که شنوندگان شما کشش اینترنت داشته باشن. معمولا ما داریم این کوالیتی رو، ولی معمولا پرکتیکال نیست، عملی نیست که شما با 8K یا 4K بخوای فیلم پخش کنی یا مثلا فرض کن شو رو پخش کنی. ما الان شوی خودمونم فول اچ دی پخش میکنیم، نیم اچ دی و بعدم اس دی که برای کسی که کوالیتی پایین بخوام بگیرن، ولی تکنولوژیش هست و امکاناتش هست و ما برای اون چارج اضافی نداریم و سیستم ما کمبود قدرت نداره و با تعداد بیننده نامحدود شما میتونید تلویزیون خوب اینترنتی داشته باشید و از هر جای دنیا هم برنامه‌تون رو پخش کنید. حتما نباید از آمریکا باشه، شما میتونید هر جا باشید و برنامه‌تون رو پخش کنید. 310-896-7524. Take it easy on the ladies. It's a nature and a value system issue. موضوع طبیعت زنها به مسائلی که در دنیای مردونه برای ما مطرح با ارزش، غیرتی، شهرتی، شهرتی که به پول هست، نه شهرتی که پول نمیده، نتیجهش پول نیست، کارهای غیرتمندانه و جسورانه و حماسی و تحسین برانگیز مردانه و حمایت و جانفشانی و تمام این چیزهایی که مردا براش ارزش قائلن، پایداری روی عقایدی که در جنگ اینا رو قرار میده، اینا برای زنها پشیزی ارزش نداره. به خاطر همین هم از تو هر کدوم از این مسائل و گرفتاری ها به محضی که گفتی آقا women and children first، women and children are before first، بودو بودو سوار قایق شدن رفتن، زنها و بچه ها اول، در ذات مرد هست که از زنها و بچه ها حمایت کنه، در ذات زن هاردوایر نشده، جز ولیو سیستمش نیست. بعضی زنها ممکنه این کارو بکنن، چند تا زن هم ممکنه بیان خودشونو فدا کنن که حالا جون چند تا مرد رو نجات بدن، ولی به طور کلی در ولی سیستم زنونه فداکاری برای نجات مرد، فداکاری برای حمایت مرد، فداکاری برای تأمین مرد و اینجور مسائلی که برای مردا ارزشمنده و به خاطر همون ما خودمونو به زنها قوی، قدرتمند، با غیرت، جسور و با ارزش نشون میدیم، به هیچ وجه برای زنها معنی نداره. خب پس چطور میشه زن و مردی که ولیو سیستمشون با هم هیچ ارتباطی نداره اینا با هم دوست بشن؟ چطور میشه یه زن بیاد به یه سری مرد دستور بده که شما چجوری در این جنگ حرکت کنید، یا چجوری در این حرکتی که اساساً مردونه است، یه کانستراکشنه، یه جایی هست که فداکاری لازمه، زخمی شدن لازمه، ضربه دیدن و صدمه خوردن لازمه، به خطر و ریسک افتادن لازمه، برای حمایت از یه سری افراد جلو رفتن و فداکاری کردن لازمه، بعد بیاد این به اون دستور بده. چطور میتونه این ولیو سیستمی که وجود نداره اون ولیو سیستم ران بکنه؟ It doesn't logically make sense. زن و مرد میگه ما با هم دوست هستیم، زن و مرد نمیتونن با هم دوست باشن. نه اینکه پرچینه چون عقده ایه، همش میخواد با زن ها سکس داشته باشه، نمیتونه درک کنه که در دنیای امروز خیلی مدرن هستن، دنیای امروز زن و مرد میتونن با هم دوست باشن، با هم دیگه تشیم هست. نه، دوست وقتی نفر به هم میشه باید ولیو سیستمش با اون بخوره. تو من یه چیزی نشون بده که در ولیو سیستم مردونه و ارزش‌های اخلاقی مردونه با زن مشترکه، سر همون موضوع با هم دوست باشن. حالا شاید هست، من نمیدونم، من که علامه نیستم، خدا نیستم، از همه چی هم خبر ندارم. شاید هست چیزایی در ولیو سیستم زنونه که با ولیو سیستم مردونه از لحاظ ولیو مساویه، نه از لحاظ اجبار. یعنی زن و مرد با هم دارن زندگی میکنن، زنه به خاطر که حمایت بشه، خرج زندگیش داده بشه، بچه‌هاش حمایت بشه، میاد با این مرد واسهش غذا هم درست میکنه، باهاش سکس هم داره، حرفش هم گوش میده، میگه اینجا نرو نمیره، میگه اونجا نرو نمیره، حرفش گوش میده، اینو خرج کنه، این پول اینو بده، زندگی رو بچرخونه، خرج زندگی رو بده، خرج زندگی رو هم نده نمیاد زنش بشه، اختی هم که بعداً نداش بده یا میره، اگرم فرار کرد رفت و شوهرش هم ترکتش که بهش نمیگه چرا تن چه زن بی غیرتی، حالا زن شوهرت پول نداره نداشته باشه، حالا چهار تا خواستگار پول داره دیگه داری دارن وسط میمیرن، خب باشه آدم غیرت داره شوهرش نگه هم میداره، هیچ زنی نمیده چیزی به دیگه، نه هیچ سفره‌ای. خب پس اونم که نیست، ولیو سیستمش هم که هم نمیخوره. پس چطور میتونه با هم دوست باشه؟ چطور میتونه با هم همراه باشه؟ این قراردادی که میبنده میگه من میخوام سکس داشته باشم، چه میدونم غذای خونگی بخورم، تنها نباشم، نمیدونم این نفر آب دست من بده، که اونم اشتباه میکنم، اتفاق نمیفته. تو خیال میکنی انقدر توهین بهت میشه که به مرگ راضی خواهی بود؟ تازه اگه اونم یه پیرزنی مثل خودت، دو تا پیرمرد پیرزن ننشسته باشین یه گوشه خانه سالمندان، بگذاریم حالا همه اینا رو، اگه تو عمرت بکشه تا اونجا، حالا اگه همه اگرهایی که میگن اگر عمه منم نمیدونم فلان عمو میشد، اینا هم به همون درجه هستش. خب پس چطوری میتونیم با هم دوست باشه؟ چجوری میتونه ارزش اونو این فالو بکنه؟ چجوری میتونه این به اون دستور بده؟ زمینی که پسرها نمیخوان دخترها بازی کنن، یه جایی که همه مردم نمیخوان یه زن بیاد تو اون کار با اینا کار بکنه، نمیخوای زن بیاد به اینا دستور بده، به همین دلیل یه جایی که مجلس زنان است مرد را نمیدن، فهم میکنی اون زنا که مثلا تو مجلس زنان خجالت میکشن، مثلا اگه نشسته باشی داره با فیفی حرف میزنه مثلا پاشو ببینه یه مردی، وای من خم میشم، پهلوم معلومه، فهم می‌کنی واسه این اگه اینجوری که بچه کنار دریا لخته، چه دیگه همه لباسه همه لختیه، چه دیگه 6 میلیون عکس لختی رو فیسبوک هست، این احساست، از این خجالت نمیکشه که مرد پاشو ببینه یا مرد مثلا پشتشو ببینه یا خم میشه مثلا پهلوی لباسش معلوم باشه. نه، مجلس زنانه جایی که زنها با ولی سیستم زنانه با همدیگه دارن ساعت خوشی رو میگذرونن، با همدیگه از این که با همدیگه تبادل و اختلاط و اینتراکشن بر مبنای ولی سیستم خودشون دارن ساعت خوشی رو میگذرونن. یه گردن کلفت سیبیله پشمالو رو واسه چی میخوان؟ اصلا نه سیبیله پشمالو هم نباشه، یه مدل باشه، کاریش ندارن که. این نمیفهمه حرف اینا رو، اونا حرف اون رو نمیفهمن، اون اصلا اهمیت نمیدن، اون اگه بیاد جمع اینا خراب میشه، همه باید بشنن علکی هیچ کاری نکنن، ادا در بیارن، نمیتونن خودشون باشن. چرا؟ چون زنا تو جمع خودشون مرد نمیخوان، ولی زنان انتظار دارن که مردا وقتی دارن کارهای عظیم و خارق العاده مردان رو انجام بدن، اجازه بدن زنان بیا مدیریت بکنن اونا رو. من نمیفهم این چجوری میتونه عقلی معنی بده. اجباری معنی میده ولی عقلی معنی نمیده. خب به خاطر همین من زیاد چرت و پرت امروز گفتم، ولی خلاصش اگر شما توقعت از هر موجودی، از هر موجودی نه فقط انسان، از این بخاری یا این یخچال یا از این دوربین، یا از گربه یا از گل یا از هر چیز دیگه، از مرد یا از زن، بر مبنای واقعیت وجود اون باشه، شما از اون دلخور نمیشی. یک، از اون مهمتر، از اون که از اون صدمه نمیبینی، توقع بی خودی از اون نداری، برنامه های ناسحیح نمیریزی و راه زندگی خود خراب نمی کنی و بی خود تو سر خود نمیزنی، بیماری روانی نمیگیری و زندان نمیفتی به عنوان جنایت و ریسترینینگ اوردر رو سرت نمیاد به خاطر که سر این زنه داد کشیدی. اصلا واسه چی سر زنه داد

0: تصمیم اون بر مبنای چه چرند و چه واقعیتی میتونه باشه، همش به خاطر اینکه اون ریستریم اوردر به خاطر نفهمی تو که زنی که جلوته تو این دنیا نیست، دنیای خودشه، تو عصبانیت تو به اون نمیرسه، درس به اون نمیتونی یاد بدی. خب داد نمیزدی، میگفتی قربونت برم، هر موقع دوست داری بیا خونمون، فردا شب 20 خبر، یه هایی خانوم آرش کرده و شیف کرده و آماده میاد در خونتون، یه دختر دیگه تو خونتونه، تو هم درواز نمی کنی، تموم میشه میره بس کارش. خب دعوا نداری، به تو قرار میذاره فلان روز من میام از این شهر به این شهر خونه شما مسافرت، بعد نمیاد. شما فرض کن نمیخواسته بیاد، شما اصلا فرض کن وجود نداشته، وقتی میگه گفت تو میشنوی منم زیاد ور زدم، زیاد زر زدم، خودم هم خسته شدم دیگه، حالم داره از صدای خودم به هم میخوره. هفته آینده یک شنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس منتظر تماس‌های شما هستین. تشکر از تمام دوستانی که تو این برنامه شرکت کردن. خدا نگهدار.
1: سلام عرض می‌کنم بینندگان تلویزیون پرچونه و شنوندگان عزیز رادیو پرچونه. طبق معمول 5 صبح بیداشی 20 دقیقه تاخیره، 12 صبح بیداشی 20 دقیقه تاخیره، 3 شب زیر این دوربین بخوابی دوباره بیدارشی، دستت هم رو این کلید باشه، همه چم درست باشه، بازم 20 دقیقه تاخیره. خلاصه روش ایرانی اینجا حس ایرانی میزنه بیرون. خدا کنه که همه چی مرتب باشه. لطفاً به ما مشکلاتمون رو خبر بدید به صورت تکس های کیوت، استیکر ها اینا نه. اگر مشکلی هست تلفنی لطفاً خبر بدید. تشکر کنیم از آقای شاپور دشپور عزیز که برنامه پرچونه رو برای تمام سوشال میدیا رله میکنن و کارهای فنیش رو برای ما برای موقع لایو انجام میدن. ولی خب تا اون ثانیه که ما برسیم به لایو خودم یکی هم. خب الوعده وفا، ایشالله که این صدا خوبه دیگه، بهترین صدایی که با این دستگاه ارزون و تو این هوای پر از باد و راستی یاسمین خانوم اینجاست. اینم یاسمین امروز با هم برنامه اجرا میکنه، اونجا هم که لیما اون تا لیما و یاسمین اومدن امروز با ما هم ستایی میخوایم برنامه اجرا کنیم. خوش اومدید همه به بکیارد پرچونه و اینجا کبابی امو پرچونه از اینم این هم نورای استودیو، یکی از چراغای استودیو هم اندوز توی تصویره. و خلاصه ایشالله که مشکلی نباشه. قول داده بودیم امروز ما راجع به تاریخ انقضا صحبت کنیم، The expiration date baby. اینکه 99 سنتی عمو هم که داره کار خوش انجام میده و تلفن ما بازه. بذار من چک کنم ببینیم صداش وصله، چون تلفن من 20 دقیقه گم کرده بودم، صداش قطع بود و حالا صداش وصله. اینم از رینگتون و بقیه چرت و پرتای تلفن که تا دلتون میخواد زنگ بزنید. برو که رفتی. خب تاریخ انقضا. بحث شیرین تاریخ انقضا. ما هیچ موقع تو شوی پرچونه الکی حرف نمیزنیم، هر حرفی میزنیم با منطق و تا اونجا که امکان داره رفرنس، تا اونجا که امکان داره ریاضیات استفاده میکنیم، تا اونجا که تعریف های اقتصادی اپلای میکنیم و استفاده میکنیم که موقع نگن این طرف از زنها بدش میاد یا از مردا بدش میاد یا مثلا از چه میدونم از فلان گروه بدش میاد یا فلان گروه به این پول دادن. اینطوری نیستش. تاریخ انقضا مال کالاه. پس یکی از خصوصیات کالا تاریخ انقضاست. تاریخ انقضا به معنای این نیستش که اون کالا دیگه اصلا به هیچ دردی نمیخوره. تاریخ انقضا یعنی تاریخی که از اون تاریخ به بعد کالا برای مصرف کننده ای که قراره برای این

0: پول بده دیگه از حیز انتفاع خارجه. شما یه قوطی شیر میخری $3 $2 هرچی، روش نوشته تاریخ انقضا، بعد که این تاریخ انقضا شیر گذشت، این شیر به درد هیچکی نمیخوره، امکان نداره، تو نمیتونی بخوری، بخوری مریض میشی میمیری، اون شیر اسیدی میشه میبره، یکی میگه من باش فلان میتونم کیک فلان درست میکنم، یکی میگه من باش فلان پروداکت رو درست میکنم، یکی میگه که آقا نه این شیر رو بریز پای درخت کود میشه، من این کود دیگه اون ایوان ها میخورن، ولی دیگه به اونا نمیتونی $3 بفروشی. اونا تاریخ انقضای هر چیزی، یعنی تاریخی که از اون موقع به بعد به اون دلیلی که این کالا در بازار ارائه میشه دیگه قابل فروش نیست و اون مشتری که تارگت دموگرافیک کاستمرته توی بازار دیگه نمیتونی اون پول رو ازش بگیری، میشه تاریخ انقضا. زن کالاست، اینو ثابت کردیم، ریاضی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی. هر کدوم از خانمهای عزیز اگه دوست دارن ببینن چجوری ثابت کردیم، میتونن من روی آرشیف ببینن. اگرم بحثی دارن موجود در خدمتتون هستیم. تلفن ما 310-896-7524 و در خدمتتون هستیم، لایف هستیم، بیایم صحبت بکنیم. میگم که میگیم زن کالاست، قصد این که توهین بکنه این نیست. من نمیگم زن کالاست، من نمیگم زن پولیه، زن خودش میگه من پولیم و کالا هستم و این کالا رو تا نفس داره به قیمت هرچی بیشتر میفروشه، پول بیشتر بدی خوشحالتره، پول بیشتر نتونه بگیره اون وقت چرت و پرت دیگه واسط میگه. رویریم جدی؟ خب اگه رویر نیستیم خبر بدین. و تاریخ انقضا برای خانوم ها وجود داره، این معنیش نیست که همه خانوم ها تاریخ انقضاشون یه چیزه و از همه مهمتر، از همه مهمتر همونجور که اولش گفتم برای مشتری خودش، یعنی تاریخ انقضای یک زن موقعی هستش که از دید مرد دیگه ارزش پول دادن نداره، ارزش وقت گذروندن نداره. به هیچ وجه این معنی نیستش که این خانم بی ارزشه یا در اجتماع نمیتونه فضا نورد بشه، نمیتونه وکیل بشه، نمیتونه جراح بشه، نمیتونه هزار یک حرفه ای رو که هم از اون جوونیش و هم تا آخر عمرش از بسیاری از مردان بهتر میتونسته انجام بده، اون حرفه رو دیگه نمیتونه انجام بده. یا به عنوان یک مادر، یا به عنوان یک خواهر، یا به عنوان یک رئیس یک ارگانیزاسیون، یا به عنوان هر چیزی. خانمایی که میخوان از این قضیه هرس بخورن، ناراحت بشن، اون خانمایی هستن که تمام وجودشون رو، معنیشو و ارزششو از نظر مرد میخوان ارزیابی بکنن. وقتی از نظر مرد شما کار ندارید، لزبیانای عزیز، خبته خیلی از اونها از نظر زنم باید هنوز جذاب باشد، حالا این داستان دیگه است، فمینیستای عزیز، ای سکشوالای عزیز، همه که نباید هورنی باشن دنبال جنس مخالف یا مقابل خودشون باشن، هزار یک جور دیگه زنا زندگی میکنن، هیچ ربطی به نظر مردم نداره، اصلا نظر مرد مهم نیست، گورو بابای مرد با نظرش. اگر نظر مرد برای شما مهم نیست، بحث تاریخ انقضا اصلا وجود نداره و شما هرگز منقضی نمیشی. چرا؟ چون کالا نیستی و چون کالا نیستی تو مارکت نیستی و چون تو مارکت نیستی وسط پول نمیدن و چون وسط پول نمیدن دلیل نداره کوالیفیکیشن داشته باشی و چون کوالیفیکیشن رو نداری وسط پول نمیدن اصلا تو این جنگ نیستی، تو این داستان نیستی، تو این مطرح نیستی، تو این موضوع. خب تاریخ انقضا برای خانم‌هایی هستش که میخوان ببینن در مارکت از نظر مرد، حالا کثیف، خوک، نمیدونم خودخواه، شوبنیست، هر چی که هست، از نظر مرد ارزش این که هنوز مرده واسهشون پول بده دارن و تا کی این دو ارزش رو دارن و این ارزش چجوری کم و زیاد میشه که خانمان بیرن شکمشون رو کوچیک بکنن که لباس خوب وایسه، سینه بند مصنوعی میبندن که علکی گنده نشون بده، جراحی کنن که زیاد آویزون نباشه، کوچیک بزرگتر بشه، چشمم این رنگی بشه، اون رنگی بشه، لباس لوکات بپوشه، همش به خاطر نظر مرده دیگه. ما هم داریم مسئله رو از نظر مرد میگیم. اون خانمایی که واسه شون نظر مرد مهم نیست، اصلا تشریف ببرن ربوین شنف برنامه فمینیستی اونا رو گوش بدن، کاری نداره، ما اصلا راجب شما صحبت نمی کنیم. خب کسایی که در مارکت هستن اصلا شاید خودشون هم واسه شون مهم نباشه که نظر مردشون چیه. مرد به یه زنی نگاه میکنه یا رفتار یه زنی رو میبینه، از نظر اون مرد که ارزشش رو من ارزیابی نمی‌کنم، خودتون تو برنامه‌های فمینیستی ارزش مرد ارزیابی می‌کنید، از نظر همون مرد آشغال ارزش شما چقدره و ارزش شما آیا هنوز قابل این که بیاد وقت و پولی برای شما بذاره و لذتی به اون مرد بدید هنوز قابل مارکت هستید یا نیستید. منظور از تاریخ انقضا اینه، نه اینکه دختر که رسید به 30 سالگی دیگه منقضی تاریخش. نه، خیلی دخترها هرگز به مارکت نیستن، هیچ موقع هم هیچ مردی اونا رو نمیخواد، هیچ موقع هم خودشون اون من هیچ مردی رو نمیخواد، اصلا مرد نمیخواد، از اون اولیش واسه خودش هوموسکشوال بوده. خیلی هم احترام من میذارم هر کی هر سکشوالیتی داره، به قول ادی گریفن، load it up baby with a bulldozer, it's none of my business. خب حالا گفتم بخواد اگه جنگ نشه، تاریخ انقضا یعنی در چه تاریخی زن از دید مرد به عنوان یک کالا که تمام عصر و تاریخ و جون و زندگی همه زن ها در این مصرف داره میشه که تا اونجا که ممکنه زن رو به صورت کالا به مرد بفروشن، از پدر محترم خودتون گرفته، مادر محترم خودتون گرفته که میخواد شما رو روز ازدواج اینقدر به این قیمت مهریه بده یا نه، شما با این آقا خونم اومدی زندگی کرده اینقدر پول بهش بده کاری، اون آقای خوشگل نبودی نمیومد که اونو امضا کنه که تو اونقدر به تو پول بهت بده کار باشه یا خونش مال تو باشه. همه اینا فیچرهای مختلف و اپیرنس ها، ظواهر مختلف فروش زن به پوله. اینو من تعیین نکردم، از همه بیشترم من و مردها، مردای بی پول البته مثل من متنفرن چون باید واسه کالا پول بده. خب حالا این بحث بی خودی رو 40 دفعه کردیم، یه بار دیگه هم گفتیم تاریخ انقضا مال کالاست، زن absolutely definitely کالا هست در موقعی که داره ارائه میشه به مرد، مرد براش باید پول بده و زن از روح و ذهن و حالا جسمش چی، از روح و ذهن خودش مشتاقه و خوشحال میشه که به صورت کالا مرد اون رفت بشه میکنه و مرد همونقدر که زن خوشحال میشه که اونو به صورت کالا در نظر بگیرن و براش پول خرج کنن، همونقدر مرد متنفره چون برای هر دلارش باید جون بکنه تا اون پول به دست بیاره. به خاطر همین زن کالاست و مردم متنفرن و زنام دوست دارن و کالا. حالا که شد کالا، پس این کالا یه تاریخ انقضا داره، مثل همه کالا تاریخ انقضای اون کالا تاریخی است که تکرار میکنم که از اون موقع به بعد اون کالا قابل ارائه به اون قیمت یا حدود اون قیمت در اون مارکت یا حدود اون مارکت برای اون مشتری یا حدود و امثال اون مشتری دیگه از حیز انتفاع خارج این تاریخ انقضاه. هر کس در رشته اقتصاد دکترا یا فوق لیسانس داره و اگر مخالفه با اینقدر و این طبق کتابایی که خونده من اشتباه میگم، بیاد و ما رو روشن بکنه. و همچنین مسائل دیگه، همیشه ما باز این تلفنامون براتون. خب حالا چی هست تاریخ انقضا؟ اون تاریخ است که چه اتفاقی میفته. یکی از خصوصیات زن بگج جمع کردنه. مردا اینطوری نیستن. چرا مردا اینطوری نیستن؟ مرد اگه در یک رابطه شده نفر شکست بخوره یا یه زنی داشته باشه مثلا 15 سال 10 سال باشه زندگی کرده باشه، زندگیشو با آتیش کشیده باشه و به گند زده باشه و خراب کرده باشه و داغون کرده باشه و ببینم چه خبره اینجا و هر چیزی، وقتی یه دختر 18 19 ساله 20 ساله 22 ساله دیگر رو پیدا کرد دارن با هم میرن بیرون، هی زر زر زر زر زر زر زر زیر گوشش نق نمیده، زنا اینجوری کرد، درم اونجوری کرد، درم اینجوری کرد، درم اونجوری کرد، وای همه زنا اینجوریان، عشقش رو میکنه با این جدید، اصلا کاری نداره اون چیکار کرده. بله اگه موقع بحث که تو دادگاه بود، اگه موقع شکایت از این زن به کسی در موردی که لازم شکایت انجام بشه بود، بله همه یادشه، یعنی که یادش میره، ولی نق رو به صورت یک بگجی تحویل رابطه ریلیشنشیپ بعدیش نمیده. و ممکنه از اون رابطه چیزایی یاد بگیره، ممکنه نذاره دوباره این دختر جوان جدیدی که باش آشنا شده مادرش از گوشش بره از دماغش در بیاد، مادرش از شکر دهنش بره از گوشش در بیاد. نمیشه، نمیذاره. ولی به این معنی نیست که زندگی اون دختر سیاه میکنه با نق زدن و زر زدن و بلاهای مختلف. میبخشه این صدای خیابون خلوت شده به خاطر کرونا وایرس، بچه هم دارن حال میکنن، تخت گاز میرن ماشینا رو اینجا و لوله گازدارم برداشتن، پلیس هم مثلا نیست، کاری نداره، اگه میخواد اجی گاز بده. خلاصه میبخشید از این نویز، ایشالله که زیاد توی این میکروفون نمیاد. مرد بگیج نداره، زن تا موقعی که بگیجش رو بتونه کنترل کنه و اعصاب من مرد رو خورد نکنه، هنوز به تاریخ انقضاش نرسیده. بذار ببینیم انشالله که ما تلویزیونمون وصله. مایو میگن هنوز ما وصلیم. اتو هده اینم جای اینم یاسمین اینم که لیما. ایشکی نمیدونه مثل ما لایو ریموت اجرا کنه. برو که رفتی. بذار من رادیو رو هم چک کنم. اتاقی فرمان همش یه نفر اینجا. این چه خبره اینجا؟ رادیو هم پرچونه کار میکنه؟ برو که رفتی. بذار من رادیو رو هم چک کنم.
1: مایام.
0: اتاقی فرمان همش خیلی خوشحال شدم. مرد وقتی که تقاضای آرامش و سکشوالیتی و فان و همه این چیزهایی که یک خوک داره از نظر خانم هایی که فمینیست هستن و برای شخصیت خودشون ارزش قائل هستن، مرد این خصوصیات خوک صفتانه رو وقتی از زن داره، تا موقعی که این خصوصیات خوک صفتانه مرد برای شما تمام هدف زندگیتونه که بخواید اینو خوشحال کنید و جیبشو خالی کنید، اون حس و حال و لذت و تفریح بهش داده شد، کیف میکنه و خوش میگذرونه. اگه نه، اون زن رو نمیخواد. خوکی که بیشتر نیست. خب به خاطر همین شما اگه این خوک تمام زندگیتونه و جز این خوک هیچ مشکل دیگه ای ندارید و هیچ کار دیگه ای ندارید و هیچ ارزش دیگه ای در خودتون نمیدید که این خوک رو خوشحال بکنید، از نظر این خوک یه غذاهای بو میده قابل خوردنه، یه غذاهای بو بد میده قابل خوردن نیست. وقتی اون بویی که اون خوک خوشحال میکنه شما ندید، یعنی منقضی شدید. موقعی که هورنیه، موقعی که ایرکشن داره، موقعی که سکس میخواد، شما اگه واسش نق و ناله در بیاری، به موقع بهش نرسی، اون کاری که میخواد نکنه، اعصابشو خورد بکنی، 7 ساعت جون بکنه تا باهاش یه دفعه سکس داشته باشی، وقتی سکس رو باهاش انجام دادی، حالا کارت تموم شد، حالا کارت گذشت، حالا که کارت گذشت میخواد بشین مثل خورناس بکشی، مثل خوک اونجا، اینا رو نکنی باهاش، شما از نظر این خوک منقضی نشدی، تاریخ انقضا نگذشته. هر زنی بدونه چجوری به مردی حال بده و اونو خوشحال و چشم خمار نگه داره و هنوز به اون وظیفه خودش عمل بکنه، این مرد، این زن از نظر مرد تاریخ انقضاش نرسیده. از نظر سازمان نسا به هیچ وجه فرق نمیکنه که این خانم اگر کوالیفیکیشن های فضانورد شدن داشته باشه، کاری نداره این خانم تاریخ انقضا داره، خانم تاریخ انقضا نداره. از نظر دادگاه کورت لاس آنجلس وقتی میخواد این خانم به عنوان وکیل بیاد اونجا و یک کلاینت رو معرفی بکنه، یا اینکه به عنوان وکیل مدافع یا دادستان بیاد اونجا، به عنوان قاضی بیاد اونجا اون دادگاه هندل بکنه و منیج بکنه، هیچ کاری به این قضیه که تاریخ انقضا داره نداره کسی، چون همچین چیزی وجود نداره، همچین کانسپتی نیست و همچین معنی اصلا وجود نداره. فقط از دید مرده، از دید مصرف کننده یک کالا هستش که تاریخ انقضا پیدا میشه برای اون کالا. سیب شما میری از مارکت میخری پاوندی $2، هفته بعد میریم اون شد پاوند $1، هفته بعد شد پاوند 35 سنت. چرا؟ چون این داره میگنده. این اگه بگنده 2000 موجود زنده دیگه، 2000 سپیسی مدل ها، نمونه های مختلف از موجودات زنده که روی این کره زندگی میکنن، با جون دل اون غذاشونه. ولی از نظر مصرف کننده ای که این براش ارائه شده در این مارکت، این تاریخش منقضی شده دیگه. آدمی که باید اون پوند یه دلار دو دلار نیم دلار بخره اونو نمیخره، حتی مفتم بدین نمیخواد. این سیب تاریخ انقضا داره، ولی از دید یک مصرف کننده ای که داره به خاطرش ارائه میشه، ذات حیوان هستن، کلاغ هست، گنجشک هست، مارمولک هست، اونو میخوره. بیشتر که گندید کرم اونو میخوره، بیشتر که گندید اصلا کرمم اونو نمیخوره، میره پای درخت، دور تبدیل به سیب دیگه میشه. تاریخ انقضاش از دید منیه که قراره برم ساعتی 8 دلار حقوق بگیرم و بعد بیام 1 دلار این 8 دلار رو بدم و 1 پوند از اون سیب رو بخرم، جون بکنم، پول دارم، پول بدم. این دیگه تاریخش انقضاش رسیده. همینجور آب پرتقال، همینجور گوشت، همینجور مایحتاج دیگه، سبزیجات، میوه ها، هر چی که داره، هر تولیداتی، هر تولیداتی، اتومبیل، هر چی، یا استفاده میشه تاریخ انقضاش میگذره یا اصلا استفاده نمیشه. لاستیک ها چه مدتی مونده اونجا اصلا استفاده نشده، لاستیک واسه خودش پوسیده، اون لاستیک دیگه تاریخ انقضاش گذشته، کارم نکرده باشه، باکرم مونده باشه تا سن 30 سالگی و 25 سالگی، وقتی به جایی رسیده که نمیتونی فانتزی یه مردی رو اقنا بکنیم و به اون آرامش و راحتی و لذت سکسی و تمام چیزهایی که اون مرد کثیف خوک صفت رو خوشحال میکنه نمیتونی بهش بدی یا نمیخوای بهش بدی، تو تاریخ انقضا گذشته، تو دیگه از حیز انتفاع خارجی و حماقت کسی بخواد وقت شو با تو تلف کنه. حالا برای خیلی از خانوما این یه حدود سنی داره، بعضی خانوما تو 50 سالگی هم نگاش میکنی نمیتونی چش ازش ورداری، دوست داری بری پیکاپش کنی، دوست داری باهاش سکس داشته باشی، همه چی. حالا ممکنه نخواد دست چه بگیری ببری مثلا توی پارتی با دوستای دیگه، ولی هنوز قابل استفاده است. هر چیزی که تاریخ انقضاش نگذشته از همه فیچرها و جنبه‌های خودش هنوز تاپ ناچ قابل استفاده نیست. بعضی فیچرهاش دیگه قابل استفاده نیست، بعضیاش هست. خب اتومبیلی که تاریخ انقضاش هنوز نگذشته، هنوز وارنتیش تموم نشده، هنوز داده، خیلی کارا رو میکنه، بعضی کارا رو ممکن نکنه، ممکن دیگه ایسیش به اون قدرت کار نکنه، ممکنه مونروفش اونجوری باز و بسته، هنوز ماشینه، هنوز راه میره، هنوز خیلی بسیار بسیار انالوجی صحیحی هستش مقایسه کردن زن و کالا، چون زن خودش پرچم داره این قضیه است و خودش همیشه در زوایا اینسیدنت ها و اوکیژن های مختلف به صورت کالا مطرح میکنه و ما هم اینو با کمال تأسف مجبوریم بپذیریم، راه دیگه ای نداریم. جامعه زنونه از مادر خود من تو گرفته این پالیسی رو انفورس میکنن، دختر جدیدم بیاری بخوای پول خرجش نکنی تو مسئولشی. به تو یاد میدن کار جوهر مرده، به زن یاد نمیدن کار جوهر زنه، میگن برو مردی پیدا کن غیرت داشته باشه، یعنی این پول در بیاره میریزی سر تو. خب زن کالاست، بخاطر همین از به عنوان یک کالا، حالا چی کار کنیم کالا نباشیم، چرا کالا نباشیم، مثلا فکر نکنم این سوالی باشه، موضوعی باشه که اینترستینگ و جالب باشه که خانوما بدونن چی کار کنن کالا نباشن. نمیخوان کاری بکنن که کالا نباشن، چون کاری بکنن که کالا نباشن از تمام اون لشکر دختران دیگه‌ای که دارن روز دازیر دامن کنستشون توی این افتا دارن سایه روشن شورت نشون میدن، خب عقب میفتن، عقب افتاد زندگی واسش معنی نداره. برای خیلی از زنها، زنهای طبیعی با کمال تشکر ازشون و اینکه طبیعی هستن، برای خیلی از زنها از دید مرد قابل تعقیب نبودن برایشون یه شکسته، برایشون یک جنبه منفی تو زندگی هستش که با تمام وجود میدن زیر چاقوی جراح که این واقعیت رو هر چی هست به تعویق بندازن که مرد نگاش کنه، مرد بخوادش، مرد بیاد دنبالش، مرد واسش پول بده. اگر مرد واسش پول نمیده یه جوری جون بکنه که هنوز تو مارکت باشه، مرده که برای دیگران پول میدن حداقل بیان اینو بخوان. خیلی از کالا هستش، اکثر کالا اینطوریه، هم از جمله زن که ممکنه هنوز تاریخ انقضاش نگذشته باشه ولی آنچنان پولی راجبش نمیده کسی. شما تو فروشگاه مثلا فرض کن گروسری استور سر خیابونتون بری میبینی یه سری نونا رو گذاشته اونجا منیجر اسپشال، نون $4.25 قیمتش بوده، منیجر یه دون برچسب زده چون تاریخ انقضاش فردای روش نوشته فردا اینو باید بندازه دور، امروز اون نون $4.25 رو زده $0.25 بده اون نون برای تو هنوز قابل خوردنه، چون نون اگه تو دیروز هم می‌خریدی بالاخره 4 روز 5 روز توی یخچال رو میزت میمونده، پول برای اون میده. ولی اگه اون روز فردا بیای اون 25 سنت هم نمیتونه بگیره، به خاطر همین هر چیز رو قیمتشو بیاره پایین، نه که میره، نه که مشتری ور میداره. یک زنی که تاریخ انقضاش گذشته نه ظاهرشو داره و هم تاریخ انقضاش گذشته، ممکن هنوز ظاهرت خیلی بد باشه تاریخ انقضا نگذشته باشه، بلد باشی چیکار کنی، بلد باشی چجوری هوش و حواس اون مرده رو ببری و اینو ربط ندی به این که من به این مرد حال بدم دارم خودم رو سبک میکنم، این داره از من سوء استفاده میکنه. خیلی خب این کار نه، این فکر یعنی داره تاریخ انقضات چیک چیک چیک کنترت ثانیه آخرش رو داره میندازه. وقتی به این فکر میکنی تاریخ انقضات نگذره. ولی خیلی از مواقع زنی که تاریخ انقضاش گذاشته خودشو بکشه هم بره تو رخت خواب یه مردی بخوابه، قایم بشه، منتظر بشه که این مرد بیاد تو اون تخت خواب مست و مشروب خورده و لایعقل، بازم با لگد میندازه بیرون، نمیخواد اصلا اونو ببینه. خب هر جنسی یا اکثر اجناس کالاها اگه تاریخ انقضاش بگذره نمیتونی اصلا بفروشیش، مثل همون سیب یا مثل همون شیر یا گوشت یا هر مایحتاج دیگه، پنیر یا هر چی. خب پس موضوع بحث امروز ما جنگ، ضایع کردن زنا، بیشخصیت کردن اونا، سبک کردن و توهین کردن به اونا نیست. تعریفی رو که دست ما میدی ما این تعریف رو استفاده میکنیم برای ایوالویشن کردن و برای ارزیابی کردن مسائل و بعدش هم استفاده کنیم که ببینیم چی کار باید کرد دیگه. مگه تو نمیگی که پشت سر هر زنی مردی یک زن موفق هست؟ ببینیم موفق یعنی چی؟ کو اون زنی که اومد با یه مرد ناموفقی با تمام اون زیبایی های مثل تابوسش اومد و با یه مرد ناموفقی خون جگر خوردن تا این مرد رو موفق کرد، اون نشون بده کدوم بوده. خب و اصلا تویی که میگی در مارکت دارن منو میبرن سر دست هزار هزار سکه طلا مهریه منه، اینقدر زن خوبی هستی، اصلا چرا اومدی سراغ مرد بی پول؟ همچه اتفاق نمیفته، اگرم بیفته ممکنه یه دونه بیفته، ولی ما راجبه حداقل حدود 3 میلیارد زن داریم صحبت میکنیم. 3 میلیون نه میلیارد، یعنی 3000 تا گروه 1000 نفری از زن داریم صحبت میکنیم. خب حدودن جووناشو بذاری کنار، اونا رو بذاری کنار، میشه 1 میلیارد. 5 نفر هم تو میشناسی، خیلی خوب 3 نفر هم من میشناسم و این چیز نمیشه. یه چیز دیگه هست میگن این حرفا واسه یه چیز فلان نمیشه، این داستانه. و شما باید بدونی که از این فرمولا باید استفاده کنی، جاتو معلوم کنی. وقتی جاتو معلوم کردی دیگه به راحتی تو میتونی بیستی و با هر زنی صحبت بکنی و با هر زنی مطرح بکنی استند پوینت خودتو و موقعیت خودتو نشون بدی، بگی آقا خیلی خوب شما مثلا 40 سالته، ما میخواییم با هم دوست باشیم، این ادا و اصولا چیه؟ نه خیر من ودوش میکنم، نخیر نگاه که من شکمم تخته، پوستم هم قهوه‌ایه. این اکسپایریشن دیت تو و لول تو نسبت به رقیبات کم و زیاد نمی‌کنه. ممکنه نسبت به همسنهای خودت و اونایی که در این دوره از تاریخ انقضاشون هستن و نزدیک هستن یه خود تو بری بالا یا پایین. دیمند هر زنی رو و خواهش و تقاضاها و توقعات هر زنی رو شما میتونی بدون احساس گیلتی فیلینگ یا احساس گناه مایون کار میکنه و تو میتونی تعیین کنی راحت باشی، پول بی خود ندی. دفعه پیش صحبتمون بود که زن جوون یه چیزیه و یه قیمتی داره، ولی زن جوونتر به خاطر که از تو جوونتره زن جوون محسوب نمیشه. چون تو 60 سالت زن 40 ساله اون معنی و ارزش و پولی داریم صحبت میکنیم، ما در مورد زنی که کالا هست داریم صحبت میکنیم، زنی که خودشو میخواد به مرد بندازه و ازش پول بگیره، داریم با این صحبت میکنیم. همه خانوما اینطوری نیستن، همه خانوما اصلا نمیتونن اینطوری باشن و اون یه گروهی هم هستن که نمیخوان اینطوری باشن، با رفتارشون کاملا اینو نشون میدن. با زنا میرن دوست میشن، با زنا سکس دارن، به مردا کار ندارن، نظر اهمیتی واسه مردا واسهشون نداره و از اینجور چیزا. به خاطر همین داریم با سراجب اون گروه صحبت میکنیم. دوستانی که بخوان با ما تماس بگیرن، شوی پرچونه 310-896-7524 تلفن‌های ما بازه، در خدمتتون هستیم. اگه دوست داشتید میتونید تماس بگیرید راجع به این موضوع صحبت بکنیم. سکایپ آیدی ما هست پرچونه 11، ولی امروز سکایپ ما وصل نیست. روی واتساپ میتونید با ما تماس لایو تلفنی بگیرید و ضمناً تلفن لایو، تلفن معمولی 310-896-7524. داریم راجع به تاریخ انقضای زن صحبت میکنیم و اینکه معنیش چیه و چطور برای ما، برای مردی که زن رو به عنوان یک مکمله، نمیگم ابزار، به عنوان یک مکمله روابط جنسی خودش میبینه، برای ما ارزشمنده. بفرمایید شوی پرچونه با بهروز رو ایر هستید لایف.
1: سلام و بهروز، من بنیامینم، خوب هستید؟
0: بفرمایید، خوش آمدید.
1: اول می‌خواستم بگم که برابطون خیلی خوبه، تصویرش صداش خیلی خوبه، من دارم میبینم همون چیز اوکی، صدای باد هم اینا زیاد نمیاد.
0: یاسمینو دیدی؟
1: آره یاسمینم دیدم.
0: چه گلیه، چه تیکه‌ایه.
1: بچه‌هایی که از ایران و جای مختلف هستن اد میکنم، میان اونجا. واقعا مردها اصلا براشون توضیح میدی، صحبت میکنی توی این زمینه ها، اصلا تا 3-4 روز منگن، گیجن، اصلا نمیدونن کجا آمدن، انگار مثلا خواب بوده طرفی و چشاشو باز کرده وارد یه جایی شده که اصلا متوجه نیست، میگیرن قضیه رو، ولی اصلا تا چند روز گیجن، بعد یواش یواش اینو میفهمن که به چه صورتیه این موضوع، چه چیزایی بهشون فروختن.
0: چون شما دو روز واسش تعریف میکنی، خودش 40 ساله داره برعکسشو میشنوه، خب سخته یه هوی جهت همچین حرک متحرک رو عوض کردن.
1: 100% و من خودم با یه خانومی ارتباط داشتم، چون یکی از فانتزی‌های من این بود که برم با یه خانومی که یه ذره خودم بزرگتره، چون شنیده بودم که خب خانمای با تجربه ترین راحت تر میشه باشون ارتباط گرفت و این درسته. موقعی که شما یه خانومی یه ذره از شما مسن‌تره، حالا یه سری خانوما هستن اتفاقا خانمایی که مسن‌ترن آقا به روز خیلی باشون ارتباط ساده تره.
0: آف کورس، خریدن سیبی که از 4 دلار میشه 25 سنت خیلی راحت تره.
1: خب آره دیگه، بعد اون خانوم فکر میکنه که من، خب واقعا اینو برای من اینجوری بوده که واقعا من خب خیلی این رو یه چیزی دارم. من واقعا اون دختر 18 ساله 20 ساله 19 ساله خب به دست من نرسیده و من برای به قول معروف رفع کتی خب بهتر از اینی که برم یه کار دیگه بکنم. میگم این
0: هیچکی نفهمید منظورت از اون کار دیگه چیه.
1: منظورم از چه بود اسمش ماستربیشن میگم بهتره دیگه.
0: هیچکی نفهمیده بود.
1: آره اسمش یادم رفت.
0: و چه کامپلیمنتش زیبایی شما داره میگی که تو از مستربیشن بهتری. اگه باشه اگه باشه دیگه باید بره و پیداش نشه.
1: خب آخه اینو نمیگی
0: بهشون. ببین یه مسئله هم هست که من حالا میخواستم ذره ذره ادامه بدم و برم جلو که شما مطرح کردی. خانم ها در دنیای واقعی یا زندگی نمی کنن یا به اعتماد به این که مردا به از کافی گیجن و بدبختن و محتاج هستن خودشونو به این رای میزنن که ما نمیفهمیم این قضیه رو و تو اگه منو میخوای ببین کیا هستن دارن واسه من چی کارا میکنن به امید این که این مرد اینو مقایسه نکنه. در این حال که به صورت کالا داره مطرح میشه میخواد خریدار این کالا هرگز این کالا رو با کالای دیگه مارکت مقایسه نکنه. اینم یکی از توقعات خانم هاست که خیلی هم مواقع هم برسار نتیجه میدارشون.
1: دقیقا یه چیزی که وجود داره شما موقع که مثلا با یه خانومی بیرون میرید معمولا خانوم ها به مارکت هایی که یه ذره زرق و برقش بیشتره یه ذره چه میدونم چیزش بیشتره و تمایلشون بیشتره ولی مثلا میبینیم مردی میخواد بره یه بستنی فروشی میره اون ته اون در و دات ها یه دونه بستنی فروشی چون مزهش خوبه طعمش خوبه پیدا میکنه میره اونجا میشینه بستنیشو میخوره همیشه هم میره اونجا ولی خانومه میره یه جایی که یه محصولی حتی بهش میدن نصف اون بستنیه نیست اما چون دکوراسیون قشنگی داره چون اون طرف خیلی خوب باهاش حرف میزنه اون آقاه خیلی خوش تیپه میره اونجا. من یادمه سنم کم بود با دختر داییم رفته بودم بیرون رفتیم دم این لوازم آرایشی ها هر جایی که فروشندش زن بود این نمیرفت تو هر جایی که فروشندش مرد بود این میرفت تو.
0: بعدن میگن مردها از راه چشم تحریک میشن زنها از راه احساسات و گوش. مای اس
1: اگزکتلی و واقعا این چیزه اینو من خیلی موافقم که خانم ها یه تاریخی دارن و این تاریخ شاید مثلا توی 10 سال اول نشون نده ولی یه برنامه داشتی نقطه نمیدونم
0: نقطه جوگیر بله.
1: اون خیلی برای من عالی بود یعنی من اون رو اصلا جابلیکیت کردم به 100 نفر یاد دادم اینو.
0: آفرین آفرین خدا رو شکر که حرف ما به درد خورد.
1: آره خیلی برنامه عالی آقا بهروز.
0: آقا ممنون. ضمناً آقای بنجامین به زودی صاحب رادیوی مستقل خودشون میشن و از اینکه حمایت میکنی گروه پورتونه رو و رادیوتو از ما میخری و از ما تهیه میکنیم متشکریم. هم کمکت بر ما ارزشمنده همین که ما سعی میکنیم با تبلیغات رادیو شما توی این برنامه شنونده های خوبی برای شما بفرستیم تا سیستمتون تقویت بشه.
1: آقا بهروز من خیلی جا رفتم قیمتها رو مقایسه کردم کمک هایی رو که از اونا میتونستم بگم و با شما موقعی که چیز کردم دیدم شما خیلی منصفانه تر و بهتر و با سپورت بهتری از من میگید و خیلی ممنونم ازتون.
0: من تنها کسی نیستم که سیستم رادیویی پروواید میکنم و میفروشم هستن این بیزنسی که من اختراع نکردم و هستن خیلی و علتی که من یه دونه برای خودم طوری دیزاین کردم که این طور کار بکنه این هستش که من خودم هم پول زیادی ندارم که بخوام برای رادیو خرج کنم به خرج بزک دوزک در واقع مارکت و ادورتایزینگ رو بپردازم. بر صورت مرسی که ما رو حمایت میکنیم. خدا نگهدار. بله حق هر خریداریه در مارکت که جنسی رو که میخواد بخره ایوالویت بکنه سوال بکنه. شما وقتی میخواد بری یه تلویزیون بخری میگه مثلا میگن که این تلویزیون مثلا 40 اینچ مثلا سامسونگ $5,000. میگه اه 82 اینچ سامسونگ الان مثلا فرض کن هست $2,500. این چرا $5,000؟ معنی نداره. تو این احساسی که این تلویزیون میاره تو خونت اونو نگاه کن. مگه این تلویزیون کالاست که تو میخوای بگی اون چرا اینقدره، این چرا اینقدره؟ میگم خب فلان شده، اگه کالا نیست بچه‌ها من دارم پول میدم. تو این تلویزیون من هدیه بده، من عکس تو کوچیک یه این 2 اینچ در 2 اینچ میذارم اون گوشه به عنوان یادگاری تو، من میذارم تو خونه لذت میبرم. نه کار دارم که رزولوشنش چقدره، نه کار دارم که 120 هرتز یا 240 هرتز، نه کاری دارم که چه میدونم این اینچش 82 نیست تو مثلا فرض کن 62. من کاری ندارم که تو اگه حال بهم میده، اگه خوشم میاد، اگه میتونم کامپیوترم وضع کنم، گیمم بازی کنم، اگه به اندازه اتاقم میخوره، اگه مصرف برقش قابل تحمل و قابل تقبله، خیلی خب من میذارم استفاده میکنم. نه استفاده نمیکنم، ولی حرف پول نمیزنی، منم حرف پول نمیزنم. تو داری پول میگیری از من، من حق دارم مقایسه کنم. زنا میخوان ضمن این که با چنگ و دندون خودشونو به صورت کالا ارائه میکنن و پایداری و پاسداری میکنن، هیچ کس موقع خرید این کالا عقل خودشو به کار نندازه، فقط جیب خودشو به کار بندازه. اینطوری نمیشه. هر کی میگه من برای خودم کیوت و خوشگل و خوشمزه و فلان هستم، خیلی خوب، هر فروشنده ای میگه، هیچ بقالم نمیگه واسه من ترشه و جنسو داره ارائه میکنه. خریدار که باید عقلش کار کنه. من اگه اینجا فرض کنم یه چیزی بذارم برای فروش، مثلا یه گلدونی باشه یا یه دوربینی باشه، یه ابزاری باشه، بگم آقا این دوربین قیمتش هست $300، بیاد بخرید. اگه تو بیا این دوربین رو بخری، راحت بری، خوشحال، قربونت آقا، نایس دوینگ بزنس ویت یو، به سلامت خوشی استفاده کنی، خداحافظ، بری بیرون ببین این دوربین $25 بوده، حق نداری بیا از من بپرسی که چرا آقا اینو این قیمت فروختی. میگم من به شما گفتم این قیمت من برای این میخوام این دوربین رو، من میخوام $300 بفروشم. این دوربین که یه آدمی که خیلی من دوستش داشتم به من هدیه داده، برای من خیلی ارزشه، دلم میخوام من $300 بفروشم. تویی که باید سوال بکنی، تویی که میری میشینی سر بله به رون و برق سایه روشن اون رون تو رو دیوانه کرده، همه میدونن تو دیوانه رونی اومدی اینجا و در مجلس محترم و سنتی بله به رون شرکت میکنی و واسط میبارن، مثل زندانی که میگن واسطش بریدن، واسط میبارن مهریه رو، هم وزن خانم طلا، هم اندازه سنش طلا، سایز سینی اون دختر خاله بزرگه ضرب در وزن این طلا، و تو قبول میکنی، خب قیمت بازار نرفتی به سنجی، بستن و میله کردن و لوله کردن و فرو کردن و تموم شد. الان دیگه there is no going back, there is no turning back. راه برگشتی نیست. تو باید باید خبر از مارکت داشته باشی، خبر از بازار داشته باشی. حق داری. همه خانوما تک تکشون اگر بخوان خودشون رو به صورت کالا بگن آقا این رونو میخوای انقده، این سینه ها به نگاه کن، اون دختره نگاه کن، سینه نداره که یه قد جوش قد فندق چسبیده، نگاه کن اینجا چی دارم من، سفید و بزرگ و درشت و خوشگل سرپا، میخوای اینقبا پول بدی، طلا باید واسه من بخری، خونه باید واسه من بخری، حق داره، چرا که نه. من نمیگم حق نداری بفروشی، بفروش. به خریدارم میگم آقا حواست باشه این تو مارکت چنده، این خانوم مثلا 25 سالشه، اون سینه‌ش، اون کمرشه، اون اندامشه، اون رنگ پوستشه، اون چشماشه، صورتشه، فرشته خوشگل. تو با پول بدی بگیری دیگه، نمیشه که. ممکنه حالا خیلی خوشتیپ باشی، 2 دفعه مجانی باید بیا، 1 دفعه مشروب بخوره، 1 دفعه بگرده، بعد بفهمه نه آخر آقا با خوابیدن با تو و 7 اورگازم گرفتن هر دفعه خون زندگی نمیشه واسش، بچه و نمیدونم ازدواج و این خبرا نمیشه، میره. هم که میگیم سکس مجانی، نه اینکه مثلا یه زن خیلی زیبایی رو شما پیدا بکنی و دست بگیری، مثل منبتکاری، خاتمکاری، بری حالا سالها مجانی، اینجوری نیست. ولی خب مجانی هست برای کسی که تیپش رو داشته باشه، بلد باشه، تو مارکت باشه، سنش مناسب باشه. باید بدونی که مجانی هست و همیشه کوتاه مدته و یکی از هدیه‌های بزرگ الهیه که کوتاه مدته. اینم یاد باشه، دراز مدت بودنش یک هدیه نیست، بلکه یک دردسر. به هر صورت زن پولیه، زن کالاست، میتونه بفروشه بفروشه. هر کسی هر چیز رو به هر قیمتی میتونه بفروشه بفروشه. بیزنس و دنیای بیزنسمن های موفق امروز، تمام بیزنسمن های هستن که تا اونجا میتونن گرونتر میفروشن، تا اونجا که میتونن مشکلات کالاشون رو قایم میکنن، مخفی میکنن، تا اونجا که میتونن خریدار رو به سمت خوبی های کالا سوق میدن، ولی دو برابر قیمت فایننسش میکنن، سود 2%ش رو میکنن، 8%. اونا رو که بهش نمیگن که ما داریم اون زیر وسط چی میپذیم، فقط ظاهر خوشگلش برای این بیزنسمن موفق بنداز بره خونه رو، خونه 600,000 دلاری بفروش 700,000 دلار، کمیشن 3% رو بگی 4%، خرجا رو بنداز گردن اون خودت نده، یهو میبینی توف 40,000 دلار اضافه زدی، داری پول میگیری، بیزنس بازاره. سم میگم موازش خونه نخری، سم میگم ایجنت خونه فروش از پهلو رد میشه با لباس بپر تو آب دریای خندق دررس و فقط جونت از اونجا برده برو. اونم همینطوره، جنسش میخواد بفروشه، حق داره هر قیمتی میخواد بذاره. هرچی گروه با هم جمع میشن موناپولی ایجاد میکنن، همه جا تلویزیون ها کم کم یه قیمت میشه، همه جا دوربین ها تقریبا یه قیمت میشه، همه جا آب پرتقال یه قیمت میشه، کم و بیش چون موناپولی میشه. درسته ظاهرش این که مثلا این یه کمپانی دیگه است، یه کمپانی دیگه است، ولی این همه موناپولایزن، همه با هم دارن کار میکنن. زن ها هم همینطورن، مرد ها ولی هنوز با عشق و عاشقی و چشمای پیچیده پشت کاسه سر و تا خرخره هورنی و گیج به عنوان عاشق میرن تو، ولی چیزی رو که امضا میکنن بعدن سند هاردکور اویدنس برای وکیلا که مثل گرگ بهم پارش کنن. یا چیزی رو که تو میتونی مایلج پایین 19 سالش رو مثلا فصل ساعتی 30 دلار یا 50 دلار داشته باشی، 45 ساله مایلج بالای غرغروی نقنقویی که بعد از اینکه تازه سکس هم انجام شد میشه خود نگاه میگه چرا سرم درد میکنه، چه شونم درد میکنه، من که بار بلند نکردم که، عصبی هم چه عضلای اینجا میگرفته، استخون تو خالی میکنه از هر جور لذت و احساس و آرامش زندگی که تو این خانم هزار یک مرضت مثلا به تو میخواد بده که فلانی با من این کار کرد، مردها اینجوری کردن، مردهای قدیمی اینجوری کردن، تو به من تجاوز کردی. اون خانم 20 ساله 19 ساله شاید اینا رو اصلا ندونه، بلد نباشه، فعلا بلد نیستا، که اخیرا مدتش کوتاه‌تر هم شده نسبت به خاطر اینستا و بقیه سوشال میدیا. به هر صورت تو اون پولو برای این نباید بدی، چون اگرم بدی نادونی از خودته، اشکار از خودته، تویی که مارکتتو نشناختی. هر چیزی تاریخ انقضاش از نظر خریدارش هست. شماره تلفن ما هست 310-896-7524، میتونید با ما تماس بگیرید، تلفن مستقیم یا واتساپ. فعلا امروز سکایپمون نیست، ولی بعدا انشالله یه تلویزیون هم میذاریم اینجا، پهلوی یاسمین خانم. و چه دختر خوبی، نازی، حرفم نمیزنه تو برنامه، حرف نمیزنه، خجالت میکشه. و با ما تماس بگیرید با این شماره تلفن 310-896-7524. همونجور که گفتیم خیلی از خانم‌ها با اینکه میتونن خیلی از تقاضاهای و لذت‌های سکسی یک مرد رو براش انجام بدن، نمیخوان این کارو بکنن، چون واسهشون مهم نیست که از نظر مرد جذاب و زیبا باشن. نه اینکه نمیتونه، نمیخواد، موهاش صاف و زیبا و قشنگه تا پشت کمرش میریزه، ولی کوتاه میکنه پشت گوشش که راحته، اینجوری خوش کردنش و شستنش هم راحت داره، اصلاش مهم نیست، چون میده اگه مو تا اینجا باشه 10-15 سال سن تو جبران میکنه. 35 ساله مو بلند، مو زیبایی که یک کمی به خوش برسه، قشنگ میتونه بیاد تو مارکت با 25-30 ساله مقایسه بشه. کوتاهش کنی سری میره سراغ 40 ساله، اونجا ایوالویت میشه، نیچ مارکتش عوض میشه. و نمیخواد ولی این زن تاریخ انقضا نداره، این زن کالا نیستش که، اصلا سکشوال هم نیست، ای سکشواله، یا اگر خیلی سکس داشت بخواد با زنا دوست داره به سکس داشته باشه، ای سکشوال یا هوموسکشواله، بایسکشوال هم نیست. خب از نظر مرد این ممکنه خیلی جذاب باشه، ممکنه خیلی جذاب نباشه، ولی اون نمیخواد بیاد توی این مارکت مطرح بشه. یکی از دوستای ما خانم لزبیان بود و خیلی هم دختر محترم و خوبی بود، دوستم رفت ازش اسکاوت کرد، نمیدونست، منم نمیدونستم، دختر یکی از دوستای یه خانواده‌ای بود که ما دوست میشناختیم، این دخترش بود، خیلی خوشگل، موهای بلند تا کمر، زیبا، صافت، خوشگل، همه چی خوشگل، و دوستم رو اسکاوت کرد و اینم گفتش که نه فلان اینا فلان اینا، خلاصه بالاخره تلفنشو نداد، دوستم هم ناراحت شد و فلان اینا. بعد اون یکی از دیگه دوستای اون خانم اومد به من داشت میگفتش که You don't understand, it's not about your friend, it's about her. گفت موضوع راجب دوست تو نیست، به من داشت میگفت که به این دوست بگو که به موضوع راجب این نیست، it's about her. موضوع راجب این خانومه، که بعدش من درست نفهمیدم، ولی بعدا یکی دو دفعه که دیگه هی گفت خودم خجالتم میکشید که از غذا خود اون خانوم هم دوست دختر اون خانوم بود، بعد فهمم آه it's about her، منظورش اینه که یعنی اینه که مرد نمیخواد، اون دختر لزبیان تاریخ انقضا نداره، چون خوش به مرد معرفی نمیکنه و آفر نمیکنه و پیشنهاد نمیده و مطرح نمیکنه برای مرد، تموم شد رفت. حالا ممکنه یه جایی بوده که مردا بودن، یا آرایش و لباسش یه جوری بوده که دخترایی که میخوان جذاب باشن برای مردا اونجوری میپوشیدن و اونم اونجوری پوشیده. It's not about you, it's about her. خب اون زن تاریخ انقضا نداره. زنی که نتونه بخواد و نتونه در مارکت بخواد شرکت کنه، بخواد و نتونه که جذاب باشه برای مرد و به اون مرد لذت و آرامش جنسی و سکسی و فانتزی رو که اون مرد میخواد بهش بده، اون زن تاریخ انقضاش گذشته. That's expired merchandise. یک جنس و کالای تاریخ گذشته است. نمیتونه. میخواد نمیتونه. میخواد شروع کنه با تو تنها باشه. میخواد شروع کنه با تو سویت تاک کردن، ولی یهویی دو کلمه حرف قشنگ که میزنه یهویی عربده ازش در میره، یه دو تا چرت و پرت وارد میکنه، یهویی میگه شما همه مردات میخواید من تجاوز کنید، چون مغزش دیگه ول کرده، اون اینتگریتی رو نداره که من الان دارم یه مردو خوشحال میکنم. نه که وظیفه همه خانم هاست که مردا رو خوشحال کنن، نه اینکه باید خوشحال بکنن، نه اینکه خانمایی که مردا رو خوشحال نمیکنن و میگن گور پدر همه مردا، مثلا مردا اهمیتی قائل نیستیم، اصلا اون خانما اشتباه میکنن یا مورد ملامت از نظر من، نه. ولی اگه قرار باشه که از نظر مرد خواستنی باشی، باید مواظب باشی که چیزایی که اون عصبانی میکنه و چیزایی که اون از لذتای جنسی و سکسی و فانتزی های خودش دور میندازه و اونا اسیر میکنه، اونا رو انجام ندی. اگه بدی اکسپایر شدی، تاریخ انقضا گذشته و مرد تو رو نمیخواد، واسه پول خرج نمیکنه، واسه هدیه نمیخره، جایی نمیبره تو رو، یا اصلا نمیاد تنهایی با تو وقت بگذاره، نه هدیه بخره، نه هیچی، ببخشید، نه پول خرج کنه، نه هدیه بخره، و حداقل نمیاد خونتون ساعت 11 نون شب، بیاد ساعت 2 صبح بره، اونم نمیخواد بکنه، چون تو به درد اون نمیخوری. معنیش نیست که مادر خوبی نیستی یا دکتر خوبی نیستی یا فضانورد خوبی نیستی یا وکیل خوبی نیستی یا راننده تاکسی خوبی نیستی. خب هیچ کدوم اینا نیست. شما بسیار ارزشمندی. از دید مرد کار تمومه. نمیتونی مرد خوشحال کنی. نق یکی از خصوصیات اکسپایر شده هاست. یک زنی که تاریخ انقضاش گذشته بیش از حدی که مردتون تحمل کنه نق میزنه. نق هم تعریف داره، از دل خودمون در نمیاریم، چیزی رو که میگی و میخوای و میخوای انجام بشه و باید بگی که باید انجام بشه و دوست داری هی مطرح کنی، بیشتر از یه بار دوبار مطرح میکنی، این اثری داده نمیشه، اثری نمیکنه، اون هی تکرار میشه میشه نق. از نظر شنونده بی ارزش اون صدا، ولی ضمن این که بی ارزش بسیار اعصاب خرد کنه. تمام فضای سکشوال و ایموشنال و فانتزی مرد خراب میکنه. صدای نحس نمیتونیم تحمل کنیم، ما ضعیفیم در این مورد. و بگج رو گفتیم، نق رو گفتیم، passion, the element of passion. ما دو تا شو داشتیم راجبه عنصر خیلی مهم هیجان. شما وقتی هیجان رو نفهمی و نتونی هیجانی رو که مرد نسبت به تو داره، اون هیجان رو مثل یه موجی که موج سوار سوار میشه، موج سوار هر چقدر هم استاد باشه، اگه درست موقع موج رو نفهمه هرگز موج سواری انجام نمیشه، چون یا موج رفته که نشستی مثل قورباغه رو آب، مثل اردک رو آب داری بازی میکنی، موج رفته، یا که موج هنوز نرسیده کجا بری، یا موجی که داره میشکنه میخوای بری سوارش بشی، نمیشه که، موج هنوز نشکسته باید بری سوارش بشی که موجی داره میشکنه ازش دور بشی. یه استاد موج شکن و موج سوار استاد هر چقدر هم استاد باشه باید موقعی موج رو بفهمه تا بتون تمام اون فنون خودش رو که خیلی مواقع ممکنه به مرگ هم منجر بشه اجرا بکنه. شما به عنوان یک زن باید، زنی که اکسپایر نشده، تاریخ انقضاش نگذشته، موقعی که مرد به هیجان میاد و در مورد تو هیجان داره، اگه اون موقع رو اپریشیت کردی و در اون موقع فارسی ساده بهتون میگم بهش حال دادی و این حال دادن تو رو عذاب نداد، فکر نکردی الان داری خودتو سبک و کوچک میکنی، مثل موج سواری میمونی که به موقع سوار یه موج میشی. خوب انالیزی هم هست، چون بلند میشه بدن خالی میشه سرت، مثل موج میمونه. با کمال احترام به همه موج سواران عزیز، و اگه تونستی element of passion رو نگه داری، اکسپایر نشدی. خانم های 50 ساله و 60 ساله هم هستن که میتونن element of passion رو نگه دارن. ممکنه برای من 24 ساله اون خانم جذاب سکسی نباشه، من نخوام باش برم، ولی وقتی که خانم 50 55 سالشه 60 سالشه، دوست پسرش هم همسن خودشه، با هم رابطه دارن، it's the same boat going on. ممکنه کمتر باشه، قد یه آدم 20 ساله نباشه، ولی به هر حال تو اگه element of passion رو فهمیدی، اگه نق نزدی، اگه بگج رو سر اون خالی نکردی، هنوز اکسپایر نشدی، تاریخ نداره اکسپریشن. ولی چون در جامعه جهانی زنانه با تشکر از اینستا و بقیه سوشال میدیا، زنای دنیا فرصت اینو پیدا میکنن که طبق طبیعتشون مثل هم باشن و کلکتیو خودشون رو گسترش بدن و رفتار مشابه خودشون رو با همدیگه همسان و همگون بکنن. این هم داره، این تاریخ انقضای زن اولا هرچه داره زودتر میشه. اون موقع اگر زنی تاریخ انقضاش با توجه به مسائل لوکال و محیطی و سنتی و فرهنگی خودش فرض میکنیم بود 30 سال، الان تاریخ انقضای اکثر زنهای دنیا داره از 25 سال هم میاد پایین تر، چون دیگه نمیتونی با یه 25 ساله حرفی بزنی که لذت بخش و آرامش بخش باشه، همش باید زر بزنه از برنامه هایی که از روانشناس ها روانشناس های دیگه شنیده، همش باید زر بزنه از این که من فیلم سنگسار شلاق خوردن فلانی دیدم، شما مرده همتون کسافتی. بله ما مرده کسافت هستیم، زنام کسافت هستن، همه کسافت هستن، در هر سنخی کسافت داریم، خوب داریم، آدم حسابی داریم، شلاق زن و شلاق خورده داریم، مظلوم و بدبخت و ظالم و بیشرف داریم، چه زن چه مرد. تو در رابطه با مرد قرار نیست مخشو بخوری نسبت به هر چیزی که تو از هر مردی که به هر زنی گفتن، چون تو انسادشی با این چشای چپولت بازی میکردی. خب بگج، کلکتیف، پشن، نق، اینا همه کیومولیت میشه، مثل مثلا فرض کنید سیبی که میگن خرابه، پوستش یه ذره شل شده، داخلش یه ذره نرم شده، همه اینا با هم جمع میشه دیگه. ضربه هایی که خورده این طرف اون طرف، اون گرد گردی ها همه بیشتر داره میپوسه، همه با هم جمع میشه ذره ذره. هرچی

به هیچ وجه بوی گند ازش نمیومد. روحی رو میگم، از لحاظ فکری و روحی و قاطی کردن و چهار تا 45-50 ساله فمینیست لزبیان متنفر از مرد که هیچ کار دیگه جز مغز دخترهای خوب و جوون و پیور و خالص و خراب کردن ندارن، دسترسی نداشتم به این دختر 14 ساله. الان تو از دختر 15 ساله هر جای دنیا کمابیش جای مدرن دنیا بپرسی راجب فمینیست واسه اینقدر زبون دراز واسه صحبت میکنه. خب چون اونا رو ورشتن، اینا رو همین دامپ کردن کثافت‌ها رو تو مغز اینا. منظور اینه که در دما و شرایط نور و دما و بقیه مسائل محیطی که الان دختران نگهداری میشن، مثل هر کالای دیگه ای تاریخ انقضاش به مراتب زودتر میرسه. دختری که انگلیسی حرف میزنه اصلا حال منو به هم میزنه، اصلا نمیخوام با من انگلیسی حرف بزنه. ولی دختری که اسپانیش حرف میزنه هنوز جا داره. اسپانیش حرف میزنه، کوبایی، مکزیکی، آرژانتینی، هر جا، نه کسایی که تو آمریکا هستن و بیرون از آمریکا. چون معلومه اون توی شرایط محیطی دیگه‌ای که مرد واسهش مهمه و مردا چقدر دیوانوار دنبال زنای لاتین هستن، مردای خود مردای لاتین هستن. این بحثا اونجا نیست، فمینیست بازی و فلان و این حرفا نیستش. بارها گفتم زنا دارن بی‌شایبه حال میدن به مردا. تمام این جهان لاتین رو نگاه کن، از کوبا بگیر تا جنوب آرژانتین، هر جا دیگه، پرو و مرو و کولومبیا و همینجور رو پایین، هرچی مردم کار این چاقه، کوتاه، شکمش کنده، سینش کوچیک، قدش اونجوریه، گردن داره یا نداره، دستش گرفته روز ولنتاین داره. چرا؟ چون زن اکسپایر نشده. اصلا هم سنش مهم نیست، اصلا هم اندامش مهم نیست، رنگش هم مهم نیست، کجاهاش مو داره یا نداره هم مهم نیست. خب برمیگردیم به برنامه‌مون. دوستان عزیز، راجع به تاریخ انقضای زن صحبت میکنیم امروز و یه وقفه کوچیک پیش اومد. تاریخ انقضای زن از دید مرد، تاریخ انقضای زن از دید لذتی که مرد میخواد از اون ببره، از دید اندیشه مرد نسبت به اون، نه که تاریخ انقضای زن از اینکه زن دیگه بعد از تاریخ انقضا دیگه یه موجود بی ارزشی در اجتماع میشه. مرد یا زن هر کدومشون ممکنه موجود بی ارزشی در اجتماع همیشه باشن، یا موجود با ارزشی همیشه باشن. ممکنه بعد از این مدتی به دلایل مختلف یک شخص بی ارزشی با ارزش بشه و یا با ارزشی بی ارزش بشه. ولی وقتی که ما داریم راجع به تاریخ انقضای زن صحبت میکنیم، اینه که از دید مرد که خریدارش هست بی ارزش میشه. خودم هم آره. آیا مرد تاریخ انقضا داره؟ بله، مردا تاریخ انقضا دارن، چیزشون کار نمیکنه، نمیدونم فلان. نه، مرد تاریخ انقضا داره، خریدار منقضی نمیشه تاریخش. بذار برم اینو درست کنم. داداش من قربون دارم، خریدار که تاریخ انقضا نداره. یقه موزا مونده اینجا داره خراب میشه. نمیگن که این یارو اومده موزای به این خوبی رو بخره، این با این قیافش، با این شکمش، این اومده میخواد مرسدس بنز مثلا SL مثلا 600 رو بخره، این یارو با این قدش، خاک بر سر، کچل، همچین چیزی نمیگن که. آقا پولی شو داری بفرما، خریدار منقضی نمیشه چون پول هست، خریدار داره پول میده، خریدار منقضی نمیشه. برعکس، همون آدم بد قیافه، شکم گنده، کوتاه، چاق، پیر، بد قیافه، بد لباس، اگه شما بگی که مرسدس بنز SL 500 دارم مدل 1990 ولی $100,000، میگه این آشغال میخوای بدی $100,000، من $100,000 من مدل 2020شو میخرم. اون حق داره، خریدار اکسپایر نمیشه، چون وقتی چیزی به صورت کالا معرفی میکنی، کالاست که اکسپایر میشه، زنه که اکسپایر میشه، مرد اکسپایر نمیشه. کالا از دید خریدارش اکسپایر میشه و تاریخ انقضاش میرسه. خریدار از نظر کالا تاریخ انقضا نداره، تا موقعی پول تو جیبت

0: خریداری، تا موقعی پول تو جیبت میتونی بیای جنس رو بخری. مهم این نیست که شما این جنس رو خریدی خوب رانندگی میکنی یا بد رانندگی میکنی، بد نگه میداری. این ماشین مانه که تو فریوی های مثلا فرض کن آلمان با سرعت مثلا 200 کیلومتر در ساعت رانندگی کنی و مثل یک غرقی بره و بدون که کوچکترین مشکلی داشته باشه در اون سرعت کار کنه. حالا تو میخوای از دم خونتون توی مثلا فرض کن لس آنجلس بری از این ور اون سر خیابون تو مثلا فرض کن میوه بخری برگردی، اینا استفاده است از این میکنی. چیکار داریم؟ من پول دادم، من خریدم. این آقا که اومده دنبال زن 22 ساله و پولش داره به رخش میکشه، این که اصلا قدرت جنسی نداره، این چیزش کار نمیکنه، نکنه اکسپایر نیست که داره پول میده اون زن داره میخره. حالا ممکنه که ماشینی که تو خوب استفاده نمیکنی بعضی روزا پسر خالت بعضی رو بعد یه دور تمیزی باش بزنه همچین بده و نتش تا چشماش تر بشه، ولی تو خریدی اون ماشینو و تو داری استفاده میکنی هر جوری که دلت بخواد میتونی استفاده کن، هر جوری که نمیتونی استفاده نکن. کسی حق نداره به تو بگه اینه ای بی ادب برو کنار. چی بی ادب بود این صندلی؟ مرد اکسپایر نمیشه از دید زن، مرد اکسپایر نمیشه چون زن خودش کالاست و میخواد از اون پول بگیره، کسی پول بده میخره. حالا ممکنه همه یه زنا رو جوون زیبا رو که کالا هم هستن و قیمت هم دارن، حالا یا قیمتشون کمه یا قیمتشون زیاده یا حالا نزدیک اکسپایر شدن یا اصلا نیمه وقت نیمه زمانشون گذشته، هر مردی که بیاد پول بده ممکنه همه زنا رو نتونه تک تکشون رو داشته باشه، ولی به طور عموم انقدر دختر 20 ساله و 21 ساله و 19 ساله و 18 ساله و اگر از قانون نترسی که من خیلی خیلی خیلی خیلی پیشنهاد میکنم و اصرار میکنم حتما از قانون پیروی کنید، ولی اگر نخواستی پیروی کنی 15 سالش هم هست برای یه آدم 60 ساله که بخره، انقدر هست که اونایی که انقدر شخصیت دارن با اینکه باید پول بدی با اینکه کالا هستن ولی به هر آشغالی نمیرن، اصلا مهم نیست نزد تصمیم اونا چیه. انقدر هست که تصمیم اونا رو اوورراید میکنه، بخاطر که مارکت یک رودخانه بزرگیه که از این رودخانه ممکنه حالا مثلا 4-5 گالون آب در گوشه های این رودخانه اونجا باشن واسه خودشون و تو اون رودخانه حرکت نکنن، آب هم هستن از جنس همونایی هستن که داره حرکت میکنن، ولی اونا they don't set the rules, the rule is done by the majority. اکثر خانوما تعیین میکنن که کالا هستن، قیمت دارن. اکثر خانوم ها با همدیگه دست به دست هم، پنجه در پنجه همدیگه، با خون و جونشون با توانشون از این قضیه حمایت میکنن که عموماً نه همه ولی عموماً هر مردی اندازه اون دلار رو در بیاره از 18 واسش ردیفه، چه به صورت پراستیتوت چه به صورت دختری که از یه خانواده خوب میاد، نه اون دختری که حالا ممکنه الان دانشجوی سال سومه مثلا روانشناسی، نه خیر من این کارا رو نمیکنم، خوشگلم هستم. خیلی خوب تو هستی، ولی تو که همه نیستن که، انقدر هست که تو لازم نیست تصمیم تو داستان عوض نمیکنه. اینجوری بهت بگم انقدر مرد هست که برای زن پول بده که تصمیم دو نفری که بگن نخیر آقا ما پول نمیدیم برای زن، زن کالا نیست، تصمیم اون مردام اون مارکت عوض نمیکنه. مارکت یه رودخانه بسیار جوشان و خروشان جهت داره عمومیه. خب یعنی خلاصه بحث من اینه که وقتی که مارکت هست و قیمت هست و فروشنده هست و جنس هست و خریدار هست، مرد اکسپایر نمیشه چون خریدار اکسپایر نمیشه. من جواب خانمایی که میگه این مردا خودش هم چیزیشون از چه سالگی کار نمیکنه، خب نکنه کار مهم نیست. اصلا آقا من آدم خیلی زیاد میشناختم که اصلا یارو سکشوالی ایمپوتنت بود، نمیتونست اصلا سکس داشته باشه، اصلا پتانسیل نداشت، ایرکشن نداشت. دختر جوان 23 ساله رو عقد میکنه، نامزد میکنه، عقد میکنه، عروسی میگیره میرن خونش، 3 سال 4 سال بعد حالا جدا میشن از هم دیگه. دختر با دوست پسرش نمیرفت میومده اینا، از بالا سلام علیک داشتن و رفت آمد دیگه. اونم بحثش، اونم حالش کرده بود با دختره، اونم بالاخره برده بود این طرف اون طرف دستی گرفته بود، مسافرت رفته بود، پیش چهار نفر دیگه عداش اومده بود، قیافش گرفته بود، لاس وگاس برده بود، پاریس برده بود، انگلیس برده بود، موناکو برده بود، مونه کارلو برده بود، گردش کرده بودم، عکس گرفته گذاشته بود خودش توی اینستای خودش. ولی اون انقدر پولش حالشو کرده. حالا ممکن تو یه راننده نباشی که بتونی اون پورش رو با سرعت 200 کیلومتر بدونه و حال اون سرعت و اون استبلیتی و اون شتاب رو ببری، ولی خب با پورش رد میشی چشم چهار نفر دیگه هم در میاد. یارو قده پولش حال کرده بوده. اون خریدار چجوری با اون جنس حال میکنه که اصلا مهم نیست، مهم اینه که اون خریدار اون پول میذاره رو میز و اون جنس خفه میشه و میاد خونش. واسه همینه که خریدار منقضی نمیشه، تاریخ انقضا نداره. خریدار موقعی از جهت فروشنده منقضیه و از مارکت بیرونه که پول نداشته باشه. اینم جواب خانمایی که فکر میکنن ارزش یک زن در نظر مرد مسائل سکسیش هستش، فانتزیاش هستش، جوری که بهش میتونه گراتیفیکیشن بده و لذت بده. ارزش زن از لحاظ مرد، ببخشید، از مرد در نظر یک زن، اینکه این قدرت جنسی چقدر من برم با این، چقدر جوون من برم با این زندگی کنم، نیستش. میری پیشش، یه دو ساعت زندگی میکنی که تا هر شبی که بغل اون شوهر پیرترت خوابیدی با اون فکر اورگازم میگیری. میفهمم اینو، خودم اونجا بودم. ولی به این دلیل نیست که تو لباس سفید میپوشی میری خونه اون، به این دلیل نیستش که فحش میکشی به مادرت و به پدرت و میگی که من میخوام با این ازدواج کنم، به این دلیل نیست. یا مادرت و پدرت دوتایی با هم فحش میکشن به بقیه فامیلشون که دختر من داره خوشبخت میشه، حالا اینجوری حالا اونجوری، هرچی که میخواد باشه. خب پس زن اکسپایر میشه، مرد اکسپایر نمیشه. اکسپایر شدن زن از نظر مرده، اکسپایر شدن مردم از لحاظ زنه. همچین اتفاق نمیفته، چون تو همیشه پول داری و همیشه زن تو رو قبول داره. دوستان من عذرخواهی میکنم اگر قطع شد، حالا میتونین زنگ بزنین، در خدمتون هستیم. 310-896-7524 خیلی خوب. زنی تاریخ انقضاش رسیده و گذشته که به مسائلی که از نظر مرد مهم و جذابه توجه بکنه، توجه نکنه و به اونها کمیت نکنه، به اونا کیتر نکنه، به اونا حال نده خلاصش. و این که مرد و گوشی خدمت لطفا، این که مرد و خواسته های مرد چقدر مهمه و آیا زنها باید این کار بکنن یا نه، اصلا موضوع بحث نیست. خیلی زنها هستن که این کار را اصلا نمیخوان انجام بدن، پس اصلا اونا تاریخ انقضا ندارن. وقتی هم که زن تاریخ انقضاش گذشت، از دید مرد خواستنی نیست، از دید جامعه اتفاقا خیلی از زنهایی که تاریخ انقضاشون میرسه، چون که میفهمن مثل یائسگی میمونه. تاریخ انقضای بچه زاییدن یائسگیه، تاریخ انقضای خود زن نسبت به مرد یه چیز دیگه است. ممکن است 18 سالگی زن اصلا منقضی باشه. یکی دیگه از خصوصیات کالا این که وقتی در ماس پروداکشن شما یه کالایی رو میاری و ارائه میکنی در مارکت، ممکن اون کالا اصلا دیفکتیو باشه. یه زنی از اول، دختر از اول لزبیانه، تاریخ انقضا نداره که اصلا، چون کالای مارکت نیست، شبیه اون هست. یه مادربورد برای کامپیوتر میری میخری $850 به خاطر که یه وی آر ام کوچولوش سوخته، همش بی خوده، باید برگرده $850. از اول دیفکتیو تو مارکت اومده، اصلا از اول دیفکتیو میاد تو مارکت. جنسی از شما میخری و سلام صلوات بلافاصله پس بدی، جنسی از شما میاد تو مارکت اصلا شما نخریدی هنوز، ریکال میشه، میگن تمامه. مثلا فرض کن گرافیک کارت های چه میدونم آسوس فلان جی تی اکس 580 همه ریکال، هر کی خریده بره مغازه‌ای که برده پس بده یا پولشو بگه جنس دیگه بهش میدیم. وارانتیش به جای 3 سال میکنن 7 سال. جنس دیگه مارکته، مارکت یک رودخانه متلاطمه که داره اجناس رو به مشتریان میرسونه. دختری از روز اول نق میزنه و اعصاب تو خورد میکنه، فمینیست هم اصلا نیست، سکشوال هم هست، 24 ساعته با خودش تنهایی در حمام مشغوله، ولی به مرد که میرسه مرد دیوونه میشه، اعصاب مرد رو خورد میکنه، چرت و پرت پشت چرت و پرت نفس میکشه مزخرف میاد بیرون،
1: نفس میکشه نق میاد بیرون، نفس میکشه زر و چرت و پرت، آدم اصلا دیوانه میشه. سنش نگاه میکنی 19 ساله، مثل برگ گل، مثل عروسک میمونه، مثل فرشته است. سر درد میگیره از خوشگل و مرتب و تمیزه. That's expired good. That's a gone material. یک زن اکسپایر شده است، اصلا تو مارکت دیفکتیو اومده. از نظر کی؟ ممکن دانشمند فیزیک باشه، ممکن همون لحظه یکی از رقصنده ها و هنرمندان و موزیسین های اتفاقا احتمالش هم بالاست. هرچی زن زودتر اکسپایر به کارهای دیگرش میتونه بده، هرچی مرد کمتر به زن فکر کنه میتونه به کارهای دیگر بده. واضحه ما داریم راجع به این گیم صحبت میکنیم، نه هر گیمی که تو زن مرد وجود داره. ممکن یکی از بهترین موزیسین ها باشه، مرد بره سراغش 5 دقیقه حالش از خودش و زندگی و همین خود رو فرار. این زن از نظر مرد دیفکتیوه، یک کالایی که براش پول دارن حماقته. پولم بدی پرپس کالا رو انجام نمیده، خریدی آوردی این میکسر رو گذاشتی اینجا، ولی با یکی دیگه هم بخری، چون این حالا خریدی میخوای به نوزی میخوای پس بس بده این میکسر، پولش پولش هم دادی، ولی این میکسر نیست. اگه میکسر لازم بودی بیرا بخری، اگه نه فراموش میکسر نداری، این چیزی هست اینجا پولم بدی. تمام خصوصیت های کالا در زن سر میکنه و هر کم که گفته که زن کالا نیست شوی پرسونه بفرما با بهلو زیاد هست نخید، و هر کم که گفته زن کالا نیست متوجه معنی کالا نبود. کالا بودن زن خواستنی بودنش و قابلیتی که فلوس زیبا را از جیب مرد بکشه بیرون، نه از نظر ممنش، نه از نظر خواهرش دختر خواهرش، از نظر خودمونه که مردی که باید پول بده نداره. و وقتی میبینی که مردی که زنه اسیر زنه اکسپایر میشن، مثل فیلم برداری میبینی که اسیر دوربین خراب میشه، مثل موزیسیان میبینی که کیبوردش کار نمیکنه و خرابه، کلاویه ها شله، این پیچه کار نمیکنه، این قطع بس میشه، هم که صداش کمه، صدای ویانونش شبیه کلارینته، اعصابش خورده، خریدی اینو $3,000 بی خود خریدی، امتحان نکردی، بلد نبودی. یه چیز دیگه که البته کار بودن زن رو چون ثابت کردیم و خودشون هم میخوان و بقیه خصوصیت و کالا درش سرد بکنه، شما هر جنسی رو که میخوای بخری، شما هر جنسی رو که میخوای بخری اگر مثلا تا ارزشمنده یه چیزی بخریم، مثلا آدامس بخریم، زیاد مهم نبود، آره خریدی خوبش خوشم نبود، میدادی دور بعدی از اون چی دور، ولی جنس خوب و با ارزشی میخوای بخری، یه ماشین میخوای بخری، یه متخصص مگه با خود نمیبری، مگه نمیبری آقا روش ماشین چقدر کار کردش؟ 20,000 تا قیافش نمیخوره که ایدایش 20,000 تا بشه، هیچی نباشه 90,000 تا شیرین داویده. خب تو من میخوای پول اینو بدی؟ یه مکانیک میاری آقا بزن بالا زیرش نگاه کن. موقع بود میبردن دخترها بخواستن ازدواج کنن، میبردن دکتر، دکتر نامه بده این باکر است، طرف داره پول میده، شما پول نگیر، زن کالا نیست. من نگفتم زن کالا باشه، خودشون میگن زن کالا باشه، کالا هست، شما پول نخوا، غلط میکنه به گور پدر، کلمه رو نمیخوام بگم، بهش میخنده که بخواد تو رو آزمایش کنه که باکره هستی یا نیستی، که بخواد از تو بپرسه تو چرا این کارا رو نمی کنی، تو اینو بلدی یا نه، تو خونه داری بلدی یا نه، تو آشپزی بلدی یا نه، تو سکس بلدی یا نه، چی بلدی از سکس، چند تا سکس کردی، با کیا بودی، چند سال داری، غلط می کنه بپرسه، گور پدرش به اون چه مربوطه، ولی تو پول داری میگیری ازش، چون داری ازش پول میگیری کالا داری میگی، من حق احمقه اگه نخواد اینا رو بررسی کنه. حالا نمیگیم ورژین بودن حالا چیزی خوبی هست یا نه، ولی کلن جنسی شما میخوای بخری هرچی کار کردش کمتر بشه قیمتش بالاتر، کالا رو عرض و تقاضا رو دمند ایوالویت میشه، هر کالایی رو هر کسی نمیتونه ایوالویت کنه. صرف این که من این دوربین رو دوست دارم، اگه من بگم $7,000 من نمیفهمم که این 7,000 دلاره یا 3,000 دلاره، ولی من اینو خیلی دوست دارم، همه کارهایی که میخوام میکنه، خب من احمق نیستم که باید برم ببینم روی اینترنت چنده، اگه روی اینترنت هست، اگه اینترنت وجود نداره بچه‌ها فرنسانی که فلان این مارک که میگم مارک 3 فلان کنون اینه اونه میگه 7000 دلار. چه 7000 دلار؟ 9500. فلان فلان شده میخواد اندازه شما جنس رو اوالویت میکنه. شما باید بدونی که دختری که جوان تره پول بیشتر باید واسش بدید. به خاطر همین هم هست که دختری جوان تره واسش جلسه بعدی به رون میزن، رون رو میارن سایه روشن رو میندازن نشون میده، و اگه قبلا بکنه نشون داده که هیچی، اگر نشون نده میگن یه نظر حلاله. یعنی چی؟ کی گفته که زن کالا نیست بعدا میگه یه نظر حلاله؟ یعنی چی؟ یعنی آقا این جنس یه ذره بزن بالا زیرش یه خود نگاه کن ببین تن و بدن چجوریه. حتی مرد نامحرم یه نظر حلاله میگن و میگفتن، و مطمئنم در هر مذهبی در هر سنتی یه چیزی توی این مایه بوده که الان البته هزاران هزار نظر قبلش همه هم میگن در اون مسئله تمومه، ولی از چه از کجا میاد؟ از اینکه زن کالاست و اگه یه نظر ببینه که پوست ناجوره، بدن اونجوره، سینه اینجوریه، اونجوریه، اون غریب رو نمیده واسش. یه نظر میرن میبینن مهریه رو سه برابر میکنن. چرا؟ چون زن کالاست. خب و به خاطر همین اکسپایرشن دیت داره، تاریخ انقضا داره. شما باید درک بکنید که ارزیابی توسط یک استاد باید انجام بشه، یا حداقل یک کسی که صاحب تجربه است در مورد یه جنسی. من بخوام اگه یک دوربین بخرم 10000 دلار، گذشته از این که آمازون رو نمیدونم گوگل و هر چیز دیگه هست ریش ریش میکنم، مور از ماست میکشم، با 4 تا دوستایی که 20 سال فیلم بردار هستن صحبت میکنم، با دوستایی که تلویزیون هستن، نه تلویزیون در پیت، یا حتی میدونی که در پیت منظورشون اون ماهواره رو میدونم، در پیت منظورشون تلویزیون ماهواره ایه، anyways نه تلویزیونی که کارش فرش فروشیه نه، ولی کسی که 15 سال داره تو تلویزیون کار میکنه، ادیتوره، ویدیو درست میکنه، فیلم بردار، مجالس به هزار یک جور نوع فیلم بردار، کامرشال درست میکنه، از هوا و زمین و زیر دریا فیلم میگیره. من از اون میپرسم آقا این سونی فلان اینا 10000 دلار، حالا من خدا زده تو سرم 10000 دلار بهم داره، من که نمیرم اونو بخرم. پس من باید یا آدم کاربره دارم. این دختر میرفتن تحقیقات محلی، واسه چی میرفتن تحقیقات محلی؟ ببینه این چقدر تو محل کار کرده، کم کار کرده، زیاد کار کرده، چون وقتی یه حرفی راجع به دختری در بیاد هنوز حرف در نیومده کلی مایلج میفته بشه. جنس کالاست، تو میخوای پول برش بدی، اونا خودشون مجلس بعلی به رون رو میذارن که شما بیای اونجا و پول بدی. خب شما پول میخوای از من مرد، پس من مرد وظیفه به عنوان خریدار عقل سالمه یا نیمه سالمه هم داره بهم حکم میکنه که من بررسی کنم و تاریخ جنس منقضی شده نگیرم. ولی چون هر تجاوزی از زن به مرد رواست و هر تجاوزی از زن به مرد مجازه، که البته این موضوع برنامه هفته آینده اونه، این هم یکی از تجاوزهایی هستش که به مرد میشه. ضمن اینکه جنس بهش بفروشن تو حق نداری، بعد حق نداری، بعد میگن زنها اسیر دست مردا هستن، مردا اسیر دست زنها هستن. یادتون باشه گفتم هر چی از زنها باشه میگن یا برعکس یا دروغ، مثال هم چندین تا زدم تمام 20 سال شده کلچونه راجع به این مثال ها بوده. anyways هر تجاوزی از سمت زن به مرد مجاز، تجاوزهای جنسی، تجاوزهای اخلاقی، تجاوزهای پولی، تجاوزهای اقتصادی، همه جور تجاوز، تجاوزهای غیر جنسی و فیزیکی، ضرب و شتم، دزدی، دروغ، زندگی خراب کردن، ثابت کنی روی سنگ نوشته به دادگاه لاهه ارائه بدی، نتیجهش اینه که مجاز بوده. از نظر جامعه کلکتیو زنونه به خاطر همه است که در اکثر مواقع باید شما دوری کنید، چون جامعه کلکتیو قوی قویه به خاطر که قدرت زنها بیشترش در خریت مردا هست و مردا اینقدر احمق و خر هستن برای نسبت خر، و که اینا این اجازه رو میدن، این قدرت اجحاف و توهین و تجاوز و تحقیری که به مردم میشه مجاز، و چون توهین تحقیر تجاوز به مرد هر جورش مجازه و تبرئه شده است، اونم تبرئه شده است که وقتی ضمن این که من دارم به تو جنس میفروشم تو حق ارزشیابی نداری، تو حق نداری من به تو کالا میفروشم، تو حق نداری بگی این کالاست، من میگم کالاست، من پول میگیرم تو پول میدی، ولی حق نداری بگی این کالا چون که این کالا نیست. خب به خاطر همین همچون که گفتم موضوع هفته بعدمون یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس این هستش که هر تجاوزی از زن به مرد آزاد مجاز روا و اوردی بخشونده شده هستش، همون کار که هیچی به مراتب از اون خفیفتر رو اگر مرد زن انجام بده با یه سری دلایل چرتپرت که توضیح دادیم خیلی وقت دار گفتیم اون کار مورد مرامت و مرد جزا بده جزاشو باید ببینیم و اون مرد بدهکار. اینم یکی از چیزها هستش که به مرد تجاوز میشه به عنوان یک خریدار. شما هر جا بری اگه ببینید طرف میگه آقا این جنس همینه که هست، نقصشو باید نشون بدم، تلویزیون آقا تلویزیون 25 اینچ آقا سامسونگه، آقا سامسونگ باشه یا توشیبا باشه، مثلا تلویزیون میخواه اخبار نگاه کنی که آقا توشیبا باشه، سامسونگ نباشه، سونی باشه، تو اگه بخوای اخبار نگاه کنی بزرگ که دیگه چند اینچ حالا هر چیز که هست من کالاس این فلان فلان اگه کالا نیست بچه من 3800 دلار بهت بدم، نمیشه 3600 دلار نداشت صرف نداره ای چطور تو حق داری تعیین کنی من حق دارم این چی آقه این چم این چه این هرس چقدر هرس کیه هرس نخور آقا هرسش خوبه میشه اخبار میخواد نگاه کنید اون بازی کنید دیگه ماشین گاز بدی ببینه دیگه اگه میخوای عروسک بازی کنیم یعنی چی دختر جوان میخوای میخوای عروسک بازی کنیم اگه بله میخوام عروسک بازی کنیم من نمیخوام عروسک بازی کنم وقتم با تو چه میذارم. دو کلمه از زیباترین زنهای دنیا و جذابترین و رویایترین زنهای دنیا تو هر جای هر زنی دنیا ببینی عموماً اکثرا زنهای اکسپایر نشده، اکسپایر رو دو ساعت دارم توضیح میدم از نظر من، دو کلمه میتونی باش حرف بزنی راجع به هیچ کدوم از علایق مردا مسائل غیر سکسی، دو کلمه میتونی باش حرف بزنی چون خودت با زنت، پدرت با مادرت، پدر بزرگت با مادر بزرگت، هر کدوم اینا رو میتونی برو نگاه کنی، دو کلمه راجع به یه چیز اینا با هم حرف میزنن، اون یا داره این افتا میکنه قصدایی این افتا رو ازت نگاه میکنه، اون یکی هم یا داره بافتنی میبافه، اون هم یا داره فوتبال نگاه میکنه روزنامه میخونه. جعفر آقا ما چایی نداریم باشه من میخرم همین. چی هست که بین این دو تا زن و مرد مطرحه؟ دنیای اینا با هم فرق میکنه. تنها دلیلی که ما میخوایم بریم سراغ زنه همون عروسک بازیه و شما براش از ما پول میخواد و ما حاضریم پول بدیم، ولی با حق نداریم بگیم این که اونم چند سال تو تو دوست به سر چند تاش به تو چه بگی من کلفتم بگی اسباب بازی بله اسباب بازی بلدی تو رو آشپزی کنی این کلفت آوردی بگی من پول نمیدم که تو مجانی زندگی میکنه من خب این سی کارا هم تمام انجام میدی بگی من جون نمیکنم ساعت 6 بارم شما ساعت 6 صبح بلند میشی آشپزی میکنی به 15 نفر جواب پس میدی تا غذایی که خودت دوست داری برای خودت درست کنی منم بخورم نمیکنه که. پس این پولا رو داری میگیری چیزی باید توقع داشته باشم، نه حق نداری توقع داشته باشم. خب این اینا همه تجاوزهایی که به مرد میشه و مرد حق این که این تجاوزها رو زیر سوال ببره نداره دیگه، چه برسه که جواب بده. دوستان عزیز تلفن ما باز 310-896-7524 با ما تماس بگیرید. اگر مطلبی هست برای گفتن من به اندازه کافی امروز انقدر زر زدم که بهتون حق میدم که نخواستید تو برنامه شرکت کنید و نخواستید زنگ بزنید، ولی من چندین تلفن را اصلا ندیدم و در واقع خودم بایپاس کردم بشم حرف بزنم مطلب رو برسونم سوء تفاهم پیش نیاد، جنبندی میکنم همینا رو گفتم سوء تفاهم پیش نیاد. برای خانمای عزیز و آقایان عزیز، مادر شما خواهر من کالا نیست، اشخاصی هستن اعضای این جامعه و خیلی از مواقع مدت ها و انرژی ها و پتانسیل ها و عرضه هاشون از ما بیشتره و خیلی مواقع و خیلی از کارها اگر بخوام وارد بشن که البته هم میشن از ما مردا جلوترن و طاقتشون بیشتره، راههای بیشتری بردن، بیزنس مانند خوبی هستن، کلفه خوبی دارن، ابزارهایی دارن که ما نداریم. منظورم اون نیست که بکره گریم اکسپایرشن و انقضا برای موقعی از بیزن خوش بکنه کالا معرفی میکنه و شما حق داری که اونو کالا بدونیم و اون کالا رو اگر از اکتون میخواد ارزیابی کنیم، مثل کالا باش برخورد کنیم. تمام مسائل کالا یک متخصص اقتصادی، یک فارغ التحصیل رشته اقتصاد به مراتب بهتر میتونه یه کالا رو ایوالویت بکنه و یک مارکت رو ایوالویت بکنه از لحاظ فاینانشیالی یا اکونومیکلی یا از لحاظ هر چیزی که تخصصش داره. خب معلومه که من اونو نمیتونم ایوالویت بکنم، باید از یه متخصص نظر بگیرم. ولی اگه باور نکنم که اینی که من دارم روش سوال دارم کالاست، به خودم به هیچ وجه اجازه نمیدم به من خطور نمیکنه که برم با یه متخصص اقتصاد صحبت کنم. میرم با مامان مزاری هم حرف میزنم، میرم با اون شناس میپرسم مشکل ما چیه، ما چطور نتونستیم هم دیگر رو درک بکنیم. این حرف هایی است که بخواهیم بدونی که چی چجوری برای چی درک میکنن و چی در چه زمینه های قابل درک هست یا نیست. هر موقع تو بخواستی زنی رو درک بکنی و از دید اون رو ببینی. به همین دلیل باید سیم توکن اگه بخواهی مردی رو درک بکنی از دید اون ببینی. هر کاری زن بخواد بکنه درست درک مرد بخواد بکنه هر تک بازیه. این همیشه مثل همه برنامه های شاید کنچونه پیغام ما به شما اینه که بولشت و چرت و پرت همینجوری نخورد. کلیشه رو که میزن فوری برده دیگه تو چی بگید، تو باید ببینی که این مسائل نکسنس میکنه، عقلی درسته انجام بده، عقلی درست نیست انجام نده. خیلی مسائل عقلی درست نیست، قرار نیست درست باشه. خیلی از مسائل طراحی شده بخاطر اینکه مردم جهان مثل گوسفند زندگی کنن و مثل گوسفند ازشون بهره برداری بشه. کاملا قابل فهمه و مردم جهان اکثرشون به این قضیه اجازه میدن بخاطر خودشون در اون کاتگوری هستن. فهمشون بیشتر از گوسفند نیست، به خاطر اینه که این سیستم جهانی به این ترتیب رفتار با مردم مثل گاو و گوسفند موفقه، چون کور بشه بقالی که مشتریشو نشناسه، میدونه که این جماعت رو مثل گاو باید برونی چون مثل گاو داره فکر میکنه. بعضی از ما گاوا بلدیم که با دهنمون میله در طبیله رو بزنیم و درده حالا میریم بیرون ممکنه یکی دیگه ما رو بخوره، یکی دیگه ما رو شکار کنه، ولی از این طبیله در میریم. تو اصلا داستان طراحی نشده که برای اینکه یه گاوی راحت برای خودش زندگی کنه. گاو یا میخورنش دیگه طبیله بزرگ میکنه، وقتی فرار کرده جدیه خورده میشه. ولی به هر صورت شما باید بدونی که هر چیزی باید اینجوری بررسی نشه که چون همه این کار رو میکنن، چون همه قراره که مثل گاو گوسفند باهاشون برخورد بشه. و بعضی از ماها توانایی رو داریم که از این فرار بکنیم. کار بسیار سختیه، مثل تناب میمونه انداخته بدن تو جا و شما باید توانایی اومدن بالا از اون داشته باشید. همه موفق نمیشن، یک همه تواناییشو ندارن و موفق نمیتونن بشن، یک کسایی هم که موفق دارن میشن و میتونن بشن دیگران مزاحم میشن. هزار یک مسئله هست. در صورت با کمال احترام به خانوم ها مثل کالا هستن، حتما باشون مثل کالا برخورد بکنید یا مثل کالا پول بدید و مثل کالا بررسی کنید. تاریخ مزاحم بودگاه داشته باشید. اونه هم که کالا نیستن، تو کالا نیستن، بررسی تاریخ مزاحم معنی نداره. پولی هم که براش نمیدید و چون پول بی کالا نیست، تاریخ مزاحم نیست. یه آدمیه اگر با شما از روی فهم و شعور و درک و مسائلی که برات مهمه که با یه دوست مطرح کنی و صحبت بکنی و لذت ببری، هنری ورزشی علمی هر چی هست هست هست نه نه به دردتون خود دوست نیست، اون بس کار این گلام نیست، جنگ نیست. و خلاصش این که باید اونم بفهمه که دوربرش چه خبره، چون که من خودم تنهایی باید الان از اینجا برم اینطور این فرمان یه خودتون میکشه تا من برنامه رو سویچ کنم به برنامه قبلی. و دیدار ما یک شنبه هفته آینده ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس، اگر بارونی نبود و ابری نبود، علی بوبولی جزمین یاسمین خانون میایم و ایشالله رو اون گلاش هنوز بوده باشه که بتونیم بازم با هم دیگه برنامه اجرا بکنیم. برای جبه این میخواییم صحبت بکنیم که هر تجاوزی از طرف زن به مرد مجاز و بخشوده است، ولی از طرف مرد به زن همون و از اون خفیفترش بسیار مشکل. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
2: Sit back, relax and let's talk, baby. خوش اومدید به شوی پرچونه، برنامه زنده یک شنبه شوی پرچونه از تلویزیون پرچونه و همچنین از سوشال میدیا به لطف دوستان در حال پخش هست و ما امروز میخواییم با شما صحبت کنیم راجع به یکی دیگه از بولشت های بسیار بسیار متداولی که از طرف دنیای زنانه میشنوین و اینقدر این بولشت رو شنیدین که فکر میکنید دیگه واقعا درسته. حالا من قیافه خودم ببینم. خیلی خوب جمع درسته؟ خیلی خوب. The glass ceiling. من مطمئنم که ایرونیا یه اسم چرت و پرت بی‌معنی هم واسه این انتخاب کردم با کلماتی که شبیه فارسیه که اون کلمه فارسی به نظر بیاد و دیگه نگیم کامپیوتر بگیم رایانه، دیگه نگیم سکرین بگیم صفحه نمایه، دیگه نگیم براوزر بگیم مرورگر. یه کلماتی رو یاد بدیم به نسل جدیدمون که بخوان تکنولوژی رو یاد بگیرن، که مبادا یک کلمه یاد بگیرن که اگه پاشون از مرز کشور گذاشتن بیرون که هیچی، پاشون از شهرهای بزرگ گذاشتن بیرون مبادا یه نفر حرفشون رو بفهمه و مبادا اون حرف یه نفر رو بفهمن. خلاصه مطمئنم این کلمه چرندی هم واسه The Glass Ceiling دوستان فارسی دوستمون پیدا کردن و فارسی رو گرامی میدارند. مطمئنم یه چرت و پرت هم واسه این هست ولی هنوز به گوش من نرسه. پرچونه چرت و پرت نگو، بریم سر اصل مطلب و داستان The Glass Ceiling. The Glass Ceiling یا سقف شیشه‌ای یعنی یه بریر، یه دیواره و یا سقف نامرئی که جلوی پیشرفت افراد رو میگیره. ولی همیشه این گلاسینگ اصلا اومدنش در به گوش من و شما امثال افراد معمولی رسیدن به خاطر اینکه گفتن جلوی زنها گلاسینگ هست. گلاسینگ و زنها هستن که مزاحم زندگیشونه و اگه گلاسینگ نبود زنها هم به همون قدری که مردها موفقن میتونن به همون موفقیت ها دست پیدا کنن. خلاصه دوستان لطفاً اشکالات صدا و تصویر ما رو بگید. رادیو پرچونه از پرچونه.com پخش میشه و همچنین از سایت های دیگه که ما اصلا خبرش رو نداریم ولی ازشون ممنون هستیم که برنامه پرچونه رو رله میکنن. تلویزیون پرچونه هم از پرچونه.com پخش میشه و همچنین تشکر از مشتری و در واقع اسپانسر که نمیشه گفت، همون مشتری خوبه، کلاینت خوبه پرچونه.com، پرچونه میدیا که تلویزیون تاک آن تیوی رو راه اندازی کردن و با این کار باعث گردش بیشتر سیستم پرچونه میدیا شدن. ازتون ممنونیم که بر صورت همچنین شما دوستان عزیز که شما اسپانسرهای اصلی این برنامه هستید که ایموشنالی، سایکولوژیکلی و به هر نحوی شما هوای پرچونه و شوی پرچونه رو دارید. از پولتون که برامون فرستادید از یک دلار تا 1111 دلار و 11 سنتی که دوستان به افتخار دهمین سال پرچونه برامون فرستادن، همه اینا خرج همین دوربینا شده و بیشترش هم خودم با کمال میل گذاشتم. از این شو من هرگز درآمد پولی نداشتم و مطمئنم نخواهم داشت، ولی اگه هرچی از سپانسرش شما سپانسرش هستید و حتما خرج همین شو میشه. از 2 دلار و 3 دلار و 25 سنتی که از هر جای دنیا شما کمک میکنید همونقدر ما ممنون هستیم که اگه 1,000,000 دلار کمک بکنید، به خاطر که شما نشون میدید که با ما هستید و ما تنها نیستیم اینجا. از دوستان ممنونم. The glass ceiling یا بریر یا دیواره مزاحم، سقف مزاحم پیشرفت خانم ها. نمیگن مردا براشون glass ceiling هست، برای زنها glass ceiling هست. این یه چرندیه که اگه دقت کردی من تو فیسبوک نوشتم Another bullshit we're fed to justify their incompetence. یعنی برای توجیه کردن بی‌عرضگی خودشون، نگفتم women's incompetence. گفتم their incompetence. یعنی هر کسی که این کلمه رو میگه glass ceiling مزاحم پیشرفت منه، ممکنه حالا یه نفر دو نفر اینطوری باشه، ولی glass ceiling اصلا همیشه وجود داره، فقط برای زن نیست. glass ceiling همون انرژی که همون نیرویی که افرادی که درجات بالا و در موفقیت‌های بزرگتر رسیدن در هر زمینه‌ای ایجاد می‌کنن که دیگران نیان بالا. شما چه زن باشی چه مرد باشی جلوی glass ceiling هست. glass ceiling فقط برای زن نیست. هر کی بگه من glass ceiling جلو پیشرفتم رو گرفته، یه جوری داره بی‌ارزگی خودش رو توجیه میکنه. من در ایران عاشق این بودم که گروه راک داشته باشم. اونجا glass ceiling بود نمیذاشت من گروه راک داشته باشم. حالا اومدم آمریکا بعد از 25 سال چرا گروه راک ندارم پس؟ پس مسئله glass ceiling نبود، مسئله ارزه خودم بود. حالا من میام میشنم میگه بله نمیدونم درامر ما اینجوری بود، گیتاریست ما اونجوری بود، استودیو اونجوری بود، اون غر کرد، اون میخواست پول بده نداد، نمیدونم اینجوری اونجوری شد، اون اینجوری شد، اینجا بارون اومد. If it rains on your parade baby it's your fault, it's your problem, not it's your fault but it's your problem. این همه آدم از جاهای مختلف دنیا اومدن، از اعماق بنگال و هندوستان و افغانستان و دبی و چه میدونم روسیه و ارمنستان، اینجا گروه های راک خیلی عالی دارن. و چرا glass ceiling جلوی اونا رو نگرفته؟ اونا هم از همون جایی اومدن که فرار کردن که من فرار کردم دیگه. حالا دومتون طرف در یا 2000 کیلومتر اون طرف در نمیدونم، برسه از همون طرف ها اومدن. یه چیز دیگه هم که هست اینه که زنا خیال میکنن که مردا بهشون مدیون و بدهکارن برای اینکه اینا موفق باشن در هر چیزی و هر چیز رو به دست بیارن. مرد هر کاری برای زن بکنه وظیفه‌شه و اگر نکنه گناه کرده که این کار نکرده واسه زن. It's the sense of entitlement، توقع داشتن چیزایی که ممکن اصلا حقش نباشه، فقط توقعشو داره، فکر میکنه که حقشه که هر جا پا گذاشت موفق بشه چون زنه. خب مثلا من مردی اگه شعور داشته باشه واسه این چرندیات تره خورد نمی کنه و تموم شده رفت. ولی این مزخرف انقدر تکرار میشه که تمام، خب همه که محقق و با تجربه و نمیدونم پرچونه نگاه کن و اینجور چیزا که نیستن، که طرف میخوره این بولشتو از روز اول که چشمشو باز میکنه میبینه مادرش داره میگه خواهرش شده 16 سالش glass ceiling نمیذارن مردو، نمیذارن زن. خب مردو نمیذارن زنو پیشرفت کنن، درست کاملا مردو نمیذارن مردان پیشرفت کنن. شما به عنوان یه مرد مثلا فرض کن بخوای بری یه جایی منشی اونجا یا سکرتر یا انباردار اونجا بشی، بعد بگی من تحصیلات دارم فلان اینا، بعد مثلا مدیر عامل اونجا پسر خالش هم اونجا داره کار میکنه، تو رو ترجیح میده که مدیر کل بشی، پسر خالش رو میگه آقا تو همونجور بمون همونجا، اون گوشه فقط مسئول امور پرسونلی باش، من میخوام این آقا مدیر کل بشه چون مرده، اگه زن بودی نمیشد. واقعا برعکسه، زن که تو پاشو میذاره تو آفیس به عنوان منشی، پس بعدا داره میخوابه با رئیسش، پس اون فردا شده آفیس منیجر. این که راحت تر که glass barrier برای مرداست، glass ceiling برای مرداست. اگه یادتون باشه برنامه داشتیم تو تمام کتب مقدسه هم نوشته شده که عقد منشی و رئیس تو آسمونا بسته است. یعنی چی؟ یعنی همون glass ceiling که واسه مرد با همون تحصیلات وجود داره، برای زن به مراتب ارتفاعش بالاتره، ممکن اصلا نخواهی برسی به اونجا. The glass ceiling, another bullshit we're fed to justify their incompetence. برای توجیه کردن بی‌ارزگیشونه که میگن glass ceiling، یا شاید مدیونن مردا به اونا، فکر میکنن مردا بدهکارن به زنا که زن پاش هر جا میذاره موفق بشه. glass ceiling میگن آقا هیچ کس رو قانون میگه هیچ کس رو حق ندارید به خاطر ظاهرش یا به خاطر مذهبش یا به خاطر جنسیتش از این شغلی محروم بکنید. خیلی خوب، حالا این کمپانی هنرپیشه میخواد که بیاد تبلیغ ریشتراش مردونه بکنه، یه آدم کجکوله چاق بیریخت کوتاهی هم بیاد بگه آقا من تمام مدرسه فیلم رو رفتم، اینو بلدم، فیلمسازی بلدم، بازیگری بلدم، کتاب نوشتم فلان اینا. نه خیر آقا، اون بچه خوشتیپر که چونش تیزه، موهاشو میزنه بالا، نمیدونم روغن میزنه و اینجوری خوشگل، اونو میذارن صورتشو به طرش تبلیغ ریش تراش بکنه. جلو اونو گرفتن. گلاس سیلینگ برای کسی هستش که شرایطو نداره، یک، دوما قدرت مقابله با اون کسایی که اون شرایط قبلا داشتن و رسیدن به بالا نداره. موفقیت مثل قله میمونه، هر چی بری بالاتر محیط و مساحتش کمتر میشه، هر چی بری بالاتر افراد کمتری اونجا وجود دارن و قدرتمندتر از تو. اگر خیلی قدرتمند باشی میری یکی از اونا رو میندازی پایین، میری سر جاش. تو هر کمپانی، تو هر شرکتی، تو هر بیزنسی، از خون ریختن گرفته، یا شاید بگیم از هر چیز تا خون ریختن گرفته، بسته به اندازه پولی که بخوای به دست بیاری، بسته به سختی اون جنگ تو انجام میدی تا بری بالا از این نردبان ترقی. چون تو زنی نیستش که تو رو راه ندادن، چون تو اگه مرد بودی حتما الان مدیر عامل اینجا شده بودی، حالا چون زنی پس گلاس سیلینگ وجود داره، سقف نامرئی وجود داره. همش هم تو اینترنت نگاه کنی، عکس از یک خانومی داره با لباس شیک کار، لباس آفیس، لباس رسمی آفیس، شیک کت دامن شیک مثلا بیزنس، یه چکش گرفته ازش رو نردبون وایساده داره این سقف شیشه‌ای رو میشکنه. مرد برایش سقف شیشه‌ای وجود نره، مردا برای زنا این سقف شیشه‌ای رو گذاشتن چون اینا زنن نیان بالا. کی جلوی اپرا وینفری گرفته؟ کی جلوی شرلی بسی رو گرفته که الان موزیکشو گوش دادی؟ چرا اونجوری میری؟ کی جلوی شیرین عبادی رو گرفته از گرفتن جایزه نوبل؟ این سقف شیشه‌ای برای جایزه نوبل بچه شیرین عبادی تونست رد بشه، این سقف اگه هست. چرا اونقدر راه دور میری؟ شما تو همین لس آنجلس خانم باهره اردلان رو نگاه کن، کی جلوی اون رو گرفته که موفق شه؟ سقف شیشه‌ای هست، بچه خانم باهره اردلان موفق شد. این همه مراسم نیو پینگ پیجز و این همه موفقیت تو کار بیمه و آژانس شهرزاده، چرا کسی گلاس سیلینگ نیومد جلوش رو بگیر که خانم شهرزاد یکی از موفق‌ترین آژانس‌های مسافرتی جامعه ایرانی در سر تا سر دنیا نشه؟ پس چرا واسه اون نیست؟ آزیتای شیرازی رو چرا کسی جلوش نگرفت؟ گلاس سیلینگ یکی از معروف‌ترین شخصیت‌های تلویزیون و بیمه و بیزنس جامعه ایرانی باشه. The glass ceiling، بقیه ایشون زن نبودن، این خانوما زن نبودن، فقط اون دوتا نقنقویی که موهاشون رو آرایش میکنن و لنز میذارن و منتظرن ببینن با کدوم رئیس میشه زودتر بخوابی بری بالا. نشد، دو ما باید خوابید، بعد عوض کرد، بعدم انداخته دور. اون glass ceiling بوده. ببین این سقف شیشه‌ای جلوی خانوم، خب معلومه خانوما باید برن بچه بزن، خب کاملا درسته، یا انتخاب کن بچه بزن یا بری سر کار، انتخاب با خودته. مگه نمیگی زن آزاده؟ پس چرا کی گفته تو باید بچه بزایی که به خاطر بچه زاییدن مجبوری 6 ماه نیای؟ 3 ماه از اون ور ماهای آخر دوم ماه دوران استراحت بعد از اونه، نمیدونم دوم ماه، نمیدونم دوران اینه. خب 6-7 ماه نیستی، کی میخواد یه وکیل استخدام کنه که 7 ماه نیست؟ میخوای بچه نداشته باش؟ چون تو بدن طوری ساخته شده به عنوان یه زن که اینجوری هستی، دنیای بزنس به تو بدهکار نیست. بله احساس تو ما درک میکنیم، حق تو ما درک میکنیم، به خاطر خیلی از مواقع همین هستش که خیلی از مواقع مردا زنا رو حمایت میکنن، حتی مردایی که زنایی که نمیشناسن حمایت میکنن. به خاطر چی؟ قانونی که نوشته، مردا نوشتن دیگه، که در خیلی از مواقع زنا رو حمایت میکنه، خیلی بیشتر از مواقع، به مراتب بیشتر از مواقعی که مردا رو حمایت میکنه زنا رو حمایت میکنه. چون میدونیم این زن، این شخص، این وضعیت جسمیشه، این نمیدونم دوران پریود این من شمیدم یادم رفت بچه دار شدنه و این وضعیتش این روحیاتش. خب پس معلومه که اگر احتیاج به کمکی داشت بیشتر از مرد باید بهش کمک بشه. اینو کاملا میفهمیم، همه ما میفهمیم، قانون نویس که گاو نیست، میفهمه اینو. ولی چون شما خانوما خانوم هستی و زن هستی و این خصوصیت فیزیکی رو داری و این محدودیت رو داری، ما سهمیه بنیاد بانوان که نباید بذاریم برای موفقه. اینجا سنجوز سهمیه بنیاد بانوانه. خانمایی هم که کارهای دیگه دارن هم بیان از این جاده برن موفق بشن بالا، بغل سی او ها و بغل مدیر عامل های شرکت هایی که حتی خانومن که سالیان سال جون کندن و البته اکثرا خوشگل نیستن و ما میتونیم بفهمیم چرا، چون زن خوشگل وقت آدم شدن نداره. به طور کلی عمومی میگم، ما به بعضی ها بر نخوره، کلا دختر خوشگل وقت آدم شدن نداره، چون بعض کافی چیزی که لازمه سرمایه ری داره که همه بهش حمالی بدن. بگذاریم بحث رو گم نکنیم. اگه مثل اون زن گفتی من حامله نمیشم، بچه هم میدم بیبی سیتر، بچه به عمرش مادر نبینه، حالا گاهی اوقات بچه هم اینم پول بیبی سیتر رو میدم، شوهرم نمیخوام، آقا بلاسر نمیخوام، گورو باباش سکسی هم نمیخوام باشم، فقط میخوام موفق بشم. یه بار نگاه کن دیگه، زنایی که در کمپانیهای بزرگ مدیر عاملن، تعدادشون کم معلومه، بخاطر که طبیعت زن اونجوری نیست، اونجوری نمیخواد بکنه. ولی چون اونجوری نمیخواد بکنه، ما یه سهمیه بنیاد بانوان بذاریم که این بانوان کوچولو موچولو همچه صاف برن بارا موفق بشن. گور بابای تمام مردایی که دارن خون همدیگر میزن و سر کله همدیگر میشکنن به خاطر موفقه شدن، یه سهمی هم بذاریم بانوان اینجا صاف برن بالا، گلاس سیلینگ نباشه. کسی جلوی موفقیت خانم‌ها رو نگیره. جلوی موفقیت تو نمیگیرن بخاطر که تو زنی، جلوی موفقیت تو میگیرن که تو نه رقیبش بشی. چه میخوای زن باش چه میخوای مرد، موفق بشی رقیب اونی، پول اونو گرفتی، درآمد بیزنس اونو خراب کردی. The glass ceiling یعنی یک سقف نامرئی که جلوی پیشرفت تو رو میگیره، سقفی که برای همه وجود داره. آقا من میتونم برم دانشگاه مثلا اقتصاد بخونم، بله، یا مثلا مدیریت صنعتی بخونم، بله. خیلی خوب، مدیریت صنعتی اینجا این کارخونه میخوام کار کنم، فوق لیسانس مدیریت صنعتی هست، خیلی خوب، سلام کن بفرمایید اینجا شما شروع کنید به کار، اینجا آفیس شما هست، اینم کارا رو انجام بده، 10 سال بشه اینجا کار کن. من میخوام مدیر عامل اینجا بشم. مدیر عامل اینجا خودش پسر خالش یا دختر خالش اونم لیسانس مدیریت صنعتی داره، یا شاید اصلا لیسانس مدیریت صنعتی هم نداره، میخواد اونو بذاره اونجا، ارث و ملک و اموال و شیر و ستاک و سهام کارخونه اینا مال خانوادهش بشه. تو رو چرا را بده؟ فوق لیسانس داری که داری، دکترا داری که داری، واسه خودت خوبه، واسه که دکترا و فوق لیسانس یا هرچی مدیریت صنعتی یا مدیریت بازرگانی یا هر مدیریتی که تو داری هستش که تو الان اونجا جاب گرفتی داری حقوق میگیری دیگه، حالا حقوقش خوبه بده یا هرچی که هست، واسه این اومدی اونجا. اون لیسانس هم نداشتی، کسایی که لیسانس داشتن میگرفتن میذاشتن اونجا، اما تا اگه پسر خاله طرف اونجا اویلیبل نبود، طبیعیه، فقط برای زنان نیستش که. ظاهرن شما راه پیشرفت رو میده، برای اگه شما اگه برید مدرسه و لیسانس مدیریت صنعتی بگیرید میتونید بعد مدیر عامل صنایع بشین، خیلی خب بله، ولی در اگر نتوان نشست، اون کسی که نشسته نق علکی میزنه، یه گروهشون خیلی باهوشن، برای سوار شدن و خر کردن مردا هی نق میزنن، گلاس سیلینگ سقف شیشه‌ای هست. من مطمئنم اینم حالا میرسه به ایران، من رسیده به ایران، ولی الان در مدارج بالای بیزینس ها مطرحه، یعنی تو تلویزیون و رادیو مطرح نشده به خاطر شرایط خاص ایران و مسائل قانونی ایران نسبت به زن و حجاب و نمیدونم کار و اینجور مسائلی که اونجا هست، حالا این خود دیتر میرسه، ولی هست الان این نق تو روده اکثر دخترهای جوان در حال غرغرغرغر صدا دادنه که سقف شیشه ای هست. هر چیزی که اینجا اتفاق میفته تو آمریکا مثل یه موج میرسه اونجا دیگه، فمینیسته، نمیدونم ولنتاینه، چه میدونم روز هالووینه و هر چرت و پرتی که هیچ معنیش هم نمیدونم اونجا انجام میدن. اینم همینجوری، اینم یک غرغر شکمیه که اونجا صداش
0: بیرون خواهد اومد یا اومده بیرون خواهد اومد یا حالا کمی بعدن زیاد میشه. و مثل بقیه بولشتایی که از دنیای زنانه در میاد و کپیش بدون هیچ فهم و شعوری که بهش اطلاق بشه و اپلای بشه کپیش اونجا عمل میشه، این سقف شیشه هم تو سر مردا میزنن. نمونهش چیه؟ نمونهشون منشی بود که همیشه زحمت کشید ولی هیچ موقع نتونست مدیر عامل بشه. خب خیلی هست، مردا هم همینطوری هست. این همه مرد دارن جون میکنن. یه مردی که آرزو داشته باشه بره و کماندو بشه، قدش کوتاست، نه تنها ممکنه پاش هم یه خود تعادل نداشته باشه و چشمش هم توانی توانی نباشه، ضمن اینا ممکنه هیچ کدوم اینا هم نباشه، هم چاقه هم دوز نره صبح ساعت 6 بلند شه. میگه سقف شیشه‌ای هست. گفتن هر کسی میتونه بره ارتش، من میخوام برم ارتش، من رو راه ندادن. چرا؟ خب من نمیتونم، من رفتم، من نامه دارم از دکتر. زنه میگه نامه دارم که نمیدونم من کرمپ داشتم، نمیدونم نامه دارم که میخوام بچه به دنیا بیارم، باید مترنتی لیف داشته باشم یا اینکه برم خونه برای مرخصی دوران زایمان بگیرم، نامه دارم، واسه همین حق ندارید من از کار بیرون کنید. بله این درسته، این حق کسی هستش که اگر کار داره میدونی این زن یه روزی بچه میذار، اگه خواست بچه بذار باید بهش حقوقش هم بدی، باید مرخصی زایمان هم بدی. بله این کاملا درست، ولی وقتی من نمیتونم هفته 7 روز باشم یا 3 ماه نبودم، چرا من نتونم فرصت داشته باشم که مدیر عامل بشم؟ این سقف شیشه‌ایه. هر کسی نباشه اونجا مدیر عامل نمیشه، نه که چون تو بچه زاییدی و نبود، نه که چون تو نمیشه. من بخوام برم سربازی دوست ندارم آقا، من نامه دارم از دکتر بخاطر که تیروئید دارم، یا در اجون همه شما و خودم تیروئید ندارم، همینجوری دارم میگم، بخاطر که تیروئید دارم نمیدونم فلانه، من غذام اینجوریه، من در این ساعت اینجوریه، من اونجوری نمیتونم. آقا جون این چرت و پرت رو بذار کنار، از اینجا میدوی با کوله پشتی 100 پوندی، از اینجا میدوی، از این نت بریر میری بالا برمیگردی، از زیر اون نت بریر فولادی رد میشی، سیم خاردار میپری تو اون چاله لجن و از اونجا میای بیرون. تایم میگیریم آقا، این اگه 45 ثانیه بیشتر شد شما به خیر ما رو به سلامت، 45 ثانیه کمتر شد شما میتونی بری کلاس ای تیم یا کماندو یا هر چی که اسمش هر جایی که هست، گلا سبز یا هر چیزی که اسمش هست. شما امتحان ندی، خب سقف شیشه ای هست، مگه من هموطن نیستم؟ مگه من نمیخوام برای کشورم بجنگم؟ سقف شیشه ای هست. نه عزیزم، سقف شیشه مال ارزه توئه، مال شرایط توئه. اگر تو حق داری و درست میگی که نمیتونی ساعت 6 بیدار بشی و درست میگی که تغذیت رو نمیتونی عوض کنی، وزنت رو نمیتونی کم کنی، مفاصلت یه مشکلایی داره که تو نمیتونی از اون نت بریر بری بالا و بعد برگردی 180 از پشت همینجوری که گرابت روشه برگردی گرابت رو صاف نگه داری بیای پایین، اصلا هم این دسته بشه سرنزش هم تو شکمت نره وقتی دارید بالانس رو میذاری روی نت بریر. تو اگر دلیل داری که مفاصلت واقعا از لحاظ پزشکی این توانایی رو نداره، بازم به جهنم که داره، تو کماندو نمیتونی بشی. تو از این بوتکمپ میری بیرون، خیلی هم اگه دوست داری تو ارتش بمونی میتونی بری قسمت بهداری کار کنی، میتونی بری سازمانهای مختلف تبلیغاتی و چه میدونم نیروی پرسنلی ارتش باشیم، تو آشپزخونه کار کنی. اینو فراموش کن، نت بریر چون تو کشششو نداری، که معنی ببخشید گلاس سیلینگ چون تو کشششو نداری، توانایشو نداری، کسی به شما بدهکار نیست. ضمن اینکه کسی به شما بدهکار نیست، ممکنه شما خیلی هم لیاقتتون بالاتر از کسایی باشه که الان موفق شدن، اونا هم بالا وایسادن، اونا رو تپه وایسادن، تو میخوای بیای بالا جای اونو بگیری، معلومه با لگد میذارن تو دهنت، زن باشی یا مرد باشی. ولی خب صبح که میری سر کار، اون اتاقته، اون کافیته، آسیستانت برات کافی میاره، شما احترام داری، تو جلسه میای، نمیدونم تو میتینگ هستی، همه جا شما جزء این کمپانی هستی، تولد واسد میگیرن ولی نمیذارن بری بالا. مخاطر که تو زنی، به خاطر اینکه نمیذارن کسی بره بالا، تو جاشو نمیدن به تو. پسرم بودی نمیذاشتن بری بالا، حالا چون یه مردی اون بالا هست و جلوی یه زنی رو میگیره که داره میاد بالا، معنیش نیست که مردا جلوی زنا رو میگیرن. مردا و زنا، چه مرد باشه، زنی هم اون بالا بود نمیذاشت تو بیای بالا.
2: آره جون تو، اگه همه زنا مدیر عامل همه شرکت ها بشن فکر میکنی میذارن زنای دیگه بیان؟

دنیای بیزنس جنگه. چرا بیشتر مردا هستن؟ ما واقعا میبینیم که 5% بیشتر نیستن زنانی که در مدارج بالا دیده میشن. برو یوتیوب بزن ببین آه اینقدر کلاب ترپس 24 ساعته چرند و مزخرف و بولشت دارن میگن زنان اینجوری زنان اینجوری. مردا جلوی زنان رو گرفتن، مردا جلوی همه رو میگیرن. مردا جلوی تو رو نگرفته که چون تو زنی، تو هم اگه زن بودی جلوی مرد رو میگرفتی، جلوی زن رو میگرفتی. حرف تکراری نذارم، منظورم از این که اینو دوباره تکرار کردم این بود که در دنیای بیزنس علتی که شما میبینی اون بالا بیشتر مرد هستن بخاطر که مرد بیشتر کار میکنن. حالا زنان نمیتونن بیشتر کار کنن، بدنشون اینطوریه، باید بچه دار بشن، اینا دلیل ها برای خودشونه. این دلیل پذیرفته برای اینکه تو چرا از اینجا نپریدی نیستش که تو از اینجا نتونستی بپری، از کلاس مردودی. چراش دیگه خودت میمونه. ما تو رو به خاطر که نتونستی اینجا بپری نمیکشیم که، فقط تو اون بازی استخدامت نمیکنیم، تو اون بازی راحت نمیدیم، تو اون کلاس تو اون رنک نمیری. تو تواناییت اگه بیشتر از این بود میرفتی اونجا. علتی که تعداد مردا بیشتره و تعداد زنا کمتره، خب مردا بیشتر کمیتدن به کار، مردا بیشتر زندگیشون رو میذارن پایین برای کار، مردا بیشتر میدونن که مدیر عامل هیچ شرکتی نیست که برن باش بخوابن و جاب بهتر بگیرن به خاطر که آرایش بهتر کردن یا رونای سفیدشون رو با دامن کوتاه‌تر نشون دادن، یا اگه مدیر عامل قهوه‌ای دوست داره قهوه‌ایشو نشون دادن، چه میدونم. چون مردا میدونن که همچین آپشنی و همچین ابزاری برای پیشرفت ندارن. یه مدیر عامل سطح بالایی که اگر تو فکر کنی با اون میخوای بری بخوابی و موفق بشی، مطمئن باشی که پولم بهت بدن نمیری با اون بخوابی. مدیر عامله، میدونی چندین سال جون کنده میونه، این همه زن تازه شده مدیر عامل، اون آبچه هم بسته است. دنیای بیزنس جنگله و جنگه، وحشیانه و بیرحمانه است. تونستی در این جنگ وحشیانه و بیرحمانه موفق بشی میری بالا، چه زن چه مرد. نتونستی موفق بشی مثل بقیه مردا پایین میمونی. علتش که اونجا بیشتر هست اینه. و ضمناً دنیای بیزنس اون دفعه گفتیم پشت سر هر زن موفق یک مرد خوب هست، برعکسش نیست، برعکسش چرنده. ممکنه تک و توک مردان موفقی باشن که به خاطر زنی موفق شدن، امکانش هست. همونجوری که ممکنه شما از پشت اون بیفتی و نه بمیری نه پات بشکنه، یا طبقه چهارم بیفتی نمیری، ممکنه. ولی به طور نرمال دنیای بیزنس دنیای وحشی مردانه است و جنگل بیرحم خشن مردونه است و زن درش اونقدری نمیتونه موفق بشه، چون خیلی مواقع اون خشونت رو نداره، خیلی مواقع قدرت رو نداره. به این دلیله بعضی از این مردایی که تو این جنگل خار و مادر همدیگر توی این جنگل پدر همدیگر رو در میارن، مثلا اگه بگیم پدر بد نیست، مادر بگیم پدر همدیگر رو در میارن، تیکه پاره میکنن، لگد رو هم میذارن، بیرحمانه، با پدر سوختگی، با کلاشی، با هزار جور دزدی و جنایت و پشت هم اندازی تا برسه به اون مدارج بالا، برسه به اون موفقیتی که اسمشو میذاری، اون موفقیتی که چون گلاس سیلینگ بوده تو نتونستی به اونجا برسی. خیلی ها که به اونجا برسن هزاران نفر رو زیر پاشون له کنن و از بقیه به دلایل بسیار زیادی موفق ترن، یا درنده ترن، یا بیشرف ترن، یا پولدار ترن، یا خیلی خیلی زحمت کشترن. نمیگیم هستن بیشرفن یا زن یا دزدن، نمیگیم، ما یا دارم میگم، یعنی یکی از اینا هم باید درش قوی باشه، یا تمام عمرشو باید بذاره تو کار و تو آفیس و همه زندگی و همه لذت ها رو بذاره کنار بخاطر که برسه به اومد خوابش. آرنولد شوازنگر میگه sleep faster میگه تونتر بخوابید، 8 ساعت نخوابید، 6 ساعت بخوابید، من دوستم 10 ساعت بخوابم. واسه همین وضعم اینجوریه، ماشینم هاندا سیویک، هر 10 سال یه بارم ممکنه بتونم عوضش کنم، یه دونه هوندا سیویک نو بخرم، هر وقتم بیه در خورم یه هوندا سیویک اونجا وایستاده پارک شده است. اگه من ساعت 6 بلند شم

0: و بیفتم تو بازار طلا در لس آنجلس و وقتم و عمرم و همه چی تفریح و خانواده و همه رو فراموش کنم و بچسبم به اون کار، بله ممکنه موفق بشم، ممکنم نشم، ولی من نکردم این کارو. دلیلی که من اونجا نیستم نیست که بازار طلای لس آنجلس یک مشت ایرانی خسیس فلان بیسار اینا هستن و نمیذارن کسی موفق بشه. این چرنده، این بی‌ارزگی خودته. تو اگه عقدی که اون کار میکنه کار کردی و جون کندی، اون قدی که اون شب و روز خواب طلا و پول و این چیزا رو میبینه، تو کردی، تو دم اون مغازه خوابیدی، بیرونت کرد دم در مغازه خوابیدی، گفتی من بمیرم من نمیرم، من میخوام اینجا کار کنم. من اگه کردی درسته، اگه میخوای ادا اصول در بیاری فکر کنی مردم تو بدهکارن چون تو تازه اومدی و مثلا 6 ماه در طلا فروشی مثلا در دبی کار کردی، یه مغازه کوچوله قزمیته که 4 تا علنگو انگشتر از آویزونه تو یه جای گوشه بازار یه جایی داشتی، حالا چون تو رو به عنوان طلا فروش در بازار لس آنجلس راه بدن که نیست، جای جنگله، هر کی قوی تره، هر کی خشن تره، هر کی متعرض‌تر و متجاوزتر جلوتر میفته. این دلیل این هستش که تعداد زنای کمتری تو بیزنس های مردونه هستن، تو دنیای مردونه زنای کم که هستن. زنی که تو رو بگی نگاهش کنی بگی وای چه زن خوشگله، چقدر سکسی، نیست، یه موجود خشنیه که از لحاظ بیولوژیک فیمیل و مؤنث محسوب میشه. برو نگاه کن دیگه، همین تلویزیون های ایرانی زنایی که صاحباش هستن، چه میدونم بیزنس های بزرگ ایرانی زنایی که صاحباش هستن، هر کدوم نگاه میکنی موجود خشنی، اصلا نمیخوای بری نزدیکش، وحشت میکنی. اصلا برو نگاه کن ریلتورای بزرگ، کسایی که آقا و خانم وام هستن موفق شده دیگه، نگاهش کن میتونی نزدیکش بشی، دست میتونی بزنی، بولم بهت بدن حاضر نیستی بهش دست بدن. باید اون خشونت رو داشته باشه، ضمن این که پشت سرش حتما یه مرد خوب هست، چون هر چقدر هم خشونت داشته باشه تو دنیای مردونه نمیتونه رقیب خشونت مردا بشه. همون خشونتی که بسیار بسیار بیشتر از زنهایی رو که به اون فخفششون برخورد میکنن و نازشون کج میشه، مردای بسیار زیادتری از اون زنهایی که به اون سخف خوردن، اینا خیلی بیشتر مردهای زیادتری رو له کردن، چون اینا هر کدومشون رقیبن دیگه. شما داریم اونجا 400 تا سرباز هست، یه سربازی بینید اون ته داره میدوه تو جبهه جنگ، تو چه میدونی این چی داره؟ نارنجک داره، بمب داره، رادار داره میبره که گرا بده موشک بالستیک بیاد تو سرت، در جا میزننش، کاری ندارن این چی داره، از اون دور میبینن میزننش، کاری ندارن تو جیبش چیه. مردی که میخواد بیاد توی بیزینسی بگه منم هستم، میگن گروهات که هستی، زیر گل هستی، میگه من میذارم تو بیای تو بیزینس الماس من، با من بیای، من دارم میرم اونجا کاستاریکا، همچون که با چراغ باید بری کاستاریکا دارم میرم اونجا الماس خرید و فروش کنم، تو هم با من بیای، میخوام نیایی، همونجا لهت میکنم اون زیر لجنه کاستاریکا، خفت میکنم، بفهمم جدیدی، همونجا میکشم اصلا، نه من بلکه بقیه الماس فروش ها و بیزنس های الماس، بقیه طلا فروش های داونتاون نمیدونم تهران یا داونتاون لس آنجلس یا داونتاون نیویورک یا داونتاون یزد یا اصفهان یا هر جای دیگه، نمیذارن تو بیای بالا، کاری ندارن تو چه شرایطی داری، میخواد نیایی سر به تنت نباشه. حالا اگه زنی ممکن یه لبخندی هم بهت بزنن، دو دفعه هم این طرف اون طرف دعوتت کنن، یه خودم با رابطه داشته باشن، تا هم به خیالی که من دارم تلاش میکنم ولی اصلا سوء استفاده شده، تا موقعی که داشتی با یارو میخوابیدی و نفهمیدی که نمیتونی موفق بشی، هیچ صدایی ازت در نیومد، بعدن گفتی میتو به منم دست داد، به منم دست داد، من بور تو آفیفش به من دست داد، کی؟ 7.5 سال پیش. پس بدون فلان فلان شده، تو میخواستی اون رو جر بدی، نتونستی، این دهنه این بنز کافی گشاد نبود، دندونه که فهم میکردی توش هست، این دندونه قشنگ از اون جدار صورتیش در نیومده بود که خخره اینو بگیره، نتونستی. همون کاری که ما مردا جون میکنیم انجام بدیم، زنها آسون ترم انجام میدن، ولی باز موفق نمیشن. تعداد زنایی که موفق نمیشن، البته با در نظر داشتن این موضوع که تعداد زنایی که شرکت میکنن در این جنگ بسیار بسیار کمترن، تعداد زنایی که اصلا میخوان بیان و به مدارج بالا و به موفقیت های بزرگ در بیزنس برسن، تعدادش که از اول اینیشییت میکنن به مراتب کمتره، ولی باز تعداد زنایی که دل شکسته میشن یا سرخورده میشن و به خیال خودشون به سقف شیشه ای گلاس سیلینگ میخورن به مراتب کمتر از مردایی که هزار هزار میرسن به این سقف شیشه ای و پودر میشن و میریزن. ولی هیچ کی نمیگه سقف شیشه ای جلوی مردان هست و گلاس سیلینگ استاپینگ من. گلاس سیلینگ رو هر کی از اون بود از اون بالا وایساده، تو چون زنی بیای بالا جرش بدی، خب نه، آخه همون دلیلی که مرده رو نمیذاره بیاد بالا اون تیکه رو پارش کنه، جاشو بگیره، دستش برسه، چارت پروموشن بذاره، جلوشو میگیره. شما موفقیت شوی پرچونر در سال اول نگاه کن، این همون سقف شیشه‌ای که به تو میگم. یه سری تلویزیون و شو و اینا علکی علکی مثل قارچ بودن و چرت و پرت میگفتن و به دردم نمیخورد و نگاه میکرد و وصلت سر میرفت و چهار تا موضوع سیاسی بمیم زندگی فلان رهبری که مثلا 400 سال پیش مرده اونا هی توضیح میدادن و چهار تا فیلم سیاسفیده که همه حفظ بودن و هی 900 دفعه پخش میکردن. این تلویزیون بود، همه شدن به دلایلی بودن و وام میگرفتن و نمیدونم بیزنس میکردن و هزار یه جور کلک های آمریکایی بس پول در آوردن فلان، برای خیلی زنده بودن. شوی پرچونه که اومد تنها شوی بود، البته بعدها شد مثلا 15 سال بعد ما یکی دو تا از این کارهایی که ما در شوی پرچونه کردیم، شوی پرچونه نه، کارهایی که ما در حاشیه‌اش کردیم و دیدیم، مثلا پارتی گرفتن فلان رادیو و نمیدونم مهمونی گرفتن فلان چه میدونم هر کسی، فلان کسی که تو تلویزیون برنامه داشته سالها و اینا، اگر دیدی 15 سال بعد این بود که من این کار کردم. در سال بین سال اول و دوم رنکینگ وبسایت شد میلیون، وبسایتی که 2000 نمیارزه در لحاظ طراحی و هیچ، حالا هم نگاه کنی هم الان هم همونه. و ریتینگ شو رفت بالا، تمام تلویزیون ها راجعش صحبت میکردن، همه حالا یا خوشحال یا ناراحت یا موافق یا مخالف، همه جا موضوع صحبت بود، تو مهمونی ها بود، تو ایران بود، اینجا بود. تو سال اول ما مهمونی گرفتیم که کلاب ها و رستوران های بزرگ سپانسر شدن، ویدیوش هست. هیچ شوی تا 10 سال بعد از اون هیچ شوی مهمونی سالگرد نگرفت، مهمونی شنوندگان نگرفت، مثل موشک داشتیم میرفتیم بالا تا رسیدیم به اون سقف شیشه. بوم فهمیدیم آه چرا نمیشه، آقا ریتینگ بده، تلویزیون با چی زنده است؟ ریتینگ. خیلی خوب، ریتینگ شو که خفه کرده بود همه رو. مهمونی گرفتیم، دیدیم که از همه جایی که دستشون میرسید اومدن. خب اینم از آدمایی که تو میدید وقتی مهمونی میگیری 500 نفر میاد، کلاب که نبوده که بگیم آقا کلاب بچهای محل بیان اینجا دختروازی کنن و اینا مشروب بخورن، دخترها بیان مشروب مجانی بگیرن از پسرها، این حرفا که نبوده، دخترها رو مجانی راه میدیم که، این حرفا نبوده که. لیسنرز پارتی، ویورز پارتی بوده. وقتی 400 نفر لوکال داره میاد اینجا، 500 نفر لوکال میاد که دم درش هم شلوغ میشه، کمپانی بزرگ میتسوبیشی میاد اسپانسرشیپشو میگیره و حمایت میکنه در سال اول و بعد سال دوم، این یعنی یه رسپی عالی برای یه موفقیت، یه شوی که اصلا بی‌نظیر بوده. هنوز هم چیزی ما ندیدیم. دیدیم فلان کسک فلان یه دختر خوشگل رو فرستاده یه جای آگهی گرفته برای اینجا، نمیدونم این آگهی اینجا گذاشته فلان، مهمونی شرکت کردن، اینجوری نبوده. من و دوستانی که با من همکاری کردن که تعدادشون هم اونقدری زیاد نبود، همه لوکال، همه مال محدوده خودمون و دوستانی که از راه دور حمایت کردن، رسیدیم به سقف شیشه‌ای رسیدیم. بعد کیا بودن که جلوی این سقف شیشه‌ای رو کیا ایجاد کرده بودن؟ کسایی که الکی و بیخودی با برنامه‌های توخالی، با تلویزیون‌های بی‌معنی که مردم از بیکاری همینجوری ورق می‌زدن، حالا اینا میشناسن، اینا اینجا کج نشسته 4 ساله در رادیو، بعدم فلان اینا، حالا اونا در رادیو بود مثلا 47 سال پیش توی سریالی بازی کرد، هی هی اینجوری میخندید، حالا نشستیم حرفش رو نگاه میکنم. خیلی خب باشه، مردم نگاه میکردن. وقتی شوی پرچون آیدن انقلاب پیش اومد، دور و نزدیک گفتن آقا انقلاب پیش اومد، پس چرا پیشرفت نکرد؟ مگه همون سقف شیشه ای نیست؟ من زن بودم که من گرفتن. بعد من فهمیدم داستان چی. آقا سقف شیشه ای سقفیه که میگه آقا نگاه کن ببین فلانی برنامه درست کرده چقدر قشنگه، برنامه چیه؟ برنامه‌ش که نشسته چرت و پرت میگه حرفای بیخودی معمولی که همه قبول دارن، تکرار میگه دختر خوشگلم با دامن نشسته، معروف شده همه تلویزیون هم یک کپی این شو رو میزنن، همه تلویزیون هم این دختره با این مردود حرف حرف قشنگی میزنن. اون برنامه که بی‌معنی بوده، اون برنامه که هیچ موقع نه اسپانسر پیدا کرده نه رفته بالا، نه کس نه لیسن اسپارتی گذاشته نه کمپانی بزرگ من اسپانسر شده. منی که نه حرفه‌ای تلویزیون بودم، نه شناخته شده بودم، نه از خانواده تلویزیونی می اومدم که خانواده من سالها در تلویزیون بوده باشن من حمایت کنن، هیچ عهد و ناسی رو من نمیشناختم. خب به این سرعت اومدم بالا یعنی چی؟ یعنی قدرت داره که این برنامه، این شو مردم اینجوری کشیده، این ریتینگشه، این مطالبشه، این پاورشه، این جور اجراشه، این جوریه که مردم صف میکشن تلفن صحبت کنن باش که هیچی با تلفن تلویزیونی دیگر رو جواب بزن. این رسپی موفقیت چرا نباید موفق بشه؟ به خاطر که اون کسی که اون بالا وایساده قدرتش بیشتره، میگه خب این به روز با این قیافش بیاد بالا دیگه من I'm gonna look like shit، من مثل آشغال بوگیندو به نظر میرسم اگه من برم دو ساعت تلویزیون برنامه تلویزیونی اجرا کنم. پرچونم بیاد دو ساعت برنامه تلویزیونی اجرا کنه که آشغال بودن من معلومه. همه مسئله که سر پرژن راک شد، ما پرژن راک بردیم رو استیج تو جشن مهرگان، نوازنده های قبلی که جونشون به سلامت در رفته بود و یعنی نجات پیدا کرده بود و کسی برنامه رو نداد، بعد از من یکی از نوازنده های خیلی معروف از همین مجلس گرم کنه های خیلی معروف که آشنای ما هم بود، دوست ما هم بود، اومد داد و فریاد و نادم جدی داره واقعا داره با من دعوا میکنه، میگه تو یه کلمه دیگه گفت ولی من الان اینجا میگم، میگه گن زدی تو شوی من. گفتم من به شوی تو چیکار دارم؟ گفت بعد از اینکه چهار تا گیتار لایو میره اونجوری آتیش میره رو صحنه و اونجوری توفان میکنه موسیقی لایو 5 تا ساز 4 تا ساز میزنید شما، من برم چیکار کنم؟ میکروفونم بگم دستم چی بخونم دیگه؟ تو گن زدی تو برنامه من. گفتی که باید به خاطر همین باید تو فردا باید بیای، من دارم اونجا اجرا میکنم، بیای واسم گیتار بزنی. گفتم باش من مخلصم واسه من با تو مشکل نداشتم، ولی مسئله اینجاست که اونی که بازار گرفته، اونی که دنیا رو دنیای بیزنس رو تو دستش داره، حال هر چقدر هم احمقانه و کوچیک باشه دنیای بیزنس تلویزیون ایرانی که در اون موقع بوده، البته الان احمقانه و بزرگه، قبلا احمقانه و کوچیک بوده، بخاطر احمقا حمایتش کردن و احمقا قوی شدن، البته اونا زرنگن و عده احمق در میارن، بگذاریم یه بحث دیگه است. هر چقدر هم احمقانه و کوچیک باشه یه کسی اون بالاست، تو اگه جذابتر بشی بیای بالا، دیده تر بیشتر تو چشم باشی، اون زایه شده، اون رقیب نمیخواد. نه من زن بودم نه هیچی، خیلی هم چون موضوعات مردونه بود انتظارش میره که، یعنی این تصور است که خب باید حتما از طرف مردم مورد حمایت این قرار میگرفته، بچه نگرفته. این همونی که شما میگی سقف شیشه ای، یه کسایی بالا هستن قدرت رو دارن، حالا خوب قدرت رو دارن، کار خوب میکنن، کار بد میکنن، ارزشمندترن، اینا هیچ کدومش اصلا مورد بحث نیست. بیا این هم افتاد توی لیوان آب ما، هیچ کدومش مورد بحث نیست. حالا این میاد یک نیشی به من میزنه تا من با این چک نزنم دیگه. و گرفت آقا جلو تو، من فهمیدم داستان چیه. حالا من انتخاب با من بود زندگیمو بذارم پایین و جوابای دندون شکنی به این کسایی که یه مش آدم چرندگو بی ارزشه که دست چپ راستشون بلد نیستن، دو تا کلمه هم درست نمیتونن تلویزیون بگن، ولی چون معروف هستن و قدرت دارن و صاحب تلویزیون‌ها هستن و یا با صاحبای تلویزیون‌ها کار میکنن و یا باشون میخوابن و یا هر کاری که میکنن، هر کس ابزار خودش استفاده میکنه، البته من بیام با اینا درگیر بشم پس باز زندگی میذارم پایین. من بودم که نرفتم به جنگم. جام ارزش رو نداره. اگه من میخوام شوی پرچونه رو داشته باشم میدونم راهش چیه. اگه میخوام جواب اونو بدم یه جنگه. اگه کسی میخواد من به عنوان موفق ببینه من باید اونو بشکنم تا منو به عنوان موفق ببینن. با زندگی بذارم پایین بجنگم. اگر کردم میشه، اگه نه بهانه سقف شیشه‌ای یک چرند بیخودی هستش. تو نرفتی یه کاری رو نکردی. خلاصه ما گفتیم که آقا در از دنیای زنونه هرچی میشنوی یا دروغ یا چرنده و یا اینکه کاملا برعکسه. این برعکس بودنش از چرند بودنش بدتره، به خاطر که یک احساس و گناه زیادی به مردم میده. مردا با احساس گناه به کنترل در میان، زنا با احساس شرم و حیا. هر چیزی که شرمگین به قول معروف شرم‌آمیز و بر ضد حیا و خجالت نباشه زنا از انجامش هیچ ابایی ندارن. ولی مردا رو بهشون بگی که این کار وجدانی غلطه، کانشنسشون رو بخوای بهش گم بگیری، اون وقت مردا رو میتونی کنترل کنی. مردا رو با احساس گناه، زنا رو با احساس شرم و خجالت. مثلا همینه که الان زنا دارن تو راه پیمایی فمینیستی لخت میشن، لخت تمام مادرزاد میشن و میان تو قیامون راه میرن. 2000 تا زن هیچ خجالت هم نمیکشن. چرا؟ چون دیگران دارن انجام میدن، کاری به معنیش ندارن، هیچ کاری به معنیش ندارن. تو برای که شکایت کنی از یه چیزی بیای تو خیابون چرا باید لخت بشی؟ لخت نشی مثلا چی میشه؟ نمیگم اون غلطه یا اون درسته، میگم چون کار همدیگه مثل همدیگه کار انجام میدن خجالت نمیکشن. مرد با گیلت، زن با شیم عمل میکنه. هر جا گیلت نباشه مرد میره جلو مثل تراکتور، هر جا شیم نباشه، خجالت نباشه، خجالت جلو داره زن نباشه، زن مثل تراکتور میره جلو. شماره تلفن ما از 310-896-7524 فکر کنم من از کافی زرمن زدم در مورد موضوع سقف شیشه‌ای، The Glass Ceiling. دوستان اگه بخواید در این برنامه شرکت کنید و شما هم مطلبی دارید به این موضوع اضافه کنید، شماره تلفن ما از 310-896-7524 و لطفاً اشکالات ما رو به ما بگید. اگر صدای تلویزیون، تصویر تلویزیون مسئله ای داره، مایوم بذارینم رادیو چی داره پخش میکنه. این چرت و پرت تو رادیو پرچون هم پخش میشه. پخش میشه. مایوم. خب دوستان، شما هم میتونید یه تلویزیون رادیوی فول اچ دی و حتی تا 4K هر چقدر که تکنولوژی اجازه بده، به 8K هم اگه رسید بازم ما در خدمتتون هستیم. گوشی خدمتتون، لطفا گوشی نگهدار. شما میتونید یه تلویزیون جهانی لایو فول اچ دی ریموت از هر جای دنیا که شما هستید و به هر جای دنیا که سفر بکنید میتونید برنامه لایف پخش کنید. این تلویزیون از گروه پرچون میدیا میتونید خریداری کنید با قیمت بسیار کم، طوری که حتی خود منم میتونم داشته باشم. و اگر برای کیفیت پخش، اگر برای اینکه کار ما در پروواید کردن این سیستم و عملکرد تکنیکیمون برای ستاپ کردن این سیستم و ارائه این تلویزیون به مشتریانمون چجوری است، میتونید با کسانی که مشتریان و کلاینت های پرچونه میدیا هستن تماس بگیرید، مثل talkontv.com به وبسایتشون برید و ببینید چطور است. برای شما میتونیم یک تلویزیون ستاپ بکنیم طوری که شما به هیچ وجه لازم نباشه که کارهای فنی رو اصلا بلد باشید. تلویزیونتون به طور کلی از لحاظ فنی تحت کنترل پرچونه میدیا خواهد بود و شما به عنوان یک پروفشنال یا حتی غیر پروفشنال دوست داشته باشید راجع به یک موضوعی یا موضوعاتی یا سبکی برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی داشته باشید، میتونید برنامه‌تون رو لایو اجرا کنید بدون اینکه حتی احتیاج به دانش فنی و زحمت‌های تکنیکی در این زمینه باشه با portuno.com تماس بگیرید. 310-896-75-24 شوی پورتونه بفرمایید. با بهروز رو ایر هستید.
1: سلام عمو بهروز عزیز، همیشه ما بهروهیم. آقا بهروز، من میخواستم در مورد این سقف شیشه صحبتی داشته باشم که مثالی که زده بود، مثالی که میزدیم تو ذهن من یک چیزی تداعی شد از گذشته، گفتم لازم به ذکره که بگم. اگه
0: بفرمایید.
1: من سالهای خیلی گذشته، شاید به 8 سال 9 سال پیش، من توی شرکتی کار میکردم که کلن 3 تا کارکنان داشتش. یکی منشی که خانوم بود که کارهای کامپیوتری شرکت انجام میداد، یکی رئیس همون شرکت بود که از طرف رئیسی که توی توی تهران برگزیده شده بود تو شهرستان ما داشت کار میکرد، این رئیس اون شرکت بود و من که کارهای اداری که کلا میفرستادم برای کارهای اداری که کار رو انجام. بعد یه روز این رئیس شرکت که از کل این شرکت ها مال ایشون بود که از تهران اومدن شهرستان ما و رسیدگی کنن به کارا، ما این خانومی که تو شرکتمون کار میکرد متأهل بود و دیگه میگم فقط منشی بود، دیگه کارهای شرکت رو انجام میداد با همین آقایی که رئیس همین شرکت ما بود که تو. بعد رئیس اصلی که از تهران اومده بود شهر ما و داشت رسیدگی میکرد، من برای یک سری از کارا رفت کار اداری رفتم بیرون و برای انجام دادنش که یه هایی موقعی که داشتم کارا رو انجام میدادم، این خانم به من زنگ زد گفتش که این رئیس دست من رو گرفت و فلان و هزار تا چیز و اینا، گفتش اگه من دوباره چیز شدم دوباره بهم زنگ بزن، دوباره بهم زنگ بزن که وردارم و مثلا بهانه بگیرم از شرکت بزنم بیرون. بعد من خب به خاطر این که از این امنیت این خانم خواستم مثلا حمایت کنم و اینا، به ایشون 20 دقیقه بعدش زنگ زدم، 20 دقیقه بعدش زنگ زدم، ایشون اصلا جواب نداد و هیچی دیگه، هیچ مشکلی هم پیش نیامده بود، انگار که من اومدم شرکت دیدم هیچ چیزی نیست و هیچ نگرانی نیست و فلان اینا. بعد فرداش ایشون شد رئیس اون شرکت، این خانم شد رئیس اون شرکت. همین رو خواستم دیگه.
0: بله قربان، این شما اگه میخواستی دست بزنی به اون رئیست هر جای دیگه هم میخواستی دست بزنی، هرگز امکان نداشت رئیس جایی بشی. ضمن این که ما هم صحبتمون همین بود که تعداد بسیار زیادی از مردا به مراتب بیشتر از زنا به این سقف شیشه‌ای برخورد میکنن و سقف شیشه‌ای چیزی نیست جز این که نیچر و طبیعت بیزنس باشه. حالا بعضی ها میتونن از کنارش یه جورایی ردشن برن به پله بالاتر، بعدم فقط یه سقف شیشه‌ای نداریم، سقف‌های مختلف شیشه‌ای داریم. از الان میبینی که تحصیلاتت مثل رئیسته و این کارم بلدی، تجربتم خوبه، پس هیچ دلیلی نداره تو یه روزی رئیس اینجا نشی. ولی بعدم میبینی که دلایل زیادی بوده که اون رئیس شده و رئیس مونده و تو هرگز نخواهی تونست برسی به اونجا. مرسی اینکه تلفن کردی و تو برنامه شرکت. بعد 310-896-75-24 برنامه زنده پرچونه است، روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر فعلا در خدمتون هستیم. یه مقدار فعلا توی حیات پشتی برنامه اجرا میکنیم که شما هم کارکرد سیستم لایو ریموت پرچونه میدیا رو ببینید و البته موقعی هم که میریم توی استودیوی 8 طبقه و 12 طبقه 5 میلیون دلاری پرچونه یعنی گاراژ اونجا هم سیستم ما بازم کمابیش به همین صورت هست که اون سیستم موبیل نیست، به خاطری که گرین سکرین، کروماکی و در واقع ورچوال بک‌گراند و اون سیستم هایی هستش که شما در استودیوها میبینید و این سیستمی که الان دارید میبینید سیستم لایو ریموتمون دیگه. ما اینجا نمیتونیم پرده سبز بذاریم، بک‌گراند بذاریم، چون خودمون بک‌گراند داریم. شما میتونید هر جایی رو بکنید بک‌گراند، میتونید در پلیون درخت بایستید، میتونید تو اتاق هتلتون نشستید، میتونید از پنجره هتلتون وقتی یه مراسمی هست دوربینتون رو بچرخونید و این مراسم رو گزارش کنید، خودتون هم بایستید تو بالکن این میشه ریموت لایو. به یه لپتاپ معمولی احتیاج هست و یک دریمر و یک کسی که رویاش در سرش باشه که بخواد یک تلویزیون جهانی لایو ریموت داشته باشه با قیمت بسیار کم که حتی پرچونه هم بتونه اونو برای خودش داشته باشه. مثل معلومه یه چیزی بسیار کم قیمت و ارزون قیمتی است. خوشبختانه با تکنولوژی امروز و وقت بسیار زیادی که ما گذاشتیم که بتونیم ببینیم چطور میتونیم این تکنولوژی رو استفاده بکنیم که تا اونجایی که ممکنه قطعات ارزون تر و ستاپ بهتر داشته باشیم. البته هنوز شما میتونید میکروفون بهتر بخرید. حالا مثلا این میکروفون در حد درآمد جیب منه که مساوی صفر است. شما میتونید میکروفون رو بهتر داشته باشید و میتونید هر چیزتون رو بهتر کنید، سیستمتون رو قوی تر بکنید و هر چی، ولی در حد مینیموم لازمی که شما بتونید یک تلویزیون فول اچ دی، تمام اچ دی و یا 4K و به زودی تکنولوژی 8K هم میاد بالا، البته بستگی به پخش داره، بستگی به کشش اینترنت داره، شما میتونید اینو داشته باشید. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
2: الو، درود بر جناب آقا بهروز عزیز.
0: بله بفرمایید، مخلصیم.
2: به یاد میاری آقا بهروز.
0: بله قربان، ارادت داریم.
2: بله خیلی ممنون بهرو جان، صحبت های شما رو من گوش میکردم. این سقف شیشه‌ای همیشه هم به ضرر انسان در نمیاد، خیلی وقتا باعث پیشرفت بیشتر انسان میشه.
0: درسته.
2: بله. مثلا نمونهش خود شما که اگه مثلا توی تلویزیون نمیذاشتم پیشرفت کنی، اونجا نمیذاشتم پیشرفت کنی، اومدی تلویزیون خودتو زدی، همه رو گذاشتی کنار.
0: میگن what doesn't kill you makes you stronger.
2: Exactly. عدو سبب خیر شود اگر خدا خواهد.
0: چیزی که داره نکشه داره قوی تر میکنه، واسه همین واکسن میزنه.
2: من هم خودم برو جان مثلا 20 و نزدیک به 27 سال توی آمریکا هستم، توی همین لاس وگاس هستم، همه جا کار کردم، خیلی جاها کار کردم، همیشه یک نفر بوده که منو دوست نداشته بدون هیچ دلیل و همیشه هم قدرت دست همون بوده که خواستم باهاش رفاقت کنم ولی نشده، هی بیشتر دشمن شده.
0: خب واضحه وقتی که قدرت دست اونه و لیاقتو در تو میبینه، اولین کاری که میکنه باید تو رو پایین نگه داره، باید تو رو سپرس بکنه. وقتی ببینه که یه آدم تو خالیه، بی خود بی خطری هستی، مخلصم، چاکرم، فلان، ولی وقتی ببینه طرف ارزه داره و در حال رشد و بالا اومدن هست، خب میدونه بالا بیاد جای اینو گرفته و به زودی اینو میذاره زیر پا. اگر خودت هم نخواهی اینو بذاره زیر پا، سیستمی که تو رو میخواد به مدرج بالاتر برسونه اونو زیر پا خواهد گذاشت، واسه همین دشمنت میشه. دیدن لیاقت در تو اولین دلیل این است که بخواد ریشتو بزنه.
2: دقیقاً اون آینده رو میبینه. و من یکی از تجربیات خودم رو اگر اجازه بدی در اختیار بذارم.
0: خواهش میکنم.
2: یا بخوره. به نظر من در اینجا اجازه دارم؟
0: خواهش میکنم بفرما.
2: بله بهرو جان، در آمریکا مخصوصا که من تجربهش رو دارم، اگر به صاحبکار نشون بدی که خیلی تجربه داری، خیلی زرنگ داری، استخدامت نمی کنه. اینا دنبال آدم پدو میگردن، باور کن. اگر مثلا من خیلی جاها رفتن که مثلا کار خوبی بود، ساعت 25 دلار 30 دلار اینها بود، یورو ازم یه سوال میکنه، من تا تهشو میگفتم، یورو خودش میگفت ای تو یه چیزایی رو میدونی که من نمیدونم، خودت میدونی کار من ساخت و سازه، سالها این بوده.
0: بله
2: میکردم استخدام هم نمیکنم، میگفتم خب بچه من که این همه تجربه دارم، میگفت that is the problem, you are over experience.
0: بله میگن you are over qualified. یعنی ما برای این کار یک کسی رو نمیخوایم که حتی اگه احتیاج به این پول داره، ما یک کسی رو نمیخوایم که بیشتر بدونه، چون یعنی راه ترقی پله راه 100 ساله رو میخواد دوشبه بره و این نشون دهنده موفقیته. و خیلی مواقع شما همونجوری که گفتی طرف بیرونت میکنه به خاطر که بهتری از اون چیزی که باید باشی.
2: دقیقاً یه چیزایی رو مثلا از من سوال میکرد، یه تا یه جاهایی رو بهش توضیح میدادم، میگفت چه جالب، تو اینو از کجا یاد گرفتی؟
0: و تو افتخار میکردی و تو چقدر لذت میبردی که میگفتی ببین من دارم اینو ایمپرس میکنم، 100% من اینجا جواب خیلی خوب خواهم گرفت، در حالی که زهی خیال باطل ببین.
2: دقیقاً اینو از تجربه خودم میگم. اگر اونجا آدمی، و یک چیز دیگه هم میخوام بگم برو جان، اگر در آمریکا صاحبکار بدونه شما پول داری و دستت زیر سنگ نیست، بازم استخدامت نمی کنن. اینا آدم بدبخت میخوان، باور کن.
0: اگه دیگه باید بتونه ببنده تو رو، باید بتونه.
2: نمیتونم تو رو بردت کنم، بله. نمیدونم
0: اصلا درستم هست، برده هم هست، باید بتونه ببنده تو رو به گاری. دور از جون شما، من کلی دارم میگم، باید بتونه ببنده تو رو به گاری و تو جرأت این که برگردی بزنی تو دهنشو نداشته باشی، وقتی که بدونه که تو محدوده آزادی دست و بالت بازه، که نمیتونه تو رو به استخدام در بیاره، یا بیشتر از اون میدونی یا به شغلش احتیاج نداری، دو تا بارش میکنی یا میذاری میری. مثل خیلی از جاهایی که من با کمال لذت چکو گذاشتم رو میز طرف، دو تام بارش کردم و از خونه 3 میلیون دلاریش اومدم بیرون و هنوز لذتشو میبرم هر موقع فکرش رو میکنم.
2: گلدن شاور خوشم میاد از ادام به روز، باور کن جیگر داری، من از آدم دل جیگردار خوشم میاد.
0: دم شما گرم.
2: بزن نبید بده کارم نهی چی باید، خوشم میاد. میدونی از انسانی که حرفشو بزنه ولو به ضررش باشه من خوشم میاد شخصا.
0: آخه ببین، ضرر با اینوستمنت فرق میکنه. شما یه موقع هستش که همینجوری 100 دلار یه چیزی رو میخوای، 5 دلار 100 دلار ازت میگیرن. یه موقع میگه ضرر کردم، خب مثلا این چیز مثلا 5 دلار بود، من چرا 100 دلار دادم اینا؟ یا گول خوردی یا ضرر کردی، این ضرره. ولی یه موقع هست که شما یه چیز 5 دلاری رو به یه نفر میگی واسه من بیار، 100 دلار بهش میدی، 95 دلار انعام بهش میدی. شما در واقع اون چیز 105 دلاری 100 دلار نخریدی، شما 95 دلار اینوست و سرمایه گذاری کردی برای کار بزرگتر، یا برای داشتن دوستی و همراهی یک شخص با ارزش، یا اینکه برای اینکه در واقع جلو بیفتی از کسای دیگه‌ای که تو صف هستن بخوان از اون آدم سرویس بگیرن، یا به هر نحوی. اونجایی که شما خودت میگی و انجام میدی اون اینوستمنته، نه اینکه ویست یا ضرر باشه.
2: بله، خلاصه نهایت کارم به اونجا رسیدی که به قول خود شما از آب کرم میگیرم دیگه، اونو همه رو ولش کردم.
0: فهمیده بود دیگه. ببین یه چیزی با شما در نظر داشته باشی، کسی که بیزنسمنی که صاحب یه سیستمی هست، این احمق که نیست. ممکنه آدم حالا دوتا فوش هم بتونی بهش بدی، قابل دوتا فوش هم باشه، ولی این احمق نیست. هر اسمی میخوای روش بذار احمق نیست. این طرفو میشناسه. کسی که الان اومد اینجا، فصل شما توی بیزنس مثلا 10 میلیون دلاری یا 50 میلیون دلاری رفتی وارد شدی، این بیزنس رو فرض کن چه میدونم کمپانی لیموزینه، یا مثلا چه میدونم کمپانی تعمیرگاه مثلا الکترونیکه، بسیار سرمایه بالایی داره این کمپانی، یا کاستینگ کمپانیه، یا هر چی که هست. وقتی که میبینی یه نفر مدیر عامل یا صاحب اینجاست، این ممکنه آدم بسیار بیرحمی باشه، ممکنه قابلیت 4 تا فوش هم داشته باشه که بهش بدی، ولی احمق نیست. آدم روبروی خودش رو میشناسه و با زرنگی خودش رو در پوزیشن خودش نگه میداره، وگرنه نمیتونسته مدیر عامل یا صاحب اون بیزنس باقی بمونه.
2: بله، و به قول مثلا ایرانی های قدیمی میگن عاقل آن است که اندیشه کند پایان را. مثلا من قبلا میگم هر جا میرفتم که خیلی من میفهمیدی رو هالیمر استخدامم نمیکردن، حالا که خودم بیزنس کوچیک خودم رو دارم که رنتاله، هر کسی رو که میخوام خونه بهش اجاره بدم اول نگاه میکنم ببینم اون روز آخر اگر کارا درست در نیامد اینو خواستم بیرونش کنم بهش زورم میرسه یا نه.
0: آفرین، همون نکته هستش که اون شخص که وقتی شما رو استخدام نکرد به شما گفت، یعنی در نظر گرفت و به شما جواب منفی داد.
2: بله، میگم یارو کارشو بلده، همینجور که الان من کارمو یاد گرفتم دیگه، اینقدر با مستاجر سرکله زدم که به او آخر کار اگر یارو سیاه پوست گردن کلوفتی باشه، اون مشخص رو بابای منو در میاره، اونو نمیتونم بیرونش کنم یک زمانی. ولی اگر ببینم نه، یه آدم معمولی یکی کرایش رو داد، خب همه چی درست نشد، آخرش هم میتونم بیرونش کنم، به اون میدم خونه رو. متعجی
0: خوب شد گفتی خونه رو.
2: تازه میفهمم اون صاحب کارهایی که منو استخدام نمی کردن علت چی بوده. یارو همیشه آخر اون گفت اینست، اگر این زمانی بگیم تای خیال تلخی همه
0: دیدن خیلی گردن کلوفتی، گفتن که نه ما به این نمیدیم، منظورشون جاب بوده البته.
2: خوشحال شدم
0: به روی جلسه داتو شنیدم. دمت گرم استاد، خیلی خوشحال شدیم، ممنون. بازم در برنامه شرکت کن، مرسی. قربونت برم، مرسی.
2: روز خوش.
0: خداحافظ. بله، راجب The Glass Ceiling داریم صحبت میکنیم، سقف شیشه یا The Glass Ceiling، که خانم ها ادعا میکنن که مردها جلوی پیشرفت زنها رو میگیرن و میبینی چقدر کم زن در منصب های بالا و شغل ها و پوزیشن های بالا در بیزنس ها هست، شاید به 5% نرسه. ما اصلا نمیخوایم بگیم که چرا زنها نمیان که در این جنگ شرکت کنن، ولی شما نگاه کنی، ضمن این که درصد زنهایی که در این رقابت شرکت میکنن که از این مرحله برن بالاتر و موفق بشن و به مدارج بالا برسن در موفقیت، ضمن این که تعداد زنها که اصلا دلشون میخواد شرکت کنن در اینجا کمتره، تعداد سرشکستگی و مایوس شدن و افتادن مردهایی که در همین راه، در همین مبارزه به سمت بالا با زنها همراه هستن، تعداد اونا به مراتب، درصدشون به مراتب بیشتر از همین نسبتیه که هست. مثلا اگر مثلا 60% مرد، 70% مرد، 30% زنه تو بازار بیزنس یا کاری هرچی که هست، اینایی که افتادن و اینایی که سقوط کردن و به این به قول تو سقف شیشه ای خوردن، نگاه کنی میبینی 90-95% مرده، 5% زنه. حالا چون تعداد زن کمتری شرکت کرده در این مبارزه از نردبان بالا رفتن، این 12,000 نردبان نیستش که 12,000 نفر شرکت کنن، هر کی از این نردبان بیاد بالا میزنن تو سرش، طبیعیه، چون جنگه، چون تو نباید بری بالا، اگه تو بری بالا که جای اونو گرفتی. فیلم های قدیمی بود مثل رابین هود و آیوان هو اینا، که قلعه‌های قدیمی بود و جنگ های قرون وسطایی، و حمله میکردن یه سری سرباز بخوان از یه قلعه برن بالا، این هم سرباز این پایین هم دوتا نردبون گذاشتن، بهترین ها اول از اون نردبون ها میرفتن بالا که بتونن نفوذ کنن به قلعه، اونجا هم وایستن میزن تو سرشون، بهترین ها و بهترین بهترین ها ممکن بود 4 تاش رد بشه، 800 تاش میافتاد از اون نردبون، اونها این نردبون میذاشتن، اونها می با تیر و با گرز و با سنگ و چوب و هر چیزی که دستشون بوده میزدن و اینا رو پرت میکردن پایین از این نردبونا. بعضیا میرسیدن بالا، اونها هم که میرسیدن بالا لط و پار بودن، اونایی که میرسیدن بالا از همه خشنتر و وحشیتر و قویتر و متجاوزتر و از همه بودن رسیدن بالا. حالا 4 تا زنم میخواد در اینجا شرکت کنه، بفهمید شما بیاید تو ارتش، شما بیاید تو بیزنس، شما بیاید تو برنامه‌نویسی کامپیوتر، شما بیاید در هر جایی که فکر میکنید قدرت بدنیتون، ارزتون، تحصیلاتتون اجازه میده بیاید انجام بدید. همونجوری که میبینید در دانشگاه تعداد زنایی که میان و فارغ التحصیل میشن از مردا بیشتره، ولی تو بازار بیزنس بچه‌ها این زنه نمیرن، چون نمیخوان برن، اون میاد تو دانشگاه شوهر پیدا کنه، اکثر، نه همه، بعضی هاشون هم که حالا شوهر یا نمیتونن پیدا کنن یا واقعا نمیتونن شوهر پیدا کنن و علکی هم نمیگن و واقعا هم میمونن در کار و واقعا هم در این بیزنس جلو میرن و واقعا هم موفق میشن، خب معلومه تعدادش 100 مرداست، چون اصلا داستان رو این پیچ شروع نشده که بخواد رو این پیچ ادامه پیدا کنه، نیومده که راه حل، راه زندگی کردنش این باشه. زن با آپشن میاد، مرد با اجبار میاد، مرد با اجبار میاد در دنیای کار و باید با اجبار موفق بشه. هر چقدر ما مردا زندگی داریم از اندازه که کار کردیم، حالا ممکنه ارث هم به اون رسیده باشه، من قسمت ارثشو نمیگم، ولی از اندازه که کار کردیم بین زن و مردی که پول و مال و بکاپ و سرمایه هم ندارن و وارد بازار کار میشن، هر چقدر مردا پیشرفت میکنن به اندازه کارشونه، هر چقدر زن ها پیشرفت میکنن به اندازه کارشون نیست، به اندازه مردیه که میتونن پیدا کنن. اگه مرد پولدارتر پیدا کردی کمتر کار میکنی، هرچی زرنگتر بودی، خوشگلتر بودی، در موقعیتی بودی که مرد پولدارتر پیدا کنی، کمتر کار میکنی. مردا همچین فرصت موقعیتی ندارن. ممکنه حالا یه جوونه بسیار بسیار خوشتیپی حالا یه زنای پولداری به پستش بخورن و یه خود ارزش سو استفاده بکنن و یه خود باهاش کیف بکنن و ردش کنن، ولی این زخج زندگی اینو نمیدن. ولی اگه زنه که بتونه یه مردی رو به قول آمریکایی میگن نیل کنه، مثل چادر هست که پایش رو با میخته میکوبی به زمین نیل کنه، اگر نیل تونست بکنه تمام عمرش گارانتیه. از زنایی که وارد دانشگاه میشن بسیار تعداد کمشون مجبورن کار کنن، زندگیشون رو بسازن، بقیه با آپشن تا حدی که دلشون بخواد کار میکنن. به اندازه خوشگلشون، به اندازه توانایی حامل شدن از یه آدم پولدارشون. مردا نمیتونن برن یک زن پولداری رو باردار کنن و مجبورش کنن که باش ازدواج کنه، چون 15 ثانیه بعد این خانم خوابیده تو کلینیک کنترل موالید در حال فورسپس بازیه. اونجا دیگه نمیگه من یه قبلا یه کورتاژ داشتم و به حال دیگه نمیتونم بچه داره بشم. وای من خودم و مادر احساس کردم، لحظه‌ای که من فهمیدم خودم و مادر احساس کردم، من دیگه تمام بیزنس هم گذاشتم پایین و گفتم که این مرد باید شوهر من بشه، من این تمام این بیزنس رو دادم بهش و همه چی رو به نام اون کردم، چون یه احساس کردم مادرم، دیگه نتونستم جلوش رو بگیرم. بچه این بولشت رو به تو نمیگه، فوری میره اونجا چک مینویسه 500 دلار 600 دلار رد میکنه، تموم میکنه اگر حامله بشه. این بولشتو برای من رسو طراحی کردن که وقتی بچه رو میخوان نگه دارن، ما مردا با گیلت و احساس گناه کار میکنیم دیگه، احساس گناه به ما خفه بشیم. خودش هم چیزی نیست، بلافاصله میگه I was not ready. اینم جواب آخرش، she was not ready. ولی اگه تو جرأت داری بگو I'm not ready to be a father، غلط میکنی. I make you ready you a-hole. دختره به تو میگه. anyways زنها با آپشن زندگی میکنن، با آپشن کار میکنن، واسه همینی که هر موقع دلش بخواد میره. جوردن پیترسن داشت میگفت که تازه اون زنه هم که بسیار adamant، بسیار کوشا و بسیار هدفدار، با تمرکز زیاد روی کاریرشون، روی کارشون میرن جلو، دانشگاه رو تموم میکنن، در بیزنس شرکت میکنن، همونجور با مردا کلنجار میرن، در اون دنیای بیرحم بیزنس شرکت میکنن، در اون جنگ میرن بالا، خیلی ها رو له میکنن. خیلی از آدمایی که موفق هستن و جلوی موفقیت اینا رو میخواستن بگیرن، که البته جلوی موفقیت مردان بسیار زیادی رو هم گرفتن، اونا رو هم له میکنن و میرن بالا. بعد میرسه به 30 سالگی بچه میخواد، همونجا تموم میشه کار، همونجا شروع میکنه به گذشتن پایین. یه وکیل موفق میخواد بچه دار بشه، کلاینتاش میافتن. یه دکتر خوبه میخواد بچه دار بشه، دیگه نمیتونه با اون پرفورمنس دکتر باشه. یا حالا اگر شده به جاهای خوب رسیده، هر کسی که میخواد باشه دیگه میخواد بچه دار بشه، خیلی خوب مجبور کار ول کنه. حالا تمام دنیای مردان مدیونن به این خانم که این خانم نباید پوزیشن موفقیت خودشو از دست بده، چون 6 ماه نبوده. تو 6 ماه میدونی چند هزار کیس مختلف عوض میشه در دنیای بیزنس، و تو 6 ماه نباشی کی به تو بدهکاره؟ همچین بدهی وجود نداره. تو انتخاب میکنی چی کار کنی. تمام زنایی که موفق شدن باید ببینی چه جوری زندگی کردن. و نق رو به حلقوم ما مردا بی خودی نزنید. شوی پرچونه لایف از روزهای دوشنبه، یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. شما میتونید تماس بگیرید 310 896 7524. منتظر تلفن شما هستیم تا ساعت 4 بعد از ظهر. امروز ما برنامه زنده داریم. میتونید برای حمایت از شوی پرچونه با دونیت کردن و کمک مالی به شوی پرچونه توسط ارز دیجیتالی US Tether با شماره‌ای که رو وبسایت پرچونه هست به ما کمک کنید. به شوی پرچونه انرژی مالی هم لازمه که بدید. با داشتن یک حساب دیجیتالی، ارز دیجیتالی، شما میتونید USDT یا US Dollar Tether کمک بکنید به شوی پرچونه، حتی یک دلار. دیگه الان ارز دیجیتالی هم یه چیزی مثل پیپل و مثل ایمیل و مثل اینجور چیزا هست که مردم خیلی دارن و بسیار چیز هندی و کارآمدیه، باش خرید میتونی بکنی روی اینترنت. و خیلی از وبسایت‌ها هستن میتونید باهاشون خرید بکنید و فواید بسیار زیادی داره. ضمن این که میتونید به شای پورتونا هم کمک بکنید. آدرس والت الکترونیک USDT یا تتر روی وبسایت پورتونا نوشته شده و لطف کنید اون آدرس رو کپی کنید توی اون قسمتی که میخواین ویترا یا پیمنت کنید و هر چقدر که دوست داشتید به شای پورتونا کمک کنید. دوربین، کامپیوتر، برق، اینترنت و بقیه خرجایی که این تلویزیون رو سرپا نگه می‌داره با اینکه اونقدر زیاد هم نیست ولی به هر صورت احتیاج به کمک داره. من با کمال میل به خاطر انرژی و در واقع اینکه شما اسپانسر اول برنامه هستین که منو به جلوی این دوربین میارید و اینقدر به من محبت دارید، افتخار می‌کنم که با شما حرف می‌زنم. در ضمن اون اگرم کم بودی باشه خودم میپردازم. از تمام کسایی که برای پورتونه دونیشن فرستادن متشکرم. ضمناً حساب پیپال هم هست، حسابای بانکی هست در هر جای دنیا که بخواید. شما میتونید حتی بانکای لوکال کانادا، آمریکا، ایران، حالا هر جای دیگه که شما هستید میتونید مستقیما هم کمک بکنید. هیچ محدودیتی یا مینیمومی هم وجود نداره، چقدر که شما محبت کردید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. تا الان ما باقی موندیم به محبت شما و به کمک های مالی که شما کردید. گرچه که بگم هرگز و حتی تا به حال من هیچ خرج زندگی رو از این شوی پورتونه در نیاوردم. برای من شوی پورتونه بیزنس نیست. تمام کاری که انجام میدم به خاطر محبتی است که از شما میگیرم و دوست دارم با شما صحبت بکنم و هرچه مگه پول در اومده من فکر نکنم حتی به یک سوم یا یک پنجم یا یک دهم خرجایی که براش کردم با کمال میل، با کمال افتخار، با کمال اینکه احساس میکنم چقدر باید منحصر به فرد خوش شانس باشم که در یک همچین پوزیشنی باشم که شما انقدر محبت میکنید و برنامه من نگاه میکنید و خودتون برنامه رو بهتر میکنید. با تمام این چیزهای خوب خودم در خدمت این برنامه هم هستم. هرگز بیزنس برای من نبوده و مطمئنم نخواهد بود، ولی از شما هم درخواست میکنیم که با ما همکاری کنید که بهتر بشه. هرچی دستگاهمون بهتر بشه دردسرش کمتره. شوی پورتونه رو روی تلویزیون پورتونه 7-8 سال پیش که ما شروع کردیم با مینیموم دستگاه ها، با مینیموم حتی کیبلاش خودم با دست درست کردم که بتونم بخورونم به اونجا که خرج نشه، چون خودم پول نداشتم واسه این خرج بکنم. به خاطر همین به این ترتیب من راه اندازی کردم و ذره ذره هرچی دستگاه های ما بهتر شده به لطف شما بوده و به هر صورت ما تمام این تلویزیون و مدیون دوستانی که ما کمک کردن هستیم و شما هم میتونید بیشتر رو بهتر کنید. هر چقدر که ما از دستگاه های کم قیمت تر یا چیزهایی که اونقدر مناسب نیست برای تلویزیون بخوایم استفاده بکنیم که این کار رو بگذاریم و انجام بدیم، زحمت بیشتر، گرفتاری بیشتر و خستگی بیشتر داره. ولی خب هر چقدر شما کمک کنیم ما اجناس بهتری تهیه کنیم، بهتر داشته باشیم، بهتر و آرومتر میتونیم برنامه اجرا کنیم. شما میتونید تو شوی پورتونه شرکت کنید از سکایپ. سکایپ آیدی ما هست پورتونه 11. البته همینجا هم که تو حیات پشتی هستیم و ریموت لایو داریم پخش میکنیم، امکانه اینکه شما بیاید و تصویر خوشگلتون من اینجا بندازم روی تیوی از سکایپ هستش. شما میتونید با سکایپ هم تماس بگیرید. امروز من سکایپ روشن نکردم ولی شما میتونید از روی سکایپ هم شرکت کنید. پورتونه 11 سکایپ آیدی ما هست. فیسبوکمون پورتونه شو 3، اینستاگرام پورتونه شو و تمام این اطلاعات رو میتونید شما ببینید روی وبسایت پورتونه. یکی از دوستان یه سوالی ازم پرسید و من این سوالو جواب میدم به خاطر اینکه ایشون، اولا دوستان خواهش میکنم وقتی که رو اسکایپ مسیج میدین مسیجتون رو بنویسید بعد آخرش بزنید سند. خیلی از دوستا یک کلمه مینویسن خط بعدی اول سند میکنه، تلفن میگه بیپ، دوباره خط بعدی بیپ، یا خط بعدی بیپ تا میاد جواب بدید بیپ، تا دوباره میاد جواب بدید بیپ بیپ بیپ بیپ بیپ. خب قربونت برم اینا رو همه رو بنویس آخرش بزن بیپ، اینجوری بهتر کنترل منم حواسم جمع‌تره که بتونم جواب بدم. واسه همین خیلی مواقع وقتی میام روی ایر اصلا خاموش میکنم صدای تلفنو. این سوال اونقدی ربطی به برنامه نداره، ولی برنامه امروزمون نداره، ولی سوال تکراری هم هست که ایشون پرسیده که وضعیت خیلی خرابه، با هر کی آشنا بشیم از همون اول توقع خرج کردن براش داره، چی کار باید کرد؟ کلن پولی شدن. من این سوال بارها جواب دادم، شما به عنوان شنونده و بیننده شوی پرچونه حتما جواب سوال بارها شنیدید، ولی باز من یه بار دیگه هم میگم ممکنه برای خیلی ها بیفایده باشه، و اینی که به طور کلی زن پولیه، زن کالاست، خودش میخواد کالا باشه، خودش با تمام وجودش مقابله و مبارزه میکنه با اینکه براش پول پرداخت نشه. یعنی اگه تو بخوای من پرداخت نمیکنم، با جنگ طرفی، تو باید پول بدی. خیلی مواقع ممکنه حالا شما خوشتیپ باشی، طرف خیلی درب و داغون باشه، اینطور باشه اونطور باشه، سرکستنس ها فرق میکنه. به طور معمولی مرد معمولی بخوای زنی رو داشته باشه یا باش رابطه داشته باشه، باید پول خرج بکنه، و زن ها خودشون این قضیه رو میخوان. یعنی زن کالاست چون خودش میخواد. وقتی تو اینو بدونی، میدونی که یه پولی باید بپردازی. شما به عنوان کسی که داره کالا رو استفاده میکنه، باید قیمت مارکت رو بدونی، وگرنه هر آدمی میاد هر آشغالی رو به هر قیمتی میخواد به تو میفروشه، و انتظارم نباید داشته باشی که وقتی در مارکت یه کالایی رو به دست میاری اون کالا رو مجانی به دست بیاری، چون کالا به عنوان کالا داره ارائه میشه برای اینکه بیزینس انجام بشه، یعنی در ازاش پول یا خدمات و معادل پولی دریافت بشه، میشه تعریف بیزینس. وقتی شما اینو بدونی، به جایی که شکایت کنی از دخترها که چرا هی دنبال پولن، شما بدونی قیمت دختر چنده، اگه تو تایوانی چنده، اگه تو مکزیکی چنده، اگه تو تهرانی چنده، اگه تو جنوب ایرانی چنده، اگه تو روسیه و چه میدونم ارمنستان و ترکیه و افغانستان هستی چنده، تو سوئد چنده، تو کانادا چنده، تو آمریکا. قیمتاشو باید بدونی. اگر قیمتشو ندونی که کلات پس برک است، چیزی رو داری میخری قیمتشو نمیدونی، خب مشکل خودته. چنده شما خیلی تلویزیون بخری بخری، صد جا میری رو اینترنت، این طرف اون طرف دوستان میپرسی، در اینجا هم نباشه زمان قدیم 10 تا مغازه قیمت دادش، این چند آخه؟ خب وقتی یه نفر 100 تومن یا 100 دلار بالاتر میگه، میفهمی باهاش صحبت میکنی. وقتی میخوای تخفیف بگیری، میفهمی چقدر چونه بزنی. وقتی میخوای وقتی به تخفیف میده، میفهمی این تخفیف به تو داده داره تو رو احمق فرض میکنه یا نه تخفیف به دردخوریه، میتونی بیزنس کنی. تویی که باید دنیا رو بفهمی و داستان رو بفهمی. قد پولت آش میخوری، اگه پولت رسید آش میخوری، پولت نرسید میری سوپ میخوری. خب وقتی قیمت بازار دونستی، جنس رو نگاه میکنی، اگر پولشو داری و اون قیمت عادله به تو میخواد بده، شما هم قبول میکنی و پولشو میدی. حالا میخواد 20 دقیقه باشه، میخواد دوست دخترت باشه که مثلا فرض کن تو کرایه خونهشو میدی، اونم بالاخره جاش به تو چیزایی میده، تو باید بدونی کلی که این پول واسه در میاد تریپی چند محسوب میشه. یارو میگفت مهریه من اینقدر 100 هزار سکه درست، گفت ببخشید آبجی شما تریپی چند حساب میکنی؟ تو ببینی تریپی چند واسه در میاد. میگم به CPL، یعنی cost per load، every load is gonna have a cost. CPL رو پیدا میکنی، فاکتور CPL cost per load رو پیدا میکنی، و اون وقتی که باید بپذیری در بازار چه دختری که بتونه کاست پر لود بالاتر چارج کنه، هیچ موقع حاضر نیست کاست پر لود پایین تر چارج بکنه، و برعکس وقتی دختری نتونه، اون وقت به نام عشق یا این یا اون یا این که من نمیدونم اینطوری نیستم، من پولی نیستم، من فلان نیستم، کاست پر لود پایین تر چارج بکنه. الان دیگه این قضیه به خاطر اینکه دیگه شیم و خجالت در این مورد تو دنیای زنونه تقریبا میشه گفت وجود نداره، این قضیه برملا شده و همه دارن میگن دیگه این نق زدن نداره. تویی که نمیشناسی که این زن داستانش چیه، جنسش چیه، طبیعتش چیه، از کجا داره درسش رو یاد میگیره، این تلفنش که دستش 24 ساعت اینجوری میکنه، اینا دارن و همدیگه یاد میدن. الان دخترها روی این استا خیلی از چیزها رو دیگه الان بوسیدن گوشتن کنار، و این رو من مجرد ازشون ممنونم، نه تنها الان بلکه در طول این سالیان دهه های گذشته که اینقدر راحت بی درد سر و برای شخص من به خاطر وجود این دوربین، البته به خاطر وجود این دوربینی چشمی خوشگل مجانی در اختیار

business is open venture. بازار آزاده. در تمام بیزنس های دنیا بازار آزاده. عرضه و تقاضا و اطلاعات و ادویکیشن و دانش و خبر مشتری از بازار، اینا با همدیگه میان قیمت رو تعیین میکنن. وقتی عرضه نباشه تقاضا زیاد میشه، قیمت میره بالا. وقتی مشتری حواسش نباشه که این جنس چنده، میتونه هرچی خواستی بهش بفروشی. یه مغازه یه قیمت گوشه، یه مغازه یه قیمت دیگه، شما حقی که با اون دعوا کنی نداری. در دنیای کپیتالیست بیزینس آزاد که هر کسی میتونه قیمت جنس خودش رو بذاره، قیمت زن هم همینطوری تعیین میشه. همون زن برای همون جایی که شما میتونی از اون بهتر رو $40 به دست بیاری، همون ممکنه واسه تو $200 چارج بکنه، در حالی که وقتی بفهمه تو نمیدونی قیمت چنده. اینم عدم شرافت نیست، بلکه این داستان بیزنسه. خود اون شخصا رفته یه چیزی بخره، قیمتش $5 بوده، بهش فروختن $35، فکر میکنه خیلی مثلا، بعد یهو میفهمه خیلی گرون خریده، تازه شکایت هم میکنه، میگه نه اون نیست، اون این نیست، داستان زیاده. خب بفهم بازار دور و برت چه خبره، زن در این بازار چنده، و سعی کن به زن به خاطر طبیعتش خورده نگیری. نیش عقرب نه از ره کینه، از اقتضای طبیعتش این است. این کارو با تو میکنه، خرجم میکنی، حالم میدی، این طرف اون طرفم میبری، پولم میدی بهش، بازم تو رو میذاره میره. اینم اشکال نره، اونم طبیعتشه. تو باید سعی کنی که وقتی طبیعتی شناختی، بدونی مثل آب و آتیش توش غرق نشی و خفه نشی و نسوزونه تو رو. در غیر صورت باید باش هماهنگ بشی. خب اینم سوال، این سوال جواب دادیم. ما باید یه جلسه هم بذاریم برای جواب سوالای واتساپ، چون خیلی از دوستان برنامه رو لایو چون نمیبینن، برصورت چاره نداریم دیگه، سر تا سر دنیا دوستان دارن میبینن. ما از استرالیا و سوئد و هلند و کانادا و آمریکا و ایران و همه جای دیگه هم، حتی از مالزی هم ما بیننده داریم. هر موقع اجرا بکنیم برای یه سری ساعت خوبیه، برای سه ساعت خوبی نیست. بعد این دوستان سوالاشون میفرستن برای من و من برسات دوستانم جواب بدم. خیلی از اینا رو بارها گفتیم، ولی خب نمیشه توقع داشته باشیم که حالا مثلا 2000 تا شوی پرچونه الان رو وبسایت ما، چه آدیو چه ویدیو، بگم آقا من اینو قبلا گفتم. شما که البته از بیننده ها و شنوندگان با وفای loyal avid listeners هستین، میدونی که من اینو قبلا گفتم، ولی حالا بگم من گفتم، این بره اون همه ویدیو رو بگرده تو ببینه پیدا میشه همچه چیزی یا نه. به خاطر همین هم هستش که ما حرفای تکراری اینجا میزنیم و اینا رو من مطرح میکنم. دوستان میتونید سوالاتتون هم بفرستید به واتساپ، ولی خواهش میکنم سوال رو بنویسید و بعد آخرشون دکمه سند رو بزنید که بیاد دیگه. سوالی که مثلا 7 جمله است، در 14 تا نیم جمله‌ای واسه من 14 تا تکست نفرستید، چون من انقدر گیج میشم که گیجتر میشم که بعدا دیگه نمیتونم جواب بدم. برسای جلساتی هم میذاریم برای سوال واتساپ جواب دادن، اینم بعد فکری نیست. خلاصه شماره تلفن ما 310-896-7524. برنامه امروز رو یه ریکپ سریع بکنیم، یه جنبندی، و اینکه راجع به The Glass Ceiling یا سقف شیشه‌ای که جلوی پیشرفت خانم‌ها رو میگیره در دنیای بیزنس، که صحبت بسیار زیاده در این مورد، راجع به این داشتیم صحبت میکردیم. و پوینت این برنامه، چیزی که هر ننه قمری برای خودش یک توی یک کانال اینستا و یوتیوب خودش و توی سمینار خودش این مسئله رو مطرح کرده، من راجع به اون نمیخوام دندون خودم رو خورد کنم، گلوم خسته کنم. پوینت این برنامه و نکتهی که در این برنامه من میخواستم بگم، که من به ندرت شنیدم کسی راجبش حرف بزنه، اینه که سقف شیشه‌ای برای خانم‌ها فقط نیست. سقف شیشه‌ای جلوی پیشرفت تمام کسایی که میخوان پیشرفت بکنن رو
میگیره به خاطر اینکه پیشرفت کردن، یعنی رسیدن به مدارج بالاتری که کسایی قبلا موفق اونجا هستن. و میدونم منظور خانمای عزیز از این قضیه در بیزینس و پول درآوردنه. هیچ موقع خانم‌ها شکایت نمی‌کنن که سقف شیشه‌ای هست برای اینکه ما بتونیم لاغر بشیم. شما هم خودت خواست لاغر بشی، رژیم بگی ورزش کن، لاغر سقف شیشه‌ای نیست. سقف شیشه‌ای است که ما این خانم‌ها بتونیم بریم

نوازندگی تار و تنبور و عود و قانون و کمانچه رو یاد بگیریم. این سقف شیشه ای نیست، تو میتونی تا نهایت استادی نقاش میخوام بشین، سقف شیشه ای نیست. ولی موقعی که میخوای یه جایی بری که قراره پول در بیاری، سقف شیشه ای هست. پس یعنی در دنیای بیزنس که ما همینو میگیم که در دنیای بیزنس سقف شیشه ای برای مردها به مراتب بیشتر هست که سقف بتونی هست، با باتون وایستن بالای سرشون میزنن تو سرشون، ولی خانوما فکر میکنن که مردا بهشون بدهکارن که اینا رو اینا باید موفق بشن در هر کاری که پا گذاشتن، باید موفق بشن و این بدهی و در واقع بردن و وظیفه ای که رودوش مرداست که خانم‌ها باید موفق بشن. همچی چیزی وجود نداره. این دنیای بیزنس هر کی قوی‌تره، هر کی بیشتر له می‌کنه، هر کی بیشتر می‌تونه پشت سر بذاره میره بالا. مرد و زن هم نداره و اینو مردا به عنوان یک احساس گناه نباید بگیرن که باید خانم‌ها رو کمک بکنیم که در بیزنس بیان رقیب مردا بشن، که بعداً بیان بگن که حالا ما رئیس مردا هستیم. اون وقتی که اگه از این شیم، از این ببخشید، از این گیلت، از این احساس گناه شما سهمیه بانوان عزیز رو بذارید که اینها هم از این گوشه واسه خودشون موفق بشن، کاری به این جنگی که این وره نداشته باشین. اینجا یه شیشه است، این شیشه تا اینجا اینجوریه، بعد این شیشه دیگه اینجا سقف نداره، دیوار شیشه ای داریم و سقف شیشه. خانمای عزیز از اینجا موفق بشن، بعد میاد آفیس منیجرت میشه، بعد تو تلفنت عکس دوست دخترت هست مثلا ناخونش رو به تو نشون داده، بعد به خاطر اون اخراجت میکنه. اون که نکنده زمین رو تا برسه به اونجا، میذاری بالا سر خودت یه کسی رو که احتیاج به که درک نمیکنه کجا هست، اون وقت برایش سر خودت میاد، مثل بومرنگی که برمیگرده میخوره به خودت. پوینت قضیه اینه که سقف شیشه‌ای برای همه هستش و این سقف توسط موفق‌ها در بیزنس هست و مردا هیچ بدهکاری به زنان ندارن، که زنها باید موفق بشن چون زن هستن. هر کی عرضه داره موفق میشه، هر کی عرضه نداره به هر دلیل موفق نمیشه. هر کی بیشتر کار میکنه موفق تر میشه، هر کی کمتر کار میکنه به هر دلیلی، چه حق داری چه حق نداری، چه از تنبلیته، چه از فیزیک بدنته، چه از مشکلات خانوادگیته، چه از پریود و حاملگی هست، چه از سرطانه، چه از تیرویده، چه از قد کوتاهیه، چه از کجی پای، چه از چشم ضعیفه، چه از هر چیزی که هست، به هر دلیلی. If it rains on your parade, it's your problem. نمیتونی موفق بشی اون کسی که میتونه بزنه تو سر تو و پول از تو بگیره و به حساب بانکی خودش در دنیای وحشی و خشن بیزنس بریزه، اون موفق میشه. کسی هم کار نداره که تو زنی یا مردی. به خاطر همین نق کمتر بزن و زحمت بیشتر بکش. آقایانم زیاد نق و گوش ندید. هر کی میتونه موفق میشه. هر کی جلوی موفقیت هر کی رو میگیره، به خاطر اینکه اون زنه نیست، به خاطر اینکه موفق نشه خودش نمونه پشت سر. به هر صورت حرف تکراری زیاد نمیزنم و من شما رو بیشتر از این نصیحت نمی کنم، چون که میدونم فایده ای هم ندارد. و ایشالله هفته آینده برنامه پرچونه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس همراه ما باشید. 310-896-75-24. تا هفته آینده خدا نگهدار.

0: سلام و صد سلام به دوستان خوشکلام، سلام دونه دونه به تک تک رفقای پرچونه. متشکرم از اینکه به شوی پرچونه توجه میکنید. برنامه جدید و متفاوت با گذشته، ما آمدیم اینجا تا با هم صحبت کنیم راجع به مسائلی که برامون مهمه، مسائلی که همیشه دوست داشتیم راجبش حرف بزنیم ولی فرصتی پیش نمیومد، شرایطی جور نمیشد. خیلی از این حرفها رو همه جا نمیشه گفت ولی ما اینجا میگیم. میزبان شما بهروز پاکشیر اومده اینجا تا راجب همین مسائل با شما صحبت بکنه. شوی پرچونه ادیت نمیشه و برای خوش آمد کسی هم تغییر نمیکنه، یعنی فقط حرفهای شماست با ما. So sit back, relax and let's talk.
1: سلام عرض میکنم بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون پرچونه، بهروز پاکشیر هستم. سال نو رو تبریک میگم، سال نو 2024 تبریک به همه دوستان عزیز در سراسر دنیا و تمام بینندگان شنوندگان عزیز ما که با ما هستن در این لحظه. و البته اینجا هنوز سال تحویل نشده ولی اون طرف آب یه نیم ساعتی هم هست که سال تحویل شده و بر صورت پارتی ها همه بادکنک ها رو ترکوندن و بعدش هم دارن میرن بازم بادکنک های دیگر رو بترکوندن و خلاصه مشروبا رو تا خرخره خوردن و لاس وگاس هم که میدونی که خیلی عظیمه، طبق معمول هر سال خیلی عظیمه، غیر مسیحیان میرن اونجا سال نو رو، سال مسیحی رو جشن بگیرن، به خصوص کریسمس که میلاد مسیح هست میرن و جشن بگیرن. امروز همونجوری که خدمت رو اعلام کردیم یه مهمون عزیز داریم و شنوندگان خوب و همیشگی شوی پرچونه، آقای بهروز، قراره که بیان روی خط زوم و با هم صحبت بکنیم راجع به مسئله‌ای که اتفاقا خودشون پیشنهاد کردن و حالا منتظر هستیم که یواش یواش زوم وصل بشه. دوستان عزیزم شما هم قدمتون رو چشم بیاد روی زوم با هم صحبت کنیم، ولی خب خواهش میکنم اول یه مقدار اجازه بدین که صحبت ما پیش بره تا بعد خدمت شما برسیم. دوستانی که نتونن به هر نحوی با زوم تماس بگیرن میتونن با شماره تلفن 310-896-7524 مستقیم روی این تلفن، ببخشید گوشی، روی این گوشی میتونید تماس بگیرید با واتساپ، ولی خب اجازه بدید که مقداری از وقت برنامه بگذره که صحبتمون با بهروز خانم به جای برسه. یک کلیپ یوتیوب پخش کردیم براتون به نام Unfaithful Woman که در واقع معنیش اینه که زن بیوفا یا زن غیر وفادار یا هر جوری که میخوایم تعبیرش بکنیم. موضوع البته قدیمیه ولی جای صحبت زیاد داره و هرگز موضوع، از یه طرفی هم بگیم که هرگز قدیمی نمیشه موضوع، و اون موضوع خیانت و مسائل در رابطه با اون هستش. منتها باید کردیت شو بدیم، ویدیو از یه یوتیوبری به نام Soft White on the Belly هست که افتا اسمش هم کینکیه یه خورده، ولی خب دیگه حالا معنیشو بگذاریم هر چیزی که هست. این ویدیو از کانال ایشون هستش و برسات گفتیم که کردیت رو باید حتما داد و ممنون از این که این زحمت ها رو میکشن و این انترویو ها رو تهیه میکنن و ما هم فرصتی داریم که راجبش صحبت بکنیم. برصورت منتظر هستیم که بهروز خانم که تشریف بیارن روی زوم و با هم صحبت بکنیم. بر صورت خیانت، همجوری که بارها صحبت کردیم، یه موقع استش که میگه خیانته، یه موقع است میگیم unfaithfulnessه، یه موقع است میگیم قصدیه، یه موقع است میگیم که طرف در جریان یه مسائلی افتاده که به این منجر شده. اینترویوی که گوش میکردین و میشنیدید و میدیدید روی تلویزیون، یه خانم آمریکایی وایت و داستان زندگیشو میگفت که البته خیلی هم عجیب غریب با داستان بقیه زندگی‌هایی که میبینیم نیستش، ولی به هر صورت یه چیزی رو من بخواستم بگم در مورد خیانت یا قباحت. خیانت که خب همیشه خیانته، شما وقتی قولی میدی، تعهدی میدی، بر علیه شکاری بکنین یا اون رو بشکنین میشه خیانت. در واقع امانت و خیانت، تعهد میدی، اونا بر مبنای تعهدت بهت اعتماد میکنن و باید یه راهی رو میرن و شما خیانت میکنی. این تعریفه، تعریف مشخصیه، مثل تعریف مثلث، مثل تعریف دایره، مثل تعریف وزن حجمی، مثل تعریف قانون بویانسی، مثل تعریف قضیه همار و بقیه مسائل مختلف که برای همارهای امثال من هرچی بگی بازم نمیفهمن. اینا تعریفه، اینا تغییر نمیکنه. ولی قباحت تعریف نیست. تعجب کردی ها؟ قباحت تعبیره، یعنی شما تعبیر میکنی از این که این کار قباحت داره. مثلا فرض کن 20 سال پیش، 20 سال که نه بیشتر، 50 سال پیش پوشیدن یک دامن کوتاهو در شهر را رفتن قباحت داشت. چرا؟ چون گفتن این کار بده. یا مثلا باکره نموندن قباحت داشت، دوست به سر گرفتن برای دختر قباحت داشت، نمیدونم اینا قباحت داشت، یعنی کار قبیحه، پست، زشتیه. ولی معنی و تعریف نبود، بلکه یه تعبیری بود. الان خیلی از چیزایی که ممکنه قبلا قباحت داشته باشه الان قباحت نداره. الان مثلا بگی باکره کسی نباشه قباحت نداره، اونم من تعیین نمیکنم، من تایید میکنم، من تکذیب میکنم، من تعریف میکنم، نه هیچی، همین که هست. الان میبینی باکره پیدا کردن مثل پیدا کردن الماس میمونه یه جایی، حالا یه مثالی نذارم که فکر کنم مثلا باکره الماسه، مثل پیدا کردن یه تخم مرغ میبینی توی کاهدون عظیم. شاید هم تخم مرغ هم نه، بلکه فرض کن بگی یه دونه خاویار ماهی یا دونه شن. برصورت پیدا کردن قباحت با زمان فرق میکنه و تعبیرش هر لحظه یه چیزه. بهروز خان سلام. آقا نتونستی رو واتساپ بیای؟ روی زوم بیای؟
2: نه متاسفانه نشدش. من سلام
1: میگم خدمت شما. خیلی لطف داری آقا، ممنون که این متریال رو فرستادی و موضوع Unfaithful Woman. و بگو ببینیم چه خبر. شما خودت بیشتر و بهتر دید. حتی من این کلیپ رو دیدم مفصل، یه بار دیدم، دو بار گوش کردم، ولی خب شما خودت نظراتی داری و سوالاتی تو این زمینه یا شاید نکاتی، ما در خدمت هستیم. خیلی خوش اومدی.
2: شروع کنم، میخواستم یه بار دیگه روی زوم البته یه سوال از شما بپرسم راجع به این فایل و شما دارین توضیح میدید، من رو زوم یه بار دیگه ترایی بکنم شاید اوکی بشه.
1: زوم الان وصله، من میبینم چاپورخان وصل کردن زومو و تصویر خودم هم اونجا میبینم از راه خیلی دور.
2: من سوالم بپرسم قبل از اینکه حالا یه بار دیگه ترایی بکنم، این که به نظر شما توی جامعه ای که به این صورت در واقع به این راحتی خانم رو بیایید بشونید و با افتخار راجع به گندی که تو زندگی یه نفر دیگه زده و این گند بزرگی که حالا من اگر روزم اومدم یه توضیح کلی راجعش میدم توضیح بدید، آیا واقعا باید این جامعه افتخار بکنه به در واقع آزادی بیان، یا از اون سوی میدان در واقع از اون سوی قضیه هم باید به این قضیه نگاه کرد که یه چیزی رو خیلی قباحتش رو در واقع خیلی کوچیک کردن قباحت قضیه است و اینم در نظر داشته باشید که خانوما اگر یک مسئله در چشم همه خانومهای در واقع اون قبیله یا اون وسنتیشون یا اون خانومهایی که در دورورش هستن اون قضیه که قبلا یک گناه محسوب میشده، قبلا یه چیز بزرگی بوده یا هر چیزی بوده که تابو بوده و اون قضیه حل بشه یا در واقع از اون قباحتش بیفته و خیلی سبک باش برخورد بشه توسط جامعه خانمای دور و برش. همونطور که میدونیم خانم‌ها برای مسلک مثل ما مردها مورالتی و اینا زیاد توجه بهش نمی‌کنن و اینکه میگن خانم‌ها احساسی که شما باش موافق نیستید، من باش موافقم. اینجا در واقع اون احساسش برای اینکه تو اون جامعه اطراف خودشون پذیرفته بشن با اون احساساتی که در راجع به اون موضوع توی اون در واقع اون جامعه آماری دور و برشون داره باش به اون قضیه دیل میشه، اینا خودشون رو پیوند میدن به اون احساس. حالا میخواستم ببینم که آیا این جامعه آمریکایی که اینجوری در واقع داره نشون داده میشه، اینو باید به فال نیک گرفت با توجه به اون کانسکوئنسی که من اول گفتم که در واقع اون قباحت قضیه رو خیلی چیز میکنن، و باید در واقع ترویج داد جامعه ما تو ایران رو دارم میگم که به سمت در واقع آزادی بره که اینجور مسائل رو بشه خیلی راحت بیان بیان بکنن، حالا تا این حد نه به هر حال گریجولی یواش یواش به تدریج. اینو من یه در واقع یه دلمای توش گیر کردم که آیا واقعا باید افتخار کرد اون جامعه فقط از این اسپکت با نگاش.
1: خب خیلی جالبه، من نمیدونم که نمیدونم شما داشتی گوش میدید یا نه، خیلی کوینسیدنتلی من راجب همین صحبت شروع کردم و راجب قباحت داشتم توضیح میدادم که قباحت یه تعریف نیست بلکه قباحت یه تعبیره، یعنی یه کسی ممکن از یه چیزی مثلا یه مثلث تعریف داره، دایره تعریف داره، قانون بایانسی تعریف داره.
2: آقا شما توضیح میدید من
1: اونور ترایی بکنم ببینم اگه صحبت شد. شما پس گوش میدی؟ باشه بله، داشتیم میگفتیم که قباحت. خوب شد جالب شد که بهروز خان دوباره این سوال رو پرسید. راجب دوستان عزیز داریم راجب ویدیو کلیپی صحبت میکنیم که از یوتیوب، از یک یوتیوبری که اسم چنلش هست Soft White Underbelly که اینترویو کرده با یه خانم که خیانت کرده و به قول بهروز خان با افتخارم داره تعریف میکنه، که ویدیو رو قبلا پخش کردیم، منتها خب وسط برنامه دوباره حالا ممکنه فرصت بشه پخش بکنیم، ولی به اساس اصل صحبتی بود که خانم تمام زوایای مختلفه رشتیم زد بیرون، زوایای مختلفه رشتی زد بیرون، تمام زوایای مختلف خیانت خانم اجرا کرده و حالا داره با خنده هم توضیح میده. البته خب بهروز خان میگه قباحت رو چیز کردن، قباحت عادی کردن، قباحتش افتاده این حرفا. من درست چند سنه قبلش داشتم تعریف میکردم که آقا قباحت یک تعبیر و یک تعریف نیست. مثلا من اینجا میگم به نظر من سرده، تعبیر میکنم اینجا سرده، یه نفر دیگه میگه گرمه، یه نفر دیگه من دارم میگه من پام داره یخ میکنه، من میگم نه خب هوا خیلی ملایم و ملسه، ابری و یه بادی هم میاد و منم یه دونه پیرهن پوشیدم. اینا هر کدوم ما داریم تعبیر میکنیم، ولی اگه گفتیم که درجه حرارت اینجا چند درجه سانتیگراد دیگه بحث نمیشه کرد، چون اون تعبیر نیست، اون یه تعریفه. درجه حرارت اینجا x درجه سانتیگراد یا x درجه فارنهایت، تا عوض در x درجه سانتیگراد مساوی یه فرمولی داره فلان ضرب میکنیم میشه y درجه فارنهایت، این تعریفه. و چیزی که تعبیره، شما ممکنه بگی اینجا خوشگله، من میگم نه، شما بگی من میگم چه هوای قشنگیه، لذت بخش، ملایم، ابریه، لطافت داره، یکی میگه نه آقا من دلم میگیره، من غمم زیاد، غمام میفتم، من آفتاب دوست دارم، آفتاب دلواز، اینجا حال آدم به هم میخوره، همش ابری. خب گرچه خوشبختانه هیچ کدوم اینا همش اینجا نیست، اینجا هوای کالیفرنیا خیلی جالبه و خیلی هم متفاوت. و به اساس تعبیر با تعریف فرق میکنه، نمیتونیم تعریف این که اینجا هوا ابری هست یا نیست عوض کنیم، چون احساس من میکنم هوا اینجا هست. این قضیه تعبیر قباحت یه چیز به فرهنگ مربوط میشه، تعریف نیست. ولی تعریف، ولی در واقع خیانت یه تعریف داره که آقا شما اینجا قول دادی من این کار نمی کنم، شما اینجا قول دادی تا ما هم وفادار میمونیم، تا مرگ ما رو از هم جدا کنه، ولی نرفتی یه کار دیگه کردی. به خاطر همین تعبیر و تعریف هم فرق میکنه، واسه همین که قباحت همینجوری که بهروز خان گفتش در جامعه نه تنها زنونه بلکه جامعه مردونه هم همینطور. جامعه مردونه مثلا فرض کنید که زن نداشت، میگفتن آقا یارو زن نداره و این فلان، یارو بعدش خرابه، یا یارو ولگرده، یا یارو فلان. الان یارو میبینه که ولگردی و سکس توریستی شده، قباحتش افتاده و شده نامبر تفریح مردا، و هیچ کس هم نمیگه قباحت داره، هیچ کس هم نمیگه آخرش پس چی من تنها میمونم. البته هستن کسایی که میگن، ولی هرچی عوض شده، اون موقع میگه قباحت داره، اون موقع پراستیتوت قباحت داشت، الان پراستیتوت یه جاب خیلی موقریه، خیلی هم پیش بالاست، خیلی هم درآمدش خوبه، خیلی هم باید خیلی خانم شما رو آدم حساب بکنه جواب تلفن تو بده. قباحت با یه تعبیره و یک تعریف نیست. ولی خب مثل که بهروز خان رو خط هستن. بهروز خان تشریف آوردی آقا؟
3: بله بله من در خدمت شما هستم.
1: خب تصویر شما رو داریم اینجا.
3: آره منظورم به این بود که این حالا قباحت و اینا رو تو من صحبتتون میس کردم، ولی منظورم به این بود که این کل قضیه خانوما به نظر من یه بارم گفتم اول برنامه، اینا برای اینکه یه کاری رو نکنن یا یه کاری رو بکنن زیر به در اون مورالتی و وجدان اون قضیه اصلا مثل اون مردا نگاه نمی کنن. به این نگاه میکنن که اگه اون کار انجام بدن اون پیامدی اون کارشون داره تو چشم اون گروهی که دورشون هست و مخصوصا اون زنها و اونها چجوری دیده میشه.
1: حالا شما فکر میکنی این خانم این کار رو میخواسته بکنه؟ قصدش از این بود؟ من تو اینترویو
3: نه اصلا قبل از اینکه وارد این سوال برنامه بشیم، برنامه اون خانم بشیم، میخواستم ببینم اصلا آیا به نظر شما این پخش کردن یه همچین فایل های توی جامعه به عنوان اینکه آموزی با تصویر بکنیم، چون از اون اسپیکتی که من گفتم، من از اون اسپیکتی بایدتون که در اون به چشم خانوما اون چیز قضیه سبک شمرده میشه میفته با نگاه کرد یا باید کنید خوشحال
1: هم. حالا شما یاد هست یه برنامه ما داشتیم به نام Married Cheating Married Persian Women که توی تلویزیون IPN اجرا کردیم، اون برنامه شما دیدی؟ زنهای ایرانی نه. که خیانت میکنن و ازدواج، یعنی خیانت به شوهرشون میکنن و من تعجب میکنم شما این همه برنامه ما رو دقیق نگاه میکنی و اونو هنوز ندیدی. یه شو هست به نام Cheating Married Persian Women، اسمش انگلیسی نوشته، یعنی زنهای ایرانی که خیانت میکنن، زنهای شوهردار ایرانی که خیانت میکنن. صف وایستاده بودن خانوما که تعریف کنن من چجوری خیانت کردم. یکیشون هم آواز میخوند میگفت این بلوره بدنم مال همه، من هم واسش بشکن زدم. من برنامه رو که از اون برنامه واسه الان هم خیلی زیاده به قول شما، شمایی که تازه انقدر متجدد و با زندگی مدرن و در سوشال میدیا همه چی آشنایی هستی، زبان انگلیسی به این خوبیه، تازه این قضیه واسه سنگین اومده که این قباحت رو دارن اینا میندازن، در حالی که من سال 2005 بود 4-5 بود چیزی بوده، مثلا 20 سال پیش 15 سال پیش برنامه رو تو تلویزیون IPN اجرا کردیم، تلفن ها پر شده بود و فقط من از اسکرینرمون خواهش کرده بودم که فقط خانوم های ایرانی که میخوان بگن من خودم به شوهرم دارم الان خیانت میکنم، نگه دوست من نمیدم دختر خاله من یه همکلاسی این حرفا رو ول کنن، بگن که کسایی که میخوان بگن من الان دارم از وی سپیک به شوهر خودم خیانت میکنم زنگ بزنن. تلفن پشت تلفن طوری بود که اصلا صف شده بود و اصلا ما نرسیدیم 80 دسته تلفن‌ها جواب بدیم. اینی که شما میگی به نظر من باز کردن یه دریچه‌ایه که باید باز بشه، مثل این بود که شما بری خودتو سی تی اسکن کنی، MRI بگیری از مغزت، از ریه‌ت، چه میدونم از هر قسمتی از بدنت که حتی اگر ممکنه فرض کن میگن سالیانه MRI بگیرید، سالیانه نمیدونم چکاپ بکنید، به خاطر که پیدا بشه چه خبره، کجا چه خبره. ما اگه بگیم این قباحته که از انجامش جلوگیری نمیشه، فقط از در واقع مطرح شدنش جلوگیری میشه. این نظر من راجع به سوال شما
3: درسته. من یه توضیح راجع به این فایل بدم که حالا برای بچه‌ای که شاید متوجه نشدن، این خانم 10 سال با یه نفر زندگی کرده و این 10 سال دو تا بچه از در واقع دوست پسراش داشته که جالبه یه دوست پسرش توی یه ماهی که باش رفیق شده در واقع این خانم بچه دار کرده که حالا ما الان میخوام بهش بپردازیم و راجب این که ریگرت در واقع راجب این که پشیمون هست توی این قضیه. البته خب وقتی شما تحت فشار میذاری همین حرف من یه گریه ای هم اولش میکنن که بله نمیدونم من نمیخواستم اون قلبش بشکنم، واسه همین به طرف نگفتم. حالا مهم نمیرسیم شما اگه میخواستی قلبش رو نشکنی، قلبش رو قلب نشکنی، چرا بار دوم اون کار کردی و از این دست مسائل این سیس کرد. یه
1: میخواستی بگی چقدر میشکنه، دفعه دوم میخواستی بگی یه بار دیگه این کار رو کنم چقدر میشکنه. بعدم گریه که میگی خیلی از گریه ها مثل گریه مردونه نیست، گریه های زنونه یه مقدار خالی کردن پشن و هیجانه، یه کاری رو انجام میده، فشار هیجان خودش رو با گریه خالی میکنه. گریه به معنای شرمندگی و ندامت از اون قضیه نیست. میونه کلمات پاورقی دادم.
3: بله. یه سوالی که تو این فایل خصوصا از آدمایی که حالا خلافکارن یا هر چیزی که هستن میپرسن، البته من یه تئوری دارم، اینو یه جای شنیدم میگن که شما اگر یک رابطه سالمی رو بیایید و آمار بگیرید با دخترهایی که بیرون هستن، یه درصد خیلی بالایی از این دخترها شما به پدرهاشون نگاه میکنید، اینا پدرهاشون یک مرد سالاری حالا به اون شکل افراطی که ما ایرانی ها تو ذهن ما هست نیست، ولی در واقع اون به قول آمریکایی‌ها اون پدر است که فاینال سی، یعنی اون حرف آخر رو تو خونه میزنه. و این تئوری رو می‌خواستم الان به سوال قطع بکنم و در واقع اون چیزی که اینجا مطرح شد، اینکه خلاصش اینجوری میشه که احتمال اینکه یک رابطه هلسی تری رو با یک خانم داشته باشید، چه تو ازدواج چه تو ریلیشنشیپ، و اون خانم از یک خانواده بیاد که داینامیکی که بین پدر و مادر اون خونه در واقع اتفاق افتاده، یک داینامیک بودی که پدر در واقع دست بالا رو داشته، که درستش هم هست همینجوری، همون چیزی که آمریکایی بهش میگن پیتریارکی و در واقع مرد سالاری که ما بهش میگیم، این احتمال این که در واقع یه هلسی در واقع رابطش هلسش بیشتر باشه از بقیه روابط بیشتره. حالا من می‌خواستم اینجا به این سوال برسونم که خیلی وقتا
1: یعنی شما اینو فرض قبول کردی؟ یعنی شما اینی که الان گفتی فرض قبول کردی؟
3: من این تئوری که یه جایی شنیدم و روش فکر کردم و تقریبا درصد خیلی بالایی قبولش دارم.
1: این چرا من حرفت قطع کردم؟ به خاطر که شما میگی خاله که اینجوری هست، من میخوام یه چیزی بگم. پس یعنی این فرض شد. هم خودش بسیار جای بحث داره. ولی حالا شما ادامه بده، فرض بر مبنای این که شنونده‌های ما فرض نکنه اگه... که شما گفتی فرضه.
3: نه، این تئوری که من قبولش دارم، حالا اگه میخوایم میتونیم روش راجع صحبت بکنیم. میخوام به این مطلب برسم که چرا واقعا اینجوریه که تو دنیای روانشناسی یا تو دنیای همین چیزا که نگاه میکنی یه بخش بزرگی از سوالاشون رو با این قضیه شروع میکنن که در واقع چجوری بزرگ شدی، پدر بالا سرت بوده.
1: 100%، البته.
3: آره، یعنی همینم در واقع من بشینگ هم میتونه پشتش باشه که اینا میان
1: پدر بالا سر یه نفر بودن به معنی که شما خوب تربیت بشی نیست، یا به معنی که زن خوب یا مرد خوب بشی. پدر بالا سر باشه یه دیفالت لازمه است که باید باشه، به خاطر که یه چیزای خیلی اساسی و بیسیک اولیه اونا باید پدرش بخواد هر عوضی هم باشه. وقتی پدر باشه، مادر که خب معمولا همیشه هست، ولی اگر پدر باشه بالا سر بچه و اونو از زندگیش دفع نکنه، یه سری دیفالتی مثل که فرض کن اینجا زمینش بالاخره باید کانکریت باشه، زمینش باید یه طوری باشه که حداقل بشه روش راه رفت. این اون دیفالت رو داره، ولی هیچ به این معنی نیستش که شما اینجا زمین نمیخوری یا اینجا پات نمیشکنه یا اینجا خار نریخته یا اینجا هزار مرض دیگه نیست. ولی پدر وجودش لازمه، ولی به هیچ وجه به معنی که تو تربیت خوب میشی. خیلی ها اصلا وقتی سنای بالاتر میشن تازه میفهمن پدرشون چه عوضی بوده، تازه شروع میکنن باهاش جنگ و غر کردن و دعوا کردن و اصلا از زندگی خودشون بیرون کردن و سالها دیگه باهاش حرف نمیزنن تا مرگش هم نمیرن سر قبرش. ولی وجود پدر لازمه، ولی به هیچ وجه به معنی اینکه تربیت خوبی میشه کسی که پدر داشته باشه بهتر از کسی که پدرش بالا سرش نباشه نیست. یه مطلب دیگه هم سریع من بگم و اون اینه که کی بالا سر یه بچه هست، وقتی از اون قسمت دیفالت بگذاریم وقت وارد قسمت تربیتی بشیم، مهم اینه که چقدر اون شخصی که گاردین ولیه، حالا بزرگتر هر کسی اون هست، چقدر از واقعیت جهان به این بچه بگه، به دختر بگه بیرون چه خبره، به پسر بگه بیرون چه خبره، و اینا رو براش توضیح بده که یه مرد چی احساس میکنه، یه زن چی احساس میکنه، چقدر تو باید قول چیه، وفا چیه، اینا رو توضیح بده واسه طرف. طرف بفهم وقتی من با یه مرد طرفم با چه موجودی طرفم، با یه زن طرفم با چه موجودی طرفم. اینا تربیت هایی که باید اون پدر بهش بده. و اگر یه کسی پدر بالا سرش هم باشه و فقط بگه نخره آقا دختر باید خیلی نجیب باشد، آقا نخره دختر غلط میکنه این کارو میکنه، من بالا سرو غلط میکنی تو این کارو میکنی، خب این دختر میگه که با اولین فرصتی که پیدا کنم از شر بابا در میارم. مثل خیلی عظیم میلیون ها نفری که میدونید که دارن این کارو میکنن، پیش با وقر و مؤدب وایستادن، ولی کار خودشون دارن میکنن، در اولین فرصت هم سیفون میکشن سر آقا میره، دخترها رو میگم. و به این ترتیب من فکر میکنم باید اون شخص واقعیت زندگی رو برای بچه تعریف کنه، اون اسمش میشه تربیت. فکر کنم تو لباس بدم، غذا بدم، مواظب باشم سرما نخوری، مواظب باشم تو خیابون کسی بلا سرت نیاره و تو رو بزرگت کنم، این تربیت نیست، این بیسیک وظیفه فیزیکی شخصیه که داره. هستی آقا،
3: من میگم یه مرحله، من میگم یه مرحله باید بالاتر باشه، یعنی باید اون دینامیک و اون کنش و در واقع رفتاری که بین پدر و مادر توی اون خونه برقراره رو باید بچه از بزرگ از کوچیکی ببینه، دختر خانواده، و با دیدن این که در واقع مادر خونه یه شخصیت سمسی و یه شخصیتی داره که بله چشم و قربان، البته که من جاشو دارم فارسیشو خوب نمیگم، ولی حالا تو اون افراطیش تلقی نشه، شما من اصلاح میکنید، ولی ته شما نگاه میکنید که یه خانواده درست پیش میره که در واقع مادر خانواده یک شخصیت در واقع سپسی و یک شخصیتی باشه که فرمان بردار باشه نسبت به پدر خانواده، اون یک خانواده که معمولا درست پیش میره. تو اینکه بخواید با توجه به اینکه الان تو میدیا که شما نگاه میکنید انقدر دیگه تو سر مردها پدر خانواده دارن میزنن، همونجوری باها صحبت کردیم، اصلا دخترها به عنوان پدرشون به عنوان یک رول مدلی که توی یک قضایایی که الان ما داریم صحبتش میکنیم که بیاد بینا توضیح بده، در واقع اصلا اون پرمس اولیه، اون صورت مسئله اولیه رو قبول ندارن، اصلا طرف رو تو اون قضیه آدم
1: اسم خب همینه که میگیم طرف تربیت نداره دیگه، همینه میبینه کلامت، همینه که میگیم طرف تربیت نداره، طرف وایستاده از این اینستا و از گوشی و از فیسبوک و از هر چیزی که دوره خودش بوده این چرت و پرت های دخترای دیگر رو یاد گرفته، بعد چرت و پرت میدیا و چهار تا مدل و چهار تا فلان دیگه اضافه شده روش، شده تربیت این یارو، فرهنگ این طرف. خب این آدم که نمیتونه نگاه کنه به بافت خانوادگی، این که میگن سوشال میدیا داره داغون میکنه، تو نمیتونی تک تک بری در روی کره زمین ببینی کی نشسته جلوی دوربین داره چه مسخره بازی در میاره، جلوی اون رو بگیریم. به خاطر همین این که میگی البته ساب میشن با فرق میکنه، من به نظرم زن ساب میسیو یه چیزیه تو فانتزی مرد ممکنه اترکتیو باشه، ولی در واقع توی خانواده به خصوص درجه خانواده صحبت میکنه، اگه بچه‌ای که توی خانواده تربیت میشه باید نباید ببینه که مادرش منتظره که باباش چی دستور بهش میده، و نباید ببینه که باباش ببینه که مادرش داره میزنه تو سر باباش، باباش بشینه اینجا میگه باشه باشه باشه. خب هیچ کدوم هر اگه زن و مردی که دارن توی خانواده این بچه رو بزرگ میکنن حالا ممکنه که علامه اطلاعات عمومی یا مربی تربیتی نباشن، ولی حداقل خودشون که با همدیگه دینامیکشون به قول شما رفتارشون با همدیگه طوری باشه که طرف ببینه آقا جای زن چیه، جای مرد چیه، مرد چی کارا میکنه، زن چی کارا میکنه. حالا ممکنه که مسئله سابمیشن و اینا هم تا یه حدی باشه، یه نفر حتما رئیسه 100% تو هر خانواده یه نفر رئیسه، ولی رئیس به معنی نیستش که بقیه تو سری خورن و بقیه برده اون هستن. اگه هر کدوم از اینا هزاران شیدز اف گریه که اینا بین هم دیگه هر بالانسی که داشته باشه یه تعبیری از زندگی به اون بچه میده، و یواش یواش اون بچه میخواد راه خودش رو پیدا کنه. این تصویرام هستش، یا این تصویرا انقدر کورش میکنه و گمش میکنه، یا راهنماش میشه، و نشستن حرف زدن با بچه در هر شرایطی ذره ذره اونو بهش فهموندن معرفت و دنیا و زندگی و دینامیک بین مردم، بین زن و مرد، این پسری که بیرونه برای چی بهتون نگاه میکنه، این پسری که بیرونه بچه نگاه میکنه، این دختری که بیرونه بچه بهتون نگاه میکنه، تو برای چی به این نگاه میکنی، ذره ذره اینا رو توضیح دادن که ما رفرنس و اینا واقعا هم نداریم، چون اگر هم داشته باشیم همچین رفرنسی له و لگد میشه و به گند کشیده میشه توسط کلمه متاسفانه در واقع مضر و مخرب ریتینگ. هر کسی میخواد گوشه دامنش یکم بیشتر بزنه بالا ریتینگ بگیره، و اون ریتینگ باعث میشه تمام کسایی که دارن نگاه میکنن موجوده که ریتینگ بیشتری داره نگاه کنن، طرف رو فیسبوک رو اینستاگرام رو هر جایی که هست داره تبلیغ میکنه، ریتینگ خودش میخواد به هر نحوی ببره بالا، و این باعث میشه که طرف اون چهار تا معلمی که دارن مطلب رو درست واسه یک کسی توضیح میدن که حتی به بچه هم نه، حتی پدر مادرش بشنون، پدر مادرش هم 24 ساعته دنبال اون ریتینگه دارن میدونن، اگه به سوشال میدیا نگاه نمیکنن، اگه به سوشال نگاه میکنن، اگه نمیکنن هم که دیگه کارشون زاره، اصلا نمیدونن که بچهشون دختر پسرشون تو چه استخری داره شنا میکنه، اینا اصلا نمیدونن چه خبره. سو واقعا یه افتضاح پیچیده ایه.
3: آموزش توی فایل یه دو سه جا آدم کفری میکنه. البته که من یه چیزی نوشتم، این که آیا به عنوان یه رد فلگ به عنوان یه رد فلگ بود نگاه کرد، شما توی رابطه قرار میگیرید که دختره پدر بالا سرش نبوده، قبول دارید یا نه؟ یه برنامه داشتیم که شما رد فلگ ها چیا هستن، مثلا دختری که خالکوبی داخل
1: اینو قبول دارم اینو قبول دارم، نه تنها پسر بالا پدر بالا سرش نبوده، بلکه هر کمبودی از پرنت، حالا ممکنه پرنت هم خیلی مرضا داشته باشه، کمبودی از پرنت هر جوری تا یک شخصی داشته باشه، چه دختر چه پسر، این رفرنس خودشو به بیرون انتقال میده، از بیرون میخواد چیز تربیت بگیره. زمان قدیم این مسئله خیلی بهتر بود، به خاطر که دختر یا پسری که میخواست از بیرون تربیت بگیره، همون تربیتی بود که از خونش میتونست بگیره. سوشال میدیایی نبود، فرهنگی بود دیگه. الان فرهنگ تو جوامع وجود نداره، الان یه سری چیزای عمومی شده، میشه گفت فرهنگ عمومی، که این هیچ معنی هم نداره. به خاطر همین کمبود هر پرنتی بالا سر هر کسی میتونه یه رد فلگ باشه، که اگرچه الان اگرم باشه با سیستم سوشال میدیا همچین هم قدرت نداره. من این هم آدم که میبینم دور و برم بچهای تینیجر دارن، مثلا 15 ساله 16 ساله 18 ساله، یا مثلا الان اگه مثلا پسره یا دختره 20 سالشه، من 4 ساله 5 ساله اینا رو میشناسم، از 15 سالگی تا 20 سالگیشو داشتم میدیدم که این بچه داره چه جوری بزرگ میشه، چی کارا میکنه، هیچ فرقی با این که آدمی که بیرون هست ندارن. یه سری هم آدمایی هستن رو وجدان خودشون، وجدان یه نیروی هم هست از درون انسانه، یعنی شما هر چقدر هم به تعالیم بد بدن و تربیت بد بدن، بازم یه نیروی از درونت، اون در واقع اون الگوریتمای بک‌گراند بالاخره حاکم میشه بهت، که اون از خصوصیات هر شخصیه. و من اینو درست میگی، من نکته منفی میبینم کسی که یه پرنتی بالا سرش یا نباشه یا کم باشه، ولی با این حال بازم باید هر کسی شنونده عاقل باشه، خودش به شخص طرفش نگاه کنه.
3: آره، این چند تا چیزی که خیلی آدم کفری میکنه، و اینکه یکی که خانم یه جایی اشکال میکنه که سوالش این که در واقع بعد از اینکه شوهر من متوجه میشه که دو تا بچه من در واقع از این آقا نیست و بایولوژیکال فادرشون کسی دیگه است، همچنان به سرویس دادن و به رفتن و مثلا جلسه اول مربیان در واقع همون شرکت میکنه برای بچه ها، نمیدونم کوچشون میکنه، توی مربیگریشون میکنه، توی بازیایی که هست. و این برمیگرده به این که آقا یه بار شما به اون مخالفت کردی که شما توی روابط فقط نباید گیم داشته باشید، حتی توی بعد از ازدواج هم، کسی وارد ازدواج هم میشه، باید گیم رو رعایت. و یکی از دلایلی که اصلا میشه گفت که این خانم نسبت به این آقا اترکتد نبوده که رفته روش چیت کردم، شاید یه دلیلی بر اساس همین فایل خیلی کوچیک بخوایم بگیم.
1: حالا من تعبیر اونو نمیدونم، بروز خانم بخشی بینید کلامت، که دلیلی که طرف چیت کرده ممکنه این بوده باشه یا نبوده باشه، ولی شما این کار این آقا رو در واقع به نظر زیر سواله. بعد این کار به نظرت تو سری خوردن، بدبختی و حمالی اون زنی که باش داره ازدواج میکنه هستش، یا وجدانی هستش که داره نشون میده به سمت اون دوتا بچه یا سه تا بچه‌ای که بیگناه هن، تو خونه این بزرگ شدن، سالها به این گفتن پدر، این سالها اونا رو دوست داشته، بهشون چیز کرد، و حالا داره وجدانش یا فکرش یا تربیتش هرچی که هست نمیخواد اینا دوباره بیفتن مثل چند تا بره بی پناهی از گله جدا بشن و بیفتن تو کثافت. ولی حالا بچه حالا فرض کن 8 سالشه 10 سالشه 15 سالشه، خب میره کوچش میکنه، میبرتش میارتش، یعنی به خاطر که فهمیده مادرش خطایی کرده یه هویی بچه رو مجازات نکنه یا بکنه. نمیدونم شما اینو چی تعبیر میکنی، بدبختیش تعبیر میکنی یا مردونگی و وجدانش تعبیر میکنی؟
3: من تعبیرم اینه که شما تو گیم بسیار باید آدم بیرحم باشی. اولا که ما داریم راجع به جامعه آمریکا صحبت می‌کنیم.
1: گیم با کی داری بازی می‌کنی؟ گیم با دختره؟ بله. ولی ما همیشه همینو گفتیم، خودخواه باش، بیرحم باش، به کسی بیخودی ترحم نکن، هر چی به خیرت حال میده درسته، حال میکنی انجام بده، نه در باز کن، دختره هر جا میخواد بره بره. ولی وقتی که بچه به وجود اومد دیگه شما با اون بچه که گیم بازی نمی‌کنین. منظور من اینه.
3: بچه که بچه شما نیست که، بچه دو تا اکس دیگه همکارش بوده، نمیدونم زیر دستش کار میکرده، بچه اون
1: هر کسی که هست تکلیفش رو باید معلوم کنه. فرض میگه، نمیگه آره باید، کلمه باید رو من بی خود گفتم به خاطر اینکه من نمیخوام بگم چی باید چی باشه، ولی بچه هر کی که هست، این خانوم من یهو فهمیدم، میبخشید من میپرم تو کلامت، حرفات خیلی درسته و خیلی نکات قشنگه، منم تشویق میشم که بپرم تو کلامت. بله، تکلیفش رو معلوم کنه، به این بگه آقا این بچته، این بچه این آدمه، وردار اینا رو اینجا ببر، من با تو نمیخوام زندگی کنم، من میخوام تو جدا بشم، من میخوام هر کاری میخوام میکنم. با اون زن تکلیف خودت معلوم بکن که بعد متعاقب اون تکلیف اون بچه‌ها معلوم بشه. ولی وقتی تو داری با اون زن زندگی میکنی، بچه توه، هر روز صبح از تخت خوابش بیدار میشه، میاد بیرون، میخواد صبحونه بخوره، تو رو میبینه، جیهویی میخوای تو برگردی و یه تعبیر با بچه جنگ بکنی، یا اینکه یواش یواش تکلیف همه رو معلوم کنی، همه برن پس کارشون، جا و تکلیف بچه‌ام اونجوری معلوم بشه.
3: نه اگر فایل چیز باشه حالا فرصت نکردی گوش بدید که تکلیفشون معلوم شده بوده در واقع بعد از اینکه دادگاه و کورت رفتن، آقای حالت کاسلیسی داشته و هنوز می اومد و در واقع خدمات و سرویس های ارائه می داد.
1: من دوست داشتم بچه ها رو دوست داشتم، دوست داشتن واقعا یه چیز دریای عمیق بیکرانی.
3: شما به عنوان در واقع دیتینگ کوچ اصلا این حرف رو نباید بزنید، این حرف تاکسیکه. ببخشید این حرف
1: یه حرفی چون ما دیتینگ نداریم. ببین اول من دیتینگ کوچ نیستم، بعد اینکه حرف تاکسیکه میخوام از حرف شما. من اینجا دیتینگ ما بحث نداریم، بچه دیتینگ نیست، این یه خانواده است که حالا مادر الان شما فکر میکنید این همه خانواده هایی که الان بچه‌هاشون با همن، پدراشون نرفتن خیانت کنن، مادرش میگه به خاطر بچه‌م موندم، آیا موندن یه مادری به خاطر بچه کنار یه پدری که یه خود پاش میلنگه، یه خود عوضیه، یه کم چند دفعه خیانت کرده، آیا این واقعا خدمت بزرگی به اون بچه نیست؟ خب اینا همه چیزای خوبیه که شخصی وقتی تو خانواده میاد انجام میده. من اینجا قضیه رو دیتینگ به هیچ وجه نمیبینم. حالا که میخواد یه جواب دندون شکنی به اون زنه بده، روشو کم کنه و کاری کنه که پشیمون بشه از این کارش، همیشه تنها بمونه، بدبخت بمونه، پول نداشته باشه، هر کاری میخواد میتونه باش بکنه. ولی مسئله اینجاست که بچه مورد جنگ نیست.
3: اولا که یه داره شاخه به شاخه میشه، اینه که یه بعضی هم هست میگن وقتی یه مردی تو رابطه میره خیانت میکنه خیلی فرق میکنه با اینکه یه زنی میره تو رابطه خیانت میکنه. حالا اونم اگه پاسید روش بحث میکنیم. یه دوم اینکه آره این هم هست، اینکه دیتینگ میگیم، من عقیدم اینه و شما با ما هم مخالفید، شما هم اگر یه دقمه بزنن آقای بهروز و ازدواج بکنه، من به نظر من باز هم باید تا جایی که درسته آدم سرشکسته میشه، نمیدونم دست و بالت بسته میشه و هزار تا چیز دیگه، ولی هنوز یک آدم پلیر توی یک ازدواج خیلی فرقش زندگیش با یک آدم در واقع آدمی که نایس گای بوده و آدمی که اصلا تو باغ نیست توی این قضیه.
1: یعنی من میخوام بگم جاجمنتت برای این آقا چیه؟ شما جاجمنتت برای این آقا چیه؟
3: جاجمنت من یا وردیکتی که باهم صادر کنم، منظورم من مطمئن نشدم جاجمنت
1: همون وردیکت
3: جاجمنت. شما وقتی تعیین تکلیف مشخص شده بچه شما نیست، من مثلا اینو بگم که من شنیدم تو آمریکا، نمیدونم حالا مخصوص یه سری حالات خاصی یا نه، که اینو از زبان یه وکیل شنیدم که حتی شما ثابت هم بشه که توی ازدواج هستی و بچه‌ای که داری و بچه خودت نیست، باز هم اون داستان نفقه و اینها، اگر در واقع قبل از ازدواج خودت چیزی ننوشته باشی که این خانم اینجا میگه ما نوشتی بودیم یا هر چیزی، این ازدواج معمولی باشه رو روال معمولی خودش تو آمریکا، و حتی هم اگر چیز شده باشه ثابت بشه که بچه شما نیست، باز هم باید در واقع نفقه و یه سری داستانه در واقع هزینه ها رو پرداخت بکنی. یعنی اینقدر این سیستم قضایی آمریکا تا کجا رفته جلو. خب شما اگر فکر کنید با ما یه شهروند آمریکا هستید، قراره یه بالانس در واقع برید یه رأی بدید به این قانون، بخوای رأی بدید مثبت میدید یا منفی؟ بذار من یه پرسش
1: دارم. نو فالت دیورس شما داری میگی؟ نو فالت دیورس یعنی وقتی میخوای یکی طلاق بگیره به خاطر اشتباه ها و خطاها یا هر کاری که از قصد کرده یا هر کاری که کرده حقوقش از بین نمیره، میشه نو فالت دیورس. من درست نمیدونم، دقیق نمیدونم، همینجور اجمالی میدونم، برسا دوستانی که اطلاعات قانونی دارن بهتر میدونن، به خصوص قانون آمریکا هر 15 دقیقه عوض میشه و حالا فعلا در حدی که ما میدونیم، ولی درسته نو فالت دیورس هست. یعنی اگه بگی طرف دوست پسر گرفته، طرف من خیانت کرده، این کاری کرده، اینا من الیمونی نمیدم، نمیشه، نو فالت دیورسه، این قانونشه. ولی این که من بگم آقا من از این کار خوشم میاد یا نه، تا اونجا که به زنه مربوط میشه نه، هر کاری کرده جزاش هم بگیره، هر کاری کرده دیگه، تو خونه من زندگی میکنه، این ماشین من سوار میشه، این حقوق من میاد، این خونه است. ولی وقتی که خونده رفتی پسروازی کردی رفتی، حالا من هی چک بنویسم، هی تو با دوست پسر بری لاس وگاس که نمیشه. خب این مزخرفه، ولی وقتی که قرار باشه بچه‌ای باشه، حالا این بچه رو حمایت بکنی، هزار یک جور گوش و کنار داره قانون برای حمایت از بچه، این دیگه دیتینگ نیست. واسه همین هستش که واقعا ما نمیخوایم اینجا بشینیم حق بچه رو بذاریم زیر پا به خاطر این بچه این زن بوده یا توسط دوست پسر زنه درست شده یا پسر مرد آدم پوسی وپتیه، آدم کاسلیسیه، یا زنه رو خیلی دوست داره، یا نه بچه‌ها رو واقعا عاشق بچه‌ها بوده، کاری نداریم بچه خودش بوده نبوده، میگه من این بچه رو دوست داشتم سالیان سال، بزرگ شده الان مثلا 11 سالشه، مثلا 8 سالشه، حالا فهمیدیم که مادرش دلنگ جای دیگه در رفته بوده، حالا من بچه رو بچونم عذاب بدم از همه چی معروف محروم کنم، نه بازم میرم کوچ فوتبال، بازم باهاش میریم بیرون، بازم باهاش میبرمش پیتزا میخوریم. خب بستگی به تعبیر هر کس بشه، این اصلا تو دیتینگ نیست. و اگه کسی میخواد یه گراوندی رو به نظر من یه زمینه رو ست بکنه، از اول باید این کار بکنه. یعنی اگر البته حرفت خیلی قشنگ و درست بود که خیلی از دلایل خیانت‌ها یا رفتاری که این خانم کرده رفتار خود این مرده بوده، خیلی جا ممکنه که این خود مرده خانمه گفته، من اتفاقا اینترویو گوش دادم، اینم که میگه درسته یادم اومد، و این خانمه میگه من پدر مادرم هر دو مواد فروش بودن، دراگ دیلر بودن، و من بعدم فهمیدم 15 16 سالم بود فهمیدم که اینا دراگ دیلر بودن، بعد اینا دعوا کردن، قهر کردن، آشتی کردن، همه اینا. خب اگر یه همچین زنی با یه همچین شخصیتی بزرگ میشه و رشد میکنه با همچون تربیتی که اصلا یا داشته یا نداشته، وقتی که شما با این زن طول می رابطه تو ادامه میدی ادامه میدی، باید بفهمی که این زن آقا آدمی هست من باهاش زندگی کنم، آدمی هست من بهش باهاش بچه دار بشم، اینا اینا از بیشوری و مردم بوده که اینا اصلا نفهمیده داره با کی ازدواج میکنه، به وجنات اون زن نگاه کنه، به غیاب به رفتارش نگاه کنه، ببینه سر تا پایش
3: میشه گیم دیگه. آقا بروز این میشه گیم دیگه،
1: قبل از بچه قبل از بچه، ببین پوینت من
3: نه همین قبل درسته، فهمیدن خیلی از این در واقع پلوها، این سرنخها برمیگرده به این که شما چقدر، حالا ما این کلمه گیم میاریم، شما نسبت بهش گارد میگید. من
1: نه نه گارد نمیام، قبول دارم گیمه، درسته. He didn't have game. Yes, you're right.
3: درست. و این از اینش
1: ولی گیم نداشت. گیم نداشت به معنی نیست که وجدان نداشت، به معنی نیست که بچه ها رو دوست نداشت، به معنی این نیست که گفته آقا خب خاک بر سر خودم که نفهمیدم حالا دو تا بچه اینجا هستن بیگناه به اینا برسم، یا نه آقا جون اصلا تا همون جور احمق آمد و احمق رفت، مثل گاو گفت من هنوز عاشق این زنم، اینا هم بچه های منن. من نمیدونم چه تعبیری پیش خودش کرده. یس شما راست میگی، گیم نداشت، پلیر نبود، ولی خب اون پشت قضیه رو واقعا تعبیر کردنی که این چرا اون کاری کرده، من به اون آدم نمره بد نمیدم برای کاری که با اون بچه ها میکنه. ممکنه من بگم که آقا تو یه وسی هستی، زنزلی رو بدبختی هستی واسه رفتاری که با این زن کردی، ولی با رفتاری که با اون بچه، خیلی وقت مواقع ممکنه رفتاری هم که با اون زن میکنه به خاطر اینکه پیش بینی کرده که رفتاری که من با این زن میکنم ممکنه انعکاسش روی اون بچه ها باشه نکرده. خیلی مواقع زنایی هستن که رفتاری با شوهرشون نمیکنن که بچه‌شون ناراحت بشه، ترکش نمیکنن که بچه‌شون بدون مادر و بدون پدر تو طلاق و فلان بیفته، خیلی از این چیزا ممکنه. و اینکه در جامعه مدرن آمریکایی و اروپایی دریدگی و یه به تعبیر قدیمی وقاحتی وجود داره، در اینم بحثی نیست. و بچه های جدید هم خیلی هم سردرگم و گیج و ویجن، میبینی که همشون یه کلشون تو گیمه یا تو اینستا هستن یا برای خودشون خط خودشون رو میرن.
3: آقا بیروز من نمیدونم، حالا سیستم آمریکا اینجوری هست که وقت قانون هایی که بخوان قانون های خاصی باشه رو بخوان بذارن به هواپرسی میذارن، مثل کشور مثلا نمیدونم سوئیس و حالا جای دیگه، ولی اگر قرار باشه که هم پرسی بذارن یا توی جامعه در واقع ما بشتمیم که قرار یک قانونی که ربطش به در واقع همین زندگی اجتماعی ما هاست، حتی ما ها که ما نمیتونیم توی قانون دخل تصرف کنیم تصویب شدنش یا نشدنش، ولی حداقل به سهم خودمون به عنوان یک اندیویژوال و فرد توی جامعه آیا باید تلاش کنیم این جهت حداقل آدمای دور و بر خودمون روشن کردن اینا رو داشته باشید. سوالم اینه که یه بارم گفتم تو برنامه‌تون 20% اومدن آمار گرفتن، دیدم 20 تا حتی 30% بعضی ایالت‌های آمریکا اونایی که دارن با بچه زندگی می‌کنن با زن و بچه‌شون 20 درصدشون بچه‌هاشون مال خودشون نیست، یعنی مال اون پدر خانواده نیستش. آیا شما موافق این قضیه هستید؟ البته من این سوالی بردی مطرح کردم و شما گفتید که این به یک توهین بزرگ به زنها محسوب میشه که بیم و پترنتی تست یا همون تست دی ان ای که نشون میده که این بچه، حالا چه میدونم، نوزادی که به دنیا میاد به یک حالتی ازش تست گرفته بشه که شاید اینقدر دیده نشه، نمیدونم، مثلا توی همون اتاق زایمانی یه جوری یه تست اینجوری گرفته بشه، شما موافق این قضیه هستید؟ یا و این قسمت دوم سوالم اینه که ما این قوانین که داره چیز میشه و این بحث اجتماعی اینا توش هست، چقدر باید ما دغدغه داشته باشیم یا فقط باید گلیم خودمون از آب بکشیم و چون از دست ما کاری بر نمیاد به قول معروف؟
1: بله متوجه شدم. ببین اولا که من گفتم توهین بزرگیه به زن اگه بخوای تست دی ان ای بگیری، من یادم نمیادم چی حرفی زده باشم.
3: چرا من یه بار پرسیدم گفتم تست پدر شده در واقع این که آقا این بچه مال پدره هست و باید انجام بشه، شما گفتید که این تست خیلی بزرگ توهین بزرگی برای، حالا anyways الان سوالم اینه که شما موافق این قضیه هستید یا نه؟ چون من توی رسانه‌های، حالا رسانه که نه، یه بارم گفتم شما تو آمریکایی ما اینجا این بخوام هر کاری به شما بزنیم چیز خنده‌داریه، ولی من تو یوتیوب که می‌بینم اینم یکی از بحثایی که توی دنیای رد پیل و توی دنیای در واقع همین چنل‌هایی که داریم صحبت می‌کنم پرشونن دارن روش مانور میدن و خیلی از مردای آمریکایی وایت دارن میگم خیلی دغدغه‌شون شده و اینو می‌خواستم ببینم که ارزیابی شما چجوریه.
1: ببین من 3-4 تا سوال کردی، من ممکنه که یادم رفته باشه. اولا که گفتی مسئله همه پرسی و قوانین و اینا، بله اینجا لایحه میدن به مجلس مثلا اونجوری که همه جا هست بهش میگن پروپوزیشن یا لایحه یا پیشنهاد یا هر چی میدن به مجلس و بعدم اینا تو سوشال میدیا و تلویزیون و اینا گروه های اکتیویست و یا پروتاگنیست یا انتاگنیست بالاخره برای خودشون اینو شلوغ میکنن، میگن نه این پروپوزیشن نو بگید، این بگید یس، اینجا نفت ما از بمیره، اینجا نمیدونم بچه های ما بی سرپرست میشن، اینجا خانواده اینطوری میشه، همیشه بحثه لوایه که میاد به همه پرسی همیشه گذاشته میشه، ولی اینجوری نیست که بیاد شلوغ کنه تلویزیون بگه لایحه فلان اومده حالا مردم بیان در این همه پرسی شرکت کنن. اونایی که به مسائل سیاسی و به قوانین و لجیسلیشن اینا اهمیت میدن اونا خودشون فالو میکنن و معمولا هم کسایی که زندگیشون با این لوایح دستخوش تلاطم میشه معمولا اونا حواسشون پرت جای دیگه است، تو این اینستا و دارن تیک تاک نگاه میکنن. به خاطر همین درسته که هست ولی فایده ای نداره. تمام کسایی که میان روی این بحث میکنن آدمایی هستن که بک‌گراند قضیه از بیزینسشون از لحاظ مسائل طوری که آدمایی مثلا سنین بالای 50-60 بهش توجه میکنن اونجا هست که بحث میشه. و سوال دیگه این که اگه بگیم ما نگران باشیم و دغدغه اینو داشته باشیم، من درست اون قسمت سوالت یادم نیست، اگه یه بار دیگه ریفرش کنی من بهتر میتونم جواب بدم.
3: ببینید یه سری قوانین تو جامعه میره که تصویب بشه، البته ما به عنوان یه فرد خیلی معمولی جامعه قدرتی هم نخواهیم داشت که بخواهیم به تصویب شدن یا نشدنش دست داشته باشیم. من سوالم اینه که آیا مثل خیلی از مسائلی که مثلا شما میگه آقا من تلویزیون نگاه نمی و با نگاه نکردن تلویزیون اعصاب خودتون راحت تره در این حال هم زندگیتون میره جلوی لطمه هم زندگیتون نمی، ولی خب یه قوانین اجتماعی بعضی وقتا
1: خب فکر کنم که اشکالی پیش اومده، یه لحظه تماس زوممون قطع شد. بله دوستان عزیز، برنامه پرچونه رو کجاست؟ الو بروز خان وقت قطع شدی مثل این که
2: آره قطع شدیم. بله. خان گفته بود 8 دقیقه دیگه. آره یه سری قوانین تصویری که تصویب بشه و شما خیلی باید موجه و مسلمه که در واقع اینا به ضرر جامعه است. آیا ما باید نسبت به اون قضایا خیلی بی‌تفاوت باشیم؟ در واقع توی در واقع اسکل و اشل جامعه دور و بر خودمون آره میگم تلاش بکنیم، ولی خب وقتی صحبتش میشه به قول شما صحبت پامنقلی میشه این بحثا رو باید بکنیم و یه شفاف سازی روی قضیه انجام بدیم یا نه زندگی خودمون.
1: خب ببین من اتفاقا خوشه که گفتی و زنگ زدی دوباره، میخواستم همین رو توضیح بدم. ببین چیزا آخه ببین هزار جور شید و گری و حرف تو این قضیه هست. اگه بگیم که آقا بله آدم باید بپره تو خیابون رو دمونستریت بکنه، بپره تو خیابون دمونستریت بکنه و تظاهرات بکنه، خب یه جایی ممکنه که تیراندازی بشه و کشت و کشتا بشه، یه جایی ممکنه مردم وایسن پلاکارد بگیرن دستشون و فقط راه برن و اینو دمونستریت بکنن. این جوری نمیشه ادوکیت کرد و گفت که آقا باید مردم چیکار کنن و هر چیزی خوششون نیامد یه به ذهن خودشون مناسب نبود بیان شکایت کنن، و اون شکایت چجوری برخورد میشه. بعد این شکایت وقتی مطرح شد یه سری سودجو میان میگن آقا مردم اومدن بیرون انقلاب کنن و اینجور مسائل پیش بیاد در جاهایی که قضیه همیشه داغ احساساتی و همیشه اوور اگزاجریتد و به قول معروف بیش از حد بزرگ شده است. ولی در یه جایی که اگه بخواد کسی بخواد حرف کسی گوش بده، همیشه خوب آدم نظر خودشو بگه، منتها بستگی داره کجا نظر میگی که به ضرر تموم نشه و یه موقع میبینی که قوانین و چیزایی که گذاشته میشه طرف قوانین رو سنگ نوشته، طرف با قدرت، یه جایی هست که موضوع قدرته و اعمال قدرت، یه جا موضوع هستش که مثلا مردم میتونن صحبت بکنن راجبش که، و همیشه هم باید ببینی که اون به چقدر به بک‌گراند چقدر به قدرتمندا مربوط میشه که میگن آقا یکی علمونی بگیره، آقا سال علمونی از 8 سال بشه 10 سال، میگن نخیر علمونی از 30% بشه 42%، نمیدونم چایلد ساپورت اونجوری بشه اینجوری بشه، اینا همه جای بحث داره. ولی وقتی فقط قرار بشه سیاست خرید و فروش

0: معطل شده تا گرین کارتشو بگیره، میگم نه آقا بشین سر جات، به تو مربوط نیست، هر چی میخواد بشه بشه. ولی یه موقع شما یک کسی هستی در یه جامعه صاحب ارزش و احترام و قدرت و ایجنسی و ریلیشن و روابط ضوابط هستی، خب بله میتونی به این قضیه اهمیت بدی و باش برخورد کنی. با عنوان آدم مینستریم معمولیه که در جامعه زندگی میکنه، که مثلا من هستم و شما هستیم و دستمون هم به جای بند نیست و برای خودمون فقط زندگی میتونیم کرایه خونمون رو میدیم، این که قدم به پر جلو رو هر چیزی و شلوغ بکنه و اکتیویست بشه چیزی رو به طور کلی عوض نمیکنه. به خاطر همین که من تلویزیون رو میگم نگاه نمیکنم، ولی اخبار مهم به گوش من میرسه. من با اینکه تلویزیون نگاه نمیکنم، همه مسائل کرونا و نمیدونم کووید رو میفهمیدم، همه مثلا اینجا میخواست طوفان بیاد، گفته بودن تو کالیفرنیا جنوبی قسمت فلان که ما هستیم میخواد نمیدونم هریکن بیاد، طوفان بیاد، اصلا من تیوی نگاه نمیکنم، رادیو گوش نمیدم، ولی شنیدم. اخبار آدم میشنوه، خبری که باید باشه میشنوه. به خاطر همین من از اون راجب تیوی گفتم به توضیح بدم. ولی در کل شما همیشه باید ببینی که قانون از کجا میاد و به خصوص به جوانا، به بچه ها آدم نباید یاد بده، تشویقشون کنه که هر موقع دیدی یه نفر میخواد یه قانونی بذاره بپر تو خیابون و دعوا بکن و شلوغ بکن، و اینا همش میرسه به همون کاتگوریه که یه نفر میفته جلو میگه بیای دنبال من به خاطر که این پروپوزیشن، این لایحه، این تو اینطوریه، و تو میبینی بدونی که به خود بدونی داره توی زمینه دیگه از سوء استفاده میشه. من میگم همیشه take it with a grain of salt، hold back، تأمل کن و بدون که معمولا شما نه صاحب قدرت هستی و چیزی به این صورت.
1: نظرتون راجع به پترتی تست چی بود؟ آخرین سوالم این بود که پترتی تستی که گفتم که تست پدر بودن، آیا نظرتون موافقشه؟
0: آره، ولی بذارین تمامش کنم. بدون که صاحب قدرت نیستی، ولی اگه ببین به صورت اینترنالی، به صورت مایکروسکوپیک تو خانواده خودت که یک جامعه بخش خیلی کوچیکی است، شما باید از اول شروع کنی به آگاه کردن. اگه بحث خانواده است، با عنوان آدم عدالت و صحبت چه کردیم، ولی اگه تو خانواده شما باید سعی کنی یواش یواش به بچه‌هایی که تو اون خانواده هستن، حالا ممکنه مسئولیت تو باشه، ممکنه نباشه، ممکنه برادر خواهر باشه، خود شما مثلا 30 سالت باشه، خواهر مثلا داشته باشه 11 سالشه، دیگه همچین چیزی که میتونی مثلا فرض کن بهش آموزش بدی، حرفت گوش بده، اینا یواش یواش باید این فیچرها رو باید نشون بدی بهش که بفهم آقا چه خبره. وقتی یه چیزی میگن معنیش چیه، یه چیزی میگن زیاد هول نشو، یه چیزی میگن به این صورتی که میگن نیست، وایسا ببین چی میشه، عجله نکن، این تو این تو، یواش یواش مایکروسکوپیک از درون در محدوده خودت اینا رو درست کنی. در مورد پترنیتی تست، آف کورس هر کسی حق اینو داره که بگیره، و اینکه همون جوری که وقاحت باکره نبودن و دوست پسر داشتن و جاست فرند داشتن و با 60 نفر خوابیدن وقاحت در قبلین داشت، الان وقاحت نداره، وقاحت تعبیری همجوری که گفتیم عوض میشه، اون وقاحت از بین رفته، پس دیگه دلخوری و ناراحتی از این که تو به من اعتماد نداری و تو میخوای تست کنی، پس معلومه تو به من اعتماد نداری، زندگی که درش اعتماد نباشه به چه درد میخوره، از این چرت و پرتایی که زنا میگن که ماسمالی کنن قضیه رو بزنن برن و پریناپ رو کنسل کنن و کسی نه پریناپ بنویسه نه پترن تست بگیره، اینا اینم قباحتش از من رفته. یعنی هر دو اینا رسیده به یه سطحی که وقتی کسی انجام میده رفتار نرماله. همونجور که شما از 14 سالگی دلت بخواد باکره نباشی و دوست پسر بگیری و دوست دختر بگیری و ازدواج نکنی و بری و خونه یکی زندگی کنی و بچه به دنیا اومد هرچی، وقاحتش از بین رفته، پس دیگه اون اعتمادم نداشتنش چیز وقیحی نیست و اونم قپش از بین رفته. پس به نظر من هر کسی حق داره بگیره، اگرم که نمیخواد مطرح کنه، میخواد دزدکی تست دی ان ای بگیره، حقشه که بگیره، تست کرده خودشو داره تست میکنه دیگه. وقتی من میرم این بچه رو ببینم بچه من هست یا نیست، به اون خانوم ربطی نداره. من نمیدونم کی من گفتم توهینیه به زن که شما میخوای تست، شاید هم گفته باشم نمیدونم، ولی من یادم نمیادم چیزی. اگرم گفتم همچین منظوری من نداشتم و الانم ندارم، که شما حق داری بگیری.
1: من یه دو دقیقه یه خاطری تعریف بکنم. یکی از دوستان ما، یکی از دوستاشون، اونم خانومه، توی یکی از آزمایشگاه خیلی معتبر تهران کار میکنه.

0: به به به به به فهمیدم چی میخوای بگی. خب بگو بگو.
1: بعد میگفت که یه آقا خانومی اومدن به آزمایشگاه ما و گفتن که ما یه بچه داریم و این بچه مشکل ژنتیکی پیدا کرده و رفتیم دکتر و دکتر گفته که شما این دی فرست پلیس روز اول هم نباید اصلا با هم ازدواج میکردین چون که اون ژنتون اینا که آزمایش میدین اول ازدواج با هم دیگه نمیخورد. و میگفت این خانم آشنای خانم رفیق ما بوده، میگفت که رئیس من رو خواست و گفت که مثلا دو سال پیش و بالا دو سال و نیم سه سال پیش شما آزمایش شما انجام داده بودی و این خانم میگفت که من تا اگر ثابت میشد باید کلی جریمه میدادم و مثلا اخراج میشدم و یه وضعی بودیم. که میگه که ما خلاصه زنگ دادیم به اون خانم و گفتیم که با شوهرتون بیاد ما دوباره آزمایش رو بررسی کنیم، شما یه چیز بکنیم اینا. خلاصه میگه اومدن و آزمایش گرفتیم ازشون، اون گرفتن چی گرفتن که بعد دوباره تستش رو انجام دادن و این خانم از اینجا رو من از زبان اون خانمی که تعریف میکرد میگفتم، میگفت که زنگ زدم به اون خانمه و گفتم که کلمه زیبا با مسمای جند پاشو بیا اینجا و اگر نه من به شوهرت میگم که بچه مال خودت نیست. و اون بچه مال اون خانم نبود. ببینید که در واقع یا بیا شکایت رو پس بگیر یا من به شوهرت میگم که دیگه خلاصه اون خانم هم فهمید دیگه دستش رو شده دیگه اصلا همش نزد اون قضیه رو. حالا یه قشری هم بودن که قشر پایین جامعه بودن و اون آقا هم به حال انقدر دیگه مشکلات داشته که دیگه این آخر چیزی بود که بهش فکر میکرده. خلاصه خطا به خیر شد. از طرف این قضیه خیلی جالب بود و این همون حرف شماست که میگه که روز مادر رو باید همه مادرها تبریک نگفت. یه بخشی از صحبت‌های همین خانم هم اینجا میگه که میگه شما در واقع اول که داره اصلا خودشو تیز میکنه میگه من مادر روزو معرفی میکنم، مادر دو تا بچه هستم و خیلی جالبه. البته توی جامعه ایران هم اینجور شده که منم دارم احساس میکنم که البته یه جورایی تهش هم نمیخوام بگم درسته، ولی خلاصش این که شما اگر خانواده داشته باشی از خودت یه نمیخوام بگم انگ داره محسوب میشه یواش یواش به سمت این جامعه به این سمت رفته، ولی یه حالت ببین مثلا شبیه این که شما بخواید یه نمایندگی مثلا بی ام و باز کنید تو ایران و به توی آلمان بگید آقا من میخوام نمایندگی بی ام و باز کنم و بگید آقا شما چند سال مثلا نمایشگاه ماشین تو ایران داشتید، بگید آقا مثلا من به روز پرچونم مثلا کارم گزارشگری بوده یا مثلا کارم مجری بوده، یه در واقع اون برای رپیوتیشن شما که اون نمایندگی رو بگیرید چیز خوبی نیست. و الان تو جامعه من این احساس میکنم یا سن من داره میره به یه حد دیگه چهره نیست آدم اینا رو دارم جدیدن احساس میکنم، مثلا سن چیز سبه که شما تشکیل خانواده نداده باشی از ما برمون اینقدر مشکلات هست این آخری چیزی که بهش فکر میکنیم، ولی یه حالتی از کل جامعه انگار که مثلا یه جات میلنگه از لحاظ جسمی منظورم نبود از لحاظ اون شهنی که
0: بله متوجه هستم شما چی داری میگی. این همیشه خواهد بود به خاطر که در واقع اندیشه زنونه و این در واقع روش زندگی که زنها تاییدش میکنن این حاکم تو میدیا هستش. برای چی؟ به خاطر که میدیا، گفتیم میدیا میخواد زن خوشحال نگه داره و زنم با افکاری که برای خودش خوبه و دوست داره با اونا رو بشنوه خوشحال میشه. زنا بیافتن به جنگ کردن با میدیا، میدیا دیگه تبلیغات و آگهی نمیتونه بفروشه. میدیا به مردا چیز آنچنانی نمیفروشه که بتونن بیزنس هایی به این عظمت کار بتونن راه بیافتن. واسه همین تمام آشغالای تمام که دارن میدیا میفروشه سر تا سر دنیا، مشتری اصلیش زنا هستن که پول مردا رو برمی‌دارن خرج این کارا میکنن. که
1: الان مردم کم خرج نمی‌کنن،
0: همیشه به اون حد نمیرسه. نه مردا به حد اتلافی که زنا پول خرج میکنن به هیچ وجه نمیرسن. یعنی پول خرج میکنن، خیلی کارا میکنن، بعضیاشون ممکنه بی رویه باشن، بعضیاشون هم ممکنه خیلی از چیزها رو که قبلا نمیکردن بکنن، ولی بای فار عقبن از این که پول حرام کردن و خرج بی خودی و آشغال خریدن از میدیا مردا. بخاطر همین خوشحال کردن زن، بخاطر همین وقتی میبینی که این اندیشه حاکم ظاهری که هر جا میبینی صحبت اینه زن نداری فلان اینا زندگی ناقصه، یعنی چی؟ مگه آدم میتونه همش تمام زندگیش بره دختر بازی کنه و نمیدونم سکس توریست باشه و فلان باشه اینا؟ اینا بخاطر که وقتی مینستریم میخواد آگهیاشو بفروشه باید زن رو خوشحال و خمار نگه داره پای تلویزیون، و حالا تلویزیون تبدیل شده به اینستا، اینستا تبدیل شده به یوتیوب، ولی بالاخره زنا نشستن اونجا دارن این آشغالا رو میخرن. و این داستان از طرفی زنا باعث گردش پول هستن، یعنی تشکیل خانواده خراب کردن، ازدواج کن، طلاق بگیر، خونه بخر، نس کن، اینا باعثش همین راحتی ها و این شاخ بالایی هستش که به موضوع طلاق دادن و نو فالت دیورس. ببین چقدر عالیه نو فالت دیورس. زنه میگه آقا جون من ازدواج میکنم با این یارو، پدرشو در میارم، هر کاری کرد آخرش هم میذارم میرم پولاشم میگیرم. این دیگه از این راحت تر میشه. خب به خاطر همین اگر اون فکر را هست، شما باید نگاه کنی به آدمایی که به سبک خودت زندگی میکنن. وقتی پیش آدمایی که به سبک خود زندگی میکنن در تمام این کشورها، مردایی که میرن برای گردش، برای سیاحت، برای توریستی، مردایی که مجرد دارن اینجا زندگی میکنن، این همه کلاب های یعنی مثلا کانتری کلاب فلان، کلاب هایی هست که مردا با هم دیگه به تفریحاتی میرسن که خودشون دوست دارن، ورزشیه، حالا هر چیزی که اونجا همچی بلیمی نمیبینی تو سرت باشه.
1: شما میگید یه سه چیزها تو ایران اپلای نمیشه، جاجه اصلا شما میگید که آقا مسافرت میکنن کسی که زندگی متوسط داشته باشه.
0: ببخشید بره جان، میتونی الان بیای رو زوم؟ زوم هست در خدمتت و
1: الان من بیا.
0: دوستان عزیز، برنامه پرچونه رو ادامه میدیم با بهروز خان که یک کلیپی از یوتیوب برامون فرستادن. موضوع خیانت خانومی بودش، آمریکایی، و اینکه ایشون میگه این به راحتی و به بیخیالی و خیلی هم با افتخار اینو تعریف میکنه که من این کار کردم، با 3 تا بچه دارم از 3 نفر مختلف، یا 2 تا بچه دارم از 2 نفر مختلف، و راجب داریم این داریم صحبت میکنیم. ضمناً سال نو رو تبریک میگم به تمام دوستانی که برنامه ما رو گوش میدن و میشنون و میبینن از تلویزیون و رادیوی پرچونه. جا داره تشکر کنیم از دوست عزیزم آقای خسرو مترجمی عزیز که لطف کردن و برنامه پرچونه رو روی تیوی باکس به شما ارائه میکنن، tvboxhd.com، و شما میتونید با خریدن یه استک کوچیک HDMI که همین قد یه USB فلشه به هر تلویزیونی که ورودی HDMI داره وصل کنید و از اینترنت درست مثل که باکس رو خریده باشید، یا دارید از ماهواره کانال های ماهواره ای رو نگاه میکنید، به همون ترتیب و با کیفیت بسیار بهتر و ریلایبلیتی، و در واقع ریلایبلیتی فارسی چی میشه؟ قابل اعتماده، یعنی قطع نمیشه، وصل نمیشه و اذیتتون نمیکنه. به هر صورت میدونید که خب ماهواره دیشه، باد ممکنه بخوره، حیوانا بشینن خرابش کنن و هر چیز دیگه. و برصورت اینترنت الان دیگه حاکم در تمام جهان اطلاعاته و شما میتونید از روی اینترنت با داشتن استک HDMI TV Box HD برنامه های کانال های بسیار زیادی رو از جمله تمام کانال های ایرانی از جمله پرچونه شما میتونید ببینید. من تشکر میکنم خسرو جان از محبتت، از اینکه همیشه هوای ما رو داشتی و ما هرگز نتونستیم و نخواهیم تونست که جبران بکنیم، ولی خب افتخار میکنیم که دوست و برادر عزیزی مثل شما داریم که به ما محبت داره. سال نو رو تبریک میگیم به همه دوستان دیگه، تمام کسایی که برای پرچونه دونیشن فرستادن از روی پیپل یا از حسابهای بانکی چک فرستادن، دوستان عزیزی که همیشه همراه ما بودن مثل آقای شاپور دشپور عزیز که همین الان هم نشسته و با دقت زوم، من که اینجا نمیبینم، دمتون طرف سر یه لپتاپ یه وجبی هست اونجا که در واقع داره شاپور خان صدا رو چک میکنه، ویدیوها رو، کالای زوم و خود تصویر لایو و تمام مسائل سویچینگ و اینا رو، چون این کار توی استودیو که وقتی ما هستیم خب به صورت راحت تره، چون من این مانیتور خیلی بزرگ دارم و دارم میبینم و همکاری میکنیم، ولی من اینجا هیچی نمیبینم، من فقط صدای کالر زوم رو میشنوم و صدای خودم هم تازه درست کردیم که نمیشنوم. به خاطر همین تشکر کنم از ایشون، شاپور خان عزیز، و بقیه دوستان، بهروز خان که تماس گرفتن، بچه‌هایی که با محبتشون انرژی میدن به برنامه پرچونه، با اومدن تو این برنامه و قابل دونستن این برنامه، دوستانی که روی پیپل برامون پول فرستادن، تعدادشون زیاده، من واقعا نمیخوام اسم ببرم، چون که اگر اسم ببرم ممکنه یکی بگه چرا اسم من نگفتی. موضوع اسم نیست، موضوع این که خودتون میدونید که چه کمک هایی کردید به برنامه و من از همتون ممنونم و شرمنده، و اینکه ایشالله که ما بتونیم جبرانی داشته باشیم. شما تلفن ما از 310-896-7524، شما میتونید با این شماره تلفن تماس مستقیم بگیرید اگه میخواید تو برنامه شرکت کنید، یا روی زوم بیاید. تلفن هست ولی دوستان این منظورم تلفن اینه ها، یعنی گوشی منظورم نیست، چون گوشی اینی که تو گوش منه الان دارم صدا میشنوم، این تلفن گوشی بزنید. شماره گوشی چنده؟ شماره گوشی ما هست. سلام
2: صدام داری؟
0: آره شماره گوشی ما هست 310-896-7524، و شما میتونید بیاید روی زوم. وقتی میاد روی زوم فقط کلیک میکنید و میاید توی ویتینگ لیست و ویتینگ روم، و شاپور خانم شما رو اد میکنم به کال. ادامه میدیم صحبتمون رو با آقای بهروز خان از ایران. و
2: آقا برای اینکه من مثل بقیه شرکت کننده بل نسبت بعضی ها فقط شما رو تایید نکنم، این گوشی که شما میگید آقا نگید اینا، به حال توی خود آمریکا هم که ببینید هر دو سال در میان 4000 تا لغت جدید میاد و میره به کارش. من همین الان میتونم بگم که یه لغت خیلی جا افتاده و از یه سریال گرفته شده و یه معنی. به هر حال دیگه
0: آقا این یه چه لغتیه؟
2: همین که میگید این گوشی اومده و اینا، این گوشی مسخره میکنید ما ایرونیا رو، نکنید این کارا. گوشی دیگه
0: ما شما رو مسخره نمیکنیم. من اینو به عنوان این اون و همه خیلی چیزهای دیگه اسم گذاشتن برای هر چیزی که بی ربطه، برای این من انتقاد میکنم ازش که با این کارا باعث میشه که شما این کارا نکردی، که شما ممکنه تکرار بکنیم کار شما نیست، این کارا باعث میشه که ارتباط و درک فرهنگی از هر چیزی خراب بشه. وقتی شما به یه چیزی اسمی که وجود نداره میگی، از خودت اسمی تولید میکنی و اونو میگی، ممکنه حالا مردم هی اینو بشنوند و به خاطر که هم زبان هستن اینو تکرار کنن، این کلمه اونجا متداول بشه، ولی این هیچ معنی برای بیرون نداره. و یک شخصی به عنوان یک کسی که بخواد کازموپولیتن باشه، این همه مردم ارتباطات دارن، سوشال میدیا هست و اینا، با هر چیزی که راجبش صحبت میکنی باید در دنیا حرفی که میزنی معلوم باشه، مگر اینکه یک چیزی مال خود ما باشه. مثلا بگی منبت، الان مثلا یه آمریکایی یه چینی کلمه منبت رو بیاد چی تعریف کنه، باید یاد بگیره این منبت دیگه، این فارسی ایرونیه، این قرمه سبزی منبته، اون قطاب اون پشمکه، چیز دیگه ای نمیتونه از خودش در بیاره که چون ما اینجا متداول کنه. اینه که من عذاب میده، باعث میشه که هرچی بیشتر مردم در ایگنورنس و در عدم ارتباط و عدم کانکشن و با ریالیتی چه خبر بیرون قرار بگیرن. کلماتی مثل این نمیدونم پهباد، نمیدونم تهباد، نمیدونم آویزگردن، چه میدونم فلان، این چرت و پرتایی که همینجوری افتاده. یارو وقتی ندونه که دیگه این پهباد درونه یا تهباد درونه، مثلا تهباد بهتره بخاطر تهش باد میده میره بالا دیگه، چرا میگم پهباد میگم تهباد؟ خب کلمه درست کردن معنای استقلال نیست، بلکه به معنای قطع ارتباط با واقعیت. یه نوع ارگنس، یه نوع عادتود اشتباهه، به خاطر که تو به جایی که به تو وقار و احترام به شخصیت بده تو رو قطع میکنه. اینا میگن در ارگنت، اصلا نمیفهمیم با دارین چی میگه. و دو ساعت دیگه من میتونم راجع به این حرف بزنم. انیویز بگو.
2: انیویز آقا راجعون فایل، حالا من مثلا دیگه ای ندارم، یه مطلب دیگه دارم، این که با دیدن این فایل یک خانوم یا یک دختر به نظر شما باید درسی که بگیره چیه؟ من یه سری درس از این فایل گرفتم. البته خب ما با این پرچونه و اینا سرکله اینقدر زدیم، شاید برای ما خیلی سطحی باشه، ولی خیلی ها اصلا به این دید اون قضیه نگاه نمی کنن. و درس این که چقدر اینا بچه درست کردن، من یه بارم گفتم ببینید آیونی که ازدواج کرد، این اسپرم شما خیلی برای خانم مهمتر از خود شما و حتی اون پولی که میارید بیای اون زندگیه. چقدر اینا برای بچه درست کردن برایشون مهمه، یعنی برایشون مهمه. و یه بارم شما گفتید اینجا الان مرد دخترها شروع کردن از کسی که منظورتون آمریکاست، از کسی که خوششون بیاد، که من میگم معمولا اون آدمای حالا آلفا کلمه شد زیاد دوست داشته باشید، ولی آدمایی که گیم دارن، من حتی میگم که یه تئوری من اینه که کسی که وارد یه زندگی میشه زنها اگر احساس بکنن که این مردی نیست که در واقع اون کرکترهای در واقع، حالا بازم کلمه گیم استفاده کنیم، یا مردی نیست که مرد باشه، میل منظورم نیست، مرد، اینا به همین راحتی ازش بچه دار نمیشن حتی بعد از ازدواج. و از این دست تئوری‌ها یکی دیگه این که چقدر اینا با غرور آخرش آخر فایل هم میگه که میگه مثلا بزرگترین چیزی که بهش افتخار میکنی چیه، میگه که همین که من زنده هم بهش افتخار دارم، اینا مثلا من زنده نیستیم اون زنده است. و یه چیز واقعا خیلی جامعه آمریکایی جامعه شلون افتاده. یه بارم گفتم من نمیدونم اینا، یا ما این فایلایی که ما نگاه میکنیم، البته شما به برنامه قبلی گفتید یوتیوب یک مشت از نمونه خروار یک چیزیه، یک جامعه یه که توش درگیر است.
0: بله.
2: و خیلی خیلی ولی من فکر میکنم تو اون جامعه که خیلی شخصی فکر میکنن، ماها ایرونی هایی که حالا نمیخوام بگیم ما برگ قارون دیدیم، ولی خیلی سختی توی جنبه های زیاد دیدیم، همین نمونه است که الان شما دارید نگاه میکنید، همین داستان چی اسمش زوم بعد از 40 دقیقه قطع میشه و ما باید اشتراک بگیریم، ما نداریم شما دارید فلان، اینا میشه همین ترفندهایی که دوباره از اون زنگ بزن، اینا میشه این مغز رو در واقع مالتی فاستد میکنه. من همیشه گفتم که نسبت به یارو میگم ما ایرونیا اینقدر که سخت کشیدیم راههای میانبر رو خوب بلدیم پیدا بکنیم، فکر نکنید ما آی کیو از بقیه بالاتره، ولی من فکر کنم اون جامعه ای که تو شلوه خیلی تو شلو فکر میکنه خیلی راحت میشه توش پول در آورد. حالا یا پول زدن
0: ابسولوتلی، به خاطر اینکه جامعه شلو یا جامعه کم عمق یا سطحی هدف بزرگ تمام سیستم کنترل جهانیه. یعنی بزرگترین مشکلاتی که میبینی هر جایی دولت ها با مردم جامعهشون دارن به خاطر که شلو نیستن، تمام درگیری ها، تمام انقلاب ها، تمام این مسائلی که میبینی تو کوبا، تو مکزیک، تو آمریکای جنوبی، کشورهای مختلف، میدل ایست، ترکیه، ایران، افغانستان، همینجور نگاه بکنی این گیری که مردم میدن به دولت ها به خاطر که شلو نیستن، میخوان نظر خودشونو بهش احترام گذاشته بشه، یا اینکه با چیزی که داره بهشون داده میشه مخالفت خودشونو اعلام میکنن. حالا هر جایی برخورد دولت ها با مردم یه جوریه، ولی اگر دولت هایی بتونن تربیت کنن مردم که شلو باشن، الان نگاه کن آمریکا نمبر وان، ابسولوت کلمه قشنگی گفتی، نمبر وان اگزیبیت ای از این که چجوری مردم رو کنترل کن شلو باشن. شما تو کالج های آمریکا بری، که هیچی، دانشگاه های آمریکا هم بری، حالت به هم میخوره از سطح تحصیلی اونجا و چجور مسخره با مسائل اساسی تحصیلی برخورد میشه، مسائل مثل ریاضی، مثل فیزیک، مثل شیمی، مثل هر چیزی که علوم مهندسی، چیزایی که اساساً نالج محسوب میشه، عوضش به جاش یه سری رشته های مزخرفی گذاشتن که کلاب ترپ باد گرم میشه رشته، اون آقا یا اون خانم هم باید خوش فاق تحصیل اون رشته بدونه. همه شلو هن به طور قابل کنترل باشن. اگه قرار باشه که مردم شلو نباشن، نمیشه موزیک آشغال بهشون فروخت، نمیشه یه رقاصه سکسی رو به عنوان هنرمند و موزیسین و خواننده مطرح کرد و پول زیاد ازش در آورد. مردم اگه بتونن دیگ بکنن و معنی موسیقی، معنی هنر، معنی رقص، معنی هر چیزی رو بتونن درست بشنن، معلمایی باشن بتونن به اینا آموزش بدن. همین تو این تمیز تلویزیون موقع تو ایران، خیلی وقت پیش تو ایران کنترل بود که هر آهنگی رو به مردم واسه مردم پخش نمی‌کردن، هر خواننده‌ای رو نمی‌آوردن جلوی تلویزیون، بخاطر اینکه می‌گفتن آقا این شلوه، این چیزی هستش که یارو طرف واسه خودش عشقی یه چیزی رو دلینگ دلینگ زده، حالا چون خوشگله یا خوش قیافه است یا صداش سوزناکه مثلا، ولی بعدن که دیدی چطور به هم خورد، چه افتضاحی سر موزیک و بقیه چیزا در اومد، کاملا درست میگی. و اینی که شما میگی
2: و این چهار رو زجر نمیده ها به روز اون جامعه،
0: چرا که زجر میده؟ 100% جذب میده، زجر میده.
2: یا اینکه یه کوچولو هم ما هم اگه بیام مثلا همونا صورتی میشیم، این داستان شما نمیشه.
0: آخه نه، صورتی شدن یه چیز دیگه است، ولی
2: یعنی میخوام بگم که الان اگه الان ببینید شما از لحاظ ایالت صحبت بکنیم، قشنگ معلومه کسی که میاد از تگزاس روی خط تگزاس، منظورم اون تگزاسی که کنونشنال بوده، نه اینکه تگزاسی که الان چیز شده. با کسی که رو کالیفرنیا میاد رو چیز، عشان این وایبش رو من احساس میکنم که اینا چقدر سفت و سخترن. الان میخوام بگم
0: از همه جهت، به خاطر که با چیزن، با فرهنگشون هستن. همه همسایه ما بغلیمون از مینیسوتا اومدن و کالیفرنیایی نیستن، از ایالت مینیسوتا اومدن، جای سردی هم هست و با محبت هستن، سال نو تبریک میگن، کریسمس واسه ما هدیه میارن، عید نوروز واسه ما هدیه میارن. ما هم همیشه در خونمون روشون بازه و سلام میگن، از دور صدا میکنن، بوق میزنن، رد میشن سلام، چه زنش چه مردش. ولی عوضش یه همسایه اون طرف در ما داریم، 10 سال من جلوش رد میشم بهش سلام میگم، تا من سلام نگم اون سلام نمیگه، خاطر که اون کالیفرنیاییه. ادا اصول، هرچی محبت میکنی، هرچی از خودت منش نشون میدیم، بازم انگار شطور اومده شطور رفته. درست میگی و این اینجا ما رو عذاب میده 100% و خیلی از خود آمریکایی‌ها هم عذاب میده، به خاطر که همه آدم‌ها که یهویی پوف فرهنگشون از بین نمیره، که طول میکشه. آدمایی که قدیمی تر هستن فرهنگشون هنوز دارن، آدمای جدیدتر درسته تو تصویر هستن، فرهنگشون دیگه یه چیز صافی شده، مثل همه یک دست شده با همه جای دنیا، مسلمه. و این 100% به ایران و کشورهای دیگه که یه خورده عقب‌تر هستن از کشورهای غربی سرایت میکنه و شما باید آماده باشی و با این قضیه جنگ و جدل نمیتونی بکنی، به خاطر که قدرتش از جای دیگه تعیین میشه و هدف اینا همه شلو کردن مردمه و موفقن و موفق هم خواهند شد. فقط شما باید مواظب باشی که اینجا غرق نشی.
2: آقا باید اون فایله که دیگه جمعش بکنیم، درسی که میتونیم بگیریم، یه چند تا شو من گفتم، حالا اینقدر دیگه ما قضایای پیچیده رو صحبت کردیم، خودش برام خیلی سختی بود. شاید مثلا یه چیزایی که مثلا دیگه نهادینی شد تو وجود ما برای ما چیز جذابی نباشه، ولی شما درسی که از این فایل خانم میتونه گرفته باشه یا بگیره، نظر شما چی میتونه باشه؟ یا اصلا درس وجود داره؟ یا اصلا
0: یه خانومی از این قضیه درس بگیره؟
2: بله بله.
0: یاد باشه من ویدیو که واسم فرستادی، من برای شما یه وایس گذاشتم، گفتم خب آقا این موضوع که موضوع تکراریه، خیلی قدیمی هم هست، ما اینو پخش میکنیم چی میخوایم بگیم تو برنامه؟ شما گفتیم من یه سری سوالا و نکته هایی دارم، گفتم که با کمال میل حتما. به نظر من این موضوع جدیدی نیست برای خانوما و خانوما خودشون کمابیش نگیم همه، اکثریت خانوما همین راه یا رفتن، یا دوستشون رفته، یا در معرض رفتن این راه بودن هستن، و یا همیشه دارن راجع به مسائل فکر میکنن. یه چیزی نیست که مثلا فرض کنید خانوما بشنون اینو و تعجب کنن، یه هوی مو بتنشون از خجالت سیخ بشه، خجالت بکشن بگن واقعا چه تصویر بدی از یک زن این زن میده. هم چیزی نیست، بخاطر که این تصویر الان تو نگاه میکنی طرف توی هر جا تو خیابون داره لباسشو میکنه و مردا رو مسخره میکنه و بعد دعوا درست میکنه و بعد خب همون آدم میگه خوب کاری کردی، از هر کی خوشت اومد باهاش رفتی خوابیدی کیفیت کردی، لذت تو کردی، بچه هم داری، حالا بچه از این باشه از اون باشه، مهم اینه که چی به دل تو خوب در میاد. و هزار یک کانتروورسی سر این قضیه هست، ولی هرگز نتیجه نمیرسه. این قضیه تازه نیست و هرگز هم کهنه نخواهد شد، همیشه همینجوری ادامه داره، چون این سبک زندگی خیلی از آدماست. درسی که زن از این موضوع بگیره به نظر من چیزی نیست، مگه که یه خانم بیاد بگه نه از این موضوع درسی گرفتم. انشا نه، انشا میتونیم همه بنویسیم به این ترتیب باید اینجوری باشد اینجوری باشد، بله اینجوری میشه اینجوری میشه، نه. ولی عملا تو میبینی خیلی از زنها دارن همین کار رو انجام میدن، قباحتش هم از بین رفته، چون صحبت کردیم که قباحت یه تعبیره که دیگه از بین رفته. حالا بعضیا از شوهر خودشون راضی ان، از زندگیشون راضی ان، این قضیه رو تقویم میکنن، بعضیا هم نخیر شوهرشون میگن از شوهر خودشون ناراضی هستن، یا نه شوهر اون اینجوری به اون حق میدن. همیشه این کانتروورسی ادامه پیدا میکنه و هیچ موقع به نتیجه نمیشه. شخصی باید برای خودش و خانواده‌اش ارزش قائل باشه، برای کسی که باهاش زندگی میکنه ارزش قائل باشه، بعد شعور اینو داشته باشه که بچه‌ای که وقتی به دنیا میاد پدرش یه جای دیگه است، نتیجه ای که رفتار این مرد چیه، نتیجه پیش بینی بکنه انجام بده. و اگه کسی با یه همچین زنی بخواد زندگی کنه و این زن رو قبول کرده، و این زن رو ادامه داده باش زندگی کردن، حالا قبلی که بچه ها به دنیا بیاد، حالا قبلی که بره از کسی دیگه حامله بشه یا هر چیز دیگه، این آدم طبعا فهم و شعور این قضیه رو نداره که ایوالویت بکنه که این آدم چیه، چون واقعا درسی نمیشه به کسی داد. تو همه جنگا همه حق دارن، میدونی که تو همه جنگا همه حق دارن، و درسی که نمیشه کسی از این قضیه بگیره. چون یارو میگه حال من دو تا قطره اشکم ریخته، خب من اینجوری شدم اونجوری، آخه معنیش این هستش که آقا شما نری دوست پسر بگیرید؟ خب که اون همه دارن میگیرن، کسی که نمیدونسته که من همه اینا رو میدونسته، ولی اون مردی که با این آدم زندگی کرده اون فهم و شعور این قضیه رو نداره که بفهمه این زن چه جور زنیه، چون این زن یهویی اینطوری نشده و رابطه اینا یهویی به سه تا بچه منتقل نشده که منجر نشده که این آدم با این زن صحبت کرده، دوست بوده، دوست دخترش بوده، رفتن اومدن عاشق معشوق همدیگه شدن، این هیچی ندیده. این همه آدم هستن مردم اینی با زنای خونخواری دارن زندگی میکنن، تو سرشون هم میزنن، از اول ندیده. و من با کلمه آلفا مخالف نیستم، با کلمه گیم مخالف نیستم، همه اینا معنی های درستی داره و خیلی از چیزها شما
2: میگید. آره شما موافق این قضیه هستید که یک بچه توی سینگل پرنت در واقع پدر بزرگ بشه نسبت به بچه‌ای که توی خانواده‌ای که سینگل پرنت مادر داره در واقع بزرگ بشه در واقع بهتره؟ این بهتره که من
0: بهترشو نمیدونم، ولی از زمین تا آسمون فرق داره، به خاطر اینکه lacking parent، کمبود یکی از والدین همیشه بده. مادر نباشه یه جور بده، پدر نباشه یه جور بده. خیلی از ما ها
2: ولی تحت پدر میگن بهتر بزرگ میشن تا تحت مادر. کیم
0: چی میگه من کاری به اون ندارم، به خاطر اینکه اونا میشه مسائل تعبیرهای روانشناسی که باید بشیم سالها ساعتها و سالها صحبت کنیم، هیچ فایده هم نداره، به خاطر که کار باید اونجور که انجام میشه انجام میشه. یعنی هر کی دلش بخواد پدر رو از بین میبره، هر کی دلش بخواد مادر رو از بین میبره، و بچه همیشه اینجا در واقع قربانی این قضیه هستش. ولی مسلما زمین تا آسمون با هم فرق میکنه. قبل از اینکه من بگم پدر یا مادر اگر نباشن چی میشه، من به این فکر میکنم که تربیت اگر نباشه چی میشه. یعنی اگه شما با یک مادری زندگی کنی که پدری هم بالا سرت نباشه، حالا ممکن پدر فوت کرده باشه، یا ممکن پدر عوضی باشه، طلاق گرفته باشه، یا هر چیزی، اون مادر خوبی باشه، بتونه آموزش بده، نه که بچه‌شو دوست داشته باشه، بغلش کنه، نازش کنه، فلان اینا رو نمیگم. مادر خوبی اگه باشه، پرنت یعنی که پرنت خوبی باشه، مربی و ولی خوبی باشه، اطلاعاتی به این بچه بده که دنیا رو بشناسه. چرا با پدرت نیستم؟ به این دلیل. پدرشو تقبیح نکنه، پدرشو به عنوان جنس مرد به گند نکشه. وقتی که مردی با یه بچه زندگی میکنه و مادر اون بچه رو که الان طلاق گرفته رفته همش به گند بکشه، بخواد که بفهمی که زنها چه آدمای پست کثیفی هستن، خب این تربیت نمیشه که. این یه نوع نشون دادن عقده میشه. اگر یه زنی هم با بچه‌ای که داره به زندگی میکنه پدرش نیست به هر دلیلی، یا پدرش بد بوده یا چی، پدرش رو تقبیح کنه و بزنه تو سر جنس مرد، جنس مرد رو در ذهن این آدم خراب کنه. اگه زن باشه یه جور خراب، بچه دختر باشه یه جور خراب میشه، پسر باشه یه جور دیگه خراب میشه. خرابیاشون هم واقعا با هم دیگه کم و بیش بودنش رو نمیشه مقایسه کرد. پس مهم اینه که تربیت درست باشه، حتی اگر فاقد یکی از والدین باشه بچه. به این ترتیب بله، ولی حالا کو گوش شنوا که بچه رو معمولا طرف 16 سالگی دوست پسرش رو میگیره، یه حاملگی و دو کورتاژ و اگرم خیلی مهم باشه واسش دیگه 18 سالگی بچه رو ول کرده بیرون، حالا اون میخواد 40 سالگی مسائل تربیتی رو یاد بگیره. این کشک و آقا در دنیای واقعی هیچ که نمیسابه. وقتی همینی که میگم برنامه روانشناس در حد روانشناس میمونه، واقعیتش که انجام نمیشه. حالا اگه میگی من چی فکر میکنم، من فکر میکنم پدر و یکی از والدین ولی باید شعور داشته باشه، واقعیت بچهش یاد بده. شما پیدا کن یه همچین ولی که شعور داشته باشه اینو یاد بده. من میگم یه دونه هم کافیه، پدرم نبود نبود، مادرم نبود نبود، ولی آیا میشه یا نه؟ اون جامعه عظیمی و اون دریا و رودخانه عظیمی که داره همینجوری تپ تپ تپ بچه میندازه بیرون و بچه تولید میکنه، از چه قشریه؟ از قشر فهمیده، تحصیل کرده، تربیت فهمه، تربیت داره، یا از جوون سر به هوای گیجه که نمیدونه آقا جون من 18 سالمه عاشق یه پسر 23 ساله شدم، من نمیتونم با این زندگی کنم، این ازدواج نمیشه، این زندگی نمیشه. اون موقع با توسری و چاقو نگه میداشتن اینا رو، الان هم که توسری و چاقو نیست که نمیشه اینا. ولی در نهایت بیشوری بیشترین پدرها و مادرها رو ما داریم. خب طبعا همین میشه، حالا ما بیام واسه کی حرف بزنیم؟ اینه که آقا من میگم دست نذار روی بعضی از مسائل.
2: آقا رضا یه صحبتی چنلی من پیدا کردم تو یوتیوب، حالا با شما میتونستم، اسمش از زوم این تایلند، و راجعه صحبت میکرد که آقا یکی سیاه‌پوست برفته تو تایلند انترپرنور شده و کارآفرین شده. میدونی که الان یه واژه جدید اومده که قبلا شما هم گفتید که میل اور فیمیل اوردر برایب چی بود، یه چیزایی میگفتی، الان میگم پاسپورت بروز که در واقع مردایی که از آمریکا پا میشن میرن و به کشورهای تایلند و فکر کنم به شما اپلای کلمبیا و این چیزا میدن. البته یه بحثی هست که میگن اینا در واقع کوپینگ دارن میکنن، حالا اونو بدش کنیم که
0: من چی میکنن نفهمیدم.
2: دارن کوپ میکنن، به آمریکایی میگن کوپ میکنن، یعنی یه جورایی
0: یعنی کنار میان با قضیه، دارن کنار میان آره. با قضیه تحمل میکنن.
2: درست خوب. آره. و این آقا صحبت میکرد، میگفت که الان تو تایلند خانمای سیاه‌پوست یواش یواش شروع کردن و اومدن یه کمیونیتی دارن تو تایلند هم تشکیل میدن که فهمیدن که در واقع پاسپورت روزا میان اونجا و داستانایی که در واقع سکس و اینا اتفاق میفته اینا، و دارن یه حالت بان کنترل بکنن. و دولت‌های جهانی هم دارن، از این از چند دیگه شنیدم خیلی جالب بود، گفت دولت‌های جهانی هم که پشت پرده ماشاءالله سیاستمدارای ما که خیلی پوسیبوب شدن جدیدن، اومدن یواش یواش دارن یه جوری سخت میکنن شرایط رو. حالا اون نقطه خیلی سختش هنوز نرسیدن، ولی خوب فاصله داره. مثالش هم این بود که مثلا میگفت که الان برزیل یه قانونی که گذاشته برای آمریکایی‌ها اینه که شما وقتی میخوای برید برزیل، اون چیزی که اون میگفت، یه ای ویزایی که میدن به آمریکایی‌ها، باید تاریخ برگشت خودتو و بلیت برگشت خودتو خریده باشی و نشون بده که کی قراره برگردی، و یه حالا یه مبلغی میگفت که اصلا برای ما ایرانی‌ها خرده داره، ولی میگفت مثلا باید $2,000 حداقل تو حسابت باشه برای 3-4 ماه گذشته. که اینا میگفت یه سری قوانین یواش یواش دارن شروع میکنن که پشتش حالا یا خانوما هستن یا سیاستمدارای صورتی هستن.
0: قوانین قراره جلوی چی رو بگیره؟
2: میخوان یواش یواش برای در واقع ترابل این پاسپورت روزا رو سخت کردن به این کشورها یواش یواش. حالا ممکن این چیزایی که من گفتم خیلی سطحی به نظر بیاد،
0: فکر میکنم صدای من زوم یکم زیاده، نمیدونم شاپور خان میشنون یا نه، صدای زوم یه خود زیاده. عرض که پراستیتوشن، اگه منظورت پراستیتوشنه، حالا پاسپورت بروز هم درسته، پاسپورت بروز هم یه گروهی هستن که همین هایی هستن که میگن آقا جون the hell with the with American women, we're gonna go traveling. میگه آقا پاسپورتشون و پاسپورتتون ورد دارید، برید صفا کنید و کیف کنید و لذت ببرید در همه جای دنیا، بره زن آمریکایی قازشو بچرونه. اونا هم نگن چیزی هستش که 30 سال ذره ذره دارن میگن همه، و قضیه فمینیست و فمینیست و این داستان ها به این افتضاح و جنگی کشیده شده که الان اینجا بیرون رفتن با یه دختر در آمریکا، نه تنها آمریکایی بلکه هر دختری در آمریکا، یه دیزاستر و بدبختیه که اصلا بهتر که اصلا نکنی حتی یه دفعه. ولی
2: همون چیزی که آقای امیر شاک کرده بود دیگه، اینقدر تو آسیای جنوب شرقی ماشاءالله این دخترای ایزی اکسس رو دم دست داشت، یه دیگه فکر میکرد گیم به همین راحتی اومده بود.
0: خب آخه واقعا هم همینطور هست، ببین واقعا هم همینطور هست. شما وقتی که
2: پروستیتوشن
0: نمیدونم کجاست خبری از این پروستیتوشن که هیچ موقع عوض نمیشه، هیچ موقع هم خراب نمیشه، هیچ ارتشی هم در دنیا وجود نداره که بتونه جلوی پروستیتوشن رو بگیره، به خاطر که زنها خودشون این کار دارن میکنن، کسی اینا رو مجبور نمیکنه شما پروستیتوت باشید. و از هر جای شما از بنگلادش بگیر، یکی از بزرگترین منابع درآمد زناست تا بگیر تا هر جای دنیا، قیمتش فرق میکنه، شکلش فرق میکنه، ولی این بزرگترین درآمده. و به خصوص کشورهایی که فقیرتر هستن و درآمد سرانه پایینتره، مثل همون مثلا تایلند و مکزیک و برزیل و هر جایی که شما میبینی که سکس توریست ها میرن برای این کار، اینا رو توسط جامعه زنانه اونجا کنترل میشه. دولت ها توش کاری نمیتونن داشته باشن، مگر اینکه بیان بگن آقا نه، شما باید تکس بدین، کاری که در این مقدار جایی از اروپا درست شده که کسی که پراستوت هستن تکس بدن کارشون رسمی بشه. اونم میگم که فکر کنم طرف که داره این کارو میکنه چرا پولش بگیر بذار جیبش، ما هم یه کارت بهش میدیم این بنداز حساب بانکیش ما تکسمون رو بگیریم. و این از این، از این که میگه یه سری زنای اون فدان، حالا سیاه‌پوستن سفیدپوستن چه رنگی هستن، دارن میرن دنبال یه سری پاسپورت پرو، اینا همه یه سری گیمای چیزه، شلوغ بازیای میدیایی، شلوغ بازیای چنلای یوتیوب، اینم هم همون داستان ریتینگه. هیچ کس نمیتونه جلوی پراستیتوشن رو بگیره، هیچ کس هم به خاطر که بخواد بره سکس توریست بشه لزوم نره بیاد بره شلوغ کنه. پاسپورت بروز ما هستیم، این پاسپورت بروز که هیچی، فادرز اند گراند فادرز هم همشون پاسپورت گراند فادر بروز و فادر بودن، الان هم هستن سر تا سر جایی که میبینیم مراکز سکس توریست ها هستش. اونم جلوشو نمیتونه کسی بگیره به خاطر که دست اینا نیستش. یه زمانی هم بود، اگر نمیدونم شما خاطرتون باشه، فمینیستا میرفتن تا همین جایی مثل مثلا تایلند و مکزیک و فلان جایی که مراکز هست، کوبا و اینا، آمریکاییایی رو که در این کشور هستن، تو آمریکا صاحب شغل بودن، صاحب زندگی بودن، اونا رفته بودن اونجا و به عنوان مسافر بودن، حالا چرا بگیم سکس توریست، مسافر بوده، رفته بوده اونجا، همه چیز اونجا ارزونتر بوده، دخترم اونجا ارزونتر بوده، همین تو آمریکا هم باید پول میداده، زن میومده خونش دیگه، تو آمریکا که مجانی نیست، هیچ جای دنیا مجانی نیست، اونجا ارزونتر، زن دخترش بهترن، جوانتر هستن، رفته بوده اونجا، میرفتن اونا رو فیلم ازشون میگرفتن، زایهشون میکردن، اینا کارشون و جابشون رو از دست میدادن. حالا نمیدونم چرا و چه دلیل، موضوع مورد بحث نیست، ولی این داستان قدیمیه و هیچ جدید هم نیست. فکر نمیکنم کسی بخواد زندگی خودش رو بر مبنای آزادی و آرامش خودش انجام بده، چه پاسپورت بروز باشه یا نباشه، چه اون فمینیست باشه یا نباشه، مزاحم من و تو نیستش، به شرطی که ما اهمیت بیش از حد به اون ندیم.
2: البته خب این پاسپورت بروزا برای کشور مثل ایران چون قشر متوسطش اپلای نمیکنه، طرف بخواد داره کلی باید پول بذاره و داستان بذاره و اینا. ولی
0: پاسپورت بروز از پاسپورت آمریکایی در اومده، یارو میگه
2: نه، منظورم اون چیزشه، اون در واقع کانتکستشه، اون نفس کارو دارم،
0: همیشه بوده، حالا از تهران طرف میره یه شهرستانی هم میشه پاسپورت بروز دیگه. تو اگه پراستیتوشن مثلا همش فقط که تو تایلند نیستش، که شما تو هر کشوری از تو ترکیه شما از استانبول پاشو برو چه میدونم یه جایی پرت و پلایی نزدیک مرز ترکیه برو، نزدیک مرز آبیه که به سمت مثلا فرض کن یونان میره یا هر جا، تمام قسمت های حواشی همش شما میتونی پراستیتوت ارزون پیدا کنی، همه جای دنیا همینطوره. نه من درست کردم، نه من میتونم جلوش رو بگیرم، نه شما میتونی هیچ کاری در موردش انجام بدی، زنا دارن این کار انجام میدن. و مردم خب میبینن خب من به جایی که یه خونه بخرم و یه زندگیمو بدم به یه زنی که یا به این فوش بده یا بره مثلا بچه از یه نفر دیگه بزاد و بعد بیاد بره بگه نو فالت دیورس زندگی رو برداره ببره، میرم و همون دختری جوانی که همیشه جوان خواهد بود تا روزی که من بمیرم. خب این فقط مال این که شما باید پاسپورت آمریکایی داشته باشی نیست، این منتالیتیه آزاد و راحت و منتالیتی که تو وابسته به زن نباشی، دنبال تایید و والیدیشن و کانفرمیشن از طرف زن نباشی و بدونی زندگی برای خودت بسیار زیباست، احتیاجی به زن نداری برای هیچ کاری و ضمن این که تنها نیستی، شما زندگیت لق و لوق نیست وقتی که زن نداشته باشی، کافی فقط نگاه کنی به جامعه مردانی مثل خودت مجرد هستن و با اونا هزار یک جور فعالیت های مختلف هستش که از جمله دنبال سکس رفتن، از جمله مهاجرت، از جمله تفریحات دیگه.
2: آقا من مطلب دیگه ندارم، فقط این که سال جدید هست و شما نیو ایرز رزولوشنی که برای خودتون امسال چیز کردید اگر با ما شیر بکنید ممنون میشم.
0: نیو ایرز رزولوشن مال کسایی هستش که هیچ موقع فکر نمی کنن که باید برنامه ریزی داشته باشن واسه زندگیشون و چه چیزایی اساس اندیشه است، چه چیزایی باید اوید کنن. این به اینکه امروز چندومه بستگی نداره که من از امروز میخوام شروع کنم. ولی خب به عنوان کلی هر موقع که سال عوض میشه آدم فهم میکنه که من چه کارهایی کردم، چه کارهایی نکردم، چه کارهایی اشتباه کردم، بهتر نکنم. ولی من به نظرم اینه که اولین چیز و مهمترین چیزی که من فکر کنم در این سال، یا نه که در این سال یعنی از این روز میخوام شروع کنم، نه، یه سالی هست، 5-6 ماهی هست که خیلی واسم مهم شده و بهش توجه کردم، تغذیه بهتره. همه ما میتونیم تغذیه بهتر کنیم، از خوردن گوشت و مسائل غذای حیوانی و اینا خودداری کنیم. حالا ویگن شدن و ویجیتریان شدن و اینا خب خیلی اکستریمه.
2: یه برنامه هست is complicated تو لاس وگاس، من برای شما فرستادم، میره و با دختران رندوم صحبت میکنه، با سوال جوابشون میده و یه سوال میپرسه. واقعا یه آدم جنیس. فقط برای لطیفه میگم، یه دختره پرسید گفت شما چیکاری؟ گفت من ویجیتریانم، گیاهخوارم. بعد گفت که آیا به نظر شما اگر شما سوال رو بکنی اون داستان رو قورت بدی، بعد این کنیبالیسم نیست، در واقع آدمخوری محسوب نمیشه. این آدمخوری محسوب نمیشه.
0: آره دیگه،
2: بس اونجا
0: نه در از تا ابد راجع به این قضیه جوک و شوخی هستش، ولی اون چه مسلمه تمام غذاهای حیوان ضرر داره، از هر چیزی که حیوانی باشه، از روغنش، از تخم مرغش، از شیرش، از گوشتش، از حیوانش، از ماهیش، از مرغش، از هر چیزی. و انقدر تو این طبیعت غذاهای خوشمزه و متفاوت هست که اصلا فکر نکنم خیلی از ما اسمش رو شنیده باشیم. وقتی اسمش رو میشنویم میگیم ای همچین چیزی وجود داشت، من نمیدونستم به این زیبایی، به این راحتی، به این وسعت میتونستم من غذا بخورم بدون و چیزای حیوانی نخورم. متاسفانه خیلی از ما دیر میفهمیم این قضیه رو، به خاطر اینکه اولا تو خانواده‌مون به ما میگن آقا غذای خوب اینه، کباب خوب، مرغ، نمیدونم گوشت تخم مرغ لازمه وسط فلان، اینو شیر بخور استخونت قوی بشه، و تمام چرندیاتی که سالها شنیدیم، راهی نمیدونیم، آموزشی، تربیت میگم نداریم، همین دیگه، تربیت برای غذا خوردن نداریم، نمیدونیم چی باید بخوریم. وقتی افتادیم به کبد و کلیه و ناراحتی و سرطان و آرتروز و هزار یک درد و مرض دیگه، کبد و صفرا و همه رو از دست دادیم، استخونهای مفاصلمون داغون شد، بعد میفهمی آقا هم چیزی بوده، بعد میگی میبینی دیره. بعد تازه بخوای هر موقع بخوای شروع کنی، یه لشکر عظیمی از آدمایی که فکر میکنه علامه دهر از لحاظ تغذیه با تو مخالفت میکنن. یعنی یه جنگ بی پایانیه که مگه که تنها زندگی کنی، بعدم با هر کی صحبت میکنی باید یک ساعت واسه اون بخونی این موعظه رو تا اون نفهمه و اونم باز همون حرفا رو تحویلت بده. بخاطر همین خیلی سخته خوب غذا خوردن، و ولی وقتی خوب غذا بخوری بس رعایت بکنی، به خصوص مسائل حیوانی رو بذاری کنار، دیگه طبیعت خودش، کانشنس طبیعت و این جریانی که تو طبیعت هست، تو رو بهترین وجهی که باید زندگی کنی و بمونی و بمیری و روش راه خودت بری، به بهترین فرمش تو رو میبره جلو. این یه چیزی هستش که من تو سال جدید خیلی دوست دارم بهش توجه کنم. حالا میخواد سال جدید از ژانویه شروع بشه، میخواد از اول فروردین شروع بشه، از هر موقعی که شروع بشه فرق نمیکنه. موضوع اینه که الان من اینجوری فکر میکنم و من خیلی متاسفم از اینکه دیر فهمیدم، و خیلی هم آرزو میکنم که هرچی بتونم ضررهایی که بهم رسیده برای تغذیه ناصحی بتونم جبران بکنم. معلومم نیست بشه یا نشه، ولی اگه کسایی جوانترن و اینو بدونن و زودتر جلوگیری بکنن از خیلی چیزا، از دست دادن کیسه صفرا، از دست دادن کشککای زانو، آرتروز، سرطان و خیلی از جلوگیری میشه که اصلا باورتون نمیشه که مثلا فرض کن خوردن برنج سیاه یا عدس سیاه یا عدس معمولی یا غذای خیلی ساده ای که شما میدید با قارچ و چیزا، این همه چیزا، سبزیجات و میوه ها و دانه ها، تا فردا اسمشو بگم تمام نمیشه، درست بکنید، چقدر سرحالتر، قوی تر. و من خودم زانون درد میکرد، دیگه درد نمیکنه. آرتروز داشتم، دیگه نیست، هیچ کاری هم نکردم، فقط تغذیه‌مو عوض کردم. و من نه متخصص تغذیه هستم و نه ادوایس میتونم به کسی بدم؟ فقط
2: این ادوایس هم که این چیزی که شما فرمودید، حالا ما نمیخوایم زیاد پزشکیش بکنیم، نه من زیاد متوجه میشم، به حال همین هم میره جزء اون کاتگوری که اون میتریکس نمیره.
0: حالا ممکنه بشه به خیلی جورای مختلف شاخه‌های مختلف ارتباطش داد، ولی اونچه مسلمه تغذیه خوب، بله ممکنه به هر چیزی بشه ارتباطش داد، ولی اونچه مسلمه تغذیه خوب و درست چیزی نیستش که من متخصصش باشم و اینکه من بخوام ادعا کنم که من میتونم آموزش بدم یا میتونم راهنما باشم، همچین چیزی نیست، ولی برای خودم امتحان کردم و از دوری کردن از تغذیه، از خوردن چیزهای حیوانی مثل گوشت، شیر، هر چیزی، مرغ، ماهی، همه چی، نتیجه دیدم که برای خودم واقعا تعجب انگیز بود و بر صورت مسئله چربی، مسئله کلسترول، مسئله هزار یک چیز دیگه که به هیچ وجه من صاحب نظر درش نیستم و برای خودم هم داشت اتفاق می افتاد، اتفاق افتاده بود سالها، و ناراحتی، چربی خون، این اون اون، به محضی که من این کار کردم همه اینا از بین رفت، همه اینا پاک شد، هرگز انگار همچین چیزی نبوده و برگشتم به همون چیزی که 20 سال پیش و 15 سال پیش بودم، بدون اصلا برای من واقعا تعجب انگیزه. ولی خب به هر کی بگی، برای خودش میلیون ها چیزایی که در طول همه مدت ها یاد گرفتن هی واسه تو تکرار میکنن، اگرم بخوای باید پیش اونا باشی، باید با اونا بجنگی.
1: آخر برنامه میخواستم یه تشکر بکنم از شما بابت اینکه فرصت رو من دادید بابت این قضیه فایل، و یه مطلبی رو البته تو اون وایس هم به شما گفتم و اینجا میخواستم بچه هم شیر بکنم که هدف، یکی از بزرگترین هدف های من که توی برنامه پرشون شرکت میکنم، اون متریالی که حالا چه با نحوه سوال پرسیدنه، چه با در واقع اون ریسورسی که من سوالا رو ازش میگیرم یا اون سوالها اونجا مطرح شده و من سعی میکنم اونا رو با یه زبون قول معروف خیلی ساده ای که خودم میفهمم بیارم تو برنامه، اینه که اون ریسورس هایی که من تو یوتیوب میگیرم، چون من اون فایل وایس هم شما گفتم، این به من که حس خیلی خوبی میده که اگر تلاش خودم بکنم که اون چیزهایی رو توی پرشونه مطرح بکنم که توی در واقع دنیای جهان اول، دنیای یوتیوب که کسایی که در واقع حالا خیلی عامیانه بگیم شاخاش هستن مثل پرچونه دارن صحبت میکنن، راجع اون مسائل صحبت میکنیم که در واقع یه احساس up to date بودن این مسائلی که دنیای روز داره اتفاق میفته، منظورم اون دنیای روز ایران نیست، دنیای روز چه از لحاظ جهانبینی یا هر چیزی که اسمشو میذاریم، این اون چیزی که در واقع اون برنامه ها داره روی صحبت میشه. یعنی تمام تلاش من همیشه همین بوده که سوالایی که میارم اینجوری بوده و هم در دوستان پایش میکنم اونایی که حالا دسترسی دارن به اون چیزا و میتونن انتقال بدن اینا رو انجام بدن. و یعنی جالب این که خیلی از وقتها من احساس میکنم توی برنامه پرشونه این چیزایی که ما داریم باش صحبت میکنیم از لحاظ بچه‌هایی که در واقع اوجی هستن و لانگ تایم لیسنر هستن و خیلی وقت دارن با پرشونه سرکله میزن یا دست و پا میزن یا دست و پنجه نرم، من حالا به این کلمات فارسیش اینجوری بگم، خیلی چیزهای خیلی بدیهیه و اون چیزی که توی جامعه آمریکایی و اون کسایی که دارن روش صحبت میکنن خیلی براشون این چیز بیگ دیلی بزرگیه.
0: بله البته این به تجربه و سن هر کسی هم بستگی داره، این به تجربه و سن هر کسی هم بستگی داره. و اینکه من یکی از فرضایی که میکنم اینه که بر اساس شنونده‌های ما به آرشیو ما هم دسترسی دارن و خیلی مسائل آدم دیگه دوباره تکرار نمیکنه چون تو آرشیو گفته شده. ولی مسلما من بیشتر من باید تشکر کنم از شما که همچین انرژی رو دادی به برنامه و ما باید راجع به هر مسئله‌ای که به خط کار ما مربوط میشه به هر صورت صحبت کنیم، ممکنه مسئله روز باشه یا ممکنه مسئله ظاهرا مسئله روز باشه، مسئله همیشگی بوده باشه. هیچ موقع من مخالفت با این قضیه ندارم. شما و دوستان دیگه هم هر موقع که دوست داشتید میتونید با هر مطلبی بیایید روی این برنامه شرکت کنید و من اتفاقا تشویق میکنم کسایی حتی بخوان برنامه خودشونو به صورت ساعتی و هفتگی مستقل خودشونو تو تلویزیون پرچونه داشته باشن. اینو من بارها گفتم و دوستان هر کدوم دوست داشتن میتونن یه برنامه برای خودشون تو این تلویزیون داشته باشن.
1: آقا مرسی، خیلی خوشحال شدیم. شما بخیر،
0: خداحافظ. مرسی، خداحافظ، سال نو مبارک باشه. بله دوستان عزیز، اگر مطلبی هست که بخواید مطرح کنید راجع به برنامه امروز یا هر چیز دیگه، من در خدمتتون هستم. تلفن ما هست 310-896-7524. زوم هم در اختیار شما هست. تشکر داشته باشیم از تمام دوستایی که همیشه با ما همراه بودن. تیوی باکس ایچ دی، آقای خسرو مترجمی گل و محبتاشون که ما رو روی تیوی باکس مطرح میکنن و نشون میدن. اگر که بشه من یه آگهی هم داریم راجع به تیوی باکس، که آگهی تیوی باکس هم میبینیم، آهنگ آگهی قشنگیه.
3: از بس که نشستم تو خونه مثل دیوونه، هی با خودم حرف زدم و از دنیا هی گری کردم، دیگه من خسته شدم. هرچی به این شوهر میگم آخرش از تنهایی من دق میکنم. از صبح تا شب به دنبال کاسبیه، صبح که میشه باز دوباره دبرو که رفتی.
4: چیه اینقدر تو به جونی من نق میزنی، غیر میکنی، قار میکنی، یه چیزا دنبال میکنی؟
3: عصری که بچه ها میان دیوار راسو میگیرن و بالا میرن، این در و اون در میزنن، به هر جایی سر میزنن.
4: اخ نکن تخ نکن لب لچین گوگوری مگوری، قربونی اون احمد برت شوهرت ایشالله.
3: مگه تو نگفتی که منو به دور دنیا میبری، اینجا و اونجا میبری، کنار دریا میبری ها؟
4: کسی که بچه دارت شوهر دارت، اینجا با اونجا نمیره، کناری دریا نمیره. اگه دندون سری جیگر بذاری دنیا رو فردا من میارم تو خونه. میگی ننگاه کن دنیا اومد اینجا عزیز جون، تیوی باکس همونست که میخواستی. تیوی باکس یه دنیا سرسی رسی، اگه اسممون ما نصف جهانه، تیوی باکس خودش همه ای جهانه.
5: تیوی باکس، ماهواره بدون دیش.
0: تشکر از بقیه دوستان، تمام کسایی که با ما شرکت کردن. زوم وصله و دوستان میتونین تشریف بیارین زوم که صداتون رو داشته باشیم، تصویرتون هم داشته باشیم. امیرخانم الان تماس گرفت، فکر کنم موش آتیش زدن آقا. خب خیلی خوش اومدی، سال نو مبارک، چه خبر امیرخان؟
6: قربان شما، سال نو شما مبارک باشه. ها بروز بقیه بچه ها با آقا بروز از شما. آره داشتم گوش میدادم تا خب این اواخرش رسیدم. والله هیچی آبروز اومدیم دیگه، رسیدیم استرالیا و بالاخره دوباره داریم جاگیر میشیم. متا فایده نداره آبروز، دوباره باید بزنیم بریم اونور.
0: بله آقا، تو آدمی نیستی که در این باکس بتونن تو رو نگه دارن، باید فرار کنی
6: دیگه. باید تایم ما 50-50 کنم آبروز، مثلا 3 ماه تایلند 3 روز استرالیا، 50-50 میشه دیگه.
0: بله درسته، بله. 3 ماه میتونی تایلند باشی، 3 ماه دیگه شو بری واسه خود تایلند بگردی، بعد 3 ماه دیگه شو بری تایلند، میتونی بعد 3 ماه دیگه بری تایلند.
6: تقسیم کنه وقتش آبروز.
0: تقسیم کنه.
6: آره آقا بروز، این رفیقمون صحبت کرد آقا بروز از شما در مورد پاسپورت بروز. من قبلا شنیده بودم، یه چند تا ویدیوهاشون رو دیده بودم خیلی وقت پیش، منتها خب زیاد پیگیر نشدم چون به نظرم چیز جدیدی به اون صورت توش نبود، یا اگرم بود من یادم نیست. ولی این نیست چیزی که برای پاسپورت مثلا آمریکایی باید بلیت برگشت داشته باشه یا پولی تو حسابت باشه، اینو من باید پیگیری کنم؟ فکر نکنم اینجوری باشه.
0: قوانین اینجوری، صدای من داری؟
6: بله بله.
0: ببین قوانین اینجوری همیشه بوده و هست. این قوانین راجب مهاجرت هست، راجب مسافرت هست، راجب ویزا هست. قیمتای ویزا کم و زیاد میشه، شرایطش فرق میکنه. دیروز که مردم شروع نکردن به مسافرت کردن، تمام سالیان سال مردم بودن. هر دفعه یه جایی به دلایل مختلف و هزار یک دلیل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هر چیزی که هست، این قوانین تون میشه. حالا شما چی کار داری؟ شما میخوای اینجا بلند شی بری یه کشوری یه کاری داری، ویزاشو میگیری، حالا گرونتر ارزونتر، یا میگن 2000 داداش، یا میگن 5000 داداش، یا بلیت برگشت رو بخر. خب میکنی همین کارا رو. شما که نمیخوای بری خلاف قانونی جایی کاری انجام بدی، بلیط برگشتم میخری. میگه نه خیر آقا، شما 5000 دلار باید پول داشته باشی. خب باید داشته باشی، کسی که 5000 دلار نداره که اصلا واسه چی میره مسافرت؟
6: بله آبروز، البته میگم ببینید برای یه سری پاسپورت ها ممکنه باشه، مثلا من گرجستان که رفتم همین پارسال، بعد اونا از من چیزی نخواستن، یعنی همونجور مرزد گفت برو داخل، در حالی که ایرانی ها که اونجا بودن بلیط برگشتشون رو فکر کنم داشتن نگاه میکردن یا ازشون میپرسیدن و به ازای هر روزی که اونجا بودن باید یه 100 دلار کش باید نشون میدادن. قوانین فرق میکنه. یا مثلا آره تایلند من که نرفتم، بعضیا میگن زمینی که میخوای بری حداقل باید چیزی حدود فکر کنم 10000 بات باید پول داشته باشی، نقد باید نشون بدی، 10000 بات پولم حدود مثلا 500 دلار میشه اگه زمینی بخوای بری.
0: 300 دلار پول داشته که 300 دلار پول نداره اصلا واسه چی از خونش میاد بیرون؟
6: ها 300 دلار آمریکا میشه. بله. ما این وریا آره حدود 500 تا میشد. بله. آره ولی خب برای چیز عجیبی نیست، چیز خاصی نیست. حالا بعد این قضیه سیاه

0: چی بود؟ حالا اونم دیگه گذروندیم و زدیم تو کار شنا آبروس،
1: خدا
0: همون
1: رو شکر.
0: قضیه‌ای که آره خواهشم اون دایت و نحوه تغذیه و اینا گفتی، زدیم تو قضیه شنا. بعد من رکورد 10 کیلومتر داشتم آبروس تو یه سشن، نه اینکه ممتدا بگم نانستاپ، آره تو یه سشن، یعنی از صبح شروع کردم تا بعد از اون رکورد 10 کیلومتر داشتم چند سال پیش. بعد تقریبا 3 هفته پیش بود دوباره رکورد رو زدیم 10 و 400، 400 متر
1: آفرین،
0: رکورد خودم بردم.
1: به
0: آره
1: به به، آفرین.
0: آره
1: تغذیه
0: بچه ها
1: خوب
0: برید
1: و
0: شنا.
1: اینکه آدم تمرکزش بشه، خواب داشته باشه و خودش رو تقویت کنه، 100%.
0: دقیقا دقیقا آب روز تمرکز، یعنی به قول معروف یه روتین خوب بذارید، مشخص بشه از صبح بیدار میشید میخواید چیکار کنید، کار، درس، ورزش، هرچی که هست. بعد دیگه زدیمش تو کار شنا آب روز، خیلی ورزش خوبیه، نه ضرب خوردگی داره، نه آسیب دیدگی داره، هیچی نداره، فقط پیور
1: واقعا
0: پیور
1: درست،
0: هلف. آره
1: بله واقعا
0: هستیم
1: درست.
0: در خدمت آب روز. این بچه ها دیگه کسی نیومد، نه اون پدر سگم نیومد، نه کسی
1: پدر
0: نیومد
1: سکیه،
0: امروز،
1: پدر
0: من
1: سکیه.
0: نمیدونم.
1: امیر جان ممنون و بقیه دوستان متشکر از اینکه توجه کردید و انشالله هفته آینده 12:30 ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون هستیم. در شوهای مختلف ساعتهای مختلف گفته شده و روزهای مختلف گفته شده. اگه شما هر برنامه رو میشنوید فقط به همین شماره تلفن ما تماس بگیرید و porchune.com همه اخبار اونجا آپدیت هستش. برنامه ما الان داره از سیستم ریموت لایو پورچونه پخش میشه، یعنی ما دیگه تو استودیو نیستیم، تماسمون هم تماس وای فای و میبینید که تصویر با کیفیت عالی داره پخش میشه، صدا و تصویر توسط همین میکروفون وایرلس و این لپتاپی که اینجا هست. البته شما میکسر هم لازم ندارید اگه بخواید فقط همین کار انجام بدید، و اگه فصل گزارشی داشته باشید با کسی دیگه سوال کنید میشه یه میکسر هم داشته باشید که میکروفون های دیگه هم بیاد، اونم ضروری نیست. و با یه لپتاپ و وای فایش و اینترنت چم میشه از یه تلفن، ببخشید گوشی میشه از یه گوشی تلفنی که با خودتون هست از هات اسپات بگیرید و اینم به این ترتیب واسهتون اونم مجانی میشه، چون بالاخره گوشیتون که اینترنت داره. و به این صورت لایو فول اچ دی با کیفیت های متفاوت ادپتیو به صورت ریموت بدونی که شما تو استودیو باشید و از هر دوربینی هم بخواید میتونید استفاده کنید. یه دوربین خوب فول اچ دی میتونید داشته باشید، 4K میتونید داشته باشید، یه دوربین معمولی، حتی خود وبکم اچ دی یه لپتاپ هم میتونه وقتی شما نزدیکش باشید کیفیت خوب براتون. شما هم میتونید یک سیستم تلویزیونی مستقل فول اچ دی داشته باشید، سر تا سر دنیا پخش بشه و از گروه پورچونه میدیا و سی دی ان پورچونه میدیا با استقلال کامل، بدون که تحت نظر و کنترل، نظر که بله ولی بدون تحت کنترل کسی دیگه ای باشید به جز خودتون و قوانین کشورتون. حالا شما تو هر کشوری هستید خودتون میدونید و قوانین اون کشور، ولی کسی دیگه مثل پلتفرمای مثل یوتیوب و اینستاگرام و این و اون اینا دیگه شما رو مدیریت نمیکنه. 310-896-7524 میتونید اگر شما میخواید تلویزیون یا یک رادیوی مستقل داشته باشید برای خودتون و از هر جای دنیا برای هر جای دنیا پخش بکنید، لایو با ما تماس بگیرید. شما میتونید به شو پورچونه کمک بکنید به صورت پیپل یا از روی وبسایت به صورت ارز دیجیتالی تتر USDT و همچنین مستقیم اگه خواستید از طریق حساب بانکی یا به هر نحوی. روز همگی بخیر، دوباره هم خدا نگهدار. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز تلویزیون پورچونه و شنوندگان رادیو پورچونه، به روز پاکشیر هستم. لایو ادیت میکنیم روی ایر شوی پورچونه رو روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس پخش میکنیم. منتظر تلفن های شما هستیم. برنامه ما هست لایو اینتراکتیو تاک شو و شما میتونید تو برنامه شرکت بکنید. وان من تی وی شو اینجا، وان من برادکاستینگ سنتر از ویرجینیا، شوی پورچونه براتون پخش میشه روی

social media, Facebook, Twitter, YouTube, Insta, what have you. در خدمتون هستیم و موضوع امروز رو با هم یه گپی بزنیم. خیلی میگن آقا برنامه شوی پرچنر رو چرا موضوعات روز رو صحبت نمی کنیم؟ داداش این موضوعات شب مگه داریم ما صحبت میکنیم؟ اصلا what's going on today چه فرقی میکنه با این موضوعات 10 سال پیش؟ ممکنه یه چیزای ظواهرش حوض شده باشه، ولی اساس شوی پرچونه فکر کردن و آنالیز کردن و فهمیدن ریشه هاست. ریشه ها هم عوض نمیشه. وقتی شما ریشه ها رو بتونی بشناسی، بتونی بفهمی که هر رفتاری از کجا میاد، اون وقتی که زمانه هر چقدر تغییر کنه، تغییرات ظاهریش چون تو ریشه ها رو میشناسی، اون تغییرات برات هیچ معنی نداره. و میدیا و کورپوریشن ها و بیزنس های بیلیون دلاری، یعنی روزی بیلیون دلار سود، نه که بیلیون دلار در سال، روزانه بیلیون بیلیون بیلیون داره سود میبره این بیزنس ها، و هرچی بیشتر صاحب و چوپان گله های انسانی که ما باشیم میشه، عکس اینو میخواد که شما فکر نکنی که چیزی آنچنان عوض میشه. فکر نکنید که چیزی عوض نمیشه آنچنان در واقع. و اگر راهی یه چیزی رو در راهی رو در زندگی فهمیدی و یه چیزی رو متوجه شدی، این به همون صورت همیشه هست، شکل ظاهرش رو عوض میکنن. امروز راجع به هر موضوع داغی بخوایم صحبت بکنیم، البته خب موضوعات داغ زیاد هست، این موضوعات هم کلاب ترپه، بهانه واسه ور زدن رادیو تلویزیونی که موضوعی ندارم. موضوع امروز دیگه موضوعات مدرن رو ما بحث میکنیم، مثلا راجب یه چیزی امروز فلانی شورتش مثلا چه رنگی شده، الان دیگه جراحی باسن کرده یا نکرده، نمیدونم نافش خالکوبی کرده یا نکرده، ابروشو چیکار کرده، یا چه زایده یا رفته از آفریقا آورده، چرت و پرت هایی که به درد برنامه های بسیار طولانی ربینشنوس میخوره، و که بشینی و نارنگی بخوری و چشمت خمار فکر کنی داری یه مطلب رو گوش میدی. اصل قضیه فرقی در کل نمیکنه. به خاطر همین هست که کورپوریشن ها و بیزنس ها و استیت همیشه میخواد که جوان ها اینجوری فکر کنن که زندگیشون الان مدرنه و با زندگی قدیمی ها بسیار متفاوته، در حدی که قدیمی ها قدرت فهمیدن زندگی نسل جوان رو ندارن. حالا اگر پدر مادر بیشعوری داشته باشه، کسی که از اولش هم بیشعور بوده و جوان هم بوده بیشعور بوده، الان هم اگه بذاریش زندگی جدید بازم بیشعوره و به تو نتونسته زندگی و معرفت و چیزی از اساس واقعیت هر چیزی یا عمق هر چیزی رو به تو نشون بده، حداقل عمق 2-3 تا موضوع اساسی اصلی زندگی رو به تو نشون بده، بیشعوری پدر مادرت بوده، نه اینکه چون تو جوان مدرنی هستی و این شلوار تو این مدله. بگذاریم که این مدل شلوار تو 25 سال پیش و 45 سال پیش هم همینجوری بوده، دوباره از مد افتاده، دوباره مد شده، دوباره مد افتاده، دوباره مد شده. شلوار که دیگه 40-79 نیستش که، همونه دیگه، یا پاچهش تنگتره یا پاچهش کجاتره، یه دقیقه ساقش میره بالا یا ساقش میره پایین، کمرش فاقش میره بالا فاقش میره پایین. با این چیزای سطحی فکر بکنن که جوون ترها نسل، هر نسلی که من نسل جدیده که در واقع هیچ فرقی هم با نسل قدیمی نداره، بیشعورش بیشعوره، باشعورش هم باشعوره، فکر کنه که این نسل من نمیفهمه، من نسل جلوترم و این مثلا قدیمی دمودست اموله یا هرچی، فاصله بیفته. نتیجه که خانمان سوزه برای نسل جدید اینه که از تجربیات نسل قدیم نمیتونه استفاده کنه، یعنی راه کنکشن و وصل شدن و ارتباط و احترام و در واقع گوش خودتو باز کردن به نسل گذشته و دریافت تجربیاتشو از نسل جدید میگیرن.
نسل جدیدم خوشحال که من متفاوتم، متفاوتم و مدرن. ببین من اینستا دارم، بابای من که اینستا نداره، پس اینستا رو نمیفهمه، پس اون اصلا زندگی من نمیفهمه. ازش آیسولیت میشی. وقتی آیسولیت شدی، فاصله گرفتی، تو دوباره گوساله جدیدی هستی که آماده هستی مثل گوساله از 0 کیلومتر تا بیای بفهمی چه خبره، داره استیک و ریب آی و نمیدونم تمام رون و گوشت و کباب و چنجه و برگ ازت در میاد. و اگه میتونستی عقل اون نسل قبلی رو بفهمی، خب به زودی از مرحله گوسالگی رد میشدی. ولی نمیخوان همچین چیزی انجام بشه. به خاطر همینه که هر جای دنیا میبینی تمام فشار میدیا اینه که تو جدیدی و تو متفاوتی، که گوش نکنی که به یارو بگی بابا دهن ما رو فیسبوک یا قبلترش مای سپیس یا قبلترش نمیدونم یاهو چت یا قبلترش نمیدونم کوفت چت نمیدونم فلان، دهن ما سرویس شد. 45 نفری، 50 نفری، 300 نفری ریختیم سر یه دختری که به دستش بیاریم هیچ کدومش به دستم نرسید. در حالی که بابا بزرگ بیا و موقعی که یاهو چت نبود پسرا محل نمیذاشتن به دختر رو روی چا یاهو نمیدونم گوگل و بعد مای سپیس و بعد فیسبوک و بعد اینستا، و که الان میدونی اینستا مال جووناست، فیسبوک مال پیراست. که این فاصله رو بندازم، بابا بزرگه بهت میگفت اگر که خودش هم البته شعور داشت، همه نه، ولی بالاخره همیشه در هر نسلی یه مقدار با شعور هستن که میتونن اینفورمیشن و دریافتاشون رو بدن. گذشته از اون که اکثر حیوانات هر نسلی به اندازه عقل خودشون و همون گوسالهی که تعیین شده براشون بمونن زندگی میکنن. تو هر چقدر واسه گوساله ادبیات فارسی یا چینی یا هندی یا انگلیسی رو بخونی، بازم اون گوساله وایسادی نگاهت میکنه، منتظره که علف رو بهش بدی. اینو ما میفهمیم، آرزومند بی خودی هم نیستیم. بذار ببینم من میتونم یک کمی صدا رو اینجا زیاد کنم. ببین چقدر عمو اینجا سیستمش خارجیه. کجاییم ما؟ اینجاییم. خیلی خوب، بذار ببینم میتونم یک کمی صدای اینجا رو زیاد کنم. اگه تونست عمو صدای اینجا رو زیاد کنه، شما چقدر جایزه به عمو میدید؟ من نمیدونم. نه خیر، از اینجا نمیشه زیاد کنی و باید برم از اون طرف. حالا هم که نمیخوام برم اون طرف، شما همینجوری بدون با صدای کم گوش بدید، بعدا تو ادیت صداشو زیاد میکنیم. اگر هم صدا خیلی کمه اذیتتون میکنه به من خبر بدید. به هر صورت این که شما خیال میکنی که موضوعات امروز خیلی مهمه، ما راجع به این باید صحبت کنیم، موضوعات امروز رو بفهمیم، به خاطر سطحی نگریه. حالا من هیچ بحثی ندارم که امروز الان کرونا ویروس مثلا مطرحه، یا چجوری ماسک بزنیم مطرحه، یه روزی هوا گرمه راجع به گرما صحبت میکنن، هوا سر سرما صحبت میکنن، یه روزی یه بیماری میاد راجع به اون صحبت میکنن، یه روزی رکود اقتصادیه یا گرفتاری های سیاسی راجع به اون صحبت میکنن. اینا موضوع زندگی تو نیست، اینا چیزایی هست که تو درش شناوری. راجبش صحبت بشه یا نشه فرقی به حالتو نداره. خره هیشکی نشو موضوع زندگیه. و اینکه کاری ندارم کی رئیس جمهور میخواد بشه، کی رئیس جمهور میخواد نشه، کی رهبره کی رهبر نیست، کجا انقلاب کجا انقلاب نیست، تو خره هیچکس نشو. چون هر روزی یه جوره، یه روز دینه، یه روز نفته، یه روز سیاسته، یه روز جمهوریه، یه روز پادشاهیه، یه روز چه میدونم کمونیستیه، یه روز هر چیز دیگه هست. تو خره کسی نشو. این موضوعیه که تو باید راجبش صحبت کنی و بفهمی چجوری خره هیچ کس نشی. حالا امروز دیگه مسائل گذشته نیست، امروز دیگه موضوع اینه. حالا دیگه رژیم اینجوری شده، دیگه نمیدونم کمونیستی نیست شده جمهوری، دیگه پادشاهی نیست شده کمونیستی. حالا مسائل اینو بشینیم با هم صحبت کنیم. موضوع اصلی چیز دیگه است که تو به عنوان نسل مدرن باید بزنی تو سر پدر مادرت و بگی که شما قدیمی هستید، شما که اینا رو نمیفهمید، دوره شما هم چه چیزایی بوده. نه احمق بی شعور، ولی دوره من شعور که بود.
شعور که بود دوره من، اونو بفهم که وقتی که یه جایی یه بوی بلند میشه، تو نرو زود دماغتو بکن تو ببین بو برای چی بلند شده. اگه به تو گفتن یه جایی خوبه، چه خبری هست، تو زودتر ندو اونجا خودتو تیکو پاره کنی، خونت بریزه رو زمین بشه عکس روی فیسبوک و نمیدونم این استا و اینا و پس فردا هم همه فراموش کنن تموم شد. تو مردی، اون چیزی که فکر میکردی به دست تو میخواد عوض بشه هرگز عوض نشد، نمیشد و نخواهد شد، چون به دست تو عوض نمیشه. تو جای خودتو باید بشناسی. از قبل مسئله بین زن و مرد، امروز دیگه مسئله چال ساپورت اونطوریه، مسئله نمیدونم طلاق اینطوریه، مسئله اهریه اینطوریه. امروز مسئله فرق کرده، امروز زن و شوهر، نه امروز ازدواج فرق میکنه. روانشناس میشینه اینجا و ازدواج مدرن رو برای شما تعریف میکنه. الان دیگه مثل اون موقع نیست، ازدواج فرق کرده. دختر و پسر هر دو تحصیل میکنن، تجربه دارن، حرف همه میفهمن. بولشیت. It's the same shit going on over and over and over again. تو باید بفهمی what the hell is going on. What the hell has been going on, is going on, and will be going on. اونو باید بفهمی. امروز مسئله فرق میکنه. پس تو دوباره کفشتو بپوش، لباستو شیک بپوش، برای ازدواج کن، چون امروز دیگه یه خانم تحصیل کرده در زندگیش خیلی فرق. یه مرد تحصیل کرده، موقع مردا زنا رو کتک می‌زدن، نمی‌دونم زنا پا به رهنه تو آشپزخونه حامله بچه می‌زایدن، حقوقی نه. امروز دیگه ازدواج فرق کرده. همیشه همون بولشت بوده و همیشه تو همون جوری اسیر اون از ازدواج بودی، ولی ظاهرش عوض میشه که نتونی از برادر بزرگت یا از بابات درس بگیری. وقتی به یه چیزی میگه بابا تو قدیمی هستی، نمیفهمی، الان داستان جدیده. نه، هیچی جدید نیست، همونی که بود هنوز هست. خر همون خره که باید سوارش شد، پالونش عوض شده. اگه خر همون خره، معلومه کارم همون کاره، چون اگه اون کار که قرار بود عوض بشه، خب خر که همون خره که نمیتونه همون کار انجام بده. اگه کار بارکشی بود، خر همون خره، همیشه همون خره، پالونش عوض شده، کار ولی همونه. اگه کار به جای بارکشی پرواز بود، خب دیگه خر همون خر باشه، پس دیگه اون کار انجام نشه، بچه اون خره میخوان. پس بدون کار همون کاره، چون خر همون خره ولی پالونش عوض شده. خر که همون خره و پالونش عوض شده، چرا هنوز مورد استفاده است؟ چون مسئله عوض شدن پالونش نیست. واسه خوب همین به این قشنگی گفتن خر همون خره، پالونش عوض شده. خر همون خره فیسبوکش شده اینستا، خر همون خره یاهو چتش شده مای اسپیس، مای اسپیسش شده فیسبوک، فیسبوکش شده لینکدین، لینکدینش شده نمیدونم فلان. حالا دیگه همه پروفشنالن تو لینکدین. آره تو بمیری، هر ننه قمر یه عکس میذاره تو لینکدین، برای من پروفشناله. 18 تا ریویو هم مینویسه خودشون. جا خر همون خره، چون بار همون باره، چون راه همون راه. و گوش اگر گوش تو، ناله اگر ناله ماست، آنکه البته به جایی نرسد فریاد است. و البته یاسین، به خاطر همین اینقدر هلبنت روی مسائلی که الان موضوعات جدید روز صحبت کنم، موضوعات جدید روز توی برنامه‌های چرتوبت روانشناسی که وقتی برنامه تموم شده انگار نه انگار این برنامه حرف زده شده، انگار نه انگار صحبت شده، انگار نه انگار تو گفتی اون شنیدی اون نظر خودش گفته، باز دوباره میای بیرون. خب این برنامه نگاه می‌کنی چی؟ Now what؟ حالا اینا ما راجع به مسائل روز صحبت کردیم، خب حالا Now what؟ من اومدم بیرون، Now what؟ حالا چیکار کنم؟ خبری نیست اون مسائل روز حرف زدن، فقط راجع به بزک دوزک های یه چیزیه که مثلا شما درست میکنی، پیتزای مدرن درست میکنی. پیتزا همون پیتزاست، غذا همون غذاست، از ابد تا امروز غذای بشر همین بوده، همین شکر و همین کارب و همین گندم و هر چهار فرمی که هست همین غذاش بوده. یعنی اینجوری میپخته، یعنی اونجوری میپخته، و یعنی اونجا اون کشور اینجوری میپزن، اون کشور اینجوری میپزن. تو اصل قضیه رو باید بگیری، باید بفهمی غذا چیه و گندیدهش رو نخوری.
حالا یه مدل پیتزا یه جور دیگه درست میکنن، چون نون پنیرت فرق میکنه، چون نون پیده ترکیه فرق میکنه، پیتزای مکزیکی فرق میکنه. ولی it's the same crap. تو باید بدونی وقتی غذا رو میبینی این غذا مدرن، جدید، قدیمیه، تو تایلند داری میخوری یا تو عربستان داری میخوری، بفهمی غذا چه غذایی باید خورد، چه غذایی رو نباید خورد. اون غذایی که نباید خورد تو باید بفهمی regardless، صرف نظر از این که کی و کجا داره این غذا رو به تو ارائه میکنه. واسه همین ما تو شوی پرچونه راجع به مسائل ریشه‌ای صحبت میکنیم. من واقعا اصلا فالو نمیکنم، تعقیب نمیکنم که اخبار روز چی، اخباری که مهمه به دست من برسه از پشت دیوار بتونی هم به من میرسه. موضوع کرونا، موضوع پولیه، مسائل اقتصادیه، مشکلاتی هست که الان پیش اومد آدم میفهمه. ولی اون چیزی که به عنوان خبر و موضوع روز تحویل نسل جوان میدن و فرقش و بزک دوزکش مثل همون شلواری که به تو به عنوان شلوار مدرن میفروشن، که ضمن این که ممکنه از هزار جنبه کیفیتی که قرار یه شلوار داشته باشه نداره، طوری متفاوته که تو به راحتی میتونی بکوبی تو دهن پدر مادرت و بگی که شما حالیتون نمیشه، این چیزهای مدرنه، این مده، این جدیده، این اینجوریه. در حالی که به راحتی به جایی که یه چیز با کیفیت، یه پارچه فلانل خوبه، یه پروسسینگ قشنگ هنری با ارزش و وقتگیر و که واقعا گرون قیمت در میاد تحویل تو بدن، به نامی که این مدرن و جدید، یه آشغالی رو به همون قیمت بهت میدن. و اون کسی که باید از تجربیاتش به تو بگه دهنش قفله، چون تو اجازه نمیدی حرف بزنه، به خاطر اینکه این مدرنه و اون مدرن نیست. راه جدا کردن نسل جدید و از هر نسلی مثل جدا کردن بچه هر حیوانی مونه از خودش. نه زندگی اونه یاد میگیره، نه میتونه از خودش دفاع کنه، فقط آماده است برای اینکه کباب بشه، خورده بشه. حالا با همه این حرفا که من گفتم، که واسه خودم گفتم، تلفن‌های ما بازه. شما قدمتون رو چشم بفرمایید، زنگ بزنید به شوی پرچونه و به ما بگید که مسئله داغ امروز چیه که ما در شوی پرچونه قبلا بهش ریشه‌ای نپرداختیم. من نمیگم به همه مسائل دنیا در شوی پرچونه ما پرداختیم و هر چی در جهان اتفاق میفته رو ما گفتیم و توضیح دادیم، اینطوری نیست به هیچ وجه. نه من میدونم و نه من میتونم، همه چیز همگان دارند. ولی میخوام بدونم که چی هستش که ذهن شما رو قوی مشغول کرده و با نگاه کردن به ریشه عمق اون مسئله نمیشه فهمید که قبلا پرچونه، در شوی پرچونه این حرفا مطرح شده و گفته شده. قبل از گوش دادن به تمام آرشیو پرچونه ممکنه ندونی، ولی اگه گوش بدی به همه آرشیو پرچونه، گذشته از این که خب یه جایی هم برنامه خسته کننده است، یه جایی هم موضوعات زیاد همچین مربوط نیست و هزار یک دلیل، اضافه وقت میاد، این میاد، اون میاد، تلفن‌های بی خود میاد، همه اینا درست، شما میتونید ببینید که آیا راجبش صحبت شده یا نه. این دیتیلز ممکنه صحبت نشده باشه ولی منشن و اشاره شده و بعداً دوباره تو موضوعات مختلف اونا مطرح شده. گوش دادن به همه برنامه‌های پرچونه، چون برنامه نمیگم برنامه‌های من، میگم پرچونه، چون شوی پرچونه وقتی این دوربین روشن میشه من اینجا وای میستم، یه پرواز سیمرغ، یه حرکت گروهیه، همه شما میاد در شرکت میکنید، همه وزدام و عقل و درایت شما و علم شما هستش که میاد این برنامه رو تبدیل میکنه به شوی پرچونه. همه حرفای با ارزش اینجا رو همه کسایی که تو شرکت کردن زدن، من هم اینجا مثل میزبان بودم، میزبان شما بهروز پاکشیر. شوی پرچونه ادیت نمیشه، یعنی حرفای شماست با ما، یعنی همه میگن. حالا این تلفن باز در اختیار شما، 310-896-75-24 بفرمایید و به من بگید که موضوعی که موضوع روزه و باید راجبش صحبت بکنیم چی هست. 310
896-7524. به دوستان قول داده بودم که زنگ میزنید من جواب تلفنتو میدم. حالا من این دوستمون که دوبارم زنگ زده من جواب تلفنشو میدم. شما مطلب رو بفرمایید، بگید، به فکرش باشید که چی هست موضوع جدید، موضوعی که موضوع روزه، موضوع داغه و باید تو شوی پرچونه مطرح بشه.

0: شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز رو ار هستین. ببخشید شما زنگ زدین من قطع کردم. بفرمایید. خواهش
1: می‌کنم. خوب شما؟
0: مرسی. بفرمایید.
1: ما سال هاست که از صحبت‌های قشنگ شما همیشه لذت می‌بریم و حالا اون چیز اطلاعاتی که به ما میدین واقعا ارزنده است. بعد من اون روز صحبتی داشتم با شما، گفتیم که اگه اینو مثلا توی وقت مناسب من مطرح کنم خیلی بهتره. یکیش این بود که یه آقایی میاد الان تازگی رو داره توی شبکه‌های اجتماعی ها از طریق یوتیوب و این چیز، من صحبتایشون رو دیدم که میگن که مثلا خونه و کیفیت غذا تو آمریکا و تو کانادا بسیار بسیار پایین و گونه‌های 8 متری و کیفیت غذاهای کاغذی اینا. ولی این باشه، بعد از این صحبتی که میخوام بکنم در موردش صحبت کنم اگه اجازه بدین. قربان.
0: بفهمم.
1: اجازه هست؟
0: بله خواهش میکنم. بفهمم.
1: من من اوایل دهه 60 به دنیا اومدم. بعد تقریبا سال 95 دوباره به دانشگاه رفتم و بچهای دهه 70 از 75 گرفته تا 77-78 باشون آشنا شدم و هم صحبت شدیم، ما رو دوست شدیم اینا. بعد خیلی چیزا من توی این نسل جدید فهمیدم، حالا شدم اشتباه فهمیدم من نمیدونم، ولی بیم رسیدم که اون صحبتایی که شما این 18 سالی 10 سالی که برای ما میکردین این نسل جدید دارن اجرا میکنن، نه از اینکه از سمت شما باشه، فکر میکنم از سمت مادراشونه، فکر میکنم از سمت مادراشونه که دارن الان، فکر میکنم این مادرای گلدنگیری که داشتن الان اینا همه دنبال دختر پولدار و تیغیدن دخترها و میبینم به شدت دارن دخترها رو میتیغن. این حرکت زشتی که مادرهاشون شاید تو نسل قدیم انجام میدادن حالا اینا دارن با دخترها میکنن و الان دخترها دقیقا فقط دنبال دخترهای پولدار هستن. پسرهایی که حالا مثلا تیپ و قیافه دارن و یک موقعیت لباسهای خوب میپوشن، به خودشون میرسن، باشگاه میرن، ماشین خوب سوار میشن، همشون دنبال دختری هن که بتونن اونو سرکیسه کنن. که من یکی از بچه همین بچه هایی که تو دانشگاه باش آشنا شدم، یه دختری که شاید مثلا خود دختره میگفت مثلا 65 ولی میخورد مثلا 54 باشه، به خاطر که چندین ماشین گیرون قیمت داشت و حالا خرج این پسره میکرد، این به عنوان بهترین دوست دختر زندگیش ازش صحبت میکرد. بعد این چیزی بود که من توی این چند وقت به این نتیجه رسیدم، گفتم شاید جالب باشه برای گفتن. بعد سوالی که داشتم ازتون پرسیدم این بود که کیفیت زندگی واقعا مثلا توی، چون من خودم میخوام قصد مهاجرت به کانادا، بعد ایشون توی چیزا میگه که خونه های 8 متری 9 متری زندگی میکنن و غذاهایی که مثلا بسیار کیفیت پایینی داره، این صحبتاش درسته یا نه؟
0: شما داری میگه که یعنی کسی مهاجرت بکنه اینطوری وضعیتش خواهد بود، یا ای که مردم در این کشورها همشون اینجوری دارن زندگی میکنن، منظور شما چیه؟ درست من نفهمیدم.
1: این من خودم نمیدونم، ولی این آقا میگم به نام امید دانا اگه سرچ کنین توی یوتیوب یا اینا، خب مثلا لایواش میاد، صحبتاش میاد، اینا
0: سوال مطرح کنید لطفا. سوال مطرح، به اسم کسی کار نشه، سوال مطرح کنید لطفا.
1: سوالم اینه که مثلا مردم کانادا مثلا اصلا کلا غذاهای کانادا و آمریکا کیفیت‌های پایین‌تر از غذاهای ایران داره، یا مثلا خونه‌هایی که مثلا معمولا زندگی می‌کنن، مثلا میگه بعضی خونه‌ها 4 تا خانواده با هم دیگه زندگی می‌کنن. خیلی برام جالب بود صحبت‌هایی که
0: فقط آمریکا نیستش که، همه جای دنیا یه سری مردم پول بیشتر دارن، راحت‌تر، مرفه‌تر زندگی می‌کنن، یه سری مردم کمتر پول دارن، یه سری مردم خیلی بدبخت‌ترن، بچه زیادتری دارن، کار ندارن، سواد تحصیلات ندارن، فرصت، حالا اگرم دارن فرصت پیدا نکردن، تو طبقات مختلف جامعه همه جا هست.
1: 100% این حرفتون کاملا چیزه، ولی میگم منظورشون اینه که مثلا کیفیت غذا خیلی پایین تر از ایرانه، یعنی میگه همه چیز تو اونجا حتی اگه مثلا به درآمد 3000 دلار تا 5000 دلار هم برسی، کیفیت زندگی از ایران خیلی پایین تره.
0: ببین من نمیخوام اسم کسی رو مطرح کردی، حرفی رو که من میزنم جواب اون شخص محسوب بشه. به هیچ وجه من جواب اون شخص رو نمیگم. همیشه هم گفتم لطفا هرگز اسم کسی رو نگید، چون جوابی که من میدم اون وقت جواب اون محسوب میشه. میگن آقای الف اینو گفت، بعد پرشونه در جوابش اینو گفت، پسره گفت آقای الف اینو گفت، پرشونه هم گفت آقای الف جوابش اینه. همچین چیزی نیست. من به هیچ وجه اسم کسی رو میگم نیارید اینجا، چون من جوابی که میخوام بدم جواب حرف اون محسوب نشه. جواب این مطلب رو من به شما میدم. این حرف از کسی برمیاد و از کسی توسط کسی قبول میشه که به راحتی اون جامعه رو به طور کلی ندیده باشه و نشناخته باشه. اگر من پاشم برم
1: مثل توی
0: مثل هر کسی که اجاره نشناخته، اگر من بگم برم توی هندوستان و برم توی که دهات مثلا بنگال جنوبی و ببینم زندگی مردم اینطوریه، یا میگم در هندوستان اینطوریه، خب پس بالیوود چی؟ شمال مامبایی چی؟ خب من اگه برم توی داونتاون لس آنجلس ببینم مردم کثافت خیابون خوابیدن، زیر فریوی ها خوابیدن و بیولی هیلز رو نبینم، خب پس اون چی؟ حالا ببین شخصشون مطرح نیست. هر اندیشه‌ای که تو بخوای به طور کلی یه فتوایی بدی و راجب یه کشوری 300 میلیونی صحبت بکنی که یه قاره است و بگی در اینجا غذا اینجوری، خونه‌ها اینقدیه، اینقدر تعداد مردم دارن زندگی میکنن، این کلن از نداشتن آمار درست و تجربه کافی بالا میاد. هر جای دنیا رو شما رو بری بگردی، فقیرنشین داره، پولدارنشین داره، آشغال خور داره که پول نداره باید بره غذایی بخوره که جلوی گوسفندم بذاری نمیخوره، از طرفی کسی هستش که تا تمیزترین و بهترین غذا رو نداشته باشه یعنی بهش ندن نمیخوره، پولش هم داره، درآمدش کمه، بلد زندگی کنه، درآمد زیاد، قمارباز، مشروب خور، زندگیشو به باد میده، مثل سگ و آشغال و حیوان زندگی میکنه. یه موقع از یه نفر درآمد معمولی داره، ممکنه مایی 2000 دلار پول داشته باشه، درآمد داشته باشه، همه چیزو خوب غذا بخوره، توی جای خوبتر زندگی کنه، بگه خب مثلا تو کالیفرنیا نمیدونم تو بیولی هیلز توی منهتن نیویورک گرونه، خب میرم دالاس تگزاس زندگی میکنم، میرم هیوستون زندگی میکنم، میرم چه میدونم میرم مکزیک زندگی میکنم، میرم چه میدونم هومه زندگی میکنم. این همه جای توریه هیچ استیتمنتی نیستش که اصلا من یه جایی رو ندیده باشم. خب مثلا من لوکزامبورگ نرفتم، ندیدم، حتی یه ویدیو هم از لوکزامبورگ ندیدم. شما اگه بگید در لوکزامبورگ همه آدم ها خوشگلن و خوش لباسن و خوب غذا میخورن و خیلی به سلامت خوش میرسن، من قبول نمی کنم، خاطر که همه آدم ها اونجوری نیستن. بگه همه آدم ها قماربازن و شب زنده دارن و تو جای آشغال زندگی، بازم من قبول نمی کنم، چون همه آدم ها نمیتونن باشن. شما اندازه‌ای زندگی میکنی در هر جای دنیا که از شناختت به اون محلی که وارد شدی برمیاد که بفهمی که در این محل چطور میشه خوب زندگی کرد. هر کی قد مغز خودش زندگی میکنه. اینم یه برنامه مفصل بود که ما گفتیم، و گوش دادن به حرف دیگران به عنوان یه رفرنس بد نیست. یه شخصی میگه که من میدونم در مثلا چین مردم فلان حیوان رو میخورن، یا مثلا در روسیه مردم فلان نوع غذا رو میخورن. خب بله، مثلا تو مکزیک هم غذایی درست میشه خیلی خوشمزه، با گراسهاپر، با ملخهای رو چمنا درست میکنن، اونم یه غذای خوشمزه مکزیک درست میکنه، مکزیک هم میخورن، دوست هم دارن. اگرم نگاه کنی هیچ فرقی با ماهی نداره از لحاظ مسائل مختلف، حالا ظاهرا تغذیه‌ای یا چیزای دیگه که میخوری نداره، ولی خب اون گراس هاپر رو نگاه کنین حالت به هم میخوره. من دارم سوسک میخورم، این سوسک نیست، این گراس هاپره. حالا اگه سوسک بود چه فرق میکرد؟ اونا میخورن، ولی معنیش این نیستش که شما در مکزیک میری فقط باید گراس هاپر بخوری و مکزیکی ها همه گراس هاپر میخورن، معنیش این نیست. خاطر این استیتمنت ها و این فتواهای برا و غرای کوتاه و مختصر کلمات قصار معمولا شنونده رو گمراه میکنه، و معمولا من به اون شخصی که این جوری رعداسا کلمات قصار فتوا میده به هیچ وجه کردیت نمیدم و ادامه نمیدم به گوش دادن به حرفای اون شخص.
1: آفرین بشو. بعد من حالا این که گذشته من چندین بار مزاحمتون شدم و شما صبوری کردیم از جواب منو دادین. خواستم اینم ازتون بپرسم که ممنون، خیلی ممنون که ازم جوابمو دادین. بعد یه چیزی دیگه که در مورد صحبتایی که شما میکنید خیلی واقعا دقیقا همون چیزی که میگین هستش، اینه که فیلم‌های ترکی، واقعا سریال‌های ترکی دقیقا شخصیت خود خانم است. و من
0: چندین بار باهاله چه دانشگاهیه، زن شناسیه.
1: دقیقا ببین، من از دهن خودشون شنیدم، یعنی از صحبت‌های خودشون. من با یه خانومی دوست شدم که حالا 3 سال بود 4 سال بود جدا شده بود اینا، ایشون خودش تعریف میکرد که مثلا یه موقعی میگفتین که پورن خانوم هاست، بعد این یه سریالی بود به نام چیز عشق ممنوع اینا، یه پسری بود توش حالا ظاهر خوبی داشت و اینا، بعد این خانوم میگه داشت تعریف میکرد که من یه شب خواب میدیدم تو خوابم با اون آقا دارم مثلا نزدیکم و اینا، در همون حالی که تو خواب بودم از همون صورتش و همسرم بوسیدم، که مثلا تو خواب احساس میکرده مثلا داره اونو میبوسه ولی اینو بوسید. و یا مثلا یه سریال دیگه پخش میشده که مثلا یه خانم دیگه، این یه خانم دیگه بود که صحبت میکرد، از این تنشی که بین دو تا مرد تون چیز داشته و این زن، همون این چیزی که شما میگین یه زن برای سکس نیاز داره، یک تنش، یک حالت چی میگن، یک حالت غیر نرمال که مثلا این لذت جنسی رو براش ببره بالا، این داشت دقیقا همون رو میگفت که توی اون سریاله چیزش موضوعش این بود که این خانم زن یه نفر دیگه بوده ولی یه مرد دیگه تو اون خونه بوده که این زن عاشق اون مرده بوده، و این خانومی که اینو داشت تعریف میکرد چنان لذت میبرد، همون پرنوی خانوم هایی که میگین که فیلم های ترکیه، واقعا همینجور بود. یعنی دقیقا داستان‌های فیلم‌های ترکی برای اینها یک پورنوست، یک لذت، فیلم‌های پورنو که مثلا لذت جنسی رو نشون میدن تو فیلم‌های پورنو، اینا لذت جنسی رو تو داستان‌های ترکی میبرن و اون سیستم.
0: حالا ممکنه که لذت جنسی هم مستقیم نباشه، ولی کلا ما تعریف کردیم تو برنامه Don't Believe in Porn که گفتیم Don't Believe in Porn، تو اون شو گفتیم که پورن اساسا یک استیمولیشن و یک تحریک از یک مرجع غیر سکشواله، از یک مرجع غیر جنسی و غیر سکسی شخص رو تحریک میکنن که کارهای انجام بده غیر ارادی، و تشویق و تحریک استیمولیشنی بیاند کنترل بهش بدن. این حتما نباید سکشوال کانتنت باشه، بلکه خیلی از مواقع اصلا سکشوال کانتنت نیست و اصلا وسط پورن پخش میکنن که شما با یه دختر آشنا شده که دختره جان میذاره با اینکه زیباست، تو رو ترجیح داده، جون میذاره با اینکه تو بیپولی، با تو زندگی میکنه، میاد یه جایی درگیری میشه، جلوی گلوله میپره، به خاطر تو تیر میخوره. این همش پورنه، واسه مردا گذاشتن که اونو استیمولیت کنن و تحریک کنن که با دوست دختر خودش بره ازدواج کنه، چون فهمید حالا دیدی دخترها چطورن، حالا دیدی دخترها چقدر فداکارن، حالا چون تو پورنو دیدی از واقعیته. خب ترجمه و پذیرش پورن به عنوان سمبولی از واقعیت و مشتی از نمونه خروار، بزرگترین اشتباهیه که ممکنه یه بیننده انجام بده.
1: دقیقا همین چیزیم که الان باز هم گفتین دقیقا برای من اتفاق افتاد، که من خودم هم برای شما صحبتشو کردم و گفتین من یک اپیزود فیلم ترکی الان از صحبتشون رو دیدم. دقیقا همین ماجرا برای من اتفاق افتاد و یه خانومی خیلی اومد تو زندگی من و خیلی اصدار میکرد که من بهت کمک میکنم و من اومدم تو زندگی تو که به تو کمک کنم و هزار تا چیز اونو خدا خواست و اینا، ولی خب من چون رغبتی به این خانوم نداشتم، اصلا نمیخواستمش، ولی چون میدونستم خیلی پولدار، خیلی مثلا چیزه، حالا مثلا چیزش نکردم، گفتم شاید یک جایی مثلا به دردم خورد، ولی خب واقعا هم حالا قصدی اینو نداشتم که ازش استفاده بکنم، ولی گفتم خب حالا که مثلا این میخواد و مثلا داره مثلا دست و پا میزنه، منم حالا باید چی مثلا دلشو بشکنم، همونجور صحبت میکنم. ولی خب هیچ وقت به اصرار زیادی که ایشون داشت من باش قرار نمیذاشتم برم بیرون. بعد بالاخره بعد از این که از زندگیم کلنگ گذاشتمش کنار، برای من برنامه چید و آسیبشو به ام رسون. یعنی یه جورایی
0: ما اینو بارها گفتیم تو برنامه که وقتی یه زنی پیش شما حرف از یه موضوعی میزنه، حرف از یک واقعیتی میزنه، حرف از این که رابطه من با تو چیه، قصد من چیه، من چجوریم، تو چجوریه، و وقتی تو ساکت میشی که اینو بارها گفتیم ما ساکت میشیم که این حرف تموم بشه، این مزخرف تموم بشه و به کار خودمون برسیم. وقتی تو ساکت میشی که این حرف تموم بشه و وقتی تو بحث نمی کنی باش که این بحث کش نیاد، این به عنوان فرض قبول شده نوشته میشه، به عنوان حقیقت اونجا ثبت میشه و پایه حرکت های بعدی و حتی اگه ضررایی که بخواد به تو بزنه بر مبنای اینه که اون یه روز گفته من اومده بودم زندگی تو رو نجات بدم، من خودم رو وقف تو کردم و تو با اون بحث نکردی که این موضوع کش نیدیم اون چرند تموم بشه هر زودتر بریم به بقیه کیف حال اون برسیم، هیچی نگفتی، اون فرض بر این گذاشته که این درست بوده و تو هر کاری بکنی خائن هستی به کسی که زندگیشو وقف تو کرده. بعد از اون نکته که تو بحث نکردی، بحثم بکنی دیگه، سکس خرابه، این خرابه، اون خرابه، وقتت خرابه، سرت درد گرفته، اصلا سکس دیگه لذت هم بهت نمیده و تمام بقیه چیزا یه لوز لوز سیچویشنه، یه چیزی که بازنده ای اگه بحث بکنی، بازنده ای اگه بحث نکنی.
1: دقیقاً
0: زن برنده است، چه بحث بکنی، چون از اون کموشن و اون چی میگن دراما و تراما و ناراحتی و کشمکش و اعصاب و عرق ریختن و هرس خوردن و هرس دادن لذت میبره. و اگرم که بحث نکنی که حرفش به کرسی نشسته، بعدن کوه سرت خراب میشه. در هر دو صورت هم اون برنده است.
1: دقیقاً این موضوع به تازگی برای من رخ داد و بعد من نزدیک 40 سال سنم و اینا، بعد میگفت تو چطوری مثلا تا حالا ازدواج نکردی و مثلا، یا مثلا ازدواج، گفتم نه من تا حالا اصلا ازدواج نکردم و اینا.
0: خودش 14 سالش بود
1: اینا، مثلا
0: خودش 14 سالش بود، خودش 14 سالش بود،
1: خودش 20 سالش بود.
0: خود تو چطور تا حالا ازدواج نکردی؟ خوشگل مگه نبودی؟ مگه 18 ساله بودی خواستگار نداشتی؟ چرا ازدواج نکردی؟
1: آره ببینید، بعد مثلا من دقیقا مثلا یک صحبت های اضافی هم کردم براش و همین مثلا نصیحتش کردم و که مثلا برو مثلا ازدواج کن. فکر میکنم اینا خیلی بیشتر کینه شد براش و اینکه بخواد عزمشو جذب کنه به من ضربه بزن.
0: بله، ضمن دختر 20 ساله امروز، اینم بگم، دختر 20 ساله امروز با کوله باری از اینستا و چرندیاتی که اونجا فمینیستا و اینستا بازا گفتن میاد که این کوله بار رو خالی کنه تو سر تو. ضمن اینکه هنوز خیلی جوونه و هنوز بگج به اندازه کافی بگج نداره، یعنی تجربیات بد خودش رو نداره که بذاره تو سر تو و تو رو مسئول اون بکنه، ولی چون از 12 سالگی پای اینستا و فیسبوک نشسته، هرچی بگج دیگران دارن به صورت کلکتیو که گفتیم همه زنها با هم فکر میکنن و یه جور فکر میکنن، خالی کردن توی چمدونای این و این چمدونای این در 20 سالگی پره. واسه همینه که من فرار میکنم دختری که اینستا بازه ازش.
1: بعد چیزی که جالب بود دقیقا میگم، کل مثلا من چون بالاخره نزدیک به 40 سال سنم و نزدیک به 20 ساله مثلا با دخترها در ارتباطیم اینا، دقیقا من با هر کسی تو ارتباط میرم، حالا من نرمال میرم جلو، اصلا نه سیاستی دارم پشتش نه چیزی، هر چیز اتفاق اومد خوش اومد، هر چی هم نیومد که نیومد، خیلی نرمال، خیلی بی اهمیت میرم، یعنی برنامه نمیچینم، حالا فکری در مورد تو این رابطه چه چیز به چی برسم به چی نرسم نمی کنم. حالا من سیستمم اینجوریه که خرج نمی کنم برای کسی، هر کس مثلا اومد توی زندگی مثلا حالا بهم خواست مثلا با هم خوب باشه، از نظر من خوبه، اونم خواست با من خوب باشه، خب بهش اجازه میدم وارد زندگی میشه، هر کس هم که نبود که نه. بعد میگم یعنی مرحله به مرحله به صحبتهای شما، یعنی در مورد تمامشون مثل همون چیزی که شما میگین هستن. و این خانومی که الان من میگم به من ذره زد، خانومی از خانواده بسیار بزرگن، بعد این خانوم از خانواده مومن به قول خودشون و اینا و همه خانواده چادر، و این خانوم
0: بگم هیچ ربطی نداره، ضمن بگم اینم هیچ ربطی نداره، اون خانواده مذهب قدیمی
1: دارن.
0: اون خانواده مذهب قدیمی دارن. مذهب قدیمی اون خانواده حالا یا اسلام بوده یا یهودی بوده یا مسیحی و زرتشتی بوده، بودایی بوده، بهایی بوده، یه مذهب قدیمی دارن. ولی این خانم از پیروان یه مذهب جدیده و اون مذهب جدید سوشال میدیاه. من صحبت اینه کردم سوشال میدیا یه مذهب جدیده، پیامبر جدید داره، کتاب جدید داره، پیروانش بیشتر از تمام مذاهب کل دنیا هستش و هر کسایی که در مذهب یعنی جز پیروان مذهب سوشال میدیا هستن قوانین هر مذهب دیگه ای رو به راحتی زیر پا میذارن، ولی قوانین مذهب خودشونو که بهش واقعا دیسایپل هستن و مؤمنن، ایمان دارن به مذهب خودشون، قوانین این مذهب رو زیر پا نمیذارن. پس شما اگر خانم خانوادش مذهبی بوده، خانوادش مذهب قدیمی داشته، این مذهبش با اون خانوادش فرق میکرده. بفرما ادامه بده
1: دیگه. قبل از اینکه من حرفمو بزنم شما گفتین دیگه، دقیقاً میدونید. بعد دقیقاً ایشون که مثلا میگفت من دست نمیدم به پسر رو، مثلا کلا من چون ایشون
0: حرف اولش عوض کنی میدم
1: آره دوست خانم دوستمه. بعد گفت مثلا ایشون به من اومده دست بده، من دست ندادم و من اصلا کلا به هیچ کسی دست نمیدم و اینا. بعد دیگه
0: یعنی در واقع بی دست، یعنی در واقع بی دست میگه من دست نمیدم ولی در واقع بی دست.
1: بعد مسئله اینه که من متوجه شدم که ایشون سیگاری علف و ماریجوانو اینا میکشه، بعد چیزهای دیگه مواد مخدری که روانگردانه میکشه. خب به گفته خودش که بعضی موقعا که میکشید میآمد این حرفا رو میزد و اینا. بعد فهمیدم با 3-4 از دوستای دیگه منم حتی که مثلا من میشناسم قرار گذاشته، دیت کرده،
0: ولی خب دست نداره.
1: بعد اصلا
0: دروغ بهت نگفته
1: جا؟
0: دروغ بهت نگفته، دست نداده باشون.
1: دقیقا من واقعا
0: اگه شما رفتی فهمیدی که این خانم با کسان دیگه رابطه داشته یا نداشته، این خانم زندگی خودشه و با هر کسی میخواسته قرار گذاشته باشه، به من شما ارتباطی نداره. ولی وقتی به تو گفته من دست ندادم به کسی، دروغ بهت نگفته.
1: بعد این صحبت ها که پیش میاد، من یه مدت زیادی مادرم بسیار پیگیر این که بود که من ازدواج کنم و اینا، و یه دختر خانومی رو به من معرفی کرد. و
0: مادره ما دو تا کار مهم دارن، یکی خوب بزرگ کردن ما و رسودن به مرحله که بتونیم ازدواج کنیم، و کار دوم مهمشون اینه که شما ما ازدواج بکنیم. من همیشه میگن که تو ازدواج کن، من بچه‌م نوه‌مو ببینم، میخوام اگه بمیرم نوه‌مو ببینم. دو تا کار مهم دارن، یکی بزرگ کردن بچه با تمام توان و قدرت خودشون خوب که ما ازشون ممنونیم، و قسمت دوم کارشون به ازدواج رسوندن ما هست که ما از اون لحظه به بعد که موقع ازدواجم شد باید دست مادرمون و خواهرمون فرار کنیم. این بزرگترین قدمیه که در راه آزادی خود باید برداریم.
1: آره دقیقا. بعد من دقیقا همین صحبت هم شد، گفتم که من ازدواج نمیخوانه، گفتن پس برای ما یک دونه نوه بیار. دقیقا به همین چیزی که شما میگین، اصلا گفتش اصلا بریم از هر جا که میخوای فقط یک دونه نوه بیار.
0: آخه تو مهم نیستی، تو موقعی مهم هستی که 5 سالت بود، زمین نخوری، دماغت خوند، غذا بخوری، همون ببرند، لباستو بپوشونن، موهات اصلاح کنن، موقع مهم بودی چون اسباب بازی اون بودی. و وظیفه ای که بر گردن همه مادران هست و این یه چیز بیولوژیکه، و به جز که مثلا یه کسی غیر عادی باشه، بقیه همه بچه هاشون رو تقریبا یه جور نگه میدارن، تقریبا که نه، خیلی هم نزدیک به 100% یه جور نگه میدارن. پس این وظیفه بیولوژیک گردنشونه. اون موقع تو مهم بودی، وقتی بزرگ شدی دیگه وظیفه اون نگهداری از تو نیست، وظیفه اون به دنیا آوردن بچه بعدیه، یا خودش به دنیا میاره یا تو رو میندازه جلو که یه نفر دیگه به دنیا بیاره. این همه ای مادرها اگه نگیم اکثریت قابل این که بگیم به غریب به اتفاق هستن اینجوری فکر میکنن.
1: بله. بعد این داستانی که باز ببخشید وقتتون رو زیاد میگیرم، بعد این داستانی که میگم مثلا ما یه خانمی رو به ما معرفی کرده بود که دوست خواهرم بود و خواهرم شناختی داشت روش، و بعد تعریفایی که خواهرم اومد برای من کرد که ایشون این خانم کلا 8 شب به بعد بیرون نیستش و هزار تا چیز
0: دست نمیده با کسی. دست نمیده با کسی.
1: آره آره چهرهش هم مثلا چهره مثلا موجهی داره و مثلا عملی نبود و مثلا اینا مثلا خوزیات تیپ های مثلا آره تیپ های سکسی نمیزنه مثلا. بعد ساعت 8 باباش هم مثلا خیلی آدم گیر و سبری و فلان از
0: ویب کم تو اتاق خوابشه. ویب کم تو اتاق خوابشه.
1: جالب اینجا بود آره. بعد جالب اینجا بود که من اینستا این خانومو من با این خانوم صحبت کردم و کارا داشت تموم میشد دیگه، یعنی اصرار مادرم و من. بعد گفتم من با خودم گفتم یه تحقیقی من در مورد ایشون بکنم و که بدونم مثلا چه جوری. خب دختر چهره خوبی داشت از لحاظ ظاهری، قیافه خیلی جالبی داشت که مثلا قابل چیز بود. بعد من رفتم آره بعد دیگه از همون کسایی که شما میگین هر کی رد بشه بهش بگی خوشگل، دقیقاً همونجوری بود که مثلا دیگه مثلا ما رو نظر ما رو واقعا جلب کرد نسبت من، چون اصلا قصد ازدواج نداشتم. وقتی مادرم اینو به معرفی کرد بی اراده گفتم اوکی، چون مثلا ظاهرش منو چیز کرد، منقلب کرد به قول گفتنی. بعد من رفتم اینستا ایشون رو نگاه کردم و تو اینستاشون یک خانم دکتری داشتن که دوست من بودن، خانم دکتر روانشناس بودن. بعد من دوست ایشون بود و من یعنی توی فرنداش دیدم. بعد من زنگ زدم به این دوستم که روانشناس بود، گفتم که تو فلانی رو از کجا میشناسی، تو فرنداشی و فلان و اینا، هم تو فالوش داری هم. گفت این دوستمه و مریضم هم هست، میاد پیشم. یعنی از موقعی که اومد پیشم صحبتاشو برای من میکرده، برای ازدواج مثلا صحبت میکرده و اینا، باش آشنا شد. بعد گفتم من میخوام با این ازدواج کنم و این موضوع اینجوری. بعد گفتش که بعد این کلن گفتش بیا این دفعه، یک کمدی داشتش که اونجا میشد من برم قایم شم، گفتش که هر موقع که ایشون اومد تو بیا اینجا قایم شو، اصلا صحبتاشو بشنو که اصلا حرفای من اگه باور نکنی حرفای خودشو بشنو.
0: So much for Dr. Patient's privacy.
1: جان
0: میگم که این خیلی خوبه برای اینکه بگن که چی میگن پرایوسی چیه، محرمیت دکتر و مریض چقدر مهمه.
1: دقیقا همینطور. بعد حالا اینو من قبل از این قضیه که اینو براتون بگم، اینو بگم که من از این خانوم جلسه اول پرسیدم، گفتم
0: بگو هیچی گفتم
1: من تو رو آزمایش بکارت میبرم. خب گفتم من برای من بکارت مهمه، من تو رو آزمایش بکارت میبرم. گفت من باکره 100%ام، اینو قول 100%شو به من داد و فلان ارزان. گفتم چون من برام مهمه میبرم. خب حالا اصلا برام مهم نبود، ولی میخواستم ببینم که این واقعا مثلا اینقدر که چیزه. بعد من رفتم اونجا و چیز شدم.
0: آزمایش بکارت، ببخشید من یه بیان پرده، تو آزمایش بکارت، بکارت چند جا رو امتحان میکنن؟
1: یک جا رو چیز میکنن، به جز این که یک کار رو میکنن. اینجاش جالبه که من رفتم، بعد این خانم دکتر که دوست ما بود با این کلن شروع کرد به صحبت کردن. حالا یه جورایی کل قضیه رو میخواست برای من روشن کنه که من دارم میشنوم. بعد ایشون یه دونه بچه هم صرف کرده بود.
0: بچه خفه شده بوده، خودتون هوا نمیرفته، اینم باکره بوده، هوا نمیرفته، بچه خفه شده. خب راست میگه، دروغ نگو.
1: یه دونه بچه صدق کرده بود. بعد جالب اینجاست که از منم دقیقا اونجا به عنوان یه خواستگار خوبی که داره و دوست پسرش میگه که من جلوی خوشبختی تو نمیگیرم.
0: خواستگار یک کلمه ساختگیه که فقط آره. حرف اول آخرش اطلاق میشه به شخص، بقیه حروف اون وسط گذاشتن که اون کلمه رو گم کنن. یک خواستگار خوب دارم یعنی یک خ آخرش هم ر، یه خر خوب دارم، اون بقیهش اون کلمات رو گذاشتن اونجا که اون کلمه رو ویگش کنن، بمالونش که نفهمی معنی این خره. یه چند تا حرف اضافه گذاشتن.
1: 100% حرفایش حرفای شما 100% هم بیشتر قابل قبولی از نگاه من. بعد که ما اصلا یه جوری شده که توی مثلا صحبتام که میام از شما بیان میکنم اینا، بابا میگه که آل بیروز پاکشیر کو، یعنی من همیشه صحبت میکنم از صحبتای شما، بعد دیگه الان دیگه مثلا خانواده کلا یه جوری جبهه میگیرن با من که مثلا اینقدر مثلا تیکای شما رو بیان میکنم. حالا به هر حال بعد ما فهمیدیم که این خانم میخواسته بره پرده بکارتشو بدوزه، جایی که بهش تضمینی چیز داده بود،
0: اونجا حامله شده،
1: قولشو داده بود. آره
0: و اونجا موقع دختر حامله شده، بعد بچه خفه شد چون بعدش دختر بودن دیگه. آره
1: آره این تازه روتوش چیز بود، شیکش بود که داشته برای دکترش تعریف میکنه، معلوم نبود اون وسط چه افتضاحی بوده. حالا بعد مثلا از دوست پسرش صحبت میکرده که باز یه عشق قدیمی هم داشته و هزار تا، فقط اینا مثلا عشقاش.
0: ببین من دور از جون شما یه چیزی من بگم به شما، من نمیگم چون شما خوزرنگ بودی، خودت نجات دادی و علتش هم من نبودم، علتش فهم و شعور خودت بوده. ولی من میخندم به کار زنا، نمیخندم به خریت مردا، دارم میخندم که هنوز و هنوز که هنوزه این مزخرفات تاج سر میشه. هنوز که هنوزه شما میگین پسر افتادن دنبال دخترای پولدار رو، نمیدونم اینجوری هم دنبال تل نمیدونن استفاده میکنن. هنوز که هنوزه لشکر عظیمی از مردای احمق این مزخرفات شب خواب میبینن، روز میگردن دنبالش. من به خریت اون مردا میخندم، چون اگه به طور کلی این حرف خریدار نداشت هیچ دختری نمیرفت دنبالش. دخترها دنبال یه کاری میرن، هر کسی، آقا شما میخوای یه بیزنسی بزنی، من میگم من میخوام بیزنس فرض کن کبابی بزنم، اگه بدونی مردم یه جایی گوشت نمیخورن همه گیاه خارن، که خب باید یه جایی بیزنسی بزنی که مردم خورنده اون جنس فروشن متای تو باشن. یه جایی دخترها میرن از تایلند برگه نمیدونم دکمه قرص بکارت میذارن نصب میکنن، یه جایی این بیزنس هزاران دلار خرج می و پول در میاره که خرهای عظیمی، لشکر عظیمی از خرها ارکنان منتظر این هستن که این بولشت رو یه نفر بیاد به خورد اینا بده، چون خواهرش دیده صورت اون قشنگه، یا مادرش گفته پدر مادرش مسلمانان یا یهودیان یا مسیحیان بسیار با اعتقادی هستن، این حالا این بولشت رو تو بده بر خونتون.
1: دقیقا از این حرف شما، دقیقا من چون دوسته دخترهایی هستم که باهاشون میریم مهمونی و اینا، بعد اینا دقیقا مثلا من این یه دفعه برای چند سه نفری داشتیم میرفتیم به مهمونی که مثلا اونجا بشیم، سه تا دختر بودن تو ماشین من، بعد من این ماجره رو که تعریف کردم، ستایشون هم میخواستن اون جایی که پرده بکارت میدوزه رو من آدرس بدم بهشون، یعنی آدرسش از این
0: به ازای هر دختری که میره پرده بکارت میدوزه 100 تا مرد خهر هست که حاضر اونو باور کنه، وگرنه نمیکردن این کاری.
1: دقیقاً 100%. بعد اصلا میگم کلا حرفای شما اصلا بدون رده، یعنی دقیقاً تصویری میاد جلوی یک سینما گذاشتین جلوی من وقتی که من میرم با دخترها ملاقات میکنم و دیت میکنم، کلا اینا مثل پرده سینما میاد.
0: زنم به اون خانم دکتر روانشناس بگو، به اون خانم دکتر روانشناس که دوستتون هست بگو یه صندلی بذاره با نوشابه توی اون کموده و اونجا بلیت بفروشه، نمیدونی چقدر درآمد از اونجا در میاره.
1: حالا این خانومه چون رو من کراش داره همین دکتره،
0: آفورز غیره این هم نیست و اینه با چی زندگی بیزنس رو به خطر بندازه، اون هم یه کاری با تو داره.
1: آره دقیقا. بعد مسئله این شد که این خانومه با این روانشناسه با این خانومه که صحبت میکرد به جایی رسید که بعد از ازدواج هم این خانوم میخواست، یعنی مثلا بعد از ازدواج که مثلا من اون سوژه خوبه بودم که مثلا وضعیت مالی خوبی داشتم و بعد مثلا موقعیت خوبی داشتم، موقعیت اجتماعی خوبی که داشتم، بعد از ازدواج با من هم باز هم میخواسته ارتباطشو با این پسر چون

0: خانوادگی
1: این دست نمیداد، این چیز دیگه نمیداد. بله بله
0: آره، اون که دست نمیداد اصلا واقعا مثلا خانواده مثلا بسیار مثلا خانواده قوی و مثلا حالا گفتن نداره و واقعا باور کردنی نیست اصلا که این مثلا اینقدر معتاد باشه، اصلا معتاد باشه اونجوری که خودش بیان میکرد. من که باهاش نرفتم جایی ببینم که چیکار میکنه، ولی جوری که خودش اعتراف میکرد اینجوری بود که به مواد مخدر زیادی مثلا مصرف میکنه.
1: خیلی حرف از اینستا شد. تشکر کنیم از برادرمون آقای شاپور دشپور عزیز که برنامه ما رو روی سوشال میدیا ریله میکنن و فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب، توییتر و هر جایی که لازمه ایشون خودش تشخیص میده و با تمام امکاناتش که در اختیار این کار گذاشته مجانی بدون هیچ نه تنها که پولی نمیگیره از این شو، بلکه پولم به این شو کمک میکنه. از همه جهت ما ازتون ممنونیم و جا داره که دوستان عزیز بدونن که این کار تنهایی توسط من انجام نمیشه و کردیتش مال تمام کسایی هستش که دارن همکاری میکنن. به هر صورت ممنونیم. داریم راجع به این صحبت میکنیم که موضوعات روز من واسه چی اخبار گوش نمیدم. اصلا اخبار یه مش آشغال و کثافت و لجن و مزخرفات اعصاب خورد کنه که میرزن تو مغز هر کسی، اون مغز از کار بندازه. فلانی رو کشتن، خیلی خوب. فلانی رو سنگسار کردن، خیلی خوب. فلانی شلاق خورد، خیلی خوب. این یه خبره. این خبر تا حدی که به افرادی که مربوطه باید برسه میرسه و به افرادی که مربوط نیست این خبر و اونا با دونستنش یا با حرف زدن راجع به اون و با هر کاری در اون مورد کردن، فقط آب با آسیا به همین چهار تا تلویزیون و رادیو و کسایی که میخوان از وقت و پول و انرژی مردم سوء استفاده بکنن، جز کمک آب با آسیا به اینا ریختن کار دیگه ای بر نمیاد. اون خبر به اون افراد به زور رسیده میشه. توی که همش بگردی توی اینستا و فیسبوک دنبال خبر، انقدر خبر هست که مغزت باد میکنه. هر کدوم از این خبرها مهمه، هر کدوم از این خبرها تعیین کننده و حیاتیه برای یه گروهی از افراد که تو جزوش نیستی، ولی اگه تو بری اون اخبار رو گوش بدی خودت جزو اون حس میکنی، احساس اونا رو به دست میده، هیچ کاری ازت بر نمیاد، مغزت علیل میشه. چهار تا از این اخبار یه هایی دوستت یه ویدیو فوروارد میکنه، یه هایی اون یکی رو اینستا واسط میکنه، یکی اون رو پست میکنه، یه اون واسط واتساپ میفرسته، یه هایی میبینی که تمام زندگیت شده. اگر مغزت کار میکنه تا یه حد خیلی کمی که میتونه یه چیزای کوچیکی رو در زندگی تو ارگانایز بکنه و منیج بکنه، اگه میبینی عقلت کار میکنه اون از کار میندازن. وقتی عقلت از کار افتاد مثل پرنده ایمونه که بالش از کار بیفته، فقط یه تیکه گوشت هستی که تا بیان بخورنت و قرار اینطوری باشه. ما گوسفندا به خاطری که به عنوان یه گوسفند از زندگیمون لذت ببریم ما رو تقویت نمیکنن، ما رو پرورش نمیدن. به عنوانی که به عنوان یه گوسفند از ما لذت ببرن هستش که ما رو پرورش میدن. اخبار اونا تعیین میکنن، وقت ما رو اونا میگیرن و موضوعات روز همیشه متفاوته. اون آدمای چاپلوسی که توی تلویزیون رادیو و یا آدمای بی ریشه‌ای که به جای که دنبال چهار تا موضوع مهم بگردن همش میگن ببینن چه اتفاقی یه جایی افتاده، تو چشتو فرو کن، تو همینجوری خمار بشین جلوی تلویزیون، یه 2% که از مغزت مونده اونم توش لجن بریزن و کثافت بریزن، اونا میخوان تو بشین جلوی تلویزیون آشغالشون رو بهت بفروشن. و طبعا به خاطر اینه که اونا مطلبی یا ندارن یا انقدر باهوشن و بیرحم. چون باهوش با ملاحظه داریم، باهوش بیرحم داریم. انقدر باهوش و بیرحم که میدونه چطور عطف سو استفاده کنه. منیجمنت میخونه، رشته اینداستریال منیجمنت داریم و هیومن منیجمنت، هیومن ریسورسز منیجمنت. یعنی چی؟ یعنی گله داری دیگه. وقتی تو اینداستری منیجمنت میخونی مدیریت صنعتیه، سیستمی که مثلا بویلر توش هست چجوری

سیستمی که این چجوری منیج میکنه، شما که مهندس بویلر نباشی، مهندس ایر کاندیشن نباشی، مهندس سازه نباشی، ولی مهندس صنعت هستی. یعنی میدونی که سیستم هایی توش اینو اینو اینو این هست، با اینکه مهندسین خودشون سر اینا دارن کار میکنن و تو کار اونا رو درست نمیتونی انجام بدی، ولی مدیریت میتونی بکنی. یه دستور بیخودی به یه مهندس مکانیک که رفته بویلر داره تعبیر میکنه، یه دستور بیخودی نمیگه. وقتی میگه ابزورش خراب شده میفهمی یعنی چی. وقتی میگه نمیدونم یونیت هواساز فیلترش فلان، تو میدونی یعنی چی، درست کارتون نیست، اون منیجمنت تو سیستما رو میشناسی. ضمن اینکه کار روش نمیتونی بکنی، به کسانی که متخصصینی هستن که رو اون کار میکنن میتونی دستور بدی و اونا رو منیج بکنی. مدیریت صنعتی یا هزار تا چیز دیگه که تو هر مدیریتی هست، مدیریت هتلداری، مدیریت چه میدونم هیومن ریسورسز، هر چیز دیگه تو بنا دستور میدی. این مدیریتی که بهت یاد میدن به معنی این که مرد اون افرادی که اونجا هستن به استعلاء برسونی نیستش، که اون افرادی که اونجا هستن افسارشون رو بکشی که بتونن در جهت کار تو بره جلو و در حدی که لازمه هر چیزی کار بکنه. مهندس گروه تحویل تبریدت میگه آقا این سیستم فشارش اومده پایین، سیستم رو عوض کنی، یه 70,000 را خرج داره، این سیستم چقدر کار میکنه؟ 3 سال کار میکنه فعلا، باید فعلا کار کنه. در که اگه اون تو خونه خودش بود اینو عوض میکرد، ولی اینجا چون تو مدیریت میکنی اونو به استعلا نمیخوای برسونی، تو میخوای سیستم کانسیستنت باشه، تو میخوای اون بویلره هم که از عمرش 2-3 سال بیشتر باقی نموده فعلا کار کنه، این کار کنه، سیستما کار کنه، لولا کار کنه، فعلا که داره همه چی کار میکنه، من میخوام اونو 70,000 دلار خرج کنم، اینو 300,000 دلار خرج کنم، این سیستم لوله کشی چی میشه؟ پس مدیریت نه به معنای به استعلا رسوندن، بلکه به معنای کنترل کردن و افسار کشی. استاندارد از مدیریت میاد، استاندارد برای بهتر کردن اتومبیل نیست، استاندارد برای ترشهولد گذاشتن روی پیشرفت هر چیزیه. بیشتر از این نشه. این لپتاپی که اینجا هست مادربردش استاندارد داشته، پروسسور استاندارد داره، رمش استاندارد داره، درایواش استاندارد دارن، به خاطر اینکه اینا اگه استانداردها رعایت نشه، یه قطعه‌ای که قرار 6 دلار در بیاد بخواد عالی درست کنی ممکنه 45 دلار در بیاد، یا قیمت اون لپتاپ به جای اینکه بشه 800 دلار میشه 3000 دلار، کسی نمیخره، همون فانکشن رو داره. در که میدونی کسی که این لپتاپو میخره میخواد این استا بازی کنه، فقط این استا اینو درست میکنی، و کسی که این لپتاپو میخره 8000 دلار بخره لپتاپو، خب 15 سال که نمیخواد نگه داره، این 3 سال دیگه میخواد عوض کنه اینو. پس مدیریت به معنای استعلا رسوندن و به آزادی و به نشو و نما رسوندن نیست، به معنای افسار کشیدنه و دارن اینجوری مدیریتت میکنن. یکی از راه هایی که همونجور که گفتیم در جامعه حیوانی که ظاهر شبیه انسانه، گله های انسانی، اینه که تو گوسالهی که به دنیا میاد ببری قسمت گوساله ها، وای نسته از مامانش و باباش که حالا اگرم گاون 4 تا چیز بلدن و شنیدن که میتونن به این بگن که این خود مغزش به کار بیفته. این تا بخواد مغزش به کار بیفته که اونو بفهمه 20 تا 25 رو رد کرده، نقطه جوگیر زن گرفته، اونجا 2 تا زایده، اینجا تو کورتاش کرده، اونجا 2 نفر کشتن، اونجا با خبر درست شده، اون پول داده، خونه اینو فروختن، خریدن، ازدواج کرده، خونه خریده فروخته، طلاق گرفته، بچه زایده برده، این خریده لباس خریده فلان اینا، یهویی 28 سالگی 29 سالگی فهمه عجب خاکی بر خودم سر خودم کرده، یهوی 40 سالگی میفهمه که یه آشغال مثل بروز نه یه قرون پول داره، نه 2 ذر قیافه داره، لباس سرتاسر پایین بروز نگاه کنی 5 دلار نیست، داره مثل شطور حال میکنه، من احمق انقدر پول دارم آیا تو بیام زنه رو نگاه کنم، بچه رو نگاه کنم، صبح برم شب بیام. این چه زندگیه؟ میزنه میره. میگن مید لایف کرایسیس، بحران میان سالگی بهش دست داده، یعنی در نیمه عمرش بحرانی شده. چرا نقلش کار کرده؟ همونا بیان بهت میگن پیغمبر خدا در 40 سالگی مبعوثه، چون انسان در 40 سالگی مغزش کار میکنه و شعورش کامل میشه و تجربهش و با عقلش تساوی پیدا میکنه، حد تجربهش حد عقلش اینا میتونن و همدیگه خوب هماهنگ بشن، به خاطر همینه که خداوند پیغمبر رو در 40 سالگی مبعوث کرد، در 20 سالگی و 18 سالگی مبعوث نکرد. به عقلم این حرف درست در میاد، ولی همون مرد 40 ساله وقتی میگه عجب غلطی کردم، آقا من نیستم، من نمیخوام این پول، این چایلد ساپورت، این فلان، من نیستم، بچم هم دوست دارم ولی حوصله تو رو ندارم، میخوام مثل اون بهروز بی پول یلاقبای گدای بدبخت واسه خودم از زندگیم لذت ببرم،
بهش میگن این بحران میان سالگی، نمیگن دیگه این عقلش کامل شده. تمام این چرت و پرت موقعی و مثل پالون به روی سرت و کمرت گذاشته میشه که تو وصل نباشی به تجربیات گذشتگانت. وقتی به تجربیات گذشتگانت وصل نیستی، هستش که هر آشغالی رو به نام موزیک مدرن بهت میفوشن، فقط کافی بگی این میشه موزیک جدید. چرا؟ چون دو تا دختر 15 ساله و 16 ساله هم با شورت میرقصن واسه اون آهنگ. پس چون با اون آهنگ رقصن، تو هم به خاطر اون دخترها رفتی اونجا، اینا هم میشن اینا. نگاه کن چقدر درا داره این دی جی، نگاه کن چقدر آدم واسش میاد. این موزیسین موزیک مدرن دیگه، اون زمانا گذشته دیگه، الان موزیک مدرن اینطوریه. خب همین جور بولشت دارن تو سعی میکنن به خاطر اینکه تو مزمرایز میشی، خوشحال میشی، مبهوت میشی، لذت میبری از اینکه من چقدر مدرنم. پدر مادر من اینجوری نبودم. این لباسایی که من میپوشم کجا؟ لباسایی که مثلا مادرم میپوشه، عمم مثلا 40 سالشه 45 سالشه میپوشه کجا؟ یا 50 سالشه مادرم مثلا چیزی. ما مدرنیم. بعد اگه مادر راجب اون لباسات حرف بزنه دیگه اون نمیفهمه، اون حق نداره حرف بزنه به خاطر که اون مدرن نیست. و به این ترتیبه که از هر جهتی نگاه کنی تو همه جا این هست. و اخبار، چیزی که با مدرن میاد، چیزی که با پیشرفت میاد، چیزی که با سکسس ستوری میاد، یه چیزی تو آمریکا خیلی فراوونه. این دوستمون میخواست راجع به آمریکا بدونه یا کلن مهاجرت کردن. تو جهان غربی چیزی به نام سکسس ستوری هست، یعنی داستان موفقیت. یک قصه از یک موفقیت میخوام بهت بگم. جوانی بود اینجوری کار کرد، اینجوری زحمت کشید، سخت شبها تا صبح بیدار بود، رفت با این صحبت کرد، رفت با اون صحبت کرد، موفق شد. این داستان موفقیت، سکسس استوری. هی از سکسس استوری. اینجوری شد. یه موزیسین یه پیانو میزنه، حالا دو قرونم پیانو زدن بلد نیست، ولی اینجوری میکنه، چشاشو اورگازمی میکنه، حالت اورگازم میگیره، ساز میزنه و این نشون میده که میخونه. واسه پس این نگاه کن، حالا ببینیم این که با این چیز آشغالی که دوز دارم نمیارزه، این چجوری موفق شده. نمیگن که به تو چجوری موفق شده، کی پشت سرش بوده، کی براش مخفیانه رقیباش کوبیده زمین، که حالا این موزیک آشغال و ورشه آورده اونجاش کرده به عنوان موزیک مدرن امسال. این رفته رو چارت برنده شده. نگاه میکنی حالت به هم بخوره، تو توالت و تو الیویتر و تو هیچ جایی هم 15 ثانیه هم نمیخوای اینو گوش بدی. 5 میلیون دفعه تو رادیو پخش میکنن اینو. این چون سکسس استوریه. حالا بریم بخونیم ببینیم که پروموترهای این راجب زندگی که این اصلا نکرده چی نوشتن. ولی فلانی گفته ایشون در فلان جای شهر دنیا به دنیا اومده، نمیدونم فلان کرده در این مدرسه. خب چون اینایی که گفتن درسته، پس اون جرنده دروغی که برای به عنوان دلیل موفقیت این دو شما گفتن ایپسو فکتو درست در میاد، ربطی به اون نداره. فلانی از خانواده خوبی دلیل است که دهن تو رو سرویس نکنه. فلانی باکر است دلیل برای این است که اگر باکر نبود فرقی میکرد. یا ذاتش برای تو مضره یا مفیده، چون این باکر است یا باکر نیست. یه چیزی بهت میگن همیشه به عنوان یه دلیل و به عنوان یه چیزی که تو رو قانع بکنه، یه چیز واقعی رو بهت میگن و یه چیز مزخرف رو پشت سرش بهت میگن. میتونی که مردم آمریکا خیلی دوست دارن آزاد زندگی کنن، پس حالا که اینجوریه، پس در آمریکا مردم همه غذاهای بد میخورن. این ربطی اون نداره. ولی خب چون میدونی مردم تو آمریکا دوست دارن آزاد زندگی کنن و برای این کارها میجنگن و همیشه میان تو صحنه، پس چون اینو تو قبول داری، پس اون یکی این درسته. تو دیگه فکر نمیکنی به حرف دوم، چون حرف اولی رو تایید کردی. حالا اگه حرف دومی رو رد بکنی، باید فکر بکنی که حرف دومی رو رد کنی، وگرنه کردیت اون شخص بردی زیر سوال برای فکری که نکردی. دوباره زیر پای خودت روغن ریختی. این چیزاست که تو شوی پرچونه زمان نداره. timeless arguments، timeless subjects. شما اگه به این چیزا دقت کنی، هیچ موقع اصلا لزومی نداری نداره که بفهمی که امروز موضوع چیه و من امروز راجع به مسائل امروز اگر اطلاعات درستی نداشته باشم یا مثلا ندونم واقعا الان چه موزیکایی، چه لباسایی، چه شورتایی، چه سینه بندایی، چه مدل ابروهایی، چه شیف کردنی، چه اپیلاسیونی الان مده، چه خالکوبیایی الان مده، پس من قدیمی هستم، پس من دیگه عمرم در دنیا قدیمی باقی موندم. چیز خیلی متداولی که همه میگن، ترک و ایرانی و آمریکایی و انگلیسی و روس و عرب و همه میگن.
یارو تا حرف از موزیک قشنگ میزنه، حرف از موزیک حسابی میزنه، مثل راک، مثل کلاسیکال، مثل موزیک های پاپی که با ارزش بوده، موزیسین ها اینو میزدن، با الکترونیک، دستگاه الکترونیک تمام موزیسین ها رو بیرون نکرده بودن، رو جنازهشون دی جی بوپس بوپس نمیکرده، بهش میگن که you're stuck in the 80s، میگن تو هنوز گیر افتادی، در فسیل شدی در دهه 80. هیچ کس نیست ازشون بپرسه what's wrong with the 80s، جوابش اینه که it's old، 80s قدیمیه، 80s یعنی همون 80، دهه 80، یعنی 1982 3 4 5، همون سالی که مایکل جکسون اومد، گروه های راک اومدن، پاپ به اوج خودش رسید، راک به اوج خودش رسید، سبکای مثل R&B و بلوز و کانتمپوری میوزیک و تمام اینا هر چی داشتن مطرح کردن. دستگاه های الکترونیک قوی شد، سازهای موسیقی به نهایت لازمه خودش رسید، ممکنه بیشتر از اونم شده باشه ولی لازم دیگه نیست، چون موسیقی یه چیزی از طبیعت میاد، در با سیستم مدرن که موسیقی عوض نمیشه، موسیقی تو طبیعته. زیباترین کارهای هنری، فیلم، موزیک و هر چیزی که احتیاج به آزادی و تکنولوژی و ارزش و دستگاهی داشت که بتونه هنرمند خودشو نشون بده در اون دهه تولید شده. و تو اگر حرف از اون بزنی میگن you're stuck in the 80s. تو حق نداری پیش چند نفر که جوونن به خاطر که اون دختره فکر نکنه که تو قدیمی هستی یا اولدی یا پیر هستی که بهت حال نده، حالا اگرم علفشو کشید و اکسسشو زد و میخواد بیفته تو بغل یه نفر دست و پا بزنه، نگه این اولده، این قدیمیه، برم با اون که حرف از هیپ هاپ میزنه، من حرف کسی که مثلا حرف گروه راک یا مثلا چه میدونم گروه پاپ کلاسیک میزنه یا از باربرا استرایسن میگه یا از نمیدونم مرضیه حرف میزنه یا دلکش میگه یا از بنان و مهرپویا صحبت میکنه، من اینا قدیمیان، من پیفی پوف پوف رو میخوام. پیفی پوف پوف حرفش مجبوری نزنی، باید بگه که تو چون در you're stuck in the 80s، تو امولی قدیمی هستی. این برای اینه که اون دختر رو از تو جدا کنن، بندازن به جایی که نتونه اطلاعات نسل قدیم رو بگیره و حداقل اگر مغزش کشش داره، اگر گفتم خانم‌ها توهین بهتون نشه، آقایون عزیز توهین بهتون نشه، گفتم اگر مغزتون کشش داره، احتمالاً اگر توانایی مغزی داری که یه مقدار از اطلاعات استفاده کنی و زندگی تو درست انجام بدی، اونو به نام مدرنیزه ازت میگیرن. من خودم شخصا اگه بخوام مثال بزنم، من همیشه آدم مدرن و آپ تو دیتی هستم نسبت به مسائلی که به من مربوطه، میشه مسائل تکنیکی، الکترونیک، موزیک، چیزی که من دوست دارم، حالا در حدی که اگه ورزشی میکنم، اگه یه ابزار ورزشی میخرم، من یه چیزی میخرم باید بفهمم امروز داستان چیه، کامپیوتر امروز چه جوریه، پروسسور چیه، آخرین مادربرد چیه، بریجش چیه، رم الان چند چنل میده، نمیدونم پروسسور چند چنل میده، هد چیه، پروسسینگ چیه، ثریدینگ چیه، تا من بخرم. چون این لپتاپ صورتیه، ناز روش عکس جوجوبی بی هم اون بالا داره، من نمیخرم لپتاپو، ولی خودم آپ تو دیت میکنم به تمام اطلاعات. من همیشه آپ تو دیت هم، همیشه مدرن نگاه میکنم به قضیه، امول نیستم. ولی وقتی من نگاه میکنم میبینم که این همه نویز و صدایی مثل اره‌برقی آشغال به عنوان موزیک به تو میدن و مقایسه میکنی با موزیک دهه 80 و موزیک دهه 70 و یه مقداری از موزیک دهه 90، خب میدونم اونجاست که باید بری و بپرستی، سجده کنی نسبت به این و هرس بخوری و گریه کنی که چرا اون موزیک از بین رفته، چرا اون موزیسین ها و استایل موزیک از رفته، نوازندگی چی شد، تموم شد دیگه. چرا؟ چون تو نگاه میکنی، مقایسه میکنی. اگه من هی بگم که دهه 80 اموله، تنها چیزی که واسه من مدرنه همین مزخرفی که وسط خیابون لاس وگاس میبنده تمام شهر، اونجا میان و مشروبشون میخوان، دراگشون رو میکشن و حامله میشن و میمیرن و اووردوز میکنن و تیراندازی میشه و اون رو میکشه و این رو میکشه، میشه موزیک مدرن. در موزیک قبلی هم چه اتفاقی نمیفتاد، مردم واسه موزیک میومدن، ولی الان تحت کنترل هستن، تحت همون کنترلی که یک گله دار، یک کسی که پرورش گاو گوسفند داره، خوکداری داره، باید کنترل کنه. تمام آدمایی که توی خوکداری کار میکنن همه با هم اگه جمع بشن، دو تا خوک رو نمیتونن کنترل کنن، دو تا خوک میتونن اون خوکداری رو داغون کنه، اون نرده ها رو بشکنه، بویلرها رو بندازه زمین، بسوزونه، آتیش بزنه. خوک
عرض و طولش دو برابر قوی ترین ورزشکاری که تو اسمشو بخوای بیاری. دو تا از اونها بوده و اونجا اون خوکتری رفته به آسمون، قدرتشو چون میدونه اونو مثل خوک نگه میداره، قدرت تو رو چون میدونه هستش که تو رو مشتاق به مسائل مدرن با روانشناسی جدید که فرقهای گذشته ها رو به الان میگه که تو ما چرا باید الان ازدواج بکنی، چون ازدواج جدید کاملا نتفه بده و دوباره ازدواج بکنی. تو همون شده بیفتی که همونهایی که افتادن افتادیم سر همون 40 سالگیه که میفهمی که عجب غلطی کردی، ولی میدلایف کرایسیس داره. حالا هر بیسواد کور کچلی که نمیدونه میدلایف یعنی چی، نمیدونه کرایسیس یعنی چی، به میگه میدلایف کرایسیسه. بعد هم فارسی هم معنی میکنن بحران میان سالگیه. خب نمیگه عقله. از همون بپرسید چرا پیغمبر در 40 سالگی مبعوث شد، میگه خب چون چند انسان در 40 سالگی عقلش کامل میشه و تجربیاتش رو میتونه به عقلش مرتبط کنه. یو یو یو یو یو یو یو. ولی نه، اون خوب بود، پیغمبر بود، این دیوانه است که 40 ساله شده فهمیده باید چه کار کنه. خلاصه فقط عقل لازم نیست برای ارتباط دادن نقطه ها به هم دیگه. اگه هر چی رو بهت بگن که تو این بفهمی به این درسته یا غلطه، یا اگر این چرند به شما گفتن یا این مزخرفات به هم دیگه معنی نمیده، فقط عقل لازم نیست، تجربه هم لازمه. تجربه اون عقل رو درست هدایت میکنه. یه کسی که پرواز بلد نیست نمیتونه بپره، تو هر چقدر آموزشش بدی شطور مرغ بوقلمون پرواز نمیتونه بکنه. مرغ خیلی جون بکنه 2 متر میپره دور میرسه به زمین، هم بال داره هم بهش آموزش بده. ولی اون عقابی که میپره اولا در ذاتش پرش پرواز، ضمن این که اگه بخوای چیزی به اون آموزش بدی به اون آموزش بدی، باز آموزش میدن، غرقی آموزش میدن که چه جوری بره حمله کنه. غرقی بازا رو ویدیوهاشو نگاه کنید، برید وی پی ان تون رو روشن کنید و غرقی بازا تعلیم میدن غرقی رو. میگه غرقی معمولی یا باز یا همین فالکون معمولی درسته خیلی قویه، یه شکارچی خیلی استادیه، ولی ما یه جوری مجبورش میکنیم بپره که این عضلات بالش به مراتب قوی تر بشه. ترین میکنن، ولی همون ترین رو به مرغ نمیتونن بدن. شتمرغ که 8 برابر غرقیه عضلات بالش، یه دونه اینجوری بزنه کله غرقی افتاده پایین مثل پنیر. چرا شتمرغ رو پرورش نمیدن، تعلیم نمیدن برای شکار؟ چون شتمرغه بمیره، شتمرغه اون بوقلمونه خیلی به درد بخوره، اینکه بخورنش بندازن کبابش کنن. عقل هست لازم، عقل مثل توانایی پروازه، ولی یک تجربه اونه که اون به ما عقل جهت میده. همون چیزی که از نسل هر نسل جدیدی و هر نسل جدیدی بهتر از دفعه قبل ازش گرفته میشه و اونو محروم میکنه از تجربه گذشتگان خودش. و در هر چی بیشتر میره، همونجوری که گاوداری ها، خوکداری ها، مرغداری ها، ماهیداری ها، پرورش ماهی ها، اسبداری ها، این هر دفعه بیشتر یاد میگن که چجوری این اسبا رو مهار بکنن که دیگه رم نکنن، که شغل نکنن، دیگه مریض نشن، که دیگه فلان نشن. اینا رو یاد میگیرن، میرن دانشگاه فلان، اینا هم یاد میگیرن که گله های جدید انسانی وقتی به دنیا میاد چجوری اینا رو از اینا آیسولیت بکنن از تجربیات نسل قدیم. تجربیات نسل قدیم هر چیزی که هست واقعی، تجربه کرده، دیده به تو میگه. حالا یا خودش شعور داشته فهمیده این چیه یا نه، ولی دهان به دهان میگرده، فلانی اومد اینجا اونجا زدن فلان فلان. خود درسته که اون ممکنه نفهمه واقعا چی بود، ولی تعریف کرده واسه یه چیزی رو. ولی وقتی یه اومله لباس پوشان قبول نداری، موزیکش هم آشغالای دهه 80 گوش میده، ساکین دی ایدیز اسیر 80 مونده، ولنتاین نمیفهمه چیه، این چرت و پرت اینجوری نمیفهمه یعنی چی، حرف اونم گوش نمیدیم. گفتم وی پی این، یاد این افتادم که سمت راست ما هم بالا نوشته تتر یو اس دالر، یو اس تتر، یو اس دی. به شوی پورچنه میتونید کمک کنید. ما والت الکترونیک رو تنظیم کردیم، ستاپ کردیم، روی وبسایت پورچنه هم آدرسش هست. دوستانی که میدونید تتر چی هست، که میدونید چی هست، لطفاً دونیشن و کمک خودتون رو از شوی پورتونه دریغ نکنید. حتی اگه شده 1 دلار بتونید، سیستم توانه این داره، لزوم نداره شما $50 $100 بدید، پول حواله بانکی بدید،
چه میدونم وسترن یونیون و این و اون، و میتونید با یه حساب تتر معمولی که قانونی هم هست تا سر دنیا هر چقدر میخواید